לא הייתה בינינו. עשיתי את זה חזרתי. עזר לך שוור את תה, וזה נשארוס כמבי. זה הייתה סמבאבס, וצנזו הייתה זנדר. תת איזה ממס, אנגש פתי מהיים, מתעל הקינדר. ונדו משנתה כזו חזם, צלמקים ונגרוי סבטוחר, וזמהרתי נציג זוג,

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: מאזינים יקרים, אנחנו כאן בקול חי מיוזיק, תשעת הימים, תוכניות מיוחדות. זכות גדולה להיות איתכם, ושאתם איתנו. אנחנו היום בתוכנית מאוד מיוחדת, תוכנית עם אורח מיוחד, שבכנות זכיתי לשמוע אותו לאחרונה, ואמרתי, את הטוב הזה, לא רק אני צריך לשמוע, אלא עוד הרבה יהודים זה יכול לתת להם חיזוק גדול, בפרט בתשעת הימים, שזה זמן של רוצים להתחזק באהבת חינם, אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, אז זה המבט החיובי על יהודי אחר, זו הדרך, אחת הדרכים הישרות והקלות בעזרת השם, ואני רוצה להציג את הרב בועז קליין, שלום הרב בועז.
1: שלום, שלום, נעים מאוד.
0: הרב קליין הוא שליח חב"ד בארגנטינה.
1: בברילוצ'ה ארגנטינה.

0: הנקודה היהודית הכי דרומית בעולם. רק צריך לסבר קצת את האוזן, להבין כמה זה רחוק. לפעמים אנשים אומרים ככה, אני זוכר שפגשתי את השליח מהודו, אז אמרתי, וואו, הודו זה הודו ועד קוש. הודו זה נשמע הכי רחוק בעולם. אז הוא אמר לי, הודו זה, לא יודע מה, 6-7 שעות היום, טיסה ישירה. אז כדי להגיע לברילוצ'ה, אנחנו עברנו בטיסה האחרונה, 5 שעות טיסה עד דובאי, מדובאי 20 שעות רצוף במטוס, ואז אנחנו מגיעים לבירת ארגנטינה, שזה בואנוס איירס. משם המחליפים שדה תעופה, מחכים ונוסעים, טסים עוד שעתיים וחצי לברילוצ'ה. זו הנקודה היהודית הדרומית ביותר בעולם, שיש בה חבד, שיש בה יהדות, וברוך השם זכינו להיות שם שליחים כבר 17 שנים. אני חושב שכדי לסבר את האוזן עד כמה זה רחוק, עד כמה המרחקים עצומים, זה לא רק המקום הרחוק ביותר, זה גם אולי, אני לא בדקתי זה, אבל אולי השטח הכי גדול שאחראי בית חבד אחד. כי 40-50 שעות דרומה בנסיעה, אין כלום. עד לעיר הכי דרומית בעולם, אושואיה, ומאושואיה כבר יוצאים לאנטרטיקה. ו-25 שעות צפונה, גם אין כלום. אני לא אדבר על המזרח ומערב, זה גם שם אין כלום. זה אוקיינוס מצד אחד ואוקיינוס מצד השני. זאת אומרת, כל השטח הזה בתחת האחריות שלנו.
1: זאת אומרת, בפעם הבאה שזוג עם כמה ילדים נוסע מצפת לירושלים, והוא אומר, וואי, אני נסחב להורים, ליום שישי, כל היום שישי הלך לי, שיזכרו בכם.
0: אני אגיד לך את זה אחרת, נסעתי לצפון, ובדרך נכנסתי לאיזשהו כביש ישר, 11 קילומטר של כביש רק ישר, אז אמרו לי, קוראים לכביש הזה כביש הסרגל. כמו שהסרגל הוא ישר, ככה אתה נוסע 11 קילומטר רק ישר. אני אגיד לך שבברילוצ'ה, כשפעם אחת היה התפרצות של הר געש, והמטוסים היו מושבתים, שדות התעופה היו מושבתים, נסעתי גם 10 שעות רצוף, וואו. רק ישר. ואין לזה שם אפילו, אתה יודע, כל אחד זכה. הכביש הזה פה, 11 קילומטר זכה בשם ותהילה, אצלנו זה רק עוד דרך להגיע. אז המקום הזה באמת נידח, אני אגיד לכם לפני, ואנחנו בעצם אחראים שם על כולם. זאת אומרת, אנחנו המענה, אנחנו, היה לנו מצב, בתחילת השליחות שהגענו, היה לנו בעיה, גנבו לנו את הדרכונים. היה לנו ממש מצב חירום, מה עשינו? התקשרנו לשגרירות. השגריר עונה לי, אומר שלום, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו זוג, אנחנו ישראלים, אנחנו תקועים, גנבו לנו את הדרכונים, לא יודעים מה לעשות. אז הוא אומר לי, איפה אתם? אמרתי לו, אז הוא אומר לי, תלכו לבית חבד. אז אמרתי לו, אנחנו לבית חבד. אמיתי, סיפור אמיתי. אבל בכל אופן, כל דבר, כל מענה, מענה ביהודי, או כל עזרה גשמית שצריכים שם היהודים שמטיילים באזור, אנחנו הכתובת. התקשר אליי לפני כמה חודשים, יהודי מתל אביב, אבא מודאג, מספר לי, הבן שלו עבר תאונת דרכים, הוא מאושפז, היה 3:00 בברילוצ'ה, שעות הבוקר של הארץ, אומר לי, אתם חייבים להציל אותו, חייבים לעזור לו, תגיעו אליו, אני לא יודע מה לעשות, הוא אומר, אני, עד שאני אבוא זה 3 ימים עד שאני מגיע. אמרתי לו, אין בעיה, תשלח לי מיקום. שולח לי מיקום, אני פותח את המפה, אני מסתכל, אני אומר לו, תגיד לי, אדוני, איפה אתה נמצא עכשיו? אומר לי, אני בתל אביב. אמרתי לו, אתה יודע שאתה פיזית יותר קרוב לטהרן, מאשר אני פיזית לבן שלך? אנחנו 3,000 קילומטר מהבן. ובלי טיסות, זה נסיעה. ברוך השם, השם באמת עושה ניסים, ממש עוזר, ורואים ניסים בעיניים, ברוך השם גם הצלחנו להגיע אליו ולעזור לו, ברוך השם גם הוא עבר ניסים ונרפא והגיע לארץ בשלום. אז המסירות זה לא רק להגיע למקום הזה, אני גם אסבר את האוזן, אני יודע שאנשים, טיסה, אתמול פגשתי יהודי, הוא אומר לי, אני הגעתי מניו יורק, הוא אומר לי, וואי, זה טיסה קשה, זה טיסה קשה, קשה, לא ידעתי מה לעשות כבר עם העשר שעות האלה, והגעתי מיד, הלכתי, קניתי אוכל וזה. צריכים להבין שכשאנחנו מגיעים לברילות שאחרי 30 שעות, מגיעים לכלום. הדבר הראשון, יש לי תמונה כזאת בראש, הדבר הראשון שאנחנו מגיעים, מה הפעולה הראשונה שאתה עושה? הולך לישון, אוכל משהו והולך לישון. הפעולה הראשונה שאשתי עושה כשהיא מגיעה, זה לוקחת קמח ונפה. ומתחילה לנפות קמח כדי להעמיד לחם, כדי שיהיה לתת לילדים אוכל. אין כלום. אין מאפייה כשרה, אין עושר עד, אין סופר כשר, אין בשר כשר, אין חלב ישראל, אין כלום. כל מה שאתה רוצה, אתה צריך להכין בעצמך. אז אנחנו מגיעים לשם באמת במסירות, אבל מרגישים שזה זכות עצומה, כי זה זכות עצומה להיות השליחים של הקדוש ברוך הוא לתת עזרה בגשמיות וברוחניות ליהודים קדושים שמסתובבים ומגיעים. נשמות טועות לפעמים, לפעמים דווקא במקום הנידח, הלב נפתח, הפנימיות של הלב, החלק אלוקה ממעל ממש שם מתעורר, ואנחנו נמצאים בזכות, יש לנו זכות להיות במקום הזה, בזמן הזה, ברגע המיוחד הזה, ולתת שם את החיבוק, ולתת שם את הנקודה היהודית. אני רוצה לחזור אחורה קצת, אמרתי שהגענו כבר לפני 17 שנים לברילות, שזה עולם מקביל, אני חושב שהיום אין, אני חושב שהיום על הירח, עם כל הטכנולוגיות החדשות שיש, על הירח אתה יכול ליצור קשר יותר בקלות, ממה שאני לפני 17 שנים הייתי יכול ליצור קשר, מברילות של בואנוס איירס. רק כדי לדבר, להודיע שאתה בסדר, לעשות הזמנה של אוכל בטלפון, של מוצרים, אנחנו צריכים להביא 24 שעות נסיעה בעצם, של בשר כשר ודברים, רק השיחת טלפון הייתה עולה לי כמו חודש שכירות. והיום, ברוך השם, זה עולם אחר, אבל אם אני מצייר את זה בציר זמן כזה, ובצד אחד של ציר הזמן, אני שם את אברהם אבינו, איך שהיה חי. ובצד השני של ציר הזמן, אני שם איך שאנחנו רגילים לחיות היום, בימים שלנו המודרניים, אז ברילות שלפני 17 שנים יותר דומה לאברהם אבינו. ממש יותר דומה. ההבדל בינינו לאברהם אבינו זה שיש לנו חשמל. לפעמים. אז זכינו גם כמו אברהם אבינו. זכינו באמת, אברהם אבינו גילה את הקדוש ברוך הוא בעולם. דבר ראשון שהוא עשה, זה הלך לקצה המדבר. ומה הוא עשה בקצה המדבר? והייתה אשל. והייתה אשל, אכילה, שתייה, לנה. והקרא שם בשם השם. מה הוא עשה? סיפק ליוצאי המדבר אוכל, שתייה ולנה. וקרא בשם השם. אמר להם, אל תודו לי. תגידו תודה לקדוש ברוך הוא. אגב, אני ראיתי שוויתה אשל בגימטריה זה 426, בדיוק כמו הגימטריה של בית חבד. אז אברהם אבינו היה הראשון, אנחנו לא המצאנו שום דבר. אנחנו כולנו בני אברהם. ובאמת הזכות המיוחדת להיות בקצה המדבר, קצה המדבר, אבל זה דווקא מקום שהוא באמת עם כל הסגולות, גם תורה ניתנה במדבר. אז יש לנו ברוך השם את הזכות המיוחדת הזאת לעשות שם את השליחות. ולראות את ה... יש מצא, שמעתי ככה מהרב וילילם, הרב של בית חבד בבנקוק. הוא אמר שיש איזושהי תנועה כזאת, כשיוצאים בדרכונים, יש שרשרת יציאה מהארץ. אתה קודם כל מפקיד את המזוודות, אחרי זה אתה הולך ועובר ביטחון, אחרי זה בודקים אותך ואתה חותמים לך בדרכון, ואחר כך יש שם תמיד עוד איזה בקטה קטנה, בטח שמתם לב, שאיך שיוצאים מארץ כולם חותמים שם, שמעכשיו הם מתייחסים אחד יפה לשני. אז אני מספר את זה לישראלים, אומר לי, כן, כן. אני אומר להם, לא, לא היה כזה בקטה. אז מה קרה פתאום? איך אנחנו פתאום שאנחנו בחוץ לארץ, אנחנו כזה מתנהגים באהבת ישראל, ומחבקים אחד לשני, דואגים אחד לשני, מוסרים את הנפש אחד לשני. יצאנו בין המטיילים, עוד לפני העבודה של הבית חבן, הנקודה הפנימית מתגלה. אז יש לנו גם את הפריבילגיה הזאת שאנחנו רואים את עם ישראל במקום הרגוע שלו, במקום שהמתנגדים והמספרי סיפורים והמחרחרי ריבים שקטים קצת, נותנים מנוחה. ורואים שם את עם ישראל בתפארתו ובתארתו. איך שלא משנה, לא שואלים אותו מאיפה הוא ומה הוא ומה הדעה שלו בעניין הזה או בעניין הזה, ואין בחירות. יש רק אהבת ישראל, מקבלים, מחבקים, אוהבים, וזה זכות עצומה. השליחות שלנו, אני תמיד אומר לישראלים, בוא ניקח את זה בחזרה לארץ, בוא ניקח את זה בחזרה לחיים האמיתיים שלנו.
1: זה כל מאזין או מאזינה ששומעים אותנו עכשיו שואל את עצמו, לו הייתי בברילות שכנראה שהיה לי יותר קל להתייחס יפה לשכן,
0: נכון,
1: או מישהו שהוא לא שכן, איך יהודי שומר תורה ומצוות נמצא עכשיו בקומה שנייה בבני ברק ושומע את הדברים שלנו, איך הוא יכול לקחת מזה מהסיפורים שאנחנו פה, כן. עוד יסופר ועוד יתואר, איך להסתכל על יהודי אחר. שאתה, בעצם, אני חושב שזה נותן לנו איזושהי הבנה, שמה שאנחנו רואים זה חלק מהסיפור.
0: ממש, חלק מוגבל ביותר.
1: אדם שאומר, מי שאומר פעם, אדם אומר לך לא, הכוונה לא עכשיו.
0: כן.
1: בסיטואציה עכשיו, במקום שאתה נמצא, הגעת אליי, הוא בדיוק עכשיו לא שאתה קפה, אז הוא עצבני, אתה לא יודע מה עבר עליו.
0: אני אגיד לך, יש אצלנו טיול כזה מאוד מיוחד, שעולים על הר גש פעיל, שהפסגה שלו מושלגת, ומטפסים, טיפוס מאוד קשה, חייב לעשות את זה בתוך יום אחד, כי אי אפשר לעמוד בעומס הזה לכמה ימים. מה שמעניין, הישראלים המטיילים מספרים לי, שבדרך למעלה, כשהכי קשה להם, המדריכים המקומיים אומרים להם בעברית, חבר'ה, הכל בראש. אז אני אומר לך גם כן, הכל בראש, זה הכל בראש. הראש, יש לזה הרבה פירושים מה זה הראש. כמו שהחסידות מלמדת אותנו, כבר מימי הבעל שם טוב, ואחר כך כל נשיאי החסידות, והתורת החסידות, איך שבסך הכל כשאתה מחליף את הדיסקט בראש, ומשנה את הזווית, אתה מגלה את הנקודה האמיתית, את הפנימית. הכל בראש, הכל רק להחליף את הזווית, לשים את המשקפיים הנכונות, ולראות את המציאות נכוחה, כמו שהיא באמת, ולא כמו שהיא מדומיינת.
1: זה לא קל, האמת היא, ואנחנו עוד נצטרך עוד כמה הוכחות לזה, בעזרת השם בהמשך.
0: בעזרת השם, בעזרת.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. הרב לוי ברוק. מיד חוזרים. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
4: בשמחה.
3: יש, תודה.
4: אבל בפעם הבאה שנכין.
2: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה. גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: קומה עליונה.
9: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: ענווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. הרב לוי ברוק.
1: אז שלום מאזינים, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו פה בתשעת הימים. תוכנית מיוחדת מאוד. נמצא איתנו הרב בועז קליין, שליח בית חב"ד בברילות של ארגנטינה. שזה סוף העולם, ואחרי זה עוד 10 שעות נסיעה, וטיסה של שעתיים. סיפורים מיוחדים שנותנים לנו זווית ראייה, מה זה יהודי. ואני מבקש ממך לשתף אותנו באמת בסיפור ככה מתוך אחרי שהגעתם, איזה סיפור שייתן לנו חיזוק גדול.
0: אני חושב שהסיפור הוא אפילו לא להסביר מה זה יהודי. מה זה יהודי, מה אפשר להסביר בכלל? רק שאנחנו נפסיק להסתכל במבט עקום על המהות הפנימית של מה זה יהודי. אז יש יהודי אחד אצלנו באזור, אני אומר אצלנו באזור, זה בערך 4-5 שעות נסיעה, ואנחנו בקשר איתו, יהודי נידח כזה, שבמקור משפחה ממש קומוניסטים ומתנגדים לכל דבר ביהדות. איך הוא אמר לי פעם? אמר לי, תשמע, הרב, נכון יש דברים שאתה גם בשביל 10 מיליון דולר לא תעשה? יפה. אמר לי, גם אני אותו דבר. זה אצלי עקרוני. תן לי 10 מיליון דולר, אני לא מניח תפילין. עכשיו, בן אדם שאתה רואה שיש לו לב טוב, אם צריך לעזור, הוא נמצא בדרכים. אז כמו שאמרתי וסיפרתי קודם, שלפעמים אני צריך אנשי קשר על הדרכים, למה אם ישראלי נתקע שם, אני יכול לבקש ממנו עזרה. אם צריך עזרה, הוא יעזור. אם צריך להגיע למקום, קשרים עם מישהו, מה שאתה צריך. עניין יהודי, דתי, לא מוכן לשמוע בכלל. אנחנו בקשר איתו כבר 15 שנה, ומנסים כל הזמן קצת לחמם, קצת לגשת, לנסות מהזווית הזאת, שום דבר לא עובד. באמת, כבר לא יודעים מה לעשות, עוד שלחנו, אני זוכר, עוד ניסינו דרך אחרים שהגיעו לשם, שישלחו ישראלים, מטיילים, שלוחים שהגיעו באזור, אמרו להם, תלכו לשם, תנסו, לא רוצה, לא מוכן. לא הניח תפילין בחיים שלו, מעל גיל 50. מה ההזדמנות? אני היהודי היחיד שהוא בקשר, שיש לו הזדמנות להציע לו. יום אחד, התקשר אליי, יהודי, מהארץ, ואמר שהבן שלו מאושפז, עם איזשהו כאבי בטן נוראים, במרפאה שנמצאת לא רחוק מאותו יהודי. ואמרתי לו, בסדר גמור, זה לא מומלץ להישאר שם, זה מרפאה שלא הרבה מצליחים לצאת ממנה, אז שיוציא אותו משם מהר ויביא אותו לברילות, שבאמבולנס. בירר וזה, ניסינו, אמבולנסים לא הסכימו לנסוע את כל המרחק הזה הלוך וחזור. אמרנו, מה נעשה? הוא אומר לי, תקשיב, הרב, הוא שם והמצב רק הולך ומדרדר, הוא חייב לצאת משם. אמרתי לו, בסדר, לקחנו נהג מיוחד עם ג'יפ, ככה שיכול לעבור את הדרכים האלה, והתחלנו לנסוע לשם. אמרתי לו, תקשיב, תגיד לרופאים שיתנו לו הרבה מורפיום, כדי שיעמוד בנסיעה חזור בכאבים, שלא יעלו לו הכאבים, שיתנו לו מנת מורפיום חזקה, אנחנו נבוא מיד וניקח אותו. בדרך שאנחנו נוסעים לשם, אני אומר לעצמי, אנחנו עוברים עוד פעם ליד אותו יהודי. התקשרתי לו ואמרתי לו, תשמע, אתה יודע, אני בדרך, ויש את היהודי הזה, את הישראלי הזה, שנמצא שם וסובל, ואני עם תפילין עליי, אולי אני אבוא, אני אניח, נניח תפילין קצת, פעם הראשונה, תעשה את המעשה הזה המיוחד. הוא אמר לי, תשמע הרב, אתה יודע שזה לא, זה לא בשיח אצלנו. ניסיתי בכל זאת, לא. אמרתי לו, תשמע, אתה יודע מה? אולי, אל תעשה את זה בשבילי, אל תעשה את זה בשבילך. תעשה את זה בשביל שיהיה לרפואה, ושהוא ירגיש שזה עוזר לו, לאותו ישראלי. האם אתה מוכן לעשות את זה בשבילו? הוא אמר לי, תן לי כמה דקות. פעם הראשונה שראינו סדק. אחרי כמה דקות הוא שולח לי הודעה, תבוא. הגענו, באנו להניח תפילין, הוא אומר לי, הרב, לא נעים לי פה, יש אנשים. הגעתי עם הנהג והזה, מה אכפת לו? אבל בוא נניח בשירותים, שלא יראו. אמרתי לו, לא, זה לא מתאים, הוא לא יודע בכלל מה. אנחנו מניחים תפילין, הוא מתרגש נורא. ממש, שמה ישראל.
1: חפתם לחדר פנימי.
0: חדר פנימי, רק אני והוא, שולחן, מניחים תפילין, שמה ישראל. אתה רואה את, את השבירה של ה... של הקליפה, ואת ההתרגשות שמרשה לעצמה לצאת החוצה, ואני אומר לו, תשמע, זה כבר יפה שהנחת, ובעזרת השם נברך בזכות זה גם את אותו ישראלי שנפצע, אני רוצה להגיד לך, אתה עשית משהו גדול, אתה יצאת מעצמך באופן בלתי רגיל, ועשית משהו בשביל הקדוש ברוך הוא, יש לך הזדמנות לבקש גם משהו בשבילו, בשבילך, משהו שאתה רוצה, ואני חושב בראש, הוא בטח יבקש משהו, כלכלי, רפואה, משהו, הצלחה במשהו. הוא אומר לי, אני יכול לבקש מה שאני רוצה, כן. הוא אומר לי, אני לא רוצה להכעיס אותך הרב. אמרתי לו, בסדר. הוא אומר לי, אני רוצה לבקש בשביל הילדים בעזה. אני מסתכל, הוא אומר לי, הילדים בעזה סובלים. באותם זמנים, היה לנו ילדים, ילדים שבועים, וכל בוקר מתחיל אם מותר לפרסום. והוא אומר לי, הילדים בעזה. באינסטינקט הראשוני היה, איזה בן אדם, מה עובר לך בראש? איזה סולם ערכים? מה אתה חושב לך? אבל אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע משהו? אתה רוצה משיח. הסתכל עליי, הוא אומר לי, אני אמרתי משיח? מה קשור משיח? אתה לא, מה נראה לך הגאולה שלנו? הגאולה שלנו זה שנגמר הרע בעולם. לא שאנחנו גומרים אותו בצורה ברוטלית, אלא הוא מעצמו מפסיק להיות רע. ובלאו הכי, הדבר שנפקמינה מזה, זה שהילדים בעזה לא יסבלו. לא יהיו רעבים, לא יסבלו, לא יהיו פצועים אפילו. הכל יהיה טוב. זאת אומרת לי, באמת, זה הגאולה שלנו? אמרתי לו, כן. אומר לי, אתה יודע מה, אז אני רוצה משיח. אז זאת אומרת, איך שברגע אחד, בעצם השורש היהודי, לא משנה באיזה קליפה הוא נמצא, וכמה במרחק או בריחוק מסוים מהעולם הערכים שאנחנו רגילים, השורש הוא בדיוק אותו הנקודה, אותה נשמה. אותה נשמה עם אותו שאיפה, עם אותו רצון, ועם אותה אפילו טבע, אותו הטבע. הוא רוצה טוב בעולם. הוא רוצה שכולם יהיה טוב.
1: זה נשמה אלוקית. אני בטוח שהרבה מאוד מהמאזינים לא היו עומדים בניסיון הזה. גם לא להרפות ולהתעקש, למצוא את הדרך, אם לא מהדלת, מהחלון, שבסוף הוא יניח תפילין. בעיקר, כשאדם אומר כזו משאלה, אתה תוקף אותו וזה, לקחת את זה למקום, יש בזה הרבה לימוד, אני חושב, לא רק במישהו ש...
0: נכון, יכול להיות שבכלל, כל הנקודה זה המקום הזה שאנחנו היינו בקשר מאוד קרוב. אני ראיתי בעיניים שלו, הוא לא מנסה להגיד לי משהו מכעיס, זה לא היה לתקוע איזה אצבע בעין, זה באמת היה הנשמה שלו פנימה, זה מה שהוא הרגיש. אז ממקום אמיתי, יש חיבור, יש דו שיח, יש אפשר לתקשר. כשכל אחד צועק את זה שלו, ואפילו לא צועק את מה שהוא באמת חושב, אלא מה שהוא לא רוצה לשמוע, אז שם זה באמת הולך ומדרדר. הולך ומדרדר, השם ישמור. אבל ברוך השם, אנחנו זוכים, אנחנו רואים את זה, חיים את זה, ומתוך זה אנחנו משתדלים, אני חושב אנחנו מסתובבים ברחבי הארץ, וכל הזמן מקבלים דרישות שלום. אנשים שהיו אצלנו ומכירים איתנו, היינו בזמנים האחרונים ממש בכל קצוות הארץ. ומרגש אותי ממש לראות ולשמוע אנשים שהיו אצלנו, ואמרו לי, תשמע, והם לא שומרי תורה ומצוות באופן מלא, אבל את הנקודות האלה הם פשוט אמרו לי, לקחנו את זה איתנו לחיים. ואגב, לקחנו את זה איתנו לחיים, זה לאו דווקא עכשיו לדמיין איזה ימין שמאל, או דתי, לא דתי, לפעמים זה גם בתוך המשפחה. לדעת לעשות את זה בתוך המשפחה, לדעת לעשות את זה בתוך החברה, בתוך הקהילה, בבית הכנסת, לדעת להסתכל ולחכות בסבלנות, ולהרגיש ולהבין שבסוף זה אנחנו אחים, ובין אחים אין נפקמינות כאלה, אין באמת מריבות.
1: כשאני מסתכל על הילד שלי, במקום להגיד לו ביקורת, לפות לרומם. צריך למצוא את מה שטוב בו.
0: כן.
1: לפעמים זה לא קל, לפעמים צריך להתאמץ, לעשות הרבה פלפולים, למצוא מה טוב בו ואז להחמיא, ואז בסוף זה יהיה קצת יותר. זה עבודה שהיא, יש כאלה אומרים שאצל בתוך המשפחה זה יותר קשה. שמי שעוזר לך עכשיו לחצות כביש, קל להגיד לו, וואו, אתה איש טוב, אתה אדם טוב. אם מישהו, בן משפחה עכשיו לא רק עזר לכביש, קצת יותר. המחמאות יותר ב...
0: שאלו אותי פעם, למה אומרים ואהבת לרעך כמוך? היו אומרים ואהבת כל אחד, כל יהודי, כל יהודי. אמרתי להם, כל יהודי זה קל מדי, רעך זה זה שאתה מכיר אותו. אתה יודע שהוא לא כל כך קל לעיכול. אבל פרק למדבט בספר התניה, אני אומר לישראלים תמיד, תשימו לכם כתובית בראש. שיהיה לכם כתובית, כל יהודי זה חלק אלוקה ממעל ממש. ומה שבעיקר, יש לו פרצוף, יש לו צורה, יש לו דעות, יש לו הכל, אבל זה העיקר. ובין העיקר לתפל, תמיד תמיד תשימו את הפוקוס על העיקר. זה עוד חלק אלוקה ממעל ממש. יכול להיות שהוא במקום ובדעות ומבולבל לגמרי. אבל בסדר, זה כל הצורה. אבל העיקר זה להסתכל ולדעת, שזה חלק לא קבל ממש. ודווקא כשאתה מגיע למקום הזה, יכול להיות שאתה גם מגלה אצלו, יכול להיות שזה גם בעצמו מאיר אצלו את המקום הזה, שנותן לו מקום. אם אתה מסתכל, כמו שאומרים בחינוך, אתה מסתכל עליו בצורה כזאת, הבן שלי פעם אמר לי, אבא, אתה יודע, כשאתה אומר לי, אתה יכול, אתה יכול, זה נותן לי כוח. אז כשאתה מסתכל על יהודי, ואתה מסתכל עליו כחלק אלוקה ממעל ממש, זה נותן לחלק אלוקה ממעל ממש שלו תוקף. וזה מגלה אותו החוצה.
1: הוא נזכר בזה.
0: הוא נזכר.
1: אני רוצה לקחת אותך עכשיו ככה, לא במעבר אחד, בסוף זו אותה משפחה שיצאה לברילות שיש לכם, זכיתם במתנה כפולה ומכופלת.
0: ממש כך.
1: וזה גם, אנחנו אומרים, דבר נדיר ומיוחד, ונשמח ככה גם להיכנס לאירוע הזה. שוב, זה משהו שהוא באמת מיוחד, וניתן לנו גם עוד זווית מאוד מעניינת לכל ה...
0: אני... רק התחתנו, לא היה לנו מיד, לא זכינו מיד בפרי בטן. לקח תקופה מסוימת. אחרי 5 שנים נולדה לנו הבת הבכורה, אחרי עוד 3 שנים נולד לנו בן, והיה ככה עוד פעם תקופה של לא נפקדנו. אני זוכר שהלכנו לפני שהיינו בארץ בביקור, ולפני שחזרנו בחזרה לארגנטינה, הלכנו לרופא, והרופא מסתכל ובודק, ואני רואה אותו מחליף צבעים, אשתי אומרת, נראה לי צריך להזמין רופא לרופא. מסתכל ובודק, מגיע אלינו במחשבה ואומר, תקשיבו, אני לא יודע מה אני ראיתי, אני לא יודע מה היה, אבל אתם בהיריון עם רביעייה. 4 עוברים. וזה היה הלם. היה הלם, אני לא שמעתי עד אז, לא שמעתי שיש אפשרות כזאת. ופתאום אתה שומע שזה לא רק אפשרות, זה גם אצלך. וברוך השם זכינו שהקדוש ברוך הוא באמת עשה לנו ניסים גלויים מופלאים. זה סיפור ארוך ומיוחד, אני לא אכנס לכל הסיפור, אבל ברוך השם זכינו שבאמת, כמו שהרבי אומר, שמי שדואג לילדים של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא דואג לילדים שלו. אז זכינו באמת כמה פעמים ככה, כפולה ומכופלת. זוכר שכששלחתי את ההודעה שנולדה לנו ברוך השם רביעייה, שני בנים ושתי בנות, רשמנו כפולה ומכופלת. אנשים רשמו לי, וואו, יש לכם תאומים. אמרתי, לא, כפולה ומכופלת, זה כפול שתיים, זה שתיים בריבוע. אז ברוך השם זכינו שנולדו לנו שני בנים ושתי בנות, בריאים, מתוקים, יפים וחכמים, וחלק מהשליחות, ממש חלק מהשליחות. אני רוצה להגיד לך שיש חבר'ה שמגיעים ורוצים לראות את הנס. אז היינו בהתוועדות, בסמינר, סמינר שושנה בירושלים. שם הרב גולדשמיט אמר לי שהוא לא אוהב את המושג ילדי השלוחים. אז אמרתי, למה? הרי יש קמפ ילדי השלוחים, ויש כינוס ילדי השלוחים. לא אוהב ילדי השלוחים. אמר לי, מה זה ילדי השלוחים? מה, אתם השלוחים והם הילדים? לא, הם שלוחים. והוא הביא לי שם את פירוש בפרשת במדבר על מטה לוי, שמ-30 יום כבר ספרו אותם. אז באמת זה נכון. באמת רואים איך שיש כאלה, אני אספר לך סיפור. הסתובבתי, אמרתי לך, אנחנו מסתובבים בארץ ואנשים מזהים אותי. אבל לא תמיד יש להם את האומץ לפנות. לפעמים מסתכלים עליי ואומרים, רגע, בברילות שזה הגיוני, שאני ישר מזכיר לי אותו, אבל פה יש הרבה חרדים, זקן, משקפיים, כן, וגם אני מסתובב באזורים של פתח תקווה, בני ברק. אתה רואה אותו מסתכל וחושב לפנות, לא לפנות, ולפעמים ככה עוזר אומץ, אומר לי, יכול להיות שאתה רב של ברילות כן, וואו, מה, לא מאמין, היינו אצלכם לפני 10 שנים וזה. יום אחד אנחנו עומדים באיזשהו תור, ומישהו ככה עם המבט הזה, ואני אומר לעצמי, הוא בטח מסתכל, חושב אם לפנות או לא. אחרי כמה דקות הוא פונה, ואני הייתי עם הבת שלי הקטנה, הוא פונה אליי, והוא אומר לי, סליחה, יכול להיות שהילדה פה, היא השליחה בברילוצ'ה? אז אמרתי לו, כן, אני אבא שלה. אז הוא אומר לי, סליחה שאני לא זיהיתי, אבל אותה אנחנו לא נשכח. היינו אצלכם לפני שנה או שנתיים, ואשתי, הבת שלך לימדה את אשתי בפעם הראשונה בחייה להדליק נרות שבת, והסבירה לה על זה, ומאז כל ערב שבת אנחנו מדליקים נרות שבת ונזכרים בבת שלך. אז היא זה משהו שאנחנו לא נשכח אף פעם. אז באמת רואים בצורה הכי מוחשית שיש, מגיל תינוק, ובטח היום כבר, הבת שלי כבר גדולה, מוסרת שיעורים ועושה ערבי הפרשת חלה, וממש כבר מביאה תוכן עמוק ומופלא, ומקרבת גם באופן עמוק יותר, אבל מגיל אפס, זה שליחים קטנים, אבל עושים פעולות גדולות.
1: כמו שאומרים על ההוא שטיפס על האברסט לראשונה, רצה לכבוש להיות הראשון, והוא רואה שם תינוק. לא, מה אתה עושה פה? מה נולדתי פה?
0: כן, נכון.
1: זה בשליחות, בתפקיד, מהרגע הראשון. אני חושב שהורים לתאומים ששומעים אותנו, פולטים הנחת רווחה.
0: רגע, אני אגיד לך יותר מזה. מה שרוב האנשים היו אומרים, כן, נולדה להם רביעייה, אמרו לי, תשמע, אני חושב עליך הרבה. אתה למה אתה חושב עליי הרבה? אמרו לי, כל פעם שקשה לי עם אחד, אני חושב יש אחד שיש לו רביעייה. אז ברוך השם זכינו שאחרי הרביעייה, הרביעייה היו בני 2, נולד לנו עוד תינוק. השביעי, החביב משה פנחס. ואז אני אומר להם, גם אני לפעמים, כשקשה לי עם משה פנחס, הקטן, כי זה קשה, אין מה לעשות. אני נזכר שיש כאלה שיש להם רביעייה. אז ברוך השם, כן.
1: בטח מטרנות זה, איך אומרים, כמויות... להביא עוד לשם?
0: האמת שכן, האמת שזה היה מצב, כשהם היו כבר יותר גדולים, שהיה לנו קופסה של מטרנה ביום. קופסה שלמה של מטרנה הולכת ביום. וזה נורא יקר, לשנע את זה עד לקצה העולם, אז באמת ראינו, היה מצבים שהיינו מסיימים קופסה ביום, וכל פעם היינו מנסים לראות מי מגיע. מי מגיע לברילות, שמי מגיע לארגנטינה, ההורים שלי היו נוסעים במיוחד לכל מיני פינות בארץ, דוחפים שתי חבילות, חבילה, אנשים אורזים מזוודה לטיול, עם נעלי ספורט, נעלי טיולים, מעיל, טרמי וכל מיני, ושתי חבילות מטרנה. כולם שליחי מצווה. היה ערב חג הסוכות של שנת תשפ"ד, שמשפחה מעוטף עזה מתקשרת אלינו, ואומרת, אנחנו הגענו לעיר, ואנחנו מאוד נשמח לפגוש אתכם, אמרתי להם, מה אתם צריכים, אם זה אוכל, אם זה, זה, אולי הם רצו ארבעת המינים, לא ידעתי מה הם צריכים, אולי, אנחנו חייבים לפגוש אתכם, רגע, יש לנו משהו לתת לכם. טוב, לא ידענו, לא הכינו אותנו, הלכתי לפגוש אותם, הלכתי למלון אצלם, לא עלי זה, הם ירדו מהמלון, אמרו לי, סליחה, אנחנו בדיוק לפני טיול, אחרי טיול, האבא יורד עם מזוודה. יורד עם המזוודה, אומר לי, הרב, זה בשבילכם. אמרתי לו, מה זה במזוודה? מי נתן לך? אז הוא אומר, הוא פותח את המזוודה, כל המזוודה, מטרנה, לפי השלב שאנחנו צריכים, ומהדרין. יש מטרנה גם לא מהדרין, מהדרין. אמרתי לו, מאיפה זה הגיע? זה ההורים, אוצר, אוצר זהב, נתן לי חודש שלם של, של שקט, של לדעת שיש לי סטוק. מאיפה זה הגיע? הוא אומר לי, סיפר לי על הראש מועצה אצלם, אופיר ליבשטיין, השם יקום דמו, שכמה ימים אחר כך נרצח באירועי, בטבח 7 באוקטובר, שמחת תורה, והוא סיפר, אופיר היה אצלנו, אופיר לא היה איש חובש כיפה, ולא היה באופן גלוי ככה מחובר בצורה גלויה, אבל יהודי חם, הוא פשוט ידע, הוא לא שאל בכלל, הוא פשוט ידע שאנחנו צריכים, הוא הלך, קנה, העביר לו מזוודה שלמה, ואותו אותה משפחה, משפחה מטיילת, אתם יודעים איזה כאב ראש זה משפחה מטיילת? אתה יודע כמה הוא סחב באותם ימים, ועם ילדים, זה שלושה ילדים, ומזוודות, וגם ציוד חורף, וגם למקום חם, ושיהיה להם כל מה שהם צריכים, לקח מזוודה שלמה של מטרנה, והביא לי. שלחנו לו תמונה, מה שאירוע זה מצמרר, שלחנו לו תמונה, איך שאני מקבל את המטרנה, את המזוודה של המטרנות, וכמה ימים אחר כך, אופיר נרצח, על קידוש השם, השם יקום דמו, ובאמת אתה עוד פעם זוכה לראות, אתה מבין שזה הכל שטויות, שזה הכל רק משחק, זה הכל אשליה, יש כל יהודי, יש לו חלק אלוקם ממעל ממש, כל יהודי קדוש וטהור ומתוק, ומחיצות האלה, והבלבולים, וכל האלם וההסתר, צריך להוריד אותו, צריך כמה שיותר לנטרל אותו מהראש שלנו, ולשמור על ראש צלול ונקי. בטיסה, כשיצאנו עם התינוקים, בני 4 חודשים, יצאנו איתם בחזרה לשליחות, וחשבנו מה אנחנו צריכים, מה צריכים, אז יש לנו כל מיני דברים שאין שם, למשל נייר אפייה, אין בארגנטינה, נייר אפייה זה מצרך נדיר, אנחנו תמיד מאמיסים איזה חצי מזוודה, אבל אחד הדברים שמביאים אלינו את היהודים המתוקים והיקרים, זה לאו דווקא יהודים שמחפשים את האוכל הכשר, מה הם מחפשים? את הקפה הישראלי. הקפה הטורקי, כן, לא טורקי כבר. קפה ביחד ננצח, לא? קפה הישראלי, הם רוצים אותו ומוכנים, אנשים שינו את מסלול הטיול שלהם, כי הם יודעים שבבית חוות ברילוצ'ה יש עמדת קפה ישראלי חופשי וחינם. אם יש משהו שהם אוהבים, זה אהבת חינם וקפה חינם גם. וחומוס. אז יש להם את הקפה. אז מילאנו פשוט מזוודה שלמה, שלא 23 קילו, שדרגנו ל-32 קילו, מזוודה שלמה, רק קפה טורקי אליט. העברנו את זה, סחבנו את זה, עם הרביעייה ושני עגלות תאומים, תחשוב מה זה, זה לא נורמלי, מעבירים את הכל, מגיעים כבר לארגנטינה, עוברים במכס של ארגנטינה, פתאום הפקידה של המכס קוראת לי, עם המזוודה בצד, היא אומרת לי, אדוני, אתה יכול לפתוח בבקשה את המזוודה? אמרתי לה, בוודאי. היא אומרת לי, רגע, לפני שאתה פותח, תגיד לי משהו, יכול להיות שכל המזוודה הזאת היא קפה? אמרתי לה, כן, אני שותה קפה, אני מאוד אוהב קפה, אני מכור לקפה. היא אומרת לי, אדוני, כל המזוודה הזאת אתה לא תישן 25 שנה. אז אמרתי לה, הוצאתי תמונה, והראיתי לה, אמרתי לה, תראי, לפני כמה חודשים נולדה לנו רביעייה. אני גם ככה כבר לא ישן, אני לא הולך לישון גם בשנים הקרובות. היא הסתכלה ככה על התמונה, הסתכלה עליי, הסתכלה על התמונה, אמרה לי, תעבור, תעבור, הכל בסדר, תיסע. אז הגיע קפה, אבל יש כאלה ששותים קפה עם חלב. חלב אין אצלנו, אין חלב ישראל. לא רק שאין חלב ישראל, גם אין מחלבות, המקום קר, אז אין חוות של פרות. נדיר. גם יש חלב בסופר, אז בשביל מה להחזיק עכשיו פרה חולבת? הצלחנו למצוא בן אדם שיש לו פרה. קבעתי איתו מראש, מדי פעם, להגיע, לפקח עליו בזמן, אמרתי לו, זה עניין יהודי, אני צריך להיות לידך כשאתה חולב את הפרה. קבעתי איתו מוקדם בבוקר, הגענו, הוא חולב את הפרה, ומתוך נימוס אנחנו שנינו לבד, אני, הוא והפרה, והוא מדבר, ואתה צריך להתעניין בדיבורים שלו. הוא מספר לי סיפור עזוי כזה, שהוא שייך לאיזה קאט נוצרית, שהגיע לארגנטינה לפני 80 שנה, והם היו 80 איש בקבוצה, ובתוך הקבוצה הזאת יש להם כל מיני מנהגים מיוחדים, שהם לא מתעסקים בטכנולוגיה, ואפילו טרקטור, הם רק עובדים עם הידיים, את האדמה, וסיפורים ככה וככה. ואני אומר לעצמי, אני מתעניין איתו מתוך נימוס, כדי, אנחנו רק שם שנינו, והוא כל כך מתרגש לספר, אז אני מתעניין ככה מתוך נימוס, והוא כל כך מתרגש שאני מתעניין, הוא עוד מציע לי, הוא אומר לי, אתה רוצה לקנות את הספר שמספר על ההיסטוריה של הקומונה שלי? וכשהוא אומר לי את זה, אמרתי לעצמי, מה הקדוש ברוך הוא עשה לי? למה מגיע לי העונש הזה, שגם אני צריך כדי לשתות קפה, ללכת למישהו שיחלוב לי בשש בבוקר, וגם אני צריך לשמוע אותו מספר את כל הסיפורים האלה? ואז במחשבה שנייה אמרתי לעצמי, אבל למה אנחנו פה? הרי אנחנו בשליחות. טוב, מה יש לי לעשות איתו? איזה שליחות? עצרתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, סליחה, יש לי שאלה. בתוך הקבוצה הזאת של ה-80 איש, שהגעתם לפני 80 שנה מגרמניה, קאט הנוצרית הזאת, אולי היה שם מישהו יהודי? הוא מסתכל עליי ככה. הוא אומר לי, תשמע, מוזר, אבל אני אספר לך. מתוך הקבוצה הזאת שהגיע לפני 80 שנה, היו שניים שנשארו בחיים. הוא... שהוא היה תינוק, והוא בן 80 היום. יש עוד אחד, אני לא יודע לספר לך עליו יותר מדי, אבל מעניין שאתה שואל, כי הכינוי שלו בקבוצה היה היהודי. תחפש, תמצא אותו, אני לא יודע, הקבוצה התפרקה, קוראים לו הנס, הכינוי שלו היהודי. אני אקצר את הסיפור, אבל עשינו ממש משרד חקירות. הפכנו כל אבן עד שהגענו אל אותו הבן אדם. מתקשרים, עונה לנו איזה אחות רחמניה שמטפלת בו, הוא היה כבר בסוף ימיו, אני אומר לה, אנחנו רוצים לפגוש אותו, היא אומרת לי, מי אתם? אמרתי להם, אנחנו, סיפרתי לסיפור שאני חוקר היסטוריה של זמן מלחמת העולם השנייה והשואה, ואני רוצה לדבר איתו, לאסוף, לשמוע ממנו על החוויה. אז היא אומרת לי, תשמע, זה מאוד מוזר, אני לא יודעת איך הגעת אליי, אבל אתה לא יכול לפגוש אותו, זה לא מתאים, הוא לא מרגיש טוב, זה לא שייך. יום אחד פשוט נכנסנו לאוטו, נסענו, בהתרגשות גדולה, דופקים בדלת, היא פותחת לנו, לא נותנת לנו להיכנס. חזרנו בחזרה לבית חב"ד, כמו שבאנו, ככה חזרנו. אפילו לא יודעים עדיין אם הוא יהודי, לא יודעים את הסיפור.
1: יכול להיות שרק אף ארוך יש לו.
0: כן, יכול להיות שקראו לו היהודי, כי יש לו אף ארוך. אז אמרו, הוא היהודי, אבל לא יודע אם הוא יהודי בכלל. ואני כבר נוסע בשבילו ומתאמץ.
1: כמה זמן נסיעה?
0: שעה כל כיוון. כן. יום אחד אנחנו עושים, יום אחרי זה, אנחנו עושים התוועדות בבית חב"ד. בהתוועדות, אני מספר את הסיפור הזה לכל המתוועדים, כל המטיילים שמתקבצים ונהנים אצלנו מתוך כדי הסיפור, השגחה פרטית והחלטות טובות, וברוך השם, באמת רגע כזה של התעלות. ואני אומר, חבר'ה, בואו כולנו עכשיו נגיד לחיים שאנחנו נגיע אליו, ושיתנו לי לפגוש אותו. ויום אחרי זה נסענו בבוקר, כולם אמרו לחיים, נסענו יום אחרי זה בבוקר, אותו דבר. דפקנו בדלת, והיא פתחה לנו, אמרתי לה, אני רוצה לפגוש אותו. היא אומרת לי, בוא תיכנס, עכשיו זה זמן טוב. נכנסים פנימה. אשתי, אני והילד. אשתי מיד מעמידה מצלמה שתצלם את הזה, כי אנחנו בעצם באנו למפגש דוקומנטרי וכו'. אני זוכר שאני אומר לעצמי, אני לא יודע את מי אני אפגוש, אני לא יודע באיזה מצב הוא. יכול להיות שהוא באמת בן אדם מבוגר, כואב, רגזן, לא יהודי, אני לא יודע מה אני אפגוש. איך שאני רואה אותו, ישר נפל כל האסימון, ישר נפל כל המחשבה. אתה רואה בן אדם שהוא רק רואה אותי, והוא מחייך כמו ילד שראה סוכריה. חיוך כזה, אנחנו לא מכירים. מושיב אותי לידו, אני מחזיק לו את היד, והוא מתחיל לספר לי ככה, בצורה אוטומטית. מספר לי על המשפחה שלו, על אבא שלו, על אמא שלו, על היטלר שהרג את כל המשפחה שלו, ואת כל הזוועות שהם עברו, ופתאום הוא עוצר, הוא אומר לי, הרב, אתה חייב לסלוח לו. אמרתי, למי אני צריך לסלוח? הוא אומר לי, אתה חייב לסלוח לו. הוא רק רצה להציל אותי. למי? מה? אבא שלו. אבא שלו מספר איך אבא שלו מסר אותו למשפחה, והמשפחה העבירה אותו למנזר, וככה הוא התגלגל עד לפה. והוא אומר לי, אתה בתור נציג הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה צריך לסלוח לו. הוא לא התכוון למסור אותי לנצרות, הוא פשוט רצה להציל את החיים שלי. הוא ממשיך לספר בהתרגשות, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז הוא יהודי, והוא בן 100, והוא מגיל 5 מנותק. אמרתי לו, הנס, שם משפחה שטיינברג, אמרתי לו, הנס, בוא נניח תפילין. אז הוא אומר לי, מה זה? אז אמרתי לו, התחלתי להסביר לו, כל יהודי מגיל 13 בכל יום מניח תפילין, הוא מאוד התרגש, הוא אומר לי, אני חלק, אני רוצה. אני מוציא את התפילין, מתכנן כבר איך אני אומר איתו שמה ישראל ואת הברכות, אני רק מניח לו את התפילין של ראש על הראש, באותם רגעים הוא עוצם עיניים, ומתחיל להתנוענע, בתנועה שלא הכי יהודי שיש, בעצימת עיניים, ומתחיל לדבר עם עצמו. לא מתייחס אליי, אין עולם, אין אנשים, אין כלום. הוא עם עצמו, 2-3 דקות ככה, מתנוענע וממלמל לעצמו, מדבר עם עצמו. אני לא מפריע, אני מחכה בסבלנות, אחרי 2-3 דקות שהוא ככה סיים, הוא פתאום ככה נותן נשיפה כזאת חזקה, ונשען אחורה ואומר לי, אני לא יכול, אני לא יכול. ממש ראית את ההתרגשות שלו, אפשר לומר, הירידת הנשמה האלוקית, ההתמודדות הזאת, ההתעוררות הרוחנית הזאת שהייתה לו, אמר לי, אני לא יכול. ומיד אמרנו ביחד שמה ישראל, ובהתרגשות, בסוף, לפני שיצאנו, אמרתי לו, אנס, עכשיו שיש לך פה משפחה וחבר, מה שאתה צריך, אנחנו כאן בשבילך, כל עניין, כל דבר, תרגיש תמיד חופשי. ואני אומר לעצמי, מה הוא יכול לבקש כבר? הוא בטח צריך אוכל, אולי צריך עזרה, אולי צריך תרופה, רפואה, מה הוא יכול? הוא אומר לי, הרב, אני מבקש ממך חינוך יהודי.
1: בין 100
0: פחות 3 חודשים.
1: אבל הוא בן 5 בעצם.
0: הוא בן 5. הוא רוצה חינוך יהודי. אבל זה עוד פעם, התופעה זו אותה תופעה, שאתה פשוט רואה יהודי נידח בן 100, יהודי בן 50, היה לנו באותה שבת, באותו שבוע, בהשגחה פרטית, באותו שבוע, היה לנו את הבר מצווה הזאת של בן 100, ובאותו שבוע היה לנו בר מצווה של קיבוצניק בגיל 50, שבא לעשות טיול מקיבוץ, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את השם, שלא יהיה יותר מדי פרטים מזהים, כי זה היה רק אני והוא, והוא ביטקש שאף אחד לא ידע שהוא עשה את זה. אבל ההתרגשות בעיניים של אותו יהודי, ושל היהודי הזה בן 100, שהוא נידח ולא מכיר, ההתרגשות זה פשוט התופעה וההופעה של הנשמה האלוקית. והשליחות המיוחדת זה לא לחכות להגיע לחוץ לארץ, לאיזה קצה נידח, או לאיזה יהודי נידח, כדי לראות שיש את הדבר הזה. אלא להבין שגם פה ברחוב כשאתה הולך, גם הבן אדם מהמפלגה השנייה, או גם בן אדם מהקהילה המקבילה, לא משנה באיזה עניין כביכול, ובאיזה צורה החילוק, האמת היא שזה פשוט עוד נשמה אלוקית. ואם אנחנו נאמץ את המחשבה הזאת, אז בוודאי, בוודאי, בוודאי נזרז את הגאולה.
1: וואו, יישר כוח גדול, זה דברים שצריך להקל אותם. להקל אותם באמת, לראות איך כל אחד, איך לוקח את זה לחיים שלו.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. הרב לוי ברוק. מיד חוזרים. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. בכל ערב ב5, הרב אפרים וייס צועד בשבילי החינוך ומארח באולפן יועצים ומומחים לשיחה על האתגרים והנתיבים לליבם של הילדים. בשבילי החינוך עם הרב אפרים וייס, בכל ערב ב5, רק כאן בכל חיים יוזיק. מחזקים לכם את היום.
5: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
6: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
14: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. הרב לוי ברוק.
1: אז מאזינים יקרים, אנחנו פה בשעה מרתקת במיוחד, והזמן עובר מהר כשנהנים, יש ביטוי כזה. אז לקראת סוף השעה, אנחנו נדבר לא רק על סוף השעה, על הזמן שאנחנו נמצאים בו. אנחנו אבלים בימים אלו על החורבן, על בית המקדש שנחרב, יחד עם, אומרים, תואמי החיים זכו טעימה ממה שהולך להגיע, לא רק הסתכלות על העבר, אלא איך אנחנו יכולים שהעבר הזה יהיה עבר ואנחנו נהיה בהווה של גאולה. ואחד מהדברים המרכזיים, כתוב מפני חטאינו גלינו מארצנו, לזכות בעוד מצווה ועוד מעשה טוב ועוד, ומה שאתם עושים שם בברילות, שזה לגרום לעוד יהודי לעשות מצווה, עוד פעולה טובה, עוד מחשבה טובה. יחד עם זה יש דגש מיוחד על נושא של אהבת חינם. אהבת חינם, בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, כדי לתקן צריך הפוך, להרבות באהבת חינם. ובנושא הזה של דווקא איך אומרים, בתקופה שאנחנו נמצאים, יש כל דבר, וכל מה שנאמר הוא נכון תמיד. תמיד כדאי להסתכל על יהודי בעין טובה. תמיד כדאי לראות את החלק אלוקיים על ממש, אבל בוודאי בתקופה, בזמן שבו אנחנו נמצאים.
0: אז אנחנו ברוך השם, מאז שעם ישראל נכנס למצב כזה שהתחיל בשמחת תורה פי דלד, במצב של מלחמה, אנחנו החלטנו שמה שעושים, והשליחות שלנו, זה להגביר, להגביר, להגביר את האור. ומאז החלטנו שאצלנו בבית חב"ד, יש בכל ערב פעילות. כל ערב...
1: אני רק יוסיף למאזינים שמצטרפים אלינו, כן? אנחנו משוחחים היום עם הרב בועז קליין, שליח חב"ד בברילות של ארגנטינה, כדי להבין, זה משהו כמו 30 שעות טיסה בהפסקות, סוף העולם, מה שמגיע אחר כך זה אנטארקטיקה, ויש שם הרבה יהודים שהם זוכים לגלות את הנשמה האלוקית שבהם תוך כדי טיול, מטיילים גם בנשמה האלוקית, כן. לגלות אותה.
0: אז החלטנו שאנחנו באמת מגבירים את האור, ומגבירים את האור באופן כזה שאנחנו עושים בכל ערב פעילות בחינם למטיילים. כל, מתי שאתם יכולים, מתי שאתם רוצים, מתי שאתם צריכים תבואו. כל פעם מנסים לחשוב על איזשהו פורמט מעניין ומשהו שיעניין אותם. פעם אחת זה עם חומוס מיוחד, או עם ערב מיוחד של אוכל ישראלי, שקשוקה, או אולי הפרשת חלה וערב של החלטות טובות. כל פעם איזה משהו אחר. והעיקר לגרום לכולם להגיע בחינם, בלי הרשמה, תגיעו. וזה רגעים מיוחדים. זה דברים, זמנים אדירים. רגע השיא של הבית חב"ד, זה כמובן בארוחת שבת, ביום שישי, לקראת שבת, מתחילים מהשמש, אמרת כבר שאנחנו לתואמי החיים זכו, אצלנו השבת, בגלל הזמן שאנחנו כל כך בדרום, שבת נכנסת מאוד מאוחר. מה אנחנו עושים? אנחנו מכניסים את השבת יותר מוקדם. אז שבת נכנסת ב8:30, אנחנו ב7 מזמינים כבר את הסבב הראשון. מגיעים סבב ראשון של 250-280 מטיילים, מניחים תפילין, כי זה עוד ערב שבת, עוד לפני הדלקת נרות, ואומרים כבר לחיים, ואחר כך מתפללים מנחה, וקבלת שבת, ושירים, וריקודים, ואחר כך סעודה, ואחר כך יוצאים, ומתחיל סבב ב'.
1: איזה שעה?
0: 9:30-10.
1: הסבב השני מתי?
0: הסבב השני, כן. ו... אשתי אומרת, סבב ב' אבל לא סוג ב'. נותנים להם את ההרגשה הכי טובה, שאמרה להם, הם הגיעו כבר שעה יותר מאוחרת, אבל נותנים להם את הכי טוב שיש, בשפע של אוכל ואנרגיות, ובאמת התעוררות גדולה, ואז רגע השיא של כל השבוע בבית חב"ד, זה ההתוועדות שאחרי סעודת שבת. והרגע הזה בהתוועדות הזאת, יש כל ערב התוועדות, אבל ההתוועדות הזאת של אחרי כל הבנייה של האווירה והאנרגיות של ערב שבת עם השירים והתפילות והנרות וכל זה, מגיעים לרגע השיא, ובהתוועדות אנחנו יושבים בבית כנסת ומתחילים לספר סיפורים מהבעל שם טוב, ואחר כך סיפורי חסידים, ולאט לאט אנשים מרגישים ונפתחים ומצפרים סיפורים של השגחות פרטיות שהיה להם בניסים גלויים שראו במלחמה ועם חברים, ומקבלים החלטות טובות להמשך, ממש יהודים שמחליטים באותם רגעים, בהחלטה של רגע, שהם עכשיו מניחים תפילין כל יום. שהם עכשיו לא רק מניחים תפילין כל יום, ויש לנו תפילין שאנחנו גם יודעים לתת להם אותם, הם גם מציעים לעוד יהודי ביום תפילין. וסיפורים מופלאים ומופתים מדהימים. באחת ההתוועדויות האלה של ערב שבת, שעה כבר 3 לפנות בוקר, אני באירוע שהתחיל ב-7, והתחיל ב-7 בבוקר בהכנות, 2-3 לפנות בוקר, כבר אני לא זוכר את השעה, אני שואל את הקהל אם יש עוד מישהו שרוצה לחלוק סיפור. והיה רגע של שקט. אני חשבתי כבר שזהו, נגמר ההתוועדות. נלך קצת לישון כמה שעות, כי עוד מעט כבר שחריס. אני בא לקום, ובאותו רגע שאני בא לקום, החשמל נופל. בחושך מצרים. אני שולח את העובד שלי, אני אומר לו, תבדוק רגע אחד, אם זה קפץ רק אצלנו, או שזה בכל השכונה.
1: גוי של שבת.
0: כן, שיבדוק, שיסתכל רק אצל השכנים, אם גם אצלם, או שאני צריך לטפל בזה, שזה בעיה שלי. ואני שומע מהקהל, הרב, הרב, זה לא, זה בשבילי. אני אומר לו, מה קרה? נתחיל לספר, אומר, תשמע, כל פעם ששאלת, מישהו רוצה לספר סיפור, מישהו רוצה לספר השגחה פרטית, מישהו רוצה לספר נס שקרה לו, כל הזמן רציתי לספר. אבל הרגשתי שאני לא מסוגל כשרואים אותי. וברגע האחרון, כשאמרת, עם עוד מישהו, נפל לחשמל, אומר לי, זה בשבילי, ועכשיו אני אספר לכם. אני לא אספר את כל הסיפור שלו, אבל הוא קצין ביחידה קרבית, שאיבד מעל 40 חברים ביום שמחת תורה, ביום הקרב הראשון, נפצע קשה ועבר ניתוחים קשים, וסבל נוראי, גם סבל נפשי וגם סבל פיזי של כאבים נוראים, עבר 13 ניתוחים, והוא אומר, הוא מספר את הסיפור, היה לו סיפור השגחה פרטית מופלא, מופלא על הנס עצמו, איך שהוא ניצל. אבל זה לא התכלית של הסיפור. התכלית של הסיפור הייתה שכשהוא אומר לי, אני כבר בסורוקה, מאושפז, נכנס לניתוח, יוצא מניתוח, אומר לי, בניתוח לניתוח, מה אני עושה? נותנים לי טלפון, ואני כותב הספדים להלוויות של חברים, שאני אפילו לא יהיה בהלוויה. זה מה שאני עושה. ומצד אחד, היה לו נס, הוא זכה, הוא ניצל, המשפחה שלו, ההורים שלו, החברים שלו לידו, מסיבות הודיה, שמחה והתרגשות, שהם זכו מתוך המקום שאף אחד לא חזר, הבן שלהם חזר. מצד שני, הוא אמר לי, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא לפני כל ניתוח שהוא בכלל לא רוצה לצאת מהניתוח. אין לו, איבד טעם בחיים. לא רוצה, ואפילו לא רוצה להגיד את זה לאף אחד. הוא אומר, מה אני אגיד את זה להורים, לחברים? הם שמחים, אני אעשה להם ככה. יש כאלה שלא זכו להינצל. אני ניצלתי, והיה לו רגשות אשם על המחשבות שלו אפילו. הוא אומר, יום אחד עובר במסדרונות של המחלקה איזה אברך, והוא מסתכל עליי, והמבט שלנו נפגש, הוא אפילו לא פירט מה הוא אמר לו ומה זה, אבל הוא אומר לי, איתו הרגשתי שאני יכול להיפתח. התחלתי וסיפרתי לו, והוא היה מגיע כל יום ויושב איתי, והוא אמר, חברים, אני רוצה להגיד לכם שבזכותו ניצלתי. בזכותו הלכתי לטיפול, טיפלתי בעצמי, והיום ברוך השם במקום אחר. אז כששומעים שליחות, וכשחושבים על אהבת ישראל, אז איזה מסירות נפש, איזה זכות יש לשליחי חב"ד שנמצאים בקצה העולם, ויכולים לתת אוכל כשר ליהודי. אבל זה מרחיק אותך מהפעילות, וכל יהודי הוא שליח, ואנחנו ברגע השיא של העולם, וברגע השיא, אם נבחרת להיות בשליחות בבני ברק, או במודיעין אלית, או בכפר חב"ד, או לא משנה איפה, יש לך שליחות, והשליחות שלך היא שמה. גם לא עם הטייטל בית חב"ד, ולא עם הטייטל של שליח, אבל אתה בשליחות. ואתה רואה פה יהודי שהלך לעשות ככה, לעזור, הוא לא יודע מה הוא צריך אפילו, הסתובב במחלקות וניסה לעורר, לרומם את הרוח של אנשים, והציל נשמה, הציל אותו ממש, הציל את החיים שלו. אז אנחנו תמיד בשליחות, בשליחות זה לא רק באמת לא מעבר להרי החושך, ולא לא בשמיימי, ולא מעבר לים. שליחות זה בכל מקום, כל זמן, כל רגע, ותמיד להסתכל בעין טובה, ובאהבת ישראל, ולראות כל יהודי את החלק אלוקה ממעל ממש שלו, ובעזרת השם, שהדברים האלה יזרזו. אנחנו רואים הרבה מהסימנים של ביאת המשיח. רואים הרבה סימנים בעולם. יש לי חבר, שהוא נולדו לו אחת אחרי השנייה, שבע בנות.

0: אחר. אנחנו יוצאים עוד מעט, מורידים את ה... את ה מחבים את הרדיו, שומעים את הזה, חוזרים בחזרה לחיים, וחוזרים אחרת אבל. חוזרים אחרת, מתנהגים אחרת, משנים את הזווית, שמים את הכתובית מול העיניים, כל יהודי הוא חלק אלוקם ממעל ממש, ואני באתי לעולם הזה לעזור, לעשות טובה ליהודי בגשמיות וברוחניות, בעזרת השם שנזכה לא רק לסימני הגאולה, אלא גאולה האמיתית והשלמה, בקרוב ממש, בעזרת השם.
1: אמן ואמן, יישר כוח גדול, רב בועז קליין. יישר כוח בשם הרבה מאוד מאוד מאזינים, שאני מתאר לעצמי שלוקחים את הדברים, ומביאים גאולה לעולם עם עוד מחשבה טובה על יהודים. זה מורה שאומר מילה טובה לתלמיד, אם זה אמא שאומרת מילה טובה לבת שלה, כל אחד במקום שלו הוא שליח, יש לו תפקיד ותפקיד טוב. יש אחד שיש לו תפקיד ש... אז שנזכה להיות לקחת מהדברים האלה לעולם המעשה, יישר כוח גדול.
0: אני אסיים בעוד נקודה אחת, אני לא יודע, לא ניסיתי את זה אף פעם בפורמט של רדיו או ככה בהאזנה, אבל בברילות שכל התוועדות חסידית נגמרת עם החלטות טובות, וגם אנחנו משתדלים שההחלטה הטובה תהיה בפה, וליד כולם, שכולם, זה יקבל תוקף חזק יותר. אז מעבר לזה שאנחנו יוצאים פה עם זווית חדשה או מחשבה טובה, עם כל המאזינים, עם כל אחד יוכל לקחת לעצמו נקודה מיוחדת, ספציפית, שבה הוא לוקח החלטה של מעשה טוב שהוא עושה. משהו שקשור בעולם העשייה, משהו שקשור בהתנהלות אחרת, בעשייה חדשה, במעשה טוב נוסף, בעזרת השם, שיזרז כבר את הגאולה האמיתית והשלמה.
1: אומרים שהדברים בטלים זה לא רק שהדיבור הוא בטל, אלא שלא יצא מזה מעשים. אז בעזרת הדיבורים מובילים, מחשבה מובילה לדיבור, ודיבור מוביל למעשה, בקרוב ממש בימינו. יישר כוח גדול הרב קליין.
0: תודה רבה.
1: יישר כוח גדול לכם המאזינים, תודה רבה לכל הצוות הטכני שאיתנו. תשעת הימים שיהיה לנו רק בשורות טובות, ובניין בית המקדש, זה הבשורה הטובה שכולנו מחכים לה.
0: אמן, אמן.
1: יום טוב ומבורך.
2: כל חי מיוזיק.
3: תשעת הימים בכל חי מיוזיק. ועכשיו, הרב צבי ירום.

מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בקול חי מיוזיק 102.5. כאן איתכם צבי ירום. בשעה הקרובה נדבר מעניין החורבן ומעניין הימים הנוראים שאנחנו נמצאים, ימי בין המצרים ותשעת הימים. ביום המר והנמהר, תשעה באב, נחרב בית חיינו באבונותינו הרבים. היינו אמורים לבכות בכאב לב גדול, לזעוק במר ליבנו, אבל נעשינו אטומים בכהי רגש. שום דמעה אינה זולגת מן העין על החורבן הנורא. ונמשיל על כך משל. שני בני זוג רצו מאוד בילדים, אך שנים ארוכות חלפו והם לא זכו לילד. עשו השניים כל מאמץ, וסוף סוף, ברוך השם, זכו להיפקד. החודשים חלפו מתוך ציפייה ותפילה, והגיע היום הגדול. נוסעים לבית החולים, התינוק עומד להיוולד. האישה נכנסה לחדר לידה, האיש נשאר בחוץ. בהתרגשות רבה, הוא אומר תהילים, מתפלל שהכל יעבור בשלום. עוברת שעה, עוברות שעתיים, ואז הוא שם לב שיש מדי הרבה תכונה ליד החדר. הדלת נפתחת ונסגרת שוב ושוב. זה יוצא וזה נכנס. עוד רופא ועוד רופא, ומכניסים עוד מכשיר. פתאום ניגש אליו אחד הרופאים ומבקש ממנו להיכנס ולהיכנס.

0: לחדר הרופאים. המצב מסובך, אומר לו הרופא. יש אפשרות להציל או את אשתך או את הילד. מה לעשות? אותו אדם שהשמיים נפלו עליו פתאום. פונה לרופא, אתה בטוח? אי אפשר להציל את שניהם? איך אני יכול להחליט דבר כזה? החוץ לבית הרב ואשאל אותו. אומר לו הרופא, אין זמן לרוץ לרב. צריך להחליט מיד. זה עניין של דקות ספורות. והיהודי מתחיל לבכות. אני לא יכול להחליט. זה דיני נפשות. הרופא, לחוץ ועצבני, אומר, אם אין ברירה ואין דרך לברר את ההלכה, שהיא תחליט. אלה החיים שלה. נכנסים לחדר הלידה, והרופא אומר, תשמעי גברת, זה המצב. או את או הילד. מה את מעדיפה? האישה שומעת, דמעות זולגות בשקט ללא הפוגה על פניה, והיא אומרת לרופא, כל כך הרבה שנים חיכיתי לילד הזה. בלי הילד, החיים שלי לא חיים. אני רוצה שיצילו את הילד ולא אותי. ואז היא פונה אל בעלה ואומרת, הילד הזה שיוולד, אנא, תגדל אותו באהבה ובמסירות. ואני מבקשת ממך, תספר לו שאני מסרתי את נפשי למענו. זאת לא מליצה באלמה. זה לא שהתאמצתי בשבילו, אלא מסרתי את נפשי כפשוטו. הבעל מענהן בראשו, לדבר הוא לא יכול. הוא יוצא החוצה, הרופאים ניגשים לעבודה, וזמן קצר אחר כך נולד בן בריא ושלם. למחרת הייתה לוויה רוויית יגון ואנחה. כל העיר הגיע, כולם בכו. איזו אסון, איזו טרגדיה, איזה הספדים, איזה מסירות נפש. והבעל ישב שבעה. היהודי גידל את הילד לבד במסירות ובאהבה. 13 שנים חלפו, והילד עומד לחגוג בר מצווה. האבא קורא לו ואומר לו, בוא הנה מותק, אני רוצה שתדע, כשאנחנו נבוא לאולם לחגוג לך בר מצווה, זה גם יום היורצייט, יום הזיכרון של אמא שלך. אתה יודע שנולדת בזמן פטירתה של אמך. אמא שלך ביקשה שאני אספר לך כמה היא אהבה אותך, ותדע שהיא מסרה נפש כפשוטו בשבילך, כדי שאתה תחיה. אמא ביקשה והתחננה שתגיד עליה קדיש. באולם אתה תהיה חזן בתפילת ערבית. תשתדל להגיד את הקדיש בכוונה גדולה, מעומק הלב, כמו שמגיע לאמא שלך, שמסרה את החיים שלה בשבילך. מגיעים לאולם, הכל מסודר ויפה, הקהל מגיע עם הרבה איחולי מזל טוב, ניגשים לתפילת ערבית, והילד מריץ את הקדיש, תקדל, תקדש, מרבה, מבליע מילים, מסיים כערף עין, ללא שום כוונה ובלי שום רגש, יבש ואטום. ואבא לא מאמין למראה עיניו. הוא ניגש אל הילד ואומר לו, למה? הרי דיברנו, התחננתי, ביקשתי ממך. איך אתה יכול להיות כל כך חסר רגש? והנער נבוך, אבא, מה אתה רוצה ממני? איזה רגש יש לי כלפי האמא הזאת? וכי הכרתי אותה? הייתה לי איזושהי אהבה כלפיה? אני יודע שיש גוש אבן בבית הקברות, תחתיו נמצאת מי שהייתה אמא שלי. יש גם תמונה על הקיר, אבל בלב שלי אין שום רגשות כלפיה. מה אתה רוצה שאני אעשה? עצוב מאוד. כואב נורא. וזה למעשה המצב שלנו. עם ישראל השחיתו מעשיהם וסטו מן הדרך הישרה עד שהתמלה עשיה. והקדוש ברוך הוא רצה להשמיד חס ושלום את עם ישראל. אולם ברחמיו הגדולים על עמו, שפך הקדוש ברוך הוא חמתו על עצים ואבנים, במקום על עם ישראל. בית המקדש נחרב, אולם עם ישראל לא הושמד. מגיע זמן היורצייט, יום חורבן בית המקדש, שכל חורבנו היה כדי להציל אותנו. ואנחנו, מה אנחנו אומרים? מה אתה רוצה מאיתנו? לא הכרנו את בית המקדש, אין לנו שום רגש כלפיו. אבל אם אנחנו נדע שבית המקדש עליו נאמר, ההר הטוב הזה והלבנון. לבנון שמלבין אבונותיהם של ישראל. בית המקדש היה מקור השפע בעולם, מקור הטוב. כל דבר טוב שאנחנו רק יכולים לדמיין, יצא מבית המקדש. ועל זה אנחנו בוכים. ואפשר אולי להוסיף על ההיעדר הזה, שאנחנו לא מספיק מבינים מה חסר לנו. אנחנו רק יודעים שזה היה מקום השפע, מקום הטוב, מקום בו מתכפרים האבונות של עם ישראל, שם שירת הלוויים, שם הקרבת הקורבנות, שם אדם מגיע ומתוודה על כל האבונות שלו, ושם הוא יוצא אדם חדש. על אלה אני בוכיה, עיני עיני ירדה מים, כי רחק ממני, מנחם משיב נפשי. אין לנו את השפע, אין לנו את המקום הזה שבו אנחנו יכולים להיכנס, להתוודות ולצאת אנשים חדשים. אילו הימים בהם אנחנו צריכים להתבונן על חורבן בית המקדש, שחרב מסיבתנו. ואם בחזל כתוב שכל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, זאת אומרת שאנו, במעשים שלנו, החרבנו ומחריבים בהווה את בית המקדש. וזו ישמה שלנו. גם אם איננו מבינים לעומק, גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק את כל בית המקדש ותבניתו, אבל אנחנו יודעים שמקור השפע שבעולם נהדר כתוצאה מהמעשים שלנו. אם כך, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב, זאת אומרת שבכוחנו לבנותו על ידי מעשים טובים, על ידי קיום מצוות, על ידי זה שנעשה את רצון השם ורצון השם, שנהיה אוהבים זה לזה, יראים זה את זה ומכבדים זה את זה. וזה דבר שיכול לגרום שבית מקדש ירד בנוי באש, שנחזור למקור השפע, נחזור למקור הטוב, להר הטוב הזה והלבנון, למקום שבו יהודי נכנס ויוצא קדוש וטהור, ללא אבון, למקום שבו יהודי מביא שלמים, תודה, עולה, את כל הקורבנות כולם. זה אנחנו צריכים להחדיר לעצמנו, וזה בכוחנו. כי ברגע שאדם יודע, או לפחות מנסה להבין, שטוב אין סופי, מקור השפע, נעדר כתוצאה מהמעשים שלו, אפשר קצת להתבונן, ואפשר גם להבין כמה זה חסר לנו. כמו שאמרנו, אפילו בלי לדעת את כל מרכיבי בית המקדש, אלא עצם הרצון והשאיפה להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, ללא בית מקדש, זה דבר שקשה מאוד, כמעט ולא שייך. וזו עבודתנו בימים אלה, להתבונן על מעשינו, במה אפשר לתקן, במה אפשר להתקדם, כדי לקרב ולהביא את בית המקדש שיבנה במהרה.
1: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב צבי ירום. מיד חוזרים.
2: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה תנובה רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור כפול לא כולל רוזנרס רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפול עם אור רוזנרס רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים. קיץ

0: ג'ביטי, מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
4: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
5: שמנת יודבטה.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק.
10: הרב צבי ירום.
11: ירמיהו הנביא, נביא החורבן, מוכיח את ישראל ומזהיר אותם שאם לא ישובו בתשובה, הקדוש ברוך הוא יחריב את ביתו חס ושלום. באו נביאה שקר ואמרו לו, אל תקטרג, תהיה אופטימי, הכל בסדר. יש תורה, יש ישיבות, יש עבודת הקורבנות, אמנם לא הכל מושלם, יש מה לתקן, אבל באופן כללי, המצב טוב, לא יקרה כלום. קורא עליהם הנביא ואומר, נביאייך חזו לחשב, ותפל ולא גילו על אבונך, להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שב ומדוחים. זהו פסוק באיכה בפרק ב'. אותם נביאים לא רק ניבאו מסעות שב, אלא מדוחים. הם הדיחו את העם מהקדוש ברוך הוא, על ידי שעודדו אותם להמשיך בדרכם, באומרם שום דבר לא יקרה. זו הדחה מדרך השם. וזה בעצם מה שעשה המלאק, שקירר את האמבטיה, שהכל מקרה, לא צריך להתרגש, לא צריך להיבעל, כל בסדר. מדוחים, קורא לזה הנביא. ובהפטרה שאנו קוראים בתשעה באב, הנביא מבכה ומקונן, עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. עוברת עוד שנה ועוד שנה, הקציר עבר, הקיץ קלה, ועדיין לא נושענו. ממשיך הנביא ואומר, על שבר בת עמי, הושברתי, קודרתי, שמה החזיקתני. צרות רבות וטרגדיות נוראות מתרגשות על עם ישראל. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אם נשמע את הבת קול המכוונת אלינו, ונתקן מעשינו, ונטיב דרכנו, רק בכך נקרב את הגאולה. שואל על כך הנביא, הצרי אין בגלעד, אם רופא אין שם, כי מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי? האם אין תרופה לכל החלאים הללו? האם אין רופא שיודע לרפא ולהביא מזור לחולים? שהרי עדיין לא עלתה ארוחה לבת עמי. מכות על גבי מכות מכה בנו הקדוש ברוך הוא, ואנו עדיין לא זכינו לראות את גאולת ישראל. מקונן הנביא על אותם חללים, מי ייתן ראשי מים ואיני מקור דמעה, והבכה יומם ולילה את חללי בת עמי. אילו אותם חללים שנפלו במלחמה הרוחנית, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. עמלק וחבר מרעב מנסים כל העת בצורות שונות להכניס טומאה לכל מקום שיש בו קדושה, ולהפיל חללים, חללי בת עמי. הדרכים של עמלק לקלל את ישראל הינן מתוחכמות וחלקלקות, שמפילות חללים ומורידות את בחורי ישראל לשאול תחתית. הוא ממשיך הנביא לקונן, מי יתנני במדבר מלון אורחים, ועזבה את עמי, והלכה מאיתם, ככולם מנעפים עצרת בוגדים. בגלל המצב הרוחני הירוד, אני כבר לא יכול להיות בעיר, בחברת בני אדם. רוצה אני ללכת למדבר, לעזוב את עמי, ולברוח משכנותם. קשה לי לשבת עמם בכפיפה אחת. למה? כי כולם מנעפים עצרת בוגדים. אל לנו לחשוב שמנעפים אלו הם העוברים עבירות חמורות. כל מי שאינו שומר על עיניו מלראות מראות אסורים, ועובר על מה שהזהירה אותנו התורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הרי הוא בכלל אותם מנעפים עצרת בוגדים. וידרכו את לשונם קשתם שקר, ולא לאמונה גברו בארץ. הם מרגילים את לשונם לשקר, ובכך מנסים לגבור על אויביהם, כיוון שכל שלטונם מבוסס על שקר, אין לו קיום. כי מרעה אל רעה יצאו, ואותי לא ידעו. לכך עוברים הם מגלות אחת לגלות אחרת, כי אינם מאמינים בקדוש ברוך הוא, וסומכים על כוחם ועל גבורתם, וחורטים על דגלם, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כי כל אח עקב יעקב, וכל רע רחיל יהלוך, ואיש ברעהו יהתלו, ואמת לא ידברו. כשאין אמון בסיסי בין אנשים, חושדים זה את זה בכל דבר, עוקבים אחד אחרי השני, ומגיעים לדיבורי רכילות, אף כלפי חבריהם הקרובים ביותר. שבטך בתוך מרמה, במרמה מענו דעת אותי, בכך שהתבססו בהרגלם לשקר, בכך הם התרחקו מהקדוש ברוך הוא, כי הוא אמת וחותמו אמת, והשקר מרחיק את האדם מיראת שמיים. זהו וידרכו את לשונם קשתם שקר, ולא לאמונה גברו בארץ. כך מקונן הנביא ירמיהו במגילת איכה, ומלמד אותנו מהם הדרכים וכיצד לקרב ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. ובכך שאנחנו מתבוננים במה שהנביא מקונן, זה יכול לקרב את בית המקדש. כל פעולה וכל מעשה טוב מחזק את האחיזה שלנו בבקשה, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם. זה מה שנדרש מאיתנו, להתבונן, לבקש, ובכך ישמע הקדוש ברוך הוא את בקשתנו, ועל ידי זה נזכה באמת לקרב את בניין בית המקדש. הגאון מווילנה אומר, כי החורבן היה כמו מיטה לכלל ישראל, ומעט החורבן נשארנו גוף ללא נשמה, ואחר כך נרכב הבשר והעצמות נתפזרו. במשך הדורות נרכבו גם העצמות, ולא נשאר מאיתנו אלא תרווד רקב ונעשה אפר. אך למרות דברים נוראים אלו, המתארים את דלות מצבנו, רבים מאיתנו חיים את חיינו מבלי לחוש בפנימיות הלב את האבלות ואת חסרונו של בית המקדש. מהי סיבתו של חיסרון הרגשה זו? רבי חיים מוולוז'ין שואל, הלו גזרה על המת שהשתכח מן הלב, וכל שכן שהשתכחו עצים ואבנים שנחרבו. כיצד שייך איפה לטבוע מאיתנו להתאבל על חורבן ירושלים ובית המקדש? והוא מבאר, עצם העובדה שאצל החשובים יש הרגשת אבלות וצער על החורבן. מהווה ראיה שאכן בית המקדש קיים. ואומנם בית המקדש עומד בשמיים כשהוא מוכן לרדת לעולם התחתון. ואם רק היינו ראויים לכך, כבר ודאי היה יורד. ומאחר שהוא חי וקיים, יש מקום לטבוע מאיתנו אבלות וצער על היעדרו. זהו שאומר הירושלמי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, התבטא בעניין. נצייר לעצמנו, כי היום עומד בית המקדש ועדיין לא החרבנו. אני במעשיי נוטל גפרור ומדליק אותו, מתקרב ושורף את בית המקדש. אלו לא דמיונות, כי עם תיאור אמיתי למה שמתרחש. על כורחך, אומר הרב שך, שהסיבה לכך שאין אנו מרגישים צער על היעדרו של בית המקדש, שאין בנו הרגש רוחני להבין מהי משמעותו של בית המקדש, ושאין אנו יודעים מה רב ההפסד של חסרונו בכל רגע, היא בשל החיסרון שקיים בנפשנו. כה רחוקים אנחנו, עד שאיננו קולטים את עוצמתו של המרחק. וכדי לחוש את כאב החורבן, זקוקים אנו למצוא אמצעים שבהם נמחיש לאמצנו את ההפסד שיש לנו בהיעדרו של בית המקדש. רבי מרדכי גיפטר, זכר צדיק לברכה, נהג לצטט בעניין את דברי מרן החפץ חיים, זכר צדיק לברכה. העולם טועה בזה שהוא שם את עיקר הדגש בתפילתם, בברכת רפאנו ובברכת ברך עלינו, ומשקיעים פחות שימת לב וכוונה בברכות השייכות לגלות השכינה, בניין ירושלים ובית המקדש. זו טעות, משום שאם יהיה לנו את בית המקדש, לא נצטרך להתפלל על שער הדברים, שהרי כל הצרות אינן באות, אלא מפני שאין לנו בית מקדש והשכינה בגלות. מלבד הבנה זו, כי כל הצרות נובעות מחורבן בית המקדש, ישנה נקודה נוספת, שכל יהודי ייתן את דעתו לכך, שיוכל להתעורר ולחוש את צער הגלות, על ידי שהוא מבין שזו פגיעה בכבוד שמיים. בסליחות אנחנו אומרים, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. כשרואים מסגד שנבנה על מקום מקודש, זה ביזוי לכבוד שמיים. כשכלל ישראל, עם השם, אינו נחשב לעם בין העמים, זהו ביזוי לכבוד שמיים. וכשיש אחד שצועק בריש גלי, שמגמתו ומטרתו להביא לחיליון מוחלט של כלל ישראל, ואין פוצה פה, היש לך ביזיון לכבוד שמיים גדול מזה? ומאחר וחובתו של כל נברא לדאוג לכבוד שמיים, כשיש פגיעה חס ושלום בכבוד שמיים, עלינו לצפות לישועה. וזה חלק מהצער, וזה חלק מהכאב שלנו, שאנחנו מתעוננים וכואבים שאין לנו את בית המקדש. וזוהי עבודת הימים האלה. קרה עליי מועד לשבור בחוריי. תשעה באב הוא יום של מועד, אבל הוא הפך ליום המציין את הלשבור בחוריי. הקביעה של יום תשעה באב כמועד היא על מיטת בחורי ישראל. ומהו האבון הגורם לפגיעה בבחורי ישראל? זה ניבול פה. באבון אבלות פה צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות. ובחורי שונאי ישראל מתים, יתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים. ישנן סטטיסטיקות המוכיחות שמאז שיש רפיון בשמירת הפה, עלתה העקומה של היתומים והאלמנות בצורה דרסטית. ומצינו בחזל דברים נוראים על אדם שמנבל את פיו. כל המנבל פיו אפילו חותמים עליו גזר דין של 70 שנה לטובה, הופכין עליו לרע. ולא די בזה, אלא הוסיפו חזל, שכל המנבל את פיו מעמיקים לו גיהנום, שנאמר שוחה עמוקה פיזרות. רב נחמן בר יצחק אמר, אף שומע ושותק, שנאמר זהום השם ייפול שם. אף אם לא דיבר מילה אחת, רק שתק ולא הגיב ולא מחה, הרי הוא בכלל מנבל פיו. כי אם הוא שותק, זה מוכיח שזה לא מזעזע אותו, ועל כך הוא נענש כמו המנבל פיו. לפעמים אדם נקלע למקומות בהם שוררת אווירת קלות ראש, אילו היה מביע אי שביעות רצון, הוא מראה שאווירה כזו אינה נוחה לו, יכול היה למנוע מצב זה ולגרום לרמה גבוהה יותר של שיח, לדיבורים חיובים, לאווירה רוחנית. הניסיון מוכיח שדברים כאלה, אם עוצרים אותם כשהם באיבם, זה מונע הידרדרות תלולה לדיבורים מגונים חס ושלום. בכך שהשומע דיבורים אלו שותק, או גרוע מכך, משתף פעולה וזורם עם אווירה כלילה כזו, הרי שהוא בשתיקתו גורם לניבול פה ולקלות ראש, ופעמים אף לזלזול בתורה ובתלמידי חכמים. על כך התריעו חז"ל וגילו לנו את חומרת עונשו. ממילא, דוד המלך אומר, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. הנחמה אינה רק כשהכל טוב, כשהכל מאיר פנים, גם כשהקדוש ברוך הוא מכה בשבט, במקל, זו נחמה לא פחות מהמשענת, שהקדוש ברוך הוא נותן ומשפיע עלינו בכל עת. כשעמד בית המקדש על מכונו, האמינו כולם שחרב לא תעבור בירושלים. ירושלים מוגנת, ירושלים חזקה. מקריבים בקורבנות, תמידים כסדרם. נעשה עבירות, והקדוש ברוך הוא יבליג, כי מביאים לפניו זבחים ועולות. בצאתי מירושלים זה גילוי שכינה, כי הקדוש ברוך הוא אומר, דעו לכם, אני כאן, אני קיים. יש מנהיג לבירה שמשגיח על כל נתיניו ועל כל ברואיו, ומעניש אותם כשהם סוטים מן הדרך הישרה. לכן, שבטך ומשענתך, שניהם גם יחד, המה ינחמוני. והנחמה שלנו, על ידי התפילות, על ידי הבקשות, וכמו שהיינו במצרים, צעקנו, התחננו, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה. בכל דור ניתן הכוחות האלה להתפלל, וישועה בו תבוא. אנחנו צריכים להאמין בזה, לדעת שבכוחנו הדבר, ואם אנו נתבונן, נתפלל, נקיים בפועל, ניישם את דברי חז"ל, ודאי וודאי שנזכה לבניין בית המקדש. נצא להפסקה ומיד נשוב.
9: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק.
10: הרב צבי ירום.
9: מיד חוזרים.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
12: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל שנויס חיים.
13: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
16: בבריאות לא מחכים. לאומית.
15: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
17: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
18: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
19: דנונה, בא מכל הלב.
20: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
21: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
20: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
21: 054-27-888-47.
20: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
21: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
22: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
23: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
24: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
25: הרב צבי ירום.
26: מאזינים יקרים, שבנו לסיומה של התוכנית. אני צבי ירום. אנחנו נמצאים ברדיו כל חי מיוזיק 102.5. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. חינוך לאבלות על ירושלים אינו נעשה באמצעות מילים, כי עם כל חינוך אחר, על ידי דוגמה אישית. כשילד סופק בביתו תחושת אבלות אמיתית בימי בין המצרים ותשעת הימים, אינו אינם ימים שיש לעבור אותם כמעבר לבין הזמנים. רגשות אלו ילוו אותו כל ימי חייו, אם הוא יספוג וינק את צער החורבן. ישנו ספר חשוב, הכל לאדון הכל, שם מספרת הרבנית שיין על האבלות שהייתה נהוגה בביתו של אביה, רבי יעקב יוסף ארמן זצל, באותם הימים. וכך היא כותבת: הטרגדיה של חורבן בית מקדשנו הייתה חוויה קבועה שחדרה אל כל פינה. במשך כל ימות השנה השפיעה על מהלך חיינו. תשעת הימים שלפני תשעה באב היו ימי אבל אמיתיים. אבא אסר עלינו לצאת למקום כלשהו או לערוך ביקורים. לאמיתו של דבר, גם לא עודד ביקורים בביתנו מצד ידידינו. כתפיו של אבא שחו מרוב יגון, פניו כחשו. חורבן בית המקדש לא היה אירוע שחל אי אז בעבר, אלא פה ועכשיו. כשתשעה באב חלף, נשמתי לרווחה. עליו שעברו עוד כמה ימים, עד ששב בית הרמן, להיות תוסס כרגיל. פרי חינוך זה ליווה אותה בכל השנים הבאות, כפי שהיא ממשיכה ומספרת. כשהתכוננתי לבקר את אבא בקיץ תפשין חף ג', ציפיתי בשקיקה לימים בהם אשאה אצל אחי נחום דוד ורעייתו, שהשתקעו בירושלים קיץ קודם לכן. עידן מטוסי הסילון הגיע, וזמן הטיסה התקצר באופן משמעותי. שניים מילדיי היו כבר נשואים, ועוד בן למד בישיבה מחוץ לעיר. קל היה לי יותר לעזוב. שבועיים לפני נסיעתי, צלצל הטלפון. היה זה סוכן הנסיעות שלי. גברת שיין, אני מצטער מאוד, אך הטיסה שהייתה אמורה לצאת לישראל ברביעי, לאוגוסט, י"ד מנחמיו, התבטלה זה עתה. האם יש טיסה אחרת המיועדת לצאת בשבוע שלאחר תשעה באב, שאלתי? מכיוון שלמדתי, היה עליי לשוב לעבודה בתחילת חודש ספטמבר, ולא יכולתי לדחות את נסיעתי. בדקתי אפשרות זו לפני שטלפנתי אלייך, אך אין מקום בשום חברת תעופה למשך השבועות הבאים. מתוכננות אצלי 103 טיסות, וזו היחידה שהתבטלה. עדיין איני יודע את הסיבה לכך. יש לי מקום אחד בטיסה שעוזבת שבוע מוקדם יותר, ביום ראשון 28 ביולי, זאת אומרת זין מנחם אב. אך עלייך לדעת שיוצאת בלילה שלפני 9 באב. על כל פנים היא אמורה לנחות בלוד שעות אחדות לפני כניסת הצום. כך מבטיח לי הסוכן. אינני מעוניינת בטיסה זו, מר שניידר, אמרתי מיד. ובכן, במקרה זה אחזיר לך את 100 הדולרים שנתת כדמי קדימה, תקבלי אותם בדואר, אקווה לעמוד לשירותך בפעם אחרת. משהנחתי את השפופרת, השתדלתי לארגן את מחשבותיי הבשורות, הייתי להוטה לבקר שוב את אבא, ואתה נגוז את תקוותי. למזלי, כתבתי לנחום דוד לא לספר לאבא על ביקורי הצפוי, שכן רציתי להפתיעו. קולו של סוכן הנסיעות המשיך להדהד באוזניי, יש לי מקום בטיסה עוזבת בלילה שלפני 9 באב. במשך כל שנות ילדותי, השריש בי אבא את הסכנה שבנסיעה בתשעת הימים. לא את רצוני לעם ישראל, היה אבא אומר תמיד. זכורני שבתחילת שנות ה-50 הופל מטוס אל על שנסע בתשעת הימים, בהיכנסו לתחום האווירי של בולגריה. הוא התרסק ועימו נקטעו חיי נפשות רבות. אחדים מידידינו הקרובים מצאו את מותם הטרגי במטוס בישמן זל זה. כשחזר בעלי מהישיבה, שפכתי בפניו את מצוקת ליבי. למשך דקות ספורות שקע במחשבות, ולאחר מכן אמר לי, איני יודע מה לומר לך, אך את נוסעת לקיים את המצווה הגדולה של כיבוד אב. נאמר בתלמוד, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. כשאדם הולך לקיים מצווה, מגינים עליו משמיים. נזכרתי בשיחה שהייתה לי עם אבא בביקור הקודם. אבא, מה על אדם לעשות כשהשטן מנסה לעמוד בדרכו? שאלתי אותו. רוחמה, עלייך להבין שהשטן הוא שליחו של השם, ותפקידו הוא להעמיד את האדם בניסיון. כשאת מחליטה לקיים מצווה, היי נחושה בדעתך. אל תניחי למישהו או משהו לעמוד בדרכך מלקיימה. כשהשטן יהיה בטוח שאיתך לא יצליח, ילך עם מרגולתו למראה ירוק יותר. יעץ לי אבא. התהפכתי על משכבי באותו לילה, תשוקתי לראות את אבא מצד אחד, ומהידך פחדי העמוק מנסיעה בתשעת הימים בלבלו את חושיי. למחרת בשעת בוקר מוקדמת צלצלתי לסוכן הנסיעות שלי מר שניידר. אם עדיין נותר בידך מקום לטיסה ב-28 ליולי, אני מעוינת בו. אמתיני, דקה ואבדוק. נצמדתי אל שופרת הטלפון. גברת שיין, בת מזל אינך, המקום עדיין פנוי. הרשום אותך לטיסה זו. אגב, את דמי הקדימה עדיין לא שלחתי, אמר הסוכן בשמחה. הנחתי את השופרת על קנה ואמרתי לשטן, לך עם מרגולתך למראה ירוק יותר. הנה כי כן, על פי דעת התורה, לא היה לה להתחשב בתאריך הנסיעה במקרה כזה. אולם תחושת האבלות העמוקה, שהפכה לחלק בלתי נפרד מחייה, מעידה על הקשר החזק לירושלים, החרבה שנותר בה. למרות עשרות השנים שחלפו, מאז היותה ילדה קטנה בבית הוריה, קשר כזה הוא שיגרום למתאבל על ירושלים לזכות ולראות בבניינה. זוהי דוגמה אחת, איך גדולי ישראל ידעו והצליחו להשריש את העניין הזה של חורבן הבית. ואנו כהורים, תפקידנו להשריש לילדים מגיל אפס מה ההדר של בית המקדש. כמה אנחנו חסרים מזה. כמה אנחנו צריכים להבין שמקור הטוב והשפע הכל מבית המקדש. ואת זה חסרנו. ומדרשי חז"ל רבים מבארים ומעריכים על עבודת הימים האלה. מה שאנחנו צריכים לדעת, שהיה לנו שפע, והשפע הזה נעדר מאיתנו. ההר הטוב הזה והלבנון כבר לא נמצא איתנו. לא כהנים בעבודתם, לא לוויים בשירם ובזמרם, ואנחנו בחשכת הגלות. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, אבל ההרגל שאנחנו נמצאים ביום יום, זוהי הסיבה של מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך ולעשות חובתנו בבית בחירתך. אכן, אין אנחנו יכולים לעלות, אין עלייה לרגל, ואי אפשר לראות כי אין קורבן ראייה, אבל למה אי אפשר להשתחוות לפניך? למה אי אפשר להשתחוות בבית המקדש או במקום אחר? כי כשבני אדם חיים יחד, נוצרת אחווה ורעות. אך מאידך, נוצרים חיכוכים ומריבות, חילוקי דעות ומחלוקות. האחד הטיח בשני איזה מילה, השני חש פגוע והחזיר לראשון מנה אחת אפיים. הראשון כמובן לא נשאר חייו, דאג להשמיץ את השני ברבים. השני נבגד עם קי נשמתו, והחליט להוציא שם רע. ואז מגיע הרגל של בעלי מחלוקת, שאמורים לעלות יחד לירושלים. איזה פנים יש לעלות לירושלים? איזה פנים יש להראות את עצמנו? הרי הקדוש ברוך הוא רואה הכל ויודע הכל. הוא יודע איזו אש הצטנו בעירנו, כמה לשון הרע הרבנו, כמה שנאה ומחלוקת גרמנו. אילו מחשבות שצריכות להטריד את מנוחתנו, לייסר את המצפון שלנו ולמלא אותנו בירורי חרטה על מה שעוללנו ועל מה שאנחנו עוללים. ועל ידי ההתבוננות בדבר הזה אנחנו מתקנים את המידות ומונעים בעתיד לחוויה כזו של חורבן, אם אפשר לקרוא לזה חוויה. אם נזכור את המחיר הגבוה ששילמנו על היעדרו של בית המקדש, בגלל מעשינו ובגלל הדרך שבה אנחנו חיים. נסיים במה שאמר מרן הרב שטיינמן: מעולם לא ראיתי אדם שמוותר ומפסיד. קרה עליי מועד לשבור בחוריי, זהו יום מועד, אבל הפך ליום שמציין את הלשבור בחוריי. ובשביל להרגיש את החיסרון, צריך להמשיך ולהעמיק וללמוד את אגדות החורבן, אם זה בגמרות, במדרשים. עצם השקיקה, הרצון, הכמיהה לבית המקדש, יביא אותנו במהרה לראות את בית המקדש בתפארתו, אמן ואמן.
0: מאזינים יקרים, בסוף כל תוכנית שלנו נביא עניין שמדבר בעניין לשון הרע, וכמו שדיברנו בכל התוכנית, בעניין של חיזוק בבין אדם לחברו. שוב אתם נמצאים על קולחן מיוזיק 102.5, כאן צבי ירום, ונתחיל בדברים. במסכת תענית נאמר, אמר איש לקיש, מהי דכתיב אם ישוך הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבעל הלשון? כלומר, המזיק בלשונו דומה הוא לנחש. לעתיד לבוא, מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש, ואומרות לו, ארי דורס ואוכל. כלומר, דריסתו של הארי עבור האכילה. זאב טורף ואוכל. ואתה? מה הנאה יש לך? הרי אינך אוכל ממה שאתה הורג. עונה להם הנחש, ואין יתרון לבעל הלשון. גם לבעל הלשון אין יתרון. לפי שמספר לשון הרע, למרות שאין לו הנאה. מסביר רבי אביגדור מילר, משגיח ישיבת בית ישראל. בעל לשון הרע, המספר על חברו, לא עושה זאת בדרך כלל, כי פרנסתו בסכנה, או הייתה לו תאווה מיוחדת לספר את סיפורו. ברוב מקרים, אין לאדם תאווה ורצון מיוחד לספר בגנות חברו. וכמו שאמר קהלת, מה יתרון לבעל הלשון? לעתיד לבוא, אכן יהיה כתרוג גדול לבעל הלשון, שהרי עשה את מעשיו ללא תועלת, ללא רווח ממשי. מסיבה זו, מכונה הלשון הרע גדולות. וכמו שכתוב בתהילים, לשון מדברת גדולות. אומרת הגמרא בערכין בדף תתוו עמוד ב', כי לשון הרע חמורה יותר מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ומה הסיבה לכך? משום שבעבירות אלו ישנה לכאורה סיבה לעשותן. הם נקראים גדול, אולם לשון הרע נקראת גדולות. אנשים המדברים ומדברים לא עושים זאת בגלל רווח כספי כלשהו, אלא אך ורק לרצות את יצר האכזריות הקיים בהם. אנשים בלשונם גורמים רעות לעתים עד סוף כל הדורות. בחורה שדיברו על הלשון הרע והוציאו לה שם רע, על לא עוול בכפה, ובגלל זה לא השיג הזיווג הגון, ונישאה לבסוף לאדם שאינו שומר תורה ומצוות, גם ילדיה חיו כפורקי עול, ומי יודע כמה דורות ודורי דורות של עוברי עבירה יזקפו לחובות המדברת. לעומת זאת, המשתמש בלשונו הטוב, כמה תועלות שהתגלגלו מדיבוריו, יתגלו באחרית הימים ויזקפו לזכותו. כלומר, שבעבירת לשון הרע, לא רק הנזק העכשווי שקורה לאדם, אלא ייתכן מזה תוצאות רבות אסון למשך שנים רבות. הנה בבריאת האדם נאמר בבראשית, ויהי האדם לנפש חיה. והתרגום מבאר לרוח ממללה. הקדוש ברוך הוא העניק לאדם מתנה שאינה קיימת אצל שאר בעלי החיים. וזוהי מתנת הדיבור. האדם יכול לבטא את מחשבותיו, האדם יכול ליצור קשר עם חברו, להבין את שבליבו. הדיבור מוכיח על חוכמתו של האדם. כי כשאתה רואה אדם לפניך, כל עוד שהוא לא מוציא מילה מפיו, אתה לא יודע מי עומד לפניך. האדם מתקרב לבורו על ידי הדיבור. אומרת המשנה באבות, כי חיים הם למוצאיהם. דורשים חז"ל, אל תקרי למוצאיהם, אלא למוציאים בפה. החיים האמיתיים נבנים בעזרת כוח הדיבור. כשאדם מוציא מפיו דיבורים של תורה, תפילה, חסד, עידוד, רפואה לזולת, הוא מחייך לשני, הוא זוכה לעץ החיים, לחיים מאושרים. לא רק בעולם הזה, אלא גם בעולם הבא. אבל יש לשים לב טוב על המתנה הנפלאה הזו, שלא תרד לבאר שחת. זו הסיבה מדוע לעתיד לבוא, יומחש העניין היסודי הזה שבחיי האדם. על ידי הנחש ושער בעלי החיים, כדי להוכיח לנו איך בעזרת הלשון ניתן מצד אחד לבנות עולמות, ליצור, לבנות חיים שלמים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ומאידך, כיצד באותם כלי דיבור ניתן להשחית, לקלקל ולהרוס עולמות. שמעתי פעם סיפור שבאו למרן הרב שטיינמן. הייתה איזו תקופה בשכונת ארנוף בירושלים, שהיה הרבה אסונות ברחוב אחד, וביקשו ממנו עצה, במה להתחזק. אמרו, אולי נתקן את העירוב, אולי נקבל שבת מוקדם, שוודאי אלו דברים חשובים מאוד. מרן הרים את ראשו וחייך, וסובב את ראשו ימינה ושמאלה. הנוכחים לא הבינו מה הוא רוצה. אמר הרב, תחייכו אחד לשני. כלומר, בזה שאתה נותן לשני יחס, אפילו עוד בלי הדיבור, אם אנחנו מדברים על עוון לשון הרע, כמובן שהתיקון הוא בלשון טוב, אבל עוד הרבה לפני זה, אנחנו מדברים על לגרום שמחה לשני, לגרום לשני לחייך, לגרום לשני להרגיש שמישהו מתייחס אליו. ואם דיברנו על עניין של עתיד לבוא, כותב החפץ חיים בספר שמירת הלשון, ואף בעל לשון הרע הוא כן, שיתפרסם לאנשים טבעו הרע, הכל ישנאו וישמרו עצמה ממנו, פן יעשם לבוז ולחרפה. וגם לעתיד לבוא, גם אם נאמר שהוא יזכה לקום בתחיית המתים, הוא יהיה כאילה ממש לא יפתח פיו. או כמו שאמרו חז"ל, שעתיד הקדוש ברוך הוא לחתוך לשונם של בעלי לשון הרע. זה פסוק מפורש. יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. זהו הגדולות שאמרנו קודם, כי כל כך הרבה דברים תלויים בכוח הלשון. וכוונתה מלאת התחייה, הוא מיוחל לשאר גודל צערו של האיש ההוא בזיונו לנצח, שאז התפרסם לעין כל טבעו של האיש ההוא שהאיש רע מעללים. ובשפתיו החלקלקות היה מטיל שנאה בין איש לרעהו. וכמו שאמר הכתוב, סוף דבר הכל נשמע. ועל כן בא אליו העונש הזה, שכל אנשים קמו בחיותם ובדיבורם, בשלימות כמאז, כמו שהם היו לפני תחיית המתים. אנשים מדברים, והנה פתאום רואים איש, שהכירו כאיש שמדבר, והוא כאילה ממש. מכל זה אומר החפץ חיים, יוכל האדם להתבונן חומר האבון שהוא נוגע לנפשו בזה ובבא. זה מה שחזל אמרו, לעולם ישים אדם עצמו כאילם. אפילו שהוא ירגיש שמרגישים עליו שמשהו לא בסדר איתו, פתאום נהיית אילם, פתאום אתה לא יודע לדבר. הוא כבר ידוע המעשה ברוחל אחד, שהיה הולך בעיירות ומכריז, מן באי למזבן חיי, מי רוצה לקנות חיים? יצא אליו רבי ינאי, הוא ביקש לקנות ממנו. אדם בא ומוכר סם חיים, מי לא רוצה סם של חיים? הוציא לו הרוכל ספר תהילים והראה לו את הפסוק, מי האיש החפץ חיים. אמר רבי ינאי, כל ימי הייתי קורא את הפסוק הזה, ולא הייתי יודע עד היכן הוא פשוט, עד שבא רוכל זה ועודיאני. מה ההבדל בין רוכל לחנווני? הרוכל הולך ממקום למקום ודורש תשלום מיידי. מאידך, החנווני נמצא בחנות, נותן בהקפה. הוא רושם, כך וכך קנית. את זאת למד רבי ינאי מהרוכל, שעבור הימנעות מלשון הרע, התשלום הוא מיידי. התשלום אינו בהקפה. סמוך ומיד לקיום מצוות שמירת הלשון, זוכה האדם במנת חיים, בסם חיים. זאת אומרת, שאדם שמונע עצמו מלשון הרע, הוא מקבל את השכר מיד. כאן ועכשיו. אומר רבי סרזלמן מלצר, מי לא ידע מגדולת וקדושת הספר חפץ חיים? ובכל זה, הכל יודעים והכל מחשיבים נחיצות לימודו, ומעטים הקובעים לימודים בו. ודבר זה ידוע, שאפילו מי שכבר למד פעם אחת את הספר בשלמות, אם הוא לא לומד בקביעות, אינו נשמר כראוי מפרטי איסור לשון הרע. והסגולה היחידית להיות נזהר בדיוק, הוא אך ורק על ידי קביעת לימוד בספר הקדוש תמיד. מביא רבי סרזלמן את המשל שעכשיו הבאנו עם הרוכל. הוא כבר תמהו על המדרש, דמה נתחדש לרבי ינאי מדברי הרוכל. מסביר רבי סרזלמן, שלכאורה חושבים כי לשון הרע הוא עוד איסור, כמו כל האיסורים שבתורה. והמונע עצמו זהו שומר נפשו, מהילקד, אבל זה לא מבטיח חיים, שצריך לזה גם זכויות על ידי קיום מצוות, לימוד תורה. אפילו שאמרו חז"ל, מי שישב ולא עבר עבירה, כאילו עשה מצווה, אפילו שהוא לא עושה כלום. בכל זאת, אינו דומה לעשיית מצוות רבות בפועל. וכיוון שבא רוכל הזה ואמר, מן באי למזבן סמא דחיי, הנה חידש בזה, שאינו כפי מה שחושבים לכאורה. דה לא שייך לומר

0: היא זכות בפועל שמקדש את האדם על ידי שנעשה פיו קדוש ונתקדש בעצמו. עוד פירוש ראיתי פעם שמבארים שרבי ינאי התפעל מדבר אחד. רבי ינאי ראה את הרוכל שתפקידו למכור דברים ממקום למקום, כל כך מאמין בעניין הזה שמן באי למזבן סמך חיי. הוא כל כך האמין שלשון הרע זה עצם הדבר שיכול לגרום לאדם חיים. ולכן הוא אומר, כל ימי הייתי קורא מקרא זה, ולא הייתי יודע עד כמה הוא פשוט. כולנו יודעים את חומרת איסור לשון הרע. כולנו שומעים מקטנות בגנות העניין. אבל ראה רבי ינאי שהרוכל הזה כל כך מאמין בפסוק, בעניין של מי האיש החפץ חיים, עד שאמר, כל ימי הייתי קורא מקרא זה, ולא הייתי יודע עד כמה הוא פשוט. צריך לחיות את זה. להאמין זה דבר חשוב, אבל יש גם והשבות האלה בבך, מעבר לוידעת היום. ואדם שיודע שחומרת לשון הרע, זה גורם לו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא נזקים גדולים, אז ממילא הוא נשמר הרבה יותר. ולא רק נזקים, אלא גם לצד החיובי, שהחיים שלו הרבה יותר רגועים. זה למד רבי ינאי מהרוכל. כל ימי הייתי קורא מקרא זה, ולא הייתי יודע עד כמה הוא פשוט. נמצאנו למדים שמי האיש שחפץ חיים, זה לא עוד איסור, עוד עבירה, עוד חומרה. על אף שהחפץ חיים עונה כמה אסים, כמה ארורים, כמה לבים, מי שלומד בספר רואה כמה זה חמור. בזה שנחזק את עצמנו, אז על ידי השמירה והלימוד היומיומי בספר חפץ חיים, כמובן שנוכל לקרב את בית המקדש, נוכל לקרב את עצמנו אחד אל השני, אל השני, על השני לא לדבר עליו, אל השני לדבר עליו דברים טובים. ובזה נוכל לקרב את בית המקדש. כי כשעינינו נשואות זה לזה, זה על זה, אז הקדוש ברוך הוא יראה את מעשינו, ויטה בנו רוח של משיח, ונזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו. כאן צבי ירום, תוכניתנו הגיעה לסיום.
1: כל חי מיוזיק, תשעת הימים בכל חי מיוזיק.

השלום והברכה לכל המאזינים היקרים. אנחנו נמצאים בשיחתנו בתוכנית הכוח של חפץ חיים. בהזדמנות זאת נודה לכל העוזרים והמסייעים והעוסקים במלאכת הקודש באמונה להפיץ את האור הגדול הזה של שמירת הלשון. ישלם השם פעולם ותהי משכורתם שלמה מעם השם. אנחנו עוסקים בעניין של חורבן בית המקדש, בית קודשנו ותפארתנו, שעל זה עיקר גלותנו. וצריכים לזכור, בהקדמה היה אומר רב חצקל לוינשטיין המשגיח, שמאבלות אמיתית צריך לצאת בניין. אבלות צריכה ליצור בניין, צריך לעשות משהו. אומר רב חצקל, אנחנו רגילים להתפטר על ידי המנהג שלא רוחצים, שלא אוכלים בשר, ואדם יוצא ידי חובה. אבל אומר המשגיח, מי שרק מקיים את האבלות הזאת, הפיזית, שהוא לא רוחץ ולא אוכל בשר, זו אבלות שאין לה שחר. האבלות צריכה ליצור בניין, האבלות צריכה ליצור מערכת כזאת של אחרת, שאנחנו קמים מהחורבן לבניין. חז"ל הקדושים גילו לנו במסכת יומא בדף ט'

0: וגם בתלמוד ירושלמי במסכת יומא בדף ד', שבית שני שהוא עיקר החורבן נחרב על שנאת חינם. הגמרא אומרת בית מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, למה חרם? מפני שהיו שונאים שנאת חינם. בירושלמי כתוב לשון הרבה יותר קשה, בית מקדש שני שאנחנו מכירים בהם שהיו צדיקים וחסידים והיו זהירים במעשרות וכל וסת טובה הייתה בהם, ולמה חרב? מפני שהיו אוהבים את הממון ושונאים זה לזה שנאת חינם. בראשית הדברים אנחנו צריכים להסביר מה פירוש המילים שנאת חינם, מה פירוש אדם ששונא בחינם. סתם אדם שונא מישהו, הוא לא נורמלי, הוא צריך לקחת כדורים. מה זה נקרא לשנוא בחינם? מה שמענו בן אדם ששונא מישהו בלי שום הסבר, בלי שום מטרה, סתם שונא אותו? ואם יש כזה דבר, זה לא מתאים לאנשים גדולים, לאנשים צדיקים וחסידים ששונאים שנאת חינם, לומר שככה היה כל העם. ואנחנו צריכים לזכור תמיד מה שכתוב בגמרא ביומא שמה, שזה שאנחנו לא מצליחים עד היום לתקן את זה, זאת אומרת שיש משהו בחטא הזה שהוא עמוק מאוד, הוא מלווה אותנו כל כך הרבה שנים, 2000 שנה. מה זה שנאת חינם? זה צריכים לפצח. מה זה שנאת חינם? אז רש"י במסכת שבת בדף למד ב' עמוד ב' מסביר ששנאת חינם פירושו שאדם שונא את השני לא על דבר מצווה. כלומר, בוודאי שהוא שונא אותו עם הסבר. בוודאי שהוא שונא אותו כי הוא עשה לו כך, כי הוא לקח לו כך. אבל הוא לא שונא אותו בסוג של שנאה שמותר מהתורה לשנוא, הרי כתוב בתורה, כי תראה חמור אויבך רובץ תחת מסעו, יש מושג של שונא, יש מושג של אוהב. יש מקרים שמותר לשנוא, הלא משנאך השם אשנא, יהודי שלא מקיים מצוות, יהודי שמנסה לעקור את המצוות, יש מושג כזה. אבל כשאדם שונא את השני ללא הסבר רוחני, אלא הסבר אישי שלו, זה נקרא שונאים זה לזה שנאת חינם. ככה מסביר רש"י. כבר נותן לנו כבר יותר אור להבין מה מדובר כאן. מדובר כאן על מערכת שבן אדם מתערב באינטרסים אישיים שלו. אבל עדיין הדברים צריכים ביור, צריכים עדיין להשלים אותם. איך יכול להיות שאנשים צדיקים שונאים שנאת חינם? וממה זה נובע? ומה שייך שאדם שעוסק בתורה, הרי המושג של עוסק, פירושו שיש לו עסק בזה, כמו שאנחנו אומרים, לפי נוסח אשכנז, אומרים לעסוק בדברי תורה, והבח בסימן ממזיין אומר שהמהלך של עסק, כמו שאדם מתעסק בעסק, הוא משקיע את כל כולו בעסק, ולפעמים אדם משלם מחיר עצום, ולפני שהוא בונה את העסק, הוא משלם מאות אלפים לפני, ואחרי זה כשהוא אומר על עצמו, אני ארוויח אחרי זה, אז לעסוק, אז אנשים היו עסוקים בתורה, עסוקים בגמילות חסדים, ובכל אופן הגיעו לשנאת חינם. זאת אומרת, אם נרצה לדבר בצורה ברורה וחדה, מדובר כאן על חרדים, מדובר כאן על אברכים שלנו, מדובר כאן על בוגרי ישיבות, מדובר פה על אנשים שהיו זהירים במעשרות, מדובר באנשים גדולים מאוד. איך ייתכן הדבר, איך שייך לבוא ולהסביר שבן אדם שהוא שקוע בלימוד, שקוע ביראת שמיים, נגוע בכזה דבר, והגמרא אומרת שם ביומה בדף ט' שהאחרונים לא נתגלה אבונם, מסביר רבינו הגרא שעד היום הזה לא מצליחים לפענח לגמרי את החטא הזה, מה שאך לא לפענח אם אנחנו מסבירים שרש"י מסביר שככה זה שנאת חינם. אז נתחיל לבאר את תחילת הדברים, והדברים הם עמוקים מאוד והם חודרים לכל החיים של האדם, ומי שישים לב לזה ידע שזה מרכז החיים, זה מרכז האמונה, זה מרכז היהדות, זה מרכז האדם, זה מרכז מטרת הבריאה, זה כל עבודת השם. אומר הגרא, זה מופיע בלקוטי הגרא על התורה בפרשת קדושים, על הפסוק ואהבת לרעך כמוך, אומר דבר נורא. מה פירוש המילים שנאת חינם? זה המשך לדברי רש"י. שנאת חינם, מסביר רבינו הגרא, בוודאי שהשנאה הייתה עם הסבר, בוודאי שמי ששנא את זה כי הוא לקח לו, כי הוא פלש לו לשטח, זה במאמר מוסגר, יש אנשים שהם יראים ושלמים, אבל כשזה מגיע ליחסי שכנים זה רחמון הליצלן, היה כמו נאצים, רחמנה ליצלן, באיזו שנאה, באיזה דיבור, באיזה דין תורה, באיזה תביעות, אפילו לקח לו מילימטר מהשטח שלו. אני מדבר על אנשים שהם בעלי חסדים גדולים, ואני מכיר אנשים כאלה שהם נותנים את כל החיים שלהם לזולת, אבל זה מגיע לענייני שכנים, פתאום יש ניסיון נורא שאין כמוהו. אני חוזר רגע לדברי הגרא, אומר הגרא דבר נורא, אומר הגאון דבר נורא. מדובר כאן באנשים בוודאי ובוודאי שיש להם הסבר לכל מה שהם עושים. אבל למה זה נקרא שנאת חינם? כי למעשה כל מה שקורה לאדם בכל החיים שלו זה מן השמיים, זה אמונה. וכל מה שיש לאדם, ואם יש לאדם משהו לוקחים לו ועושים לו, לא נתנו לו, פגעו בו, הרי זה לא הוא, זה לא הזולת, זה מן השמיים, הוא רק היה שליח שלו. וכאשר נתבונן בעומק האמונה, נבין שהשנאה הייתה בחינם, כי זה לא הוא. למרות שהוא זה ששפך עליי קיטון של רותחים, הוא זה שהזיק לי, הוא זה שלקח לי, הוא זה שביזה אותי. אבל היות שאנחנו מורגלים מספרי המוסר להבין שכל מה שקורה לאדם בכל החיים שלו, זה בעצם שליחות מן השמיים, זה הכל השם מתברך עושה לאדם, אז ממילא בסופו של יום, בסופו של דבר, בסופו של דיבור, למעשה הכל שנאת חינם, ואין כאן, אין כאן שום דבר שהוא אמיתי מתוכו, וזה חינם, כי בחינם סנית אותו. אם היית מתחזק באמונה, היית מבין שזה לא הוא, זה מהשם בשמיים. אז אם אנחנו רוצים לסכם, רבותיי, מה זה בכלל העניין של חורבן? מה זה העניין של תקנה? מה צריכים לעשות? מה צריכים לדבר? בעצם בשורש צריכים לתקן את האמונה. כתוב בגמרא בסוף מכות, בא חבקוק ומדם על אחד, צדיק באמונתו יחיה, שבעצם המערכת, הכל בנויה לאמונה, הכל שייך לאמונה. וכל מי שיעשה דברים, מנסה לתקן את חורבן בית המקדש, בכל מיני הדברים שהם חיצוניים, שהם לא משפיעים, הרי הוא לא עשה ולא כלום, כיוון שהבניין צריך לבוא מתוך תיקון אישי שלנו. חזל הקדושים תיקנו לנו כל מיני מנהגים קדושים, שלא אוכלים בשר ולא שותים יין בתשעת הימים, לא מחפשים ולא מסתפרים, וכל העניינים האחרים, אבל הכל זה רק להעיד על הלבבות. גם בזה נעשה בדורנו דבר שהוא צחוק גדול. אני ראיתי בעיניי מודעה ברחובות ירושלים הסוענים, 9 ימים, 9 סוגי דגים, אתם מוזמנים למסעדה שיש 9 ימים, שחס וחליל היהודי לא ירגיש שהוא לא אכל יום אחד בשר. איי, זה כואב מאוד לאנשים, לא לאכול בשר, אוי ואבוי, שלא תרגיש לרגע שלא היה פה חורבן. אז בוא לאכול אצלנו 9 ימים, 9 סוגי דגים, רק לא מובן מה עשו ביום התשיעי, כדרי שזה לפני חצות, אפשר לאכול דגים. אז כל הדברים האלה, אפילו שאדם מקיים אותם, אם הוא לא לוקח אותם הלכה למעשה, אם הוא לא מבצע כאן אמונה, אם הוא לא מבצע פה פנימיות, הרי הוא שהוא לא הועיל שום דבר בחורבן. כתוב במאירי בסוף מסכת תענית, על מה שכתוב בגמרא, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, וכל שאינו מתאבל על ירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה. אומר המאירי, מה הכוונה מי שלא מתאבל? לא הכוונה כאן למי שבכלל לא נוהג מנהגי אבילות, זה לא בכלל כלל ישראל, אלא מי שעושה את הדברים מצוות אנשים מלומדה, הוא מקיים את כל המנהגים, הוא עושה את הכל בשלימות, והוא מקפיד על הכל, אבל זה לא נכנס ללב, זה לא נשאר אצלו לנצח, הוא לא חי עם זה, הוא לא הביא את זה לתיקון, הוא לא הביא את החורבן הזה לגאולה, הוא לא הקים כאן, הוא לא הביא אמונה, הוא לא מיעט את השנאת חינם, הרי זה נקרא שאינו זוכה ורואה בשמחתה, כי להתאבל על ירושלים זה מערכת פנימית, להרגיש שייך, להרגיש קשור. אז בראש ובראשונה, מה שמוטל עלינו כיהודים, בפרט יהודים שומרי תורה ומצוות, להבין מה החלק שלנו בבניין, איך אנחנו מונעים את השנאת חינם באמת, שזה לא יהיה רק דרשה שקשורה רק לימי בין המצרים, זה לא יהיה רק ימים מסוימים שמדברים עליהם, ואחרי זה נעלמים והכל נעלם והכל נשכח. זה, מה נעשה שנתמזל מזלנו שתשעה באב וכל הימים האלה מתחברים לבין הזמנים, מיד שמסתיים תשעה באב, אם אדם לא לוקח את זה ליבו, הרי הוא שוכח את הכל, לוקח את המזוודות ונוסע ונשכח הכל אצלו. הדבר המקורי והמושלם שצריכים לעשות בעניין הזה זה לדאוג איך אנחנו מביאים את תקנת, ועל זה מיוסדים דברי הגר"א שצריכים לדבר על אמונה. אז בראש ובראשונה הכותרת של הדברים צריך לדבר על אמונה.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק, הרב דוד גבאי, מיד חוזרים.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
4: בשמחה.
3: יש, תודה.
4: אבל בפעם הבאה שנכין.
5: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
6: שמנת יודבטה.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי.
5: משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. הרב דוד גבאי.
0: אנחנו חוזרים לדברים שדיברנו מקודם. אמרנו שהגאון מבילנה אומר שלמעשה היסוד של שנאת חינם שורשו מאמונה. אז צריכים לדבר על אמונה, ואנחנו צריכים כעת להרחיב את הדברים. בתחילת הדברים כתוב בספר האמונה והביטחון לרמב"ן, יש אמונה ויש ביטחון. מה זה אמונה ומה זה ביטחון? הרמב"ן ממשיל את זה לשדה שנוטעים וזורעים שם עצי סרק ועצי פירות. האמונה מוגדרת כמו עצי סרק, זרעתי, נתתי. האמונה זה תיאוריה. הביטחון זה האמונה למעשה. זה איך הדברים בפועל קורים בחיים. יש אמונה, עץ, אבל איפה העץ מוציא פירות? איפה האמונה שינתה לי את החיים? איפה האמונה הפכה אותי לגמרי? כך מסביר הרמב"ן. יש הרבה אנשים מאמינים. יש אדם שמאמין באמונה שלמה, והולך כל יום במשך שנים רבות להתפלל בנצח חמה, לומד כל היום וכל הלילה, מקיים את המצוות בידור, מעשר, כמו שחזל אומרים, שבבית שני היו מעשרים על כל דבר, מקפיד על כל דבר, אבל למעשה הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא בכלל. ונסביר את הדברים יותר. האמונה היא חושית. האמונה היא תכלס למעשה. איך זה מתבטא בחיי היום יום של האדם? כשאדם קשה לו, כשמישהו בא ופוגע בו, כשמישהו בא ולוקח לו. האם אני בא ואומר, זה לא הוא, זה מהשם? פירושו שאני אדם מאמין, כל מה שאני עושה מצוות ומעשים טובים זה בעצם תיאוריה לקרב אותי ולהביא אותי למצב שממנו יוצא התוצאה של הביטחון מהשם. מי שיש לו, הרמב"ן כותב שם, יש אנשים שיש להם אמונה בלי ביטחון, יש כזה דבר, אבל ביטחון בלי אמונה אין כזה דבר. פירוש הדברים, לעולם אי אפשר להגיע לדרגת ביטחון רק אם אתה באמת מאמין, אבל אם אתה לא באמת מאמין, אלא רק אתה אמונה שהיא חיצונית, יש אמונה בלי ביטחון. כשאני אומר יש אמונה בלי ביטחון, פירושו, זה כמעט נושק את כל החיים שלנו. אנחנו רגילים לקטלג את הציבור, שיש ציבור חרדי, יש ציבור דתי, שאנשים שומרי תורה מצוות, אנחנו קובעים בן אדם לפי הלבוש שלו, גם לפי ההתנהגות שלו, אבל צריך לדעת שיש המון אנשים שהם נקראים שומרי תורה ומצוות, נקראים מאמינים, ובפועל הם רחוקים כרחוק מזרח ומערב מאמונה של השם. כי כשזה לא מתבטא בפועל בחיי יום עם הנזקי שכנים שלך, עם הידידים שלך, עם הכאב שאתה מקבל, עם מה שלא ציפית, עם המכה שקיבלת ממישהו שבכלל לא תכננת לקבל ממנו ועשית לו כל כך הרבה טובות, כאן מתבטא האמונה. אני אתן דוגמה לדבר. החזון איש בספר אמונה ביטחון בפרק ב' והלאה, יש לו לשון ציורית, הוא מצחקק על מי שמזמר על לשונו שהוא בעל ביטחון, הוא מצייר את הדברים בצורה כזאת שיש בן אדם שתמיד מדבר על ביטחון, ויש לו חנות, והוא כל הזמן על דל זמרת לשונו כל הזמן, הכל בסדר, הכל מן השמיים, אבל רק יעיז מישהו שהוא מתעסק במלאכה שלו, במקצוע שלו, לפתוח לידו איזה מקצוע שהוא דומה למה שהוא, הרי מיד הוא יתמלא עליו בכיתונות של בוז, ישפוך עליו את כל הכללות שיש וידבר והכל יהיה לשם שמיים, והוא יגיד כל הזמן שזה מה פתאום, זה משיא גבול וחייב לפרסם אותו. כשמגיע נקודת האמת של הבן אדם, כשמגיע נקודת שזה מגיע לאדם, שם אדם נבחן אם הוא יהודי מאמין. האמונה, כשמישהו עושה לשני מה שהגדרנו קודם שנאת חינם, שמישהו בא ועושה לשני דבר היום, משיב לו רעה תחת טובה, כאן האדם נמדד, איפה הנקודה שלו, וזה היה השורש של השנאת חינם. לא היה חיבור של אמונה בהשם, לא היה חיבור, החיבור לא היה קיים. אני מאמין, אבל מאמין בצורת תיאוריה, כאשר מישהו פה ייקח לי, אני אשיב לו כגמולו. אומרת הגמרא בבבא מציעא גם כן על בית שני, כמבואר שם בתוספות דף למד עמוד ב', אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. מבואר שם בגמרא שנהגו שם לפי דין, אבל לא היה לפני משורת הדין. ופירוש הדברים שמי שמתנהג כל הזמן לפי דין, הוא לא מחובר להשם, הוא רק מקיים את הטקסט הכתוב בספר. כי אם אדם ישאל מה רצון השם, רצון השם לעשות מה שהשם רוצה, מה שהשם חפץ. ואם אדם מעמיד דבריו על דין תורה והולך הכל לפי דין, ואין לו ויתורים, אין לו חמלה, אין לו רחמנות, אין לו הבנה, אין לו חמלה לשני, פירושו שהוא לא מחובר להשם. יש הרבה הלכות שהן לא כתובות. יש הרבה דברים שזה כתוב על הלב, שיהודי שהוא חי את הקדוש ברוך הוא, הוא יודע להגיד לבד. אם אתה חי ככה וזה מתוכנת אצלך, זה בדם שלך, זה חלק ממך. זה כל היסוד של כל המצוות שבן אדם מחברו, כל הלשון רע של בן אדם, אז זה בדיוק הולך, אז זה בדיוק הולך, כשמישהו בא ומדבר על השני לשון רע, ומקלקל לו, והורס לו. אם אתה מאמין באמת שזה היה קורה גם בלעדיו, זה לא קשור, ואתה מפשפש במעשיך, כך אתה נקרא יהודי מאמין. אם אתה לא עושה את זה, אין פה משהו שיסביר אותך, אין פה משהו שיקרב אותך, אתה רחוק מהשם. צריכים לקרוא לילד בשמו, מי שמדבר לשון הרע, הוא לא מאמין. זה לא שהוא מדבר לשון הרע והוא עבר על עבירה. הוא לא מאמין בהשם. אני לא מדבר כעת על השכר והעונש של לשון הרע, זה ודאי שהוא לא מאמין. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על כל המערכת הכללית שלו. אם הוא היה מחובר לשם, הוא לא היה שייך ללשון הרע. כשאתה מדבר לשון הרע, פירושו שאתה לא מבין שהעולם מתנהל איך שהוא מתנהל. מי שיש לו שנאה לשני, מי שמלמד חובה, מי שמלגלג, מי שמקנה, מי שרוצה ברוע של השני, אנחנו שומעים דברים נוראים. סיפרו לנו שיש מקומות בארץ, לא רוצה להגיד פה בשידור שמות, שאנשים רואים שהשני מצליח בפרנסה, הולכים לאיזה ערבי, ערבייה, שהם מומחים בכישופים, כמבואר בגמרא, בסנהדרין, בפרק חלק, משלמים, העיקר שיסגרו לפלוני אלמוני את המזל, וזה נכון כי כתוב בגמרא, ויתן אברהם את כל אשר לא ליצחק, ולבני הפלגשים של אברהם נתן אברהם בתנות, אומרת הגמרא שהוא נתן להם שם תומה, רש"י מסביר שם מעשה כישופים ושדים, זאת אומרת שיש כוח לישמעילים לקבל את הכוח הזה של לעשות כישופים, ואדם מסוגל להשקיע ממון, העיקר לקלקל השני במקום שיבין ויחפש את עצמו ויבין. האמונה של האדם מתחילה בדיוק איפה שזה קשה לו. אם תשאל מישהו מה הבעיה להאמין שאדם טוב לו, כשאדם יש לו הכל והכל זורם, המקסקורת שלו נכנסת והילדים שלו גודלים נכון, והמלמדים בתלמוד תורה והמורות בבתי הספר מתנהגים יפה ומכבדים אותם, והוא בוועד הורים, הוא גם בוועד הבניין, ויש לו סייעת הדשמי איפה שהוא שם, בטח שהוא מאמין. אבל נקודת האמונה מתחילה כשאדם קשה לו, כשאדם נפגע, כשאדם לא מקבל את מה שהוא רוצה, כשאדם אומר, איך יש אנשים שמדברים שפה כזאת, אני בן אדם טוב, אבל כשאם פוגעים בי, זה אני לא מוכן. אם כפוי טובה איתי, אני לא מוכן. תדע לך שאתה בן אדם מאוד מאוד לא טוב. אם היית בן אדם טוב, היית מבין שהאמונה מתחילה איפה שזה קשה לך. כל הדיבורים האלה שאדם אומר, אני מאמין ואני זה, אין להם שחר, אין להם פנימיות, רק כשהדברים מגיעים להתבטאות הלכה למעשה. בכלל הדברים היום, הצורה של הדיבור היום היא מאוד מאוד מאוד בעייתית של בני אדם אומרים. למשל, אני יכול לשמוע אנשים, כל הזמן אומרים, אני לא רוצה לדבר לשון הרע, אבל... ואז הוא מתחיל לדבר את כל הלשון הרע שיש בעולם. בשביל מה הקדמה הזו? איזה הקדמה הזו? זה כאילו להתיר את השרץ. זה, אני אגיד לכם רבותיי, הסיבה שאנשים אומרים את ההקדמה הזאת, כי הם לא רוצים להתאפס בעיני השני כי הם מדבר לשון הרע. הקדמה הזאת היא כל כך גאוותנית, היא כל כך אני, זה לא אני, אני לא מדבר לשון הרע. ואז תקשיב לי, אני מדבר לשון הרע. או שהולכים לבית האבל בלוויה, בראש חודש, ואומרים, היום ראש חודש אסור להספיד, אבל אומרים את כל ההספדים שיש. כל ההקדמות האלה זה כדי לברוח מהמציאות שלי ולהגיד שאני אדם טוב. אבל אם אדם יחפש את עצמו, הוא יגיע. הוא יגיע שעבודת השם תלויה בקושי. רבי ישראל סלנטר אומר שעיקר השכר של האדם, עיקר העבודה של האדם בעולם הזה, דווקא מהנקודות הקשות שלו, דווקא מהנקודות שאדם לא מסוגל לבד. ואם אדם לא עובד, אומר רבי ישראל, על הנקודות הקשות שלו, הרי שגם במשהו טבעי הוא בן אדם טוב, הוא יכול להתקלקל. פירוש הדברים, יכול להיות שהוא בן אדם טוב, שהוא בעל חסד, הוא נותן לשני, אבל בכעס או בשאר הדברים יש לו קושי גדול. אז אם אתה לא תעבוד על הקושי שלך, אז גם במה שאתה טוב זה יתקלקל לך. כי כשאדם לא עובד, אדם עיר פרא יוולד, אדם במהות שלו רוצה לא טוב, אדם במהות שלו צריך לתקן, הנפש שלו נפש באמית. הסמאג אומר בהקדמה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ביום שישי מגוף הנשמה. מה פירוש? ביום שני נבראו המלאכים, כמבואר בחזל במדרשים, שביום השני לבריאת עולם נבראו המלאכים, שהם הכל רוחני, הכל חוכמה, הכל פלא, אין שם שום גשמיות, זה ביום שני. ביום חמישי נבראו הבהמות והחיות, שהם כולם חומריות. אתה יכול בכמה גרגרים של תבואה להביא את הבהמה לבית השחיטה. שני הפכים גמורים. הקדוש ברוך הוא ביום השישי אמר, נעשה אדם בצלמנו קדמותינו, נחבר את היום שני ואת היום חמישי. ניקח את הגוף של היום חמישי, נחבר איתו את הנשמה הגבוהה, חלק אלוה ממן ביום שני, ונעשה מזה אדם. אדם הוא מורכב מנשמה, שזה החלק הגבוה בעוד, יחד עם גוף במישהו השפל ביותר. זה בעצם החיבור של האדם. ואז פה מתחילה מלחמת החיים של האדם. מי ינצח? הנשמה הוא הגוף. אם הנשמה מתרוממת ומתעלה, הרי שגם הגוף הופך להיות מלאך. אין לאדם תאוות, אין לאדם רגשות נקמה. הוא מתעלה, הוא נהיה זך ורוחני. הוא מאמין באמונה שלמה מכל מה שיש. להפך, הוא שמח בביזיונות. הוא מתרומם. הוא אומר, אוי, זכיתי לא להשיב על לשון הרע, זכיתי לשתוק, זכיתי לדון לקו זכות. אבל אם חלילה וחס, הוא נותן לגוף שלו לשלט, הרי שהגוף מהפיר פיל על הנשמה, הגוף מכסה את הנשמה, הנשמה לעולם לא נכבט, אפילו של הרשע שברשעים, הנשמה לא נכבט, אבל הנשמה מכוסה, הנשמה מלאה באהבה, כשצריכים לנקות אותה, וכשאדם שקוע בגשמיות, אז הרבה פעמים בן אדם לא יכול להגיע גם למקומות שהם אפילו פשוטים מאוד, מרוב שהכל שקוע, הכל מלא. כל החיים של האדם הם ניסיונות, ניסיונות משום נס והרמה, והאדם מתנסה בדיוק לאן שהקדוש ברוך הוא שלח אותו. יש אנשים שאומרים, אני בכל הדברים יכול לעמוד, בזה אני לא יכול לעמוד. תדע לך שבשביל זה נשלחת לעולם, איפה שקשה לך. אומר הגויין במסכת, בנביא יונה, בפרק ד' פסוק ג', שבן אדם, איפה שהוא רואה שקשה לו בחיים, לשם הוא נשלח, זה המקום שהוא צריך לתקן את הגלגול הקודם שלו. כשקשה לך משהו, כל אחד יש לו קושי בתחום אחר. העולם הזה זה כמו לוח חשמל, שיש מפסק למטה, מפסק למעלה, וכל בן אדם יש לו מפסק כזה למעלה, מפסק כזה למטה. יש אדם שנולד בתכונות שאין לו שום שייכות לגאווה, הוא תמיד מכבד, אבל יש לו קשיים אחרים בקנאה, יש לו קשיים אחרים לקום בבוקר, ויש אנשים שיכולים לקום בבוקר מוקדם, ואין להם בעיה בשום דבר, יש להם גאווה גדולה. כל אדם יש לו משהו אחר, וגם אדם לא יכול להתייעץ עם השני, כי לכל אחד מוכנת לו עבודת השם הפרטית שלו. תחפש איפה קשה לך, ותדע שלשלם נשלחת. אומר הגויין, למה זה קשה לבן אדם? כיוון שהאדם בגלגול הקודם עשה את אותו עבירה הרבה פעמים, אז הוא כאילו התרגל בזה, אז התכונות שלו רגילות לזה. אם יש בן אדם שלא מסוגל, יש לו עצלות לקום לתפילה, אז פירושו שבפעם הקודמת הוא גם כן לא היה קם אף פעם לתפילה, והגוף שלו מורגל בפנימיות, בתכונות הגוף שלו, שיש לו קושי לקום לתפילה. ועל זה צריך למקד את כל הכוחות שלו. אם שאדם יש לו בעיה בלשון הרע, אדם יש לו בעיה בין אדם לחברו, אם אדם כל מה שיש לו באדם בחיים, מכל הכיוונים, מכל המקומות, שם הוא צריך לעבוד. והאמונה של האדם, החושית שלו, זה רק שבן אדם באמת, באמת ובתמים, מטפל בבעיות שלו. אפשר לשמוע הרבה פעמים שבחים על אנשים, הוא בן אדם מיוחד, הוא בן אדם גדול, אבל צריכים לראות איפה הוא, בנקודות התורפה שלו, איפה הוא נמצא, איפה הוא בדברים הקטנים. הסבא מכלם היה אומר, אדם גדול נמדד בדברים קטנים, אדם קטן נמדד בדברים גדולים. פירוש, אדם גדול צריכים דווקא לחפש האם הוא שם לב לניואנסים הקטנים, לדברים הקטנים ביותר. הוא יכול לעשות שמחה גדולה, הוא יכול לעשות הכנסת ספר תורה, אם הוא שם לב שהשכן פה לא ייפגע, שהוא לא יקבל, האם הוא זוכר להזכיר את כל אלה שעסקו, ולא לשכוח אפילו את האחרון שברשימה, האם הוא זוכר להכיר טובה בסוף השנה לכולם, האם הוא לא זוכר כמה את האדם הקטן שעשה לו טובה. אבל אדם גדול הוא בדיוק הפוך, אדם קטן הוא בדיוק הפוך, הוא דווקא על דברים גדולים, דווקא על עוצמתיים. אני רוצה לראות גדול, אני לא מתעסק בדברים קטנים, אין לו ערך לדבר קטן. ביהדות, בפנימיות של היהדות, בעבודת השם הפנימית, ההגדרה של אדם גדול זה אדם ששם לב לפרטים קטנים, שם לב לראות שגם הילד הקטן לא ייפגע, שגם האדם הכי נמוך. כותב הרמק בספר תומר דבורה, שכמו שהקדוש ברוך הוא לא מבזה שום בריאה, שהקדוש ברוך הוא זן את הנמלה, זן את הנמלה, הנמלה בריאה קטנה ביותר, כך אדם צריך להיזהר לא לזלזל בשום בריאה בעולם, לא לזלזל בשום דבר, בשום נקודה. אומרת המשנה באבות, אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך אדם שאין לו מקום. אין מציאות שאדם יש משהו שהקדוש ברוך הוא זימן לו, וזה הוא לא צריך להיות כזה. ולכן אם אנחנו באים לדבר על שנאת חינם, אנחנו צריכים להבין שבעומק כאן מונח האמונה, האמונה לא סתם אמונה, האמונה החושית, ההרגשה העמוקה הזאת שכל מה שקורה בעולם יש דין ויש דיין, לכל דבר יש כתובת, לכל דבר יש מה שצריך להיות, ואדם הוא לא קבלן של הקדוש ברוך הוא, אדם לא צריך לבצע דברים מה שהוא לא יכול, אדם מצווה רק לעשות, ואחרי שאדם עושה את כל מה שהוא יכול, מן השמיים לא מבקשים ממנו יותר. יש בעיר רכסים ישיבה מיוחדת מאוד, ישיבת כפר חסידים, כשהתחילה ישיבת כפר חסידים, כנסת חזקיהו, זה לא היה את כל התפארת שיש היום, העיר המיוחדת רכסים, שעיר גדולה לאלוקים, לתורה וליראת שמיים. ראש הישיבה הראשון שהקים את הישיבה, קראו לו רב נויח שימונוביץ', הוא קודם כל הקים את זה בזיכרון יעקב, אחרי זה שהיה הבעיה עם התושבים, העבירו בעצת החזוני שאת הישיבה לזיכרון יעקב. רב נויח לא היה לו ילדים, והוא התחיל להקים את הישיבה בכפר חסידים, הוא לא זכה לראות את הישיבה, בסך הכל 5 ימים מאז שהתחיל זמן קיץ, הוא נפטר בפתע פתאום. אבל בדיוק באותה תקופה שהוא בא להקים את הישיבה, כמו שאמרתי קודם, לא היה לו ילדים, אז בזמנו הרב דסלר היה נמצא בלונדון, הוא היה ראש כולל בלונדון, הוא שלח לו לרב נויח שיש רופא מיוחד בלונדון שיכול לעזור לו אולי בפוריות. ורב נויח היה בספק גדול מאוד, הוא ידע שאם הוא הולך לשם, אז בעצם הישיבה נעצרת, כי ברגע שהולכים לטפל בדבר החשוב הזה והגדול הזה, אז פירושו שזה לא יכול לבוא ליד זה, והוא לבד, הוא ידע שכל המעוף הזה שהולכים להקים את הישיבה בכפר חסידים תיעצר. הוא הלך לשאול את החזוניש, שהחזוניש גם כן לא היה לו ילדים, זה דבר שגם השואל וגם הנשאל היו באותה תמונה. הוא שאל את החזוניש, וחזוניש שמע את הסיפור, ולפי השיקולים של הסיפור, הוא הכריע לו שישאר בארץ ישראל והמשיך לבנות את הישיבה, ולא ייסע ללונדון. כשהוא חזר הביתה, אז אשתו אמרה לו שהיא רוצה לשמוע את זה מפורש מחזוניש, אז הוא לקח אותה לחזוניש, ואמרה לחזוניש, חזוניש גם כן הסביר אותם דברים, אבל היא אמרה לו, הוסיפה אשתו של רב נוח ואמרה לחזוניש, אולי יש עלינו עונש מן השמיים, אולי אנחנו צריכים ללכת ולחפר את זה. אז החזוניש הרים את קולו ואמר, אנחנו לא מנהלים את הפנקסי חשבונות של הקדוש ברוך הוא, זה לא התפקיד שלנו, אנחנו לא יודעים למה כן ולמה לא, זה לא ענייננו, לא יודעים, לא כמו היום שכל אחד יכול להגיד, הוא בגלל זה, הוא בגלל זה, הוא קרא לו את המחלה, לא עלינו, בגלל זה, זה בגלל זה, בגלל, מאיפה אתה יודע, מי יודע משהו, אף אחד לא יודע שום דבר, כל מי שמדבר חושב שהוא יודע, כל הזמן אומרים, פעם כבר, היום כבר הפסיקו להגיד, אבל פעם אומרים כל הזמן, אם השיח יבוא עכשיו, משיח, כל אחד שמוצא איזה מקום באיזה ספר, בא ואומר אותו, והאמת שאנחנו לא יודעים לקרוא שום דבר, אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו יודעים רק דבר אחד, יש לנו אמונה, יש לנו ביטחון בשם, ואנחנו יודעים בהדיה, הכל עצור תמים פעולו, יש דין ויש דיין, אין מציאות בעולם שאדם מפסיד. ואני רוצה לספר כאן מעשה שהיה כאן בירושלים, עיר הקודש, יש בירושלים גמח חשוב מאוד בישיבת מיר של הרב קופרמן, זה מעשה שכדאי שכל אחד יחקוק אותו, וזה סיפר אותו ברבים, אז אפשר גם לספר אותו ברבים, שהרב קופרמן זה אחד הגמחים המיוחדים בעולם אולי, שיש שם הפקדות של מיליונים, עשרות מיליונים, אנשים שבאים ונותנים את אמונם בגמח, ואחד מה, מהאנשים, היה פעם איזשהו, שני אנשים שהיה להם ויכוח מאוד מאוד גדול בענייני כספים, והם החליטו שהם ישימו את הגמח, את הכסף בגמח, עד שהם ימצאו בורר ועד שיהיה דין תורה, והסכימו ביניהם וחתמו ביחד במעמד שלושתם, יחד עם מנהל גמח, שאין לאף אחד רשות להוציא את הכסף בלי רשות השני, עד שיבררו. בסדר, הלכו לשלום, ועבר זמן מה, ואחד מהשותפים החליט שהוא חורג ממה שסוכם, והתקשר למנהל הגמח, ואמר לו, המנהל הגמח, אני מבקש ממך שתחזיר לי את הכסף בהפקדה חצי שיעור. הוא אמר לו, לא, אנחנו סיכנו, אנחנו כתבנו, אנחנו בדין תורה, אתה יודע. אמר לו, אני מבקש ממך שתביא לי את הכסף, אם לא תביא לי, אני יוציא לך שם רע בחוץ לארץ, בכל מיני מקומות, ואנשים יפסידו להפקיד לך כספים. הוא היה איש ירא שמיים, עדיין איש ירא שמיים גדול, ולא אכפת לו מה שיגידו עליו. הוא אמר, לא אכפת לי, אני הולך עם דין תורה, ומה שיגידו, יגידו. והוא, רחמנא ליצלן, ברוך אומר ועושה, הלך שמה, והתחיל לדבר לא יפה, עד כדי כך שהוא התחיל לקבל טלפונים, ואומרים לו, נו, מה שמענו עליך? שאתה לא בדיוק מתנהג כמו שצריך, אנחנו נפסיד להפקיד לך, ולמעשה, האפקט של הגמח ירד, ההפקדות ירדו, העוצמה של הגמח ירדה, למעשה הוא ניזוק מאוד. כאן, הוא כבר לא יכל לסבול את זה, הרב קופרמן, הוא החליט שהוא יורד לבני ברק, לבית של הרב שטיימן, ברחוב חזון איש 5, וספר לו את העניין. סיפר לרב שטיימן את העניין, והוסיף ואמר לו, הרי כתוב ברמה, בהלכות, ערב יום הכיפורים, בסימן תף רי שבב, שמי שהוציא בשם רבנו יונה, שמי שמוציא שם רע על השני, הוא לא חייב למחול לו. למה? הסיבה היא בגלל שיש מישהו ששמע את השם רע, ולא שמע את התיקון של השם רע. אם כך הוא אומר, אני לא חייב למחול לו, וככה הוא דיבר בצורה מאוד מאוד, שהוא מאוד מאוד כועס על העניין הזה. אמר לרב שטיימן, את רבנו יונה הזה גם אני יודע, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אנחנו לא קבלנים של הקדוש ברוך הוא, אתה בא ומספר לי שההפקדות בגמח ירדו, מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא רוצה שעכשיו אתה תהיה אותו דבר? קודם זה היה בגאות ועכשיו זה בשפל. הקדוש ברוך הוא יודע את הכתובת של כל אדם, הקדוש ברוך הוא לא שכח את אף אחד. כל אדם מה שהוא עושה, אם הוא לא חוזר בתשובה יקבל מה שצריך, זה לא תפקיד שלך, זה לא עניין שלך. למרות שרבנו יונה אומר שאדם שמוציא שם רע הוא לא צריך לסלוח לו, אבל ודאי שרצון השם שאדם יסלח גם למי שמוציא שם רע על חברו. זו הלכה פסוקה, צריכים להגיד את ההלכה. מי שבא ואומר אני לא חייב למחול כי כך כתוב ברבנו יונה ואני לא מוחל, אין לו קשר לקדוש ברוך הוא. הוא מקיים את ההלכה כמו שהיא כתובה, דף על נייר, אבל למעשה קשר לקדוש ברוך הוא בעומק אין לו. אין לנו שום עניין, וזה לא ענייננו, וזה לא תפקידנו. צריכים אנחנו לעשות את רצון השם, וכשאדם עושה את רצון השם, הכל בסדר. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תנהל גמח קטן, ועכשיו רצון השם שזה יהיה בצורה שיהיה לך ביזיונות, ואתה יקבל את הביזיונות, ואתה לא תשלם לאיש כמעשהו. למה האדם אומר לשני אני לא מוכל לו? כי הוא רוצה להרגיש שיש לו קצת נקמה. אם אני לא מוכל הוא בידיים שלי. אם אני לא מוכל, מחר הוא ילך ברחוב, הוא יקבל תאונת דרכים. זה השמחה של אדם. אנשים רגילים להגיד, אני לא שמח שרע לו, אבל שקרן גדול שכמוך, אתה שמח שזה קרה לו. אתה אומר הלוואי וטוב מאוד שזה לא קרה. אני אומר את זה בכאב, אבל זה מה שאנחנו אומרים היום. שרואים מישהו, באמת אני אומר את זה בכאב, אני חוזר על זה עוד הפעם, ואומרים, אתה יודע, אני שמח שיש דין ויש דיין. הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף אחד. הוא שנים הציק לי, עכשיו הגיע, אני לא שמח בשבילו, אבל טוב שהאמת מתבררת. אתה שמח ומאושר, ואם היית יכול לרקוד ברחובות ולשים רמקולים, היית עושה את זה. כמה שאדם משקר את עצמו. מי שרוצה באמת לעשות רצון השם, הוא יודע להגיע לרצון השם. ורצון השם זה גם למחול למי שמוציא שם רע. כי השם יתברך יודע כל אחד כמעשהו, ומה הוא צריך לעשות, ומה צריך שיהיה לו. מי לנו גדול מדוד המלך, איזה שם רע הוציאו עליו, כמו שכתוב בגמרא, כללה נמרצת, נואף, מואבי, רוצח, צורר תויבה, אמרו עליו דברים נוראים, ודוד המלך אמר, לך לבדך חטאתי, דוד המלך אמר, הכל אני, יונה הנביא נסע באונייה, עם אנשים השפילים ביותר, שעובדים עבודה זרה ואלילים, והוא אומר בשלי השר הגדול הזה, הוא יכול להגיד אני האחרון פה בכל הרשימה. מי זה אנשים? הוא נביא השם. וכל מה שיונה ברח, למה הוא ברח? כי הוא לא רצה שיהיה כתרוג על עם ישראל. הוא לא רצה שיגידו שאומות עולם חוזרים מתשובה וישראל לא. הוא את הכל תלה בו. מי הוא היהודי המאמין? היהודי המאמין זה יהודי שיודע להציב את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. אין שנאת חינם ואין מקום ללשון הרע במי שיש לו אמונה. מי שמדבר לשון הרע הוא לא מאמין. הוא לא מאמין, כי אם היית מאמין, היית יודע ב-100% שאין שום דבר בעולם שיכול לקרוא בלעדי הבורא דברך. אז שאנחנו רוצים לדבר בזמן של תיקון של חורבן, מי שרוצה לדבר על בית המקדש, מי שרוצה לבוא ולהגיד, איך אני בונה את הבית המקדש שלי, איך אני בונה אותו, אני בונה אותו על ידי תיקון פנימי אצלי, חזל ציוו אותנו לא לאכול בשר ולא לשתות יין ולא להסתפר ולא לחבס, הכל בשביל להביא אותנו לעבודת השם פנימית, בשביל לגדל אותנו, לרומם אותנו ולומר לנו נתחזק באמונה חושית, שהאמונה תשפיע לך לחיים, על הבית שלך, על הבית שלך. מי שיש לו בבית שלום בית ברוב ככל המקרים, ברוב ככל המקרים, אני מדבר את זה מתוך מציאות ושטח שאנחנו מתעסקים בזה הרבה שנים לדאבון לב. רוב ככל המקרים זה קשור לאמונה ומידות טובות. יש מעט מקרים שבאמת, באמת, זה מוצדק, הבעיות בשלום בית, הגירושין מוצדקים. רוב ככל המקרים אין בזה שום עניין, זה פשוט רצח לילדים, רצח לכולם, זה רק גאווה של הבן אדם, זה החוסר אמון, אם אדם היה מאמין שזה הכי טוב בשבילו וזה מה שיש לו וזה מה שהוא צריך לקבל, וזה לא שהכל טוב, יש לו חסרים, יש לו בעיות, אבל זה הכי טוב בשבילו, וכך הוא צריך לעבוד את השם, הוא היה מקבל את זה באהבה, הוא היה מקבל את זה נכון, הוא היה מתנהג עם זה נכון. זה המקור של שנאת חינם. אם נסכם את הדברים ונאמר, שנאת חינם פירושו אין קשר לקדוש ברוך הוא. יש אמונה, והאמונה היא לא חושית, האמונה היא לא חיה איתי, היא לא פועלת בי, היא לא חלק ממני, היא לא תבועה בי, אז אני מרגיש מיד שמישהו עשה לי משהו, אני חייב לטפל בו, מה השאלה בכלל? אבל אם אתה מאמין באמונה אמיתית שהכל מנועל, זה לא אומר שאדם לא צריך לעשות השתדלות, בוודאי. באים לגנוב למישהו 2 מיליון שקל, הוא צריך לעצור. אבל במקרה שאדם מבין שזה לא רצון השם, אז גם זה הוא צריך לעצור. יש ספר במחיצתם של הרב לורנס, הוא מספר שם על הרב מבריסק, שהרב מבריסק סיפר לו, הבריסק הרוב סיפר לו, שכשהוא היה בבריסק, בעירה בריסק, היה פעם איזה יהודי שהצליח באיזושהי צורה לקחת ממנו בית מגורים שלו פרטי, ולקחת את זה ולרשום את זה על שמו. וכשסיפרו את זה לרב מבריס את הסיפור, אז הוא חכך בדעתו, ואפילו לא היה נראה שהוא עצבני וכועס, שום הוא היה רגוע לחלוטין, הוא עשה חשבון, שאם הוא ילך להלשין עליו, אז בטח שיביא אותו למסר עולם, ויכול להיות שיביא אותו לסכנת חיים. אז הוא אמר, רצון השם כעת, שאני לא אלשין עליו, הוא עזב את העניין לחלוטין. ורגילים לחשוב שזה דרגה של מלאכים, ודאי שבריסקרוב היה קודש הקודשים, אבל זה דרגה של מאמין. הבריסקרוב ידע שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, הוא ידע שאף אחד לא יכול לקחת לו שום דבר שלו, רק הוא רצה חשבון, אם מדין השתדלות הוא צריך להוציא את הדירה, ואם לא, ואם מדין השתדלות צריך להוציא את הדירה, אז צריך להוציא אותה, והוא לא יכול להגיד, השם יעזור לי, ואם הוא לא יוציא, הוא יפסיד את זה. אבל אם מדין השתדלות הוא לא צריך להוציא את הדירה, כיוון שהוא יוזק, אז השם יביא לי את מה שמגיע לי במקום אחר, זה לא ענייני. וזה שהוא לקח, יש את הקדוש ברוך הוא חשבון איתו. כך הוא חי את החיים, כך הוא ניהל את החיים, כך הוא הבין שנראים החיים. החיים שלו תמיד היו טובים, כי הוא ככה הבין, כי ככה מסתכלים על החיים. ולא אומרים, הוא עשה, אני אעשה, ומה פתאום, ואין חיה, ותמצא איתו את הדין. זה כל דבר לפי עניינו, בוודאי שאם אדם יודע שצריך, כתוב בתורה, צדק צדק תרדוף, יש דין שאדם ילך לדיינים ויוציא את מה שצריך להוציא. אבל במקרים מסוימים שמבין שאין פה שום דבר, אין מה לעשות, זה רק כעס ועצבים, מיד כאן חוזרת האמונה, מזונותיו של אדם, לא יכול להיות שמישהו ייקח מה שמגיע לי, אין כזה דבר, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתך כי אם לא נימה, אין מציאות כזאת. אז רב ריסקרוב חי את זה, לא יכול להיות שמישהו לקח לי את מה ששלי, זה יש פה צער שנגזר עליי, ואם יש לי מזונות אז אני אקבל אותם, ואם נגזר עליי שהמזונות יחסרו לי ממני, אז גם אם הוא לא לוקח זה היה קורה בצורה אחרת. מי שחי כך מערכת חיים, כך מתקנים את הגאולה. אנחנו קוראים בתשעה באב מגילת איכה. איך מגילת איכה מסיימת אחרי כל הבכי? השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. גולת הכותרת של מגילת איכה, אחרי הבכי והיגון, אחרי הכל, תחזיר אותנו בתשובה, בלי זה אין שום דבר. זה הפתיחה לחודש אלול. השיבנו השם אליך ונשובה. המגילה מתחילה מאיכה. איכה כתוב במדרש, איכה כמו אייכה. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אייכה. כל יהודי ויהודי, הקדוש ברוך הוא צועק לו, איפה אתה? אייכה. איכה, איפה אתה? איפה המעשים שלך? איפה המצוות שלך? איפה הלב שלך? לאן אתה רוצה להגיע? איפה אתה? אייכה. מגילת איכה מסתיימת, השיבנו השם אליך ונשובה. אחרי הבכי אייכה, צריך לעשות הלכה למעשה. השיבנו השם אליך ונשובה. תחזיר אותי בתשובה, אני לבד לא יכול. אני רוצה להתגבר על זה. אני מכיר אנשים שהיו כעסנים בטבע שלהם בצורה יוצאת דופן, והם הצליחו לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמונה חושית, ובתפילה פשוטה, והם הגיעו לאנשים הרגועים בעולם, והחיים שלהם הפכו להיות מתוקים מדבש, איכות חיים, אין להם אדם לא כעס, הוא גם לא כועסת, לא, היא לא כועסת על הקלה, והוא לא כועס על החתן, ולא על השכינים, זה לא הוא וזה לא היא, החתן הזה והקלה זה מששת ימי בראשית, זה התיקון של הבן, זה התיקון של הבן, זה מה שצריך לעשות כאן, זה לא מושגים קבליים שאומרים תיקון, תיקון זה נשמע אנשים תיקונים, זה התפקיד, תיקון פירושו תפקיד, זה לא אינסטלציה, רחמנה לצלן, חס ושלום. זה התפקיד של האדם. דווקא בשביל זה שלחתי אותך, אומר הקדוש ברוך הוא. בשביל זה. אם אתה רוצה שיהיה לך את הנקודה הזאת מושלמת, אז בשביל מה שלחתי אותך? אז נקודת הכותרת ותיקון, תיקון, תיקון הגאולה תלויה בעשייה. וזה קשור לכל אחד ואחד. הקדוש ברוך הוא מדבר עם כל אחד ואחד. יש אנשים שחושבים שהם יכולים להיות טובים בין אדם למקום, והעסק שלהם עם הזולת הוא לוקה בחסר. הרמח"ל כותב במסילת ישרים, אין לך מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אלא מי שאוהב את ישראל. מי שיגיד לך שהוא מתפלל טוב, אוהב את השם, והוא לא אוהב את היהודים, הוא לא אוהב את כלל ישראל. הוא לא אוהב את עם ישראל שנמצאים בצרות. אנחנו שומעים מדי פעם בעבוננו אסונות נוראים, שומעים חיילים שנהרגים בקרב. כל העניין שמדברים על הצבא ומכאן ומכאן לא נוגע כמלוא נימה לצער שיש נופל ציפורן אחד מציפורן של יהודי אחד. רב חיים שמולביץ בישיבת מיר היה נכנס לחדר אוכל של הישיבה בצהרי היום בבחיות נוראיות והיה שואל את הבחורים, איך אתם אוכלים ארוחת צהריים? לא שמעתם שחייל נהרג בקרב? איך אתם אוכלים? רב חיים שמולביץ היה יהודי בעל לב ובעל רגש נוראי ובעל חוכמה, היה מבין וכואב שאין שום קשר בין הדברים, בין הוויכוח הערכי שבני תורה לא שייכים כלל וכלל לעניין הזה בשום פנים ואופן בשום צורה, לבין החלק, הקשר של כלל ישראל, לאומה, לדאגה של השני, לכאב של השני. תמיד ידעו להפריד את זה, וההפרדה הזאת נובעת מקשר להשם, מאהבת הבורא. כתוב ברמה ביורה דעה בסימן שין מהם, יש שאומרים שמי שנרג על ידי עובדי כוכבים קוראים עליו אפילו אם הוא היה מומר, אפילו אדם שהוא רחוק מיראת שמיים בצורה של מומר, קוראים עליו ומתאבלים עליו, וסתם אדם שהפיקורס לא מתאבלים עליו. מי שיש לו אהבת ישראל אמיתית לא יכול לעשות שום דבר בלי להרגיש קשור לכלל ישראל. אני מכיר כאן בירושלים יהודי צדיק וצנוע ש... סיפר לי החתן שלו שהוא כמעט כל ימיו נמצא בצומות. שאלתי אותו מה? אז הוא אמר לי, תראה, שני וחמישי הוא תמיד צם, כל השנה. מי שלא יודע, יש סימן, סעיף בשולחן ערוך, סימן תקוף פי, סעיף אחרון, כמדומה לי סעיף ג', יש שאומרים שתקנו שבכל שני וחמישי, כל השנה כולה, יהיו מטענים על חורבן בית המקדש, ועל שריפת התורה והמקדש. והברייתא והמשנה ברורה אומר, שנהגו לכל הפחות לא לאכול בשר, ולא לשתות יין בימים האלה. אז הוא נוהג את השולחן ערוך הזה, הוא תמיד שני וחמישי הוא צם. עכשיו, אומר, כל יום שיש רחמנה לצלן איזה פיגוע, או איזה תאונת דרכים קשה, או איזה אסון נוראי, חורת הוא צם, מה? הוא יכול להשאיר את כלל ישראל, אז הוא אומר, כמעט כל החיים הוא צם, כי הרי נדיר שאין לו שני וחמישי, ואין לו את זה אסון, השם ישמור, רחמנא ליצלן, כמה צרות שיש, הוא כל כך חי את הזולת, הוא כל כך חי את הצער של השני, אנחנו אולי לא בדרגה שיכולים לצום, אבל כל אחד יכול להרגיש צביטה בלב, לא יכול להיות שיהודי עובר לסדר היום, שהוא שומע שיש לשני מצוקה, שיש לשני כאב, שיש לשני, זה המעיד, אם אני רואה מישהו שהוא כואב, שכשיש פיגוע לו עלינו, שיש תאונה, אני יודע שמחר שמישהו יבזה אותו הוא לא ישיב לו, שמישהו ידבר עליו לשון הרע הוא יסלח לו, זה אותו יהודי. אבל כשתראה יהודי שלא אכפת לו, אז תדע שהוא נמצא במרכז של עצמו. אם אנחנו רוצים לסכם את נקודת השנאת חינם שנחרב הבית, זה הקשר לקדוש ברוך הוא, הקשר, האמונה החושית, האמונה הטובה, הידיעה הזאת שאין עוד מלבדו אפס ולתו, כך באמת התיקון האמיתי והישר והנכון, זו האבלות האמיתית שממנה תצמח נקודת הישועה והבניית בית קודשנו ותפארתנו.
1: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב דוד גבאי, מיד חוזרים.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
7: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
10: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים. לאומית.
11: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב דוד גבאי.
0: אנחנו שווים לתוכנית שלנו כוח שמירת הלשון. אני רוצה לסיים את הדברים במה שכתב הגאון הצדיק רב אליהו לופיאן. כתוב, הפסוק אומר בקהלת, כי לא ידע האדם את איתו כדגים הנאחזים במצודה רעה. הפשט הפשוט של הפסוק ההתחלה, שאדם פשוט לא ידע את הזמן שלו, כמו הדג. הדג שט לו בים להנאתו, מחפש דג יותר קטן ממנו לבלוע, ואומר, נו, מתי יגיע רגע שאני אוכל, והוא לא שם לב שמלמעלה עורב לו איזה צייד, פתאום נלקח הדג לצדה, כך האדם לא ידע האדם את איתו. אף אחד לא יודע שום דבר, מתי ואיך. יום אחד אדם צריך להחזיר את הנשמה שלו לבורא, ואומר אותה גמרא בפסחים, שזה חסד שעשה איתנו השם בדבר הזה, שאדם לא יודע את יום אותו, כי אם אדם היודע את יום אותו, אף בן אדם לא היה לו ערך בחיים. היו אומרים לו, בוא תצבע את הבית, בוא, אז אומרים, לא, מה נשאר לי עוד 5 שנים? לא היה לאדם חשק, לא היה לו שמחה, בעבודת השם, בחיים שלו הפרטיים. עשה עם האדם, הקדוש ברוך הוא עם האדם חסד שאדם לא יודע. אבל הפסוק אומר, כדגים הנחזים במצודה רע. שואלים חזל, מה זה מצודה רע? מה, יש מצודה רע? יש מצודה טובה? אומרים חזל במדרש, בפרשת שלח, אמר יש לקיש, זו החכה. מצודה רע זה חכה. אומר רב ללופיאן, פשט, מה זה מצודה, מה זה חכה? יש שני סוגי מצודות. יש מצודה שלוקחים רשת גדולה, יורדים איתה לתוך מעמקי הים, ושם צדים את הדגים הגדולים ברשת גדולה. נמצא שכל הגוף של הדג נמצא בתוך הרשת. אבל יש שיטה שנייה שצדים, לוקחים חכה, לוקחים משהו בראש החכה, איזה מסמר עם חתיכת לחם, חתיכת דגן, וכשהלשון של הדג נתפסת, הוא נמשך והוא נלקט כולו. זה שני הסוגים של המצודות. אומר רב אלה לופיאן, יש שני סוגי אנשים שדוברי לשון הרע. יש כאלה שהם דוברי לשון הרע, שכל גופה משוקץ ומתואב ברמה חיברים שעשה גידיהם. הם מלאים בתאבות, מלאים בצרות, מלאים באבונות. אפיקורסים, זה כמו הרשת הגדולה. אבל יש כאלה שהם יראים ושלמים, מקפידים על קלה וחמורה. רק הלשון שלהם היא זו שנלכדת במצודה. ומה קורה לדג שהלשון שלו נלכד במצודה? כל הגוף שלו נלכד לחלוטין. דבר נורא אומר רבי ללופיאן, זה נקרא מצודה רעה. רק הלשון, זה לא מצודה טובה, מצודה טובה הצליחו לתפוס את כולו. פה רק הלשון וכל כולו בתוך פנימה עמוק עמוק עמוק, לקוד בפנים, לחוד בפנים. אומר רבי ללופיאן, יש יהודים שכל חיי מסכת שלימה של הרבצת תורה, של לימוד תורה, של מעשים טובים, של עבודת השם, אבל רק הלשון היא הבעייתית והיא המצודה רעה שתצוד אותם לגיהנום. מהלשון הזה אתה תפסיד את כל המצוות שלך, את כל המעשים טובים שלך, כמו שכותב הזוהר שהחפץ חיים מביא, שכשאדם מדבר לשון הרע, התפילות שלו נטמעות והתורה שלו לא עולה לשמיים. ולכן אוי ואבוי, אוי לנו ללכד בלשון הרע, כי בלשון הרע אפשר להפסיד עולם ומלואו, את כל הקנייני נצח. ומוסיף רבי ללופיאן, תדע לך שבלשון הרע גם גדול הדור, אין ויתורים. אנחנו רואים אצל מרים הצדקת, שהיא דאגה לכלל ישראל, והיא זו שבזכותה יש את הבאר, והיא ננשה בעונש כזה, כזה, כזה, כזה בושה, 7 ימים מפחד לאישה, שאצלה הבושה זה יותר גבוה, 7 ימים, רק לחשוב רגע אחד שמתכננים לצאת כולם לאיזה טיול, או מתכננים לעבור דירה, וכולם מחכים 7 ימים למרים הצדק, איזה בושות נראה, הקדוש ברוך הוא לא סלח לה, כיוון שאפילו אדם גדול מאוד, הלשון הוא חובק זרועות עולם. אין מי שינצן מהלשון, אין מי ידים מצין. ולכן בראש ובראשונה כיהודים, כמתחילים, כמי שרוצה קודם כל להתחיל עם עבודת השם, הדבר הראשון, הנקודה הראשונה, האור הראשון, בסיס לכל בן אדם לחברו, בסיס לכל עבודת השם, בסיס לכל נקודה בעולם. קודם כל שומר פיו ולשמנו, שומר מצרות נפשו. צריך לדעת איך לדבר, מה לדבר, כמה לדבר. איך לעשות את זה? אבל דבר ראשון, צריך לשנות, הלשון לא משתנה לבד, צריך לשנות את הלב. אף אחד בעולם לא יוכל לשנות את הלב, את הלשון שלו, אם הלב שלו כאור, הלב שלו מלא בלכלוך. הכל מתחיל מבפנים, כשאתה משנה את התפיסת עולם שלך על אנשים, אז אתה יכול לא לדבר. מהפעולות החיצוניות מושפעות הלבבות, אפשר להתחיל מכאן, אפשר להתחיל משם, אבל בראש ובראשונה צריכים להיות צמוד, להיות יהודי ששומר את הלשון, שומר פיו ולשונו, צריך לקבוע על זה בבית, לימוד. אני מכיר בתים שהיה להם בעיות בשלום בית, היה להם צרות וקבעו את עצמם ללמוד בשבת, בסעודה שלישית, בסדר, זה לא צריך להיות דווקא אבי המשפחה. לפעמים האישה היא יותר דומיננטית וזה בסדר. אם היא מקבלת רשות מבעלה, אישה לא יכולה לדרוש דרשות של שבת בלי שבעלה מקבל את זה באהבה, אבל לפעמים זה מגיע מהאישה, לפעמים זה מגיע מהבת, לפעמים מגיע מהבחור, והם אומרים בבית ומדברים ואומרים דוגמאות וצריכים להכין את זה, צריכים לחיות את זה. וככה הבית סופג, האנשים סופגים, תמיד, תמיד, תמיד לראות את השני יפה, לראות את השני בטוב. וכך, כך, זה הבניין האמיתי שלנו, חורבן בית המקדש. כך אנחנו בונים את בית המקדש. זה האבן שלנו, זה הבניין שלנו. כשלעתיד לבוא, כשיבוא משיח צדקנו, ידעו כל אחד כמה אחוזים יש לו. כמו שיש היום מניות ויש לאדם אחוזים, ידעו כמה אחוזים יש לו כל אחד בביאת המשיח. הוא בית שלא מדברים לשון רע, הוא בית שמח, הוא בית מאושר, הוא בית טוב, הוא בית שאבא ואמא תמיד מסתדרים בו, השלום בית תמיד נמצא. כולם שואלים, מה יש, איך עושים שלום בית? קודם כל שומרים על הפה. כשאומרים על לשון רע, אז כבר לא מדברים לא יפה, וחלילה לא מקללים, וכבר דנים לקו זכות, וכבר מספק אדם הולך לכאן. ולפעמים גם, כמו שדיברנו בפעמים הקודמות, לפעמים כשאדם יודע טוב תלכות, אז הוא כן יודע איך לדבר, ולפעמים כשאדם מדבר, הוא מציל את השני. לא תמיד צריכים לשתוק, צריכים לדעת מתי לדבר ואיך לדבר. אבל זה הערובה האמיתית לבניין בית המקדש. אם אנחנו רוצים לדבר בצורה ברורה, מה היהודי לוקח על עצמו כשעוברים ימי מלמצרים? מה היהודי לוקח על עצמו שהוא רוצה להיות שותף בבית המקדש? הרי אחרי שיגמרו בין המצרים הוא חוזר למסלול הקבוע שלו. הוא אוכל בשר ושותה יין. מה נעשה כדי שהאבטיח שאוכלים במוצאי תשעה באב, מקווה שבעזרת השם נזכה לגאולה, לא יהיה נקודת הסיום שלנו לחזור לחיי הרגילות שלנו. אם אדם לוקח על עצמו להפיץ את העניין הזה בקרבו, בלב חבריו, להשמיע את זה בכל מקום, ולדבר על זה ולחנך על זה, לחנך על זה, עד שזה נהיה טבע לאדם. אחרי שבן אדם מתרגל, זה נהיה אצלו טבע, זה טבע שני, הוא לא מגיע לשם, זה כבר לא קשה לו, זה חלק ממנו, אם הוא מפחד מזה, כמו שהוא מפחד מזה דוב שעומד מולו, פחד שאדם צריך לדבר לשון הרע, פחד, פחד, וצריכים להנחיל את זה לילדים הקטנים כבר מקטנות, וכשרואים את זה, כמה ילדים יודעים לכבד את אבא ואת אמא, כשרואים שאבא ואמא הם אבא ואמא שבשביל לשון הרע, הם לא, אפילו על הכבוד של עצמם הם לא יחושו, הם תמיד, תמיד, תמיד יבואו לקראת, הם תמיד יבואו לכבוד, לכבוד השני, תמיד יבואו, אנחנו הטובים, אנחנו המבטרים, איזה בית מאושר זה, איזה חיי עולם הזה שמחים, איזה גן עדן, שאדם תואם כאן, הנשמה שלו תואמת כאן בעולם הזה את חיי העולם הבא, חיי שמחה, חיי טוב, וכולם אוהבים אותו, הרי מי

0: מי שלא מדבר לשון הרע, מקבלים את זה. עכשיו לא מדברים לשון הרע, בוא לא נדבר לשון הצרדת, גם איך עושים את זה, לפעמים עושים את זה בצורה לא טובה, צריך לדעת איך לעשות את זה, צריך ללמוד, אבל היום זה מאוד מאוד מאוד התקבל, צריך לא לזלזל בשני, לא להתגאות עליו, כשאתה מגיע בזלזול ובגאות, אז הוא לא מקבל, אבל כשאתה מגיע, אם באמת לב טוב, ואתה באמת בעצמך מממש את הדבר הזה, אתה לא בא לעיר ומחר אתה מדבר לשון רע, איזה מין צורה יש לזה לאדם שהוא בעצמו מדבר לשון רע כשזה נוגע אליו, ואחרי זה כשזה נוגע לאחרים הוא מוכיח, איזה צורה יש לזה, מי יקבל את זה ממנו? אם אנחנו חיים כך, בוודאי ובוודאי שאנחנו נהיה שותפים אמיתיים לבניין בית המקדש, ויהי רצון שנזכה לבניין בית המקדש, בניין קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן. אני רוצה בסיום דבריי להודות שוב לתוכנית של כוח חפץ חיים שעושים גדולות ונצורות להחדיר בלב ובנפש של כל אדם שיהיה מוטבע ומושרש אצלו את השמירת הלשון וטהרת הפה, ובעזרת השם נזכה להיות בעזרת השם בפעם הבאה בשיחתנו גם בעניין הזה של כוח שמירת הלשון. שלום וכל טוב.
1: בדרך לגאולה, בדרך לגאולה, עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
2: שלום וברכה למאזינים. בקינות, אחת הקינות המפורסמות ביותר, זה אלי ציון באור היו, כמו אישו בציריו. למה מזכירים כמו אישה בציריה? על כך אומר הקדוש הסלייבי, רב ליביצוק מברדיצ'וב, דברים נפלאים ביותר. תדע לך שלמרות שאנו נמצאים בימי בין המצרים, ובימים האלה אנו כבר נמצאים יותר עמוק בפנים בתשעת הימים, שזה עוד יותר באבל בימי בין המצרים. אבל בכל אופן, האבלות זה כמו אישה בציריה. כמו שאישה בציריה, למרות שכואב לה, שפעם עוד לא היה פידורל, ויש נשים היום שלא לוקחות פידורל, איזה כאבים, וכמה שכואב לאישה, וכמה שהאישה בצער, אבל כל הסובבים שמה, וגם האישה עצמה בהמשך, היא תהיה שמחה, כי יודעת שהאישה בצירי הזה, מהצער הזה, מהכאב הזה, יצא דבר גדול, בעזרת השם יוולד בן, או שיוולד בת. קצת לפתוח, קצת במילה דבדיחותה, אפילו בימים האלה, דברי תורה צריכים להיות בשמחה. שמעתי פעם שאחד שם היה מחוץ לחדר לידה, הבעל ככה הסתובב מחוץ לחדר לידה, כל הזמן חיכה מה הרופאים יגידו, מה הרופאים יגידו, מה קורה. אז עבר ככה כמה שעות, יצאו החוצה ואמרו, מזל טוב, נולד בת. אז הוא אמר, אוה, ברוך השם, כמה אני שמח שנולדה בת. שאלו אותו, מה קרה? הוא אומר, נולדה בת, היא לא תצטרך לעבור את כל השעות האלה שאני במסדרון פה במתח עצום מה קורה בחדר לידה. שהוא לא מבין מה אשתו עברה באותו זמן שאשתו אישה בציריה. אבל בכל אופן שהיא אישה בציריה, עם כל הסבל, עם כל הכאב, היא שמחה בזה. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, רבותיי, כמה שהדברים עמוקים ונראה כמה זה מסר לכל החיים שלנו. אבל כך אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, והרבה צדיקים כך כותבים, הייתי שמח לקרוא את הלשון, כי באמת להבין את זה, בעומק העניין, קצת קשה לתפוס את זה בעניות דעתנו. הלשון של הקדושה סלייבי, על מגילת איכה, הוא אומר ככה, והכלל, כי האישה בשעה שקורעת לילד, יש לה צער, אבל באמת, אחר כך כשתלד, יהיה לה שמחה גדולה. שימו לב את ההמשך, וכן כל העומדים שם, אפילו בשעה צערה, כן, שהאישה יש לה צער, היא כואב לה שם, האישה בציריה, יש להם שמחה לאותם אלה שעומדים שם, כי הם יודעים שבוודאי, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, תלד בן או בת, וזה באמת הוא שמחה, וגם לה באמת יהיה אחר כך שמחה כשתלד, רק בשעת מעשה יש לה איזה צער. אומר רב לוי יצחק, גם שאנחנו אומרים אלי ציון והריה, זה כמו אישה בציריה. כן, באמת ציון. אפילו שעכשיו יש לה צער מחורבנה, כן, ציון עכשיו אומרת, איפה בניי? כל הצער שיש לירושלים, מנחם ציון ובונה ירושלים, אבל ציון כרגע מצטערת. הוא רק כמו...

0: אורה כמו אישה בציריה, אבל תשמעו את המילים של הקדוש הסלייבי, כמה עמקות יש בזה. אבל באמת הקדוש ברוך הוא יש לו שמחה מזה. כן? כמה שהדברים עמוקים, אבל כך לשון הקדוש הסלייבי, שבאמת הקדוש ברוך הוא יש לו שמחה מזה, כי הוא יודע שהצער הוא רק לשעה, אבל אחרי זה יבנה הקדוש ברוך הוא, עכשיו נשמע את המילים, ביתר שאת ויתר עוז. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא יודע שכל הגלות, וכל הצער שאנחנו נמצאים, וכל מה שאנחנו חווים, ולהבין עם ישראל מחורבן בית המקדש, כל מה שהיה באינקוויזיציה, כל מה שהיה בשואה, כל מה שהיינו בין הגויים, כל מה שעכשיו אנחנו סובלים, עולם התורה כמה שסובל, הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו שאנחנו נמצאים בגלות, לבקש ולחכות למשיח צדקנו, שרק הוא יגלנו, ורק משיח צדקנו יוציא אותנו מכל הצרות האלה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שלמרות כל הדברים האלה, כל הצער הזה, זה חבלי לידה, זה אישה בציריה, שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, ביתר שאת וביתר עוז, יבנה בית המקדש. צריך להבין את זה, צריך להסביר את זה, אבל כך לשונות הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא גם עכשיו, זה כמו כביכול בעל שעומד מחוץ לחדר לידה, אז למרות שהאישה כרגע סובלת, אבל הבעל יודע, וגם האישה הרי בעומק ליבה יודעת, ואחר כך תשמח מזה, שמכל החבלי לידה האלה, מכל אישה בציריה, מזה עצמו, אחר כך יהיה בן או בת, הקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, כלשון הקדוש הסלייבי, ביתר שאת וביתר עוז. קצת אולי, קצת לתפוס בזה קצת מילים, כתוב יתרון האור מן החושך. אז מסביר בלטניה כל כך יפה, מה זאת אומרת יתרון האור מן החושך? כשיש אור, לפעמים לא יודעים להעריך את האור. כן, זה אדם עכשיו, יש אור. עכשיו אנחנו רואים בחוץ יש אור. מישהו עכשיו יודע להעריך ולהרגיש שנמצאים באור, אבל אם פתאום באמצע הלילה יש הפסקת חשמל, לא רואים שום דבר. הילדים צועקים, הילדים בוכים. אתם יודעים שעל פי ההלכה, כתוב בהלכה שילדים, יש להם צער לילדים שיש חושך, הפסקת חשמל, מותר לקרוא לגוי לצורך קטן שבוכה, כן? ילד קטן. אפילו בגיל 6-7. אם הילד יש פתאום הפסקת חשמל בבית, והילד בו, וזה קשה לילד, אז מותר לקרוא לגוי. ילד עד גיל, ילד קטן נקרא חולה שאין בו סכנה, ומותר לקרוא לגוי לצורך הקטן. אז כשיש פתאום הפסקת חשמל, ופתאום נדלק האור, יודעים להעריך את האור. זה נקרא יתרון האור מן החושך, דייקה, אומר בלטניה. יתרון האור, יש יתרון לאור, אם זה מגיע מתוך החושך, יש יתרון לאור. אז אומר כאן הקדוש הסלייבי, שאחרי כל הגלות, בורא עולם יודע שהוא יבנה לנו את בית המקדש, זה יהיה הרבה יותר עוצמתי בית המקדש, ביתר שאת וביתר עוז. וככה מסביר הקדוש הסלייבי את הפסוק באיכה, דוב ורבו לי, ארי במסתרים. ואני רוצה להקריא את לשון הקדוש הסלייבי, מה זה נקרא שאנחנו אומרים בגילת איכה, דוב ורבו לי, ארי במסתרים. הכלל, זה שהשם יתברך יחריב את בית תפארתו, ואנחנו ישראל בגלות, הכל הוא בוודאי טובה לישראל. כי בוודאי רחם השם עלינו יותר ויותר, ויבנה בית מקדשנו ביתר שאת ויתר עוז. ונמצא מה שנראה עכשיו הגלות לא טוב, אבל באמת לקדוש ברוך הוא נגלה כל הנסתרים, שהכל הוא טובה לישראל. וזהו שאמר דוב ורב ולי ארי במסתרים, הרמז הוא על הגלות שהוא לא טוב, לאן אנחנו רואים דוב ורב ולי, כלפי חוץ נראה דוב ורב ולי, נראה הגלות נראה לא טוב, ארי במסתרים, אריה אומר הקדוש הסלייבי, זה רומז על מידת החסד, כי הוא צד ימין המרכבה, מורה על חסד, זהו במסתרים, שנסתר, היינו הכוונה, של הצרה, הגלות והחורבן, בית המקדש הוא רק חסד על ישראל. אז גם שהדברים ממוקים, אבל כך לשון הצדיקים, ומה שקראנו עכשיו בקדוש הסלייבי, שלמרות שלנו עכשיו נראה שאנחנו נמצאים בעומק החושך, בעומק הצער, בעומק הגלות, בורא עולם זה הבעל שנמצא מחוץ לחדר לידה, והוא יודע שמהגלות הזאת ייבנה בית המקדש ביתר שאת וביתר עוז, והכל טובה לישראל. ושמתעמקים, נראה כאן מלשונות הספרים הקדושים, שזה לא רק שזה בא לחפר לנו על היסורים, אלא יש כאן משהו שיביא הרבה יותר אור, שיביא הרבה יותר עוצמה, משהו שהוא לטובת עם ישראל בעומק העניין. ובסייעתא דשמיא, אני רוצה לקחת את זה למסר לכל החיים, לא רק לימים שאנחנו נמצאים. הרבה אנשים עוברים כל מיני דברים, ואנחנו נראה בסייעתא דשמיא שאם בן אדם יודע להתבונן, שבעצם כל מה שקורה לו, גם שזה נראה בחינת של דוב עורב הוא לי, גם שנראה שיש משהו שעל פי מיעוט שכלנו זה נראה משהו לא טוב, אם הוא באמת מאמין ומתבונן, וכך זה האמת, הרי ידוע כתוב בספרים הקדושים, לא יגורך רע, אין רע יורד מלמעלה. אין שום דבר רע בעולם הזה, אין רע יורד מלמעלה. יש איזה מרשו כל כך יפה שהמרשו אומר, מפי, גם כתוב באיכו, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. שואל המרשו, מה זה מפי עליון לא תצא, מה זה הרעות? זה לשון רבים. מפי עליון לא תצא הרעות, והטוב זה לשון יחיד. למה? רבותיי, אומר המרשו, דברים נפלאים ביותר. הטוב זה לשון יחיד, כי הקדוש ברוך הוא, כל מה שיורד מלמעלה זה טוב. אלא מה זה נקרא רעות? בגלל שכל, בלשון רבים, אומר המרשו, בגלל שכל אחד ואחד תלוי לפי תפיסתו, שהוא זה נראה לו רע. שאנחנו בעניותינו שרואים דבר, זה נראה לנו רע. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שהכל טוב, ולכן זה בלשון רבים רעות, כי זה משתנה. יש אחד שחושב שזה עוד יותר רע מה שיש לו, יש אחד חושב פחות רע מה שיש לו. אז לכן כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. זאת אומרת, שכל מה שיורד מלמעלה זה טוב. אלא מה? כל בן אדם, הרעות זה לשון רבים, בגלל שכל אחד לא יודע לתפוס את זה. יש אחד שיותר מבין שזה הקודש בוח, אבל הוא קצת מרגיש עם זה רע. יש אחד שלא כל כך מבין שזה הקודש בוח, הוא מרגיש שזה יותר רע. משל למה הדבר דומה? יש אור בעולם. יש שמש, שמש חזקה ביותר, מהירה באור יקרות. אבל אחד, החלון שלו, יש לו הרבה אבק על החלון. אז אצלו בבית קצת חשוך. יש אחד שיש לו רק קצת אבק. אז הבית שלו אמנם לא מהיר לגמרי כי יש קצת אבק. אבל אחרי הכל הוא מהיר יותר מהבית של השני, שיש הרבה אבק על החלון. אז זאת אומרת שמלמעלה כל מה שקורה, אנחנו מאמינים באמונה שלמה של בורא עולם ומקור הטוב, וכל מה שהוא רוצה זה להטיב. אלא מה? יורד דברים פה למעלה, ויש בן אדם שאצלו יש הרבה לכלוך באבק, הוא לא עמל חזק באמונה, אז הוא מקבל את זה, אם קורה לו משהו שנראה לא טוב, הוא מקבל את זה מאוד לא טוב, כי אצלו יש הרבה אבק, הרבה אבק על שכלו, הוא לא ניקה את השכל שלו מאבק להאמין שהכל זה ביועילום. אז ממילא הוא מקבל את זה מאוד מאוד קשה. יש אחד שהוא יותר חזק באמונה, אבל אחרי הכל הוא נמצא פה בעולם הזה, אז הוא גם כן, אבל הוא יותר מאמין בקודש ברוך הוא, אבל אחרי הכל הוא נמצא פה בעולם הזה, אז אין לו את התפיסה הכי חזקה שהכל הכל זה לטובה, אבל הוא מצד אחד כן יודע שהקודש ברוך הוא מקור הטוב, אז אצלו יש קצת אבק, אז אצלו הוא מרגיש קצת פחות גרוע עם הדבר הזה. אז זה כל כך יפה מה שהמרשו אומר, כמה שהדברים נפלאים, מפי עליון לא תצא הרעות, כי הרעות בעצם הרי אין רע, לכן כתוב הטוב בלשון יחיד, הקודש ברוך הוא אצלו הכל טוב, אבל הרעות כל אחד ואחד בעיני שכלו תופס את זה, זה תופס פחות רע, זה תופס יותר רע, לכן זה כתוב בלשון רבים. אז בסייעתא דשמיא נראה כמה חשוב, ככל שבן אדם יותר מאמין, שהריב המסתרים, למרות שנראה דוב עורב הוא לי, למרות שנראה מה שקורה שזה לא טוב, הוא מתעמק ומאמין שהכל זה מידת החסד, הרי במסתרים, שזה הרי שבמרכבה, שזה מרמז על החסדים, שבעצם מוסתר בזה חסדים, כמה שבן אדם יותר יתחזק בכך, שכל מה שקורה איתו זה הכל חסדים, זה סגולה לכך שהכל יתהפך, ובאמת תהיה לו חסדים. ואנחנו נראה את הדברים, כמה שהדברים נפלאים ומתוקים מדבש. ונתחיל עם דברי האור החיים הקדוש. כמה חזק ובהיר וברור המסר שדיברנו בדברי האור החיים הקדוש. אנחנו יודעים, כשבני ישראל ירדו למצרים, אז נשים לב, מדייק האור החיים, שיעקב אבינו יורד עם בניו למצרים, כן, אנחנו מדברים עכשיו לקחת את המסר מימי בין המצרים, לקחת את המסר הזה שבתוכו מסתתר הכל טוב, אלי ציון ועריה כמו אישה בציריה, ומי שמתבונן שכל הצרות שלו, מה שנראה לו צרות, זה בעצם רק כמו אישה בציריה שיצא מזה דברים טובים, זה עצמו יגרום לכך סגולה נפלאה ביותר, שבאמת יהיה לו טוב, שהוא גם ירגיש את הטוב ויהיה לו טוב. הרינו השם חסדך, שנראה בעיני בשר את החסדים, לא שחס ושלום יהיה לנו משהו שנראה לנו צרה, ואנחנו רק נצטרך להתבונן שזה חסדים. אם אנחנו באמת נתבונן שהכל זה חסדים, אז באמת יהיה לנו דברים שגם בעיני בשר נבין שזה חסדים. וכך הן דבריו של האור החיים הקדוש. האור החיים אומר, כתוב, שיעקב אבינו יורד עם בניו למצרים, עומד האור החיים על שאלה חזקה ביותר בלשון הפסוקים. כתוב בבראשית מ"ו, כתוב ככה, ויבואו מצרים היעקב וכל זרו איתו, נשים לב, ויבואו מצרים היעקב וכל זרו איתו, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרו הביא איתו מצרימה. שואל האור החיים הקדוש, רגע, לא הבנתי מה הולך פה. כשאתה מדבר על בניו ובני בניו, אתה אומר את המילים איתו, ויבואו מצרים היעקב וכל זרו איתו, בניו ובני בניו איתו. וכשאתה מדבר על הבנות ועל בנות בניו וכל זרו, שם אתה אומר את הלשון הביא איתו מצרימה. מה זה הלשון? למה פה זה משתנה לגבי הבנות ולגבי בני הבנות? שם כתוב את הלשון, הביא איתו מצרים. למה לא גם לא כתוב שהם באו איתו? מה זה הביא איתו? משמע כאילו הביא אותם בעל כורחם? אומר האור החיים הקדוש, כן, תדע לך. חלק מבני יעקב הם ידעו שיש גזירה של הקדוש ברוך הוא. שבני ישראל צריכים לרדת מצרימה ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וכמו שיעקב אבינו ירד לקבל גזרת המלך ברצון, יעקב אבינו יודע שהקדוש ברוך הוא גזר, שבעבדום ועינו אותם, אז יעקב אבינו יורד לקבל גזרת מלך. ויחד איתו באותו כוונה, באותו מחשבה לקבל רצון הקודש ברוך הוא, כך הקודש ברוך הוא רוצה, אז אנחנו עושים את זה גם בניו ובני בניו איתו הכוונה באותו מחשבה ללכת לקבל את גזירת המלך. אבל בנותיו ובני בנותיו, כתוב שם בנותיו ובנות בניו וכל זרו, הם לא רצו. אמרו, מה? עכשיו ללכת להיות עבדים ועבדו ועינו אותם 400 שנה, הם לא רצו. אז יעקב אבינו אותם היה צריך בעל כורחם, הביא איתו. לכן התורה שינתה, הביא איתו, יעקב היה צריך לקחת אותם בכוח לרדת למצרים. כמובן, אנחנו לא מדברים איתם, מדברים פה על אנשים קדושים וטהורים, אבל תורה זה מלשון הוראה, ואנחנו מדברים אלינו, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה. מה קרה בסוף? שים לב, ממשיך האור החיים, זה נמצא בכמה מקומות האור החיים, גם בתחילת שמות, גם שם בפסוק, גם בפרק ו' ובראשית, על פסוקים ו' וז'. אומר האור החיים הקדוש, שים לב מה קרה בסוף. הרי יעקב אבינו ובניו ירדו ברצון לקבל גזירת המלך. הם יודעים ומבינים שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל טוב. ואפילו שכלפי חוץ זה נראה דוב או רבולי, זה נראה ועבדו ועינו אותם 400 שנה, בתוך או גם אם אנחנו לא מבינים, מוסתר כאן דברים טובים, לא יגורך רע, אין רע יורד מלמעלה. מה קרה בסוף? שכתוב בפסוק, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ורק אז התחיל הגלות של מצרים. אומר המדרש של המתחה, שכל זמן שהיה אחד מהם קיים מאותם שירדו למצרים, לא שיעבדו המצרים בישראל. מסביר האור החיים הקדוש, שייתכן שמכיוון שיעקב ובניו קיבלו את גזירת המלך ברצון, פקע ניכר מהם השיעבוד. ומביא האור החיים את לשון הגמרא, סמא דאיסורי קבולי. זאת אומרת, הרפואה של איסורים, זה שבן אדם מקבל על עצמו את האיסורים, הוא מקבל עצמו את גזירת מלך, זה הרפואה של זה. אבי אומר, שיעקב ובניו, מכיוון שהם ירדו לקבל את גזירת המלך, אז בסוף לא היה להם את גזירת המלך. עצם זה שאתם קיבלתם והאמנתם שכל מה שבירו אלם עושה זה לטובה, אז זה עצמו היה סגולה שבסוף הגזירה לא הייתה עליהם. ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, אבל, שוב פעם, אנחנו לא מדברים עליהם, תורה מלשון הורה, מה שנוגע אלינו. ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, אבל יוכבד וסרח, שהגם שהיו מיורדי מצרים, לא המתינו להם מן השמיים והתחילה שיעבוד בחייהן. ולמה? מכיוון שבחומש בראשית למדנו שהבנות של יעקב אבינו, הם לא רצו לרדת לקבל גזירת מלך, אלא יעקב אבינו היה צריך להביא אותה איתם, להביא אותן איתו, ולכן מכיוון שהם לא רצו לרדת, הגלות התחילה בימיהן. אז אנחנו למדים מכאן יסוד עצום, יסוד בביל, כמה שיהודי יאמין, שבתוך מה שנראה לו חושך, מסתתר חסד גדול, זה עצמו סגולה לכך, שבאמת יהיה לו חסד גם בעיני בשר. נצא בסייעתא דשמיא להפסקה קצרה, ומיד נשוב.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
1: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
5: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
0: שוב שלום וברכה למאזינים. נזכיר כמובן את שבוע החיזוק העולמי פה בכוחל מיוזיק, וישר כוח גדול לאישי נוימן שתמיד כל שנה ושנה מבין שהימים האלה שנחרב בית המקדש על כך שלא בירחו בתורה תחילה, אז לקחת את התחנה הקדושה הזאת שמשמחת את עם ישראל ושמה שירה במשך כל השנה, אז בימים האלה לברך בתורה תחילה, לפאר ולרומם את קרנה של התורה ולעשות ברצף שיעורי תורה. ועל כך תהי מזכורתו ומזכורתם שכל העוסקים מלאכת הקודש שלמה מאת השם. דיברנו בחלק הראשון לקחת את המסר מימים האלה כמו אישה בציריה, שלמרות שנראה צער להבין שבתוכו מסתתר שיצא מזה ביתר סט וביתר עוז דברים גדולים מאוד, כמו שאישה בציריה בסוף יולדת בן או בת. ודיברנו שיש סגולה נפלאה ביותר, ככל שבן אדם מתחזק להבין ולהאמין שהכל מאיתו התברך והכל לטובה, ובתוך מה שנראה חושך מסתתר אור גדול, זה סגולה לכך שבסוף לא יבוא אליו בכלל גם מה שבעיני בשר נראה צרה, אלא יהיה ערינו השם חסדך. ונמשיך ונוכיח את הדברים. החתם סופר אומר דברים נפלאים על אסתר המלכה, זה דברים מתוקים מדבש, דברה של החתם סופר. וכך הם דבריו. ידוע שכתוב על יעקב אבינו, מתי שהוא התאבל על יוסף הצדיק, שחשב יעקב אבינו שחיה רעה חלטו, הבן יחיד, הבן שכל כך, אז הוא היה יחיד לאמו, בהתחלה יוסף הצדיק, שנולד לרחל אחרי כל כך הרבה זמן, ויעקב אבינו כל כך אהב אותו, ואז פתאום באים ואומרים ליעקב אבינו, חיה רעה חלטו, כמה שיעקב אבינו הצטער, אז כתוב הפסוק, וישם שק במותנה ויתאבל על בנו ימים רבים. אומר על כך המדרש, לפי שתפס את השק, לפיכך אינו זז מבניו ומבני בניו הצוף כל הדורות, ומה שנאמר במרדכי היהודי, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. אז המדרש אומר, למה מרדכי לבש שק ואפר? זה בעצם מעין עונש על כך שיעקב אבינו שם שק במותניו והתאבל על בנו ימים רבים. ומה מה מה הפשט? מה לכאורה, מה הטענה ליעקב אבינו? אמרו לו חיה רעה חלטו, מה הבעיה שיעקב אבינו ישים שק? אומר החתם סופר, ואני מקריא את הלשון, עבודת האדם היא לקבל כל הקורות עמו באהבה ושמחה, כי על ידי איסורים הוא מזדכך וזוכה להתקרב אל בורו, וכשהוא מקבל זאת בשמחה ובאהבה, יצא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה. כך דברה של החתם סופר. ממשיך החתם סופר וכותב, נשים לדברים נפלאים, שבאמת יעקב אבינו קיבל באהבה את כל מה שעבר עליו. עשיו, לבן ודינה, את כל הדברים האלה, יעקב אבינו קיבל את זה באהבה. רק בניסיון של מכירת יוסף, שם יעקב אבינו שם שק. לא מצאנו על כל מה שהוא עבר צרות עם עשיו ולבן ודינה שהוא שם שק. אבל כאן, בגלל שכתוב, כי ירד אל בניה ואל שאולה. וידוע מה שרשי אומר, ואל שאולה הכוונה גיהנום, כי סימן זה היה מסור ליעקב אבינו מפי הגבורה, אם לא ימות אחד מבניי בחיי, מובטח אני שאיני רואה גיהנום. אז שיעקב אבינו פתאום חשב שיוסף הצדיק חיה רעה חלטו, אז עכשיו הוא יקבל גיהנום, הרד אל בני אבל שאולה, שאולה זה הכוונה גיהנום, כאן כבר לא יכל היה לשאת כאבו יעקב אבינו, והוא לבא שק ובכה. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, אתה לא מקבל את זה באהבה. יעקב אבינו, כמובן אנחנו כמו שדיברנו מקודם, לא מדברים על האבות הקדושים, אבל תורה זה מלשון הוראה, מלשון מה זה נוגע אלינו. אבל אתה יעקב אבינו לא מקבל את הצרה הזאת באהבה, אז לכן נגזר על בניו גזרת המן, שהביאה אותם לנבוס שק ואפר. אז זאת אומרת, הטענה על יעקב אבינו מה היא הייתה? למה אתה לא מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא עושה אליך בשמחה ובאהבה, ומבין שלא יגורך רע, אין רע יורד מלמעלה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו טוב. על זה היה טענה, אתה לובה שק ואפר, אז גם בניך, בני בניך, מרדכי ילבש שק ואפר, עונש על זה. ממשיך החתם סופר, מה שעכשיו אנחנו נלמד, אנחנו נבין למה אסור ללמוד תורה בתשעה באב, שכתוב פקודי השם ישרים משמחי לב, ישרים משמחי לב. נבין כמה שדבריו של החתם סופר כל כך מתוקים מדבש, אי אפשר ללמוד את זה בתשעה באב. לפחות תשעת הימים מותר ללמוד את זה. נראה הלאה מה ממשיך החתם סופר, כמה שהדברים מתוקים. אסתר המלכה ידע שכל מה שיש עכשיו את הצרה הזאת, זה בגלל שיעקב אבינו לבש שק, והוא התאבל על יוסף ולא קיבל את זה באהבה. והיא רואה שמרדכי היהודי, הוא עושה את זה בגלל, זה עונש, לכן מרדכי היהודי לובש את השק. אומרת אסתר, אני מבינה שהישועה לא תבוא מזה. לא תבוא ישועה מכך שיש שק ואפר יוצא על הרבים. מזה לא יבוא ישועה. הבינה אסתר המלכה שאיך תבוא הישועה. הרי צריך לתקן את זה שמקבלים את מה שהקדוש ברוך הוא עושה, שנראה לנו צרה, שמקבלים את זה לא בשמחה, לא באהבה. צריך הרי לתקן את זה. איך מתקנים את זה? צריכים לקבל את זה בשמחה. מה עשתה אסתר? הלכה והזמינה את החשברוש ואת המן לסעודה, כי רצתה להראות, אני בוטחת שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ישועה. הרי זה באמת דבר פלא. נחשוב לא חמינאי, איך קוראים לו שם, כל נשיא איראן, אלה שעושים לנו את כל הצרות, החמאס והחיזבאללה, כל אלה שעושים לנו את הצרות, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא חילה אותם כבר. אבל נתאר לעצמנו שיש גזירה נוראה, שאיראן והחיזבאללה והחמאס, כן, עוד לפני שמחת תורה שלפני כמה שנים, הם כולם היו רוצים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. הם באמת רצו את זה, האיראנים והחיזבאללה והחמאס. כן, יעבדו כל אויביך השם, כמו שהקדוש ברוך הוא הביד אותם. אבל נתאר לעצמנו שיש את הגזירה הנוראה, ופתאום אסתר המלכה הולכת ועושה סעודה עם נשיא איראן ועם, ועם, ועם, ועם החיזבאללה והחמאס, עם כל הראשיים שלהם. היא הולכת ועושה סעודה איתם, עם נסראללה ועם כולם שם עושה סעודה איתם. היינו אומרים, מה זה? אומר החתם סופר, לא, אסתר רצה להראות, זה לא זמן ששק ואפר יוצא לרבים. השק ואפר זה מה שיעקב אבינו כביכול טעה, שהוא לא קיבל את זה בשמחה. אסתר מורה לעם ישראל, עכשיו צריכים להיות בשמחה, אז היא עושה סעודה עם המן והחשברוש, כדי להראות, אני בוטחת בהשם בישועתו. והביטחון והאמונה וקבלת הגזרה בשמחה ובאהבה, זה הסגולה לכך שהכל יתהפך לטובה. ממשיך החתם סופר ואומר, למנצח על הילד השחר. כידוע שכל פרק בתהילים, פרק רב ב', זה הכל מדבר באסתר. מה כתוב שם? ומתי אסתר אמרה את זה? מתי שהיא עמדה בחצר בית המלך הפנימית? מה היא אמרה שם? רחוק מישועתי דברי שאגתי. כמה נפלאים דבריו של החתם סופר פשט בפסוקים האלה. רחוק מישועתי דברי שאגתי. אומרת אסתר, אני יודעת שאם אני אשג ואני אתאבל רחוק מישועתי, הישועה לא תבוא על ידי צער, על ידי שאגה. רחוק מישועתי דברי שאגתי, על ידי שאני אשג, הישועה תהיה רחוקה, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה שככה יקבלו את מה שנראה לנו צרות. והיא ממשיכה, אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. זאת אומרת שאם אני אשג עכשיו, אם אני אקרא עכשיו יומם, אתה לא תענה בלילה ולא דומיה לי. למה? כי למה הקדוש ברוך הוא מצפה? ואתה הרי מצפה שאפתח בך ובישועתך, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. מה הכוונה? אתה מלך הקדוש יושב על כיסא רחמים מכוח תהילות ישראל, שישראל בטוחים בישועה ומעללים אותך, שהנה אתה נמצא איתם בכל צער ומצוק ומציל אותם. רק בזכות זה תבוא הישועה. אומר החתם סופר, כמה שהדברים נפלאים, ואתה קדוש יושב, אתה בוי ראוי לו מתי אתה מתיישב, על כיסא הרחמים, ואתה קדוש יושב, תהילות ישראל, שעם ישראל למרות שנראה להם שהם בצרה הגדולה ביותר, תהילות ישראל, עם ישראל מעללים ומשבחים ואומרים, אנחנו מאמינים שיש לנו אבא טוב בשמיים שעושה לנו רק טוב, גם מה שנראה לנו לא טוב. דוב עורבו לי, אבל במסתרים, הרי הוא במסתרים מידת החסד. הרי שמסמל, כמו שהבאנו את רבי יצחק מברדיצ'וב, שזה נמצא שם במרכבה, זה מסמל את החסד הרי. אז למרות שנראה לי דוב עורב ולי, הרי במסתרים. זה כמו אישה בציריה. אנחנו מבינים שכל מה שנראה לנו פה צרות, מה שנראה לנו צירים, מזה יצא לידה גדולה, מזה יוולד בן צדיק, תיוולד בת צדיקה. אז תהילות ישראל, שעם ישראל מעללים את בורא עולם, והם סמוכים ובטוחים על בוירו עולם. בזה, בתהילות ישראל, ואתה קדוש יושב, עד הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הרחמים. זה אסתר הבינה. ולכן אסתר אומרת, זה לא זמן להתאבל, זה לא זמן סק ואפר יוצא לרבים, זה זמן של לקבל את הדברים בשמחה. מלמד אותנו כאן אסתר, ומה שדיברנו גם כן מקודם בחלק הקודם, את דברי האור החיים הקדוש, שככל שבן אדם מאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו זה הכי טוב, אז זה גורם לכך שבסוף גם בעיני בשר הוא יראה שזה טוב. כידוע, מקווה שאני מדייק בסיפור, אבל מסופר על התלמיד של הרמב"ן. לרמב"ן היה תלמיד בישיבה, בחור ישיבה, צדיק, יושב ולומד, כל כולו עובד את הקדוש ברוך הוא באמס ובתומים ובשמחו. והנה בגיל 18 הוא נלקח לבית עולמו, וזה עשה הלם ותדמה בכל הקהילה הקדושה של הרמב"ן. על מה עשה השם כך? בחור צדיק יסוד עולם. איך הקדוש ברוך הוא לקח אותו בכזה גיל צעיר? אז הרמב"ן ביקש מאחרי בקדישה, שוב, אני מקווה שאני מדייק בסיפור, אני מדבר מזיכרון, והסיפור ידוע ומפורסם. הרמב"ן ביקש מאחרי בקדישה שישימו, לפני שמכניסים אותו לקבר, שיקראו לו. אז קראו לו, והרמב"ן שם פתק ביד של הנפטר, והרמב"ן אמר לבחור, לנפטר, עם הפתק הזה אתה תוכל להיכנס ולפתוח את כל שערי מעלה, ותגיע שם למקום הכי גבוה ותשאל, למה הקדוש ברוך הוא לקח אותך בגיל כזה צעיר, כזה בחור ישיבה חשוב ומתמיד? מסופר שאותו תלמיד הגיע בחלום לרמב"ן, כעבור כמה ימים, והוא אמר לו, שעליתי למעלה, כבר לא היה לי שום שאלה. זה לא שאני שאלתי שאלה והיו צריכים לענות לי. שעליתי למעלה, הכל היה בהיר וברור כשמש בצהריים, שהבנתי שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה זה לטובה, לא הייתי צריך בכלל תשובה לדבר. הדברים ידועים, שבן אדם מסתכל על ציור מקרוב, זה נראה לו הרבה קשקושים. בן אדם יכול להסתכל על הציור, אני חושב היה איזה צייר גדול, קראו לו, אני חושב פקיסאו, משהו כזה. אז בן אדם יכול להיות ציור שימחר בכמה מיליונים. אבל אם אתה מסתכל מרחוק, אתה אומר, איזה ציור יפה, איזה אגם יש פה, איזה נהר יש פה, איזה נראה פה דברים נפלאים ביותר. אבל זה הכל שאתה מסתכל מרחוק. אם אתה מקרב את הפנים שלך לתוך הציור, זה נראה הרבה קשקושים שאתה לא מבין שום דבר. שאנחנו חיים פה בתוך העולם, עולם מלשון נעלם ואסתר, העולם מעלים על בירי אוילום. שאנחנו חיים פה בתוך העולם, בתוך הציור, זה נראה לנו הרבה דברים לא מובנים, הרבה דברים קשקושים. אבל שמגיעים לעולם האמת, ורואים את הציור בכללותו, רואים איזה תוכנית בירי אוילום ברא, תוכנית שנראית הכי יפה בעולם. אין בכלל שאלות. ככה זה אמונה, ככה צריך להתחזק באמונה. ושבן אדם מתבונן בדבר הזה, אז זה גורם לכך מה שלמדנו היום, חוץ מזה שזה מצווה הכי גבוהה בעולם, העניין הזה של אמונה. כל מצוותיך אמונה, כתוב בספרים הקדושים, כל המצוות, התכלית שלהם שזה אמונה. חוץ מזה שזה אמונה, זה גם, ואז בן אדם חי הרבה יותר רגוע, והרבה יותר שמח, וחבל לו לחיות ככה. הלו זה האמת, האמת שבירו אילום הוא טוב, הוא מייטיב, והוא מקור הטוב, הוא רוצה רק להטיב, לא יגור חורן רע יורד מלמעלה, וכל מה שהוא יסוד איתנו זה טוב. אז במקום, אז בן אדם צריך לחטוף את זה, יש יעלומים מתגלגלים על הארץ, שרק ירים אותם, שירים את האמונה הזה. אבל מה שלמדנו חוץ מהמצווה הגדולה, זה גורם לכך שהכל יתפך עליו לטובה. אפשר להוסיף שכתוב, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה העניין הזה של כצאת השמש בגבורתו, על אחד שהלהיבו אותו והוא לא עונה? התשובה היא, תכן שלומר פשט כזה לא מה שאנחנו דיברנו. אם אחד מעליבים אותו, ממה הוא יכול לקחת את הכוח הזה שלא לענות לאותו אחד שהלהיב אותו? הרי הוא פגע בו והוא הלהיב אותו ומה שהוא עשה לו. אם הוא באמת מבחין ומתבונן ומעמיק שהכל זה בירי אוילום וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובה, יש לשון מפחיד של הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב אומר על הפסוק, כי הנה אויביך השם, אויביך יאבדו. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אני אומר על זה, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו עם הבעל שם טוב, לא היה אומר את זה, היה קשה להגיד את זה. אבל אומר הבעל שם טוב, אם בן אדם יעמיק ויאבין וידע, שגם מה שנראה לו אויב, זה בכלל לא אויב, זה לא החיזבאללה, וזה לא חמאס, וזה לא נסראללה, וזה לא איראן, ברוך השם, כשפוך הוא לקח אותם, אלא זה הכל הקודש בוח, והכל לטובתנו, זה סגולה לכך שאויביך יעבדו. כי הנה אויביך השם, אויביך יעבדו. זה הסגולה לכך. אז ממילא, אחד שמעליבים אותו, והוא יודע שהכל זה בריאוי לו, והכל לטובתו, אז ככה זה גורם לו לכך, שהוא ישתוק, והוא לא יענה. אז עליו נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, כמו שהשמש מאירה את כל החשיכה, אז אחד שמסוגל שמעליבים אותו לשתוק, הוא מהיר ומראה שהכל זה ברואי לו, ומה שהוא העליב אותי זה לא הוא, לא הוא אכל לי ולא הוא שתה לי, אלא זה הכל ברואי לו, עשה פה משהו לטובתי. אז זה כמו שמש שמאירה בצהריים, ככה אמונה מאירה, רואים יש כאן יהודי מאמין שהוא מסוגל לשתוק שמעליבים אותו, זה אומר שהוא מהיר לעולם, הוא מוציא את העולם מהחושך, מהאלם ואסתר עולם מלשון נעלם. עד אחד ששותק בשעת מריבה, הוא מאיר לעולם שהוא מאמין שהכל זה ברואי לו, ולא הוא העליב אותי, אלא יש כאן משהו לטובתי. לכן כתוב, הנעלבים ואינם עולבים, ושומעים חרפתם ואינם משיבים, עליה כתוב, אומר, כצאת השמש בגבורתו, כי הוא ממש מאיר לעולם, הוא מוציא את העולם מחשיכה, והוא מראה אמונה, אני מאמין שברואי לו, וזה בכלל לא הוא, מקל ביד הקודש בוח, הוא שעושה לי כאן משהו טוב. כמה שהדברים נפלאים. אז זה מה שאנחנו רואים ולמדים מהימים האלה, להתחזק ולדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתי, זה הכל לטובה, ועל ידי שמתחזקים בכך, מה שאסתר מלמד אותנו, כמה שהדברים נפלאים ביותר, ואתה קדוש יושב, הקדוש ברוך הוא הקדוש, איך הוא יישב על כיסא רחמים? תהילות ישראל, אמם ישראל יעללו וישפחו אותו ויגידו ברואי לו, אנחנו סומכים עליך שכל מה שאתה עושה איתנו זה טוב, ואתה תוציא אותנו, אתה ברואי לו תוציא אותנו מהצרה, ולעשות את זה בשמחת את התפילות האלה, זה גורם שהקודש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא החמים, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. כי אם שואגים וכואבים ורק עושים שק ואפר, אז רחוק מישועתי, אומרת אסתר המלכה דברי שאגתי. אני יודעת שאם אני אשג ואתאבל, זה גורם יותר לרחוק מישועתי. כי אני רואה, קרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. אלא מה? אתה מצפה שאבטח בך בישועתך, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. נצא שוב להפסקה קצרה ובסיעת הדשמיה, מיד נשוב.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: כשאני מגלה במקרר את הדנון שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
13: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
14: דנונה, בא מכל הלב.
15: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שנויס חיים.
16: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
17: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה. הפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד, תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
18: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
17: 054-27-888-47.
18: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
17: 054-27-888-47. הפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
19: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: שוב שלום וברכה למאזינים. אנו עסקנו בחלקים הראשונים בנושא הזה שצריכים להתבונן ולקחת מסר מהימים האלה. כמה שנראה דוב אורב ולי, שנראה הדברים שחס ושלום נראים לנו לא טוב, צריכים להתחזק בכך, כמו שאומר הקדושה סלייבי, אריהו במסתרים, שזה, שיש מידת החסד מוסתרת, בכל העניין הזה גם מה שנראה לנו כלפי חוץ, כדבר רע, לא יגורך רע, אין רע יורד מלמעלה. ודיברנו על העניין הזה, שזה סגולה שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את כל הדברים לטוב. נוסיף על כך, דברי הגמרא בפסחים, כתוב בגמרא, העולם הבא אינו כעולם הזה, כי בעולם הזה מברכים על בשורות רעות, ברוך דיין האמת, ועל בשורות טובות מברכים הטוב והמטיב, ואילו בעולם הבא, על הכל יברכו הטוב והמטיב. אז שואלים, נשאלת השאלה, הרי לכאורה בעולם הבא לא יהיה דברים רעים, כל מה שיהיה לנו בעולם הבא זה רק דברים טובים. אז מה זה נקרא שהעולם הזה הוא לא כמו העולם הבא? כי בעולם הזה על דברים רעים מברכים דיין האמת, ועל דברים טובים מברכים הטוב והמטיב. ובעולם הבא יברכו על הכל הטוב והמטיב. בעולם הבא כל מה שיהיה לנו זה טוב, לכן יברכו הטוב והמטיב. והיה צריך כתוב שלא כעולם, לא, העולם הזה לא כמו העולם הבא, כי בעולם הבא הכל יהיה טוב, ובעולם הזה יש לפעמים גם דברים לא טובים. מבאר על כך הצלח דברים נפלאים ביותר. אומר הצלח, לא, הפשט הוא שבעולם הבא יסתכלו על מה שקרה פה בעולם הזה, אז גם מה שפה בעולם הזה היה נראה דברים לא טובים ובירחו על זה דיין האמת, בהסתכלות של העולם הבא יראו שמה שפה היה בעולם הזה נראה דברים לא טובים, בעצם זה היה דברים, זה היה דברים מצוינים, ולכן יברחו על זה הטוב והמטיב. ובאמת סתם יש כאלה שמדייקים דבר מאוד יפה, שכתוב במשנה מסכת ברכות, כתוב על בשורות טובות אומרים הטוב והמטיב, ועל שמועות רעות. למה לגבי אומרים בשורות טובות זה שמועות רעות? אז זאת אומרת ככה, לגבי דבר טוב זה באמת דבר טוב, אז זה נקרא בשורה טובה. אבל דבר רע לא אומרים בשורה רעה, בלשון המשנה. כתוב שם שמועה רעה, כי רק בשמועה זה נראה להוא רע, אבל בעצם לא יגורך רע, אין רע יורד מלמעלה. כמה שהדברים נפלאים. ממשיך הצלח ואומר, אנחנו אומרים עלו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. תכף נשמע פירוש נפלא ביותר, על שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כתוב גם פסוק בזכריה, לגבי אחרית הימים, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אמר רב נחמן בר יצחק, אומר את הגמרא בפסחים, לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה נכתב ביוד קי וו קי, אבל זה נקרא באלף דלת, נון יוד. זאת אומרת, שבסידורים איך כתוב, ברוך אתה, כתוב יוד קי וו קי, כותבים את שם השם. אבל לנו אסור להגיד, כתוב כל ההוגה את השם באותיותיו, ואין לו חלק לעולם הבא. לנו אסור בעולם הזה להגיד יוד קי וו קי. אנחנו אומרים שמדנות, רק לעולם הבא יגידו עם יוד קי וו קי. מסביר הצלח דברים נפלאים ביותר, שבעולם הזה ישנה הנהגה באלף דלת, זאת אומרת, זה שם הדנות שזה מורה על כך שהקדוש ברוך הוא אדון הכל ושליט בעולמו. אז בכלל זה גם נמצא מידת הדין, בגלל שהרי אין מלך בלא עם, ושרוצים שהעם יקבל את מרות המלך, אז צריך לשים משטר וגבול, שכר ועונש. זה בעולם הזה, לכן בעולם הזה אנחנו קוראים את השם יוד כבב, כי אנחנו קוראים את זה אדון הכל, שיש כאן גם כן מורה, שצריכים גם להכניס כאן את מידת הדין. אבל עתיד לבוא, יבינו שגם מה שהיה נראה פה בעולם הזה, שם הדנות, שזה מראה כביכול את עניין המשפט, זה גם כן היה רחמים. אז זה הכוונה, שזה יקרה בשם י' ק' ו' ק', אז הפשט הוא שבעולם הבא יקראו למה שפה בעולם הזה היה נראה לנו הדנות, יקראו לזה י' ק' ו' ק'. למה? שאז, זאת אומרת, לא רק שאז יבינו ויראו את הטוב שיהיה אז בעולם הבא, אלא יבינו כי גם מה שנקרא בעבר, זאת אומרת גם מה שפה בעולם הזה נראה לנו הדנות, וזה היה נראה כמידת הדין, בעצם זה היה רחמים. ועל כך מסביר הצלח, שמע ישראל, השם, י' ק' ו' ק', זה מידת הרחמים. אלוקינו, זה מידת הדין. השם אחד, זאת אומרת שבין מידת הרחמים ובין מידת הדין, זה בעצם הכל אחד, זה הוויה אחת ששניהם התברו שהם רחמים. כמה שהדברים נפלאים. שמע ישראל, השם, אלוקינו, מידת הרחמים, השם, אלוקינו, מידת הדין, זה בעצם השם אחד, הכל זה מידת הרחמים, גם מה שנראה לנו כאן, אלוקינו, מידת הדין, בעצם זה מידת הרחמים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וזה הכוונה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שיראו שהכל זה אחד, שהכל זה מידת הרחמים. ככה צריכים להתחזק בעניינים האלה, וכמו שאנחנו דיברנו, שמי שמתחזק בעניינים האלה, והוא מאמין שגם מה שנראה לו כלפי חוץ רע בפנים זה טוב, זה מהפך את זה להיות טוב. יש, ככה, יש דברי האריזל, שלשון האריזל, שאין הדין נמתק אלא בשורשו. אז אומר התולדוס יעקב יוסף, נכד, התולדוס יעקב יוסף ידוע מגדולי החסידות, הוא אומר שעל ידי שמחפש הוא מוצא צד זכות וטובה בדין שבא עליו, הוא זוכה לגלות את האסתר ולהמתיק את הדין בכוח החסד הגנוז תמיד בעומק הדין. וזה כמו שאנחנו יודעים שנחום איש גמזו ידע לומר גם זו לטובה, גם מה שהיה נראה רע, נחום איש גמזו ידע לומר שזו לטובה, וזה באמת בסוף מה שקרה זה נהיה טוב. הרי ידוע הסיפור שם עם נחום איש גמזו, שבסוף מה קרה? שמה שהיה חול, מה שאותם הגנבים, שם המערכים שלו כביכול במרכאות שם בבית מלון, שבאמצע הלילה שאנחנו נשגם זו ישן, ומתחת למיטה שלו היה מונח שם, את הארגז עם היעלומים שבני ישראל שלחו שם, דורון למלך, אז שהמערכים שלו רוקנו את זה ושמו שם חול, ואנחנו נשגם זו שהביא את זה, וראו זה חול, והמלך אמר, יהודים מצחקים בי, ואנחנו משגם זו אמר גם זו לטובה בתוך המעשה שנראה לי רע, אני מאמין שבתוך תוכו בורא עולם הטוב המטיב עושה לי טוב. אז זה בסוף קרה סגולה שהחול עצמו נהפך להיות לחיצים, כמו הסיפור שם. זאת אומרת, לא שבעקבות המעשה הזה אז בסוף בסוף בסוף היה משהו, יצא מזה משהו טוב, אלא מה שהיה נראה רע, שהיה נראה שהפכו לו, לקחו את היעלומים ושמו לו שם חול, בסוף, בגלל שאנחנו משגם זו האמין שגם זו לטובה, אז מה שקרה, שהחול עצמו נהפך להיות לחיצים, ואז המלך ניצח שם עם החול הזה את האויבים שלו, וככה הוא ויתר וריחם על כלל ישראל, והיה ישועה גדולה לכלל ישראל, מה שהיה נראה הדבר הכי גרוע, זה עצמו הוציא את זה לטובה, אנחנו משגם זו. זאת אומרת, צריכים ללמוד מזה, להבין, וזה הסגולה שמובא באריזל, שאין הדין נמתק אלא בשורשו, שאם בן אדם מאמין שמה שנראה לו דין בשורש הדבר זה חסדים, זה עצמו גורם לכך שבאמת הוא יראה בעיני בשר שזה חסדים, גם זו לטובה, כמו שהיה עם נחום איש גם זו. ועל כך, חלק גדול מהדברים שאנחנו דיברנו, זה מופיע בקונטרס אמונה וביטחון, קונטרס הפלא ופלא, שהוציא רבי דוד אבו חצירה. אז שמה הוא מביא את הדברים הידועים מהשלה הקדוש, שמביא את המדרש, ואני רוצה לקרוא מה שהשלה מביא את המדרש, כתוב, השם צילחה. מה זה השם צילחה? כצילחה. מה צילחה? אם אתה משחק לו, הוא משחק לך. ואם אתה בוכה לו, הוא בוכה כנגדך. ואם אתה מראה לו פנים זהומות או מוסברות, אף הוא נותן לך כך. אף הקודש ברוך הוא השם צילחה, כשם שאתה עובה עמו, כך הוא עובה עמך. ובהתעוררות התחתון מתעורר העליון. זאת אומרת, מה כתוב כאן בשלה הקדוש בשם המדרש? השם צילחה, שכמו שבן אדם עומד ליד צל, אם הוא מרים את היד, אז הצל מרים את היד. אם הוא צוחק לצל, הצל צוחק. אם הוא בוכה לצל, הצל בוכה. כך כתוב בשלה הקדוש, בשם המדרש, שאם בן אדם מקבל את כל מה שקורה לו בשמחה, וכביכול הוא צוחק ושמח, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני מאמין בך שאתה אבין, הוא עבר לך מן, אתה אבא הטוב, ואתה יודע מה הכי טוב בשבילי, ואני סומך עליך. הוא מראה פנים שוחקות לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מעורר למעלה, שגם הקדוש ברוך הוא יעשה לו דברים שמחים, שגם עיני בשר שלו, הרינו השם חסדיך, הוא יראה באמת חסדים גדולים גם בשכל שלו, בעיני בשר הוא יראה דברים ישועות גדולות. מאוד מעניין לציין שבקדוש הסלייבי מובא בשם הבעל שם טוב את העניין הזה של השם צילך על יד ימיניך, אז כתוב שם בקדוש הסלייבי, כמעשים טובים שנעשים למטה, כמו כן מושכים השפע מלמעלה למטה. ומביא הקדוש הסלייבי השם צילך, כמו שהבעל חי עומד אצל הצל, הנה כפי תנועותיו כן מתנועני הצל, שמו את הדברים נפלאים, כן, כביכול, ברוך הוא, ברוך שמו, כפי מעשים של אדם התחתון, כמו כן עושה עמו מלילה כביכול, דהיינו, אם מתנהג האדם עם חברו במידת החסד, כן מתנהג עמו השם יתברך כביכול. לכן, מה מאוד היה ראוי להתנהג במידת החסד תמיד, כדי שימשך עליו גם כמידת החסד, ואז ייטיב לו. כך אומר הקדוש הסלייבי. זאת אומרת, אומר בלי ויצרוק ברדיצ'ו, אנחנו הרי יודעים כמה זה חשוב בימים האלה שבית המקדש השני נחרב על שנאת חינם, וכל דור ודור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו. אז זאת אומרת שצריכים להתחזק בעניין הזה של אהבת חינם, והנה מה שעכשיו מלמד אותנו הקדוש הסלייבי, השם צילחו על יד ימינךו. זאת אומרת שאם אנחנו עושים חסדים עם חברינו, אז הקדוש ברוך הוא עושה איתנו גם כן חסדים. כפי שאנחנו מתנהגים פה למטה, ככה הקדוש ברוך הוא גם כן מתנהג איתנו מלמעלה. זאת אומרת, כמה שנרבה באהבה ואחווה, חוץ מכך שזה בונה את בית המקדש, זה הדבר הכי חשוב בימים האלה, אבל זה גם גורם שהקדוש ברוך הוא ימשיך אלינו שפע של חסדים. השם צילך בדיוק כמו צל. מה שאנחנו עושים פה למטה, איך שאנחנו מתנהגים במידת החסד כאן למטה, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג במידת החסד איתנו, השם צילך על יד ימיניך. אבל נחזור לענייננו, על מה שכתוב כאן בשלה הקדוש, השם צילך על יד ימיניך, זאת אומרת שאם אנחנו מאמינים שכל דבר שקורה איתנו, זה בעצם הכי טוב שיש לנו, ואנחנו שמחים עם זה, ומראים לקדוש ברוך הוא פנים שוחקות, פנים שמחות, ואנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, כמו שדיברנו מקודם, ואתה הקדוש יושב תהילות ישראל. איך הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הרחמים, איך הקדוש ברוך הוא עובר ממידת הדין למידת הרחמים, מכיסא הדין לכיסא הרחמים, על זה על ידי תהילות ישראל, על ידי שאנחנו מעללים ומשפחים אותו וסומכים עליו, שכל מה שהוא עושה איתנו, זה הכל הכל הכל לטובה. אז בימים האלה, אנחנו נתחזק ונזכור, שכמו אישה בציריה, אלי ציון ועריה, כמו אישה בציריה, שלמרות שהאישה עכשיו כואב לה, וזה נראה דברים, חס ושלום, כאבים, נראה לא טוב, כל העומדים מסביב, וגם האישה עצמה יודעת, שבעצם מזה עצמו יצא טוב, וזה דבר הכי טוב, ובתוך הדבר עצמו, מוסתר טוב גמור. וכמו שדיברנו כל הזמן, לא רק שאנחנו מאמינים שבעקבות כך יצא משהו טוב, אלא כבר עכשיו זה טוב, לא יגור חרע, אין רע יורד מלמעלה. יהי רצון שבזכות מה שאנחנו מתחזקים, כל החיזוקים האלה בתורה וחסד ואמונה וביטחון בבורא עולם, נזכה בקרוב לצעוד בדרך לגאולה ולראות כולנו בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
20: ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב אברהם ישעיהו לורנץ.
21: נכנס אחד מהחסידים לבית ישראל ושאלו, האם לרגל עיסוקיו הוא יכול לנסוע לחוץ לארץ? ענה לו האדמו"ר, ברכה והצלחה. אבל בבקשה ממך, תקנה לי שעון אומגה בדגם מסוים. ושחזר החסיד לארץ הקודש, נכנס לרבי. אמר לו בקול ענות חלושה, אף על פי שרוב היום חיפשתי את השעון, לא הצלחתי לעשות את שליחותי. ענה לו האדמו"ר, עשית את שליחותי על הצד הטוב ביותר. והסביר לו, אני חששתי שתהיה בארץ העמים, תתקרר חלילה בתורה ויראת שמיים. ועל ידי שביקשתי ממך לחפש את השעון, ורוב היום חשבת עליי לחפש את השעון ולהביא לי אותו, אם כן היית קשור עמי במשך 24 שעות. והשאלה הנשאלת, כיצד אנחנו יכולים לקשור את איסרו חג לחג שבועות שעבר? והתשובה היא, נקשור את עצמנו לאהבת התורה והמצוות. ולהמחשה, סיפר ראש ישיבת פוניביץ' רבי ברוך דוב פוברסקי שליטה, שירה פעם מכתב

0: פג, לקשור באבותות של אהבה, של געגועים עזים, לרוממות הרוחנית של מתיקות התורה, של חג שבועות, שהוא זמן מתן תורה, שיהיה לנו כל השנה כזה אהבת התורה. ולכן כתב הרמ"א, נוהגים להרבות קצת באכילה ושתייה באיסרו חג. ללמדנו שביום איסרו חג שחל היום, נזכה לקשור את עצמנו לחג מתן תורה של אהבת התורה והמצוות. בין אדם לחברו, בין אדם לקונו במשך כל השנה, עם שמחה וסיפוק של מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם ישעיהו לורנץ.
2: כל חי מיוזיק.
1: תשעת הימים בכל חי מיוזיק. ועכשיו, הרב מאיר זיו יוסף.
3: שלום רב לכל המאזינים, אתם על כל חי מיוזיק 102.5 FM. ברוכים הבאים, אנחנו פותחים כעת שבוע של תוכניות מיוחדות לימי תשעת הימים, שבוע של חיזוק והתבוננות. הימים הללו ימי אבלות על חורבן בית המקדש, וככל שאנחנו מתקרבים יותר ליום תשעה באב, כך גם הפעולות שאנחנו עושים בכדי לסמל את הצער שלנו עולות בהדרגה. אנחנו לא שומעים מוזיקה עכשיו, גם לא ווקלית, וזו פעולה אחת מיני רבים שמבטאת את האבלות שלנו על חורבן הבית. כי מדי שנה, גם השנה, יוצאים לדרך כאן ברדיו עם המיזם המבורך הזה של שבוע חיזוק העולמי, שבוע של תוכניות, במיוחד לימים האלו. והשנה, במסגרת השעה שלרשותי, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הנפלאה הזו בכדי לגעת בנושאים שבמשך השנה אנחנו לא תמיד מגיעים אליהם. בכל תוכנית נאזין יחד לשתי פינות קצרות ששודרו כאן בכל חי מיוזיק במהלך השנה האחרונה. פינות שנוגעות במילים ספורות ממש על קצה המזלג בנושא בו נעסוק. השנה במסגרת השעה שלרשותי אני רוצה לנצל את ההזדמנות הנפלאה הזו בכדי לגעת בנושאים שבמשך השנה אנחנו לא תמיד מגיעים אליהם. בכל תוכנית נאזין יחד לשתי פינות קצרות ששודרו כאן בכל חיי מיוזיק במהלך השנה האחרונה. פינות שנוגעות במילים ספורות, ממש ככה לקצה המזלג, בנושא בו נעסוק במהלך התוכנית. בעצם אנחנו נרחיב את הנושא עליו דיברנו בפינה, וננסה לגעת בו בהיבט רחב יותר. אני רוצה לשתף אתכם, מאזינים יקרים, שאחד האתגרים הגדולים שהציבו לפתחי אנשי הרדיו, היה אי שם לפני כמה שנים, כשהתבקשתי להגיש כאן ברדיו פינה יומית, בת דקה וחצי. בהתחלה אמרתי שזה בלתי אפשרי, דקה וחצי. מה כבר אפשר לומר בדקה וחצי? מספר המילים בפינה ממוצעת שאני אומר, הוא באזור ה-180 מילים. 180 מילים זה כלום. איזה מסר אפשר להעביר ב-180 מילים? אבל אז, כשיצאנו לדרך, התחלתי להבין שדקה וחצי זה המון זמן. יש משפט מפורסם שאומר שאם מבקשים ממך לדבר בפני קהל באורך זמן של שעה, אתה יכול להתכונן לקראת זה בתוך כמה דקות. אבל אם מבקשים ממך לדבר כמה דקות, כאן כבר צריך להתכונן במשך שעה לפחות. אני חושב שאני יכול לחתום על המשפט הזה. מאזינים לא תמיד יודעים כמה השקעה ומעמד צריך בכדי ליצור פינה של דקה וחצי עם מסר, עם תובנה ברורה, ללטש כל מילה, לחשוב איך מעבירים את המסר בצורה הכי ברורה, הכי חדה, אבל גם בצורה הכי מתומצתת. אבל יחד עם האתגר הגדול הזה של פינה יומית שמשודרת כאן במשך כל השנה, אנשי רדיו קול חי העניקו לי הזדמנות פעם בשנה להעביר מסר בצורה קצת יותר רחבה, להרחיב נושאים ורעיונות שאולי אי אפשר להעביר בדקה וחצי, ועל כך תודתי נתונה להם. אז ראשית, תודה רבה לצוות היקר של התוכנית, למנכ״ל הרדיו אבי רוזן, לישראל שלמה אזולאי, מנהל כל חי מיוזיק, לאברהם ישחקוב, הטכנאי המסור, לישי נוימן שמופקד על מלאכת העריכה. ישי עושה פה ברדיו פשוט עבודת קודש, אני יודע שזה נשמע גבוה, אבל אין לי מילים אחרות לתאר את זה. וכמובן, לכל מי שעובד מאחורי הקלעים, בכדי שהתוכנית הזו ועוד תוכניות רבות אחרות יועברו אליכם בצורה הטובה והאיכותית ביותר.

0: אז לפני שנצא לדרך, נצא להפסקת פרסומות ראשונה, ומיד לאחריה נשוב. פרסומות.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. הרב מאיר זיו יוסף. מיד חוזרים. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
1: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב מאיר זיו יוסף.
0: שבנו אליכם הפסקת הפרסומות. לפני שנשמע את הפינה הראשונה, אני רוצה לומר שניסיתי לחשוב על איזושהי מסגרת, על קו מנחה שאיתו נלך לאורך כל התוכניות שלנו במהלך השבוע הקרוב, איזשהו קשר רעיוני שיחבר בין התוכניות שלנו. חשבתי על רעיון, אני בטוח שתאהבו אותו, אחרי שנאזין יחד לפינה, ניגע בכל תוכנית בפרק אחר בנביא, שמספר סיפור שתמון בו המסר עליו אנחנו רוצים לדבר. טוב, אז אחרי כל ההקדמות הגיע הזמן להתחיל, תחגרו חגורות, הנה הפינה היומית.
1: כל חי מיוזיק, ועכשיו משהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
7: כשלים רבים ליוו את תהליך קבלת ההחלטות של ממשלות ישראל במהלך השנים. באופן כמעט עקבי, ראשי המדינה מעולם לא נטלו אחריות לתוצאות החלטותיהם. כשהעם בוחר ראש ממשלה שאינו לרוחנו, אנו טוענים שחלה פתאות ושצריך להחליף אותו. את העם כמובן. בריחה מאחריות נובעת מחוסר מוכנות לשאת בתוצאות המעשה. האדם לעתים קרובות מסרב להכיר בכך שהוא אחראי למעשיו ולמעשה הכפופים לו. מנהל שאינו מודע להשפעתו ולאחריותו על דרך התנהלותם של הכפופים לו, אינו מנהל אלא מנוהל. איש זה אינו ראוי לשבת על כס המנהלים. אם הוא צודק בטענה שלו שאין לו השפעה על הכפופים לו, כיצד הוא ינהל אותם? ואם הוא לא צודק, הוא פסול משום שאינו מודע ליכולת הזו. מנהיג שכשל אינו נפסל בשל כך. להפך, ייתכן שהכישלון הזה הופך אותו לראוי יותר. בתלמוד נאמר, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. כישלון מסוגל להפוך למעלה. מה שהופך אותו לחזה הוא ההכרה בכישלון. נטילת האחריות לא ולתוצאותיו. במקרה כזה, הכישלון משמש תנאי להתקדמות. הבריחה מהאחריות היא זו שמהווה עילה להפסד השלטון, משום שהיא מלמדת כי המנהיג אינו מודע לעוצמת כוחו ואף לא לתוצאות מעשיו. זה בסדר להיכשל, אבל צריך רק לקחת אחריות.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
0: וואו, איזה נושא חשוב. מנהיגות, אחריות, מילים כבדות משקל, מילים בעלות משמעות גבוהה מאוד. לפני כמה שנים, רואיין בעיתון הבריטי הטיימס, אחד האישים הבולטים בקהילה היהודית, חבר בית הלורדים, זה קרה לרגל יום הולדתו ה-92, בלי העין הרע, המראיין אמר, רוב האנשים שמגיעים לגיל 92 מתחילים לחשוב על עטת הקצב. והוא שאל את אותו יהודי, זה נראה שאתה דווקא מאיץ, נראה שאתה דווקא מגביר הילוך. השיב לו חתן יום ההולדת, כשאתה נעשה בן 92, אתה רואה את הדלת מתחילה להיסגר. יש לי כל כך הרבה מה לעשות לפני שהדלת נסגרת, ולכן ככל שאני מזדקן, ככה אני צריך לעבוד קשה יותר. כלומר, כשאתה מבין את האחריות שיש לך על הכתפיים, אתה מבין שזה שהגיל שלך משחק פה איזשהו תפקיד, זה לא אומר שאתה צריך להרפות, לפעמים להפך, צריך רק להגביר הילוך. הפרק הראשון בנביא שנדבר עליו מופיע בספר שמואל א', פרק ט"ו, ובפרק הזה מספר לנו הנביא על אירוע מאוד מאוד משמעותי. שאול הוא המלך הראשון של עם ישראל, שמואל נשלח אל שאול בכדי לצוות עליו לצאת למלחמת עמלק. פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. אנחנו מבינים שזה השלב שבו המלך הראשון של עם ישראל מצטווה להמית, למחות את זכר עמלק. זה קורה משום שזה השלב שבו אחרי שעם ישראל נכנסו לארץ, אחרי שהם כבר יוצאים למלחמה כשיש להם כבר מלך, עכשיו זה השלב שבו הם מצטווים להשמיד את זכרו של עמלק, שכידוע היה דמות שלילית מאוד ביהדות, אדם שקירר את האמבטיה, לפי איך שחזל מגדירים את זה, יצא למלחמה עם עם ישראל בדיוק בנקודת זמן קריטית, שבה הם עבדים, משוחררים, אבל חסרי ישע, והוא יוצא למלחמה בזמן שכולם חוששים, כולם מפחדים לצאת למלחמה נגד עם ישראל, עדיין ההשפעה של עשרת המכות, קריאת ים סוף, עדיין נותרה בכל העמים, אבל עמלק יוצא למלחמה בשעה שכולם נכנעו, ואין לו שום סיבה, בכל אופן, לא סיבה גלויה לעין, לבוא ולהילחם בעם ישראל, הוא שואף להילחם בהשקפה היהודית, בתפיסת העולם היהודית, תחושת היושר, ביחס היהודי לרש, למקופח, כל המושג גבורה בעיניים יהודיות, כל אלה עומדים בניגוד גמור לשיטה של עמלק. עמלק גם מתעורר כשעם ישראל, הידיים שלו רפות מן התורה, ואנחנו צריכים לזכור כל הזמן את אשר עשה לנו עמלק, אפילו שלעמלק אין איזשהו ויכוח על טריטוריה של עם ישראל, עם ישראל לא קוראים תיגר על איזושהי ארץ, אין להם עדיין בכל מקרה ארץ, הם עדיין ביציאה ממצרים, אין חשש שהם יתקפו אותו, לא היה להם שום עניין גם לבוא ולתקוף אותו, אין שום עניין גם שהמלאק יחליט להראות איזושהי גבורה בעצם היציאה למלחמה הזו, כי עם ישראל עייף ויגע, אין בכך שום גבורה לנצח אותם. יש כאן מאבק נגד הקולקטיב של עם ישראל, בדיוק בזמן שהם מדוחדכים, עייפים מהדרך, זה הזמן שבו המלאק מחליט להילחם בעם ישראל. שלוש מצוות נצטוו עם ישראל, להעמיד להם מלך כשהם מגיעים לארץ, להחריט את עמלק ולבנות את בית המקדש. אז עכשיו אנחנו נמצאים בדיוק בשלב שבו יש להם מלך, שאול, ועכשיו זה השלב שבו שאול מצטווה להחריט את עמלק. בכל אופן, שמואל, כמו שפתחנו, מגיע אל שאול, מזכיר לו את הציווי הזה, אתה לך והקיטה את עמלק, לא תחמול עליו, והמתה מאיש ועד אישה, עולל עד יונק, שור עד זה, גמל עד חמור. יש כל מיני הסברים למה דווקא בצורה כזו אכזרית, למה גם את הכבשים, גם את הצון של עמלק צריך להשמיד. אז יש כמה הסברים, אחת הפרשנויות היא שהם כישפו את עצמם לבהמות, לכן היה צורך להשמיד אותם. יש גם עניין שלא יגידו אומות העולם שהסיבה שעם ישראל יצאו למלחמה נגד עמלק, זה כי הם רוצים, מחפשים לבזוז, מחפשים איזשהו עניין כספי, אז גם זה היה חלק מהעניין, להשמיד את הצון, את הבקר, וגם יש פה עוד נקודה, שאנחנו לא רוצים שישאר שום זכר לעמלק. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיווצר מצב שאנחנו נבזוז את הפריטים, את החפצים של המלאק, ואז אחר כך תגיד, תשמע, רובן, תגיד, מאיפה יש לך את הכבס הזה? זה היה של המלאקי שהרגתי. אז ברגע שאנחנו לא משמידים את החפצים, את הכבס, את הצון של אותו המלאקי, אנחנו דה פקטו גורמים לכך שהזכר שלו לא יושמד לחלוטין. זו הסיבה ששאול מצטווה גם להחריט את כולם, כולל כולם. טוב, אז שאול יוצא לדרך, פוקד את העם, 200 אלף רגלי, 10,000, איש יהודה, מגיעים לעיר המלאק, וירב בנחל. אז כאן יש כמה פרשנויות, אבל אחת הפרשנויות היא ששאול עושה קל וחומר בעצמו. הוא עוצר שם בנחל, בדרך אל עבר המלחמה של המלאק, והוא עושה קל וחומר בעצמו. הוא אומר, איך ייתכן שהתורה על אדם אחד שמת, יש את הדין של עגלה ערופה. עגלה ערופה זה סיטואציה עצובה מאוד, כאשר מת אדם ואנחנו לא יודעים מי הרג אותו, אין שום אינדיקציה להגיע למסקנה מי הרוצח. במצב כזה יוצאים זקני העיר אל נחל, והם עורפים עגלה ערופה ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. ואומר שאול, אני לא מבין, איך ייתכן שעגלה ערופה, כל הטקס הזה נעשה בגלל אדם אחד שנהרג ואנחנו לא יודעים מי הרג אותו, בנחל, מקום שאינו עושה פירות, שיחפר על אדם שעושה פירות, והוא אומר, איך ייתכן שעכשיו אני הולך להרוג איש ואישה, עולל, יונק, שה, חמור, איך ייתכן? עושה קל וחומר בעצמו. יצאה בת קול ואומרת, אל תהי צדיק הרבה, כל שהוא רחמן על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים. ונעשה לכם ספוילר, זה באמת מה שקורה בסוף, כאשר שאול מצווה להרוג את נוב, עיר הכהנים. אבל בואו לא נקדים את המאוחר. בכל אופן, שאול יוצא למלחמה הזו, מלחמת המלאק, ומה שקורה אחר כך, זה דבר מאוד מעניין. הם אכן הורגים, יוצאים להרוג את איש ואישה, עולל ויונק, אבל מה שקורה זה שהם מרחמים על אגג מלך המלאק, תופסים אותו חי, וגם כתוב, ויחמול שאול והעם על הגג, ועל מיטב הצון והבקר, גם על הצון והבקר, הם מחליטים שבמקום להרוג אותם, במקום להשמיד אותם, לשחוט אותם, הם יבזזו אותם, יקחו אותם בשבי. מגיע אלוקים בנבואה אל שמואל ואומר לו, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי, את דברי לא הקים. שמואל חורה לו מאוד, בכל אופן מעשה ידיו, המלך הראשון של עם ישראל, הוא זה שמשך אותו להיות מלך, הוא זה שזה מעשה ידיו באיזשהו אופן. ושמואל מגיע, קם בבוקר, מגיע לשאול, ומגיע אל שאול ואומר לו, ומה כל הצון הזה באוזניי, וכל הבקר אשר אנוכי שומע. זה דבר מאוד מעניין, כבר כאן שווה להתעכב על נקודה הזו, ש שמואל בא להעביר ביקורת, ביקורת נוראה על שאול, אבל הוא עושה את זה בצורה מאוד יפה. כלומר, הוא לא בא ומצמיד אותו לקיר, מה שנקרא, מנסה להטיח בו את האשמות. שמואל עושה זאת בצורה מאוד יפה, מאוד מכבדת, והוא אומר לו, מה זה מה שאני שומע? מה זה הקול של הצון והבקר שאני שומע? שאול ישר מתגונן, אומר לו, מהמלאקי הביאו אשר חמל העם על מיטב הצול והבקר. שימו לב, חמל העם, הוא ישר מפיל את האשמה על העם, אבל הוא גם מוסיף פה עוד איזה שיטיון מעניין, למען זבוח להשם אלוקיך. כלומר, המטרה היא מטרה רוחנית, המטרה היא כדי לזבוח, להקריב קורבנות, זאת המטרה בסופו של דבר. מגיע שמואל אל שאול ואומר לו, הרף ואגיד עליך את אשר דיבר השם אליי הלילה. כלומר, תן לי את הרשות לדבר, אני הולך להגיד לך משהו קשה, קשה לי עיכול, קשה לי שמיעה, אז בוא תקשיב. שאול ממשיך ומדבר ואומר לו, אלוהים, קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, ואם שכחה השם למלך על ישראל. כלומר, בעצם שמואל בא ואומר לשאול, אני לא מבין, אתה רואה את עצמך כאדם פחות? אתה אדם שהוא מלך, אדם שנמלך על עם ישראל. איך ייתכן שאתה עושה פעולה כזו שהיא מבטאת חוסר מנהיגות, חוסר אחריות? הרי אני ציוויתי עליך, הקדוש ברוך הוא ציווה עליך, להרוג, להשמיד ולאבד את כל עמלק. אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. שמואל מדבר אל שאול מהפן המנהיגותי. איך אתה לא שולט בעם? גם אם ייתכן שהעם הוא זה שהשם, גם אם אתה אומר זה לא אני, זה הם, ההתנהגות שלך לא דומה להתנהגות של מלך, של מנהיג. אתה צריך לקבל אחריות, אתה צריך לשלוט בעם. הכל מתחיל ונגמר בעובדה שקטון אתה בעיניך. שאול סובל מאיזשהו דימוי עצמי נמוך, אפילו שהוא ראש שבטי ישראל. וכאן בעצם יש כבר את התשובה לשאלה, למה שאול נכשל. בתחילת הדרך אנחנו רואים שאחת הסיבות ששאול נבחר להיות מלך על עם ישראל, זה בגלל שהוא נחבא אל הכלים. יש בו את מידת הענווה. אבל כאן מידת הענווה שבו עומדת לו לרועץ. אי אפשר לבסס מלכות על היעדר ביטחון עצמי. עם כל הכבוד, אבל אתה צריך לקחת את הכלים שניתנו לך, אתה צריך לממש אותם. שאול נכשל ברמה האנושית, כי הוא לא מצליח להתגבר על החולשה הזו, הוא לא משתמש במקום הנכון ובזמן הנכון במידת הענווה שבו. וזה בעצם הביקורת ששמואל מעביר עליו. ואז כשהוא ממשיך לדבר, וישלחך השם בדרך ויומר, לך והחרמת את החטאים, את המלאק, למה לא שמעת? וכולי וכולי, שאול אומר לו, אשר שמעתי בכל השם ואלך, בדרך אשר שלחני השם, ואביא את הגג מלך המלאק, ואת המלאק החרמתי. שימו לב, שאול עדיין לא מקבל את האחריות, עדיין הוא מתנצל, עדיין הוא מוצא תירוצים לסיבה בה הוא נהג. והוא חוזר על זה, ויקח העם מהשלל, צון ובקר, לזבוח לשם אלוקיך. שוב, הטיעון חוזר על עצמו שוב ושוב. שמואל אומר לו, החפץ להשם בעולות וזבחים, זה מה שאלוקים רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתשמע בקולו, זה הדבר החשוב ביותר. שאול, בסופו של דבר, כאן צריך להגיד, יאמר לשבחו, אחרי הדין ודברים, הדיאלוג הזה אומר בסוף, חטאתי. חטאתי כי עברתי את פי השם ואת דבריך, כי יראתי איתם ואשמע בקולם. אז הוא מתנצל, מצד אחד מקבל על עצמו אחריות שזה יפה, שזה קורה, אבל תשימו לב לניואנסים. הוא אומר, החטא שלי הוא בזה שהקשבתי לעם, שמעתי בקולם של עם. ואז הוא מבקש משאול שיחזור איתו, משמואל סליחה, שיחזור איתו ביחד, הוא לא רוצה שהעם יראו שהוא מגיע לבדו, ושמואל אומר לו, לא אשוב עמך, לא אשוב עמך, כי מאסת את דבר השם, ועם אסך השם מהיות מלך על ישראל. וכאן הוא מגיע ואומר לו משפט חמור מאוד, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. כלומר, הוא אומר לו, תדע לך שאתה הפסדת. הפסדת משום שאלוקים ייקח ממך את הממלכה, הוא יקרא ממך את הממלכה, זהו, אתה כבר לא ראוי להיות מלך על ישראל. שאול חוזר ואומר, ויומר חטאתי אתה, כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל. שוב, הוא מפציר בשמואל שיבוא איתו להשתחוות להשם, לעיני כל העם. ובסופו של דבר, מה שקורה זה ששמואל מסתובב אחורה, מפנה את אורפו לשאול, לא מוסיף לראות יותר את שאול עד יום מותו, כי התאבל שמואל אל שאול, והשם ניחם כי המליך את שאול על ישראל. וכך מסתיים הפרק, פרק עצוב, שממחיש יותר מכל את העובדה ששאול לא מכיר בערך של עצמו. שאול לא מבין את העוצמה, את הכוח שיש לו ביד. זה שהוא נכשל, זו לא סיבה לאבד את המנהיגות, כמו שדיברנו בפתיח. כתוב הגמרא במסכת גיטין אומרת, והמכשלה הזאת תחת ידך, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהן. כלומר, זה שהוא נכשל, זה בסדר, זה לגיטימי. אדם הוא אדם, בשר ודם, אבל לקבל אחריות, להודות על הטעות, זה הדבר הבסיסי ביותר. להודות שטעית, שלא עשית את הדבר הנכון. אתם יודעים, המלבים מביא, מציב את דוד המלך מול שאול. שאול נתן המטלאות על חטאו, ולכן נגזר עליו עונש. לעומת זאת, דוד עודה מיד כאשר הוא חטא, הוא לא משיב שהוא עשה את הכל ביתר, הוא לא מנסה לתרץ תרוצים, ואז הנביא מודיע לו שהשם קיבל את התשובה שלו. כלומר, הרגע הזה שבו האדם, המנהיג, מבין שהוא טעה, זה רגע חשוב. זה רגע משמעותי מאוד. כי מנהיג שקשל לא נפסל בשל כך, להפך, ייתכן שדווקא הכישלון שלו הופך אותו להיות ראוי יותר. הכישלון שלו יכול להפוך למקפצה, אבל צריך להודות בכישלון. הכישלון משמש תנאי להתקדמות, אבל דווקא כשהאדם לא בורח מאחריות, שהוא מבין איפה הייתה הטעות שלו. וזה בעצם המסר של מנהיגות, של לעשות את הדבר הנכון, של פעולה בזמן המתבקש, גם כשכל הנתונים מסביב הם לרעתך, גם כשאתה מגיע למצב שהוא אולי בלתי אפשרי, אתה צריך להבין שאתה צריך, אתה חייב לעשות את הצעד הנכון. אפשר לראות את זה גם אצל אברהם אבינו. שרה, בת לוייתו של אברהם אבינו בכל מסעות חייו, מתה, הוא בן 137, הוא מתאבל על שרה, אבל מיד הוא מתחיל לפעול. הוא פותח במסע ומתן מפורט לרכישת חלקת קרקע לקבורתה, ולא פחות מ-250 מילים מתארות את חילופי הדברים בינו לבין עפרון. מאוחר יותר, אנחנו קוראים על אליעזר, עבד אברהם, שיוצא לדרך וקם כאן. מהלך האירועים מתואר בפרוטרוט, בצורה שהיא די חריגה ברוב סיפורי התורה. כל חילופי הדברים מתועדים. ניקח לצורך העניין את סיפור עקדת יצחק, שם כמעט שום דבר לא נאמר, לא המחשבות של אברהם, לא הרגשות של יצחק. והסגנון הספרותי הזה מפנה את תשומת ליבנו לחשיבות של המתרחש, בלי לומר לנו מה הוא בעצם. ההסבר לכך פשוט, אך עם זאת גם בלתי צפוי. לאורך החיים של אברהם ושרה, הקדוש ברוך הוא מבטיח להם שוב ושוב שני דברים. ילדים וארץ. הבטחת הארץ, קום יתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ההבטחה הזו חוזרת על עצמה לא פחות משבע פעמים. הבטחת הזרע, הילדים, ארבע פעמים. צאצאי אברהם יהיו לגוי גדול, כאפר הארץ, ככוכבי השמיים. אברהם אבינו יהיה לא רק אבא של אומה אחת, אלא אב המון גויים. למרות כל זאת, כששרה מתה, אין לאברהם אפילו אמה על אמה של קרקע משלו. יש לו רק ילד אחד שממשיך את בריתו עם השם, יצחק, שעוד לא התחתן. שום הבטחה לא הוגשמה. בעצם, כאן מובן למה הפירוט היוצא דופן בשני הסיפורים המרכזיים של הימים שאחרי מותה של שרה. סיפור קניית השדה וסיפור חיפוש האישה ליצחק. שתי ההבטחות הגדולות מתחילות להתגשם. כשעלילה מועצת, התורה מעטה את הסיפור כדי שלא נחמיץ את הרעיון. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אבל אנחנו צריכים לפעול. השם מבטיח לאברהם את הארץ, אבל הוא צריך לקנות את השדה הראשון. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם צאצאים, אבל אברהם צריך לדאוג שהבן שלו יתחתן, שיתחתן עם אישה שתחיה איתו את חיי הברית, מה שנקרא בלשון ימינו, שיהיו לו נכדים יהודיים. בעצם בריאת העולם באופן כללי הייתה מעשה של צמצום. הקדוש ברוך הוא מפנה מקום לעולם, בבריאת העולם הוא כביכול מצטמצם כדי לפנות מקום לחופש הבחירה של האדם, ועצם הצמצום הזה נותן לנו, מעניק לנו אחריות. אחרי שאנחנו מקבלים את האחריות, אנחנו מגיעים, מגשימים את המעמד שלנו כבני אדם. זה מוטיב שאפשר לומר שחוזר על עצמו לאורך כל התנ"ך. הקדוש ברוך הוא מציל את נוח מהמבול, אבל כדי שזה יקרה, נוח נדרש לבנות תיבה. הוא נותן לעם ישראל את ארץ ישראל, אבל כדי לקבל אותה, עם ישראל צריכים להילחם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח לפעול, אבל את המעשה אנחנו צריכים לעשות. מה שמשנה את העולם, מה שמגשים את הייעוד שלנו, הוא לא מה שהשם עושה לנו, אלא מה שאנו עושים עבורו, בשבילו. ואת זה מבינים מנהיגים. לכן אברהם היה המנהיג הראשון של עם ישראל, מנהיג שלוקח אחריות כדי ליצור את התנאים שיאפשרו את התגשמות מטרותיו של השם, מנהיג עושה את הפעולות הללו, גם כשהוא מזדקן כמו אברהם אבינו. הפעלתנות הזו אומנם צורכת אנרגיה, אבל היא גם מטעינה אותנו באנרגיה. הלקח הכי חשוב, שהבטחות גדולות, ארץ, ילדים, כל אלו מתממשות באמצעות התחלות קטנות. חזון גדול לעתיד, אבל כדי להבין, כדי להגיע ליעד הגדול, צריך לעשות צעד אחר צעד, מעשה אחר מעשה, יום אחר יום, לקנות שדה קטן, לא לדבן אחד, אבל לעשות את הצעד הראשון כדי שבסופו של דבר נגיע אל המטרה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע אליה. זו גם הסיבה שאברהם, שעשה כל כך הרבה דברים בחיים שלו, נקרא דווקא בתואר אבינו. אנשים צדיקים היו גם לפני אברהם אבינו, בוא נודע על האמת, אדם הראשון, נוח, מתושלח, אבל אברהם היה הראשון שעשה צעדים לדורות, שבנה את העתיד בצורה הכי משמעותית שיש. וזה נכון גם לכיוון השני. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לעשות פעולות, אבל כשההצלחה בסופו של דבר קורית, לזכור מי העניק לנו אותה. אולי זה מה שקורה גם בסיפור של אליעזר עבד אברהם. אליעזר מבקש מבורא עולם, יקרא נא לפניי היום, ובא אדע כי עשית חסד עם אדוני. אליעזר בא ומבקש, בורא עולם, תעשה עבורי חסד, מתפלל הקדוש ברוך הוא. האור החיים הקדוש מבאר, שאליעזר מבקש שכשאני אצליח בשליחות, יהי רצון מלפניך שאני ידע בבירור כי ההצלחה שלי לא נובעת מהכישורים, מהיכולות שלי, אלא מכוח החסד שעשית עם אדוני. שאני אזכור שכל המעשים שלי הם השתדלות בלבד, שההצלחה היא רק מאת השם. זו הכוונה במילים, ובה ידע כי עשית חסד עם אדוני. אמנם אני עשיתי את ההשתדלות, אבל ההצלחה היא מאת השם. רבי זונדל מסלנט כותב, הלא צריכים לעסוק בהשתדלות, רק מפני שאין אנו ראויים לניסים גלויים, ועל כן אנו מחויבים לעשות באופן אשר ההשפעה היורדת אלינו יהיה אפשר לתלותה באיזו סיבה. כלומר, מה שרבי זונדל מסלנט אומר במילים אחרות, שהמטרה היא לעשות את ההשתדלות בצורה כזו, שמי שרוצה לטעות ולתלות את ההצלחה בסיבה טבעית, שיהיה לו את האפשרות הזו. הרוצה לטעות שהוא דרך הטבע יבוא ויתעה. בזה נגמר השיעור, זה הפרמטר. אם על ידי ההשתדלות, אף היותר קטנה, יהיה מקום לטועה לתלות בסיבה טבעית, זה מספיק. זה מדהים. רבי זונדל מסלנט בעצם אומר לנו, מספיק שרמת ההשתדלות תהיה כזו, שניתן לתלות את הפרנסה בדרך הטבע. לא צריך יותר מכך. בזה העניין מסתיים, לא צריך להתאמץ, לא צריך לראות לכל הכיוונים, תעשה את המינימום ההכרחי. זה אולי גם מסביר את העניין של המצוות המעשיות, שיש בתורה שלנו. זה מסביר את כל התרי"ג מצוות, 613 מצוות שהתורה מבקשת מאיתנו, פרטים, פרטי פרטים. למה זה נדרש? רק בשבת אנחנו מוקפים בלי סוף מצוות, כל צעד הוא עשה, לא תעשה, קידוש, הדלקת נרות, 39 אבות מלאכות, אבל זה בדיוק העניין. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה אקטיביים. כדי שאדם יוכל לחיות טוב יותר, הוא צריך ליצור, ליזום, לפעול. אדם שחש שאין בו צורך, שהמעשים שלו לא מביאים שום תועלת, מגיע למצב שבו הדרדור, הפשע, מוביל למקום רע מאוד. הדרך לכישלון קצרה מאוד. כשאדם מבין שהוא נחוץ, שהוא חשוב, שהוא מקיים עולם, כשאדם מרגיש שהוא לא מיותר, אז הוא מבין שיש אחריות על הכתפיים שלו. וכשיש אחריות, יש גם מנהיגות. הדרך למנהיגות מגיעה מההבנה הפשוטה, שאתה צריך לפעול עם הכלים שניתנו לך, עם היכולות שניתנו לך, וללכת עם זה עד הסוף, בכל הכוח. לפני שנמשיך בחלק הבא, אני רוצה להשמיע כאן פינה נוספת, שמתכתבת עם הרעיון בו פתחנו, אז בואו נאזין לפינה הבאה.
8: כל חי מיוזיק, ועכשיו משהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
7: זה קרה בלב ים. ספינת נוסעים התנגשה בקרחון והחלה לטבוע. הנוסעים כולם עלו לקומה העליונה והחלו מורידים את ספינות ההצלה לים. כולם, מלבד יהודי אחד שנותר רגוע ושלב על הסיפון. כשפנו אליו להצטרף אליהם, הוא השיב בנחת, יש לי ביטחון מוחלט בהשם שיציל אותי. בינתיים רב החובל ירד דפעו אל ספינת ההצלה, הוא פנה שוב לאותו יהודי והתחנן אליו שיתוש את הספינה הטובעת והצטרף אליהם. אך היהודי התמיד בסירובו ואמר, אני מאמין בהשם שהוא יציל אותי. שניות לפני שהספינה שקעה לחלוטין, הגיח מסוק כשסולם חבלים השתלשל ממנו וניסה להתקרב אליו. אבל הוא סירב לטפס עליו. הוא המשיך ואמר, אני בוטח בהשם שיציל אותי. לבסוף, הספינה שקעה במצולות ים ואיתה יחד אותו יהודי. כשהגיע לשמיים שאל מיד, איך זה שדווקא אני, שבטחתי בהשם במאת האחוזים, הייתי היחיד שטבע? משמיים השיבו לו, השם היה שם בשבילך כל הזמן. הוא שלח לך סירות הצלה, שלח את רב החובל, אפילו מסוק נשלח בכדי להציל אותך. אבל אתה לא הסכמת להושיט יד ולעזור לעצמך. תחשבו על זה. לא פעם בורא עולם שולח לנו סיוע מלמעלה. הוא מעניק לנו הזדמנות לבצע שינוי ולהצליח. אבל אנחנו לעתים נוהגים כאותו יהודי. איננו אוחזים ביד המושטת לנו. ההצלה וההצלחה אינם תלויים רק בנו, אבל אנחנו צריכים לפחות להושיט את היד.
9: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב מאיר זיו יוסף.
0: להושיט את היד. כמה פשוט, ככה קשה. ישנה אמרה מפורסמת שמיוחסת למהפכן, הסופר הרוסי, ולדימיר לנין, שגורסת כי ככל שיהיה רע יותר, כך יהיה טוב יותר. המסר שעומד מאחורי המשפט הזה אומר, שדווקא ברגע שמגיעים לקו פרשת המים, אז אפשר לצמוח ולעלות גבוה גבוה. דווקא במצב שבו אנחנו לא יכולים לשאת יותר את הבעיה, רק אז אנחנו מבינים, מסוגלים, מוכנים לטפל בבעיה למרות הכאב. החוכמה היא לזהות את זה מבעוד מועד, לא להגיע לנקודת האל חזור. החוכמה היא להבין כבר בזמן הנכון שעכשיו זה הזמן לפעול. אפשר לראות את זה אצל חולים שחלו במחלות קשות, שמעידים שתהליך הריפוי שלהם החל רק כשקלו כל הקיצים, שהם הבינו שרק בורא עולם יכול לרפא אותם. אנחנו טועים לחשוב שהעניינים בשליטה שלנו, בכוח שלנו, ורק שאפסה כל תקווה, כשהגענו לקו פרשת המים, כשהגענו למצב שבו אין לנו יותר מה לעשות, אנחנו צמודים עם הגב לקיר, אז אנחנו אומרים, בורא עולם תעזור לי. הגיע הזמן לעשות סוויץ' בראש. להבין שהקדוש ברוך הוא זה שמחליט כיצד ייראו חיינו. הוא ורק הוא, הכתובת היחידה לפתירת הבעיות בחיים שלנו. לפי שאנחנו פונים לרופא, לעורך דין או לכל בעל מקצוע אחר, מוטל עלינו לפנות קודם כל לבעל הכוחות כולם. להבין שעם כל הכבוד להשתדלות, אבל אסור שנשכח מי הוא רופא חול בשר. מי הוא בעל היכולת האמיתית להוציא אותנו מאפלה לאורה. אז זה לא נכון לומר שצריך להיות רע יותר כדי שיהיה טוב יותר. אפשר גם עכשיו כבר ליצור את התנאים כדי שיהיה טוב יותר. אם רק נושיט את היד, נעשה את הצעדים הנכונים, צעדים פשוטים, אבל הצעדים הנכונים, נוכל משם להתקדם ולפעול. נושיט את היד לבורא עולם ונגיד, אבא שבשמיים, אנחנו רוצים שתעזור לנו. אנחנו רוצים שתיקח את זה מכאן, התוצאה היא ממך, היא רק ממך. אנחנו עושים את ההשתדלות. בטח אתם מכירים את זה, יש הרבה פעמים בחיים שיש לכם מישהו שאתם סומכים עליו בעיניים עצומות. מישהו שגורם לכם להיות רגועים כשהוא מבטיח לטפל במשהו. זה יכול להיות איזשהו קרוב משפחה שעובד בעירייה או במשרד ממשלתי כלשהו. איזה דוד מקושר שמבטיח לעשות לנו פרוטקציה, לסדר את העניינים. אין מה להגיד, קשורי מה שנקרא בעולם שלנו זה נכס אסטרטגי. אבל מה קורה ברגע האמת? מה קורה ברגע שאותו כל יכול לא מצליח לעזור לנו? מה קורה במצב שאפילו הוא מרים ידיים? מהר מאוד אנחנו נכנסים למצב של ייאוש, אנחנו משלימים עם המציאות, והמסקנה שלנו שאוקיי, אם אפילו הוא לא הצליח, אם הקשרים שלנו לא הועילו, כנראה שחבל הזמן, שחבל בכלל לנסות. סליחה שאני אומר, כן, אבל זה טיפשי לחשוב ככה. רק בורא עולם יחליט מאין תצמח לנו הישועה. הרבה שלוחים יש למקום, הרבה שלוחים יש לבורא עולם לפתור את הבעיה שלנו, הפתרון לא נמצא דווקא בכיוון מסוים, שאנחנו נמצאים במצב של מצוקה, במצב של קושי, אנחנו צריכים להבין קודם כל שהישועה לא חייבת להימצא באפיק מסוים. צריך להבין שלקדוש ברוך הוא לא חסרות דרכים לפתור לנו את הבעיה. אל תספר להשם כמה גדולות הצרות שלך, תספר לצרות שלך כמה גדול השם. כי אם יש לנו פרוטקציה אצל אבא שבשמיים, מה יש לנו לדאוג? אנחנו יכולים להיות רגועים. ההשתדלות היא הכרח, היא אילוץ, אבל היא לא מקור ההצלחה, היא לא מקור הפתרון. תמיד אומרים שאדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, גורם לכך שככל שהוא יאמין יותר, יבטח יותר, ככה הישועה שלו תהיה קרובה יותר, קלה יותר. אז הרבה פעמים נשמע טענה הפוכה, האם אמונה וביטחון הם נוסחה לעצלנים? האם מה שזה אומר שאנחנו צריכים לשבת רגל על רגל, וזהו, להאמין ולבטוח, לא לעשות שום דבר? האם ביטחון בהשם הוא עצה לבטלנים, לחלשי אופי? במבט שטחי ככה זה נראה. אדם שאין לו כוח להשקיע, להתאמץ, מיד תולה את הביטחון שלו בהשם, השם יעזור וזהו. אבל במבט עמוק יותר זה ודאי לא נכון. אסור להפיל על בורא עולם את כל הבעיות שלנו. צריך להבין שהרבה פעמים אתה צריך לעשות את הצעד הראשון כדי שאותה פעולה תניב פירות. גם אם לא מהכיוון הזה, גם אם לא מהאפיק הזה, צריך להבין שברגע שאתה מאמין, הקדוש ברוך הוא יושיע אותך. נאמר בתהילים, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. הביטחון הוא מחסדי השם. זה לא ביטחון סתמי שיהיה בסדר. זה לא סתם להיות אופטימי בלי שום בסיס או הצדקה. הביטחון הוא על חסד השם, על רחמיו של הקדוש ברוך הוא. ברור מעל לכל ספק שמוטלת עלינו חובת ההשתדלות, אבל צריך גם לזכור שהתוצאה היא לא פרי המעשים שלנו, אלא מתנה מאת השם. ההשתדלות היא גזרה, היא הכרח, לא מקור השפע. אפשר לשבת על כיסא הנדנדה, אבל לזכור שאמונה בהשם זה לא נוסחה לעצלנים. אמונה בהשם זו פעולה שאנחנו חייבים לעשות לפני שאנחנו יוצאים לדרך. כפי שהקרינו קודם, את מילותיו של רבי זוניאל מסלן, זה מובא בספר מכתב מאליהו, שהגבול, הרמה שעלינו לעשות את ההשתדלות, היא מאוד מאוד פשוטה. יש פרמטר מאוד מאוד פשוט. להבין שאנחנו צריכים לעשות את הפעולות ברמה כזו, שמי שרואה את הסיפור הזה מהצד, יכול לתלות את ההצלחה באיזשהו הכרח. כולנו יודעים שעקב חטאו של אדם הראשון, נגזר עלינו להשתדל. נגזר עלינו לעשות פעולות כדי להשיג את הפרנסה. אנחנו לא חיים בעולם של ניסים מעל הטבע. אבל צריך להבין שיש גם גבול עד כמה צריך להשתדל. בעצם לא צריך להתאמץ יותר מדי, לזכור שההשתדלות היא גזרה. להשתדל, אבל לא לשכוח שזו רק השתדלות. תראו, אני חושב שאחת הבעיות המורכבות בעניין הזה, זה שאנחנו מתחילים ועושים השתדלות, מה שקורה זה שמהר מאוד אנחנו שוכחים. מהר מאוד אנחנו מתחילים לתלות את עקבותינו במעשים שאנחנו עושים. אז איך עושים את זה? איך אפשר לעשות מעשים פיזיים כדי להיוושע, אבל מצד שני, לזכור שהפעולות שלנו הן רק השתדלות? כיצד ניתן בסופו של דבר לזכור שהישועה היא מאת השם? אז בואו תשמעו טיפ קצר מרבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל. הוא מביא בספר דרך השם. אני מצטט, והנה הכין הבורא יתברך שמו תיקון לזה. והוא מה שיקדים האדם ויתקרב ויעמוד לפניו יתברך. וממנו ישאל כל צרכיו ועליו ישליך יעבו. ואיזה ראשית כללי ועיקרי לכל השתדלותו, עד שכאשר ימשוך אחר כך בשאר דרכי ההשתדלות, שהם דרכי ההשתדלות האנושי, לא יקרה שיסתבך וישתקע בגופניות וחומריות, כיוון שכבר יקדים ותלה הכל שם. בו יתברך. תראו מה זה. זה פשוט אדיר. הרמח"ל מבאר שאם אנחנו נקדים ונתפלל לפני כל פעולה, אדם רוצה לבלוע איזשהו כדור, איזשהו ויטמין, גלולה, הוא צריך לומר, יהי רצון שיהיה עסק זה לי לרפואה. כלומר, לחזק את האמונה שהאם הכדור הזה, האם אותה גלולה תפעל את פעולתה, זה כבר תלוי בקדוש ברוך הוא, זה רק מעט השם. ברגע שנבקש לפני כל השתדלות את עזרתו של בורא עולם, גם כשנצליח בסוף, נזכור למי מגיע הקרדיט. צריך לנסות את זה. פשוט לעשות מעשה, אבל לומר קודם, אבא שבשמיים תעזור לי. אני ממלא כרטיס לוטו, ובזה אני מצפה שתיגמר ההשתדלות שלי. אם האמונה שלך, כמובן, מסתכמת בביטחון המוחלט שאתה מסוגל לזכות. צריך לעשות השתדלות, אבל לזכור גם מי אחראי לתוצאה. מי זה שיגרום שבסופו של דבר אתה תצליח, אתה תיוושע. מאזינים יקרים, נצא להפסקת פרסומות נוספת, ונחזור עם חלקה האחרון של התוכנית. פרסומות.
10: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
11: הרב מאיר זיו יוסף.
10: מיד חוזרים.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
14: בבריאות לא מחכים. לאומית.
13: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
15: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
16: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
17: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
18: דנונה, בא מכל הלב.
19: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
20: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
21: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
22: שמנת יודבטה.
23: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
10: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
11: הרב מאיר זיו יוסף.
0: שבנו עליכם מהפסקת הפרסומות. בראשון לינואר שנת 2000, העולם כולו עמד מלכת. התקרבותה של שנת 2000 גרמה לחששות רבים ברחבי העולם. התברר שבנתונים תאריכיים רבים שמוכסנים בכל מיני מאגרי נתונים ממוחשבים, רשומה שנה משיקולי חיסכון במקום, בשתי ספרות בלבד. שנת 1987 למשל נרשמה כשנת 87. שנת 1945 רשומה כשנת 45. צורת הרישום הזו הייתה מצוינת, טובה, לא הייתה בשום בעיה כל זמן שהנתונים עסקו רק באירועים שקדמו לשנת 2000. אבל יש בה בעיה, כי אם אני מצרף עכשיו את שנת 2000, פתאום הופכים למצב שבו 0-1 זה יכול להיות 2001, אבל זה גם יכול להיות 1901 או 2101. יש כאן בעיה, יש כאן מצב בעייתי מאוד. זה עורר חשש כבד מאוד בממשלות רבות ברחבי העולם ביחס לתפקוד של מערכות מידע, ביחס לתפקוד של מערכות בזמן אמת. ובאותו זמן, הניו יורק טיימס פרסם את מהדורת המילניום שלו. זו הייתה מהדורה מיוחדת, חגיגית, שנפרסה על גבי שלושה עמודים ראשיים של העיתון. בעמוד הראשון שחזרו את החדשות שהיו בראשון לינואר 1900, בעמוד השני הופיעו חדשות אקטואליות לאותו היום, הראשון לינואר 2000, ובעמוד השלישי פורסמו תחזיות לראשון בינואר שנת 2100. כלומר, 100 שנים קדימה, בהנחה שעוד יהיו עיתונים מודפסים. כמובן שהעמוד הזה היה עמוד בדיוני, אבל ניסו האורחים לנבות את העתיד, לחזות מה יקרה בעוד 100 שנה מהיום. אז נכללו שם כל מיני נושאים רבים, כגון ברוכים הבאים למדינה ה-50 של ארצות הברית, קובה. צריך להבין, מדובר במדע בדיוני, כי קובה זו מדינה שנמצאת מצפון לארצות הברית, בינה לבין ארצות הברית שוררת מתיחות. אחת התקריות הגיעה לסיעה בשנות ה-60, ארצות הברית הטילה על קובה אמברגו, שהשפיע על כלכלת המדינה, הפך אותה לתלויה בבעלת בריתה, ברית המועצות. לאחר שהתפרק הגוש המזרחי, פקד אותה משבר כלכלי חריף שאילץ אותה לפתוח את שעריה, ובשנת 2015, בתקופתו של נשיא ארצות הברית ברק אובמה, היא חידשה רשמית את היחסים הדיפלומטיים עם ארצות הברית, יחסים שמאוחר יותר נותקו מחדש בתקופת ממשל דונלד טראמפ. ידיעה ראשונה, ידיעה נוספת שפורסמה, ידיעה על חוק שהוא עלה בקונגרס, מתן אפשרות בחירה לרובוטים להצביע בבחירות, גם איזשהו מדע בדיוני. ובנוסף לכל הכתבות המרתקות באותו עמוד בדיוני לשנת 2100, הוכנסה מודעה קטנה בתחתית העמוד, מודעה מוזרה, חריגה, שכל מי שראה אותה הרים גבה. המודעה הזו מיידעת נשים יהודיות על זמני הדלקת נרות שבת. סתם כך, בלי שאף אחד שילם עבור המודעה הזו, בלי שאף אחד הזמין את אותה מודעה, הניו יורק טיימס בחר להכניס מודעה של זמני הדלקת נרות לשבת. כמובן שהדבר התמוע הזה לא נשאר ככה, בדיקה מעמיקה גילתה משהו מאוד מעניין. באמצע שנות ה-90, עלה רעיון מהפכני במוחו של יהודי, שעומד בראש מערכת פרסום, בראש מערכת הוצאה לאור, והרעיון היה כזה. מה היה קורה אם העיתון הניו יורק טיימס, שנחשב לעיתון המשפיע המפורסם ביותר בכל הזמנים, היה מפרסם מדי ערב שבת לוח זמני הדלקת נרות שבת. זה היה איזשהו רעיון פרסומי, שיווקי, שנועד לגרום ליהודים ברחבי העולם לזכור שעוד מעט שבת, שצריך להדליק נרות שבת. טוב, אז ברור שמישהו נאלץ לשלם כדי לקנות את שטח הפרסום הזה מדי שבוע, אבל אותו אדם שהחליט לפרסם זאת, חשב על הגאווה, על המודעות היהודית שתיווצר בעקבות פרסום שבועי של השבת, שקדושה כל כך לעם היהודי, סימן העיקר שלנו, התעודת זהות שלנו. ואותו אדם לא היה יהודי יותר מדי ידוק בשמירת תורה ומצוות, אבל הוא היה מודאג מאוד מתהליך מדאיג של התבוללות ברחבי ארצות הברית ובמקומות נוספים בעולם, והוא החליט שחייבים לשמר את המורשת הזו של המסורת היהודית. חייבים לעשות משהו שיזכיר לכל מיני יהודים ברחבי העולם שיש יהדות, שיש מסורת, שיש שבת. וככה הולך מיהודאנו ומוצא יהודי עשיר, נדיב, שמתמכר לרעיון הזה, ספונסר שמחליט לקנות תמורת תשלום, סמלי, אני אומר את זה במרכאות כמובן, של כמעט $2,500 מדי שבוע, כדי לפרסם את זמני כניסת השבת. הוא עושה את זה, ובמשך 5 שנים, לא פחות, מדי יום שישי, יהודים ברחבי העולם רואים את המודעה הבאה. נשים יהודיות, זמן הדלקת נרות ביום שישי הקרוב הוא XYZ. אחרי 5 שנים, אותו יהודי עשיר נאלץ לקצץ במימון של כמה מהפרויקטים שלו, וביוני 1999 הופסק הפרסום הזה של זמני כניסת השבת, ומאז הוא לא פורסם שנית. המוציא לאור של הניו יורק טיימס, אדם קתולי ממוצא אירי, פרסם במשך 5 שנים את זמני כניסת השבת, זמני הדלקת נרות. ביוני 1999, כאמור, הפרסום הזה נפסק. ואז, בגיליון של הראשון לינואר, שנת 2000, שנת המילניום, פתאום אותו עורך של הניו יורק טיימס מחליט להכניס שוב את המודעה הזו בחינם, בלי שמישהו החליט לשלם על המודעה הזו, בלי שמישהו החליט לבקש לעשות זאת, הוא מחליט לפרסם את זמני כניסת השבת. שאלו אותו, למה? מה גורם לך לעשות את זה? האם אתה איזשהו שליח של העם היהודי, אתה מנסה לעשות פה איזשהו ניסיון לגרום לאנשים, מיסיונרי הייתי אומר, לגרום לאנשים להתגייר? הוא אמר לא, מה פתאום. אבל הוא מספק תשובה מדהימה, הייתי אומר, מדויקת להפליא, שנוגעת בנצחיות של העם היהודי, לעוצמה של המנהג הזה של הדלקת נרות, שנוהג מדורי דורות. וככה אומר אותו מול של הניו יורק טיימס. אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה בשנת 2100. קפצנו גבוה, זה בלתי אפשרי לנבא את העתיד. מי יודע אם באמת קובה תצטרף להיות המדינה ה-50, 51 של ארצות הברית. בדבר אחד אנחנו יכולים להיות בטוחים בהחלט, והוא שבשנת 2100 נשים יהודיות תדלקנה נרות שבת. אנחנו לא יודעים מה יקרה בעוד 100 שנה, אבל אנחנו יכולים לדעת בוודאות שבעם היהודי עדיין יהיו נשים שתדלקנה נרות שבת. איזה מדהים, איזה משפט מטורף. זה הדבר שממחיש את הנצחיות של העם היהודי. אבל כאן הסיפור לא נגמר. תקשיבו לדבר המדהים הבא. מישהו קורא את הסיפור הזה, לא מתעצל, הולך ובודק ביומן באיזה יום יוצא הראשון לינואר שנת 2100, ומגלה שזה יוצא ביום שישי. יום שישי בשבוע. אני חושב שיותר מכל הסיפור הזה ממחיש את העובדה שרעיונות גדולים, חזון, תקווה, כל זה טוב ויפה. העם היהודי נושא בידיו את דגלים מאוד מאוד משמעותיים, דגלים מאוד חשובים. שוויון, צדק, אחווה, חופש, שלום. כל מיני דגלים שהיהדות רואה אותם בצורה הנכונה, מנווטת אותם בצורה הנכונה, אבל עם כל הכבוד לחזון, לתקווה, כדי להצליח באמת צריך לעשות פעולות מעשיות. לעשות פעולות שגרתיות. כמו שאברהם אבינו קונה שדה אחד, כמו שלאברהם אבינו יש בסך הכל ילד אחד, אבל הילד הזה הוא זה שבסופו של דבר גורם לכך שיהיו לו ילדים, שיהיו לו צאצאים כאפר הארץ, ככל הים, ככוכבי השמיים. צריך לעשות את המעשה האחד הזה. עם כל הכבוד לחזון, צריך לתרגם אותו למעשים. בשביל להצליח באמת, צריך להתחיל לעשות פעולות מעשיות. הדלקת נרות שבת זו אולי דוגמה נפלאה לכך שאם אתה עושה פעולה אחת, אתה אולי מגשים את החזון הגדול. מנהיגות נמדדת בפעולות הקטנות, בקבלת אחריות, בהבנה שאתה עשוי להיכשל אולי, אבל אתה גם צריך להבין שאתה זה שעושה, אתה זה שפועל, אתה זה שנדרשת ממך האחריות. מאזינים יקרים, הנה חלפה לה במהירות השעה שלנו. כאן תוכניתנו באה לסיומה. זה עבר מהר, יש לומר, הזמן עובר מהר כשנהנים. אני רוצה להודות שוב לכל העוסקים במלאכה, בראש ובראשונה, למנכ"ל הרדיו, אבי רוזן, למנהל של כל חיים מיוזיק, ישראל שלמה אזולאי, שעושה הכל בכדי שתוכלו לקבל תכנים טובים ומועילים. תודה גם לאברהם משחקוב, הטכנאי, שאחראי על כך שהקול שלי יגיע אליכם. וכמובן, גם לישי נוימן שמופקד על מלאכת העריכה. תודה גם לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו במהלך השעה האחרונה. תודה לכם על ההזנה. יאיר רצון, שנזכה לקדש שם שמיים, להאיב את שם השם בעולם, שנזכה להבין את גודל האחריות שמוטלת על כתפינו כל יהודי, באשר הוא שם, לא משנה איזה תפקיד הוא נושא, לא משנה איפה הוא נמצא, יש לו אחריות, יש לו תפקיד, יש לו ייעוד ומטרה, ואם רק נלמד כיצד לבצע את הפעולות שאנחנו נדרשים לבצע, נוכל לקדש את שם השם בעולם. ניפגש כאן בעזרת השם גם מחר, באותה השעה, באותו החדר ובאותו התדר. בהצלחה לכולם, והמשך האזנה הריבה.
4: רגע טוב לנשמה, עם הרב יונתן ענבה. שלום וברכה. מסופר על רבי אהרון מקרלין, שהתלמידו של המגד ממזריץ', בכל פעם שהיה חוזר מרבו, היו שואלים אותו, מה למדת? מה הבאת איתך? היה אומר להם כלום. היו אומרים לו התלמידים, אנחנו לא מבינים, כבוד רב, היית אצל המגד ממזריץ' וחזרת בידיים ריקות? חלילה, אלא כל פעם שאני מגיע לרבי, אני מבין שאני לא שווה שום דבר. יכול להיות שאני אדמור גדול, יש לי תורה, יש לי מצוות, יש לי תלמידים, אבל הכל זה בזכותו של

0: נתן ענבה.
1: כל חיי מיוזיק.
0: תשעת הימים בכל חיי מיוזיק. ועכשיו, רב אברהם ישעיהו לורנץ.

שלום לכולם. נאמר בשולחן ערוך, מי שנכנס חודש אב ממעטים בשמחה, ונוהגים בקהילות רבות לעשות סיום מסכת בתשעת הימים, ובאים החברים לשמוח עמו ביחד. מסופר שרבי שלמה ברמן, זיכרונו לברכה, סיים מסכת והזמין את מרן החזון איש לסיום המסכת. שאל אותו מרן החזון איש, האם הוא יכול לבחון אותו על המסכת? וענה רבי שלמה ברמן שלא. אמר לו מרן החזון איש שזה לא נקרא סיום מסכת. לכן לא פשוט לסיים מסכת ולדעת אותה על בוריה. והשאלה, מדוע נוהגים לסיים מסכת בתשעת הימים שנפסק בהלכה שממעטים בשמחה? והתשובה, כתב בחידושי הרים, כיוון שבית המקדש נחרב משום שנאת חינם, הרי התיקון לחטא הזה הוא באהבת חינם. ולכן כשאחד מסיים מסכת, באים חבריו לשמוח עמו ולהשתתף עמו בשמחה הגדולה שיש לו. וזהו אהבת חינם אמיתית, שבזכות זה ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. ונבהר, נאמר באבות רבי נתן, פעם הלך רבי יוחנן בן זכאי בירושלים, והיה מהלך אחריו רבי יהושע, וראו שבית המקדש שהוא חרב. נענה רבי יהושע ואמר, אוי לנו שחרב בית המקדש, שהיו מקריבים בו קורבנות המחפרים על האבונות של ישראל, ואתה אין לנו קורבן לחפר. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, בני, אל ירא לך, יש לנו כפרה אחרת שהיא מחפרת כמותה. ואיזה? גמילות חסדים, שנאמר, כי חסד חפצתי ולא זבח. ולכן אומר החידוש הערים, שמנהג החסידים לעשות סיום מסכת ולשמוח בתשעת הימים עם המסיים, כדי להרבות באהבת חינם. כי אין לך חסד אמיתי כמו שאדם משתתף בשמחת חברו שמסיים מסכת, שזאתי שמחה אמיתית, שמחה רוחנית. סיפר הרבי מטולנה, בא אליי אדם לשאול אותי, מדוע משתדלים כל כך לעשות סיומים וסעודות בתשעת הימים? האם יקרה משהו אם לא נאכל ארוחה בשרית בתשעת הימים? והתשובה, כפי שאמר החידושי הרים, שבימים אלו הדבר החשוב והגדול ביותר לעשות חסד, שבזכותו ייבנה בית המקדש שהוא אהבת חינם. ולכן יש עניין לשמוח בשמחת חברו ולעשות עמו סעודה, להשתתף עמו בשמחתו הגדולה. החשיבות להשתתף בסיום מסכת ולהשתתף עמו בסעודה הוא דבר גדול ונשגב. ואכן גדולי עולם תרחו ונסו למרחקים כדי להיות שותפים בשמחת המסיים. כי אין לך חסד גדול כמו לשמוח בשמחה רוחנית עם חברו. וכפי המסופר על משפחה אמריקאית שהייתה רחוקה מיהדות, שלא ידעו על החשיבות של שבת וחגי ישראל, וידעו בקושי שהם יהודים. ואחד הבנים

0: בגיל מבוגר חזר בתשובה, ולאחר זמן אביו שהגיע לגיל זקנה גם חזר בתשובה. והיה לו רצון חזק ללמוד תורה ומשנה וגמרא. ואולם הוא לא ידע לשון הקודש וצורת האותיות של א' ב', והתחיל ללמוד כמו ילד קטן בחדר את צורת האותיות, עד שידע להתפלל מתוך הסידור וגם ללמוד חומש ומשנה. ושהגיע לגיל זקנה התחיל ללמוד גמרא. ואחרי כמה שנים סיים בקושי את הדף הראשון במסכת ברכות. ועשה חשבון פשוט שבגיל 150 שנה לערך הוא יצליח לעשות סיום על כל הש"ס. ולכן רצונו לעשות סיום על דף אחד, הדף הראשון במסכת ברכות. ואמר לו בנו שהמנהג לעשות סיום הוא רק על כל הש"ס, או לכל הפחות על מסכת אחת. ושאל הבן את פוסק הדור רבי משה פיינשטיין, האם אפשר לעשות סיום רק על דף אחד בלבד? ענה לו פוסק הדור, אפשר לעשות סיום גם על דף אחד בלבד, ואני אבוא להשתתף בסיום של אביך השליטה, כי זהו סיום מיוחד וחשוב. והטריח את עצמו רבי משה פיינשטיין לבוא לסיום, אף על פי שהיה בגיל זקנה שקשה לנסוע מספר שעות כדי להגיע לעיר שאביו גר. וששמעו אנשי אותה העיר שפוסק הדור מגיע להשתתף בסיום הדף, כל העיר השתתפו בסיום אלפי אנשים. וההתרגשות הייתה גדולה שפוסק הדור מגיע להשתתף בסיום הדף. ובסעודת המצווה, רבי משה שליטה, שהיה אז חי, הפליג בשבח הזקן שכל כך עמל כדי לסיים את הדף הראשון ממסכת ברכות, והשמחה הייתה גדולה ומרגשת. ורבי משה פיינשטיין נשאר ללון באותו העיר, כי השעה הייתה מאוחרת מאוד. ובבוקר כל העיר הייתה בהלם. כשנודע שאותו זקן שסיים דף אחד לא התעורר ונפטר. ורבי משה השתתף בלוויה והספיד את אותו נפטר ואמר, לעולם לא מאוחר ואין הבדל בין סיום דף אחד ובין סיום על כל הש"ס כולו. כי הכל תלוי ביגיעה ובעמל התורה ושאדם יודע היטב מה שהוא לומד. ולכן עלינו דווקא בתשעת הימים לעסוק במעשה חסד כדי להרבות באהבת חינם. וכפי שאמר החפץ חיים, לו יצויר שיערכו דינר כדי לאסוף כסף עבור לבנות את בית המקדש השלישי, ברור ופשוט שכולם היו משתתפים וכל אחד היה נותן את כל רכושו ואת כל כספו, כי הרצון של כולם שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. והוסיף החפץ חיים שהדבר שבזכותו ייבנה בית המקדש הוא שמרבים בצדקה, וכדברי הנביא ושווה בצדקה. ולכן עלינו להרבות בצדקה כל אחד לפי כוחו. והוסיף החפץ חיים, והצדקה החשובה ביותר הוא נדבת הפה. לעשות חסד עם הדיבור שיש לכל אחד. לתת מחמאה, מילה טובה וכבוד איש לרעהו. ובזכות נדבת הפה, אמר החפץ חיים, ייבנה בית המקדש. שהרי בית המקדש חרב משום שנאת חינם, וייבנה בקרוב בזכות אהבת חינם. והאמת שכל אחד זקוק למילה טובה, כמו אוויר לנשימה. וכפי שאמר החזון איש, שכל אדם ואדם, צעיר, מבוגר וגם ישיש, נזקק מדי יום ביומו לכף אחת מלאה כבוד. נמצא שזהו הצדקה הנזקקת לכולם בשפע כמה שאפשר יותר. וידועים דברי הסבא מסלבודקה, שאמר שאם ייקחו מהאדם את כל כבודו ואת כל מעמדו, הוא עלול למות. ולכן כל חיוך ומילה טובה שאחד אומר לחברו, הוא מקרב את בית המקדש השלישי. מסופר שבשואה הארורה שעברו כל האנשים ייסורי גוף ונפש, העניים הצליחו להתמודד עם כל הסבל הנורא שעברו, ואילו עשירים התקשו לעמוד, משום שהיה חסר להם את מקל הזהב שהיה תמיד איתם. כי מקל הזהב נתן להם כבוד ומעמד איתן וחזק בעיני עצמם שהם שווים. וברגע שנלקח מהם מקל הזהב בשואה, נעלם כבודם ונשברה רוחם, והם לא הצליחו לעמוד בסגל ובסבל הגופני והנפשי. רואים כמה חשוב לתת נדבת הפה כמה שאפשר יותר בשפע, שראוי להרבות בתשעת הימים כדי להרבות באהבת חינם, כדברי החפץ חיים וחידושי הרים. סיפר האדמו"ר רבי יחזקאל מקוזמיר, שראה אדם שאמר קינות בתשעה באב בעיצבון על חורבן בית המקדש. וסיפר האדמו"ר שראה שניגש חברו אל האומר קינות וביקש ממנו להפסיק לומר קינות לכמה רגעים כדי לעזור לו בכתיבת איגרת נחוצה ודחופה. וקשה לאותו אומר קינות למלא את בקשת חברו בגלל שהוא היה באמצע הקינות. ניגש אליו הרבי מקוזמיר ואמר לו, על מה אינך מתאבל? בוודאי על חורבן בית המקדש. ומפני מח נחרב הבית באבון שנאת חינם. ומהו ההפך משנאת חינם ואהבת חינם? סיכם הרבי, נמצא שהסיוע לחבר לכתוב איגרת עולה בחשיבות יותר מלומר קינות, משום שהחסד עם הזולת עולה על כל הדברים שאדם עושה. הזכות הגדולה ביותר שאדם יכול להגיע הוא לעשות חסד עם חברו. וכפי שכתב בעל התורים על הפסוק בפרשת ואתחנן אל השם, שמשה רבינו התפלל. ומה התפלל משה להשם כדי לעורר רחמי שמיים? אומר הבעל התורים שמשה התפלל ואמר, אני הרי בזכותי החזקתי ורוממתי את בני ישראל, ועמוד הדבר ויעמוד הדבר לזכותי לבטל את הגזרה כדי שאוכל להיכנס לארץ ישראל. רואים שלעשות חסד הוא הדבר הגדול ביותר לפני אבינו שבשמיים כדי לבטל את כל הגזרות. ולכן כשאדם עושה חסד עם חברו, הוא נותן למקבל חסד כוחות מיוחדים כדי שיוכל לעמוד בכל הניסיונות ולמסור את הנפש כדי לקדש שם שמיים. וכפי שנאמר במגילת רות פרק א', מעשה במרים בת נחתום שנשבת היא ושבעת בניה. אמר הקיסר לבן הבכור, השתחווה לצלם. אמר הבן, איני משתחווה לצלם. שאל אותו הקיסר, למה? ענה הבן, מפני שכתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך. מיד הוציאו הקיסר והרגו, וכן הרג את כל הבנים שסירבו להשתחוות לצלם. הגיע הבן השביעי לפני הקיסר, ושיערו חכמים שהבן היה בן שנתיים ושש חודשים ושש שעות ומחצה. אמר לו הקיסר, השתחווה לצלם. אמר הבן הקטן, חס ושלום, ולא הסכים להשתחוות לצלם. גזר הקיסר להורגו. אמרה אמו לקיסר, בחיי ראשך, תנה לי את הילד שלי כדי לחבקו ולנשקו. נתן לה הקיסר את התינוק, והאימא העניקה את בנה הקטן, וביקשה האימא מהקיסר ואמרה לו, בחיי ראשך, תהרוג אותי תחילה ואחר כך תהרוג את בני. וענה הקיסר ואמר לאמא, איני שומע לך, והרג תחילה את התינוק לעיני אמו, ואחר כך הרג את האמא. עד כאן דברי המדרש באיכה. והשאלה, למי יש רצון וסבלנות ותאבון לאכול ולהכיל דקות מועטות לפני מיטתו? הרי העצבים מתוחים. אם כן, למה החליטה האמא להכיל את בנו ואת בנה לפני וטרם מותו? והתשובה, לומדים ממרים בת נחתום יסוד גדול, עד כמה יקרים החיים וכמה אז החשק והתשוקה והרצון לחיות עוד רגע בחיים, ובמיוחד שמגיעים הדקות האחרונות של החיים, האדם רוצה לנצל עוד רגע לחיות בחיים בהנאה אמיתית רוחנית. ולכן האמא של שבעת הבנים, ברגעים האחרונים לחייה, רצתה להרגיש ולטעום עוד רגע מהטעם המתוק ביותר, שהוא להרגיש אמא, ורצתה לבטא את אהבתה לבנה על ידי שתחבק אותו ותנשק אותו ותניק את בנה ברגע האחרון לפני מיטתו. כי כל אדם בשעה שנפרד מדבר שאוהב, הוא נזכר בכל הימים והשנים היפים שהוא חווה אותם. ולכן נשקה אותה האמא את הבן שנזכרה בכל אלפי השעות והנשיקות שנשקה לכל הבנים שלה עד הנשיקה של בנה הקטן, וכך נפרדה מהחיים בקידוש השם. ולכן, באותה שעה שהאמא נהנתה הנאה אמיתית ותאורה, הפחד של האמא נעלם, ולכן היה להם כזאת מנוחת הנפש שהיא הייתה רגועה. והטעם שהעניקה את בנה בדקות האחרונות לחייו ולחייה, כדי שיהיה לו מנוחת הנפש למסור את נפשו על האמונה בהשם יתברך, כי הבן הקטן הרי היה חכם, והרגיש רק את אהבת אמו בזה שנשקה אותו והעניקה אותו. ולכן ביקשה מהקיסר שייתן לה לנשק ולהעניק את בנה הקטן. רואים שאדם עושה חסד עם חברו, שאוהב אותו אהבת נפש, האהבה הזאת מקרינה רוגע ושלווה, כי הוא אהוב ומרגיש שהוא לא לבד ובודד בעולם. האדם לעולם לא שבע מהחיים, גם בדקות האחרונות לפני פטירתו, וכפי שאמר המשגיח רבי אליהו לופיאן, על יהודי עשיר למשפחה מפוארת שהגיע לגיל 80, הוא עשה אספה לכל משפחתו הגדולה. ושכולם היו באספה עם מאכלים נהדרים, סיפר הסבא את הדבר הבא. נולדתי כבן יחיד להוריי שהם דאגו לי, והתחתנתי עם הבת הטובה בעולם שהיא עמכם. ובנינו ביחד בית מפואר, וזכיתי בממון רב שנתן לכל אחד מאחד מכם את כל צרכיו. ולרגע הפסיק בשטף דיברו, ואמר בשקט וברגש, אני רוצה להיפרד ממכם ולהודות לכם על החיים הנפלאים, ולהודות להשם יתברך שזיכה אותי להקים משפחה ביחד עם אמא, משפחה כל כך מיוחדת. ולמה? ואז נהיה דממה, כי מחר אני הולך לבית החולים שיעשו לי המתת חסד. וכל המשפחה היו בהלם ובחרדה, מה קרה לסבא? והזמינו אמבולנס לחולי נפש, ואמבולנס הגיע ולקחו את הסבא לבית חולים לחולי נפש. ושאל המשגיח, למה הוא לא צודק? הרי הוא גמר ליהנות מהחיים, כי מעכשיו הוא מסכין, הוא מאבד את כוחותיו, ויהיה זקוק כל הזמן לטיפול של רופאים, ומי יודע לאן הוא יגיע. אם כן, למה לא חיים של מחנות? וענה המשגיח, שאדם לעולם לא שבע מהחיים בכל המצבים ורוצה עוד לחיות ועוד לחיות גם שמגיע לגיל זקנה. והדבר שנותן לאדם חיים ומתיקות נפלאה שממלא את תפקידו ויהודו בחייו וגם שזוכה להיות אהוב על הבריות, וכפי שאמר מרן החזון איש, שכל אחד זקוק לכפית מלאה של כבוד ואהבה מהזולת. סיפר הרב שמעוני שליטה, תלמיד מוסד בתי אבות של ישיבת פוניביץ', שהיה מגיל קטנותו במוסד, ואחר כך זכה ללמוד בישיבה הקטנה בישיבת פוניביץ' לצעירים, אצל רבי מיכל יהודה ליבקוביץ' ואצל מרן הרב שטיימן. ולאחר שסיים את ישיבה קטנה, עלה לישיבה גדולה אצל מרן המשגיח, ואצל מרן רבי דוד פוברסקי ורבי שמואל רוזובסקי, ואחרון מהם הרב שח. ולאחר מכן הוא התעלה והתעלה ולמד בכולל פוניביץ'. ונשאל הרב שמעוני, מה הדבר שהחזיק אותו לעמוד בכל החיים ובכל הקשיים ובכל הניסיונות וללמוד בשקידה ובהתמדה, ובפרט איך הוא הצליח לעמוד בעוצמה שהוא היה בבתי אבות מחוץ לבית, איך הוא לא התגעגע לאמא שלו ולאבא שלו ולכל המשפחה שלו ולהיות בתנאים של פנימיה? ענה הרב שמעוני, הנשיקה ואהבה של הרב מפוניביץ' היא נתנה לי כוחות חזקים לעמוד בכל הגעגועים ובכל הרגשות להוריי ובכל הניסיונות ובכל המצבים הקשים שעברתי באותו תקופה. מי החזיק אותי? הנשיקה של הרב מפוניביץ', והוסיף ואמר שעד היום, שהוא כבר לא צעיר, הנשיקה ואהבה של הרב מפוניביץ', הוא מרגיש אותם בלחיים ובלב. וסיפר הרב שמעוני, שהרב מפוניביץ' מדי יום ביומו היה מגיע לפנימיה, לומר איתנו שהיינו כבר מוכנים ללכת לישון, קריאת שמע על המיטה. הוא סיפר איך שהוא היה אומר איתם בחיבה, בניגון, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואת כל קריאת שמע על המיטה. ולאחר מכן אמר הרב שמעוני בהתרגשות שדמעות זולקות מעיניו, הוא היה מנשק אותי עם האהבה והחמימות של הרב, שאני מרגיש אותה עד היום בלחיים, שנותנים לי כוחות חזקים ואיתנים מקטנות בגיל 7 עד היום, שבעזרת השם יחיה עד גיל 120. ואת הנשיקות האלה לא אשכח לעולם. סיפר תלמיד מובהק של מרן רבי יעקב אדינשטיין, שהוא למד אצלו בתלמוד תורה ברמת השרון, תלמוד תורה הרמב״ם. וככה הוא היה איתו, והוא היה לא מבית חזק, והוא הצליח להיות תלמיד מיוחד בבית ספר, בישיבה הקטנה, בישיבה הגדולה, והיום הוא איש חינוך מוכר. הוא נשאל, מה הדבר שהחזיק אותך באותם ימים ברמת השרון, במקום לא חרדי, איך נשארת כזה ירא שמיים? ענה התלמיד את הדבר הבא, לא רציתי לצייר את הרב יעקב אדינשטיין. הוא היה כמו אבא שלי, וגם פעמים שהיה לי ניסיונות והיה לי מחשבות לשנות דרך, אבל חשבתי, האם אני יכול לצייר את אבא שלי, את הרב אדינשטיין, את המילה הטובה שתמיד הוא אמר לי, את החיוך המפורסם של רב יעקב אדינשטיין, שהוא היה מחייך אליי? לכן הדבר הזה החזיק אותי חזק כל ימי חיי להישאר בדרך שהנחיל הרב אדינשטיין. לפעמים האהבה של אמא היא גם עינויים קשים מאוד, ולא צריכים להיבהל מזה. והעינויים הקשים האלה נותנים לאדם שמחת חיים בצורה בלתי רגילה, לא רק לאמא, אלא גם לאבא שמתחתן איתה, ולכל המשפחה העניפה והגדולה. סיפרה הרבנית זילברברג, שאמא זרקה אותה כשהייתה בגיל 7 מהחלון של הרכבת, שנסעה למשרפות, למחנות המוות. וסיפרה הרבנית, בנסיעה אמי החזיקה אותי וחיבקה אותי חזק חזק בחמימות, ופנתה אליי אמא בדברים הבאים, ביתי היקרה, היא הייתה בגיל 7, שאבטיח לה שתמיד אשאר יהודיה. סיפרה הרבנית, ואני הבטחתי לה, ופתאום אני מרגישה שאני באוויר. ומה התברר לי? שהאימא העיפה אותי מהחלון של רכבת, שלפחות אנצל ממחנות ההשמדה. ואחרי שנזרקתי מהחלון של רכבת, נפלתי בשדה, והרגליים שלי ממש כאבו כאבי תופת, והייתי בהלם, איכן אימא? והרגשתי בפחד ובהמה ששמעתי קולות של בעלי חיים, ואני לבד, לבד, ואין לי אמא שתהיה לצידי, אין לי אוכל, אין לי מים, אין לי כלום, וכולי ילדה קטנה שנמצאת באיזה שדה ענקית, שהלילה כבר החשיך, ופחד והמה התקף אותי. ובכיתי מרוב פחד, ולא הבנתי, למה אמא שלי זרקה אותי? למה אמא שלי הפקירה אותי? למה אמא שלי עשתה לה את זה? דקה קודם היא נתנה לי נשיקה חמה עם אהבה ענקית. וכך מספרת הרבנית שהיא הלכה לאיתה בשדה והתקרבה לאיזה בית והיא דפקה בדלת ושאלה אותם אם אפשר לקבל קצת חלב כדי לשתות, והיא הסתירה שהיא יהודיה, וככה עברה את השואה שנים רבות ועלתה לארץ, ובגלל הנפילה הזאת היא לא הצליחה להיות יותר גבוהה. והקימה משפחה נפלאה ומיוחדת. תמיד שראו את הרבנית זילברברג היה חיוך על הפנים, כי הייתה אישה מיוחדת שתמיד היה לה שמחה ואהבה לכולם. בני הקטן, בנה הקטן והבן זקונים, הוא הרב של שיקון ה', וכל אחד שרואה את השמחה שלו ואת החיוך שלו ואת המילים החמות שלו, הוא מרגיש ממש שמחה ואהבה אמיתית שהרב נותן לו. וגם האמא וגם האבא תמיד וכל המשפחה היו בשמחה גדולה, שהיו משמחים את כולם באהבת חינם. ואמרה האמא הצדיקה, מה הציל אותה? כל שנות הסבל שהייתה לבד. מה הציל אותה שפתאום הפסידה את האמא? ופתאום היא הייתה ילדה קטנה, ילדה קטנה בגיל 7, להתגבר על הגלות, להתגבר על הקשיים, להתגבר להיות לבד. אמרה הרבנית זילברברג, מכוח האהבה והחיבוק שהיא קיבלה מאימא, זה נתן לה את הכוחות עד היום. ושהייתה אומרת את הסיפור המרטיט הזה, היו זולגות דמעות חמות מהעיניים שלה. ולכן, אנחנו בתשעת הימים צריכים להרבות באהבת חינם, כדי לחפר על השנאת חינם שהיה בזמן חורבן הבית, שבזכות אהבת חינם, הנתינה, הנדבת הפה, כמו שאומר מרן החפץ חיים, שכל אחד נותן לשני מילה טובה, מחמאה, פרגון, הדבר הזה נותן לשני חיות, כמו שאמר מרן החזון איש, שכל אחד זקוק כל יום לכף חיים, מלאה של כבוד, כי הכבוד הזה, זה לא הכוונה היא כבוד מדומה, כבוד אמיתי שאדם יש לו מעלות, מחיה את השומע. ובזכות אהבת חינם, אדם מקבל כוחות לעמוד גם בקשיים רוחניים, כמו שסיפרנו על אותו הרב שמעוני, ועל אותו תלמיד של הרב אדנשטיין, שמה נתן לו את הכוחות להתגבר על משברים, ועל קשיים זה הנשיקה של הרב מפוניביץ', החיבוק, וסיפר אותו תלמיד שהרב מפוניביץ', שהוא היה חוזר מחוץ לארץ, והוא היה לו ישיבה ענקית, ישיבת פוניביץ' וכולל גדול, וכל מיני מוסדות, ידעו כולם שמהמטוס הוא מגיע לבתי אבות. למה? לראות את הדבנים החביבים שלו. אמר אותו תלמיד, כזה מסירות נפש היה לרב לכל התלמידים וגם אליי, לא לבחורים בישיבה גדולה, לא לאברכים בכולל, לי האיש הקטן, הילד הקטן, אנונימי שגר באיזה מקום בארץ, הייתי בעיני הרב מפוניביץ' חשוב יותר מכולם, וכל כך חשוב שהוא הקדיש מזמנו היקר לומר איתי קריאת שמע על המיטה, באהבה כזאת ובחיבה כזאת, ובנשיקה החמה של הכהן, נשיקת אהבה, זה הדבר שהחזיק אותי תמיד, ולכן אנחנו נלך לאורם, וכמו שכתב החידושי הרים, שעושים סיום על השס, סיום על המסכת, שיודעים טוב את המסכת, ולא מכוונים בשביל הסעודה רק, אלא גם בשביל השמחה, הדבר הזה, בזכות זה, ייבנה בית המקדש. במהרה בימינו, אמן.
1: שבוע החיזוק העולמי בקול חיים מיוזיק. בכל ערב בחמש, הרב אפרים וייס צועד בשבילי החינוך ומארח באולפן יועצים ומומחים לשיחה על האתגרים והנתיבים אל ליבם של הילדים. בשבילי החינוך עם הרב אפרים וייס, בכל ערב בחמש, רק כאן בקול חיים מיוזיק. מחזקים לכם את היום.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
4: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
7: בשמחה.
6: יש, תודה.
7: אבל בפעם הבאה שנכין.
8: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
9: שמנת יודבטה.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: נאמר במדרש שהבאנו למעלה שהאימא מרים בת נחתום ביקשה מהקיסר ואמרה, בחיי ראשך הרגי נינה תחילה ואחר כך תהרוג את בני. אמר לה הקיסר, איני שומע לך. והשאלה, מה המעלה והחשיבות שביקשה האימא בכזה לאט, בכזה מסירות, חיי ראשך, שיהרוג אותה לפני הבן שלה, חוץ מהדבר הפשוט שאדם, אימא לא יכולה לראות בעיניים שלה, ברגשות שלה, את האיסורים של הבן שלה, איך שהורגים את הבן שלה המתוק, אבל רואים שיש פה משהו יותר גבוה, כי אמרה לו, בחיי ראשך, בקשה נורא נורא עמוקה. והתשובה, מסופר שהיה נידון למוות באמריקה, ששם הורגים ששמים את החייו מיטה על כיסא חשמלי, וככה הוא יושב בדקות האחרונות שלו, והכיסא מחשמל אותו למוות. שאלו אותו, אותו אסיר, אותו אדם שהיה חייב מיטה, מה הבקשה האחרונה שלך? כי זה הדרך של אומות העולם ששואלים אותו מה אתה רוצה בקשה האחרונה. ולמרבה הפלא, אותו אדם ביקש דקה לפני מותו, שיודע זהו, שנגמר החיים, שיביאו לו קילוגרם גלידה לאכול, והוא פירט ואמר איזה גלידה, גלידה מיוחדת, מתוקה, עם שמנת וחלב ועם פיסטוקים וכל הדברים הסובבים לטעם האמיתי של הגלידה לאכול, ושהביאו לו את הגלידה שהוא ישב על הכיסא חשמלי, שהוא יודע שעוד 5 דקות הוא גומר את החיים שלו, הוא היה ממש בעונג עצום. והשאלה, איך זה יכול להיות? האם מדובר באדם לא שפוי? זה דבר שידוע שהרבה אנשים שנידונים למוות, וזה מובא גם בגמרא, שאלו אותם, מה הבקשה האחרונה שיש לך? ככה אדם לא מציאותי, לא רציונלי, לא קורא את המפה, שיודע שעוד דקה הוא פשוט מאוד, כל גופו יהיה מתחת לאדמה? איך זה יכול להיות? והתשובה כתב הרב דסלר, שיש כוח באדם שחושש מאוד שמו ימות מבלי מילוי תאוותו. אדם רוצה שיהיה לו את כל התאוות שלו שיש בכל העולם. מתי המחשבה הזאת, מתי הרצון הזה מתעורר, זה טרם דקות לפני שהוא מת, הוא רוצה שיהיה לו את האוכל הכי טוב שהוא חשב לאכול. וזהו שאמר, אומר הרב דסלר, ישעיהו הנביא, אכול ושתה כי מחר נמות. זה טבע ותוכן האדם של כל אדם בעולם. למה הוא רוצה תאוות? ואכן, במלחמות האחרונות שרדפו את היהודים, היהודים טרם מותם הם אכלו אוכל רב כדי לספק את התאווה שטבועה ומולדת בתוכם. ולראיה, אומר הרב דסלר, נאמר במדרש אסתר רבה, שקיבץ מרדכי את התינוקות להתפלל ולהתענות כדי שהגזרה של המן תתבטל. באו האמהות שלהם, והביאו להם לחם והרבה הרבה אוכל כדי שהילדים שלהם לא ימותו רעבים. והשיבו התינוקות לאמא שהביאה להם את האוכל, לא נאכל, אלא אנחנו רוצים למות רעבים. ובזכות זה הדברים שאמרו התינוקות נפקעו שערי רחמים בשמיים, כדי שיבטל והתבטלה הגזרה. מה הדבר המיוחד שהמעשה של הילדים, של התינוקות, ביטלו את הגזרה של המן, וזאת משום שהם התעלו מעל הטבע. גם ילד קטן, בוודאי ילד קטן, שפחות יש לו דעת ויש לו יותר רצון לאוכל, לדברים חומריים, יש לו רצון לאכול. ואותם תינוקות התעלו בדרגתם והתגברו על יצרם ועל תכונתם המולדת, ואמרו אנחנו רוצים להתפלל לבורא עולם, ומזאת משום שהיה להם נפש מיוחדת שהתעלו מעל הטבע, התבטלה גזרה של המן. וזהו הביאור שאמרו חז"ל, שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. מה זה בשעת הסכנה? מה הוא מקטרג? אדם שעומד לפני פטירתו מן העולם, או שאדם עומד בסכנה שהוא חושש שאולי הוא יכול חלילה למות, אומר ומקטרג השטן שמביא אותו להרהורים על אמונה בהשם, על דעות של אפיקורסות. חלילה, למה עשה לי זה השם? זה נקרא שהשטן מקטרג. וכתוב בזוהר שהאדם לפני צאת הנשמה שלו ממש, רואה את הקדוש ברוך הוא ממש, רואה מלוא כל הארץ כבודו. ומאידך מצינו שבאותו שעה השטן מקלל את האדם ומפתה את האדם שיהיה אפיקורס גדול. והמדרש שהבאנו את המעשה עם מרים בת נחתום שנשבת היא ושבעת בניה, היה לה מצב שהייתה ממש ראה שהיא כמה דקות לפני פטירתה. היא ראתה את שבעת בניה שהם ממש טרן פטירתם, וראתה איך שהורגים אותם. ולכן, באותם דקות, למרים בת נחתום, היה רגעים של יצרים לאוכל, לדברים גשמיים, ברף הגבוה ביותר, לאכול. היה לה את הכתרוג של השטן, שעתן לה מחשבות של חוסר אמונה בהשם, להרגיש שזה גם מתנת אהבה, שהקדוש ברוך הוא לוקח את האדם לעולם שכולו טוב. השטן גורם ספקות באמונה ומחשבות. האדם מבולבל, הוא רוצה אוכל. יש לו מחשבות מבלבלות, הוא נמצא במבוכה ענקית. ובמה התעסקה האמא מרים בת נחתום? במה התעסקה? מה היא רצתה? לא אוכל, לא מזון, לא אוכל טעים. הדבר היחידי שהיא ביקשה, ביקשה מהקיסר, תן לי לנשק ולחבק את בני הקטן. למה בדיוק ברגעים האלה היא רצתה בדיוק לנשק אותו ולחבק אותו? כדי שימות ברוגע ובשלווה, ולא יהיה לאותו ילד מחשבות על אוכל. שלא יהיה לילד באותם דקות שהילד מאוד מאוד חכם, ראו איך שהוא אמר, איני משתחווה לצלם. מחשבות של אמונה, הוא אמר, אני לא משתחווה לצלם, כי כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך. וכדי שהוא יהיה רגוע ושלב עם מנוחת הנפש, שהמחשבות שלו יהיו עם אמונה תמימה בהשם, האמא לקחה את הבן, חיפקה אותו ונשקה אותו עם אהבה ענקית, שלבן לא יהיה תאוות לדברים חומריים כמו שהיו התינוקות בזמן מרדכי ואסתר, ולא יהיה לו ספקות באמונה. היא ביקשה למות על קידוש השם ללא ספקות, ולכן היא אמרה, הרגני תחילה, שהשם הוא האלוקים. היא הכילה את בנה, למה היא בדיוק הניקה אותו? היא לא חשבה על האוכל של עצמה, נחשוב לעצמנו. את מי הכילה? את הבן שלה הקטן. למה? שיהיה לו מנוחת הנפש, ויהיה לו כוחות לקדש שם שמיים. וזה המדרש בא לספר כמה כוחות נפש היה לאימא ולשבעת בניה, ולא לחינם היא זכתה שכל בניה חיו במסירות נפש ומסרו את נפשם על קדושת השם. והשאלה, מכאן היה לאימא אחרי שששת בניה נהרגו, והיא עכשיו עומדת עם בנה הקטן בין שנתיים ומחצה ושש שעות עם יישוב הדעת בדקותיה האחרונים לחבקו ולא לאכול, לנשקו, שיהיה מיושב, שיהיה לו מנוחת הנפש. והתשובה, בזכות האמונה בהשגחה פרטית, כי זה הדבר שנותן לאדם כוחות להסתכל על ההווה ברוגע ובשלווה, ולעשות את חובתו בעולמו. ונבהר, נאמר במדרש איכה, מעשה במרים בת ביתוס שנשבט, שבו אותה הגויים ופדו אותה באקו. היו קונים לה חלוק אחד לאותו מרים, והלכה היא עם החלוק לחפשו במים, בים. הוא בא גל ושטף את החלוק ונעלם אותו חלוק. והיו קונים לה עוד חלוק אחר כדי שיהיה לה חלוק. הלכה מרים לים כדי לשטוף את החלוק במים, ושוב פעם הגיע הגל וחטף לה את החלוק מידיה, והחלוק נעלם. הם רצו לקנות לה עוד חלוק. אמרה להם, הניחו לו לקדוש ברוך הוא, ושיגבה את חובות האבונות שלי ממני בעולם הזה. ומאחר שיהיה לי כפרה, על כל ההבנות שלי בעולם הזה, אני אזכה לבוא נקייה ללא חטאים לחיי עולם הבא. מספר המדרש, ומאחר שרצונו של הקדוש ברוך הוא אמרה מרים שלא יהיה לי חלוק, אקבל את דינו, ככה הצדיקה את הדין. וכיוון מספר המדרש שקיבלה עליה את הדין, רמז הקדוש ברוך הוא לים והוציא לה את כל החלוקים שנסחפו לים והחזיר לה את זה. רואים שכאשר הצדיק והצדיקה מרים מצדיקים עליהם את הדין ומבינים שהגל של הים שלקח את החלוק לא היה במקרה מחמת אי זהירות וכדומה, או שהים היה באותו יום גואש ורועש, אלא הכל היה בהשגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא מחמת העבירות שלה. מיד הקדוש ברוך הוא סילק את מידת הדין ממנה, והיה מוציא את כל החלוקים שלה, שבזכות שהצדיקה עליה את הדין, זכתה מיד לכפרה על האבונות שהיה בידה ונגמר לה מהסבל. נלמד מהיסודות האלה שהקדוש ברוך הוא משגיח על האדם בכל עת ובכל רגע. וכמה שאדם מכיר ומאמין בהשגחת השם, השגחה פרטית, ככה הקדוש ברוך הוא מוסיף ומשגיח עליו. ובזכות אהבת חינם שאנחנו נסגל לעצמנו בימים האלה להתגבר על כל הקשיים שאנחנו נמצאים, אז כל הקטרוגים שיש עלינו, הקטרוגים האלה יהפכו לזכויות. וכפי שמסופר בגמרא במסכת במציע, שלרבי היה 13 שנים כאבי שיניים נוראים, שכל אחד יודע שקצת כואב לו השיניים, הוא לא מסוגל לחשוב, הוא לא מסוגל לתפקד, זה כמעט קצת הרגשה של גיהנום, כי זה כאבי עצבים, זה לא כאב של פצע שקצת צורב. אומרת הגמרא, למה רבי הקדוש, התנא הקדוש, קיבל כזאת גזרה נוראה, 13 שנים, לא יום אחד ולא יומיים, לקבל כאבי תופת של שיניים? אומרת הגמרא, משום מעשה שהיה. היה איזה פרה או שור, פרה יותר נכון, שלקחו אותה לבית השחיטה כדי לשחוט אותה ולמכור את הבשר שלה. ואותו פרה ברחה מהשוחטים שהלכו לבית השחיטה ונכנסה מתחת למעיל של רבי הקדוש ואמרה לו, רבי תציל אותי מהמיטה. אמר לה רבי הקדוש, תלכי לשחיטה, כי לכך נוצרת. כל אדם יש לו ייעוד בחיים. בן אדם שהוא בן אדם, שיש בו נשמה, יש לו ייעוד של 70 שנה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ולעשות את התפקידים המתאימים לו, והוא הדין. רבי אמר לאותו בעל חי, התפקיד שלך בעולם, בשביל מה אתה נמצא בעולם, כדי שישחטו אותך, ומהבשר שלך יאכלו, וכמו שכתוב בראשונים, שהברכה זה הייעוד, וזה המטרה של אותו בעל חי שאוכלים אותו. אומרת הגמרא, מיד נגזרה גזרה, שרבי קיבל עונש 13 שנים לקבל את הכאבי שיניים הנוראים שהוא עבר. שואלים כולם, למה הוא קיבל כאלה כאבי שיניים? האם רבי לא אמר כראוי, ורבי לא אמר, כמו שבאמת כתוב, שהמטרה והייעוד של בעל חי, שישחיתו אותו כהלכה, ויאמרו עליו ברכה, והוא יבוא על תיקונו? אומר התומר דבורה, ודאי וודאי, רבי הקדוש אמר לפרה, לבעל חי, דבר נכון, כי זה המטרה שלו. אבל אומר התומר דבורה, שבאותו שעה היה דין אחר בשמיים על רבי הקדוש, והדין הזה היה, או שחלילה התנהגו איתו כמידת הדין, או שהתנהגו איתו במידת החסד. והדבר הזה היה שאלה בשמיים. אמרו בשמיים, נביא לידי רבי ניסיון קל. הניסיון הזה אכן יגיד לנו איך להתנהג איתו. אם רבי הקדוש יתנהג במידת הדין, גם אנחנו נתנהג ונפסוק כמידת הדין, שמגיע לו כאבי שיניים במשך 13 שנה, לא בגלל מה שהוא אמר לבעל חי, אלא בגלל שככה הוא שהוא מתנהג. וכמו שאדם מתנהג, ככה מתנהגים ופוסקים עליו בשמיים. ואם רבי הקדוש ישחרר את הבעל חי, וישמור עליו, ויציל אותו מהשוחטים, כשהוא מתנהג במידת החסד והרחמים, אז גם בשמיים יפסקו על רבי הקדוש בהנהגה של מידת החסד, ואז לא יהיה לו כאבי שיניים 13 שנים. ובאמת כתוב בגמרא, שלמה נפסק הכאבי שיניים מרבי דווקא אחרי 13 שנה. מספרת הגמרא, שהיה בבית של רבי איזה בעל חי, איזה תמה, אולי איזה אכבר, או איזה חולדה, או בעל חי אחר, והשפחה והעוזרת רצתה להרוג את הבעל חי. אמר לה רבי, למה להרוג בעל חי? הוא גם בעל חי. אמר לה רבי, תתפיסי אותו חי ותוציא אותו מהבית. ואכן, העוזרת לקחה את הבעל חי, והוציאה אותו מהבית. אומר התומר דבורה, שבאותו רגע אומרת הגמרא, שהפסיק הכאבי שיניים. למה? עם אותו הנהגה. באותו זמן, אחרי 13 שנים, היה בשמיים ממש נידון, האם להמשיך את הכאבי שיניים של רבי הקדוש לעוד 13 שנים, או להפסיק את הכאבי שיניים. מה פסקו בשמיים? שיביאו בעל חי, לבית של רבי, ונראה, אם רבי הקדוש יהרוג אותו, זאת אומרת, הוא ירשה לעוזרת להרוג את הבעל חי, כי זה באמת נכון, בעל חי שיכול להזיק או להפחיד, יש עניין להרוג אותו, זאת אומרת שהוא נוהג במידת הדין, בהנהגה של מידת הדין, גם אנחנו נמשיך בהנהגה של מידת הדין. אבל אם רבי יחליט להציל את הבעל חי, להתנהג במידת החסד, גם אנחנו בשמיים נדון אותו במידת החסד. ואכן, אומרת הגמרא, שרבי יתנהג במידת החסד. מידת החסד זה לקחת את הבעל חי, להשאיר אותו בחיים ולהוציא אותו מהבית. ובאותו שעה, ככה נפסקה בשמיים להתנהג עם רבי במידת החסד, ולכן כל הכאבים שלו פסקו כאחת אחרי 13 שנים. ולכן גם אנחנו, בתשעת הימים, שהם ימים באופן טבעי קצת מתוחים, קצת קשים, יש כל מיני הגבלות, יש כל מיני דברים שאנחנו לא רגילים להתנהל איתם. וכתוב במשנה ברורה שבימים אלה אסור להרים ידיים על התלמידים ועל הבנים, צריכים להתנהג לפי דברינו במידת החסד. לכן, בימים אלה שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, מה פירוש שנאת חינם? אולי יש צדק, אבל ההנהגה היא שהייתה בשנאת חינם, לכן גם בשמיים שהיה נידון האם להחריב את בית המקדש, אז היה בשמיים פסק הלכה לראות איך כל אחד מתנהג עם חברו. האם הוא מתנהג איתו באהבת חינם? אז היה הגזרה להתנהג עם עם ישראל בהנהגה של חסד, ואז בית המקדש לא היה נחרב, ואם עם ישראל יתנהג בשנאת חינם, שזה אבון מאוד חמור, או שנאת חינם, מידות רעות, אז אם אלה ההנהגה תהיה גם הנהגה שמידת הדין, ולכן נחרב בית המקדש. ולכן יש קהילות שנוהגים לעשות דווקא, או גם בתשעת הימים סיומים על מסכתות, כדי שאדם יוכל להראות את אהבת חינם. כי הדבר הקשה ביותר לאדם, שאדם יש לו צרה, באופן טבעי כולם משתתפים בצערו. למה אומר השלום? בגלל שאדם לא מפרגן לשני, כי הקנאה בשני מעורר לו דבר שהוא לא מפרגן לו, את העניין. אבל לשמוח בשמחת השני צריך להיות מלאך. כי למה השני שמח? כי הוא סיים מסכת, הוא עמל, הוא למד בהתמדה, הוא הרחיב את חוכמתו ואת ידיעתו והבנתו ועלה בדרגות. ואתה אולי גם באותו דרגה, אבל אתה לא סיימת מה שהוא סיים. וכפי שאמר מרן החזון איש, מה זה נקרא סיום השס? מה זה נקרא סיום הפרק? שאתה יודע את זה ישר והפוך. כמו שאמר החזון איש לרבי שלמה ברמן, האם אני יכול לבחון אותך על המסכת שלמדת? אז אני אבוא לסיום. אמר לו רבי שלמה ברמן, גאון הדור, לא, אני לא יודע את זה עד הסוף, את הגמרא, כדי שהחזון איש יבחון אותי. אמר לו מרן, שתדע אני אבוא להשתתף בסיום שלך, שכידוע רבי שלמה ברמן היה בן בית של החזון איש, שגר איתו ביחד הרבה הרבה שנים. ואכן, כשאדם בא לסיום של חברו, שהוא סיים באמת את כל המסכת, שיודע את כל המסכת, אמר החזון איש, יש בזה עוד תשובות, יש תשובה של הרב אלישיב שאומר, שגם אם יודע את זה באופן שטחי, והוא לא שולט על כל דף ודף, גם אפשר לעשות סיום. אבל בכל מצב, שאדם מרגיע לדרגה רוחנית, ולסיפוק, ולשמחה, ואתה בא, ומשתתף בשמחתו, ואוכל איתו ביחד, ומתענג איתו ביחד, אין לך אהבת חינם יותר גדולה מזאת, ובזכות זה שיהיה לכולנו אהבת חינם, חיוך אחד לשני, ומילה טובה, כמו שאמר חפץ חיים, נדבת הפה היא דרגה הרבה יותר גבוהה מכל חסד שאדם עושה. תחייך לו, תגיד לו איזה מילה טובה, אבל אמיתית, לא סתם מילים שבאמת יישב לו על הלב, בזכות זה ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן, כן יהי רצון.

לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס ממאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
4: הלב. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים,

0: בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: וואו, זה היה טעים. אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
4: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: כל חי מיוזיק.
7: תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. ועכשיו, הרב אליעזר קפלן.

ברכה והשלום מאזינים יקרים, אנחנו מתכבדים לפתוח את שבוע החיזוק העולמי, כאן בקול חי מיוזיק. גם השנה בוחרת הנהלת התחנה לעצור את רצועות השמחה, הניגונים, השירים, הרגש, ולהפוך אותם לרצועות של שיעורי תורה, חיזוקים, כיאה, לימים הללו, ימי האבלות על חורבן בית מקדשנו. התודה והברכה לעוסקים במלאכה, ובראש ובראשונה לישי נוימן, המנהל המסור של קול חי מיוזיק, שגם השנה לקח על עצמו לנהל ביד רמה את כל מערכת שיעורי התורה. ותודה גם כן לחיים קורץ. מסופר על יוסי, מתנדב חרדי בארגון חסד גדול, שמדי ערב שבת הוא מגיע לבית החולים איכילוב כדי לחלק חלות, עוגות, מנות אוכל חמות למשפחות שמאושפזות לו עלינו ומבלות את השבת ליד מיטת יקיריהם. יוסי מאוד מאוד מוכר בחיוך הענק שלו, יש לו אנרגיה, הוא מצליח להכניס אור גם למחלקות החשוכות והקשות ביותר. לפני כשנה וחצי, יוסי נכנס למחלקה, אחת המחלקות הקשות ביותר. באחד החדרים שכב חולה, גדי, הוא אדם מבוגר, הוא מרקע רחוק מאוד מדעת, הוא חילוני גמור, מתגורר בתל אביב. לידו ישבה ביתו, תשושה, היא מאוד מודגת, מחמת מצב בריאותו של אביה. יוסי נכנס עם הגלה, הציע כמובן חלה, מאפה לשבת, ויחל שבת שלום במאור פנים. גדי הרים את ידו בביטול ואמר בקול חלש, אבל ברור, לא תודה. אל תכניסו לי את הדת לפה, אני לא מאמין בזה. תעזבו אותי בשקט. הבת הייתה מאוד נבוכה, היא ביקשה סליחה, אבל יוסי, כדרכו בקודש, הוא רק חייך, הוא הניח את החלה על השידה בחוץ, ואמר, רפואה שלמה ושבת שלום ומבורך. יצא החוצה. בשבת הבאה, כלומר ביום שישי, לאחר שבוע, יוסי חזר, הוא לא נכנס לחדר כמובן, אלא עמד במסדרון, ממש מול הדלת הפתוחה של גדי, והחל לשיר בשקט, שלום עליכם, אשת חיל, ובקול רך ומלא ברגש, הוא החל שבת שלום, רפואה שלמה, וכמובן הניח את החלה ואת מיני המתמים מחוץ לחדר. זה הפך לטקס קבוע. בכל ערב שבת, יוסי היה מגיע למסדרון, שר את ניגוני השבת, מניח אוכל וממשיך. הוא מעולם לא ניסה להחזיר בתשובה, הוא מעולם לא ניסה להטיף, הוא פשוט הביא איתו את השבת, את האור. אחרי 4 חודשים, גדי נפטר. יוסי שמע על כך, הוא מאוד מאוד הצטער. בכל אופן, יהודי, נכון, הוא ביקש שאני לא אכנס לחדר. הוא לא רצה לראות את הפנים שלי. אבל בסופו של דבר, יוסי מצטער. כמה ימים לאחר מכן, הטלפון של יוסי מצלצל. על הקו הייתה הבת של יוסי. היא פורצת בבכי, והיא אומרת,

0: אבא שלי השאיר צבא, הוא ביקש בקשה אחת מיוחדת. תגידו לבחור החרדי, עם הניגונים מהשבת, שהיה מגיע כל יום שישי, שאני רוצה שהוא זה שיגיד עליי קדיש בלוויה. הניגון שלו החזיר לי את השקט, את השלווה לנשמה. הניגון שלו חדר אליי לעצמות. יוסי הגיע ללוויה בבית העלמין האזרחי, ומוקף באנשים שמעולם לא ראו אדם חרדי מקרוב. הם שמעו על החרדים רק מהתקשורת, אבל לראות חרדי פנים מול פנים, וואו, זה דבר שהם לא ראו. פתאום הם רואים חרדי, הוא לא כזה נושך כפי שהם חשבו, יותר נכון כפי איך שהתקשורת הרתה להם. ואז הוא נעמד ואומר בקול גדול, התקדל והתקדש שמי רבה, ובקול חנוק מדמעות, לא נותרה עין אחת יבשה. ובעקבות המקרה, המשפחה של יוסי הקימה קרן חסד משותפת, שמממנת בכל שבוע מאות מנות שבת למשפחות של המאושפזים מכל המגזרים. מאזינים יקרים, בתוכנית שעומדת ברשותנו, אנחנו נעמוד על נושא מאוד מאוד מעניין, וזה בעצם נושא שגם כן מאוד רלוונטי לימים בו אנחנו נמצאים, השפעה חברתית. אנחנו יודעים שכולנו מושפעים מהשפעה חברתית, אנחנו כעת נמצאים בעיצומם של ימי החופשה, וכמובן בין הזמנים לציבור הישיבות, הכוללים, התלמודי תורה, מתחיל בימי תשעה באב, בעוד ימים אחדים, ויש השפעה חברתית אמיתית על כל אחד, על כל ילד, על כל בן ועל כל בת. בתוכנית שלפנינו אנחנו בעזרת השם נדבר על כל הנושא של השפעה חברתית. הפסקה קלה ומיד אנחנו ממשיכים.
1: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק, הרב אליעזר קפלן. מיד חוזרים. שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק, בכל ערב בחמש, הרב אפרים וייס צועד בשבילי החינוך ומארח באולפן יועצים ומומחים לשיחה על האתגרים והנתיבים אל ליבם של הילדים. בשבילי החינוך עם הרב אפרים וייס, בכל ערב בחמש, רק כאן בקול חי מיוזיק. מחזקים לכם את היום.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
8: בשמחה.
7: יש, תודה.
8: אבל בפעם הבאה שנכין.
9: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
10: שמנת יודבטה.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב אליעזר קפלן.
0: שוב שלום מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים את הנושא שאנחנו פתחנו עם הסיפור שאנחנו סיפרנו, ואנחנו בעזרת השם נדבר בתוכנית הזאת על כל הנושא של השפעה חברתית. אנחנו ראינו בסיפור עם יוסי שההשפעה החברתית האמיתית היא אינה נמדדת בנאומים חוצבי להבות או בוויכוחים בתקשורת, היא נמדדת במנגינה הפנימית שלנו, כשהלב שלנו מלא באהבה, באהבת ישראל, באהבה נקייה ואמיתית, בלי תנאים, בלי אינטרסים. המנגינה הזאת היא מצליחה לבקוע את החומות, את החומות הקשות והגבוהות ביותר, ולחבר את כולנו לעם אחד. כל הנושא של השפעה חברתית, זה בכל כך הרבה תחומים, כפי שאנחנו ראינו בסיפור, זה נושא של חזרה בתשובה, להגיע ללבבות האטומים והרחוקים ביותר. מצד שני, יש לנו את הנושא של השפעת החברה, גם כן במערכת החינוך. כשהילדים שלנו נמצאים בתלמודי תורה, בבתי ספר, יש השפעה חברתית מהחברה בכל הלך רוח, בכל מה שקורה, בכל צעד ושעל. ואנחנו, כפי שפתחנו ואמרנו, אנחנו כעת נמצאים בעיצומה של החופשה. חופשה ארוכה, חופשה ארוכה לבנות, בסביבות החודשיים. ישנם כאלו שיש להם סך הכל 3 שבועות, שזה הרבה יותר הגיוני ונורמטיבי. אבל כאן אנחנו באמת שואלים, כיצד אנחנו יכולים להתמודד עם כל הנושא של השפעת החברה? אנחנו נמצאים בחופשה. הילדים הולכים, משחקים, נהנים, יורדים למטה, לגינה הציבורית. הם יותר בוגרים, אז אנחנו כבר משחררים אותם יותר. הם הולכים גם מחוץ לעיר, הם הולכים אולי גם לצפון הרחוק או לדרום. אבל יש לנו בעיה. אנחנו לא יודעים כיצד הם יהיו באמת מושפעים מהנושא של החברה. עכשיו בזמני השגרה זה הרבה הרבה יותר קל, כי היום הוא די קבוע. אנחנו יודעים שיש את המערכת, את המערכת הלימודית, ושם יש אנשי חינוך, שהם אלו שמנתבים את הדרך, הם פוקחים את העיניים מבחינה חברתית, ומנתבים את הדרך. זה הרבה הרבה יותר קל. שעות אחרי צהריים קצת מתחיל להיות יותר סבוך, כי הילדים קצת יוצאים, רוצים לצאת, רוצים להתעברר, וזה בצדק, וראוי לתת להם להתעברר. הרי בסופו של דבר, כל הנושא של החופש זה התעבררות. אם אנחנו מנסים לדבר קצת על הנושא של החופש, זה לא משהו שבין זמננו מישהו ימציא אותו. יש מקור לחופשה. אם נסתכל בישעיהו, כתוב את הפסוק הידוע, שיש על זה שיר כל כך יפה, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו העבר כנשרים וכולי. בתלמוד גם כן נזכר כל הרעיון של החופשה. אמר לו רבה לרבנן, במטותא מינייך ובבקשה ממך, ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו כמאי. כלומר, בימים של ניסן, חודש ניסן, ובימים של חודש תשרי, אל תבואו אליי ללמוד תורה. מה הכוונה? למה אל תגיעו אליי ללמוד תורה? אומר לנו רשי שם, שבימי ניסן זה היה ימים של הקציר. ימי תשרי זה היה דריכת אגתות ועבדים. אני חושב שאם אני לא טועה, זה מופיע במסכת ברכות. המושג בין הזמנים נזכר גם כן במערשה. ביטול תינוקות של בית רבן הוא מצוי בכל קהילה וקהילה. גם הבחורים מבטלים רוב הימי בבין הזמנים והולכים ברחובות בביטולים וטיולים. זה מופיע במערשה במסכת שבת. אנחנו רואים גם בישעיהו, אנחנו רואים גם כן בגמרה שבמשך חודשיים היה בין הזמנים. וגם כן אנחנו רואים בדברי המערשה במסכת שבת. במהלך ההיסטוריה רצו לבטל כמה וכמה פעמים את הנושא של חופשה. והגיעו לגדולי ישראל. אם אני לא טועה, זה היה גם כן בימים של ימי מלחמה, וגם כן בימים של כל מיני רדיפות כאלה ואחרות, ורצו לוותר על בין הזמן הם רצו לוותר על החופשה, והגיעו אז לגדולי ישראל, וגדולי ישראל אמרו, בשום פנים ואופן לא מוותרים על החופשה. ביטולו זוהי קיומו. שאנחנו מגיעים, ואנחנו סוגרים את הספר, אותו בחור ישיבה, סוגר את הספר, סוגר את הגמרה, בבין הזמנים, כמובן שגם בבין הזמנים אין איסור ללמוד, אפשר לבוא וללמוד, גם לקבוע שעה, שעתיים ביום, ברור, וצריך לעשות את זה. אבל כמובן לא לומדים 8, 9 או 10 שעות, או 12 שעות, כפי שרגילים בישיבה במהלך הזמן. אבל זה ביטולו, זוהי קיומו. כלומר שבן אדם, בחור ישיבה, סוגר את הספר בימי בין הזמנים, זה בסופו של דבר נותן לו את הכוח, נותן לו את המוטיבציה, נותן לו את הכלים ללמוד טוב במהלך כל השנה. אם אנחנו רוצים שהבחור ילמד טוב במהלך כל השנה, גם הבין הזמנים שלו צריך להיות טוב. גם ימי החופשה צריכים להיות מלאו תוכן. והתוכן של ימי החופשה זה לא תוכן של ספרים, כפי שאמרנו, זה יותר תוכן של טיולים. כן, צריכים לבוא ולטייל, קצת לנקות את הראש, ביטולו זוהי קיומו. ניקוי הראש, בשביל למלות את הראש בימי הזמן. אז ממה עלינו באמת להיזהר במהלך החופשה? האם אנחנו באמת מודעים עד כמה לחברה, ובמיוחד בחופש, יש השפעה עלינו? מסתבר שלא. מחקרים לקחו אדם שלא אוכל הרבה בחברת אנשים אכלנים. כלומר, הם באו ושמו את הבן אדם הזה, בן אדם שלא אוכל הרבה, לא כולם אוכלים הרבה. ושמו אותו בחברת אנשים שאוכלים ואוכלים, ושהם מסיימים לאכול, הם ממשיכים לאכול. אותו בן אדם התחיל לאכול ביחד איתם. כמו שאומרים לו, לא פסק פומה מגירסה, פשוט מאוד, אך הוא התחיל לאכול איתם בתיאבון רב. מחקרים הראו ש-90% מהציבור יש להם דפוס התנהגות זהה לאלו הסובבים אותם. כלומר, מה שאחרים ילבשו, זה מה שאני אלבש. אם כעת מתחילים ללכת עם כובעים קטנים, אז כולם ילכו עם כובעים קטנים. זה פחות מתאים לי, זה פחות יפה, אני אפילו לא אוהב את זה. אבל כולם הולכים עם זה, אז אני אלך עם זה גם כן. כולם התחילו ללכת עם עניבות צרות, אני גם אלך עם עניבה צרה. זה פחות מתאים לי, פחות מתאים למבנה הגוף שלי, זה יותר מתאים לי עניבה רחבה, לא משנה. החברה הולכת עם זה, אני הולך עם זה. החברה הולכת למשהו מסוים, למקום מסוים, אני אלך גם כן. 90% מהדפוס של ההתנהגות שלי, של כל בן אדם ובן אדם, זה זהה ומושפע בקשר ישיר לחלוטין מהסובבים אותי. על אחת כמה וכמה בחופשה, ללא מסגרת, כפי שאנחנו אמרנו קודם, ברגע שיש מסגרת, מה טוב ומה נעים, זה הרבה יותר קל. יש לנו את האנשי חינוך שהם אלו שמפקחים ומנווטים במהלך היום, במהלך היום שהבן אדם נמצא, הילד, הילדה, נמצאים במסגרת. אבל בחופשה שאין מסגרת, אנחנו צריכים לדעת שהשפעת החברה, ה-90% של הדפוס ההתנהגות של הסובבים אותנו, זה על אחת כמה וכמה. שזה יותר משפיע על הילדים שלנו. בשעתו אמר הרב שטיינמן, הבעיה של הדור שלנו זה מה יאמרו, מה יאמרו. כפי שהוא תמיד היה נוהג לומר, מה הכוונה זה מה יאמרו? כל ההלך רוח שלנו, כל מה שאנחנו עושים תמיד, זה מה יאמרו אחרים. אני חי בשביל אחרים. אני עושה מעשה מסוים, רגע, זה ימצא חן בעיני אחרים? אני עושה צעד מסוים, אני עושה את הצעד הזה, אני אומר לעצמי, רגע, זה ירצה את האחרים, זה ירצה את השכנים, את החברים, את הידידים, את המכרים. יש לנו לחץ חברתי. והלחץ החברתי הזאת, היא מגיעה ופוגעת בנו בצורה לא רגילה. ברגע שחיים בחיקוי, יש קושי בהתנהלות. כי בסופו של דבר, אני לא עושה את רצוני, אני כל הזמן רק מספק את האחרים. אני לא מספק את עצמי. אני כל הזמן מגיע ורוצה לספק את האחרים. ואני חושב שגם כן, כל אבא ואמא רואים את זה הרבה פעמים גם כן אצל הילדים, אם זה בתלמוד תורה או בבתי ספר. לפעמים הילד או הילדה הם עושים כל מיני צעדים מסוימים שזה בניגוד לרצונם, והם עושים את זה עם כל הכאב ולפעמים אפילו בכי, עיקר לספק את האחרים, העיקר לספק את החברה, העיקר שאני אהיה מקובל או אהיה מקובלת בחברה. אנחנו יודעים, כפי שחכמים אומרים לנו, שלושה שותפים לאדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. שלושה מחנכים באדם, הורים, מחנכים וחברים, ואחרון עולה על הכל. בסופו של דבר, ההורים הם אלו שמחנכים, הם נמצאים, אם זה בתקופת החופשה, ואם זה בתקופת אחרי צהריים, ערב וכולי, נמצאים ביחד עם, עם הילדים. יש לנו את המחנכים שהם נמצאים במהלך היום, אבל יש לנו את החברים, שלצערנו הרב, פעמים רבות, לא מבוטלות, שהחברים עולים על הכל. כלומר, עולים על המחנכים ועולים על ההורים מבחינת החינוך. כמובן, החינוך השלילי על פי רוב. כתוב לנו בתורה, והיה כי אביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. אם אנחנו נתבונן בפסוק, אנחנו נראה דבר מאוד מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, אני מביא אתכם אל הארץ, אל הארץ אשר אני הבטחתי, הבטחתי לאברהם, יצחק ויעקב. למי לתת אותה? לנו, לעם ישראל. את הברכה אני אתן על הר גריזים, ואת הכללה על הר עיבל. וכאן מזדעקת לה השאלה, וכי אי אפשר לבוא ולתת את הכללה ואת הברכה באותו הר? מדוע צריכים לבוא ולהפריד את הברכה באר מסוים, את הכללה באר השני? כאן, מאזינים יקרים, יש לנו את היסוד הגדול להשפעה החברתית. הברכה לא יכולה להיות עם הכללה, והכללה לא יכולה להיות עם הברכה. הם לא יכולים להיות באותו האר. כי הברכה יכולה להיות מושפעת מהכללה, והכללה יכולה להיות מושפעת מהברכה. צריכים לבוא ולהפריד על ערים שונות לחלוטין. את אר גריזים אנחנו מפרידים ונותנים שם את הברכה, ואת אר עיבל אנחנו מפרידים ואנחנו נותנים שם את הכללה. מה זה אם כן, מאזינים יקרים? יש לנו פה השפעה, השפעה חברתית, השפעה ישירה. אי אפשר לבוא ולערבב את שניהם יחד. כשראה אברהם אבינו את התכונות הרעות אצל רועי מקנה לוט, הוא פנה מיד אל לוט בבקשה, יפרדנה מעליי עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה. הטוב והרוע אינם יכולים לשכון במחיצה אחת. וכאשר הוברר לאברהם שהשעות באותה מחיצה לא הועילה לאותם רועים, רועי צון, להחזירם למוטב, החליט שעליו לנתק כל מגע עמם מחשש פן יזק על ידיהם. זאת אומרת, בהבנה ראשונה, לאברהם אבינו לא היה בעיה שהרועי צון שלו יהיו ביחד עם הרועים של לוט. אבל ברגע שהם התחילו לבוא ולהשפיע רעה על הרועים של אברהם אבינו, מה הוא מיד אמר? לא ולא. בשום פנים ואופן, עצם השעות ביחד משפיעה על הרועים שלי לשלילה, אנחנו חייבים לבוא ולהיפרד. אם היה לי איזה סיכוי קטן שאני אוכל לבוא ולהחזיר אותם לדרך הטוב ולדרך המוטב, הייתי אומר שהם יישארו. אבל אם חס וחלילה הם יכולים להשפיע עלינו לרעה, אנחנו צריכים לבוא ולנתק איתם כל מגע. אומר לנו הרמב״ם בהלכות דעות, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג האנשי מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר במשלי, הולך את החכמים וחכם, כלומר יחכם, ורואה כסילים ירוע, יהיה לו רע. ואומר אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים וכו'. יש כמובן שיר עם מנגינה מאוד יפה, של אחד מהאנשים המוזיקליים בדורנו, ירון בר, על המילים הללו. אבל מה אנחנו בעצם רואים במה שאומר לנו הרמב״ם? אולי אנחנו באמת נמשיך ונקרא את דברי הרמב״ם. וכן אם היה במדינה שהמנהגים שלה היו רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה הצדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות, שהוא יודם ושומע שמועתן, נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמננו, שימו לב מה אומר הרמב״ם, כמו זמננו, הוא אמר את זה לפני 900 שנה, או שאינו יכול ללכת למדינה שההנהגות שלה טובות, מפני הגייסות, מפני החולי, יישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר, יישב בדד וידום, והם היו רעים וחטאים, שאין מניחין אותו לישב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע, יצא למערות ולחוכים ולמדברות, ואל יניג עצמו בדרך חטאים. ואם היו רעים וחטאים, שאפילו לא מניחים אותו לישב במדינה, אלא אם כן הוא נתערב עמהן, ונוהג במנהגם הרע, יצא למערות, לחוכים, למדברות, ואל יניג עצמו בדרך חטאים. אנחנו קראנו את הרמב״ם, והרמב״ם הזה הוא רמב״ם אדיר. אנחנו צריכים קצת להעמיק בו ולפרק אותו. אומר לנו הרמב״ם בתחילת דבריו, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו, אחריו וחבריו. זאת אומרת, כפי שאנחנו אמרנו, את אותו מחקר, לא שהרמב״ם צריך את אותו מחקר, הרמב״ם כתב את זה כבר לפני 900 שנה, 90% מהאנשים, וזה דרך בריאתו של אדם, תמיד ללכת בדעותיו ובמעשיו אחרי החברה. לא יעזור שום דבר. זה הטבע של הבן אדם, כמו הטבע של הבן אדם שהוא צריך לאכול ולשתות, לשבת, לעמוד, לישון, גם כך אותו הדבר, בסופו של דבר, הוא נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו. שימו לב שהרמב״ם כתב את הדברים הללו לא בדור שלנו. אנחנו יודעים, הדור שלנו, ירידת הדורות וכולי. הרמב״ם כתב את זה לפני 900 שנה. שלפני 900 שנה, אמנם היה ירידת הדורות, כמובן ביחס, הכל יחסי, דור דור ודור שב וכולי. אבל הרמב״ם כתב את זה לפני 900 שנה. מה הלאה ממשיך הרמב״ם? אם יש מדינה שיש לה כל מיני מנהגים, הנהגות, רעות, אנשים שלא הולכים בדרך הישר, שילך, שיברח, שיעבור, יעקור עיר, יעקור אפילו מדינה, יעבור למדינה אחרת. העיקר שהוא ילך למקום שהסביבה תהיה סביבה טובה וסביבה חיובית. ואם הוא לא יכול ללכת, שישב בדד ולא יצא מהבית עד כדי כך. שישב בדד, לא יצא לשחרית, לא למנחה, לא לערבית, לא ללמוד תורה, שיתפלל בבית, ילמד תורה בבית, העיקר לא לצאת החוצה בגלל הסובבים השליליים והרעים. ואם אין ברירה, בזה מסיים הרמב״ם, שהוא חייב בסופו של דבר לצאת החוצה, כי המדינה מכריחה אותו להתערבב עמהם, ללכת לכל מיני מקומות משותפים וכולי, אומר לנו הרמב״ם שהוא ילך למערות, למדברות, יברח פשוט מאוד, ילך לתנאים לא תנאים, העיקר שלא יהיה עמהם. אם אנחנו בעצם מתמצטים את הדברים החריפים של הרמב״ם, אנחנו בעצם רואים שהכל זה סביב דבר אחד, השפעה חברתית. אדם מושפע מהחברה, ולא יעזור כמה שבן אדם יבוא ויגיד, אני חזק חברתית, אף אחד לא ישפיע עליי, אני אדם מלא וגדוש, בתורה, במצוות, במעשים טובים, לומד כל היום. אף פעם בן אדם לא יכול לבוא ולהוציא את המילים הללו מפיו. כי בסופו של דבר, זה כמו טיפות שנוטפות על אבן. נכון, בהתחלה אין חור, אבל עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, עוד חבר לא טוב, עוד התנהגות לא טובה שאנחנו רואים, עוד איזה מעשה שלילי. בסופו של דבר מה שקורה זה מחלחל, וגם באבן נהיה חור. אין מציאות כזאת שבן אדם מגיע ואומר, אני לא אהיה אף פעם מושפע מהחברה. אין מציאות כזאת. תמיד בן אדם מושפע מהחברה. אנחנו נצא להפסקה קטנטנה, ואנחנו בעזרת השם מיד לאחר מכן נדבר על פתרונות, פרקטיקה בשטח, מה בעצם אנחנו יכולים לבוא ולעשות ולפתור את כל הנושא של הדילמה של השפעה חברתית. אנחנו עד עכשיו שומעים כל הזמן כמה שזה חמור וכמה שזה לא טוב, אבל אנחנו באמת צריכים קצת כלים לבוא ולהתמודד עם הדברים הללו. אז אנחנו נצא להפסקה קטנטנה ומיד אנחנו נשוב.
10: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק, הרב אליעזר קפלן. מיד חוזרים. שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק, בכל ערב בחמש, הרב אפרים וייס צועד בשבילי החינוך ומארח באולפן יועצים ומומחים לשיחה על האתגרים והנתיבים אל ליבם של הילדים. בשבילי החינוך עם הרב אפרים וייס, בכל ערב בחמש, רק כאן בקול חי מיוזיק. מחזקים לכם את היום.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
17: בבריאות לא מחכים. לאומית.
16: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
18: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
19: כי בירבו יומי חור ויוסיפו לחור שנויס חיים.
20: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
10: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק, הרב אליעזר קפלן.
0: אז חזרנו מאזינים יקרים, אנחנו ככה בעיצומה של תוכנית של השפעה חברתית, כמה אנחנו מושפעים מהחברה שלנו, ובמיוחד בימים הללו בו אנחנו נמצאים, ישנם שהם כבר בעיצומה של החופשה, ישנם שממש בערב החופשה, וממילא כל הנושא של השפעה חברתית היא השפעה הרבה יותר גדולה והשפעה הרבה יותר ישירה, כפי שאנחנו אמרנו. אז למעשה, מה הפתרונות שיש לנו? הייתה איזו משפחה שאני ליוויתי אותם בכל התהליך של החזרה בתשובה. את האבא, את האימא, גם כן את הילדים. האימא התקשרה אליי והיא אומרת לי, הרב, תשמע, יש לנו בעיה. הילד שלנו, הנער שלנו, בן 14, יושב ואוכל ארוחת ערב, ועושה כל מיני תנועות של יריות, של פיצוצים, שוטרים, גנבים. עושה כל מיני קולות, אנחנו לא מסוגלים לזה. מה זה הדבר הזה? אני חשבתי כמה שניות, ושאלתי אותה, הילד שלכם רואה משחקי מחשב, או משחק במשחקי מחשב של יריות? ישנם כל מיני משחקים היום, סליחה שאני בכלל מזכיר כזה דבר בערוץ כזה קדוש וטהור, אבל ישנם כל מיני משחקי מחשב של יריות, של גנבים, שודדים, שוטרים, יורים אחד על השני, רוטפים, פוצים, דם, לא עלינו. ישנם כאלו משחקים, ויש הרבה הרבה מהנוער שממש מחוברים מאופנתים, לא יכולים לזוז בלי המשחקים הללו. שאלתי אותה, הילד שלכם גם משחק בזה? היא אומרת, כן. אמרתי לה, כן, בדיוק. כאן תמון התשובה לפלונטר, לבעיה שאתם חווים כעת עם הילד שלכם. את הקולות, את ההתנהגות, את תנועות הידיים, תנועות הגוף, הוא לוקח מכל המשחקים הללו. היא אומרת לי, בבקשה הרב תדבר איתו. אני דיברתי איתו יום למחרת. כמובן, כמו שמדברים עם נער, בן 14, בן 15. אמרתי לו, תשמע, יש השפעה ישירה למה שאתה משחק, למה שאתה רואה, להתנהגות שלך. אתה משחק בכל מיני משחקי מחשב של גנבים, של שוטרים, רוצחים, דם, רדיפות, כל מיני שטויות. וזה משפיע עליך. הוא אומר לי, הרב, איך זה יכול להיות שזה משפיע? מה משפיע? מאיפה אתה יודע? אמרתי לו, אתה, במהלך היום, עושה כל מיני תנועות עם הידיים, כל מיני קולות. הקולות הללו, זה לא סתם, זה מגיע ממקום מסוים. זה משפיע עליך באופן ישיר. אתה תראה, שאתה תפסיק לשחק עם זה, שבועיים. אתם יודעים, תפסת מרובה לא תפסת, אי אפשר לבוא ולהגיד לנער שהיה מכור למשחק מסוים, לא לשחק בכלל. בוא, תעשה הפסקה. שבועיים אל תשחק במשחק הזה. תראה האם אתה ממשיך לעשות את הקולות, את התנועות, את כל ההלך הרוח של המשחק או שלא. הוא הפסיק לשחק שבועיים. כעבור 10 ימים, האמא מתקשרת אליי, היא אומרת לי, הילד נינוח. הוא לא עושה תנועות, הוא לא עושה קולות, לא ברקים, לא יריות, שום דבר. הנער כבר לא היה צריך את השכנוע שלי לאחר שבועיים, שימשיך עוד שבועיים, או שימשיך לצמיתות, לא לשחק בזה. הוא ראה לבד. הוא ראה לבד כיצד יש קשר ישיר למה שאני משחק, למה שאני רואה, לבין ההתנהגות שלי. וזה בעצם כל הנושא של השפעת החברה. השפעת החברה זה לא רק חברים שליליים ולא טובים. השפעת החברה זה גם כן סרטים, זה גם משחקים לא טובים, לראות דברים שליליים, זה משפיע עליי, משפיע על ההתנהגות שלי. אני גם כן מתנהג בסופו של דבר בצורה כזאת. אז מה בעצם הפתרון? הפתרון זה כמה שיותר חינוך בדוגמה אישית. שההורים מגיעים ומראים דוגמה אישית על עצמם, עליהם, איך אנחנו מתנהגים, זה משפיע גם כן על הילדים. שהם רואים את החיובי, החיובי מקרין עליהם. שהילד רואה שאבא ואמא נוטלים ידיים בכוונה, מברכים בכוונה, ברכות, זה דבר שבסופו של דבר משפיע. זה דבר שמשפיע. אנחנו יודעים שבבית הספר, תפוח רקוב מרכיב גם כן תפוחים אחרים. גם אנחנו ניקח תפוח במקרר, תפוח רקוב, נשים אותו בחברת תפוחים הכי טובים והכי איכותיים, זה ירכיב. עגבניה רקובה מרכיבה גם כן עגבניות טובות ואיכותיות. ילד רקוב, ילד בחברה לא טובה, הוא יבוא וישפיע גם כן על הילדים הכי טובים והכי נהדרים. הפתרון שלנו כהורים, מלבד הנושא של הדוגמה האישית, ופה אנחנו עוברים לחלק השני, לפתרון השני, זה כל הנושא של החברה הטובה והחיובית. תמיד לדאוג עם מי הילד שלכם יוצא החוצה. תמיד תשאל עם מי אתה יוצא לפני שאתה שואל לאן אתה יוצא. קודם כל תשאל את הילד שלך עם מי אתה יוצא, עם איזה חברים אתה יוצא, ואז לפעמים כבר השאלה השנייה מיותרת לאן אתה יוצא. כי אם אתה יודע שהבן שלך, הבת שלך, יוצאים עם חברה טובה, עם חברות טובות, עם חברים טובים, ממילא אתם רגועים. אתם יודעים שהם בידיים טובות. אף אחד לא יגרור את השני למקום שלילי, למקום לא טוב. הם ידברו בצורה יפה, בצורה מכובדת, כמו שמדברים במוסדות חינוך, כמו שמדברים בתלמוד התורה, בבית יעקב. לכן תמיד עלינו לדאוג ולפקוח זוג עיניים מהחברים. תמיד שהילד, הילדה מגיעים הביתה, תמיד לשבת איתם אחרי צהריים, ערב, לדבר איתם על הנושא החברתי. מי החברים? עם מי דיברת? עם מי דיברת היום? מי מגיע אליך היום לשחק? מי מגיע אלייך לשחק? תמיד להתנער מחברים לא טובים. כן, חבר לא טוב שרוצה להגיע אליך הביתה? לא. אל תכניס אותו. אתה לא צריך לבוא ולהגיד לו, לא, אתה חבר לא טוב, אבא ואמא לא רוצים? אבל אתה כן צריך להגיד לבן שלך, הילד הזה הוא לא ילד מספיק טוב, הוא לא מתאים לנו, הוא לא מתאים שאתה תתחבר איתו. הילדה הזאת היא לא ילדה כל כך טובה, אין לה נימוס, אין לה דרך ארץ, לא מתאים שאת תתחברי איתה. בעזרת השם היא תעשה עבודה עם עצמה, הוא יעשה עבודה עם עצמו, הם ילכו בדרך הטוב, בדרך הישר, יהיו חיוביים וטובים, אדרבה, אפשר להתחבר אליהם. אבל כעת אנחנו צריכים לבוא ולהחדיר לילדים שלנו, לא להתחבר בשום פנים ואופן עם חברה לא טובה. גדולי ישראל לאורך כל הדורות, תמיד שהיה מגיע שאלה לפתחם, בנוגע לכל מיני תלמידים, במסגרת חינוך, האם לסלק, לא לסלק, תלמיד מאוד חלש בלימודים, הוא לא באותה רמה. מתי תמיד גדולי ישראל אמרו ואומרים להוציא ילד, לסלק ילד ממקום לימודים? אך ורק מתי שהילד הזה מקלקל אחרים, שיש לו בעיה של יראת שמיים, שהילד הזה רקוב. אבל שלילד יש קושי בלימודים, חס וחלילה, חס ושלום, יש לו קושי בלימודים, אז בסדר. אז לוקחים לו מורה פרטי, מורה פרטית, או שאם יש לי יכולת לאבא או לאמא, לבוא ולשבת עם הילדים קצת, בסדר, לקדם אותם קצת יותר. אם לא, לוקחים מורה פרטי, יושבים עם הילד ומעלים אותו ברמה. אבל חס וחלילה, לא מסלקים ילד בשום פנים ואופן ממוסד לימודים, אם הוא קצת יותר חלש. מתי מסלקים ילד? אך ורק אם הוא מגיע ומשפיע לו טוב, עליו סובבים אותו. איך אנחנו אומרים בכל חודש אלול, במזמור של לדוד השם, הורי ואישי, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם. אומרים מפרשי התלמוד, לחזות בנועם השם. מספיק שאנחנו חוזים, רואים, זהו, זה כבר נהפך להיות חלק ממני. אני כבר מושפע לטובה, עצם ההתבוננות. אנחנו רואים בכל בית ובית, יש תמונה של גדולי ישראל. מדוע אנחנו שמים את התמונה של גדולי ישראל? והיו עיניך רואות את מוריך, וכי זה מצווה דאורייתא, כתוב ב-613 מצוות, אחד מהם זה לבוא ולשים רב, אדמור, בבא. לא כתוב כזה דבר. אנחנו יודעים שעל ידי זה שאנחנו מסתכלים עליהם, מביטים בהם, ממילא זה משפיע עלינו. זה בעצם השפעה חברתית. כתוב לנו גדולה שימושה מלימודה. מה הכוונה גדולה שימושה מלימודה? שברגע שיש לנו תלמיד שלומד אצל רבו, ומצד שני יש לנו תלמיד שמשמש את רבו. כלומר, משבק, מה שאנחנו קוראים היום, משמש בקודש, גדולה שימושה מלימודה. זה שמשמש את הרב, זה הרבה יותר גדול מהתלמיד. למה? כי זה שמשמש את הרב, הוא רואה לאורך כל היום, לאורך כל הדרך, את כל הלוך ילך שלו, את כל ההתנהגות של הרב, את כל ההתנהגות של האדמור, הוא רואה כל מה שהוא עושה, כל צעד ושעל, איך הוא מברך, איך הוא מתפלל, איך הוא מניח תפילין, איך הוא מתייחס לאנשים, איך אנשים יושבים איתו בקבלת קהל. זה מספיק. זה כבר מקרין עליו. זה כבר משדר אל המשמש בקודש. וואו, אני רואה את הרב בצורה שכזאת, אני רואה את האדמור איך שהוא מוסר את נפשו, אני רואה איך שהוא מתפלל, אני רואה איך הוא לומד. זה מקרין גם כן עליי. אני רואה את דרכיו ועבודתיו והתנהגותו של הצדיק. אז בסופו של דבר, לסיכומו של עניין, אנחנו רואים שיש השפעה בחברה, והשפעה ישירה בחברה. אבל תמיד צריך לקחת את זה לכיוון הטוב ולכיוון החיובי. ברגע שאנחנו מגיעים, ואנחנו שמים את הילדים שלנו בחברה טובה ובחברה חיובית, ממילא הם יושפעו בחברה טובה. הם יושפעו מהחברה בצורה הכי טובה שרק יכולה להיות. אבל, כמו שאמרנו, אם זה ההפך הנכון, ממילא מה שיהיה, זה יהיה השפעה הכי לא טובה, והשפעה הכי שלילית. וכאן אנחנו קופצים לסיפור שאיתו אנחנו פתחנו, על אותו יוסי, מתנדב, שהוא לא החזיר בתשובה, הוא לא ניסה להחזיר בתשובה את אותו חולה שעלה לגנזי מרומים, חילוני לחלוטין מתל אביב, ולא רק זה, אלא הוא הרחיק את יוסי, הוא סך הכל רצה לבוא ולתת לו בחדר במחלקה בבית חולים, הוא רצה לבוא ולתת לו חלות, יין, מיני מתיקה, סלטים, אבל הוא דחה אותו, הוא שם לו כל פעם בכניסה לחדר. הוא לא אף פעם לא ניסה לבוא ולהחזיר אותו בתשובה, אף פעם הוא לא אמר לו, תשמע, שבת, אתה במצב כל כך קשה, אתה לא יודע מה יהיה מחר, בוא, אולי תנסה היום להניח תפילין, תנסה לשמוע קצת שבת. הוא אף פעם לא ניסה לעשות את זה. אבל מה שבסופו של דבר השפיע עליו, עצם זה שהוא הגיע כל שבוע ביום שישי, חייך, אמר שבת שלום, רפואה שלמה, הניח את מיני המתמים של שבת בכניסה לחדר, זה מה שהשפיע על אותו חילוני, על אותו חולה, שהוא זה שיגיד עליו את הקדיש, והוא לא האמין בקדיש במהלך החיים שלו, אבל הוא ביקש שהוא יגיד עליו קדיש. וזה מה שגרם למשפחה לבוא ולהקים ארגון, ארגון שמחלק אוכל למשפחות לא עלינו שהן מאושפזות ומלוות את יקיריהם בבתי חולים. מה הוא עשה אותו יוסי, אותו מתנדב בארגון? דבר אחד, השפעה חברתית. הוא השפיע על ידי המעשים שלו. הוא השפיע על ידי ההתנהגות שלו. הוא לא הגיע וניסה לעשות מעבר לזה מאומה. כי הוא ידע שהוא נתקל בחומת ברזל, בקיר בטון. הוא לא ניסה לעשות מעבר לזה כלום. אבל אך ורק דבר אחד השפיע על אותה משפחה שכל כך קרבה אותם. ההשפעה החברתית. מפה אנחנו למדים, מאזינים יקרים, כמה ההשפעה החברתית יכולה לבוא ולהשפיע על הבן אדם, לטוב ולמוטב, גם כן בחזרה בתשובה, כמו שאנחנו ראינו, גם כן בחינוך, בתלמודי תורה, בבתי ספר, באחי צהריים שמשחקים עם החברים, גם כן בבית, כמובן כמו שאנחנו הערכנו ואמרנו, כל הנושא של התקופה של חופשה, חופשות הלימודים, יש השפעה ישירה, תמיד עלינו לדעת ולעמוד ולנווט בצורה ברורה וכחומה בצורה, אך ורק ללכת בדרך של חברה טובה, של חברים חיוביים, של חברים טובים. אבל מאזינים יקרים, מעבר לכל הטיפים, מעבר לכל הכלים שאנחנו ראינו, אנחנו צריכים לדעת שלחופשה צריכים לתת את התשומת לב המיוחדת. תכלס, איך מעבירים את החופש? אנחנו דיברנו לאורך כל התוכנית על השפעה חברתית, כמה שההשפעה חברתית היא מסוכנת, מסוכנת בתקופת הלימודים, מסוכנת בתקופת החופשה, פי כמה וכמה. אבל נו, תכלס, איך אנחנו באמת יכולים להעביר את החופשה שההשפעה החברתית השלילית היא לא זאת שתנהל אותנו, אלא אך ורק ההשפעה החברתית הטובה? דבר ראשון, זה הנושא של תכנון. הרי חופשה זה לא משהו שמפתיע אותנו. לכן אפשר להאריך לקראת החופש, לחשוב עם עצמנו קודם כל מה חשוב לנו, מה מטריד אותנו, מה היה בשנה שעברה, שעבד או שלא עבד, שהסתדר או שלא הסתדר, מה היינו רוצים למנוע ואיך היינו רוצים להתנהל במהלך החופשה. אחרי שתבררו עם עצמכם ותעשו לכם רשימה של ראשי פרקים, תוכלו באמת לזמן את הילדים לשיחה. ואז בעצם אנחנו מזמנים את הילד הבוגר, שיחה עם הבוגר. אנחנו צריכים לקבוע לשוחח עם כל ילד בנפרד, או ביחד, כל אחד כמובן אינדיבידואלי, לגופו של עניין, לגופה של משפחה, לשוחח בנוגע לחופש הגדול. תשאלו אותם איך הם רואים את החופש, מה הם היו רוצים לעשות, מה התוכניות שלהם, מה המטרות, מה היו רוצים להספיק לעשות. צריכים שיהיו תיאום ציפיות, כי בסופו של דבר הילדים, ככל שהם גדלים, הם מצפים, הם גם כן דורשים. לפעמים זה בפה מלא, ולפעמים זה ככה בין השורות. דבר נוסף, זה עזרה בבית. ההורים עובדים כרגיל, אלא אם כן האבא או האמא הם בהוראה, ולכן מאוד חשוב שהם ייקחו חלק ויעזרו במטלות של הבית. צריכים לשאול אותם מה הם היו רוצים לקחת מבחינתם, על מה הם היו רוצים לקחת את האחריות, איך הם יכולים לבוא ולסייע, להביא או להחזיר את האחים הקטנים מהקטנה, כביסה, כלים, ולהרגיש משמעותיים ותורמים. חשוב לשתף אותם ולא להנחית עליהם, כי אז ברגע שאנחנו ננחית עליהם, הם לא ירצו לבוא ולשתף פעולה ולעזור. דבר נוסף זה לוז, לוח זמנים. צריכים לקבוע כללים חשובים לגבי שעות שינה, מתי הולכים לישון, כמובן לילדים שהם נערים, יותר בוגרים, יש את השעות שלהם, אבל ילדים יותר קטנים, צריכים כמובן לקבוע להם שעות שינה הרבה יותר מוקדמות. כמובן גם כן, כל הנושא של הקימה בבוקר, לא לבוא ולישון במהלך כל הבוקר. דבר נוסף, זמן לטיולים. הורים יקרים, חשוב שתפנו זמן לבלות עם הילדים. גם אם ההורים עובדים, הם צריכים לבוא ולפנות זמן לבילוי איכותי, אחד על אחד, עם כל ילד. וגם כן לארגן מראש כמה פעילויות משפחתיות משותפות. ישנם משפחות שמאוד מאוד חשוב שהאבא או האמא ייצאו לבד עם הילד, עם הילדה. ישנם משפחות שזה לא כל כך בוער, ומספיק שיצאו כולם ביחד. אבל חייבים לקבוע זמן לטיולים, כי כפי שאנחנו אמרנו קודם לכן, הילדים מצפים. הם מצפים שיקחו אותם לטיולים. היום שלהם צריך להיות יום מלא וגדוש. לא כל יום צריך טיולים, אבל בסופו של דבר, הם צריכים שיהיה להם למה לקום בבוקר. ברגע שהם קמים בבוקר, הם יודעים שהם אוכלים ארוחת בוקר. הם יודעים שאחרי זה הם יכולים ללכת, לצאת, לטייל זמן מסוים. לאחר מכן, לעזור בבית. ישנם ימים שיהיו ממש ימים של טיולים. ברגע שיש ימים מסודרים, שבוע מסודר, הם רואים שההורים חושבים עליהם, שההורים על אף הזמן היקר שאין להם, בכל אופן הם משקיעים את זה עבורם, אז ממילא הם מרגישים במהלך החופשה מסופקים. ממילא הם לא ממורמרים במהלך כל החופשה. כל הדברים הללו הם בעצם יוצרים מסגרת בתוככי החופש. אם אנחנו שואלים את עצמנו כיצד הילדים שלנו חלילה וחס לא יידרדרו מבחינה רוחנית במהלך החופשה, כיצד מעבירים את התקופה ללא פגע רוחני וגשמי, זאת בדיוק התשובה. שיהיה להם מסגרת בתוך החופש, לא מסגרת לימודית. כמובן שכל, כמו שאנחנו אמרנו במהלך התוכנית, אם יש אפשרות לבחור ישיבה לבוא, לפתוח ספר, לקבוע אם זה ישיבת בין הזמנים, לא כל הבחורים מסוגלים, ישנם כאילו שעה, שעה וחצי ביום, או חצי שעה, העיקר משהו מסוים, משהו קטן, העיקר לא להתנתק במשך כל תקופת החופשה, אבל ברגע שיש לנו מסגרת בתוככי החופשה, אם כמו שאמרנו, מצד אחד טיולים, מצד שני יציאות, דבר נוסף, עזרה בבית, מטלות, כל הדברים הללו ביחד, הם בעצם יוצרים לנו מסגרת בתוככי החופש. כמו שחכמים אמרו לנו כמה וכמה פעמים בספרים הקדושים, למה השעמום מביא? השעמום מביא לידי בטלה, והבטלה מביאה לידי חטא. אם זה באנשים מבוגרים עסקינן, קל וחומר, על אחת כמה וכמה שגם כן בילדים. לכן שיהיה לנו את המסגרת המסודרת בתוככי החופשה, ממילא החופשה תיראה אחרת, ממילא הם לא יחפשו את החברים השליליים, וכמובן שאנחנו לא ניתה, אנחנו כן יכולים לבוא ולאפשר לילדים בתוככי מסגרת החופש גם כן לצאת עם חברים. אפשר לתת לבת לצאת גם כן עם חברות, אבל כמו שאנחנו אמרנו, צריכים לדעת עם איזה חברות היא יוצאת, צריכים לדעת עם איזה חברים הבחורצ'יק שלנו יוצא, וזה הכי חשוב. ואפשר לתת להם, וראוי לתת להם, וחלילה לא לבוא ולקבול אותם בתוך הבית, לא, אתם לא תצאו, אתם תצאו, אבל אנחנו רוצים לדעת מראש עם איזה חברים אתם יוצאים. ברגע שאנחנו ניקח את כל הדברים הללו, את המסגרת בתוככי החופש, ניקח את כל מכלול הדברים שאנחנו אמרנו בדקות האחרונות, ממילא זה דבר שיתרום, וזה דבר שיעזור, וזה דבר שיציל את הילדים שלנו מחברה לא טובה, מחברה שלילית, כפי שאנחנו אומרים כל יום בבוקר, שתצילנו היום ובכל יום, מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מחבר רע, משכן רע, מיצר רע, מפגע רע וכולי. אנחנו מתפללים את זה כל יום. גם האדם, גדול הדור מתפלל את זה, גדולי ישראל, רבנים, אדמו"רים מתפללים את זה, וגם אנחנו, האנשים הפשוטים, גם כן מתפללים את זה. כולם צריכים את התפילה הזאת. אבל, מצד שני צריך את ההשתדלות. וההשתדלות, זה באמת כל הדברים שאנחנו אמרנו במהלך התוכלית. מאזינים יקרים, יהי רצון שתמיד יהיה לנו רוב נחת ושמחה עד בלידי מכל ילדינו, מכל צאצאינו, שתמיד הם ילכו בדרך התורה, בדרך הישר, בדרך החיובית, שתמיד יהיה להם חברה טובה, חברה חיובית, חברה שתשפיע עליהם רק טוב. תודה מאזינים יקרים שהייתם איתי. התודה והברכה לעוסקים במלאכה, בראש ובראשונה לישי נוימן, המנהל המסור של כל חיים מיוזיק, שגם השנה לקח על עצמו לנהל ביד רמה את כל מערכת שיעורי התורה. והתודה גם כן לחיים קורץ. יהיו ברוכים.
20: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק.
1: כל חיים מיוזיק.
20: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק. ועכשיו, הרב מנחם וייס.

שלום לכם, מאזינים יקרים, שלום מאזינות. אנחנו בימים של תשעת הימים. כמדי שנה, כל חיים יוזיק,

מקורות מחזל על המציאות, על הקיום של עין הרע. סגולות ושמירה מעין הרע. ועוד ככל שייתן הזמן. ובטח מרימים גבה. התחלנו תוכנית ראשונה, תשעת הימים. כאן ברדיו קול חי מיוזיק, שאני רוצה להודות לישי נוימן, שעומד מאחורי הקלעים, והוא זה שבעצם בזכותו אתם שומעים את התוכנית הזו, וכנראה גם את שאר התוכניות, ואתם שואלים את עצמכם, מה לנו ולעין הרע ימי תשעת הימים, ימים שאנחנו מצווים לקונן ולפקוט ולצפות לבניין בית המקדש. אז אני אגיד לכם, א' אב זה ההילולה של אהרון הכהן. דרך אגב, אהרון הכהן, בשונה מאברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, לאה, משה רבינו, היחיד שיום ההילולה שלו, היורצייט שלו, יום הזיכרון שלו, מצוין בתורה פעמיים. קראנו בשבת גם, א' לחודש אב, ראש חודש אב, הימים שבהם מתחילים את תשעת הימים, זה יום פטירתו של אהרון הכהן. אהרון הכהן היה אוהב שלום, רודף שלום. זה הדבר שציין באופן מיוחד את אהרון הכהן. כתוב שאחרי מיטתו של אהרון הכהן, כמדומני כתוב בחזל, שלחו 80,000 ילדים ונערים ששמם היה אהרון. וזה היה זוגות שהיו כמעט לפני גירושין, ואהרון הכהן עשה את השלום בית, ואחרי זה נולד בן, אז קראו לו אהרון, לזכותו של אהרון הכהן. אז מה שמציין את אהרון הכהן, זה הנושא של אהבת הבריות, הפרגון, הנתינה, נקרא לזה העין הטובה, עין טובה. ולכן, כשאנחנו נלמד היום בשיעור על כל הנושא של עין הרע, אנחנו בעצם נראה שעין הרע בא מנושא של קנאה ושנאה וחוסר פרגון וצרות עין. אז הנה, יש לזה קשר. אז בואו נתחיל. המקור הראשון שמוצאים על הנושא של עין הרע זה בבראשית, פרק ט"ז, הסיפור של שרה אימנו והגר. יוצא דבר מעניין, ואנחנו דווקא עם זה פותחים, קודם כל כי זה המקור הראשון, כמדומני, שמוצאים בתורה את העניין הזה של עין הרע, וגם כי יש פה משהו מאוד מעניין, שדווקא שרה אימנו היא זו שנתנה את עין הרע. ואני אסביר את הדברים. אנחנו מאוד מאוד חוששים מאלו שמזיקים לנו בעין הרע. הייתי אומר, אם רוצים לתת כזה העלבה, פגיעה באדם, אומרים לו, אתה עושה עין הרע, את עושה עין הרע. זה משהו שאדם לא יוכל לעשות את זה. אתה חושד בי, את חושדת בי שאני עושה עין הרע? אני חושב שאין פגיעה יותר גדולה מבן אדם, או אני לא יודע מהם פגיעה, אבל זה אחד הדברים שאנחנו הכי יכולים לפגוע בבן אדם, שאנחנו נפיל עליו את האשמה הזו של אתה עושה עין הרע, את עושה עין הרע. אז פה במקור הראשון שאנחנו פותחים את הנושא של עין הרע, במקורות חז"ל, אנחנו בעצם מוצאים שאת העין הרע עשתה שרה אימנו על הגר. ואני אסביר את הדברים, ונראה מה עומד מאחורי הדברים האלו. אז הסיפור הולך ששרה אימנו הכניסה את הגר להיות לאישה לאברהם אבינו, ואז התורה אומרת, ויבוא אל הגר ותהר,

0: הגר התאברה, ותרק ירעתה, כן, ותקל גבירתה בעיניה. ותקל גבירתה בעיניה. התחילה לזלזל בשרה. התחילה לזלזל בשרה. חזל אומרים ש... שהיא הייתה עומדת בפתח האוהל, והיא הייתה אומרת שנשים היו מגיעות לשרה אמנו, הייתה רבנית גדולה, שרה מגיירת את הנשים ואת הנפש אשר עשו בחרן. חזל אומרים שאברהם מגייר הנשים, שרה מגיירת נשים, והיא הייתה עומדת בפתח האוהל הגר, וכשהיו באים נשים להתברך או להתייעץ אצל שרה אמנו, היא הייתה אומרת, מה אתם באים אליה? אין פנימיותה כחיצוניותה, היא לא כזו צדקת. והראיה, שהיא כבר נשואה עם אברהם אבינו 50 שנה ויותר, ואני, ולא התאברה, ואני נשואה איתו כמה חודשים, והנה אני מעוברת. ותקל גבירתה בעיניה, זאת אומרת, לא רק שהיא זלזלה בשרה, אלא בעצם היא השתמשה עם המעוברת, עם ההיריון, כדי לזלזל בשרה אמנו. הנה אני בהיריון, אני מעוברת אחרי כמה חודשים, ואת שרה אמנו אחרי עשרות שנים לא התאברת. זה בעצם הסיפור. ואז מה שכתוב ש... שרה באה לאברהם אבינו ואמרה לו, אז הוא אמר לה, עשי בה כטוב בעינייך. ואז בעצם גירשו את הגר, והיא פוגשת מלאכים שם בדרך, ואחד המלאכים אומר לה, ויאמר לה מלאך השם, בהמשך הפסוקים שם, אינך הרה ויולדת בן. אינך הרה ויולדת בן. רשי מביא במקום, אינך על שם העתיד. זאת אומרת, עכשיו בהווה את לא בהיריון, את לא מעוברת, אבל אינך הרע על שם העתיד, את היא מעוברת. והרי אנחנו בעצם יודעים ואומרים כרגע, שכל הסיבה שבעצם הגר ברחה משרה, זה היה בגלל הנושא של ההיריון וכולי, מה שהסברנו. אז מה פירוש אינך הרע על שם העתיד? היא הרי כבר הרע, היא בהווה, לא העתיד. אומרים חזל במקום ורשי מביא את זה, מלמד. תסתכלו שם בפסוקים, בפרק ת' זין, מלמד. ששרה הכניסה בעין והפילה עוברה, ובעצם המלאך מבטיח לה הריון שני. זאת אומרת שההריון הראשון הפילה עוברה. איך היא פילה עוברה? כתוצאה מהעין ששרה נתנה בה. ועכשיו אומר לה המלאך, תחזרי, איתני תחת ידיה, תתנהגי אחרת, ואז את תהיי בהיריון מחדש. זה אומר שישמעאל זה הריון שני. ההיריון הראשון זה הפלה, בגלל העיניים של שרה אמנו, שנתנה עיני הבא באגר והפילה עוברה. אז הנה לכם, עין הרע ראשון שמצוין מפורש בתורה, וזה דווקא עין הרע של שרה אמנו, שהיא עושה את העין הרע על הגר. מעניין. נצא לפרסומות, ומיד נחזור.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב מנחם וייס. מיד חוזרים. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
1: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות, ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, הרב מנחם וייס.
0: כן, חזרנו, ואנחנו בעצם אמרנו בדברי הפתיחה שלנו, כאשר הנושא זה עין הרע היום, מקורות קודש בחזל למציאות של עין הרע, והמקור שאנחנו הבאנו זה שרה אימנו שעושה עין הרע באגר, ולכן אגר הפילה וברה, וישמעאל זה הריון שני. אז קודם כל, לכל אלו שבעשר דקות האחרונות הרימו גבה, מה? תשעת הימים, נושא של עין הרע, יש בכלל עין הרע, זה קיים עין הרע. ובכלל אנחנו שמענו שמי שלא מאמין בעין הרע, אז לא יהיה לו בכלל עין הרע. ודווקא מי שמאמין ומתעסק, חלילה יכול להביא על עצמו את העין הרע. אז קודם כל, רואים שיש. המקור זה מהתורה. דבר נוסף, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מדי יום ביומו, מדי יום ביומו מתפללים בברכות השחר, גם גברים וגם נשים, ירצון מלפניך שתצילנו מעין הרע. אם היה כל כך פשוט להיפטר מעין הרע על ידי שלא מאמינים, היינו צריכים להתפלל ירצון מלפניך שלא נאמין בעין הרע. למה אומרים שתצילנו? שלא נאמין, ברגע שלא נאמין בעין הרע, לא יהיה עין הרע. אז לכן זה לא בדיוק כך. אני מסכים שלא צריך כל הזמן לחשוש ולחשוב ולפחד. כן. אני יודע את הגמרא בפסחים, שאתם עכשיו ככה אומרים לעצמכם, למה הוא לא אומר את הגמרא בפסחים? מן דלא קפיד, לא קפדינן בעדי, אני יודע. אבל תשימו לב שם בגמרא, שהגמרא אומרת, ומי הוא? למי חש מבי? לחשוש צריך. אז אני נמצא בנקודה של לחשוש צריך. ואנחנו מדברים על הקטע של לחשוש צריך. לכן בואו נסכם בשיעור החשוב הזה, שאנחנו נותנים על עין הרע, לבוא ולומר שגם אנחנו לא נמצאים באיזושהי אובססיה ובפחדים וחרדות וכל היום סביב הנושא של עין הרע ועושים עלינו עין הרע ומה נעשה עם עין הרע וכל הצרות והבעיות שיש לנו בחיים זה בגלל עין הרע. לא, אנחנו לא נמצאים שם. אבל אנחנו גם לא נמצאים במקום שלא מאמין, אלה שטויות, אבלים וכולי. לא. אנחנו נמצאים במקום של לא קפית, אבל למי חש מבי. ועל הלמי חש הזה אנחנו נותנים את השיעור. אז השאלה שנשאלת, איך שרה מזיקה בעין הרע? אז נגיד כאן כמה דברים. דבר ראשון, יש מושג של עין הרע שבא מקפידה. מה שאנחנו קוראים הקפדות, קפידה. היה כאן קפידה של שרה באגר על הזלזול של אגר בשרה, כמו שאמרנו קודם. ותקל גבירתה בעיניה, היא זלזלה בה. ולשרה היה קפידה על זה, למה את מזלזלת בי? בסך הכל, שרה אמנו לקחה את אגר שהייתה שפחה, שחררה אותה מהשפחות, ונתנה לה את אברהם אבינו שהיא תהיה אשתו, כדי שבעזרת השם יוולדו ילדים, ואת בעצם גומלת רעה תחת טובה. אז זה על הקפדה עליה. ומהקפדה הזו נוצר הנזק הזה של עין הרע, שזה השפיע על הגר בזה שהפילה את עוברה. ואני אביא גמרא בברכות, רב ששת, כתוב בגמרא, נתן עיניו בצדוקי שביזה אותו, ונעשה גל של עצמות. ברכות נונחת. רב ששת היה עיוור, וצדוקי זלזל בו. המלך הגיע לביקור, והצדוקי הזה שמע את רב ששת אומר שככה אנשים חיכו וחשבו שהנה השיירה של המלך הפמליה עוברת, רב ששת אמר, הוא לא הגיע. אז הצדוקי זלזל בו, אמר לו, מאיפה אתה יודע שהגיע? לא הגיע, אתה עיוור, אתה סגי נאור, איך אתה יודע? ורב ששת הקפיד עליו. אז כתוב שנתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. אז ההסבר שמה זה מידה כנגד מידה. אתה זלזלת בעניין של העין, אז מידה כנגד מידה, אז קיבלת את העונש, את הקפידה, שהצטייר במושג שאנחנו קוראים לזה עין הרע, ואותו צדוקי נעשה גל של עצמות. זה גמרא בבבא בתרא. זה גמרא בברכות. גמרא בבבא בתרא זה רבי יוחנן. רבי יוחנן כתוב נתן עיניו בתלמיד שלגלג על דברי חכמים ונעשה גל של עצמות. שם הגמרא מביאה בבבא בתרא עין אי, שרבי יוחנן אמר שלעתיד לבוא יבנו את בית המקדש באבנים יקרות 30 אמה על 30 אמה. נו, שיהיה בקרוב, אנחנו בימים של תשעת הימים, הנה. עוד סיבה למה אנחנו עוסקים היום בנושא של עין הרע. מביאים את הגמרא שרבי יוחנן לימד שלעתיד לבוא יבנו את בית המקדש באבנים יקרות 30 אמה על 30 אמה. ואותו תלמיד זלזל. בסוף הגמרא אומרת שאותו תלמיד עצמו ראה אבנים בגודל הזה. ורבי יוחנן כתוב, הקפיד עליו בעין ונעשה גל של עצמות. שוב פעם, פה מתלבש הנושא, הנזק של עין הרע, זה מתלבש בזה שהם נעשו גל של עצמות, אבל זה מתלבש על העניין של קפידה, של הקפדה. זלזלת, התנה, המוירה, הקפידו עליך, וזה בעצם העונש שקיבלת. אותו דבר כאן אצלנו. אגר, שהיא, איך כתוב? ותקל גבירת בעיניה, בעיניה. מידה כנגד מידה, כמו שהסברנו, מידה כנגד מידה, ותקל גבירת בעיניה, אז היא הביאה על עצמה כתוצאה מהקפדה את העין הרע של שרה, ואז היא הפילה עוברה. זהו. עד כאן זה מה שנקרא קפידה של צדיקים, שזה נעשה דין. להבדיל אותו דבר בברכה של צדיקים. וכאן אני רוצה ברשותכם לעבור בנושא הזה של עין הרע, שזה השיעור שאנחנו עוסקים היום, למה שכולם יודעים ומכירים, את התפילה בן פורת יוסף. בן פורת עולה עין, עלה עין, מה שהגמרא מביאה במסכת ברכות, אנא מזרה דיוסף כעתינה, דלא שלטה בה אינה בישה. בן פורת יוסף, זה הברכה שיעקב אבינו בירך את יוסף הצדיק. בירך אותו בברכה בן פורת יוסף. בן פורת עלה עין, עולה עין. והגמרא אומרת על זה בברכות, אנא מזרע די יוסף כעתינה, אני מזרעו של יוסף, דלא שלטה בה עין הרע. הכוונה היא עולה עין, מעל עין, מעל עין, עולה עין, מעל עין. כמו שאומרים, מעל המזל, ישראל מעל המזל, מעל העין. אתם תהיו מסולקים מעין הרע. לא תשלוט בכם עין הרע. אז בוא נראה איך זכה יוסף הצדיק לברכה הזו של בן פורת יוסף שהוא מעל העין. עד כדי כך, שהגמרא אומרת שאדם שרוצה להישמר מעין הרע, סגולה, שמירה מעין הרע, יאמר את התפילה הזו, את המילים האלה שאמרנו, אנא מזרע די יוסף כעתינה, אני מזרעו של יוסף, שלא שולט בי עין הרע. כתוב, כמדומני המהרש"א מביא את זה במקום, אומר, ואם אני לא מזרעו של יוסף, אם אני משבט אחר, אם אני משבט לוי למשל, אז המהרש"א מסביר שזה תפילה, זה סגולה, זה שמירה, אתה לא חייב להיות מהילדים של יוסף. עצם התפילה שאתה אומר, ענה מזרע די יוסף כעתינה, זה שמירה מעין הרע. ודווקא שאנחנו חושבים, אני אומר את זה במאמר המוסגר, שאנחנו חושבים על יוסף הצדיק ועין הרע, בעצם פה אנחנו באים ואומרים, שבעצם יוסף הצדיק, זה מעל העין, לא שולט בו עין הרע. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, מעל העין. כשאנחנו חושבים על זה, בעצם יוסף הוא אולי הכי נפגע מעין הרע. אתם בטח כרגע שאני מדבר על העניין הזה, אתם חושבים, הרי יוסף הצדיק הוא הכי נפגע מעין הרע. אין מי שנפגע מעין הרע יותר מיוסף הצדיק. וממש רואים שם את כל רואים שם את כל הסיפור של עין הרע, שתקף ניגע בזה, איך נוצר עין הרע, ויקנו בו אחיו, ויסנאו אותו, ועשה לו קטונת פסים, שינה בינו לבין האחים, שזה גרם לקינה ושינה, וכל מה שעבר עליו. ראיתי כתוב בגימטריה, מאוד מעניין, כתוב בגימטריה שיוסף, בגימטריה זה 156. קנאה זה גם בגימטריה 156. יוסף וקנאה זה אותה גימטריה. וכמו שאתם מבינים כבר מתחילת הדברים שלנו, שבעצם הכל נובע, חלק גדול מעין הרע נובע מהנושא של קנאה וצרות עין. אז בדיוק על יוסף הצדיק אומרים שהוא שמור מעין הרע, הוא בן פורת יוסף, עד כדי כך שיש תפילה כדי לשמור את עצמנו מעין הרע, יש תפילה שאומרים, אנא מזרע די יוסף כעתינה, אני מזרעו של יוסף, דלא שלטה בעין הבישה, שלא שולט בי עין הרע, עד כדי כך. אז בוא נראה, מאוד מעניין, מידה כנגד מידה, במובן החיובי. אנחנו בחלק הראשון, מה אמרנו? בחלק הראשון אמרנו שמידה כנגד מידה, שולט עין הרע, ניזוקים מעין הרע, ומה שהבאנו את הקפדה, שזה בא מעולם של קפדות, שזה יוצר את העין הרע. דיברנו על שרה והגר, הבאנו את הגמרה של רבי יוחנן, ואת הגמרה של רב שישס. עכשיו אנחנו נביא במובן חיובי. אז כתוב ככה, כשאסב נפגש עם יעקב אבינו ועם האמהות והילדים שלהם, השבטים, אז הפסוק אומר ככה, ותיגש גם לאה וילדיה, ותיגש גם לאה וילדיה, מדויק בפסוק, לאה וילדיה. זאת אומרת, לאה ראשונה וילדיה מאחוריה, הילדים של לאה, ואחר ניגש יוסף ורחל. אצל יוסף כתוב שהוא ניגש לפני רחל. יוסף לפני רחל. מחבי את רחל אמו. יוסף מחבי את רחל אמו. למה? אמר רבי יוסף, רשע זה, עשיו, אינו רע. כך אמר יוסף הצדיק. אמר יוסף הצדיק, רשע זה, עשיו הרשע, אינו רע. שלא יתלה עיניו ויביט בימי ברחל. כיסה אותה, העלים אותה. אמר הברכיה בשם רבי סימון, אמר יעקב אבינו, עליי לפרוע לבני יוסף במידה כנגד מידה, עין תחת עין, בן פורת יוסף, בן פורת עולה עין. זאת אומרת, בזה שיוסף הצדיק הכביא את אמא שלו, כדי שעשיו הרשע לא ישים עינו עליה, אמר יעקב אבינו, אני צריך לפרוע לבן שלי במידה כנגד מידה, בברכה. מה הברכה שהוא יקבל? עין תחת עין. הוא יהיה שמור מעין הרע. עד כדי כך. על פי הגמרא שהבאנו במסכת ברכות, מביא על המדרש הזה, מביא אחידה, כיוון יעקב בברכתו, כך הוא מביא בעץ יוסף, כיוון יעקב בברכתו, שלא תשלוט ביוסף ובזרו, עין הרע. זה דבר ראשון. דבר שני, שמה בגמרא בברכות חף, הגמרא אומרת ככה, עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו, יוסף הצדיק נזהר בחטא עם אשת פוטיפר, עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו, אין עין הרע שולט עליו. ושם כתוב כך, והי יוסף יפה תואר ויפה מראה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף. שוב פעם העיניים. והיא בעצם רצתה שחז ושלום יוסף צדיק יסוד העולם, קדוש יחטה. ויוסף הצדיק אמר, חז ושלום, אני דווקא בגלל שאני יפה תואר ויפה מראה, אני לא אשתמש עם זה חס ושלום לחטא. אז על זה הגמרא אומרת, אותו עין, שמירת עיניים על עצמו, שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו, זכה בברכה שהוא שמור מן העין. פלא פלאים. דבר נוסף, וזה מאוד מאוד חשוב, הנקודה שאנחנו עכשיו מביאים, בעיניי זה ממש יסוד, יסוד מהותי בנושא של עין הרע. ומה שאני עכשיו הולך לומר, אני נעזרתי במכתב מאליהו של הרב דסלר. וזה אחד בשיעורים, בהרצאות שאני מעביר בנושא הזה של עין הרע. מה שאני הולך לומר בדקות הקרובות, זה אחד הדברים שאני תמיד משתמש בהם, וזה מה שנקרא אצלי הליבה, הליבה של הנושא של עין הרע. אז בואו נראה. יש את יוסף הצדיק, שאחרי הסיפור הזה עם פוטיפר, שהזכרנו כאן בבית האסורים, ופתרון החלומות שהוא פותר שם לשר המשקים ולשר האופים, ואז מגיע הסיפור של חלומות פרו, ונזכרים שיש פותר חלומות בבית האסורים יוסף הצדיק. ואז מוציאים אותו מהבור, מבית הסוהר, ומביאים אותו לפרו. טוב, עכשיו בוא נדמיין לעצמנו קצת ככה, נדמיין לעצמנו את המצב של יוסף. הזכרנו קודם, יוסף בן 17 שנה, בן זקונים ליעקב אבינו, קטונת פסים, נסיך, נסיך, בנן של קדושים, יורש העצר. זה גרם ויקנו בו ויסנאו אותו, זרקו אותו לבור, מהבור למצרים, ממצרים לבית האסורים באשמת שווא. ועכשיו אחרי כל כך הרבה שנים, כמה שנים, זה היה 17, עכשיו הוא כבר בן 30, יש לנו, כמה יש לנו? 13 שנה של סבל. עכשיו מעלים אותו למלך, ועומד מול המלך, והמלך אומר לו, שמעתי, אומרים עליך שאתה יודע לפתור חלומות, חכם אתה, שאתה יודע לפתור חלומות. 13 שנה של סבל, עינוי, דכדוך, כל הכבוד שלו, הכבוד המינימלי שיש לבן אדם, הכל רמוס אצלו. הוא עומד לפני המלך, והמלך אומר לו, שמעתי, אומרים עליך, חכם אתה, יודע לפתור חלומות. אני מוטרד, אני מוטרד, יש לי חלומות, יש לי חלומות, ואף אחד לא פותר לי אותם. אף אחד לא מכוון באמת למה שפתרון החלום. אולי תעזור לי. מה אומר יוסף הצדיק, כשבא ועומד מול המלך, והמלך אומר, ואני שמעתי עליך למור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה. פירוש רש"י, אין החוכמה משלי, אלא אלוקים יענה את שלום פרעה. בלעדי, בל עדי, שני מילים, בל עדי, אינו שלי. יוסף הצדיק לא משייך את החוכמה ואת ההצלחה אליו. ובכך הוא מונע את העין הרע, הוא מתברך בעין טובה. פה יש נקודה שכמו שאמרתי קודם, הרב דסלר, הרבה הרבה מרחיב בעניין הזה, והוא אומר, כשאדם יודע לשייך את ההצלחות שלו למקום הנכון, לנווט את זה למקום הנכון, ולא לוקח את זה לעצמו, זו השמירה מעין הרע. וזה מה שנלמד, וזה מה שנלמד מיוסף הצדיק, שזכה לברכה מיעקב אבינו לפני פטירתו, בן פורת יוסף, בן פורת עולי עין, אתה וזרחה שמורים מעין הרע. עכשיו בוא ננסה כמה דקות ככה, בתמצית, כמו שאמרתי, זה הליבה, זה הנשמה של הנושא הזה של עין הרע. אדם חושש מעין הרע, למה אתה חושש? כי אדם נמצא במקום של הצלחה, במקום של תנופה, במקום של למעלה. הוא מתחתן, הוא מתפרנס, ילדים, הוא מתפרסם. הוא נמצא במקום טוב. ואז האדם חושש, מה יהיה? זה יגרום לקינה, זה יגרום לסינה, לצרות עין. יש כאן גילוי גדול. אם האדם, באמת, במחשבה שלו, בלב שלו, במעשים שלו, משייך כל דבר לקדוש ברוך הוא באמונה, ובאמת, בזה אדם מגן על עצמו, בזה אדם שומר על עצמו, מפני הנזק של עין הרע. בלעדי, אני אגיד את זה עוד פעם ועוד פעם, כי זה בעיניי הקמיה, השמירה, החמסה הכי טובה לעין הרע. יש עוד כמה דברים שאנחנו נדבר על זה בהמשך, עד כמה שנספיק, בעזרת השם. אבל, זה אני יכול לומר. זה אני יכול לומר ש... כשבן אדם יודע גם במחשבה וגם במעשה לשייך את ההצלחות שלו לבורא עולם ולכוון את זה לבורא עולם, זו השמירה. ובעצם זה מה שאמר יוסף הצדיק. כשעומד בניסיון הכי קשה, אחרי 13 שנה, שהוא היה מבוזה ושפל, ובאשמת שווא בבית האסורים, מעלים אותו למעלה, מעמידים אותו מול המלך, ויש לו רגע של קורת רוח, שהוא יכול, איזה נשימה, די, קצת כבוד, והמלך אומר לו, שמעתי, אומרים עליך, תשמע חלום, לפתור אותו, ובאותו רגע, אומר יוסף הצדיק, ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי, אין החוכמה משלי. אלוקים יענה את שלום פרעה. זה מבורא עולם. אז עשית מחיצה. אז עשית מחסום. אז עשית את החמסה שלך. וכך אנחנו בחיי היום יום. כי מצד אחד, בן אדם, ברוך השם, והלוואי וימשיך ככה לכולנו. יש הצלחות. אנשים שנראים טוב, שבוחשם מתחתנים טוב, יש להם ילדים מוצלחים, יש להם פרנסה טובה, יש להם בית טוב, יש להם מכונית יפה. והוא בא, אומר לי, מה אתה מסבך אותי עכשיו עם הסיפור של העינרה שאפשר לעשות לעינרה? מה אתה מכניס אותי לפחדים ולחרדות, ללחצים מיותרים? יש שיצה, יש פטנט, יש שמירה. תלך בדרך של יוסף הצדיק. ואז אתה בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, אתה שמור. לך בדרך של יוסף הצדיק. הרב דסלר מחדד את זה במכתב מאליהו. אני אומר את זה ככה, אני מנסח את זה, אני מקווה שאני מכוון בדיוק לדבריו. אני אנסח את זה ככה על פי תורתו של הרב דסלר. הוא אומר ככה, אם בן אדם הולך עם הבלעדיי, אם בן אדם יודע שאלוקים יענה, בעזרת השם אתה יכול להצליח, הכל בסדר. אם אתה לא הולך חס ושלום עם הבלעדיי, אם אתה חס ושלום לא הולך עם האלוקים יענה, כל מה שתעשה אתה יכול להיפגע. זה בעצם הברכה הגדולה. יש, אם אנחנו כבר ביוסף, אז בואו נשלים את הדבר הזה ונאמר, שיש את הברכה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים. אנחנו הרי בברכות, בפרשת ויחי, שיעקב אבינו נותן לבניו, אז יש את הברכה שהוא נותן לנכדים שלו, למנשה ואפרים, שהם הבנים של יוסף. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם, יצחק, וידגו, דגים, וידגו לרוב בקרב הארץ. שם הגמרא בברכות חף, הגמרא בבבא בתרא קי"ח, מה הדגים שבים, וידגו, מה הדגים שבים, מים מכסים עליהם, ואין העין הרע שולטת בהם. אב זרו של יוסף, זה כבר ממשיך לנכדים, מנשה ואפרים. אבזרו של יוסף, אין עין הרע שולטת בהם, כדגים הללו שפרים ורבים, ואין עין הרע שולטת בהם. זהו. אז בואו נסכם את, את הקטע הזה, שדיברנו על בן פורת יוסף, ועל העיצה הזו שדיברנו על הבלעדיי, אתה משייך הכל לבורא עולם. בואו נזכר, שגם דיברנו על העניין הזה שיוסף הצדיק מחביא את האמא שלו רחל ומסתיר אותה והוא מקבל שכר מידה כנגד מידה עין תחת עין. נזכר בזה שגם אמרנו ששמירת עיניים, שמירת עיניים, עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו, הניסיון של יוסף צדיק יסוד העולם מול אשת פוטיפר, גם מתקשר לבן פורת יוסף ומקבל את השמירה, ועכשיו אנחנו משלימים את הקטע הזה בברכת המלאך הגואל, וידגו מה הדגים שבים, מכסים עליהם ואין עין שולטת בהם. אבזרו של יוסף, אין עין הרע שולטת, מכוסים, מכוסים. מאזינים יקרים, מאזינות, מכוסים. מה שמכוסה, מה שפחות גלוי, מגלים לנו חזל בשתי מקומות, גם בברכות וגם בבבא בתרא. מה שמכוסה, מה שפחות נראה, אין עין הרע שולטת בהם. אנחנו נצא למקבט של פרסומות, ובעזרת השם נסכם את השיעור.
11: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק.
12: הרב מנחם וייס.
11: מיד חוזרים.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: שבהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
3: חדשות. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה תנובה רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור כפול לא כולל רוזנרס רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפול עם אור רוזנרס רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים. קיץ של מתנות,
4: רק תיכנסו להגרלות. כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, במקול
5: ה... גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב מנחם וייס.
12: כן, חזרנו מהפרסומות. אנחנו כאן בימים של תשעת הימים. רדיו כל חי מיוזיק. הימים האלה מוקדשים לשיעורי תורה, שיחת התחזקות. והיום בחרנו את הנושא של עין הרע. לבאר את זה על פי מקורות חז"ל. כאן מאחורי המיקרופון... הרב מנחם וייס, ואני רוצה כבר לגלות לכם לקראת סיום השיעור, שבעזרת השם מחר אנחנו ניתן שיעור בנושא של שם האדם. מה עומד מאחורי שם האדם, איך בוחרים שם, דברים ששמעתי ממרן קודש הקודשים, מלאך השם, רב חיים קניבסקי, זכותו יגן עלינו בנושא של השמות, בעזרת השם מאוד מעניין ומרתק. כאן בשיעורים שלנו ברדיו כל חי מיוזיק, כל יום באותה שעה. אני רוצה בסיום של התוכנית הזו, בנושא של עין הרע, להביא את המקור המרכזי בתורה לנזק של עין הרע. מה המקור שיש לנו בתורה לנזק של עין הרע? ספר דברים, פרק זין, פסוק תדבב. זה הסיפור. כתוב כך, והסיר השם ממך כל חולי, וכל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת, לא יסימם בך, ונתנם בכל שונך. זה הפסוק. פרשת עקב, מסכת בבא מציעא דף קוף זין, אמר רב, מהי כל חולי? כתוב והסיר השם ממך כל חולי. מהי כל חולי? אמר רב, זו העין, זה עין הרע. כל חולי זה עין הרע. והגמרא אומרת בהמשך, 99 מתים מעין הרע, ואחד בדרך ארץ, בדרך רגילה. הגמרא אומרת שרב הלך לבית הקברות, אביד מה דאביד, עשה מה שעשה. שם המפרשים מסבירים שזה היה דרך שאלת חלום. והוא שאל מתים שמה, ממה מת, ממה מתה, ממה מת, ממה מת, למה מתים? והתוצאה של המחקר הזה של רב בבית העלמין היה ש-99 מתו מעין הרע טרם זמנם, דרך אגב, בטרם מת. היו צריכים לחיות יותר שנים, ומתו לפני הזמן כתוצאה מעין הרע. ואחד מת בדרך ארץ, בדרך הרגילה, בזמן הרגיל. עין הרע מוגדרת בתורה כל חולי. ככה כתוב בתורה, כל חולי, על זה אמר רב, זו עין הרע. כל חולי אומרת הגמרא, למה היא נקראת כל חולי? כי כל המחלות וכל התחלואים תלויים בה. וזו העין, שכל התחלואים תלויים בה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיד, עין הרע, מה זה עושה? איפה זה פוגע? זה פוגע בגוף, בנפש, במזל, בזיווג, בילדים. בגוף, באיזה חלק בגוף זה פוגע? לא, כל חולי, כל המחלות, כל התחלואים, גוף, נפש, מזל, הכל בעין הרע. בעל הטורי מביא במקום שכל חולי זה בגימטריה 98. כל זה 50, חולי כתוב ח' למד י' זה 48. ביחד זה 98, אומר בעל הטורי, זה מכוון לצדיק ח' כללות אמורות בתורה. 100 כללות חסר 2. 98. וזו העין. כל חולי מכוון ל-98 הכללות שכתובות בפרשת כי תבוא. כל חולי כתוב בעקב, שתי פרשיות אחרי זה כי תבוא יש צח כללות, כל הצח כללות האלה נמצא בכל חולי, אומר בעל הטורים, שהכל נמצא בעין הרע. זה במאמר המוסגר לאלה ששואלים את עצמם כבר קרוב לשעה, למה הרב וייס מקדיש את השיעור שלו לעין הרע. אז הנה לכם. אבל איך אמרתי? אני יודע את הגמרא בפסחים, אמרתי את זה בתחילת השידור. מנדלו קפיד, לא קפדינם בעדי, אבל אני יודע גם שהגמרא ממשיכה ואומרת, ומי הוא? למי חש מבי. לחשוש צריך. אז אנחנו נמצאים במי חש מבי. אני רוצה להגיד עוד משהו. באחד השיעורים שלי, העיר לי חסיד חב"ד, חסיד לובביץ', ואמר לי שהרבי מלובביץ', הוא די אמר ודיבר ושידר לחסידים שלו, שעין הרע זה דבר שלא צריך לחשוש ממנו, כדעת הרמב״ם וכדומה, וכאילו מה כל הדיבור הזה להקדיש הרצאה שלמה, ערב שלם, לאסוף אנשים ולדבר איתם על הנושא של עין הרע, או מה שאני עושה עכשיו, שידור שלם, לקחת ברדיו החשוב כל חיים מיוזיק, בימים החשובים, שמוקדשים פעם בשנה, שבוע ימים לשיעורי תורה, לקחת את הנושא של עין הרע. אז אמרתי לו שזה נכון. זה נכון שהרבי מלובביץ' דיבר הרבה על זה שאדם לא יחשוש ויכול להיות שמי שחושש ומקפיד חז ושלום, יש את האמרה החבדית שאומרת תחשוב טוב, יהיה טוב וכדומה, אבל עדיין גם הרבי מלובביץ' דיבר על בן פורת יוסף, והוא אמר שיוסף זה בחינה של צדיק, ואמר שבשביל להישמר מעין הרע, אז צריך להיות מחובר לצדיק, ודבוק לצדיק, ואז זה שומר מעין הרע. הרבי מלובביץ' גם דיבר שצריך לעשות מצוות מעשיות של צדקה וחסד, וזה מגן מפני עין הרע, והוא אפילו הביא איזה סיפור, שאחד הרבים בחבת לבש משקפיים, למרות שהוא לא היה צריך, אבל הוא חשש כנראה מפני הזקנה או משהו אחר, מעין הרע, אז הוא לבש משקפיים כביכול שהראייה שלו חלשה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום הזה. הבן איש חי, בבן יהוידע, על הגמרא שהבאנו בה במציע דף קובזיין, וסיר השם ממך כל חולי, אמריו זו עין. אומר הבן איש חי ככה, עד דה יקרה לעין הרע כל חולי, אומר הבן איש חי, למה הוא קורא לעין הרע כל חולי? אומר כך, דשאר החולאים הם לגוף דווקא, אבל עין הרע מזקת גם לנפש, וגם לממון, וגם מקרוביו, וגם מכל אדם. לכן אומר הבן איש חי, כל חולי זה כוללני, הכל, הכל. הכל יש בנזק של עין הרע. יש בזה נזק של גוף, נזק של נפש, נזק של מזל, יש בזה נזק מאנשים קרובים אליך ומכל אדם. והוא מביא שם סיפור בבן יהוידע, הוא מביא שם על עשיר גדול שעשה סעודה והזמין אנשים, ואומר הבן איש חי, והיה שם בין האנשים אדם שאינו רעה, ככה הוא אומר. ואותו עשיר רצה לשמח אנשים, אז הוא הוציא מהכספת שלו כוס זכוכית לבנה, משהו מיוחד מיוחד. והוא הראה את זה. והיה אדם שאינו הייתה רעה, כך כתוב, והכוס נפלה ונשמטה, כוס מאוד יקרה, נשמטה מידו של אותו עשיר, אותו מערך, והיא נשברה. ואחרי זה ממשיך הבן איש חי ואומר, ואחרי זה קורה מהגג נפלה, על אותו אדם, על אותו עשיר מערך הסעודה, פגע בו והרגו. נמצא שפגע גם בגוף, גם בנפש, גם במזל, וגם בממון. ככה מביא הבן איש חי, על כל חולי, על עין הרע. אבל אני רוצה לסיים את התוכנית הזו על עין הרע, שאני חושב שמה שאנחנו עכשיו הולכים לומר, זה גם נקודה מאוד מאוד חשובה, שנותנת לנו להבין את המהות ואת הנזק של עין הרע. ובוא נסיים עם אותו רעיון שפתחנו. אנחנו פתחנו את השיעור בזה שבן אדם הוא מאוד ייפגע אם יגידו לו, אתה עושה עין הרע, את עושה עין הרע. זה נורא פוגע בבן אדם. מה? אתה חושד בי שאני עושה עין הרע? אז בואו תראו. הפסוק אומר ככה, והסיר השם ממך כל חולי, וכל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת לא יסימם בך. כל חולי אמרנו זה עין הרע, נכון? אז כל חולי והסיר השם ממך. השם יסלק ממך כל חולי, יסלק ממך. אבל כל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת לא יסימם בך. את מדווה מצרים הרעים הוא לא ישים עליך, לא ישימם בך, והוא נתנם בכל שונאיך. שימו לב על השינויי לשון. לגבי כל חולי, כתוב ואסיר, יסלק. לגבי כל מדווה מצרים הרעים, כתוב לא ישימם, הוא לא ישים. מה זה השינויי לשון? אלא הסבר הוא כזה. עין הרע, בורא עולם לא שם. עין הרע אדם שם על עצמו, אדם גורם לעצמו, אדם מביא לעצמו. איך? כמו שדיברנו, גאווה, נראות, חזות וכולי. אומרת התורה, אתה תגרום, אתה תביא על עצמך עין הרע, אז יש כאן ברכה, והסיר השם ממך, הוא יסיר את מה שאתה הבאת על עצמך. כל מדווה מצרים הרעים לא ישימם, את זה בורא עולם לא ישים עליך. אבל עין הרע בורא עולם לא שם. אתה שמת? בורא עולם יסלק. אני רוצה ממש ממש בסיום, נשאר לנו ממש ככה 3 דקות. אז אני רוצה לדבר על הסגולות והשמירה להינצל מעין הרע. מה שאני מביא כרגע ראיתי בספר של האדמו"ר רבי יוסף יהושיהו פינטו. יש לו ספר על עין הרע. ספר מצוין שנקרא טוב עין. ושם בספר הוא מביא את כל הדברים שאני עכשיו אומר בדקות האחרונות. זה מהאדמו"ר רבי יוסף יהושיהו פינטו בספרו טוב עין. וכך הוא אומר. הוא מביא את החידה ואת הפלא יועץ, שמביאים שאת סגולת העשב רודה, רוטה, או פיגם, בלשון המשנה במסכת שבת, הכל היינו אח, רודה, רוטה, פיגם, שזה צמח שיש בו את השמירה ואת הסגולה, זה אמצעי לבטל את הנושא של עין הרע. יש בזה הסבר, פיגם, ככה זה נקרא, ככה זה נקרא בלשון המשנה. פיגם, אז יש יוד באמצע, יוד באמצע, ויש פי גימל ממסופית, נכון? אז יוד זה שם השם, מבטלת את הפגם. בכל אופן ככה הוא מביא, וכן נהג הסבא שלי, האדמור המלובן רבי מאיר אבו חצרה, להניח בכיס את הרודה, את הרוטה הזה, ובדברים אלו יש סגולות רבות המרחיקות את האדם מעין הרע. יש כמובן גם את העניין הזה של ה-11 פסוקים, שזה סגולת אחידה, זה מובא בספר עבודת הקודש, זה 11 פסוקים שמתחילים באות נון ומסתיימים באות נון. ויש גם את העניין של ברכת הכהנים, זה מדרש בפרשת נשא, שברכת הכהנים, ככה מדרש אומר במילים שלו, יש בזה שמירה והגנה לנושא של עין הרע. פרשת נשא מדרש, שם כתוב, למה נשמחה ברכת הכהנים לחנוכת המשכן? ושם הוא מביא שברכת הכהנים זה שמירה והגנה מפני עין הרע. אני רוצה להודות לישי נוימן, לכל מי שעושה כאן בימים האלו, בשיעורים האלו כאן ברדיו קול חי מיוזיק, ובתפילה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונזכה עוד השנה שצום תשעה באב יתבטל ויהפוך לששון ולשמחה, אמן כן יהי רצון.
6: ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב אברהם ישעיהו לורנס.
7: שלום לכולם, נאמר באבות, כך דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ולארץ תישן וחיי צער תחיה, אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. והשאלה מתבקשת, כיצד התנא אומר שרק מי שחי חיי צער הוא המאושר בעולם? והתשובה, רק הנאה שלא נגמרת היא הנאה אמיתית, כמו לימוד התורה וקיום המצוות. ואולם הנאת הגוף שחולפת גורמת צער רב, משום שחש ריקנות וגעגועים להנאה שחלפה. וכפי שאמר מרן הרב שך לנדיב רבי מוישה רייכמן, אני מקנה בזכויות שיהיה לך בעולם הבא, אולם אתה צריך לקנות בי בתענוג ובהנאה שיש לי בעולם הזה מלימוד התורה. ולהמחשה, סיפר החפץ חיים שפגש אישה שראתה את הגאון מווילנה, והעידה ואמרה לחפץ חיים שהגאון מווילנה היה בעל בשר. ואמר החפץ חיים, אף על פי שהגאון אכל כדי חיותו,

0: הם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם ישעיהו לורנץ.
1: כל חי מיוזיק,
0: תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. ועכשיו הרשי אייזנבך.
2: כן, צהריים טובים. מאזינים יקרים, מה שלומכם היום? ראש חודש אב, מנחם אב. אנחנו כאן מתחילים את ימי תשעת הימים בין המצרים. קשה לי מאוד מאוד להעביר לכם את האנרגיות היומיות כל יום ככה, בפעם אחת להנמיך אותם. אבל אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, זה בדיוק הזמן. לשים ככה את השירים שאנחנו כל כך אוהבים בזמן, בצד, את האלבומים, את הקליפים, את כל הדיבורים, את כל האווירה. ופשוט לדבר, פשוט להשתמש בפה שלנו כאן, כדי לעניין אתכם, כדי לדבר על הדברים שמעניינים אותנו. בהמשך גם ניתן אפשרות למאזינים לעלות לשידור ולדבר ולשוחח. לפני שאני אציג את האורח הנכבד שיושב כאן כבר אצלנו כאן באולפן בבני ברק, אני רוצה לבוא בבקשה אליכם, מאזינים יקרים. יודעים כבר, ותיקי המאזינים יודעים שאנחנו באמת תשעת הימים בדרך כלל מארחים כאן בכל יום מוזיקאים, אנשי חינוך, אנשי תעשייה, שפשוט יבואו ויעניינו אותנו. אז אם יש לכם רעיון לזמר, קלידן, מעבד, מלחין, איש חינוך, איש מעניין, שהמשנה שלו, הרעיונות שלו, הסיפור שלו, מעניינים אתכם, אתם ממש מוזמנים לשלוח לנו בכתיבה הקולית שלנו, במספר 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או באמצעות הוואטסאפ, 058-600-125. אוקיי, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה. אנחנו פותחים עכשיו את השעה שלנו, ונגיד שלום וצהריים טובים לדורון אלתר, מנכ"ל מכללת IPC. שלום לך, צהריים טובים, נשמע שאנחנו איתך.
3: שלום וברכה לכל המאזינים.
2: יופי. אז אתה גם יכול בהחלט לשים עליך את האוזניות, שתשמע אותנו כמו שצריך. אנחנו הולכים לדבר היום על נושא מאוד מאוד מעניין וחשוב. ישנם הרבה אברכים שברוך השם בעלי משפחה ורוצים להישאר בכולל וללמוד, כמו כן נשים שרוצות להישאר עקרות בית, ועדיין צריכים פרנוסה. מה לעשות, אנשים צריכים להתפרנס בלי לשבור את המוסכמות ואת המסגרות, וכן להישאר כמו שאמרנו בכולל והכל. ובדיוק בשביל זה הוקמה מכללת IPC, שמביאה מענה מיוחד מאוד. קודם כל חשוב, לפני שאנחנו בכלל נציג את כל הדברים, להגיד שהכל בהכוונה של גדולי ישראל שליטה, כמו שאמרנו, במסגרת איך אפשר ללמוד מקצוע, להתפרנס בכבוד, בלי לשבור את הסדר היום, כמו שאתם אורגלתם וחונכתם ואנחנו רוצים. אז בדיוק שזה אתה כאן, דורון אלתר, שלום.
3: תודה רבה.
2: יופי, גם איתך. אני רוצה שתיתן לי ככה ב-2-3 מילים, ככה במשפט, מה זה IPC?
3: IPC היא מכללה ללימודים והכשרות מקצועיות של קורסים במגוון נושאים. המכללה בעצם קיימת כבר הרבה מאוד שנים, שהמטרה שלה היא מאוד פשוטה. להכשיר אנשים שביום-יום אין להם זמן ללמוד, הם לומדים, הם מתעסקים עם הילדים, ומה לעשות? לא לכולנו יש את הזמינות ואת הפנאי ללמוד. אז מצאנו שיטה. השיטה אומרת שאנחנו מצלמים קורס, קורס מוכר, קורס שהוא מוכר וצריך אותו בשוק העבודה, והקורס הזה הוא קורס קצר, 3 חודשים. וכל הקורסים הם מקצועות שצריכים אותם בשוק. זאת אומרת, אם אתה לומד קורס, תוך 3 חודשים, אתה יוצא עם מקצוע חדש ביד. אבל הדבר היפה פה, שכל הקורס מוקלט. כלומר, אותו תלמיד חכם, אברך, אישה שהיא ילדים בבית, היא לא צריכה לשנות, או הוא לא צריך לשנות את האורך חיים שלו. הוא יכול לפתוח בערב, פעם ביום, פעם ביומיים, שעה, בזמן שלו, בקצב שלו, ואחרי 3 חודשים, הוא בעצם יוצא לשוק העבודה, עם מקצוע חדש, עם פרנסה טובה יותר. זה מה שאנחנו עושים ביום יום.
2: זאת אומרת, הוא יכול לקבוע את הזמן שלו, את הקצב שלו, על מנת ללמוד את המקצועות. תכף ניכנס קצת יותר לעומק מה זה אומר, אבל כשאנחנו אומרים מקצועות, זה בטח דברים פשוטים יותר. אני לא חושב שאתה מדבר על הייטק או על, על, דם, על דברים שאפשר להתפרנס בכבוד.
3: זו שאלה מצוינת, ארשי. היום בעולם החדש אפשר ללמוד בשלושה

0: חודשים, מה שפעם למדו בשלוש שנים באוניברסיטה. אתן לך דוגמה. מקצוע של הייטק, שכל באדם צעיר, כל בחור רוצה להיכנס להייטק, כי יש פה פרנסה טובה, מה לעשות? וגם התנאים מאוד טובים, לא רק הכסף. לפעמים מדובר גם על רכב, לפעמים מדובר על עבודה מהבית, גם בדרך כלל. תנאים מאוד טובים. היום בשלושה חודשים, אדם לומד קורס, נגיד בדיקות תוכנה עם AI, בתוך שלושה חודשים הוא מתחיל לעבוד בחברות ההייטק הגדולות בישראל. יש לנו מאות בוגרים, גם הציבור החרדי, שסיימו את הקורסים האלה בהצלחה. בתוך שלושה חודשים הם יוצאים לשוק העבודה, והם נמצאים שם. תכף דוגמה נוספת.
1: זאת אומרת, רגע, שנייה, אני רוצה לשאול, אנחנו נהיינו פשוט יותר חכמים. בשנים האחרונות, שקיצרנו חודשים רבים או שנים לזמן קצר כל כך, או בעצם השמיטו כאן דברים שהם היו מיותרים בעצם, הרבה תיאוריה, הרבה מסביב. אני יודע היום בשביל שמישהו יהיה, כל תפקיד שבן אדם לומד היום באוניברסיטה כזאת או אחרת, יש לו הכשרה שלפעמים 90% מהדברים שמלמדים אותו לא קשורים בכלל למקצוע שהוא לומד. הוא צריך ללמוד כל מיני דברים מסביב ולעשות תואר ראשון ותואר שני ותואר שלישי בפילוסופיה ובשטויות, לא, סליחה על המילה שטויות, אבל כאילו דברים שלא בהכרח יתרמו לו לעצם העבודה עצמה. אז זה בעצם מה שעשיתם כאן, לכן קיצרתם את זה לכל כך קצר בעצם?
0: מדויק. אנחנו מלמדים את הסטודנט, את התלמיד שלנו, רק לדברים שבאמת הוא צריך, שבאמת מחכים בשוק העבודה. כל המסביב לא רלוונטי, הוא לא שייך לעולם החדש. ובעצם אנחנו עוטפים את הכל בפרקטיקה נטו. כל מה שהוא לומד זה בדיוק מה שיחכה לו במקום העבודה החדש שלו.
1: מעניין. אוקיי, אז אני חושב שהבנו את הכיוון של השיחה, לאיפה היא הולכת. ואני רוצה שניכנס לעומק, לאט לאט, רבדים שנפתח כאן. קודם כל, יש חששות. אני יודע, לפני שניגע בכלל בפרקטיקה, במה אתם מלמדים ואיך אתם מלמדים, אני יודע שיש חששות. הרבה אנשים שחוששים מדבר חדש, הוא נכנס בעצם למקום, הוא מתחייב מן הסתם לזמן ולכסף, כדי שיתנו לו הכשרה מקצועית ותעודה בסוף. תן לי ככה את השנקל שלך, לא שאתה, אתה יודע, אומרים שבן אדם נגוע לא יכול לדבר על עצמו, אתה לא אובייקטיבי, אבל נטו עובדות, מה שנקרא. מה זה IPC? מה זה IPC? ולמה דווקא כדאי לבן אדם שרוצה עכשיו בעצם לפתוח דף חדש לגמרי בעולמות שזרים לו? אנחנו מדברים על אנשים שבאמת הם מורגלים לסדר יום מאוד מאוד מסוים, ולפתוח עכשיו את עצמם לעולם העבודה בשבילהם זה הקרבה מסוימת, וגם פתיחת עיניים למקומות שהם לא היו עד היום, ולא בהכרח רצו להיות עד היום. איך אתה יכול לתת את הרוגע ואת השלווה לבן אדם שעכשיו מקשיב לנו למאזינים, שאתם המקום הנכון בשבילו?
0: קודם כל, ה-IPC זה קהילה. נכון שאתה לומד לבד, בזמן שלך, אבל זה קהילה. כלומר, יש עוד תלמידים שלומדים איתך, ואתה יכול להתכתב איתם, יש אנשים שאתה יכול, יש מרצים שאתה יכול לשאול אותם. זאת אומרת, אתה לא לבד. אתה נמצא בקהילה תומכת, שבסוף, מה שנקרא, בסיסטם שלנו, כבר אלפי בוגרים עשו את זה. אתה לא הראשון ואתה לא האחרון.
1: אתם מגיעים עם הצלחה. אתם מגיעים עם סיפורים אישיים אמיתיים של אנשים, עם אנשים שמאחורי הסיפורים, בוא נקרא לזה.
0: כן, אתה יודע, הרשי, אני רוצה לספר לך אנקדוטה קטנה. הדבר שהכי מרגש אותי בכל התהליך, זה שאני מקבל מדי שבוע-שבועיים ביקור של אברך שמגיע עם אשתו למכללה. והם מגיעים עם עגלה, עם תינוקות. ואני אומר להם, ברוכים הבאים, למה הגעתם? ואז הוא אומר לי, לקחת תעודה. ואני רואה את החיוך, ואני אומר לו, מתי סיימת? אז הוא אומר לי, לפני שנה.
1: וואו.
0: אז אני אומר לו, אני שואל אותו, לפני שנה סיימת, ורק עכשיו באת לקחת תעודה? אז הוא אומר לי, תראה, מאז שסיימתי, נהייתי עסוק מאוד. גם יש לי עבודה חדשה. גם פתאום אני מתפרנס טוב. ולא היה לי זמן לבוא לקחת תעודה, כי החיים שלי השתנו.
1: וואו.
0: וכשאני שומע את הדברים האלה, מבחינתי זו ההצלחה, זו שליחות. אנחנו משפיעים על החיים של אנשים, על ההצלחה שלהם, על ההגשמה שלהם, ואין סיבה שכל אחד לא יעשה צעד לקראת הגשמה עצמית בשביל להתפרנס בכבוד. הרי, אתה יודע, הרשי, כולנו יודעים שהמצב בארץ לא פשוט. יוקר המחיה, הרדיפות, הכלכליות.
1: לא פשוט פה.
0: לא
1: כן.
0: פשוט, לא פשוט, לא פשוט. ולכן חשוב לנו מאוד לתת לבוגר שלנו את כל הכלים שהוא יצא הכי מוכן לשוק התעסוקה. החשש הכי גדול שלהם זה מה הם עושים בסיום הקורס.
1: כן.
0: שזה חשש מקובל.
1: איך מתרגמים את זה לעבודה, לפרנסה?
0: בול. ובסוף, בסוף, בסוף, אני אומר משהו מאוד פשוט. התפקיד שלך כתלמיד הוא ללמוד בקצב שלך. התפקיד שלנו כמכללה הוא לסדר לך עבודה בסוף התהליך. למכללה יש חברת השמה, היא מאושרת על ידי משרד העבודה. לחברת ההשמה הזאת יש מאות, מאות של השמות. ואנחנו בקשר עם מעסיקים גדולים, קטנים, חברות הייטק, חברות, אני חייב להגיד עוד דבר. חלק גדול מהחברות שאנחנו עובדים איתם הם חברות שיש גם הפרדה. גברים, נשים כמובן. זה חשוב לנו מאוד. אנחנו יודעים להתאים לבוגר שלנו את מקום העבודה שמתאים במיוחד עבורו. אם זה איך שהוא רוצה לחיות, איך הוא רוצה לעבוד, מה השעות שלו, ואזור המגורים שלו. כי בסוף זו ההצלחה. כי אם למדת ולא עבדת, לא הצלחנו. וזו הצלחה אמיתית.
1: זה בעצם בשורה שבאמת תופסת לי את המוח. כי אתה אומר, אתם לא בעצם לוקחים מישהו עכשיו לתקופה, ונותנים לו חומר, תלמד, תתקדם בהצלחה, ושולחים אותו לדרכו. אתם בעצם מלווים את הבן אדם מהרגע הראשון שהוא מתלבט בכלל מה ללמוד, איך ללמוד, כמה ללמוד, ואתם לא עוזבים אותו עד שהוא באמת מוצא את העבודה שמתאימה לו, שלמדתם, שהבאתם לו את החומר הלימודי, אתם עוקבים אחריו, אתם נותנים לו את הכלים, את האפשרויות, וכמו שאתה אומר, יש לכם חברת השמה שדואגים לו לקחת את העבודה שהכי מתאימה, וזה מבחינתי קלף מנצח, כי זה לא סתם לשגר מישהו, תחתום פה, פה ופה ופה, ושיהיה לך בהצלחה. אתם לוקחים בן אדם לעבר ההצלחה שלו, ולכן אני חושב שזה נושא מאוד מאוד מעניין, ואנחנו חייבים לצאת למקבץ קצר של פרסומות. זה הזמן שלכם, מאזינים יקרים. אם יש לכם שאלות בכל תחום שקשור למה שדיברנו, ועוד נדבר כאן על מכללת IPC לדורון אלתר, המנכ״ל, אתם מוזמנים לשגר אלינו למספר הוואטסאפ 058-600-1025. בהמשך גם נפתח קו לעלייה לשידור של מאזינים. מי שרוצה לעלות, אני כבר נותן לכם את המספר, כי יהיה פה תור ארוך, אז אפשר כבר לחייג לעלייה לשידור 03-381-1025. אני חוזר שוב, 03-381-1025. וניתן גם להשאיר לנו הודעות קוליות ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5, או באמצעות האתר אמס ובאפליקציה. אנחנו רוצים למקבץ קצר, מיד חוזרים כאן באולפן עם דורון אלתר, מנכ״ל מכללת IPC. תשארו איתנו.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך. מיד חוזרים. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
4: בשמחה.
3: יש, תודה.
4: אבל בפעם הבאה שנכין.
5: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים.
10: מה הבעיה? קחו סאנו.
11: קומה עליונה.
12: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים. לאומית.
12: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
14: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
15: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
14: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
17: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
16: התרומה לכלל פעילות העמותה.
18: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך.
1: כן, חזרנו עליכם, כל חי מיוזיק. לא מנגנים לכם את היום, מדברים לכם את היום. כאן בשלושת השבועות ותשעת הימים, ימי אבל, אנחנו לא יכולים להשתמש בפלטפורמה הזאת לשמה היא נועדה למוזיקה. אז אנחנו מנצלים את הימים האלה בשביל לדבר על דברים מעניינים, על דברים שללא ספק ייתנו כאן כיווני חשיבה, רעיונות, לפתוח קצת את הראש ולהעביר לכם את הזמן מדברים חשובים. אז איתנו כאן באולפן, למי שפספס, דורון אלתר, מנכ״ל של מכללת IPC, ודיברנו כאן לפני הפרסומת על מה זה מכללת IPC. אני השתכנעתי מאוד, מעניין. באמת, אם יש אברך או עקרת בית מהציבור שלנו, מהציבור החרדי, מהציבור שומרי תורה ומצוות, שחשוב להם מאוד מאוד מאוד לשמור על הבית החרדי כמו שצריך, ועדיין, עדיין גם לפרנס בכבוד, בלי שזה יפגע בתורה, בלי שזה יפגע בסדר היום, אז יש כאן בעצם הצעה מיוחדת שכמו שאמרתי מלווה בהמלצות של גדולי התורה, פשוט ללמוד מהבית. יש לכם את הקורסים שתכף נרחיב מה זה אומר, קורסים שנותנים לכם בעצם את כל הכלים שאתם צריכים בשביל לרכוש מקצוע אמיתי לחיים, ואתם לא צריכים לצאת מהבית, אתם פשוט הכל דרך המחשב, שעה ביום, שעתיים ביום, כמה שנוח לכם, מאיפה שנוח לכם, בזמן שנוח לכם, בבוקר, בצהריים, בערב, בלילה, בערב שבת, במוצ"ש, מתי שנוח לכם, וזה יתרון עצום. וגם דיברנו על חברת ההשמה, שזה הכי סקרן אותי, איך הם דואגים שלא רק תשבו ותלמדו מקצוע, אלא גם בסוף תקבלו עבודה שמתאימה לכם. אז שלום שוב לך, דורון, אנחנו איתך.
0: היי, מה שלומכם?
1: מצוין. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת צינית, אם ברשותך. בשביל להיות מלגזן באושר עד, שזה חשוב, כן? אני לא צריך את ה-IPC.
0: נכון.
1: אז בשביל מה אני צריך אותך? איזה סוגי מקצועות אתה תלמד אותי? מה, בן אדם שמגיע עכשיו מאפס, בלי שום, אני מדגיש, תלמיד ישיבה שהוא תלמיד חכם, יודע ללמוד הרבה תורה, אבל אין לו שום מושג בשאר המקצועות חול. מה תביא לי לעשות?
0: תראה, ראשי, קודם כל תלמיד תורה יכול ללמוד הכל. כי נכון. הוא מתפלפל והוא...
1: חשוב להגיד את זה, כן. אמרתי שזה ציני.
0: החוכמה נמצאת שם.
1: נכון.
0: חשוב את כלים וערך. יש הרבה מאוד מקצועות שמתאימים גם לתלמיד וגם לעקרת בית, וגם לאנשים שעובדים ורוצים לשדרג למקצוע חדש. אחד המקצועות שאנחנו ניגע בהם היום, שאחוז ההצלחה שלנו מאוד מאוד גבוה בלימודים, בהשמה, הוא הנהלת חשבונות וחשבות שכר. זה קורס מוצלח מאוד מכמה סיבות. אחד, יש היום ביקוש מאוד רחב, מאוד גדול, כן. בשוק התעסוקה. ישראל, ברוך השם, היא חברה שמתפתחת, ויש הרבה חברות, והרבה מאוד חברות הייטק, וצריך הרבה מאוד מנהלי חשבונות וחשבי שכר, כי יש הרבה עובדים. זה קורס עם דרישה בשוק, שאנחנו רואים את הדרישה גוברת והולכת. השכר ההתחלתי, למי שמסיים כזה קורס, הוא בין 10 ל-12 אלף שקלים לחודש, ולאחרי שנה הוא גם קופץ ל-15, 16 ו-17 אלף שקל. זאת אומרת, ההתפתחות פה היא מאוד מאוד מאוד גדולה. מה שחשוב לי להסביר, לא צריך לדעת כלום, לא מתמטיקה, לא אחוזים, צריך רק לרצות ללמוד.
1: מדהים.
0: כשאנחנו נותנים את כל הכלים, לומדים פרקטיקה נטו. הקורס הוא קורס קל, הוא לא קורס מסובך, ובסוף התעודה היא גם שלנו, היא גם של לשכת רואי החשבון בישראל, שזה הלשכה הגבוהה ביותר בתחום, ואתה מוכשר לאחר כך לעבוד כמנהל חשבונות וחשב שכר, בחברות מובילות, חברות גדולות, קטנות, חברות סטארט-אפ. יש הרבה מאוד חברות בבני ברק, בירושלים, שהן עובדות בהפרדה מלאה. נכון. שזה חשוב לי מאוד להדגיש את זה. אנחנו בקשר עם החברות האלה, והן דורשות מאיתנו בוגרים. אתה יודע, איך שאני חייב לספר לך על סיפור שהוא מעבר רגע ללימודים.
1: כן.
0: למה אני מאוד אוהב את הציבור שלנו, הציבור החרדי ידעתי? מדובר בציבור מאוד חרוץ, מאנשים שיש להם מוסר,
1: נכון.
0: מוסר כפיים, יודעים ללמוד, לעבוד, מטפלים בהרבה ילדים. החברות מאוד אוהבות את הציבור הזה. זה לא ציבור שאתה יודע, ביום ראשון אצל החילוניים, הרבה אנשים באים אחרי לילה ארוך של בילויים. אין את זה בציבור החרדי. זה אנשים שהם מאוד מאוד מאוד חרוצים. והמעסיקים אוהבים את הציבור הזה.
1: אני חושב שאפשר לקרוא לזה שאנחנו, הציבור החרדי, אנשים תכליתיים.
0: נכון.
1: יש לנו מטרה, ואנחנו לא מחפשים ככה לבזבז ולחלות את זמננו. אם מישהו יגיע ללמוד, הוא ילמד. ומישהו יגיע לעבוד, הוא צריך לעבוד, הוא צריך לפרנס. הוא מגיע לזה ברצינות, לא בשביל להעביר כרטיס או משהו כזה.
0: אמת. אנחנו רואים את זה את הסטודנטים החרדים שלנו. אנחנו רואים את הקהילה שלנו, איך שהם משקיעים ולומדים, ותוך זמן קצר נכנסים לשוק העבודה, ועושים את זה בצורה מדהימה, וזה מעורר השראה.
1: מדהים, מדהים, מדהים. ולהיות רואה חשבון.
0: מנהל חשבונות.
1: מנהל חשבונות, סליחה. מנהל חשבונות בחברה, במקום מסודר ומבוסס.
0: מכובד.
1: כמה זמן היה לוקח לאותו אברך ללמוד את זה עצמאית? לא דרככם.
0: בין 9 חודשים לשנה, בצורה עצמאית, פרונטלית להגיע לכיתה מעורבת, mm-hmm. אוקיי? חניון, אוטובוסים, בחום, בקור, ושנה שלמה. אתה יודע, שאצלנו זה לוקח 3 חודשים בלבד. במבחנים האחרונים, אנחנו רואים סטודנטים שלמדו במקומות, במכללות אחרות, 9 חודשים ושנה, ורואים סטודנטים שלמדו אצלנו 3 חודשים, ושניהם מגיעים באותו מקום בדיוק, והאחוז הצלחה אצלנו הרבה יותר גבוה.
1: וואו. תשמע, מן הסתם, אם אתם באמת מסננים גם את החומר, שהוא יהיה החומר שהכרחי ללמידה, אז מן הסתם, גם הלומד מתמקד יותר ומבין שכל מה שהוא לומד כרגע זה פרקטיקה חשובה למה שהוא לומד, ולא סתם שיעור לאוס שאפשר עכשיו לדבר על איזשהו נושא שממנו נבין איזשהו נקודה. אתה פשוט מותן לבן אדם את החומר שהוא צריך כדי לדעת להתמקצע. מעניין מאוד מה שאתה אומר. כן.
0: חשוב לי מאוד, כל מי שמעניין אותו התחום הזה, שהנהלת חשבונות, חשבות שכר, כל מי שמעניין אותו לעבוד בעבודה שהיא מאוד נוחה, זה עבודה שמתאימה מאוד למשרות אם, הרבה עבודה מהבית, mm-hmm. משרה שמתאימה מאוד לגברים, יש לנו הרבה מאוד גברים שסיימו את הקורס הזה והשתלבו, אז כרגע יש לנו דבר שנקרא יועצי לימודים, שהם בעצם גם בודקים האם אתם מתאימים ללימודים. כי אני לא רוצה שכל אחד שחושב שהוא מתאים, שירשם. אני רוצה שיהיה הצלחה מלאה.
1: מה הקריטריון לבן אדם שמתאים? איך זה עובד?
0: בן אדם שרוצה ללמוד, שיש לו לפחות בין שעה ביום או ביומיים, אוקיי? Mm-hmm. אנחנו שואלים אותו מספר שאלות התאמה, יועצי הלימודים שואלים אותו מספר שאלות התאמה, כן. ואז הם מחליטים אם הוא מתקבל או לא. אני רוצה ברשותך לתת את המספר טלפון קודם כל, של יועצי הלימודים שממתינים לשיחות, לשאלות שלכם. אז המספר הוא כוכבית 2925, כוכבית 2925.
1: כן.
0: יועצי הלימודים.
1: ראית איך שאמרת את המספר, את איפה שלך צלצל?
0: בבקשה, כבר מחפשים אותי משם, מה שנקרא. כן. מחפשים, מה שנקרא, על מנת לבדוק אם אתם מתאימים ללמוד על חשבונות וחשבות שכר.
1: שזה בעצם קורה על ידי שיחה טלפונית. פשוט מתקשרים, שואלים כמה שאלות, התאמה, להבין, זה לא פגישה עכשיו שדורשת
0: שיחה להגיד. שיחה טלפונית בלבד.
1: הבנתי. אז כוכבית 2925, זה המספר הטלפון. אפשר כבר לתת איזושהי הנחה למאזינים שמקשיבים לנו כל כך יפה 25 דקות, ורוצים לדעת מה הם מרוויחים מזה שהם מקשיבים דווקא לנו?
0: אז ביקשתם כל כך יפה ומגיע לכם באמת, התאמצתם. אנחנו החלטנו לתת היום מלגה, מלגת לימודים,
1: וואו.
0: לכל מי שירשם היום. ב-40% הנחה. כלומר, כל מי שירשם היום לקורס, אחד מהקורסים שלנו, אבל כרגע מדבר על קורס הנהלת חשבונות, תכף מדבר על עוד קורסים נוספים.
1: כן.
0: קורס הנהלת חשבונות וחשבות שכר, מי שירצה להירשם היום, יקבל הנחה, מלגת לימודים בסך 40%.
1: מטורף.
0: ומתנה נוספת. אנחנו בטוחים שכל מי שיוצא לשוק העבודה היום צריך להכיר את כלי AI. זה העולם החדש. בנוסף, הוא יקבל...
1: הבינה המלאכותית.
0: נכון. כן. בנוסף, הוא יקבל קורס בינה מלאכותית, מתנה.
1: תשמע, אותי שכנעת. אני בטוח שגם הרבה מאזינים השתכנעו ומחייגים עכשיו אליכם לכוכבית 2925, אבל אני רוצה גם לפתוח כאן קווים למאזינים שרוצים לעלות אלינו לשידור, שרוצים לשאול אותך, את דורון אלתר, מנכ"ל מכללת IPC, את השאלות לגבי שאר הקורסים, לגבי החשבות שכר שדיברנו עכשיו, כל דבר, כל מה שמעניין אתכם בעניין הזה, אתם מוזמנים לחייג 03-381-1025, ננסה ככה לעלות כמה מאזינים, 03-381-1025, הקווים נפתחים עכשיו, 03-381-1025, ואפשר גם לשאול שאלות באמצעות הוואטסאפ, 058-600-1025, או באתר MS, או באפליקציה, kcn.fm. טוב, אז דיברנו על חשבות שכר. אני כן יכול להגיד שאני מכיר באופן אישי הרבה משרדים שבאמת עובדים רק גברים או רק נשים, זאת אומרת בהפרדה מלאה. לא שעות ושעות וכל מיני דברים כאלה, ממש בהפרדה. וזה בטח קהל יעד ש... כמו שאמרת מקודם, אלו שלומדים את המקצוע הזה דווקא, אז ההשמה היא מאוד מאוד קלה ופשוטה, כי ברגע שהם טובים, ירוצו אחריכם ויתנו לכם את המשרה המדויקת. אבל כן הייתי רוצה לשמוע איזה עוד מקצועות לומדים ב-IPC.
0: איך אפשר לדבר על שוק ההייטק? בסוף זה החלום של כמעט, אני חושב, כל אמא יהודייה, שהבן יהיה או רופא או תלמיד חכם.
1: לא, לא. שהבן יהיה תלמיד חכם, נקודה. שהיא תלמד בהייטק כדי שתוכל לפרנס אותו.
0: כן, כן, נכון. אז באמת, אחד מהתחומים, בודק תוכנה QA עם AI, זה תחום שהוא מאוד חזק בשוק ההייטק היום. בעצם התפקיד אומר שכל תוכנה שיוצאת, מישהו צריך לבדוק אותה, שהיא עובדת כמו שצריך, שהיא מתפקדת כמו שצריך, שהכל עובד ונראה מה שנקרא מושלם. בגלל התפתחות ה-AI, יש הרבה מאוד, יוצאים הרבה מאוד תוכנות חדשות לשוק. ולכן, תוכנות אפליקציות, ולכן צריך שמישהו יבדוק את הדברים האלה כל הזמן.
1: בדיקת תוכנה, מה שנקרא.
0: בדיקת תוכנה, QA, נכון, עם AI. אנחנו שואלים שם כמובן AI, זה מקצוע מאוד נדרש, השכר מאוד גבוה, מתחילים כבר ב-12-15 אלף שקלים, ואתה נכנס לחברות הייטק מאוד מאוד מהר.
1: וגם הקורס הזה לוקח כל כך קצת זמן.
0: שלושה חודשים בלבד, אנשים אצלנו נכנסים להייטק תוך שלושה חודשים בלבד.
1: איך זה יכול להיות?
0: אז בוא נדבר עם האזינים, בוא נדבר עם בוגרים שלנו, יש לנו קבלות, יש לנו אנשים
1: שעובדים. אני רוצה לשאול אותך שאלה, איך זה עובד? דוגרי, איך זה עובד? תקשיב, אנשים לומדים את המקצועות האלה במשך, כמו שאמרת, שנה ויותר, שנים.
0: נכון.
1: ואתה נותן כאן בעצם, מה הקיצור דרך? תסביר, אני הבנתי שזה בעצם מתומצת, הבנתי שזה בעצם נמצא במחשב האישי של התלמיד, והוא לא צריך לטרטר, והוא לא צריך זה, אבל עדיין, איך זה יכול להיות כל כך מהר?
0: בעצם השיטה מאוד פשוטה. אנחנו מלמדים, בגלל שאנחנו בקשר עם כל חברות ההייטק בישראל ובעולם, אנחנו בעצם מלמדים את הדבר שבאמת באמת צריך. בסוף, לנו חשוב לעסוק את זה מה שנקרא כמו שוט קטן של משקה שהוא מרוכז. את מה שבאמת צריך ולא כל המסביב. מה שבאמת צריך ומחכה לך לשוק העבודה, לוקח שלושה חודשים בלבד, שעה אחת ביום מהבית. זה כל מה שצריך הרשי. וזה כל פעם מחדש, אתה רואה את הבוגרים אומרים, אני לא האמנתי, אני בשלושה חודשים עם מקצוע חדש, אני תוך 4-5 חודשים עם מזכורת, יש לי בוגרים שכבר נוסעים ברכב חברה, החיים שלהם השתנו, הבית השתנה. אתה יודע, אנשים ממצוקה כלכלית קיבלו החלטה פשוטה ללמוד מקצוע נדרש, תוך מספר חודשים הם במקום אחר בחיים, פתאום כל הלחצים, כל החיים השתנו.
1: זה מטורף מה שאתה אומר, זה מטורף מה שאתה אומר. יש לי כאן הודעות של מאזינים, בואו ננסה לקרוא כמה.
0: קדימה.
1: בדיוק עכשיו דיברנו על זה, הודעה מלפני כמה דקות. שלום וברכה, אשמח לשמוע את הדעה של דורון לגבי שוק ההייטק עכשיו, כמי שהיא בשוק הזה. מה ממליץ לעשות בכלל בשוק הזה?
0: זה תלוי מי יש לי ניסיון או אין ניסיון. למי יש ניסיון בשוק הזה, הייתי ממליץ מאוד ללמוד את כל מקצועות ה-AI. יש לנו היום את קורס ארכיטקט AI. זה קורס שאתה יודע, פעם כדי ללמוד הייטק, עצך אוניברסיטה. היום כדי ללמוד הייטק, צריך לפתוח מחשב. זה כל ההבדל. זה כל השונות. המידע כל כך נגיש וכל כך נהיה פשוט. ולכן, היום ללמוד ארכיטקט AI, שזה מקצוע העתיד. תראה, מי שילמד היום ארכיטקט AI, הוא ימצא עבודה תוך כדי הקורס.
1: מה אתה אומר?
0: הדרישה היום היא באמת, היא לא נורמלית.
1: והמשכורות שם גם לא נמוכות במיוחד.
0: היום, ארכיטקט AI נחשב היום לאחד מהמשכורות הגבוהות ביותר בשוק ההייטק, בגלל שיש התפתחות כל כך גדולה. לומדים דברים מדהימים. מי שאוהב לחקור, מי שאוהב להתפלפל עם החומר, מי שאוהב מה שנקרא לפתוח ככה את הראש, זה קורס מדהים. בשלושה חודשים אתה לומד להיות ארכיטקט AI, זה מקצוע שהיום הוא נחטף. יש לי בוגרים שבאמצע הקורס כבר, מה שנקרא, חטפו אותם, ועוד החברות משלמות עבורם את הקורס.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: אז אם אתם רוצים להיות מאלה שחוטפים להם את חוטפים אתכם באמצע הלימודים, והחברות לא יצטרכו לשלם יותר מדי, כי 40% מלגה כבר תקבלו פה היום, כל מי שיצטרף דרכנו, נחייג עכשיו לכוכבית 2925, כוכבית 2925, מכללת IPC, ודיברנו כאן על כמה וכמה מקצועות מעניינים, כמו שעכשיו אמרת, תתקן אותי, ארכיטקטורה...
0: ארכיטקט AI. בדיקות תוכנה.
1: בדיקות תוכנה, יותר קל לי, כן.
0: הנהלת חשבונות וחשבות שכר.
1: נכון, ויש עוד כמה וכמה נושאים מעניינים, כמו מזכירות רפואית ומשפטית, ועוד הרבה דברים שמתאימים גם, כמו שאמרנו, גם לגברים וגם לנשים. אנחנו ניגע בהם בהמשך. יש לנו רק עכשיו לצאת לפרסומת אחת קצרה, של 40 שניות בלבד, ואחרי אנחנו חוזרים. רק לפני שנצא לפרסומת, אני רוצה שוב לתת את מספרי הטלפון. אם יש לכם בקשות, שאלות, לדורון, מספר הוואטסאפ 0586100025, אפשר לשאול גם דרך האתר, בהודעה כתובה, או במספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, ואם אתם רוצים גם לעלות לשידור, אז ננסה לעלות אתכם לקו, ככה אם יהיה לנו זמן, 03-381-1025, פרסומת אחת וחזרנו.
18: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. הרשי אייזנבך, מיד חוזרים.
19: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
15: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
14: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
18: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך.
1: כן, אמרתי לכם שזה יהיה קצר. אנחנו חזרנו כאן כל חי מיוזיק, ואיתנו דורון אלתר, מנכ"ל מכללת IPC. מדברים פה על הנושא של יציאה לשוק העבודה בצורה מכובדת וטובה וקלה, שמתאימה לבני תורה, למשפחות של בני תורה, לכל מי שרוצה להתפרנס בכבוד, בלי לפרוץ גדרות, ובאמת הכל בהוראה של גדולי ישראל, בצורה כל כך מסודרת. ואני התלהבתי עדיין, אני על אותו משפט, דורון, אני על הקטע של ההסתמה. זה קנה אותי, שאתה נותן לבן אדם לא רק את הכלים, גם את בסוף את השורה התחתונה, את העיסוק, את העבודה. שזה מעניין מאוד. אז דיברנו כאן על כמה וכמה מקצועות, כמו בדיקות תוכנה עם AI, ודיברנו על הנהלת חשבונות וחשבות שכר. יש כאן עוד כמה וכמה דברים. אני אשמח לשמוע ככה בגדול סקירה על כל השאר המקצועות שיש לכם את הקורסים עליהם.
0: כן, אז בטח, יש לנו בעצם עיצוב גרפי, יש לנו מזכירות רפואית, מנהלת לשכה, מזכירות רפואית ומשפטית. יש לנו קורס של שיווק דיגיטלי, אנשים שמתעסקים כמו דברים שלכם פה ברדיו. יש לנו את נושא של AI, דיברנו ארכיטקט AI, דיברנו על חשבון חשבות שכר, מגוון קורסים באמת שכל אחד שרוצה להיכנס לשוק העבודה, יכול להיכנס מהר, תוך 3 חודשים, ללמוד מהבית. וזה הזמן גם הרשי להזכיר שיועצים שלנו, שמחכים לטלפונים שלכם, המאזינים העיקרים, כדי לבדוק אם אתם מתאימים לקורסים, אנחנו נמצאים בכוכבית 2925.
1: כן, כוכבית 2925, תחייגו עכשיו, תקבלו גם, כמו שאמרת, גם את הקורס של ה-AI במתנה, שזה בעצמו שווה אלפי שקלים, וגם את ה-40% על עצם הלמידה.
0: מלגת לימודים
1: מלגה,
0: מלאה.
1: כן, מלגה. מדהים. רצית לספר לי איזשהו סיפור בזמן הפרסומות.
0: כן, אתה יודע, לפני חודש וחצי הגיעה אליי אישה מכובדת. בוא נקרא לה רגילה, כי אני לא רוצה שהיא ידעו מה השם שלה האמיתי. היא גרה בירושלים. והיא שואלת אותנו, שבת מולי ואומרת לי, דורון, אני עם 7 ילדים.
1: אוקיי.
0: לטפל בילדים זה לא קל. אני כל היום סביבם. והפרנסה לא מספיקה. מה אני עושה עם החיים שלי? איך אני אוספת את הדברים ומכניסה עוד כסף הביתה? וכן, אתה מסתכל על הזעתותים הקטנים, ואתה אומר, באמת מגיע להם ש... תהיה פרנסה, מגיע להם. אמרתי לה, תראי גילה, אחד המקצועות הכי מבוקשים היום לנשים בישראל, הוא מזכירות רפואית ומשפטית. מדובר בנשים שעושות עבודות קודש בבתי חולים, בתור מזכירות רפואיות, או אצל עורכי דין, בתור מזכירות משפטיות, והן בעצם מנהלות אמיתי את המחלקה, או את הקליניקה, או את משרד עורכי הדין. זה מקצוע מאוד מבוקש, עם השכרות מאוד גבוהות, והקורס הוא קורס קצר, פשוט, עם תעודה בסיום כמובן. והיא חוזרת אליי, לפני שבוע, אני אומר לה, מה שלומך גילה? היא אומרת לי, סיימתי את הקורס. אמרתי לה, אבל לפני חודש וחצי היית פה. איך סיימת כל כך מהר? היא אמרה לי, תקשיב, החלטתי לעשות מרתון, תוך 2.5 שבועות סיימתי את הקורס, ניגשתי לבחינה, עברתי את הבחינה.
1: מה אתה אומר?
0: אז אמרתי לה, אני גאה בך, בואי תקשי למחלקת ההשמה שלנו. היא אומרת לי, לא, אין צורך. אני עובדת ברמב״ם.
1: מה אתה אומר?
0: ואני אומר לה, איך הספקת? איך? היא אומרת לי, תראה, הלכתי לקופת חולים עם הילדים. וראיתי שם שלט. אמרתי להם שסיימתי קורס שמזכירה רפואית ומשפטית. שאלו את השאלה הפשוטה, את יכולה להגיע מחר לעבוד? אז זה עושה לנו חיוך.
1: אתה יודע מה, אולי אתה עונה לי עכשיו על שאלה של מאזינה, כאן אני אקריא. דבר ראשון, תודה, וסתם מעניין, לפני כמה שנים, 3 שנים בערך, למדתי, רגע, זה הופך כאן את הזה, למדתי ולא מצאתי עבודה בזה, על קורס QA, אוקיי? האם היום יש יותר עבודה בזה? האם צריך לעשות קורס חדש?
0: א', השאלה אם יש לה תעודה מוכרת או לא, אני לא יודע. כמובן, למי שיש תעודה מוכרת, כמו שיש במכללת ה-IPC, אז המציאת העבודה היא מאוד מאוד קלה. אז זה שלב ראשון, צריך ללמוד במוסד לימודים, שיש תעודה מוכרת. היא לא צריכה ללמוד מחדש, היא צריכה לבדוק אם התעודה שלה מוכרת או לא. שוק העבודה היום צמא לבודקי תוכנה, השוק בעלייה. זה הזמן, זה הזמן להיכנס לשוק, זה הזמן.
1: זה מה שמוביל אותי לשאלה הבאה של המאזין. שאלה קצת... איך נקרא? חצופה, ואני אוהב שאלות חצופות, כי זה מוציא ממך את המיטב, דורון. האם החברות הגדולות מתייחסות לתעודה שלכם כמו אל תעודה של בן אדם שלמד במשך שנה והשקיע יותר זמן?
0: הם מתייחסות לתעודה של IPC הרבה יותר, מכיוון שאיכות הלמידה היא יותר חשובה ממשך הלמידה. כשחברה רואה תעודה של בוגר מכללת IPC, היא יודעת שהבוגר הזה, התלמיד הזה, היה מסוגל ב3 חודשים להשקיע מעצמו, ולתת מעצמו, ואם הוא סיים, סימן שזה תו איכות. זה אומר שהוא איכותי מאוד, והוא יודע ללמוד את העיקר.
1: מדהים, מדהים, מדהים. מה אמרתי לך שזה מוציא ממך את המיטב? אז ניתן לכם שוב את המספר של מכללת ה-IPC. לבדיקה ראשונית, אם אתם מתאימים, לאיזה תחום אתם מתאימים, נכון? הם יכולים גם לתת הכוונה, נכון?
0: בוודאי.
1: מישהו מתקשר, יש להם מגוון גדול, כמו ששמעתם, ועוד נשמע, של סוגי מקצועות שמתאימים יותר לכם, בגלל השעות, בגלל מיקום, בגלל סוג הבחנה מיוחדת שיש להם, לדעת למה יש לכם יותר גישה. כוכבית 2925. בוא נדבר רגע על גילאים. איזה גיל אפשר להתחיל ללמוד? מגיע כאן בן אדם בן 55, אתה מקבל אותו לקורס כזה?
0: בכל גיל אפשר ללמוד. אף פעם לא מפסיקים ללמוד. שוק העבודה היום לא מתייחס לגיל, לא מעניין. מתייחס עם רמת ידע. כשאתה בא למעסיק ושואל אותך שאלות ידע, ואתה בא עם תיק עבודות ועם הוכחות ועם תעודה, שזה סוג של הכשר.
1: כן, אבל זה לא מפריע לחברה לקבל מישהו שאין לו לא ניסיון ולא רק תעודה בעצם, בלי ניסיון ובלי שום רקע.
0: לא, מכיוון שתראה, כולם מתחילים ללא ניסיון. בשנה הראשונה המשכורות הן נעות בין 10-15 אלף שקל, אבל לאחר מכן, לאחר שאתה רוכש כבר את הניסיון, אז באמת אתה כבר יכול לבחור בעצמך את המקום עבודה עם השכר הכי גבוה.
1: הבנתי אותך. רציתי לדבר איתך על הנושא דווקא של, מקודם דיברנו על, על עבודה בתחום של ייעוץ משפטי, מזכירות רפואית ומשפטית דיברנו, כן.
0: נכון.
1: למה תמיד יש ביקוש? מה מיוחד במקצוע הזה? אני יודע שזה, אני ראיתי על העיניים שלך שזה המקצוע השני שאתה אוהב. הראשון שאתה נכון. אוהב זה החשבות שכר, אם נכון. אני לא טועה, אני קורא את העיניים.
0: נכון, חשבונות וחשבות שכר.
1: נכון, זה בעצם כי, כמו שאמרת, יש ביקוש מטורף.
0: נכון, נכון.
1: איך אמרת, עוד באמצע שאתה לומד, נכון. אתה כבר יכול להיכנס לאיזושהי חברה. נכון. והדבר השני, שאני חושב שגם יותר אולי מתאים לנשים, ככה אני מרגיש, זה מזכירות רפואית ומשפטית. אז תן לנו, מה כל כך מיוחד במקצוע הזה דווקא?
0: תראה, זה מקצוע שמה שנקרא, הרבה משרדים ומחפשים מזכירות מנוסות ועם ידע. וברוך השם, אצלנו היהודים פותחים הרבה משרדים של עורכי דין.
1: נראה לי שאנחנו על פר נפש הכי גדול בעולם.
0: נכון מאוד.
1: נכון? על כל 5 אנשים עורך דין, משהו כזה.
0: נכון, ולכן הדרישה היא מאוד מאוד מאוד גדולה, ובגלל שהדרישה כל כך גדולה, היום אפילו מקבלים לא ניסיון, ובטח מי שיש לה תעודה שלמדה את זה, אז חוטפים אותה והשכר גם עולה. אותו דבר גם במזכירות המשפטית. בישראל שירותי הרפואה יש הרבה מאוד קליניקות, בתי חולים, מרפאות, קופת חולים, ומחפשים את הנשים האלה שיודעות לתת שירות, ויש להם תעודה, ולומדות את כל המערכות הרפואיות האלה, שזה פשוט, הכל פשוט ללמידה.
1: אבל כן כותבים לי כאן, מאזינה כותבת, להיות מזכירה רפואית זה בכלל לא הרבה כסף, זה ממש שכר מינימום, וזה עבודה מאוד אינטנסיבית, למה לא מעלים את השכר? אתה מסכים עם המשפט הזה?
0: לא, מכיוון שכל משפט, כל מקצוע התחלתי, בשנה הראשונה השכר יותר נמוך מאשר בשנה השנייה. מזכירה רפואית טובה יכולה להגיע למשכורות של בין 12-15 אלף שקלים.
1: ומתקדמת כמו שצריך ועובדת ועקבית.
0: חד משמעית. אני לא מכיר מזכירה רפואית עם תעודה שבמש, בשנה השנייה מרוויחה שכר מינימום. זה לא קיים אצלי.
1: מדהים. מדהים מה שאתה אומר כאן. וזה מקצוע יציב?
0: לא רק שהוא יציב, גם יש התפתחות, יש גדילה, יש תוספת שכר, יש באמת אפשרויות קידום מרובות מאוד. אני מכיר הרבה מאוד עובדות שלנו, בוגרות שעובדות בתחום, שכבר התקדמו ומנהלות מחלקות היום. ממש מנהלות מחלקות של צוות של הרבה מאוד נשים.
1: מעניין מאוד מאוד. תן לי עוד תחום שאתה ככה היית ממליץ מאחד התחומים שאתם מלמדים בקורס שלכם, ואחר כך אני רוצה לדבר על עצם המבנה של הקורס, איך הוא עובד בעצם, באמת, כאילו מבחינת מספר פרקים וכל העניין הזה.
0: אז יש תחום שאני מאוד אוהב אותו, מכיוון שזה תחום שהוא כמעט 100% עבודה מהבית, שזה חלום של כולנו.
1: אוקיי.
0: עיצוב גרפי עם AI. בעצם...
1: אני חושב שהעצם הכותרת שנתת פה עכשיו, מעלה פה איזה שאלת השאלות. הרי מאז שיש לנו את AI, לכל אחד יש בכיס שלו גרפיקאי אישי.
0: נכון.
1: אז למה צריך גרפיקאי? ועוד ב-AI? טוב.
0: זו שאלה מצוינת. אז חשבו שה-AI יחליף את האנשים שלמדו גרפיקה, אבל לא, AI לא מחליף את האנשים שלמדו גרפיקה, הוא מחליף את האנשים שלא יודעים גרפיקה עם AI.
1: אני רוצה שתחדד את המשפט שאמרת עכשיו.
0: כל התוכנות היום של הגרפיקה הן יותר פשוטות להפעלה, ובאמת כל אחד יכול ללמוד אותן. בתוכנות האלה התמיעו בעצם מערכות AI, שיותר קל להפעיל אותן. אם בעבר היה מצבת גרפית, הייתה צריכה ללמוד 3 שנים מלאות, 3 שנים באוניברסיטה בשביל להיות מצבת גרפית טובה, היום בקורס של 3 חודשים, הכלי AI מאפשרים ומפשטים את הקורס הזה בצורה כזאת, שהיא יכולה להפעיל את המערכות. בעצם היא לומדת להפעיל מערכות AI בגרפיקה, והיא יודעת לעשות גם גרפיקה שהיא גרפיקה לפרינט, גם גרפיקה שזה לדיגיטל, אוקיי, לאתרים, וגם גרפיקה לאפליקציות, אוקיי?
1: זאת אומרת, גם דברים מונפשים, או שזה כבר מקצוע אחר?
0: גם, לא, גם, לחלוטין, והכל בעזרת כלי AI, היא לומדת בעצם מערכות AI.
1: זאת אומרת, היא לומדת את השפה, איך לתת לתוכנה לעבוד בשבילה, באמצעות ה-AI, תעצב לי בבקשה משהו שנראה ככה, וכאלו אלמנטים וכו' וכו'.
0: בדיוק, ואחרי זה היא לוקחת את זה לתוכנות יותר מתקדמות, ושם היא יודעת לדייק את זה, כי ה-AI עדיין הוא לא בן אדם. הוא לא יכול לדייק את זה כמו שאנחנו מדייקים את זה, אבל הוא עושה עבודה יפה מאוד, והיא לומדת תוכנות נוספות שבו היא מדייקת ולוקחת מה שה-AI עשה ומדייקת אותה. זה עבודה שקודם כל יש ביקוש כל הזמן, אוקיי? ועבודה מאוד נוחה, עובדים מהבית.
1: נכון.
0: מי שיש לה ילדים ורוצה לעבוד מהבית, בשקט, אז זה מקצוע שהוא מדהים.
1: שעות הבוקר, שעות הערב, כן, כל אחד, נכון, מה שנוח לו.
0: נכון.
1: יפה. אוקיי, אז אמרנו שנדבר קצת על המבנה של הקורסים, ויש לי שאלה שמנקרת בתוכי כבר מתחילת הרעיון הזה, ואני לא שלם עם זה. חייב לשאול אותך שאלה. הרי, טוב, הסברת לי למה קיצרתם דברים שהיו לומדים בעבר במשך שנה ל3 חודשים. אוקיי, הבנתי. הבנתי, באמת, המצאתם את מה שבאמת צריך לדעת, מה שפרקטי, מה שחשוב. אבל עכשיו, אתה יודע, כיהודי, אנחנו... כל דבר, נתת לי אצבע, אני רוצה את כל היד. איך יכול להיות שבן אדם ילמד גרפיקה 3 חודשים, כשבאותו זמן בן אדם למד חשבות שכר 3 חודשים? זאת אומרת, כל המקצועות נמצאתם ב3 חודשים, איך זה עובד?
0: אז באמת יש לנו שיטה שבו אנחנו מלמדים כ3 חודשים, זה יכול להיות 2.5 חודשים, זה יכול להיות 3.5 חודשים, הממוצע הוא 3 חודשים.
1: כן, זה גם תלוי בקצב של ה...
0: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אם מישהו ילמד 1 שעה ביום, הוא כנראה יסיים את זה ב3 חודשים, אם הוא ילמד 1 שעה ביומיים, יסיים את זה קצת פחות, אבל באמת, החשוב פה להדגיש זה הקצב. הקצב, הנוחות, אין פה לחץ, אין מבחנים.
1: אז בוא תסביר לנו איך זה עובד בכלל, הלימוד. לא משנה באיזה תחום, נרשמנו, חייגנו אליכם, עשו לנו את השאלון בכוכבית 2925, התקבלנו, רוצים, מתקדמים, קיבלתי ערכה. מה אני מקבל למייל, איך זה עובד?
0: אז קודם כל אתה מקבל בעצם שיחת וולקאם, שיחת ברוך הבא למכללה, שבעצם אנחנו מסבירים לך איך להיכנס למערכת הלימוד שלך. יש לך מערכת לימוד שהיא סגורה. חשוב לי להדגיש, מערכת לימוד סגורה, היא לא פרוצה החוצה, היא לא חופשית באינטרנט. מערכת לימוד סגורה שמותאמת לציבור שלנו. זה מאוד מאוד חשוב. דבר שני, אתה לומד בעצם איך להפעיל את מערכת...
1: זאת אומרת, מי שיש לו את הקורס שלכם לא צריך להיעזר בגוגל, בדפדפן, בשעה
0: דברים. חס וחלילה, לא...
1: יש לכם פשוט מערכת פנימית שלכם, זה מטורף מה שאתה אומר כאן, כי זה בעצם על כל הכשרויות, נטפרי וזה, פשוט מקבלים איזשהו מייל עם קובץ, קישור, ויש לכם את כל התוכן אצלכם, אתם לא צריכים ללכת לסדות אחרים.
0: בול.
1: אני חושב שזה ענה פה על הרבה שאלות של מאזינים. הנקודה הזאת, שימו לב.
0: אז בעצם אתה מקבל שיחת ברוך הבא, ברוכה הבאה, ובעצם מסבירים לך על המערכת הלימוד. איך אתה לומד? מסבירים לך איך ללמוד. אתה לא מקבל רק את הקורס וזהו, מסבירים לך איך ללמוד. מסבירים לך שבכל שלב ושלב, אם יש לך שאלה, המרצה מלווה אותך. אתה מרים טלפון, יש מחלקת של הדרכה, מחלקת של שירות לקוחות, ובעצם המרצה עונה לך לכל שאלה, לכל דבר שלא הבנת. עכשיו, בלגיד ולא הבנת חלק מסוים שיעור מסוים, שיעור מספר 2, נגיד לא הבנת. אם זה בשיעור רגיל, שאנחנו כולנו מכירים בבית הספר, פספסת.
1: וכשפספסת את שיעור 2, גם את 3 לא כל כך תבין.
0: נכון מאוד. פה אתה חוזר על השיעור עוד פעם, מריץ אותו עוד פעם בהקלטה. במידה ולא הבנת, אתה פועל לתמיכה שלנו, והמרצה מסביר לך כמו שיעור פרטי ממש, על השיעור הזה. ואז אתה יכול להתקדם הלאה. אנחנו מוודאים שאתה לא תתקדם במה שנקרא למידה עיוורת. חשוב לנו שתבין.
1: שאלה מצחיקה שמגיעה מהקהל, אבל אני יכול להזדהות איתה. יש אפשרות גם לקחת את הפרק ולראות אותו על מהירות כפול 1.5 וכאלה?
0: אפשר, אפשר. יש פרקים שאנשים יודעים יותר, מעניין אותם יותר, וחשוב לי מאוד להדגיש. כל הקורס לא בנו לפרק כזה או ספציפי. הלמידה היא בנויה בצורה מאוד מאוד ברורה, שאתה בעצם לומד נושא במספר פרקים, ואתה מקבל בעצם את כל ההבנה דרך מספר פרקים. כי אם פספסת פרק מסוים, ושם נמצא העיקר, פספסנו הכל.
1: הבנתי. אוקיי, ניתן לכם שוב את מספר הטלפון של מכללת IPC, אם אתם רוצים לשמוע, האם יש איזשהו מקצוע שיותר מתאים לכם, איך זה עובד, כל העניינים, רק אל תשכחו להגיד שהגעתם דרך כל חיים מיוזיק, כי אתם מקבלים, כמו שאמרנו, מלגה של 40% מהתוכנית במתנה, ובנוסף, גם מתנה של קורס לימוד AI, משהו מגניב ויפה, שגם ייתן לכם ערך מוסף, אז כוכבית 2925, ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון שלנו, אם יש לכם בקשות, שאלות לדורון, אפשר גם לחייג, יש כאן כמה טלפונים שמקודם עלו כאן והתנתקו לנו כאן בקו, אז אנחנו ניתן שוב את מספר הטלפון, אם תרצו לעלות לשידור, 03-381-1025, 03-381-1025, אבל אפשר, כמו שאתם כבר עושים כאן בהרמות, לשאול שאלות בוואטסאפ, 058-600-1025, או באמצעות האתר המסו באפליקציה, אפשר גם בתיבה קולית, במספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5. עכשיו, אוקיי. אוקיי, מעניין מה שאתם כותבים. אני אתייחס למשהו שלא קשור לנושא שלנו להיום, אלא לימים הקרובים. יש כאן הרבה שכתבו שהם ממש רוצים לשמוע רעיונות עם אנשי מוזיקה, כי בכל זאת אנחנו נמצאים בכל חיים מיוזיק. אז אם יש לכם זמר, קלידן, מעבד, מלחין, יוצר, מוזיקאי, שמעניין אתכם, והייתם רוצים שנקרא לו כאן, שישב איתנו, וגם נצלם אותו, שתוכלו גם לצפות בנו, אז גם כן, כל המספרים שנתתי מיועדים גם לעניין הזה, רק תגידו לנו את מה אתם רוצים שנשמיע ונראה לכם. אנחנו נצא עכשיו למקבץ קצר של פרסומות אחרונות לשעה זו, ומיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
18: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. הרשי אייזנבך. מיד חוזרים.
20: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
21: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לכל שנויס חיים.
22: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
3: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
4: בשמחה.
3: יש, תודה.
4: אבל בפעם הבאה שנכין.
23: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
24: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
25: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
26: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
27: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה. תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: תשעת הימים בקול חיים מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
7: שלום לכולם, במדרש מסופר מעשה נורא שהיה עם יוסף משיטה. כשנכנסו הרומאים לירושלים וכבשוע, הגיעו לבית המקדש ורצו להיכנס ולראות את הבית המפואר, וכמובן לחמוד את הכלים היקרים שהיו בתוכה. אבל כשהגיעו לבית המקדש, נפל עליהם פחד גדול. הם לא עיזו להיכנס לתוך המקדש, לתוך מקום כל כך קדוש, אפילו לאומות העולם. אספו את כל היהודים בירושלים והביאו אותם לרחבה שלפני בית המקדש, והכריזו שאחד מן היהודים ייכנס תחילה ורק אחר כך הם ייכנסו. כמובן שאף אחד לא התנדב להיכנס. ראו הרומאים שאף אחד לא נכנס, קמו והכריזו שמי שייכנס תחילה, כל מה שיוציא זה שלו. היה שם יהודי אחד ושמו יוסף משיטה, ששמע את ההכרזה הזו, לא יכל לעמוד בפיתוי הגדול לזכות באחד מכלי המקדש, קם ועמד ואמר, אני מוכן להיכנס תחילה לבית המקדש. נכנס יוסף משיטה לבית המקדש לעיני היהודים והרומאים המופתעים. כעבור זמן מה מופיע יוסף משיטה בשערי המקדש, ובידו לא פחות ולא יותר המנורה התאורה. הרומאים הרשעים, כשראו את המנורה היקרה עשויה מזהב, חמדו אותה מאוד ואמרו בחוצפתם ליוסף משיטה, אין דרכו של אדם פשוט להשתמש בכלי כזה מפואר וגדול. בשביל כלי כזה צריכים ארמון גדול ומפואר. אתה תוכל ליהנות מכלים יותר קטנים ושימושיים, אך לא מהמנורה המפוארת הזו. היא מידה גדולה עבורך. תיכנס שוב ותבחר לך, והפעם מה שתוציא יהיה באמת שלך. יוסף משיטה מסרב ולא מוכן להיכנס, ואומר בקול גדול, די לי שהכעסי את בורי פעם אחת, לא אכיסנו פעם שנייה. ניסו הרומאים לשכנעו והבטיחו לו ויתור על מס למשך 3 שנים, אבל יוסף משיטה עומד על שלו ואינו מסכים להיכנס. הרומאים כעסו עליו והחלו מנסרים בו, והיה יוסף משיטה מצווח וזועק, אוי לי שהכסתי את בורי, אוי לי שהכסתי את בורי. יוסף משיטה מת על קידוש השם, ובשעה שעלתה נשמתו לגן עדן יצא בת קול ואמרה, יש קונה עולמו בשעה אחת. כאן כל אחד שואל את עצמו, מה קרה ליוסף משיטה? בפעם הראשונה העז להיכנס למקדש בפני אלפי בני אדם, ובפעם השנייה, כשהעלו את המחיר והסכימו אפילו לוותר לו על מס של כמה שנים, פתאום נעמד יוסף משיטה כנגד כל הפיתויים, ולא רק זה, אלא מולו עומד גזר דין מוות נוראי ואכזרי מעין כמותו. מה גרם לשינוי הגדול של יוסף משיטה? אומרים בעלי המוסר, ההשפעה שהאדם היה מקבל כשנכנס למקום של בית המקדש, ואפילו כשלא עשם שם שום פעולה, היא השפעה שנספגה בעצמותיו ובליבו. הוא כבר לא אותו אדם כמו שהיה לפני שנכנס, נהפך לבריאה חדשה. יוסף משיטה הראשון זה לא יוסף משיטה השני. יוסף משיטה יצא מבית המקדש עם מהפך בכל החיים. זה בדיוק מה שחסר לנו, ועל זה אנחנו אבלים ודואבים בימים אלו. בית המקדש נתן השפעה כל כך גדולה שהופכת את האדם תוך כמה שניות בודדות, אפילו שלא עשה שום מעשה בפועל. כולנו תפילה לפני היושב במרומים, שישלח לנו את בן דוד ויבנה לנו את בית המקדש במהרה.
6: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרשי אייזנבך.
1: כן, חזרנו עליכם, מאזינים יקרים. קול חי מיוזיק. אנחנו נמצאים כאן באולפן בתוכנית מאוד מאוד מעניינת. אני אומר את זה לפי השאלות שלכם כאן. אבל מה שעוד יותר מעניין, שאת רוב השאלות כבר ענינו עליהן ככה תוך כדי התוכנית. מסתבר שדורון הגיע מוכן, אני יודע על מה הוא מדבר. בכל זאת, מנכ"ל מכללת IPC, עם הרבה ניסיון. לא נותר לנו יותר מדי, אלא שוב לתת לכם ככה סיכום של מה שדיברנו כאן היום, את הפרטים, את המבצע המיוחד. אז דורון, אני בחזרה אליך. שואלים פה כל כך הרבה שאלות, האם הם לא מבקשים תארים, כל החברות האלו שאתה רוצה לתת להם את ההשמה בעצם של הלימודים, אז ענית כבר מקודם שלא, נכון?
0: אין צורך בבגרות, אין צורך בציונים, אין צורך בתעודות, יש צורך רק ברצון ללמוד מקצוע חדש.
1: ניסיון קודם.
0: שום ניסיון, אנחנו מלמדים הכל מאפס.
1: מאפס. אנגלית.
0: שום דבר.
1: שום דבר.
0: אם צריך אנגלית, יש לנו גם קורס באנגלית. אין צורך לבוא מוכן. צריך פשוט. לבוא נקי עם רצון ללמוד שעה ביום.
1: יפה. אני אשאל לך שאלה. אם היית צריך ככה לזקק מכל השיחה שלנו משפט אחד ולתת אותו למאזינים שלנו כצידה לדרך, מהו היה המשפט הזה?
0: שינוי כלכלי לא מתחיל בעוד 5 שנים, לא מתחיל שנה הבאה. שינוי כלכלי אפשר לעשות מחר בבוקר עם רכישת מקצוע חדש, תוך 3 חודשים בלבד, למידה אונליין, מהבית, בזמן שלך, בקצב שלך, לאחר הקורס, אנחנו דואגים לך, מסדרים לך את העבודה, דואגים לך להכל, אתה צריך רק ללמוד, את או אתה, שעה ביום, וזהו.
1: שעה ואתה... ביום, מהבית. מהבית. אפילו לא צריך לצאת מהסמיכה, מה שנקרא, מהבית, אצלכם בצורה מסודרת, וכמו שאמרנו וחשוב להדגיש את זה, אנחנו פונים פה לציבור החרדי, הדתי, שומר תורה ומצוות, אתם לא מקבלים פה תכנים שלא מאושרים, אתם לא מקבלים פה צורך לגלוש במקומות חלילה שלא מאושרים, הכל בצורה מסודרת, עם הפרדה מלאה לגברים ונשים, דואגים לכם גם ללמידה, גם לקורסים עד הבית, וגם למבצע מיוחד שתכף נחזור עליו כדי שתדעו אותו כמו שצריך, וגם כאמור, דואגים אחר כך להשמה, לעבודות שמתאימות לכם בדיוק לשעות שנוח לכם, מהאזור שנוח לכם, כמובן במקצוע שרכשתם בתוך 3 חודשים, זה מטורף לגמרי.
0: אז באמת הרשי, אנחנו נחזור רגע על רשימות המקצועות הכי מבוקשים היום בישראל.
1: כן.
0: זה בודק תוכנה QA, עם AI, עם בינה מלאכותית, מזכירה רפואית ומשפטית, קורס הנהלת חשבונות וחשבות שכר, קורס ארכיטקט AI, קורס עיצוב גרפי עם AI, קורס שיווק דיגיטלי עם AI, הכל זה AI.
1: הכל AI.
0: כן, ובאמת יש מלגת לימודים מיוחדת למי שירשם כרגע, מלגת לימודים של 40% מלגה משמעותית לכל הקורסים שציינתי, וביקשתם יפה, קיבלתם גם מתנה, קורס AI, בינה מלאכותית שיכין אתכם באמת לעולם האמיתי.
1: אז גם קורס בחינם, גם 40% הנחה על מלגת לימודים. זאת אומרת, אתם גם לומדים בכלום זמן, גם בכלום זמן הזה אתם מקבלים 40% הנחה, פלוס תוספת של קורס AI בחינם, שזה לכשעצמו שווה כמה וכמה אלפי שקלים, ונותנים לכם מקצוע אמיתי ליד, עם תעודה שמקובלת בכל המקומות, ועבודה, דואגים לכם, מחפשים לכם, במקום שתפתחו את היתד נאמן ותחפשו בדרושים, ואולי תמצאו משהו, מישהו, משהו מסודר, מכובד, שעונה בדיוק על הצרכים שלכם. אז דורון, אלתר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה. יועצי הלימודים מחכים לטלפונים שלכם, לכל שאלה, לרשום לקורס, להטבות הנפלאות האלה שאמרנו פה, הם מחכים לכם בטלפון שמסרנו.
1: כוכבית 2925, כוכבית 2925, תתקשרו, שיחת חינם, תדברו, מה אכפת לכם? אולי תתפרנסו בכבוד, לא שווה, שווה. תודה רבה דורון שהיית איתנו.
0: תודה.
1: עכשיו מאזינים יקרים, אנחנו נפרדים תכף להיום, אבל חשוב לי לציין. שבימים הקרובים אנחנו נארח כאן אנשי מוזיקה, שאתם ממש עכשיו שלחתם ובחרתם, אז אני מחכה להודעות שלכם, ואנחנו נתראה בסייעת הדשמיים מחר. להתראות.
8: 9 הימים, שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. ועכשיו, הרב חנוך גבהרד.

מאזינים יקרים, שלום רב. כמדי שנה, בתשעת הימים, אנחנו לומדים את מגילת איכה. ואני בטוח שאתם לא זוכרים עד היכן הגענו בשנה שעברה. והאמת היא שזה לא בגלל שהזיכרון שלכם קלוש. עבר הרבה זמן. ואתם חושבים שאני כן זוכר? גם אני לא זוכר. אבל, ויש כאן אבל גדול, המחשב זוכר. כל המגילת איכה עם הפירושים של השיעורים באגדות חז"ל על מגילת איכה, כלומר על מדרש רבה של מגילת איכה, נמצאים אצלי במחשב. לא הדפסתי אותם, עדיין, צריך עוד לעבור על זה, לנקד את זה, צריך שיהיה תקציב להדפיס את זה, אבל הכל כתוב, והקראתי ורשמתי במחשב, עד איפה הגעתי בשנה שעברה, הנה עד כאן, תשעה באב תשפ"ה, ומכאן אני ממשיך, אבל אני רוצה להקדים הקדמה. אנחנו לא נגמור השנה את כל מדרש רבה על מגילת איכה, כי אנחנו בסך הכל נלמד כאן 9 שעות, ויש פה חומר ל-90 שעות. אבל אין דבר. למה אין דבר? כי נמשיך בעזרת השם ללמוד בשנה הבאה. ושלא תחשבו חס וחלילה, חס ושלום, שאני פותח פרק,

שזו תהיה קריאה אחרת, זה יהיה קריאה של נוסטלגיה. כמו אני זוכר שההורים שלי, זיכרונם לברכה, הם היו ניצולי שואה, שניהם היו בשואה באושוויץ, במקומות קשים מאוד, היו יושבים בערב פסח, בליל סדר, ומספרים את ההרפתקאות שעברו עליהם. חלק עם דמעות, אבל זה דמעות של גיל היה, שברוך השם אנחנו מאחורי. כמובן כל אחד נזכר באחים שלו, והחיות שלו והילדים שלו, אבל בצורה כזו אנחנו נקרא את מגילת איכה. ממילא, למה אני מספר את זה? כי אולי אני כבר מיד כאן נותן, זורק כפפה, מי ירים כפפה. ודאי שאנחנו נקרא את המגילת איכה במנגינה אחרת. לא במנגינה שקוראים השנה. השנה קוראים איכה, יש בבדד, אוי, רבוסיו, אוי, סוק, אלמונו, רבוסי, בגויים, יש במנוח, דימוסו, הלכיו, אין לו מנחם. בוכים, בוכים, בוכים באמת, לא בוכים בכאילו. ורבותיי, נצטרך להחליף את המנגינה. אז יש הצעה אחת נורא פשוטה, קח את המנגינה של מגילת אסתר. מנגינה יפה, נכון? ויהי, בימי אחשוורוש, אחשוורוש, המולך, מהודו ועד כוש. לא, לא, לא, לא. למה לא? כי חז"ל אומרים שהניסים שיהיו לעתיד לבוא, יהיו יותר גדולים מהניסים של קריאת ים סוף. והשמחה של הניסים תהיה יותר גדולה מהשמחה של הניסים של, של החגים. ממילא, אם יש לנו שירים שמחים כמו אז ישיר, או מגילת אסתר, אנחנו צריכים שמגילת אחד תהיה במנגינה עוד יותר שמחה. לכן אני חושב שיש כאן מישהו, אולי ירים את הכפפה, לקחת להלחין, לפי טעמי המקרא כמובן, איזה מנגינה שתהיה ערבה לאוזן, קליטה, ויקלטו את השמחה שלה. טוב, על כל פנים, בשנה הבאה, אולי עוד השנה בעזרת השם, אנחנו נקרא מגילת איכה, עם מנגינה אחרת, בחצר בית המקדש. נמשיך לקרוא את המגילה. לא כל שנה נקרא אותה. אז זהו זה. אנחנו מתכננים עכשיו לקראת תשעת הימים. אולי נגדים הקדמה קטנה קטנה, אולי אפילו שתיים. הייתה לי דודה, זיכרונה לברכה, למי ששומע הרצאות ושיעורים, בכל הלשון ובכל מיני מקומות אחרים, יש איזה תלמיד חכם אחד בשם הרב אליעזר טורק, מוסר הרבה הרבה הרבה שיעורים. אז הוא בן דוד שלי, ואימא שלו, זיכרונה לברכה, הייתה צדיקה, הייתה דודה שלי. ולאימא הזאת אני בטוח שיש עוד אלפים אנשים כאלה בארץ ישראל, אבל זה אני יודע. הייתה סמלה חדשה לכבוד המשיח. זה היא לא לובשת, זה הבארון עטוף בניילון. כשיבוא משיח, אני אלבש את הסמלה הזו. אבל מכיוון שאישה מעודכנת, היא לא תבוא למשיח עם סמלה משנת תרפפפפפטוטו של אנו בנו ארצה. אז כל פעם, כשאתה לאיזה שמחה, ובלי הנראה, היו לה הרבה ילדים, אז היו הרבה שמחות, פעם זה בר מצווה, פעם זה חתונה, פעם זה בת מצווה, פעם, ואני לא יודע מה פעם, בקיצור, יש שמחות, אז כל פעם לשמחה, הייתה קונה סמלה חדשה, מכניסה אותה לארון בניילון, ומוציאה את הקודמת, שחיכתה למשיח. אז תמיד היה לה סמלה מעודכנת יחסית, בת חצי שנה, בת שלושה חודשים, בת שנה, אבל תמיד הייתה סמלה מוכנה למשיח. ואם היא צריכה לקנות סמלה חדשה לאחת החתונות, אז היא לא קונה, היא לא מוציאה את הסמלה הזו מהארון ללבוש אותה לפני שהיא קונה סמלה חדשה להכניס לארון. היא מחכה למשיח. איך קוראים לזה בעברית שלנו? היא מחכה עם תעודות. הנה, עשיתי משהו. חז"ל אומרים, שכשאדם יגיע לבית דין של מעלה, אז ישאלו אותו שש שאלות. שש זה לא הרבה. כשבן אדם רוצה להתקבל, להיות איזה פקיד זוטר באיזשהו מקום, אז שואלים אותו 200 שאלות. כולה בשביל איזה 7,000 או 4,000 שקל בחודש. ובלי עטבות, ובלי, איך קוראים לזה, פנסיה. בשמיים, גן עדן, לנצח נצחים עם אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, עם כל הצדיקים של כל הדורות, כדי להגיע לשם אתה עובר מבחן של בסך הכל שש שאלות, ותאמינו לי, לא קשות. שאלה אחת, ציפית לישועה? אמרת שכן, אבל באמת יש תעודה, משהו, אחריות, כן, לא יודע מה, פעם אחרת נגיד לכם מה, אבל ציפית לישועה? עוד נסעת ונתת באמונה, בקיצור יש כמה שאלות. על כל פנים, אז אנחנו עכשיו מצפים לישועה, ואנחנו מתחילים לקרוא את מגילת איכה, מהיכן שהחזקנו, אחזנו, בשבוע.

0: שעבר. אז יש פסוק, חזל מצטטים פסוק, ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד, ולקורחה ולחגור סק. ויקרא אלוקים ביום ההוא, הכוונה הנביא, ירמיהו הנביא, מתאר מה יהיה אוי ואבוי כשיבנה, כשיחרב בית המקדש, ירמיהו היה לפני החורבן. הוא הזהיר את כל העבריינים שהיו בירושלים, ואמר להם, חבר'ה, לא להשתולל יותר מדי. יש דין ויש דיין, אתם חיים כאן על זמן שאול, יש לקדוש ברוך הוא תנאי על מה אתם מחזיקים בארץ ישראל. ואם לא תתנהגו לפי ההנחיות, יבוא אויב, יוציא אתכם לגלות. אז הוא אומר, ויקרא השם אלוקים ביום ההוא לבכי, ולמספד, ולקורחה, זה לא לעשות קרחת מודרני, לתלוש את השערות מרוב כאב, ולחגור סק, סמל של אבלות. אומרים על זה חז"ל, זה שאמר הכתוב ברוח הקודש, על ידי בני קורח, לפני שבועיים היינו בפרשה שלו, נכון? למנצח משכיל לבני קורח. אלה אזכרה ואשפחה עליי נפשי, נשפחת הנפש שלי, כי אעבור בסך עד אדם עד בית אלוקינו, בכל רינה וכל ותודה המון חוגג. הוא מספר את הימים היפים שהוא זוכר פעם, כשהקדוש ברוך הוא אהב אותנו, והיה בית המקדש, ומה עשינו? הלכנו לבית המקדש, בכל רינה, אתם יודעים, העלייה לרגל הייתה ברגל, לא כל אחד מתניע את האוטו ונוסע. הולכים ברגל, ברגל. מי שחלש, יישב על חמור, אבל לא עד החצר של בית המקדש. אתה מסוגל ללכת 200 מטר, תרד מהחמור ב-200 מטר האחרונות לפני בית המקדש. אתה מסוגל ללכת קילומטר, רד קילומטר לפני כן. אנשים צעירים היו הולכים ברגל, ממודיעין, ממודיעין הולכים ברגל, וכל, מה זה הולכים? רוקדים. בדרך יש בקבוקי יין, ערק, ויסקי, וודקה, לא יודע מה. ושירים, ודרשות, וריקודים. ככה הולכים עד בית המקדש. עד בית המקדש בריקודים. ואיך שהיו עולים לרגל אלה שמביאים את הביקורים, זה בכלל, זה תיאור בפני עצמו. אז זה מה שמספרים, הבנים של קורח, אלה שלא מתו, אלה שקלטו שמשה אמת ותורתו אמת, ואבא שלנו סתם עושה שטויות. אוקיי, אז הוא אומר, עד אדם, אני הולך איתם, המלאכים הולכים איתנו עד בית אלוקים בכל רינה, ותודה, המון חוגג. אז הילדים של קורח, הם היו הרי לפני שנבנה בית המקדש. כל שכן לפני שהוא נחרב. אז הם אמרו את זה ברוח הקודש. אבל הם היו לוויים. הם היו המשוררים בבית המקדש. והם אמרו את זה כשהוא היה קיים ועומד בתפארתו. איש לא העלה בדעתו שיבואו כאלה ימים שחורים. ואם אנחנו נראה בהמשך תיאורים, כמה קשה היה לגולים שיצאו מארץ ישראל, זה לא יאומן, זה לא יאומן, זה רבותיי, זה תיאורים של השואה, תיאורים של אושוויץ, תיאורים נוראים, הבבליים, שהחריבו את בית המקדש הראשון והוציאו את היהודים לגלות, לא היו יותר טובים מהנאצים בכלום, אותה רשעה. ואם קראתם כמה סיפורים של ניצולי שואה, או כמה סיפורים, או כמה סרטים ראיתם בנידון הזה, תדעו לכם שזה לא היה סיפור בודד. בתקופת השואה, זה כבר היה תקופה מודרנית יותר, כבר היו מצלמות, אפשר היה להדפיס ספרים, אז יש יותר הרבה זיכרונות, יותר הרבה סיפורים ממה שהיה שם. בדורות יותר קודמים, לא היו מדי הרבה סופרים, אנשים היו צריכים לעבוד קשה בשביל לשרוד, לצאת בוקר בוקר לעבודה בשדה, להביא אוכל הביתה, אז לא היה מי שיכתוב את כל הזיכרונות, ולצלם ודאי שלא היה. גם האנשים היו פרימיטיביים יותר, אז ההריגה הלכה יותר לאט. הגרמנים כבר יש להם טנקים ומסעיות ורכבות, אז זה הלך מהר, מהר, בטונות. אבל מבחינת הרוע והרשעות, עם מחשימם וזכרם של הבבליים, זה עיראק של היום, בדיוק כמו של הגרמנים. בכל אופן, בזמנם של הלוויים ששרו בבית המקדש, אז הסיפור העצוב הזה הוא היה תיאורטי. שואלים חז"ל, כנגד מי אמרו בני קורח למקרא הזה? על מי הם מתכוונים? תקשיבו. לא אמרו, אומרים חז"ל, אלא כנגד כנסת ישראל. עם ישראל נקרא כנסת ישראל. למה אנחנו כנסת ישראל? זה לא קשור לכנסת שיש בירושלים. זה פירוש המילה כנסת, זה כינוס, התכנסות. היהודים מכונסים. שלוש פעמים ביום כולם באים לבית כנסת, נכון, לא כולם בבית כנסת אחד. יש בית כנסת של אשכנזים ושל ספרדים ושל חסידים ושל איטאים ושל תימנים ושל גרוזינים ושל איטרה ושל טריפוליטאים ושל מה רציתי להגיד? נו, וואי, רציתי להגיד עוד עדה אחת, כי אני התפללתי פעם איתם, זה היה נורא נחמד. אתיופים. התפללתי פעם בבית הכנסת של אתיופים, גם כן, בכל מניין בשלו, ויש גם בתי כנסת שמתפללים בוותיקין, ויש מתפללים בשמונה בבוקר, ויש בתשע וחצי, ויש מתפללים מנחה גדולה, ויש מנחה קטנה, כולם מכונסים בהרבה בתי כנסת, אבל כולם הפנים שלהם לכיוון ירושלים, הלב שלהם לכיוון הקדוש ברוך הוא בית המקדש, וכולם צועקים אותו דבר, קדוש, קדוש, קדוש, השם צבקות מלוך כל הארץ כבודו. זאת אומרת שכל היהודים כן מכונסים במקום אחד, למרות שזה בתי כנסת נפרדים, אבל חזל קוראים לזה סדנה דערעה חד הוא. הסדן, הבסיס של כל הארצות הוא אחד, כדור הארץ. כל הבתי כנסת עומדים על כדור הארץ. אין אף אחד בירח או על הכוכבים. אז כולנו כנסת ישראל מכונסים למען מטרה משותפת, להגיד לקדוש ברוך הוא, עבדיך אנחנו, ואנחנו בבית שלך, מתפללים אליך, מברכים אותך, מודים לך, מכבדים אותך, ממליכים אותך. אז בני קורח אמרו את הפסוק הזה כנגד כנסת ישראל. זה אנחנו, כנסת ישראל. כל עם ישראל שמקשיב כל חי, כנסת ישראל. כיצד היא תתנהג כנסת ישראל בימים רעים שיבואו חלילה? אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זוכרת אני שלפני החורבן היה ביטחון ושענן, שעננות, שלווה, ושלווה שהייתי שרויה בו, היה חיים טובים. ועכשיו נחרב בית המקדש, ועם ישראל הורחק מארצו, נתרחקה ממני כל הברכה והשפע הזה, הכל התרחק ממני. ואני בוכייה ומתענחת, וזה באמת נכון, להתרחק הכל, באמת, אין לנו היום ביטחון ואין כלום. ואני בוכייה ומתענחת, שואלת, מי ישימני כשנים הראשונות שהיה בית מקדש בנוי, ובתוכו אתה יורד משמי מרום, ומשרה שכינתך עליי, ואומות העולם מקלסים, מקלסים הכוונה משבחים. ואומות העולם משבחים אותי, ואף, תקשיבו, ואף מקנאים בי, וואו, היהודים האלה, הקדוש ברוך הוא איתם. וכשהייתי מבקשת רחמים לכפר על אבוני, אתם שומעים? אתה עונה לי, הוא מכפר לי עליהם. יש לבן אדם איזה קטם על הלב, וזה מלחיץ אותו, הוא שכח, הוא לא יודע, הוא כעס על אשתו, אשתו כעס עליו, לא יודע, קטם. ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה ומקבל. ועכשיו שאין בית מקדש, אני בבושה וכלימה. אני בבושה וכלימה. זה הקטע שכתוב במדרש, עכשיו תשימו לב מה אני רוצה להוסיף על זה. יש לשים לב לשני דברים בקטע הזה. א', יש כאן הדגשה מעניינת. גולים, דבויים, סחופים, רעבים, חסרי בית, חסרי זכויות, מתגעגעים לימי קדם. למה? כי הייתה לו בריכת שחייה בחצר? למה? למה הוא מתגעגע? לפירארי, למכונית חשמלית בגראז'? לא. למה אתה מתגעגע? בבית המקדש אפשר לבקש סליחה, ולא להתהלך עם שעת אבונות שגורמת בושה מעצמנו, וגם מהקדוש ברוך הוא. פשי! אתם מבינים, יושבים אנשים כמו באושוויץ, אין בגדים, אין אישה, אין ילדים, יש עבודה, אין אחריות, אין ביטחון, אין כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. יושבים בוכים ריבונו של עולם, פעם היה לנו בית מקדש, יכלנו לבקש סליחה והתנקינו. מה אכפת ליהודים? מה נמצא בראש המערכה שלהם? מתחילים להעריך את האנשים של פעם. זו דוגמה מה היה חשוב ליהודי של פעם. דבר נוסף שאנחנו צריכים לשים לב בסיפור הזה. הנביא אינו עוצם עיניים ומפליג בדמיון לעבר עתיד מאורפל. הוא לא מספר מה יהיה בעתיד. כל הלשון, כל הנבואה כולה מדברת בלשון עבר. אני זוכרת את הימים הראשונים. סליחה, מי אומר את זה? אנשים, הנביאים אומרים את זה לפני שזה קרה. אז הוא אומר, אני זוכר שבימים הראשונים, לפני שהיה לנו כאלה צרות. סליחה, תגיד, אני אזכור את הימים, זה, הוא מדבר על לפני. אז איך הוא מדבר בלשון עבר? הסיבה פשוטה. הוא מדבר בנבואה, הוא לא מדבר בפנטזיה. הוא מדבר בנבואה, בנבואה רואים את התמונה. בחזון מקבלים תמונה ברורה. רואים את הדבר במציאות. את כל מה שיהיה בעתיד הוא רואה כאילו זה בהווה. אז הוא יכול לדבר, אני זוכר שהייתי בבית המקדש, ובינתיים בבית המקדש, בית המקדש עוד לא נחרב. הוא מדבר כאילו שזה כבר נחרב. כי בנבואה הוא כבר נמצא שם. לכן הנביא תמיד מדבר באופן נורא מוחשי, והוא גם כועס על חוטאים, כי הוא רואה בעיניים שלו לאיפה זה מגיע. אז זהו, אז זה הקטע הראשון שבני ישראל בוכים, פעם היה לנו בית מקדש, התנקינו, היינו נקיים, היינו זקים, והלוואי שהוא יחזור בחזרה, בעזרת השם. עוד אמרה כנסת ישראל, עם ישראל מכונס למטרה לכבד את השם, אנחנו כנסת ישראל, מטרה, בית כנסת וכדומה. ריבונו של עולם, שממה עליי נפשי כשאני עוברת על יד ביתך והוא חרב. שימו לב על מה עם ישראל בוכה. שממה עליי נפשי, קודם כל מה פירוש הנפש שוממת, נטפל בזה. ומתי הנפש שוממת? כשאני רואה את ביתך חרב. אז כבר היינו מקודם, בקטע הקודם שמדובר פה בדברי הנביא, לפני שזה קרה. בפועל אנחנו יודעים שזה ככה, אבל צריך קודם כל להבין מה הפירוש שממה נפשי, מה פירוש הנפש שוממה, מה זה שומם? מה זה שומם? אני אגיד לכם, היה פעם בית גדול, הרבה חדרים, משפחה גדולה, בלי עין הרע, ילדים, נכדים, רעש, תמיד, זה פה, זה הולך, צהלה, יש חתונות, יש בר מצוות, יש שבע ברכות, ותמיד, תמיד, תמיד שמח, יש סבא וסבתא בבית, ואורחים ונכדים, ושלוש מכוניות או ארבע מכוניות תמיד יש בגראז', הבית כולו היה רעש מלא מלא מלא. הם עברו דירה. אף אחד לא גר עכשיו בטירה הגדולה, זאת היא עזובה. אז הבית שומם. למה? כי מקודם הוא היה פעיל, מקודם הוא עשה רעש, אז הוא שומם. אבל אם זה לא היה בית, סתם איזה, אני יודע מה, צוק בהרים, באף מקום, עומד שם משטח גדול של הרבה אבנים, ביניהם יש גם כן שטח ישר, חלק, אפשר לשבת שם, לנוח קצת בדרך, להוציא איזה סנדוויץ' ולאכול. המקום הזה שומם? לא, הוא לא שומם. זה הוא. מדי פעם איזה ציפור עוברת, וכדומה. שומם זה נקרא מקום שהיה פעם רעש וצלצולים. עוד מעט נראה עד כמה היה בית המקדש שומם. בתקופה הזאת, כי לפני כן, בית המקדש היה מקום שעלו אנשים לרגל לא רק מארץ ישראל, ולא רק יהודים, אלא כי ביתי, בית תפילה יקרה לכל העמים. כל עמי תבל, רבותיי, היו מגיעים לבית המקדש, להתפלל, להודות, להביא מתנות. כל הגויים, לא רק גויים, מלכים, מלכים גויים. ומלך הגיע תמיד עם פמליה, עם הרבה צוות שלם מסביב. בית המקדש היה מקום, למשל, דוגמה, בקורבן פסח, ערב פסח, קורבן פסח, הקריבו מיליוני קורבנות פסח, מיליונים. מיליונים. בבית המקדש השני, בתקופה הדלילה שלו, הקריבו רק 600 אלף. ובתקופות הפעילות, וואו, בני ישראל, כל אשר על שפת הים, בבית המקדש הראשון, אין לך קורבן פסח שאין עליו לפחות 10 מנויים, זה לשון חזל. על כל קורבן פסח בן אדם לא אוכל לבד. מקורבן פסח אוכלים רק כזית, בסוף. אחרי כל הסעודה אוכלים קורבן פסח, חתיכה קטנה, על הסובה. אחרי שכבר אכלנו את כל זהו, עכשיו זה האפיקומן. האפיקומן של פעם היה חתיכת קורבן פסח. אין לך קורבן פסח שאין עליו 10 מנויים. אתם מבינים כמה אנשים היו בבית המקדש? היה אוהלים של עולי רגל לכל אורך ורוחב מדבר יהודה. היו מאות אנשים שהתפרנסו רק מלהביא מים לכל האנשים שם, דליים, אסלים, עם עגלות, עם סוסים וחמורים ולא יודע מה, ורק להביא מים לכל האנשים שגרים באוהלים האלה במשך השבוע של פסח וסוכות. היה אקשן, זה היה בית חרושת ענק, ענק, ענק. כל זה עכשיו שומם. עכשיו, למושג של שומם יש עוד שני מושגים. אני אמרתי קודם את הדוגמה שהיה בית, עם רעש ותמיד חתנים וקלות ושבע ברכות ובר מצוות ושמחות, וילדים באו וחברות באו אל החברות לעשות שיעורים, וחברים באו אל החברים לעשות שיעורים, ולהורים באו ואורחים הגיעו ואנשי עסקים, ובגרש תמיד היה 3 או 4 מכוניות, תמיד ומכוניות יוקרתיות. בקיצור, הכל היה מאוד מאוד מאוד פעיל ועושה רעש. וכמו שאמרתי, עזבו. נסו לאמריקה, קרה אסון, לא, לא חשוב, הבית עכשיו עזוב. ואני אומר לחבר שלי, תראה כמה הבית הוא שומם. החבר מתקרב, מה? שומם? תראה מה יש בפנים, החלונות פתוחים, הכל רעש, הכל מלא לטאות, נחשים, עקרבים, עורבים, חתולים, מה זה שומם זה? יש עכשיו יותר הרבה רעש ממה שהיה מקודם. סליחה, כל מה שאתה מתאר עכשיו, זו שממה זועקת, זה הסמל של השממה. אם לפני שעזבו את הבית, היו מנקים אותו היטב, סוגרים את כל החלונות, אורזים את המיטות, מטפלים, הכל יפה, מקפלים נקי, משאירים אותו, אולי בעוד 5 או 10 שנים יבוא איזה קליינט חדש או סוחר חדש, יראה בית יפה, שמור, מסודר. אז עכשיו הבית הוא קצת שומם. אבל אם הבית הוא פתוח, עזבו אותו ככה בבהלה, במנוסה. ברזים, דולפים, מדרגות, שבורות, הכל קרוע. וילונות מאובקים, מלוכלכים, נפלו על הרצפה, ארונות ספרים כבר שוכבים, ובקיצור, מה אני יודע איך לתאר את זה? רעש, רעש של עורבים וציפורים ונחשים וצרצרים. זה שומם. בית המקדש היה שומם כזה. איך אנחנו אומרים? על זה היה דווה ליבנו? מכירים את השיר הזה? על אלה חשכו עינינו, על הר ציון. ששמם, מה המשך? שועלים הלכו בו. שועלים, זה שומם? אז רבותיי, בגן חיות, בכלוב של השועלים, אם פתאום הדלת פתוחה והשועלים ברחו, אז הכלוב של השועלים הוא שומם. למרות שיש בפנים זבובים, אולי גם ציפורים נכנסו שם לחפש קצת אוכל, הוא שומם. אבל כשיש בפנים שועלים מקפצים, אז הכלוב שלהם לא שומם. כי הכלוב שלהם נועד בשביל שואלים. יש שואלים, ולמטה יש כיתוב, איפה הוא חי, איפה תפסו אותו, כמה שנים הוא חי, כל מה שכותבים על כל בעל חיים של הסקרנים שידעו, דברים מעניינים. יפה. אם בבית המקדש פתאום יש שואלים, אז בית המקדש לא שמם? שמם כפליים, שממה. זה נקרא בית המקדש, זה זועק, השממה זועקת. ושואלים, היום בעוונותינו הרבים כבר מתהלכים שם השואלים על 2. אבל זה נושא בפני עצמו. ריבונו של עולם, אומרת כנסת ישראל, שממה עליי נפשי. למה נפש? מה זה נפש שוממת? בית המקדש שומם, למה הנפש שוממת? שממה עליי נפשי כשאני עוברת על יד בית המקדש, על יד הבית שלך והוא חרב. או, מה זה נפש שוממת? לכל נפש של כל אחד בעולם יש שאיפות. הצדיק שואף לעשות מצוות, שואף לעשות צדק, שואף שיהיה עולם טוב. הרשע שואף שיהיה רע. איך אמר פעם איזה רשע אחד? אולי על היטלר אומרים את זה, אולי על מישהו אחר, אני לא יודע, לא זוכר. הלוואי שכל העולם כולו יהיה גרון אחד. יוכל לשחוט את כולם בבת אחת. הרב קוק, כנגד זה, הוא לא הכיר את הפתגם הזה. הוא מעצמו, מלב שלו אמר, הרב קוק מירושלים אמר, הלוואי שכל העולם יהיה ראש אחד שאני אוכל לנשק אותו. תראו מה ההבדל בין צדיק לרשע. אבל זה לא לעכשיו. אנחנו לענייננו. למה שממה נפשי? נפש שואפת. בן אדם רשע שואף להיות רע. בינוני, מה בינוני שואף? או, אנשים יגידו לא נכון, הוא לא שואף כלום, זה שקר. בינוני הוא מתנדנד. לפעמים הוא שומע את הדרשה שלי, של הרב חנוך כאן בכל חי, אז הוא שואף שיהיה בית מקדש, עוד מעט נתפר, נראה כמה זה חשוב בית מקדש. אחר כך פעם הוא רואה מישהו עם מכונית יוקרתית מפוארת, עם גג נפתח, לא יודע מה, אז הוא שואף שיהיה לו אוטו יפה. הוא נודד כל פעם מה שעכשיו. למה הוא בינוני? כי בינוני זה נקרא שהוא קטן, הוא לא גדל. כל פעם הוא שואף דברים אחרים, אז הוא לא עושה שטייגן, הוא לא מתקדם. הגיע פעם, סבא זקן בן 85 לבית הכנסת של הרבי מקוצק. 85, הם יודעים מבוגר, אז כל התלמידים הצעירים קמו בפניו. האיש הזה היה איש פשוט, יושב תמיד בחוץ, מעשן סיגריות, צוחק עם הילדים, מפטפט קון, מפטפט שמה, ככה ללמוד, הוא אף פעם לא למד, אותיות קטנות, הוא לא ידע לקרוא, ברכת המזון הוא ידע בערך, דילג מהמילים פה שמה, לתפילה הוא היה מגיע לפעמים, מנשק את הספר תורה, אבל בתכלס הוא שום דבר לא עשה. אנשים קמו בפניו. שהרבי מקוצק ראה שהצעירים קמים בפניו, לא צעירים בני 16, צעירים בני 40-50. אז הוא שאל אותם, אם תבוא לכאן עכשיו גננת עם 20 ילדים בני 4, נגיד שאתה, הבת שלך היא גננת, ולפני חג השבועות היא רוצה להראות לילדים את ארון הקודש. אז היא כאן תבוא, תיכנס לעזרת נשים, או אפילו לבית הכנסת, אין פה הרבה אנשים, תיכנס עם הילדים להראות להם את ארון הקודש. האם תקום בפני הבת שלך עם ה-20 ילדים של הגן שהיא מביאה איתה? אז התלמיד אמר, לא, אני לא אקום. אז הרב אמר לו, תדע לך שהאיש הזה שקמת בפניו, הוא לא איש בן 85, הוא 20 ילדים בני 4. הוא אף פעם לא עשה שום דבר 4 שנים רצוף. הוא עשה כל דבר חודש-חודשיים, אז הוא 300 ילדים בני חודשיים. הוא לא משהו מבוגר. משהו מבוגר זה משהו שהתקדם. היה לו איזו שאיפה, והוא הלך עליה, והתקדם איתה, והתקדם, והתקדם, עד שבסופו של דבר הוא נהיה חפץ, הוא נהיה משהו כלי מלא, הוא נהיה שווה משהו. עכשיו, אני לא מבקר את הזקן הזה, שיהיה בריא, זכותו תעמוד לו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הכל בסדר. אבל אתם, תלמידים יקרים, צריכים פרופורציות. מה זה נקרא? שאיפה? שאיפה. עקבית, להתקדם, לקחת משהו רוחני, משהו טוב, ולשאוף אליו. אז הבינוני לא שואף לכלום, הרשע שואף לדברים רעים, הצדיק שואף לדברים טובים. כשצדיק רואה את בית המקדש, אז הוא רואה שהשאיפה שלו התמוטטה. מה הייתה השאיפה שלו? להיות קרוב אל השם. איפה מתקרבים אל השם? בבית מקדש. מה זה קורבן? קורבן זה משהו שמקרב. קורבן מאוד מקרב, כשנגיע לחומש ויקרא פעם נטפל בזה יותר, אבל עכשיו בקצר צרה אנחנו חייבים את זה, כי אנחנו עוד נעריך הרבה במשך הלימוד של המדרש על קורבן. תקשיבו מה זה קורבן. קורבן זה לא שמישהו מתקשר לבית המקדש, אלו, תיקחו איזה כבש אחד מה שאתם רוצים ותחשבנו, תורידו מהחשבון בנק שלי בביט או בעברה, או ב... שכחתי את כל האפשרויות של האשראי. לא, לא, לא, לא, לא. אתה חייב להביא קורבן, תלך לבית המקדש בעצמך. ולא רק שתלך, אלא אחרי הקורבן תישאר לישון בבית המקדש, לא בבית המקדש, בירושלים. אתה מביא את הקורבן בעצמך, מגיע ללשכת הגדיים, לשכת הדיר העיזים שמה של בית המקדש, בוחר לעצמך לבד את הכבש, נותן לו יד באפסר, מחזיק אותו בצוורון, בצוואר, מוביל אותו לבית המקדש, מסתכל עליך בעיניים, והוא מסתכל, אתה מסתכל עליו, הוא מסתכל עליך, הוא לא פוחד מבני אדם, הוא הרגילו אותו שם כבר בית המקדש, מלטפים אותו, רוחצים אותו, בודקים אותו מימומים, הוא ידידותי, אתה יכול להתקרב אליו. אפילו ללטף אותו הוא רחוץ, נקים אותו, צריך בשביל לבדוק את המום. על כל פנים, עכשיו אתה מסתכל עליו, הוא מסתכל עליך, אתה מדבר עם הכהן, מספר לו בשביל מה הבאת את הקורבן. תודה, שלמים, נולד לך נכד, הבת שלך שהרבה שנים חיכתה ללידה, ברוך השם, התבשרו שיש לה בן בבטן, חסרים סיבות לקפוץ משמחה לקדוש ברוך הוא. בקיצור, אתה שמח, או לא עלינו השם ירחם, עשית איזו עבירה בשגגה, ואתה רוצה לנקות אותה, אז יש קורבן חטאת, קורבן אשם, יש כל מיני קורבנות, צריך ללמוד את הנושא הזה. ואתה מתחטא, אתה חוזר נקי, חיטוי, ניקיון, אתה חוזר נקי כאילו לא עשית עבירה. אבל אתה צריך לבוא לבית המקדש, הכהן באהבה, חס ושלום, אל תפחד, הוא לא יכעס עליך. אתם יודעים, אומרים בשם הרבי מרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, כשתפילין נופלים על הרצפה, כועסים עליהם, צועקים עליהם, מרביצים להם, מענישים אותם, מה פתאום? מרימים אותם בחמלה ומנשקים אותם. אותו דבר כשאנחנו נופלים, הקדוש ברוך הוא לא כועס עלינו, הקדוש ברוך הוא ירים אותנו וינשק אותנו. אנחנו התפילין של הקדוש ברוך הוא. מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כל יהודי ויהודי שאתם רואים שהוא נפל, הוא תפילין של הקדוש ברוך הוא שנפלו. הקדוש ברוך הוא ירים אותו בנשיקה, לא בכעס, באהבה. וזה הכהן יסביר לך את זה בהבנה. ועכשיו אתה צריך לשים את הידיים על הקורבן. ולשים את הידיים על הקורבן, כך כתוב, ושמח ידו על ראש קורבנו. לשים את הידיים על הקורבן, זה לא כמו שאתה שם את הידיים על הראש של הילד שלך בברכת הבנים בקידוש בליל שבת. לא. כתוב שאסור לעשות, להביא קורבן ביום טוב. כי אסור להשתמש בבעלי חיים ביום טוב. ולהביא קורבן זה נקרא להשתמש בבעל חיים. למה זה להשתמש בבעל חיים? כי אתה צריך להישען על הקורבן. ולא סתם להישען, אלא בכל הכוח. בכל הכוח, זה לא נקרא שאתה הולך עכשיו מלחמה נגד הטייש, לראות מי מלחמת הורדות, הזרוע שלך יותר חזקה, או הצוואר של הטייש יותר חזק. לא. אתה לא צריך לבדוק מי יותר גיבור, אתה או הטייש. אבל אתה צריך להישען עליו, על הטייש, או על העגל, זה לא חשוב. אתה צריך להישען עליו באופן כזה, שאם הוא יזוז, אתה צריך לעשות פסיעה קדימה בשבילו ליפול. כלומר, עכשיו אין לך שיווי משקל, כי אתה נשען עליו, נשען ומתכופף קדימה. נשען באופן כזה, שאם הוא זז, אתה נופל. אתה לא צריך ליפול על הפנים, אתה עושה פסיעה ומתייצב. אבל בתכלס אתה עכשיו אין לך שיווי משקל. אז אתה כולך עכשיו מסור בידיים של הכבש. מסור, עכשיו הוא מוביל, הוא לא מוביל אותך, הוא מוביל את הנשמה שלך, את הנפש שלך, דרך הקורבן, עם האש, עם הריח ניחוח להשם, הוא מוביל אותך, את הנפש, את הנשמה, עד כיסא הכבוד, ואתה בניוטרל לגמרי, הוא מוביל, ממש כמו כשאתה נוסע באוטובוס. אז אתה לא יושב ליד הנהג, הלו, הלו, נהג, תסתכל, הוא פונה ימין, תיזהר, תיסע יותר לאט, כאן תראה, תראה, לא, לא, לא, לא, אתה לא יושב, אתה לא משגע את הנהג, את השכל, נכון? אתה יורד לאחד הספסלים מאחורנית, פותח את התיק, מוציא משניות או תהילים. יש כאלה אנשים שמוצאים עיתון, אבל זה קצת טיפשי. מפני שכתוב בתורה, שללמוד תורה, אז גם בדרך, ובלכתך בדרך, אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע כל יום. ובלכתך בדרך. אז מה, בדרך אתה צריך לספר מה נתניהו אמר לטראמפ, ומה המצב של הדולר, ומה קורה, מה אתה צריך את כל ההבלים הזה, בשביל זה יש לך שעה או חצי שעה, מתי שאתה נוסע לאיפה שאתה נוסע, תפתח משניות, תיקח סנדוויץ', תנוח, תירגע, יש לך זמן, זמן איכות, והנהג נוסע. הנהג העיניים שלו בכביש, ואתה העיניים שלך בספר תהילים, נכון? אתה סומך עליו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם הטייש זה ככה. אני לא חושב שנהג וטייש זה אותו דבר, והנהגים העיקרים, תסלחו לי על ההשוואה, אבל מי שיושב באוטובוס, הוא עוצם את העיניים, הוא סומך עליך. וכשאנחנו מגיעים לבית המקדש, אז הטייש, הוא יהיה הנהג שלנו, אבל לא נהג של הגוף, נהג של הנפש. וזה לא הוא בעצמו, אלא הוא יעלה על המזבח, והנפש שלו, הנשמה שלו, תיקח את הנשמה שלך שאתה נשענת עליו, היא תוביל את הנשמה שלך עד כיסא הכבוד, שם יצחצחו אותה, ינקו אותה, יבריקו אותה, משהו, משהו, משהו, ואתה מקבל אותה בחזרה, זקה, תהורה ונקייה, מצוינת, מצוחצחת. יפה. ככה אתה מקריב קורבן, זה הקורבן, ועכשיו אתה מגיע לבית המקדש, שמם, נכון, בחורים רוקדים שם בליל שבת, בכותל המערבי, אבל זה לא... הנפש שוממת, וואו, אני חסר ישע. אני מנסה לקלוט קולות מן העבר, אולי יש משהו, איזה שירה של הלוויים, שתצחצח לי קצת את הנפש, שום דבר, שואלים ילכו בו. ביי, ביי, ביי. כל דממה דקה, יש דממה, איזה דממה? לא סתם דממה, זה דממה זועקת, דממה זועקת. צריך את האוזן הרגישה של אנשים עם לב חם, לב חם עם אוזן רגישה, יקלטו את הדממה הזאת בבכי. שזה יש לנו את אישה באב, להיזכר בימים היפים, ואנחנו רוצים אותם, רוצים אותם, רוצים אותם, בעזרת השם, הם יבואו, ואנחנו נשמח, נשמח מחדש. הלוואי, הלוואי, שהייתה לנו את האוזן הרגישה הזאת, שכנסת ישראל יודעת, משכילה, לחפש את הקולות מן העבר, ולבכות שהם לא נמצאים. זה לא שאין לנו אותם, אנחנו צריכים ללטש, זה לפעמים התכסה בהרבה אבק, בהרבה שכחה, אבל כשבאמת אנחנו יושבים וחושבים, יואו, אולי בואו נראה את הקטע הבא במדרש רבה. ממשיכה כנסת ישראל ואומרת, בכאב, בית המקדש הוא מקום שזרעו של אברהם אבינו הקריבו קורבנות לפניך. למה אנחנו מוגדרים כזרעו של אברהם אבינו? אנחנו יכולים להיות מוגדרים בהרבה דברים. אברהם אבינו הקריב את הבן שלו. הוא לא הקריב, כמובן, אנחנו יודעים, אנחנו בנים של יצחק. אבל זה נקרא השיא להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, קלטה נפשי אליך. ועם ישראל מקריבים שם עוד קורבנות ועוד קורבנות, ושם היינו כל הזמן אהובים בעיני השם, כל הזמן. חזל אומרים שלא לן אדם בירושלים בחטא. כל מי שהיה מגיע לירושלים היה מתנקה, היה שוכח. אני עשיתי עבירות, לא, זה היה מישהו אחר. זה היה בתוך הגוף שלי, אבל זה לא אני. האידיאלים, השאיפות, אחרי שמגיעים, שומעים את השירה של הלוויים, את הדיבורים של הכהנים, את האווירה הזאת, אז אני מישהו אחר, אני משהו אחר. יש על זה סיפור, הסיפור הזה לא משל, סיפור אמיתי, אבל אני מאמין שזה לא סיפור, אלא זה מיליון סיפורים כאלה. הסיפור האחד שממחיש את הסיפור, אומר שהיה פעם יהודי אחד, שהיה לו כל מיני צרות, הוא לא היה כל כך בריא, ואשתו גם הייתה חולה, והיו לו כבר בנות גדולות, שהיה צריך לחתן אותן, ולא היה לו כסף בשביל נדוניה. כמו כל הסיפורים שאתם יודעים של פעם, שאחר כך היה לו גם איזה סוס, שהוא התפרנס ממנו, והסוס מת, ולא היה לו כסף לקנות סוס חדש, ועוד מעט החורף, ואין לו כסף לקנות עצים להסקה, ובפולין, בהונגריה, בלי הסקה לחורף אפשר למות. בקיצור, המצב היה ביש. מאין יבוא עזרי? אישה חולה בבית, בנות מבוגרות בבית, לא נשואות. קשה, והוא אין לו לאיפה ללכת, אין עבודה. אשתו אומרת לו, תיסע לרבי, תתנה בפניו את הצרות שלך, וישועת השם כערף עין, הוא ודאי ייתן לך עצה טובה, אולי ייתן לך איזה מכתב המלצה לזה שניים, שלושה עשירים שיתנו לנו הלוואה, כדי שתוכל לקנות סוסים חדשים, להחזיר לאט לאט, לא יודע, תזוז. האיש שמע בקולה, הוא היה חסיד מבית חסידי, אהב את זה, הגיע אל הרבי כבר ביום חמישי בלילה, יום שישי בבוקר הוא התפלל ביחד עם הרבי בבית הכנסת, ההתרגשות הייתה גדולה, זה היה אורות, אורות, אורות, באמת אורות, לא אורות פיזיים מהתקרה, אורות בלב. איזה תפילה של הרבי, איזה יום שישי באכסניה, הוא התרגש כל הזמן, חין לו שם איזה אוכל, איזה לחמניה קטנה עם קצת מיונז, אני יודע מה, אבל עוד מעט אני אלך לרבי, התפילת ערבית הייתה צריכה, מנחה סליחה, של ליל שבת, הייתה צריכה להתחיל בחמש, בארבע הוא כבר הגיע לשם, תפס מקום ליד הרבי, והתרגש, והתפילה הייתה כל כך איכותית, ומשעה לשעה, מה זה משעה? מרבע שעה לרבע שעה, הוא כבר הרגיש את עצמו בעננים. הרבי מסתכל עליו אפילו פעם אחת, איך הוא התרגש? אחר כך כששרו לך דודי, מה זה? יצא לו דם מהגרון מרוב שהוא צעק לך דודי בכל הכוח. מה זה? הוא היה באורות, בליל שבת, אחר כך אחרי הטיש, אחרי הכל, הוא לא יכל לישון כל הלילה. הכל עוד ידד לו בראש, איך הרבי שר, ואיך כולם, כולם, והרבי, וקיצור, אחר כך למחרת בבוקר, אותו דבר, קריאת התורה, זה התורה של משה רבנו, התנשק, הוא קפץ, הוא לא יודע, בקיצור, הוא חי באורות, הוא היה משוגע. מוצאי שבת, אחרי הבדלה, עוד שעה שלמה, הוא נשאר בבית הכנסת. לא יכל לגמור, לבלוע בבת אחת, פתאום 10,000 קילו דבש, נותנים לו לאכול, התפוצץ מרוב התרגשות. לא יכל לישון כל הלילה, בבוקר חוזר בחזרה הביתה. באורות סיפר לאשתו ולילדים, אצל הרבי, ואיך שהוא אכל שם, ואיך שהוא דיבר, ואיזה דרשה הוא אמר, ואיזה התרגשות, ואיך שכולנו שמחנו, והוא סיפר וסיפר ודיבר ודיבר ודיבר. אי אפשר היה לעצור אותו. ככה חצי יום, עד הצהריים. בצהריים בסוף אשתו הצליחה להשחיל משפט אחד. תגיד לי, אמרת משהו לרבי בקשר לצרות שלנו, לסיפורים? מה, צרות, סיפורים? על מה את מדברת? שאתה לא בריא, מי, הרבי אמר וסיפר בבית הכנסת, ושאני, הרבי, ושהבנות, והרבי, בקיצור, הוא לא יודע על מה היא מדברת. הוא שכח מכל זה. הוא היה בעולם אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. מה באמת הייתי צריך לדבר עם הרבי על זה? את צודקת, הייתי צריך לדבר. אבל לא שאני לא רציתי, כי אני עכשיו רטרואקטיבית, אני משחזר, אז זה נראה לי שדברי חולין יותר מדי רדודים, בשביל לשים אותם שם בבית קודש הקודשים אצל הרבי. כאלה שאלות הולכים פה לאיזה זקן אחד שהוא קצת עשיר, קצת יש לו עסקים, איזה מנהל של איזה בית ספר או משהו, מתייעצים איתו. אצל הרבי. המעמד היה כזה, מה אני לחלך את המעמד הזה עם אשתי, הילדים שלי, פרנסה, סוס מת, זה דברים שחשובים, באמת חשובים, אבל הרבנית, הגברת, יש פרופורציות, אצל הרבי היה משהו לגמרי אחר, הנשמה התנקתה שם, היינו שם רוחניים. ציבור יקר, המשל הזה הוא רק משל? לא. הוא באמת כזה. אני לא יודע אם יש הרבה אנשים שמגיעים לכזו דרגה אצל הרבי, או יש קצת, אבל ודאי שזה יש, ודאי שזה קיים, ובבית המקדש לא היה מצב אחר. אחד היה מתרגש שם עד כלות הנפש, ועד בכלל, והשני היה רק עד 80% כלות הנפש. אבל זה היה המצב של בית המקדש. אווירה, אווירה, אווירה, וואו, אנחנו בבית המקדש, מתקרבים אל השם, קרובים אל השם, והשם קרוב אלינו, עין בעין יראו בשוב השם ציון, באים לבית המקדש, יש קורבן ראייה. מה זה קורבן ראייה? אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא רואה אותנו, ואנחנו יודעים שהוא רואה אותנו. אנחנו גם יודעים היום שהוא רואה אותנו, אבל היום, בסדר, רואה, אבל שם כל אחד ואחד מאיתנו, בפוקוס על המסך, ככה בפוקוס, חד, 100 מיליון פיקסלים, אפשר לספור את כמה פיצולים יש בקצה של השערה של הגבות. ככה אנחנו ממוקדים. אבל לטובה, בנשיקה, לא, בואי נו, מה עשית, איפה היית, מה שיקרת, מה הלכת, קרסת על אשתך, אשתך קרסת על... לא, אין כזה דבר. מי מדבר על זה? זה מחוץ לבית המקדש? נגמור חשבון, אתה לא בסדר, יש מה לתקן. נכון? הוא חזר מבית המקדש, הוא כבר הולך לתקן את זה לבד. בקיצור, אנחנו פעם אחר פעם מביאים לבית המקדש, והכהנים היו עומדים שם במקום שלהם, והלוויים היו, ככה אני מקריא את המדרש רבה, והלוויים היו מקלסים, מקלסים זה משבחים, בכינורות ובשאר כלי שיר. והשירה של הלוויים בבית המקדש, זה לא הייתה שירה של בומבום, של ג'אז, רוק, פופ, זה השירה של נשמה. מה זה שירה של נשמה? אני יכול להמחיש לכם, עם סיפור, אבל אל תחשבו שזה סיפור בודד, או סיפור מצוץ מן האצבע. זה סיפור אמיתי, שכדוגמתו יש אלפים ורבבות, אבל זה סיפור מהדור האחרון, אז אנשים יודעים, אנשים זוכרים את זה. לפני בערך, אני יודע מה, 60, 70, 80 שנה, היה גר בתל אביב, הרבי ממוז'יץ. הוא היה מאוד מאוד מחובר לעולם המוזיקה, לעולם השירה. כשהוא היה זקן, הוא היה צריך לעבור ניתוח. לא ניתוח מסוכן, אבל ניתוח שאף רופא לא הסכים לעשות אותו, בגלל שהאיש הוא זקן. ורופאים פעם פחדו להרדים אנשים חלשים, אנשים חולים וזקנים, כי ההרדמה של היום היא שיטה אחרת. היום המרדים עומד ליד המנותח כל הזמן, וכל 4-5 שניות הוא מזריק עוד טיפת חומר כדי שהוא לא יתעורר. כל 4 שניות, כלומר, הוא בעצם על תקן של מורדם. לא שהוא מרדימים אותו, אלא עכשיו הוא מורדם. מרדימים אותו. כל הזמן מרדימים אותו ל3-4 שניות. מפסיקים את הזה, הוא מתעורר. זה שיטה חדשה, ואז קל יותר להעיר. בימי קדם היו מרדימים עם חומרים חזקים יותר. אחד מהם קראו לו נרקוזה, אני חושב. אם לא, אז אני לא זוכר, הזקנים שהיו קצת מחוברים לכימיה או לרפואה יודעים יותר ממני. והניתוח לפעמים מצליח, אבל אחר כך אי אפשר היה להעיר את החולה. השינה הייתה כוח עמוקה שהוא נפטר ממנה. ועל זה בא הביטוי הציני שאנחנו מכירים, הניתוח הצליח והפציינט מת. הוא לא מת בגלל הניתוח, אלא הוא מת בגלל המנתח, שהיה צריך להרדים אותו גם, ומהרדמה אי אפשר היה להעיר אותו. על כל פנים, אז זה היה המצב עם הרבי ממוז'יץ, אף רופא לא רצה לנתח. אז הגיע הבן של הרבי, אברך, תלמיד חכם, היום הוא הרבי, אני חושב. הוא אמר לרופא, תשמע, אבא שלי מחובר היטב לעולם המוזיקה, לעולם השירה. הוא ישכב על סוכן הניתוחים, הוא יתחיל לשיר, ולשיר, הוא ייכנס לתוך זה, ואני אסמן לך, אני אעמוד על ידו, אני אסמן לך מתי אני חושב שאתה יכול להתחיל לחתוך. הרופא הסתכל על הבן הזה כאילו, הזוי, אתה משוגע? את ציפורן אני לא מוכן לחתוך לבן אדם ששר. אומר לו הבן, תשמע, אבא שלי הוא אדם שפוי, אדם אחראי למעשיו, ואני יודע על מה אני מדבר, אבל אם אתה פוחד, אז בוא נעשה ניסיון. אני יעמוד לידו, אני מסתכל עליו, אני מכיר אותו, אני אעשה לך סימן מתי אתה יכול להתחיל, ותתחיל קטן, תעשה פצע קטן בבטן, תחתוך קצת, איפה שצריך מול הפנדיצית. אם הוא מתעורר, תפסיק, תשים קצת פולידין, קצת יוד, וזהו, שלח אותו הביתה. אם הוא לא מתעורר, תמשיך לחתוך עוד טיפה. מתעורר, תעצור. לא מתעורר, תמשיך. מה הבעיה? מה הסיפור? מה אתה מפחד? לחתוך את אחד בשר אתה מפחד? זה קורה לכל אחד. זה, כל בעל הבוסט, חותך את הגווניה, או חותך את בשר בשבת, לכבוד שבת, סליחה. נחתך לחתיכה באצבע. נכון? נחתך פרוסה קטנה באצבע. אז שוטפים וממשיכים לעבוד. למה מה קרה? חותכים. אתה צודק. הרופא מסכים. הרבי שכב, והוא ככה נכנס כזו לאקסטזה של שירה. לא יודע איזה שירה, אני מאמין שזה היה משהו כזה כמו, כאיול תארו, היגל אפיקי מים, או אולי צומו, צומו, צומו נפשי. ככה הוא שר, ובאיזשהו שלב, הבן סימן לרופא, תתחיל, תחתוך. והרבי המשיך לשיר, כמו לך בזורי, כן, בקוידש. וחתכו וחתכו וניתחו, והניתוח נגמר והרבי שר. אני לא אומר שקל להגיע לכזה דבר, אבל אפשרי. אנשים מנצלים את כוח המוזיקה להרבה דברים. אתם יודעים שיש שיעורי התעמלות לאנשים שרוצים להוריד משקל, אז יש שיעורי התעמלות, קוראים לזה זומבה. שם לוקחים מוזיקה של קושים, מטורפת, וביחד עם מישהו מקצועי שיודע לרקוד חזק, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, ולוקחים אנשים עם המוזיקה הזו, ורוקדים שעה שלמה בכל הכוח, אף אחד לא יכול לרוץ כל כך בזמן, כל כך מהר. אבל כשיש מוזיקה חזקה, זה עובד. זה עושה את זה. יש מוזיקה של משוגעים, טרנס. יש מוזיקה של נואפים. יש בבתי עבודה זרה, שהרס מזה, האידיאל זה לנעוף, אז יש להם את המוזיקות המתאימות לזה. יש לכל דבר את המוזיקה, כי המוזיקה סוחפת את הנפש. היא נוגעת עמוק בנפשות. השירה של הלווים, זו הייתה שירה, שירה, שירה. יש אנשים שמטפלים כל מיני טיפולים נפשיים במוזיקה. אנשים יש להם כל מיני, לא יודע, לאחד יש פחדים, או קשיים, או לחצים, או טראומות. אז יש אנשים שיודעים את מדברים עם הפציינט, ואם הוא ברמה שאפשר להביא אותו לרמה מוזיקלית טובה, אפשר להביא אותו לאט לאט לשיר את הבעיה שלו, כמובן לשיר את הפתרון של הבעיה. ואז זה לא רק שהוא אומר, אלא זה נכנס לו פנים על הלב. לא יודע איך שעושים את זה, אני לא במקצוע הזה, אבל יש אנשים שעושים את זה ואומרים שזה עובד. כי השירה היא עולם, עולם בפני עצמו. השירה של בית המקדש היא השירה שהביא אותנו על כנפי הרוח. על כנפי הרוח. על כנפי הרוח שרו, עלו לדרגה כזו ששלושה חודשים אחרי שחזרו מבית המקדש עדיין היו באופוריה. אחרי שלושה חודשים כבר מתחילים ללכת לבית המקדש עוד פעם, נכון? הרי שלוש פעמים בשנה עולים לבית המקדש, לפעמים באמצע שנה עוד פעם, פעם קורבן תודה, פעם קורבן יולדת. בקיצור, בית המקדש היה תחנת דלק לעוד ועוד ועוד אנרגיה. שוממה נפש שלי, שוממה נפש, שוממה. אין לי את התחנת דלק הזאת שתרביץ לי כזה מנה טובה, חזקה, שאחר כך התפילה תהיה תפילה. השבת, שירי שבת, אני רק מחפש נקודות, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, וזה בזיק, זה קופץ לבד, כמו אבן השואבת, כמו מגנט. בית המקדש עשה את זה. וכשאנחנו היום רואים על זה, אנחנו על זה הולך הפסוק, שוממה נפשי, אנחנו שוממים, אין לנו כלום. אבל דבר אחד יש לנו. יש לנו את הידיעה שאין לנו. ואל תחשבו שזה קצת, זה הרבה. אם אנחנו יודעים שאנחנו יודעים שאין לנו, אז זה קצת רצון להתמלא. וכשהקדוש ברוך הוא ישפוך מים טהורים, כך כתוב, ושפכתי עליכם מים טהורים, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם מכל גילוליכם, ומכל תומותיכם אתיארתכם. תומעה זה אטום. אטום, סתימה, בין הרוחניות, בין הקדושה לבין הלב שלנו, יש איזה קיר של בטון, אבל המים התיאורים האלה ימיסו, ימיסו את כל הקירות, ואז הצמאון יבוא מבתוכו, לא צריך להביא אותו, לא צריך, זה בא מבפנים, הרצון, השאיפה, אנחנו רוצים להתקרב, שנה בתשעה באב, אנחנו כבר נהיה בבית המקדש בעזרת השם, אבל חס ושלום אם לא נהיה, שנדע, למה אנחנו רוצים, מה אנחנו מצפים, והרצון הזה, הרצון הזה רבותיי, נרשם בשמיים, וזה יקרב אותנו. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, שיש שישה דברים ששואלים אדם לבית דין של מעלה. אחד מהם זה ציפית לישועה, יש לנו כמהון לזה, אנחנו לא יודעים את זה אבל אפילו, זה מדי עמוק בתוך הלב, זה לא שאין לנו, זה אטום. אני לא, אתה רוצה להיות צדיק? אתה רוצה, אז למה אתה לא צדיק? סימן שאתה לא רוצה. לא, אבל אני רוצה לרצות. אתה רוצה לרצות, אז תרצה ותהיה צדיק. לא, אבל אני רוצה שיהיה לי רצון לרצות. נו, אז תהיה. לא, אני רק רוצה שיהיה לי רצון שאני ארצה לרצות. יכול להיות שיש 20 קליפות כאלה. 20 קליפות, אני רוצה לרצות שיהיה לי רצון, שאני ארצה לרצות שיהיה לי רצון. הלוואי ש. אם יש מאחורי ה-20 קליפות האלה את הלוואי, הלוואי, הלוואי שאני מחובר לקדושה, לכל המערכות האלה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אז אנחנו במצב טוב. הרוח טהרה הזאת תעמיס את כל הקליפות, וגם אלה שנפלו משם, אפילו משם הם נפלו. הקדוש ברוך הוא מרים, אנחנו התפילין של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל, כתוב על התפילין של הקדוש ברוך הוא, מי כעמך ישראל, כשלמישהו נופלים התפילין, הוא לא דורך עליהם בכעס, למה נפלתם? הוא מרים אותם, הוא מנשק אותם. הקדוש ברוך הוא ירים וינשק את כל בניו, אלה שרוצים ואלה שלא יודעים שהם רוצים. כולנו רוצים, וכולנו נגיע בעזרת השם בקרוב, בקרוב, בקרוב, בקרוב לבית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: בשעת הימים בקול חיים יוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
2: שלום לכולם, במדרש מסופר מעשה נורא שהיה עם יוסף משיטה. כשנכנסו הרומאים לירושלים וכבשוע, הגיעו לבית המקדש ורצו להיכנס ולראות את הבית המפואר, וכמובן לחמוד את הכלים היקרים שהיו בתוכה. אבל כשהגיעו לבית המקדש נפל עליהם פחד גדול, הם לא העיזו להיכנס לתוך המקדש, לתוך מקום כל כך קדוש אפילו לאומות העולם. אספו את כל היהודים בירושלים והביאו אותם לרחבה שלפני בית המקדש, והכריזו שאחד מן היהודים ייכנס תחילה ורק אחר כך הם ייכנסו. כמובן שאף אחד לא התנדב להיכנס, ראו הרומאים שאף אחד לא נכנס, קמו והכריזו שמי שייכנס תחילה כל מה שיוציא זה שלו. היה שם יהודי אחד ושמו יוסף משיטה, ששמע את ההכרזה הזו, לא יכל לעמוד בפיתוי הגדול לזכות באחד מכלי המקדש, קם ועמד ואמר, אני מוכן להיכנס תחילה לבית המקדש. נכנס יוסף משיטה לבית המקדש לעיני היהודים והרומאים המופתעים. כעבור זמן מה מופיע יוסף משיטה בשערי המקדש, ובידו לא פחות ולא יותר המנורה התאורה. הרומאים הרשעים, כשראו את המנורה היקרה עשויה מזהב, חמדו אותה מאוד ואמרו בחוצפתם ליוסף משיטה, אין דרכו של אדם פשוט להשתמש בכלי כזה מפואר וגדול. בשביל כלי כזה צריכים ארמון גדול ומפואר. אתה תוכל ליהנות מכלים יותר קטנים ושימושיים, אך לא מהמנורה המפוארת הזו. היא מידה גדולה עבורך. תיכנס שוב ותבחר לך, והפעם מה שתוציא יהיה באמת שלך. יוסף משיטה מסרב ולא מוכן להיכנס, ואומר בקול גדול, די לי שהכעסי את בורי פעם אחת, לא הכיסנו פעם שנייה. ניסו הרומאים לשכנעו והבטיחו לו ויתור על מס למשך 3 שנים, אבל יוסף משיטה עומד על שלו ואינו מסכים להיכנס. הרומאים כעסו עליו והחלו מנסרים בו, והיה יוסף משיטה מצווח וזועק, אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. יוסף משיטה מת על קידוש השם, ובשעה שעלתה נשמתו לגן עדן יצא בת קול ואמרה, יש קונה עולמו בשעה אחת. כאן כל אחד שואל את עצמו, מה קרה ליוסף משיטה? בפעם הראשונה העז להיכנס למקדש בפני אלפי בני אדם, ובפעם השנייה כשהעלו את המחיר והסכימו אפילו לוותר לו על מס של כמה שנים, פתאום נעמד יוסף משיטה כנגד כל הפיתויים, ולא רק זה, אלא מולו עומד גזר דין מוות נוראי ואכזרי מעין כמותו. מה גרם לשינוי הגדול של יוסף משיטה? אומרים בעלי המוסר, ההשפעה שהאדם היה מקבל כשנכנס למקום של בית המקדש, ואפילו כשלא עשם שם שום פעולה, היא השפעה שנספגה בעצמותיו ובליבו. הוא כבר לא אותו אדם כמו שהיה לפני שנכנס, נהפך לבריאה חדשה. יוסף משיטה הראשון זה לא יוסף משיטה השני. יוסף משיטה יצא מבית המקדש עם מהפך בכל החיים. זה בדיוק מה שחסר לנו, ועל זה אנחנו אבלים ודואבים בימים אלו. בית המקדש נתן השפעה כל כך גדולה שהופכת את האדם תוך כמה שניות בודדות, אפילו שלא לא עשה שום מעשה בפועל. כולנו תפילה לפני היושב במרומים שישלח לנו את בן דוד ויבנה לנו את בית המקדש במהרה.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. חשיבה יהודית עם הרב יאיר נחום.
3: כאשר מגיע יום השנה, יום היורצייט לאחד ההורים, אז כולם מקפידים לעלות מפטיר. אני הופתעתי. הייתי באיזשהו בית מדרש, בית הכנסת, והגבאי מכריז על מחירת עליית מפטיר. זה אומר 100, השני 200, זה אומר 300, ונהיה ויכוח ונהיה מתח. זה בדרך כלל מה שקורה. אבל פעם אחת הייתי באיזשהו בית הכנסת, וראיתי שבן אדם אמר 100, והשני אמר 120, ההוא אמר 140, וזה שאמר 120 הפסיק. אני תהיתי מדוע הוא הפסיק, ואחרי זמן אני חשבתי ככה, יש לחקור מה עושה עילוי נשמה גבוה יותר להורה שנפטר לבית עולמו. האם בעצם כך שהבן שלו מוותר לזולתו, לחבר, שהוא יעלה לתורה, לעילוי נשמת ההורים, או כי הבנו שכתוב בהלכה לעלות מפטיר לעילו נשמת ההורים ביום השנה, אז נכון בעצם לא לוותר, כי להורים יש יותר נחת רוח מהעלייה לתורה. הרי בעצם מה העלייה לתורה עושה? אנחנו אומרים ברכו את השם המבורך, אנחנו מקדשים את שם השם, ובעצם זה שאני מקדש את שם השם זה הנחת רוח. מאידך יכול להיות שאני קם לתורה, כי אם אני לא יקום אז בעצם אני אין לי את הבמה לתת ביטוי לעצמי שאני קיים. יש שני דרכים, שני מסלולים לאדם להרגיש את הבורא. האחת זה דרך מצוות שבין האדם למקום, כמו עלייה לתורה, והמסלול השני זה דרך מצוות של בין האדם לחברו. מה ההבדל? דרך המצווה של בין האדם למקום, כמו עלייה לתורה, אז היא יכולה לבוא מכבוד השם, ממקום של כבוד השם, אבל יכול להיות שזה באמת גם הוא עולה לתורה מהצד של המקום של הכבוד האישי שלו. אולם כאשר יש התנגשות וצריך לוותר למען הזולת, הרי יש כאן עוד חיבור להשם, דרך המצווה של בין האדם לחברו זוכם גם במצווה של בין האדם למקום. איך המדידה יכולה לעשות? אם אכן האדם שמח בוויתור שהוא לא עלה לתורה למען זולתו, הרי הוכיח כי לא העלייה לתורה רוממה אותו, אלא הקידוש השם שבעלייה לתורה רוממה אותו. אבל אם הוא לא שמח, והוא ממורמר מכך שהוא לא זכה לכבד את אביו, אז איזה שמחה יהיה לאביו? כלומר, אדם שמרגיש חיבור, הוא מוותר אל השני, והוא שמח בכך שהזולת שלו עולה לתורה, כותב הקף החיים, אין אלוהי נשמה גדול מזה להורים. זאת אומרת, אל תעלה לתורה, כי אם אתה עולה לתורה, במקום שזה בא על חשבון הזולת, ההוא שוויתר ולא עלה לתורה, הוא לא ימשיך לעלות את המחיר. אומר לזולת, אתה תעלה לתורה, לא אני. שיהיה נחת רוח לנשמת ההורים שלך, והוא שמח בזה, ולמה? לא בגלל שהוא לא מוציא כסף, אלא בגלל שעכשיו השני יעלה לתורה, ויהיה לו שמחה מזה, שהוא עושה נחת רוח להורים, והוא שמח מזה שהוא לא עולה לתורה. זה קידוש השם ענק, כי הוא ויתר כאן על מקומו, למען הזולת. כך כותב ספר כף החיים לרבי יעקב חיים סופר.
4: הזנתם לרב יאיר נחום.

למאזיני כל חי מיוזיק, שלום וחודש טוב ומבורך. כאן איתכם אפרים וייס. אני מתכבד להזמין אתכם להצטרף אליי למסע בשבילי החינוך 5. ברוך השם, זו השנה החמישית ברציפות שבה אנו יוצאים יחד למסע. מסע של הקשבה, התבוננות ולמידה, מסע שבו אנו מבקשים לגעת בשאלות החיים הגדולות, להתבונן בעולמם של ילדינו וללמוד כיצד להיות עבורם הורים רואים יותר, קשובים יותר ומבינים יותר. השנה המסע שלנו נושא אופי מיוחד. השנה אנו יוצאים למסע כפול, מסע אל עולמם הגלוי של הילדים ומסע עמוק יותר אל עולמם הפנימי, אל המקומות השקטים שאינם תמיד נאמרים, אל הרגשות שאינם תמיד נראים, ואל הכאב שלעיתים מסתתר מאחורי חיוך רגיל לחלוטין. כי יש ילד שמדבר ובליבו שתיקה, יש ילד שמחייך ובתוכו שערה, ויש ילד שנמצא בין כולם אבל מרגיש לגמרי לבד. לפני שנצא לדרך, נתבונן לרגע במושג אחד, חרם חברתי. חרם חברתי אינו מתחיל תמיד במעשה חד וברור. לעתים הוא מתחיל דווקא בדברים הקטנים, בהזמנה שלא מגיעה, במשחק שמתחיל בלעדיו, בשיחה שנקטעת כשהוא מתקרב, במבט שחולף דרכו כאילו אינו קיים. לסביבה זה נראה לעתים שולי. לילד זה עולם שלם שקורס לאט בשקט מבפנים. כי ילד אינו חווה רק את מה שאומרים לו, הוא חווה בעוצמה את מה שהוא מרגיש שקורה סביבו. וכשהוא מרגיש שאינו שייך, שאינו רצוי, שאינו חלק, נבנה בתוכו עולם פנימי של בדידות, כאב וחוסר ערך. חרם חברתי אינו אירוע, הוא תהליך. תהליך שבו הילד שותק מעט יותר, נסוג

0: כאב. ובימי בין המצרים, ימים של חשבון נפש על שנאת חינם, ריחוק ופירוד לבבות, אנו יוצאים למסע הזה כדי לראות ולהבין ולא לעמוד מן הצד. היום ניכנס בעזרת השם לעומק של סיפור אנושי שמאיר את עולמם של ילדים, משפחה וחברה. אנחנו מתארחים היום אצל מר ישראל בולטון, אב שכול, שנושא בליבו סיפור אישי כואב, עמוק ומטלטל, סיפור של בלו מנדי, זיכרונו לברכה. מנדי היה ילד בעל נפש רגישה במיוחד, סקרן, חכם וצמא ידע, ילד עם עולם פנימי עשיר, לב עדין ויכולת לחוש בעוצמה של כל שינוי דק ביחס הסביבה אליו. ככל שחלף הזמן, הפער בין מה שנראה כלפי חוץ לבין מה שהתחולל בליבו הלך והעמיק. כלפי חוץ תפקוד, אך בפנים כאב. כלפי חוץ שגרה, אך בפנים בדידות שקטה. נצא יחד למסע כן ואמיץ, מסע אל תוך עולמו של ילד, אל תוך ליבה של משפחה, ואל תוך האחריות המוטלת על כולנו כהורים, כמחנכים וחברה. מאזינים יקרים, תצטרפו אליי למסע עם מר ישראל בולטון, שאיתו בעזרת השם נשוחח על אישיותו של מנדי זיכרונו לברכה, על עולמו הפנימי, על ההתמודדויות שלו עם החברה, הכאב וההידרדרות. ונחתום במסר של האבא ישראל לנו, ההורים המאזינים. שלום לך מר ישראל בולטון, ותודה שאתה איתנו ומערך אותנו, ופותח בפנינו את הלב כדי שאחרים יוכלו לפתוח עיניים. נתחיל מההתחלה, לפני הכאב, לפני ההתמודדות, נכיר מעט את מנדי. כשאתה עוצם עיניים וחושב על מנדי, איזו דמות עולה ראשונה עולה מול עיניך?
1: אוקיי, אז ראשית, שלום וברכה, שלום למאזינים. זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי אני לא צריך לעצום עיניים. מנדי נמצא איתי 24/7. אני תמיד רואה את מנדי כמו שהוא היה. ילד יפה תואר, חייכן, שמח, שאוהב להצחיק, שאוהב לדעת, שאוהב לחקור, שאוהב לשאול שאלות, שאוהב לדבר, בעיקר עם מבוגרים. והוא תמיד איתי, הוא תמיד מלווה אותי, הוא תמיד נמצא איתי בכל מקום.
0: איך היית מתאר את האישיות המיוחדת של מנדי?
1: אני חושב שאם הייתי צריך להגדיר את מנדי, הייתי מגדיר אותו במילה אחת שתגדיר את הכל רגיש. מנדי היה רגיש לכל דבר. הוא היה רגיש בעצמו, והוא גם היה רגיש לזולת. הוא ידע לראות בשני דברים שהרבה אנשים פספסו. והוא ניצל את זה לטוב. הוא תמיד ידע להחמיא, הוא תמיד ידע להגיד מילה טובה. הוא תמיד דאג לאחרים, הוא תמיד בדק עם כולם בסדר.
0: אכן אישיות מיוחדת.
1: כן.
0: מר בולטון, איזה ילד הוא היה בבית, בתוך השגרה הפשוטה של היום-יום?
1: מנדי היה ילד... הוא היה ילד, זאת אומרת, עם כל התכונות שמאוד מאוד היו בוגרות אצלו, הוא עדיין היה ילד. הוא אהב לשחק, הוא אהב לקרוא, הוא אהב לעשות שטויות, הוא אהב לאכול ממתקים. הוא עשה דברים שילדים עושים, זאת אומרת, לרגע לא היה איזו תחושה של הוא לא ילד. הוא ילד בוגר לגילו, אבל הוא ילד, הוא תמיד היה ילד.
0: מה היה הדבר שאיר אותו באמת ושימח את ליבו?
1: שוארמה.
0: וואו, הוא אהב מאוד שוארמה.
1: הוא אהב מאוד שוארמה, היינו הולכים פעם בשבוע, או פעם בשבועיים אם לא היינו מספיקים, למה שאני קראתי לו סכנס שוארמה, שיחת נפש על שוארמה.
0: איזה יופי.
1: שזה משהו שאני ממליץ להורים לעשות, תמצאו משהו שילד אוהב לאכול. כל
0: איתו.
1: ילד אינדיבידואל, זאת אומרת לא לקחת את כולם ביחד, לצאת אחד אחד
0: בארבע
1: לזמן,
0: עיניים.
1: נכון, ארבע עיניים. ומה שאני הייתי עושה זה הייתי נותן לו לדבר, לא הייתי שואל שאלות.
0: וואו.
1: הייתי נותן לו לדבר. אני הייתי מתעסק ביציאה, בשוארמה, בזה, כל בסדר, אתה רוצה ככה, אתה רוצה עם תחינה, אתה רוצה חמוצים, אתה רוצה... והוא, זה היה הזמן שלו, הוא היה מדבר על מה שהוא רוצה.
0: איך הוא אהב את השוואה, מה

0: לא.
1: טחינה.
0: כן.
1: חמוצים.
0: כן.
1: שוארמה. צ'יפס בצד.
0: וואו, ומה הוא היה אוהב לשתות?
1: או פנטה או ספרייט.
0: מה היה מאפיין במיוחד את עולמו הרגשי של מנדי?
1: אמרתי את זה קודם. הרגישות שלו, היכולת שלו להבחין בדברים, זה לחלוטין אפיין אותו. זאת אומרת, הדרך שבו אפילו אימא שלי, רחל בולטון,
0: הפרסומאית הידועה, גברת רחל בולטון.
1: הפרסומאית, היום יש לה שיטת העצומות, היא מגישה פינה קבועה גם פה ברדיו באחד הימים.
0: היה רגיש.
1: הוא היה רגיש, היא שאלה אותו פעם אחת, מה כולם יכולים להגיד עליך? אז הוא אמר, אני יודע להחמיא. כולם יכולים להגיד עליי שאני יודע להחמיא.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. הרב אפרים וייס. מיד חוזרים. בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, חבית 9-1-7-1.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק.
9: הרב אפרים וייס.
0: האם מנדי היה ילד שמרבה לשתף או כזה ששומר דברים עמוק בלב?
1: מנדי שיתף בקצב שלו. זה המון פעמים קרה שבוע, שבועיים אחרי המקרה, לפעמים אפילו חודש. והוא היה משתף כאילו זה משהו שקרה אתמול. אתה יודע, היה ככה וככה וככה, ואז כשהיינו מבררים, נגיד ילדים הציקו לי, היינו מבררים, הילדים כבר לא זוכרים שזה קרה, כי זה קרה לפני כמה שבועות.
0: וואו. כיצד הוא היה מגיב לאכזבה, לפגיעה קטנה, או לכישלון פשוט שבדרך כלל ילדים חווים?
1: זה מאוד מאוד תלוי בזמנים. היו לו תקופות שהוא היה מאוד מאוד חסר סבלנות, מאוד מאוד פתיל קצר כזה, שכל כישלון היה גורם לו להתעצבן ולהתרגז. ודווקא בזמן האחרון, הרבה הרבה טיפולים מלווים, ולקחנו אותו לכל מיני רכיבה טיפולית ושחייה וכל מיני דברים שעזרו לו, אז בהחלט חל שיפור משמעותי, הוא נהיה הרבה יותר סובלני, אבל עדיין היה בו את הרוגז הקל הזה. זה כבר נהפך להיות מרוגז שהיה מאוד מאוד בולט לרוגז קל כשהוא היה נכשל במשהו, או שהיו פוגעים בו, או ש...
0: תכף נגיע בהמשך. מר בולטון, מעבר לרגישות שדיברת, האם הרגשתם שיש לו עולם פנימי עשיר במיוחד? מחשבות?
1: למנדי היה עולם פנימי עמוק, עמוק. עשיר זה לא מילה, היה לו עולם, ממש.
0: שבא זה, איך זה בא לידי ביטוי?
1: דבר ראשון, נתחיל מזה שהוא היה ילד עם המון המון חוש דמיון. המון. הוא ידע לדמיין ולייצר לעצמו עולמות ודברים ו... וזה דבר שני, הוא אהב ידע. הוא אהב ידע והוא מילא את עצמו בידע, והוא שיתף את כולם בידע שלו, והוא נהנה לשתף אנשים בידע, והוא נהנה לשמוע ידע, גם פרטים, כל מיני אישולים. יום אחד הוא הגיע ואמר, אבא, אתה יודע שיש עכביש מארג המשפך, שהוא עכביש מאוד מסוכן?
0: וואו.
1: זה השיחות שלו. או היינו יכולים לנסוע באוטו, הוא היה מתעסק עם משהו ופתאום אומר, אבא, איך אטום באמת עובד? מה, כאילו, למה האטומים לא מתפוצצים עכשיו כשהם קיימים? כי בכל דבר קיים אותו. וכל מיני שאלות שהיו גורמים לי ללכת ולחפש את התשובות כדי לענות לו. אז העולם שלו היה מאוד עשיר, ויש לו בבית, יש לי בבית עדיין את הספרייה שלו, יש בסביבות 500 ספרים.
0: וואו.
1: שרק רבע מהם הם ספרי קומיקס, כל השאר הם ספרי קריאה של 200, 300, 400 עמודים, ואת כולם הוא קרא, חלק מהם כמה פעמים.
0: מתי הוא היה קורא?
1: בכל זמן נתון, בכל אפשרות.
0: מר בולטון, האם מנדי שידר שמחה בעוד שבתוכו התחוללו עולמות של רגש?
1: מנדי שידר שמחה כשבתוכו התחוללה שמחה.
0: וואו.
1: מנדי לא ידע, לפחות לפי התחושה שלי, מנדי לא ידע להסתיר את מה שהוא חווה בפנים. כשהיה כואב לו, הוא היה בוכה. כשהוא היה שמח, הוא היה צוחק. והוא עשה את שני הדברים האלה עם כל הלב, בכוונה מלאה.
0: משהו מיוחד. במבט לאחור, מה היית רוצה להבין אז על נפשו של מנדי שלא הבנתם בזמן אמת?
1: אני אתיימר להגיד שאני לא חושב שיש משהו כזה. אני תמיד אומר לכולם שהוא לא היה רק הבן שלי, הוא היה החבר הכי טוב שלי.
0: וואו.
1: ואנחנו היינו באמת בקשר מאוד מאוד פתוח ומאוד מאוד כנה ומאוד מאוד אמיתי. והכרתי אותו, וידעתי כשמשהו כואב לו, וידעתי כשמשהו לא טוב לו, המון פעמים גם כשהוא לא אמר.
0: חשת את זה על שפת הגוף שלו?
1: כן.
0: במה הוא היה שונה מילדים אחרים בני גילו?
1: דבר ראשון, כמו שאמרתי, היה בו המון המון דברים שבהם הוא היה מאוד בוגר. השיחות שהוא ניהל היו שיחות, הוא אהב לדבר עם מבוגרים, כי עם מבוגרים הוא יכל לנהל אותם. ועם ילדים זה תמיד, כאילו, הוא היה משחק עם ילדים, הוא היה מדבר עם ילדים. אבל הייתי המון פעמים יכול לראות אפילו את הטיפת תסכול שלו מזה שהשיחה לא ממשיכה לאיפה שהוא רצה, אלא הופכת להיות ילדותית.
0: ענייני. אילו חלומות היו לו?
1: הוא חלם להיות מדען. הוא חלם להיות סופר, לכתוב ספר. אה, זה בעיקר שני הדברים העיקריים.
0: בתקווה שתוכל לענות לנו, מה גרם לו להרגיש משמעותי ומצליח?
1: דבר ראשון, אני ואימא שלו תמיד תמכנו בכל מה שהוא, כל מה שהוא
0: יפה.
1: חשב, כל מה שהוא רצה, ותמיד קידמנו את הדברים שהוא רצה, ותמיד האמנו בו, ותמיד נתנו לו את הבמה. ואני חושב שחוץ מבמה, נתנו לו גם, היה לו מקום שבו הוא היה, שהמקום היה שלו. מלבד העניין של הבמה להראות את עצמו בפני הקהל, היה לו את המקום שהוא יכול לא להראות את עצמו לפני הקהל, ועדיין להיות בטוח במקום שלו.
0: מה היה מצחיק את מנדי, במיוחד?
1: מנדי מאוד אהב משחקי מילים. מאוד אהב משחקי מילים. הוא אהב את השנינויות של משחקי מילים. אם אני מנסה לחשוב על אחד בשליפה, אני זוכר שכשניסיתי ללמד אותו אנגלית, ואז אמרתי לו ש I, האות I ו-F, אם קוראים אותם ביחד, זה עייף. ואז הוא השתמש בזה, הוא היה כותב אני, I-F.
0: וואו, איזה יופי.
1: וזה הצחיק אותו מאוד, הדבר הזה. ועוד בדיחה שהוא מאוד אהב, זה למה כלבים אוהבים את השפה העברית, כי יש בה שמות עצם.
0: שמות עצם, יפה.
1: כן.
0: איזה כישרון מיוחד היה לו?
1: אני אחזור לעניין של המחמאות. הוא ידע להחמיא באמת, הוא לא היה אומר מחמאות שהן קלישאות. הוא היה מסתכל, קולט את הבן אדם, ואומר לבן אדם, אני אתן דוגמה, אני מאוד אוהב בך שאתה אף פעם לא מרים את הכל.
0: יפה.
1: הוא אמר, כשהוא היה בן 9, הוא אמר לי, יום אחד הכנתי לו המבורגר. הוא אמר לי, אבא, זה ההמבורגר הכי טעים שאכלתי בכל החיים שלי.
0: יחמיא לך.
1: כן. אבל זה לא הגיע...
0: החמאה של חבר, כחבר.
1: כן, לא, אבל זה לא היה מחמאה של, זה טעים לי. זה ההמבורגר הכי טעים שאכלתי בכל החיים שלי, והוא התכוון לזה. זאת אומרת, היה לו כוונה מלאה מאחורי המילים האלה. הוא חשב, האם זה הדבר הכי טעים שהוא אכל, והוא אמר, כן, זה ההמבורגר הכי טעים שאכלתי כל החיים שלי.
0: מר בולטון, איזה משפט שלו נשאר חרוט בזיכרונך? אחד.

0: הייתה שבת, אני חושב שבועיים לפני המקרה. שבועיים או שלושה שבועות, שבועיים או שלושה שבועות לפני המקרה. היו אצלנו אורחים, והוא דיבר עם אחת הבנות הגדולות של האורחים, שהיא מורה בחינוך מיוחד, והיא דיברה איתו, והוא אמר לה, לפעמים אני רוצה להבין איך ילדים יכולים להתנהג כמו שהם מתנהגים.
1: וואו.
0: אני חושב שזה משפט ש... שחרות לי במוח ו...
1: ולא... הוא מלווה יוצא. אותך.
0: כן.
1: ממה הוא חשש?
0: הוא חשש מתחייה, הוא חשש מזה. היה לו את החששות שהוא לא יסתדר בחברה ושלא יהיה לו טוב בחברה. היה לה חששות בסיס, זאת אומרת, הוא חווה את התחייה, הוא, כן, הוא ידע שלה. מה זה. אבל זה בהחלט משהו ש, שהיה קיים אצלו.
1: האם היו לו שאלות או מחשבות שהפתיעו אתכם כבוגרים?
0: הרבה. אמר, כמו שאמרתי, המון פעמים היו לו שאלות שהיו גורמות לי ללכת ולחפש את התשובה. והוא היה עצמי ידע, הוא היה כמו סוג של בור ללא תחתית כזה. לא משנה כמה ידע הוא קיבל, הוא תמיד רצה עוד.
1: מתי הרגשת במיוחד את העדינות והרגישות שלו?
0: יש לי סיפור.
1: בבקשה.
0: הוא היה בן 7 או 8, 7, אני חושב. אני הייתי מעורב באיזושהי קבוצה, בגדר... יועץ נקרא לזה. לא הייתי מוגדר כמנהל או משהו בקבוצה הזאת, אבל... או אחראי, אבל כולם באו אליי במקרה שקרה משהו, להתייעץ איתי, לראות אם אני יכול לעזור. והיה איזשהו מקרה בקבוצה שעירב כמות מאוד גדולה של אנשים שהסתכסכו אחד עם השני בעקבות משהו מאוד מאוד שולי. והתעסקתי בזה מהבוקר, ולקחתי אותו... אחרי הצהריים, אחרי שהוא סיים את המסגרת, והייתי מותש. האנרגיה שלי נגמרה.
1: כן.
0: ופשוט נשכבתי על המיטה עם בגדים כמו שאני, ולא היה לי כוח אפילו לקום. ומנדי הגיע והוא רצה לעשות משהו, הוא רצה לשחק, הוא רצה, אבל הוא ראה אותי, והוא הבין שאין לי אנרגיה. אז הוא כיסה אותי בשמיכה. הוא אמר לי, אבא, הכל בסדר, אני אשחק לבד בשקט. וזה גרם לי, דרך אגב, המשפט הזה גרם לי להבין שאני מפספס זמן עם הילד שלי על חשבון אנשים אחרים. כן. ואני לא אקבל שום דבר מהאנשים האחרים האלה, חוץ מתודה.
1: נכון.
0: אז את הקבוצה ההיא עזבתי, כאילו את התפקיד שלי פשוט הפסקתי, ובאיזשהו שלב אנשים הפסיקו גם לזה. אבל זה בהחלט אינדיקציה לרמת הרגישות שהייתה לו.
1: מיוחד. מאזינים יקרים, אתם מאזינים לכל חי מיוזיק 102.5 FM, מסע בשבילי הילד שמתרסק מבפנים, עם מר ישראל בולטון, אביו של מנדי זיכרונו לברכה. אנחנו במסע אל תוך עולמו של ילד, מסע אל ליבה של משפחה, מסע שמבקש מאיתנו לא רק לשמוע, אלא גם לראות. בחלקו הראשון של המסע, הכרנו מעט את מנדי, את הרגישות, את העומק, את עולמו הפנימי העשיר. כעת, אנו עוברים אל המקום שבו מתחילה התמודדות, אל המפגש שבין לב רגיש לבין מציאות חברתית מורכבת. ועכשיו מר בולטון, בחלקו השני של המסע, אני מבקש לשוחח עמך על החברה של מנדי ועל ההתמודדות שהוא עבר. מתי התחלתם כהורים לחוש שמשהו במרחב החברתי של מנדי משתנה?
0: מנדי התחיל את המסגרת הלימודים במסגרת אחת, ואז העברנו אותו למסגרת אחרת, ושנה אחרי זה החזרנו אותו
1: למסגרת
0: הראשונה. למעשה, מהרגע שהחזרנו אותו למסגרת הראשונה, היו כמה ילדים החליטו שהם לא רוצים אותו חזרה. והם הביאו את זה בכל...
1: וואו.
0: אנחנו לא ידענו...
1: באיזה גיל אנחנו מדברים, סליחה, מר בולטון? איזו כיתה, בערך? הוא התחיל מסגרת, אתה אומר, כבר בכיתה א' זה התחיל?
0: ב' ג'
1: אוקיי, אוקיי. אז הילדים, אמרת שהילדים לא רצו לקבל אותו בחזרה.
0: כן, מישהו ניהל לסוג של ניהל את החבורה, זה... וכל מיני משפטים, כמו אנחנו לא רוצים אותך, תחזור, תלך חוצה, אתה בוגד, אתה זה, כל מיני...
1: עד כדי כך בוגד?
0: כן, כי עזבת אותנו, ועכשיו אתה חוזר, מי...
1: סליחה, כדי שתזכור איפה שהגעת, אני רוצה ברשותך לחזור מה הייתה הסיבה, או מה היו הסיבות שהוצאתם אותו מהמסגרת המקורית, ואנחנו לא ננקוב בשמות ברשותך, נכון? אלא הוא היה במסגרת מסוימת, והחלטתם להעביר אותו.
0: כן.
1: מה היו הסיבות?
0: למעשה הוא היה במסגרת טרום הבית ספר, זאת אומרת טרום כיתה א',
1: גן חובה.
0: כן, הוא היה במסגרת אחת, ואז העברנו אותו לגן רגשי, כי היה לו בעיות רגשיות, ומהגן הרגשי העברנו אותו למסגרת שונה, לא החזרנו אותו למסגרת הראשונה, אלא העברנו אותו למסגרת אחרת, כי חשבנו שיהיה לו שם יותר טוב. הבנו שלא, והחזרנו אותו למסגרת הראשונה. הילדים זכרו את זה, שהוא היה איתם בגן חובה, והוא נעלם לשנתיים וחזר.
1: זאת אומרת שהם נפגשו שוב בכיתה ב'?
0: אני חושב, אני לא זוכר כבר את האמת.
1: עכשיו שימו לב, מאזינים עיקרים, אנחנו מדברים בגילאי 5, 6, 7, כבר כאילו התופעה הזאת מתחילה בגילאים כל כך צעירים, והילדים בעצם למרות ה... חוסר הקשר, אי קשר במשך שנתיים, ילדים זוכרים.
0: כן.
1: בוא נמשיך הלאה במסע הכואב הזה שאתה אומר, ואז לא רצו לקבל אותו.
0: לא רצו לקבל אותו. כמו שאמרתי מקודם, מנדי היה משתף בדיעבד.
1: אתכם, ההורים.
0: כן. והבדיעבד של המקרה הזה קרה בסוף שנה.
1: וואו.
0: בסוף שנה הוא סיפר, הוא לא הבין שהוא עובר חרם, זה המון פעמים קורה דרך אגב. שהילד המוחרם לא מבין שהוא עובר חרם.
1: זה תהליך שקט והדרגתי.
0: כן, זה תהליך שקט, הדרגתי. ילדים מציקים, ילדים מציקים, ילדים מציקים. אוקיי, בסדר. ואז כשהוא שיתף אותנו וירדנו לעובי הקורה, הבנו שיש משהו שהוא מערכתי, הוא סיסטמטי, הוא חזרתי. ומהר מאוד עירבנו את הבית ספר. את ההורים.
1: את ההורים של הילדים.
0: של הילדים.
1: איך הרבתם אותם, סליחה, מר בולטון?
0: פנינו אליהם. פנינו אליהם.
1: פניתם לבית הספר ופניתם גם להורם. כמה תלמידים היה מדובר מבחינה מספרית? בערך?
0: נע בין 2 ל-6.
1: וואו.
0: זה הכמות, אבל... אני אתן רגע התייחסות לעניין הזה של מספרים, שבהגדרה הרשמית חרם זה כשרוב הכיתה מחרימה ילד אחד.
1: נכון.
0: אבל למעשה כשילד אחד מחרים ילד אחד וכל הכיתה שותקת, מבחינת הילד המוחרם זה גם חרם.
1: וואו.
0: הוא נמצא לבד.
1: וואו.
0: ואומנם בהמשך כשמנדי היה מגיע ומתלונן, הוא היה אומר, כל הילדים צחקו עליי. כל הילדים בעטו לי בתיק.
1: יו.
0: ובסוף זה היה תמיד מגיע למקסימום 2.
1: אבל הוא פירש את השתיקה.
0: אבל החוויה שלו זה אני לבד מול...
1: אף אחד לא נחלץ לעזור לי.
0: אף אחד לא נחלץ לעזור לי.
1: וואו.
0: עירבנו כבר את הבית ספר, הוא כבר התחיל את השנה הבאה. המורה שם על זה דגש מאוד מאוד חזק, ואת החרם הגדול כביכול סיים.
1: אני רוצה ברשותך לחזור. אתה אמרת שבעצם זה היה תהליך הדרגתי שלכם בדיעבד, הוא נודע ממש לקראת סוף השנה.
0: נכון.
1: האם, אני שואל עכשיו שאלה קשה, שאולי קשה לך לשחזר, ואולי לא. במהלך השנה, כשהוא היה חוזר הביתה מיום לימודים, הייתם רואים משהו במצב רוח שלו, בהתנהגות או בשפת הגוף שלו, או שלא קישרתם?
0: כמעט ולא, כמעט ולא. ידענו שיש לו בעיות רגשיות. ידענו את זה. זו הייתה הסיבה שבהתחלה העברנו אותו למוסד אחר. שיותר שם דגש על זה. ידענו שיש לו את זה, ואמרנו, אוקיי, בסדר. קשה לו בבית ספר. גם לי היה קשה בבית ספר, גם לאימא שלו. קשה לילדים בבית ספר, זה... זה לא...
1: זה טבע העולם.
0: והוא לא שיתף את העניין שזה מגיע מהצד החברי. וגם, הוא היה מגיע הביתה, והוא סוג של היה מסיר מעליו את כל זה. זאת אומרת, הוא מאוד אהב להיות בבית, הוא מאוד נהנה מהבית.
1: אבל בבית הוא היה ילד אחר לגמרי. יכול להיות שאולי בבית אתה לא הנחמה. הספרים שאתה מדבר אליהם, העולם הדמיון היה מדבר אליהם וכולי. בכל אופן, במהלך אותם החודשים עד סוף השנה... לא היו רמזים, או... או, או...
0: צריך לזכור שמנדי עצמו לא הבין שהוא עובר חרם. מנדי עצמו לא הבין את זה. רק ממש בדיעבד, אני חושב גם אחרי שאנחנו הבנו, הוא עדיין לא הבין שהוא עובר חרם.
1: אז לא ראינו שום סימני מצוקה?
0: לא, לא היה משהו בולט לעין בכל השנה הזאת, שקורה משהו. כאילו תמיד היה אינדיקציות חברתיות, אבל עוד הפעם, כאילו, הוא לא קורא את המפה החברתית כמו שצריך, כל מיני כאלה דברים, ואף פעם לא מה האחרים עושים. זאת אומרת, תמיד היה מה, למה הוא צריך להשתפר, מבחינה הגיונית, כי הוא באמת הגיע מהמקום הזה שהוא לא ידע איך ליצור אינטראקציות חברתיות. ובאמת לקחנו אותו לקבוצות ולזה שבאמת יעבוד על זה, והוא באמת עבד על זה והשתפר. אבל עם זאת, הוא חווה חרם. ובזמן שאנחנו היינו עסוקים בלשפר אותו, אף אחד לא דאג לעניין הזה, אף אחד לא טיפל בעניין הזה.
1: תכף נחזור לחלק הטיפולי, אני רוצה לדבר גם על המסגרת החינוכית, ששוב לא ננקוב בשמות. האם ברשותך, איך עליתם על זה? הגיע סוף שנה, איך פתאום הכל התפוצץ? אם התפוצץ.
0: אני לא יודע כמה זה התפוצץ. הוא שיתף. הוא שיתף מה קרה, הוא אמר שמאוד מאוד קשה לו, כי ילדים מציקים לו. ואז כשתחקרנו טיפה, הבנו שזה לא פעם אחת ולא פעמיים ולא שלוש, אלא זה משהו שקורה באופן יומיומי כמעט.
1: וואו.
0: ומהר מאוד נכנסנו והתערבנו וחשבנו שפעלנו ופעלנו. זאת אומרת, הרשמית, המורה דיבר, המורה דאג לזה, הילדים עצמם, ההורים של הילדים...
1: הם שיתפו אתכם פעולה ההורים?
0: חלק שיתפו, חלק פחות שיתפו, בלשון המעטה.
1: מר בונטון, חשוב לי מאוד כרגע לנצל את ההזדמנות והשליחות שלך, באמת לנסות ולדבר אל אותם ההורים שהורי אחר פונה אליהם ומשתף אותו שיש איזושהי בעיה. מה אתה, מר בונטון, רוצה להאיר את עיניהם באלף? מה מצפים מהורים שפונים אליהם?
0: האינסטינקט הראשוני שלנו כהורה זה להגן על הילד.
1: נכון, נכון.
0: הדבר הראשון שאתה רוצה להגיד זה הילד שלי הוא צדיק.
1: נכון.
0: אם קרה משהו, זה אשמת הילד השני.
1: נכון.
0: הילד שלי, מישהו גרר אותו לזה.
1: נכון.
0: הכל טוב ויפה, אבל עדיין האחריות החינוכית עדיין נשארת בידיים של ההורים.
1: נכון.
0: אז להיכנס ולבדוק ולברר, ולא רק לשאול את הילד, שיש הרבה מאוד סיכוי שהילד רואה את זה, גם בלי לשקר, רואה את זה בצורה שבה הוא צודק.
1: כן.
0: הוא לא מבין את הקריאת המפה כמו שצריך, אלא ללכת ולשאול את הגורם החינוכי שנמצא בכיתה, לפקוח עין, להגיד, היי, ההורים של הילד הזה מתלוננים שהבן שלי מציק לילד הזה, אתה מוכן לפקוח עין ולראות שזה לא קורה, ואם זה קורה לדווח לנו ואנחנו נהיה על זה? כי אני לא חושב שיש הורה אחד שרוצה,
1: נכון,
0: להיות אבא או אמא של ילד בריון.
1: נכון.
0: אני לא חושב שזה קיים. וממילא, יש לי משל שתמיד אני אומר על האחריות ההורית בחינוך. יש נטייה, בעיקר בדור האחרון, אבל זה התחיל גם עוד כשאני הייתי ילד,
1: כן.
0: להגיד שהמוסד החינוכי הוא אחראי על החינוך. ההורים הם דואגים שיהיה בית ושיהיה טוב בבית, אבל החינוך זה של המוסד החינוכי.
1: נכון.
0: ואני תמיד אומר סוג של משל, ילד שמגיע להורים שלו ואומר, אבא, אמא, מחר יש שיעור דקירות בבית ספר.
1: וואו.
0: אני צריך סכין.
1: יואו.
0: אני לא מכיר הורה שפוי אחד שיגיד, בטח, זה בבית ספר, המורה נמצא, המפקח נמצא, היועץ נמצא, המנהל נמצא, בטח, מה הבעיה? איזה סכין אתה רוצה? יותר מזה, אני לא חושב שהורה אחד כן ישלח את הילדים שלו, מחשש שילד אחד כן יבוא עם סכין.
1: נכון.
0: וחרם זה סכין שקוף.
1: יואו. משפט קשה, אתה אומר.
0: חרם זה סכין שקוף. אי אפשר ליפות חרם. חרם עושה צלקות מדממות שלא נסגרות. דיברו איתי אנשים בני 60 שעדיין יש להם צלקות מהחרם שהם עברו בילדות. זה עדיין חי אצלם.
1: וואו.
0: יש השלכות ארוכות טווח לחרמות. חלק מהם זה חוסר אמון בסביבה.
1: נכון.
0: קשיים במציאת זוגיות, זה גם חלק מהעניין.
1: עד כדי כך.
0: כן, כן. זאת אומרת, זה בעקבות מחקרים, זה לא משהו ש...
1: כן, כן.
0: כמובן שאני לא מדבר על דברים שהם לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, מגיעים ממש לקצה ולסוף, שזה גם קורה.
1: נכון.
0: אז כשיש לנו את האחריות הזאת לילד שלנו, אנחנו רוצים שהילד שלנו לא יחווה חרם משום צד, זאת אומרת לא מהצד המוחרם, לא מהצד המחרים ולא מהצד הצופה. אוקיי? שזה רוב הילדים דרך אגב. בחרם תמיד יש אחד, שניים פעילים, אחד מוחרם, ורוב כיתה שקטה צופה.
1: יואו. יש לך הסבר לזה אולי? מתוך החוויה הקשה שאתם עברתם? למה ילדים צופים מהצד? מה קרה?
0: לא מתוך החוויה שעברנו, אלא מתוך השנה וחצי שאני פעיל בתחום, למדתי הרבה.
1: תחכים אותנו.
0: ילדים לא יודעים מה זה. לא יודעים מה המשמעות של חרם. היום יש טיפה יותר שיח על זה במרחב הציבורי, אז ילדים יודעים להשתמש במילה חרם.
1: אבל עדיין לא מבינים את המשמעות העמוקה.
0: לא מבינים מה ההשלכות של זה.
1: כן, כן.
0: ילדים שיושבים על הגדר, יושבים בצד, יש שני סיבות עיקריות. הראשונה, הם לא רוצים להיות מוחרמים. והשנייה, הם לא רואים איך זה שייך אליהם. אוקיי, זה לא שייך אליי, אני משחק. הוא מעדיף להיות בכיתה לבד. נכון שאם הוא ירד למגרש משחקים, אז פלוני יציק לו. אבל זה לא קשור אליי. אני רוצה לשחק, אני לא צריך עכשיו ללכת להילחם מלחמות של ילדים אחרים. ובעניין הזה, הסברה, ממש לדבר עם הילדים ולראות, יש ילד בכיתה שלא משחקים איתו, יש ילד שבוחר להישאר לבד בהפסקות. המון פעמים ילדים אומרים, אבל הוא בוחר להישאר בכיתה. הוא לא אוהב לצאת, אוקיי.
1: כן.
0: מישהו ניסה, מישהו שאל אותו, מישהו בדק אם הוא רוצה לשחק עם מישהו בכיתה?
1: כן.
0: לא רוצה לצאת החוצה בסדר. רוצה לשבת בחוצה לספסל ולדבר עם מישהו? המון פעמים ילדים לא יתרחו בזה, כי יש להם את העולם שלהם, והעולם שלהם מלא. יש מדי פעם מגדלורים של ילדים. שהם אלה שמסתובבים עם הפנס ומסתכלים על הסביבה ורואים את הסביבה ואומרים, הוא עצוב, הוא לבד. ואם זכיתם בילד כזה, זכיתם. אם לא, זה גם בסדר. ילדים זה עם שזה הטבע שלו. זאת אומרת, ילד עסוק בעצמו, בצרות שלו, בשמחות שלו, במשחקים שלו. וזה בסדר גמור.
1: עולם משלו.
0: וזה בסדר גמור. כל עוד לא מדריכים אותם, הם לא ידעו לעשות את זה. והתפקיד שלנו זה להדריך אותם, ולתת באמת אינדיקציה וחינוך והצבעה ואת הפנס הזה, שלהגיד, היי, שים לב לסביבה שלך.
1: מסר חשוב מאוד. אני ברשותך, מר בולטון, רוצה לחזור כשהתחלתם לגלות דרך הטפטופים של מנדי שהגיעו לקראת סוף השנה, האם היו רגעים בורים של דחייה, התרחקו אותו, שהוציאו אותו מהמעגל? מה הוא תיאר לכם?
0: הוא תיאר לנו בעיקר התגודדות נגדו. זאת אומרת, ילד שמעודד ילדים אחרים לא לשחק איתו ולא להתקרב אליו. בקריאות של אנחנו לא רוצים אותך בכיתה וכאלה.
1: אנחנו מדברים על ההפסקות, נכון? לא בתוך הכיתה, כשמחנך נמצא בכיתה.
0: אני מקווה, אני לא יודע, את האמת, אני כבר לא זוכר, יכול להיות ש... יכול להיות שזה, אני מקווה שזה לא היה.
1: לא רוצים אותך.
0: לא רוצים אותך, וכן, זו תחושה שאיתה הוא הלך, ואיתה הוא גדל. חשוב לציין שגם אחרי שהחרם נגמר, כביכול, ואני אומר כביכול, כי הוא בחיים לא נגמר, לאורך כל השנים, פעם בחודש, פעמיים בחודש, שלוש פעמים בחודש, הוא היה חוזר עם סיפור של ילדים הציקו לי, ילדים דחפו אותי, ילדים זה, אני לא רוצה לחזור לכיתה כי ילדים אומרים ככה וכי ילדים אומרים ככה.
1: הוא פנה למחנך שלו?
0: הוא פנה למחנך, הוא פנה ליועץ, הוא פנה לכולם, הוא למד למי לפנות.
1: אבל לא אליכם.
0: גם אלינו, גם
1: אלינו. לא, אצלכם, לכם הוא פנה אולי לקראת הסוף.
0: לא, לא, אני מדבר אחרי החרם הגדול.
1: כן, כן.
0: נגיד שהחרם הגדול היה בסביבות כיתה ג' ד', אוקיי? בכיתה ג' זה, הבנו שיש חרם.
1: למה אתה קורא חרם גדול? סליחה, מר בולטון.
0: החרם הראשוני הזה, זה שקבוצה של ילדים אמרו שהם לא רוצים אותו איתם בכיתה באופן יומיומי.
1: בכלל שלא יבוא למסגרת הכיתתית. כן. מה הוא עשה? הוא שיתף אתכם?
0: בדיעבד, זה הפעם הראשונה, זה. הוא שיתף אותנו לקראת סוף שנה, ואנחנו הבנו שזה קורה כבר המון זמן.
1: אז, מר בולטון, מה הוא היה עושה? מה שהוא הגיע הביתה מהמסגרת החינוכית, עד שהוא הלך לישון, הוא היה יוצא לשחק עם חברים, או שהוא היה בבית? רק בבית.
0: בעיקר הוא היה בבית, הוא כן היה הולך לחברים, בעיקר בימים שהוא היה אצל אמא שלו.
1: כן.
0: אצלי זה בעיקר היה יותר קריאת ספרים ומשחקים וכאלה.
1: הוא היה נפגש אחרי המסגרת החינוכית עם ילדים מהמסגרת או החינוכית?
0: כן.
1: ושם הוא כן היה מקובל אחרי שעות הלימודים? או שהוא בחר לו את החברים שהם...
0: זה לקח המון זמן. זה לקח המון זמן. בהתחלה כשהוא היה צעיר לא היו לו הרבה חברים. החברים שהיה לו אולי חבר אחד או שניים בכיתה, ובעיקר הם היו כמו היו שכנים ליד איפה שאימא שלו גרה.
1: אז איתם הוא כן מצא שפת משחק,
0: שפת דיבור. כן,
1: כהורים אוהבים ודואגים, איך פירשתם אז את מה שאתם ראיתם?
0: אנחנו פירשנו את זה כי יש בעיה ואנחנו צריכים לפתור אותה, ואנחנו נפתור אותה בכל דרך אפשרית, ואנחנו יצאנו למלחמת יחיד של ההורים מול המערכת ומול ההורים האחרים, שבדיעבד היום אני יודע שזה הצעד הכי לא נכון לעשות.
1: להילחם.
0: כן, לתקוף. אני אומר שחרם, העיקר הבעיה של החרם זה הלבד. הילד המוחרם הוא לבד. ההורה שמתמודד עם זה שהילד שלו מוחרם הוא לבד.
1: וואו.
0: והמערכת לצערי גם גיליתי שהיא לבד. זאת אומרת, אין באמת איזשהו מערך או... או זה יש יועצים, צריך לפנות ליועץ. היועץ הוא גם לבד. ובסופו של דבר כל אחד כזה תוקף ומתגונן.
1: וואו.
0: ואף אחד לא מנהל שיח שותפי. אף אחד לא, לא זה. ואני אוסיף ואני אגיד שגם הילד המחרים הוא לבד.
1: גם. למה? לאיך אתה מסביר את זה?
0: כי המון פעמים זה מגיע מתוך הפחד הזה של להיות לבד. אז הוא
1: רוצה להפגין עליונות, שליטה.
0: וואו. אז הוא גר ילדים שיהיו סביבו כדי להחרים מישהו אחר. אם אני ואתה אויבים של מישהו אחר, אז אני ואתה ביחד ממילא.
1: וואו. זאת אומרת, כאילו במסגרת המערכתית, כשמסתכלים על כל, על כל מה שקורה בנושא של חרם, מעבר להסתכלות על הילד המוחרם, צריך בעצם גם לעזור ולכוון ולהדריך את הילד המחרים.
0: כן, חד משמעית.
1: אתה מעביר מסר חשוב מאוד.
0: חד משמעית. ילדים הם עם שצריך חינוך. גם אם הוא צריך ענישה, הענישה היא לא המחיר שהילד צריך לשלם. זה לא עבריין מבוגר שבוחר להיות עבריין. זה ילד שלא יודע איך להתנהג, וכרגע זה הסיבה שהוא מתנהג ככה. ואם אנחנו לא נראה את הדרך הנכונה, ורק נעניש אותו, או רק לא יודע מה,
1: הוא צריך הדרכה,
0: הוא צריך הדרכה, הכוונה, הוא צריך גם חיבוק,
1: הוא אמרת עכשיו מסר חשוב,
0: הוא צריך הרבה, כן, הוא צריך, אי אפשר, אני תמיד אומר, אני לא מאשים ילדים, אני לא מאשים ילדים.
1: מר בולטון, אין ילד רע, יש ילד שרע עלו, והוא כנראה מביע את ה... בצורת הרוע שלו, את מה שרע לו.
0: נכון.
1: כי הוא לא יודע אולי לבטא את מה שעובר עליו.
0: גם היום יש נוצר מצב שחרם זו במה מקובלת. זאת אומרת, זה משהו שילד יכול לעמוד בו. אני ילד מחרים, גם אם הוא לא גאה בזה, זה מקום שהוא יכול לעמוד בו. זה לא מקום שאמור להיות שילד יכול לעמוד בו, זה מקום ש... זה איזשהו מקום שהמבוגרים האחראים צריכים לחסום גישה אליו. אוקיי? אבל כרגע זה קיים. זאת אומרת, זה מגיעים אליו בדיעבד כשכבר יש ילד מחרים ויש ילדים שמצטרפים ויש ילדים שיושבים על הגדר ויש ילד מוחרם. בעיקרון, צריך לעצור את זה עוד הרבה לפני.
1: מר בולטון, באיזה רגע הבנתם בלב שלא מדובר בעוד קושי, אלא במשהו עמוק הרבה יותר?
0: אני חושב שאפילו גם בסוף שנה הזאת, עדיין לא הבנו שזה חרם גריידה. כאילו זאת אומרת, יצאנו כאילו זה חרם, אמרנו, אבל זה חרם קטן. לקחנו זמן להבין שזה נמשך תקופה מאוד ארוכה, שזה כאילו כבר כמעט שנה שהוא חווה את זה, ולקחנו עוד יותר זמן לראות שזה ממשיך, שהניצנים של זה ממשיכים.
1: מר בולטון, האם היה אירוע מסוים שממנו הכל התחיל?
0: אני לא יכול לשים את האצבע על משהו אחד. זה רצף של דברים שהם כולם קטנים כביכול, אבל כשהם ברצף והם מצטברים והם חוזרים על עצמם, הם יוצרים את הדבר הגדול.
1: האם היו ילדים או ילד מסוים שהובילו את ההרחקה, או שהייתה אווירה כללית בכיתה?
0: היה ילד אחד לאורך תקופה ארוכה, וכשהוא הפסיק מישהו נכנס למקום שלו.
1: וואו.
0: אני אספר משהו קצר. היה בשבעה, הגיע מטפל רגשי שמטפל בילדים במושב, והוא אמר שהוא רוצה לשתף משהו, והוא שיתף את אמא שלי שהיה אצלו ילד שצעיר ממנדי בשנתיים, והוא הגיע לטיפול אחרי שמנדי נפטר, והמטפל אמר, אנחנו הולכים לדבר על הטרגדיה שקרתה פה, זה לראות מה ההשפעה של זה, והילד אמר, אני מעדיף לא לדבר על זה.
1: וואו.
0: אז המטפל אמר, אני מטפל ואני קובע ואנחנו נדבר על זה, למה אתה לא רוצה לדבר על זה? והילד אמר, גם אני הצגתי לו.
1: יואו.
0: אז המטפל אמר, אבל הוא גדול ממך בשנתיים. אז הילד אמר, המטפל עשה ככה עם היד תנועה מעגלית, ואמר, זה היה באווירה.
1: כאילו זה...
0: היה באווירה, שאפשר להציק למנדי.
1: באווירה, במסגרת החינוכית.
0: כן, באווירה סביב מנדי.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, הייתה איזו הילה סביב מנדי שאפשר להציק לו.
1: וואו.
0: כן. וואו.
1: וואו, כואב לשמוע.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
3: הרב אפרים וייס.
2: מיד חוזרים. בחסות?
4: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
8: בשמחה.
7: יש, תודה.
8: אבל בפעם הבאה שנכין.
9: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
10: שמנת יודבטה.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
15: בבריאות לא מחכים.
14: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
16: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
17: בחסות?
4: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
3: הרב אפרים וייס.
1: האם מנטי הבין מה קורה לו?
0: בסוף, כשהוא היה כבר גדול יותר, כשהוא היה בן 11-12.
1: מה הייתה התובנות, כן. או מה היו התובנות שלו? איך הוא הסביר לכם את ההבנה שלו?
0: הוא לא הבין. הוא לא הצליח להבין איך זה קורה.
1: זאת אומרת, הוא הבין שהוא בחרם,
0: כן.
1: אבל הוא לא... את המניעים, את הסיבות...
0: הוא
1: את...
0: לא הבין שהוא בחרם פעיל, הוא תמיד הבין בדיעבד, הייתי בחרם. יש מושג שנקרא שמת הקורבן. ולצערי נתקלתי הרבה בשנה וחצי האחרונות, נתקלתי הרבה בהאשמת הקורבן של ילדים מוחרמים. וגם אצל מנדי זה היה קיים. זה הגיע מכל מיני כיוונים. ומדי פעם, לא מדי פעם, זה קרה לעתים רחוקות, אבל זה היה חודר אליו, והיה משכנע אותו ש... שהוא השם, שהוא התגרה, שהוא עשה משהו.
1: הוא האשים את עצמו.
0: כן.
1: שמה הוא עשה, סליחה?
0: שהוא הציק, שהוא התחכם, שהוא התנסע. הוא היה חכם יותר. הוא ידע דברים שילדים אחרים לא ידעו להגיד. ו...
1: אז הוא אישים את עצמו.
0: כן.
1: מר בולטון, היו ימים שהוא ביקש לא ללכת ללימודים?
0: כן.
1: מה הוא אמר?
0: אני לא רוצה ללכת לבית ספר.
1: מה עושים? איך ההורים מתמודדים?
0: התשובה שלי תהיה קצת עזויה. אוקיי. אני תמיד נתתי לו להישאר בבית.
1: יש גם זאת דרך לפעמים. כן.
0: אני תמיד נתתי לו להישאר בבית. אני לא נוטה לתת למערכת החינוכית את המקום שרוב ההורים נותנים לה. שבה היא חלק אינטגרלי בלתי הפיך וחשוב בהתפתחות של הילד. יש לה חלק בזה, אבל זה לא כל כך קריטי אם הילד יהיה כמה ימים בבית. זה הדבר היחיד כאילו שהמקום נותן זה מסגרת. זה מסגרת וחברה. שני הדברים העיקריים ללמוד למעשה בפועל אפשר ללמוד לבד.
1: כן.
0: המון פעמים כל דבר זה סיבה ותוצאה, העניין של עלות ומחיר. וכשהמחיר הוא לא שווה את המוצר, אז לפעמים צריך לקחת את הזמן, לתת לילד את הזמן שלו, לשבת טיפה בבית.
1: מה הוא יפסק כשהוא היה נשאר בבית?
0: קורה. משחק.
1: נחזור רגע למסגרת הלימודית. מה הוא סיפר לכם? איך ההפסקות נראו מבחינתו? מה הוא היה עושה בהפסקות? יוצא לחצר, נשאר בכיתה?
0: אני רוצה להגיד שמנדי, אבל אני אתיימר ולהגיד שכמעט שום ילד לא משתף בפרטי פרטים הקורא בבית ספר. לרוב, כשהורים שואלים את הילד איך היה בבית ספר, התשובה היא כיף.
1: בסדר, כן. נכון.
0: כיף, בסדר. אוקיי.
1: או לא כיף.
0: כן. לא, אבל גם אם לא כיף, הוא לא היה אומר לא כיף. הוא היה אומר בדיעבד אחרי כמה ימים, אתם יודעים, בהפסקה של זה, רציתי לשחק כדורגל, ומישהו אמר שאם אני משחק, אז לא משחקים.
1: וואו. ושאלתם אותו הלאה, מה קרה הלאה?
0: כן. אז הוא היה הולך ומדווח להנהלה. וכמובן שזה לא עזר לו חברתית, שהוא הולך ומלשין, כמו שילדים אומרים. אבל אין לילד כלי אחר להתמודד. זאת אומרת, אם הוא חווה דחייה, ואין מישהו אחר שיבוא להיות איתו, ואלימות היא לא הפתרון, וכל פעם אומרים לו, כשקורה משהו, תלך תדווח, אז הוא הולך לדווח, ואז אומרים, למה הלכת לדווח? אז כן, זה איזשהו לופ שילדים נמצאים בו באופן קבוע. אבל כן, הוא אף פעם לא שיתף באופן פעיל את הסדר יום שלו.
1: אז אתה לא יודע בכלל מה הוא עשה בהפסקות?
0: אני אומר, כמו שאמרתי, בדיעבד הוא היה מספר מדי פעם שהוא ניסה להשתתף במשחק ולא נתנו לו.
1: אני שואל, אולי לא הסברת, אני אסביר את השאלה עוד בדרך אחרת. אז מה בפועל הוא עשה בהפסקות? אז לא הסכימו לשתף אותו, אימו וכו'. מה הוא עשה בפועל? עמד להסתכל, ישב בכיתה, ממה שהוא סיפר.
0: בשנים האחרונות היו לו כמה חברים בכיתה, היו לו שלושה חברים בכיתה, שאיתם הוא היה משחק, הוא היה הולך, מדבר, משחק. הייתה ספרייה בבית הספר, שהוא היה הלקוח ה-VIP של הספרייה.
1: כן.
0: וכן, בעיקר זה, בעיקר לדבר עם חברים שלו.
1: ולקרוא
0: בספרייה. ולקרוא.
1: האם חברים היו עושים אירועים חבריים, אירועים כיתתיים, הוא היה מוזמן לאירועים האלה?
0: אני אגיד משהו, לא ידוע לי. יכול להיות שזה קרה, ופשוט לא ידוע לי, כי עד הבר מצוות, לא, ככל שאני יודע, לא זוכר שהיה מסיבות יום הולדת בבתים של הילדים.
1: הבאתי.
0: וגם שלא, זאת אומרת, הוא נולד בקף אב, שזה חופש.
1: אז
0: כאילו גם את שלו לא עשינו בבית, אלא עשינו בבית ספר לפני היציאה לחופש.
1: אז לכן לא ידוע לך. הוא היה מזמין אליו חברים הביתה?
0: כן, בטח. את החברים הטובים שלו, את השניים, שלושה החברים, הוא היה מזמין.
1: הם באו ביחד או כל אחד בנפרד?
0: בדרך כלל אחד בנפרד, בדרך כלל.
1: אתה זוכר אולי איך היו המפגשים ביניהם ממה שראית או שחווית בבית?
0: כן, הם שיחקו ביחד, הוא היה נותן להם לקרוא אם הם היו רוצים, תלוי מי מהם, הם היו צוחקים, הם היו, כן, הם היו...
1: החברים האלה היו גם מזמינים אותו לבית שלהם?
0: חלק מהם, כן. אחד מהם היה גר מחוץ לכפר חבד, אז זה היה פחות אפשרי. אבל חלק כן היו מזמינים.
1: האם היו רגעים, מר בולטון, שאתם כהורים ניסיתם ליזום עבורו קשרים חברתיים?
0: כן, כן, חד משמעית.
1: איך עשיתם את זה?
0: אם היו לי חברים עם ילדים בגילו, אז הייתי הולך לחברים ומביא אותו כדי שהוא יהיה בחברה ושיהיה לו זה, שיהיה לו חברים בסביבת הגיל שלו. אמא שלו גם יצרה קשרים עם אמאות שיש להם בנים בכיתה שלו, בגילו.
1: ואיך זה הלך?
0: חלק תפסו, חלק פחות.
1: לפעמים הילד עדיין הולך לבית הספר, עדיין יושב בכיתה, עדיין משיב לשאלות, ולכאורה הכל ממשיך. אבל בתוך נפשו משהו כבר נשבר. וזהו הכאב הקשה ביותר. השבר שאינו נשמע. הבדידות שאינה מדוברת. השערה שאיש אינו רואה. מאזינים יקרים, אתם מאזינים לכל חי מיוזיק 102.5 FM, מסע בשבילי הילד שמתרסק מבפנים, עם מר ישראל בולטון, אביו של מנדי ז"ל. הגענו לחלקו השלישי של המסע בשניים עם מר ישראל בולטון. אנחנו משוחחים על הילד מנדי שהתרסק מבפנים בעקבות החרם החברתי שחווה. מר בולטון, כשהבנתם שמדובר בפגיעה עמוקה, איך הגבתם כהורים?
0: דבר ראשון, אולי הדבר הכי חשוב, וזה גם משהו שאני תמיד אומר אומר להורים, המון פעמים במקרי חרם ההורים נכנסים למצב מלחמה, הם יוצאים לקרב.
1: ההורים של הילד
0: המוחרם. ההורים של הילד המוחרם, והם יוצאים לתקוף את הבית ספר, והם יוצאים לתקוף את ההורים המוחרמים. לא שלנו לא היה את זה, היה את זה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהמון פעמים במהלך הדבר הזה שוכחים לתת תשומת לב לילד המוחרם, ואז הילד המוחרם למעשה

0: ממש קצת אחרי, הפניתי את מלוא תשומת הלב אליו.
1: יפה.
0: היה לי משפט קבוע שהייתי אומר לו, זה שאנחנו לא יכולים לשלוט במה אחרים יעשו, אנחנו יכולים לשלוט במה אנחנו עושים.
1: נכון מאוד.
0: ותרגלנו את זה. זה לקח זמן, אבל ביחד עם הטיפולים שלקחנו אותו, ביחד עם הדברים שהשקענו המון כסף והמון זמן, כדי שבאמת, כאילו, כמו שאמרנו מקודם, האשמת הקורבן, שכל מה שהצביעו עליו, באמת ייפטר. זאת אומרת, לא התעלמנו מזה, לא אמרנו, אוקיי, אבל עדיין, כאילו, מחרימים אותו, אז אנחנו לא נטפל בו. לא, אנחנו טיפלנו בכל מה שהיה צריך טיפול. ויחד עם זאת, הוא עבר חרם, היה לי משפט שאמרתי לו תמיד כשהוא עבר בריונות. בריונות היא חלק מחרם. כן. היא סממן של חרם, אבל היא לא חייבת להיות חרם. לפעמים בריונות מגיעה בלי חרם, רק בריונות. שרוב הבריונים הם כמו מכונה, שמכונה מתבריינת, והם צריכים דלק כדי לעבוד. והדלק זה ההתייחסות שלנו אליהם.
1: וואו.
0: וברגע שאנחנו מפסיקים להכיל אותם, ברגע שאנחנו מפסיקים לתת להם את הדלק של תשומת הלב, המכונה הזאת היא מפסיקה לפעול. ואני תמיד מספר, סיפרתי לו תמיד את הסיפור הזה, הוא כבר ידע אותו בעל פה, ואני תמיד מספר אותו עליי, אני הייתי ילד גדול, תמיד הייתי גדול יחסית גבוה, לא הייתי שמן, אבל הייתי גבוה, ולא הייתי מהיר במיוחד.
1: כן.
0: והיה ילד שהיה מאוד מאוד מהיר, והוא קלט שהוא יכול לשלוף את המפתחות של האופניים שהיו תלויות לי על המכנס ולברוח ממני, ואני רודף אחריו, וזה תעסוקה.
1: וואו.
0: והוא עשה את זה יום אחד, ורדפתי אחריו, והוא ראה מה טוב, והוא הגיע ביום למחורת, והתחלתי לרדוף אחריו, ופתאום הסתכלתי וראיתי שיש קהל. קהל שמסתכל עליי. אז עצרתי, אמרתי לו, בסדר, תשמור את המפתח, תחזיר לי אותו מחר, והלכתי הביתה. והוא רדף אחריי, והוא זרק לי את המפתח, תיקח. וזהו, הוא לא ניסה את זה עוד הפעם, כי זה לא עבד.
1: הבנתי. הוא ציפה לסחוף אותך.
0: הוא ציפה, כן, הוא ציפה לקבל את הדלק של התגובה, שבה אני רודף אחריו, ואנשים ציפו לקבל את השואו, את ההצגה, שבה אני רודף אחריו.
1: ותפסת את עצמך.
0: ותפסתי את עצמי, אמנם הייתי כבר, יחסית הייתי ילד בכיתה ו' או ז', ואמרתי, אני לא נותן לזה חלק, זה לא על חשבוני. והוא באמת ניסה, זה לא שהוא לא ניסה, הוא ניסה, וזה עבד עם חלק מהילדים ועם חלק לא.
1: כדי לשמור על צנעת הפרט, בכל אופן הייתי רוצה שאם תוכל לסבר את אוזנינו, מה הטיפולים שמנדי עבר, כאילו מה המיקוד של הטיפולים האלה בבעיית החרם עצמה?
0: לקחנו אותו לטיפול קבוצתי באינטראקציה חברתית.
1: אם תוכל להסביר מה זאת אינטראקציה חברתית, בבקשה, למאזינים.
0: קריאת המפה החברתית.
1: ללמד אותו איך לקרוא את המפה.
0: כן, ותגובה לסיטואציות חברתיות. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד מומלץ לילדים שקשה להם עם קריאת המפה החברתית וההתחברות הזאת עם ילדים אחרים. לקחנו אותו לרכיבה על סוסים טיפולית.
1: מה עושה הרכיבה של הסוסים? על הסוסים?
0: דבר ראשון, זה נותן איזשהו הישג לילד. רכבתי על סוס.
1: אני שווה משהו.
0: כן. יש לי משהו. יש לי משהו שהוא שלי. שאני יודע לעשות.
1: זה לא פחד, אמר בולטון?
0: יש מדריך שמלווה. מישהו פעם אמר לי שילדים לא מפחדים עד שמבוגרים לא מלמדים אותם מה זה פחד.
1: אז זה תלוי בנו, המבוגרים.
0: אז זה תלוי בנו לחלוטין. אני זוכר שכשהייתי ילד קטן, אז אחד החברים שלי, הייתי אצלו בבית, הייתי בן 7. אני זוכר את זה עד היום. שיחקנו בחוץ, הוא מצא נחש, הוא הרים את הנחש, נכנס הביתה להראות לאמא שלו את החיה שהוא מצא. היום נחש גדול.

0: טוב. היום, אני לא חושב שהוא היה מרים נחש, כי הוא יודע שנחש מסוכן, אז הוא לא ידע. אז יש דברים שאנחנו לומדים, אוקיי? ויש דברים שאנחנו יורשים מתגובות של ההורים שלנו. היה עוד, לקחנו אותו לטיפול שנקרא מוח אחד, שזה טיפול בתת מודע קצת, שזה עשה לו פלאים. היה עוד הרבה, לקחנו אותו לכל מיני דברים, אני כבר...
1: הקופת חולים, משתתפות ב...
0: בחלק מהדברים, כן.
1: הטיפולים האלה סייעו במשהו?
0: כן, כן, חד משמעית. ראו שיפור מאוד מאוד ניכר בהתנהגות שלו, אבל עוד הפעם, אנחנו יכולים לשלוט בהתנהגות שלנו, לא בהתנהגות של אחרים. ו...
1: זאת אומרת, היו עדי הדלק נשארו אצל החברים.
0: חרם לא צריך דלק. חרם זה התעלמות. חרם זה בידוד. אתה לא צריך תגובה. אתה לא צריך, אתה עושה את זה ואתה ממשיך בחיים שלך.
1: בשיחות האלה ששוחחתם איתו, הוא נפתח אליכם, או דווקא אולי נסגר יותר?
0: מנדי היה ילד מאוד מבין. הוא היה מאוד בוגר, הוא ניהל שיחות מגיל מאוד צעיר, הוא ניהל שיחות כמו מבוגר. וראו את זה עליו, זאת אומרת, הוא הקשיב, הוא ידע, הוא השתתף בשיח, הוא העלה רעיונות משלו, הוא העלה שאלות. זאת אומרת, הוא היה חלק פעיל וממש כאילו... מתוך השיח.
1: הייתי רוצה ברשותך קצת להתמקד במסגרת החינוכית שפניתם לצוות, להנהלה, ליועץ. איך הייתה ההיענות שלכם?
0: בהתחלה הייתה היענות מצד הצוות, בהתחלה הייתה היענות, כמו שאמרתי, המורה שנכנס איתו לשנה החדשה מאוד נרתם לנושא.
1: מה הוא עושה בכיתה, עם מה שאתה יודע?
0: אני לא יודע.
1: אבל...
0: אני יודע שהוא נרתם, אני זוכר שהוא דיבר על זה, שהוא נרתם, והוא דיבר עם הכיתה על זה, והוא שם לב, הוא ממש כאילו שם תשומת לב לעניין, והעיר וזה.
1: וחל שיפור מה באותה תקופה?
0: החרם הגדול, כן. החרם הגדול הפסיק. זאת אומרת, בפומבי לא הגיעו ואמרו, מנדי, אנחנו לא רוצים אותך יותר בכיתה. אבל בהפסקות, כשאף אחד לא רואה, בעטו לו בתיק.
1: יואו.
0: הוזיזו לו את הכיסא. הוזיזו לו את השולחן לאחורה של הכיתה.
1: הוא ישב לבד בשולחן?
0: תלוי, לפעמים לבד, לפעמים חברים, תלוי. ככל שהשנים נמשכו, ככל שהוא גדל, אז כמו שאמרתי, הוא השיג יותר חברים. אז היה לו יותר קל.
1: איך הוא היה מגיב לדברים של הביטות בתים?
0: הוא היה מאוד נפגע. מאוד נפגע.
1: הוא הגיב גם מילולית או פיזית?
0: לרוב הוא הגיב מילולית. לעתים רחוקות הוא הגיב פיזית. הוא לא היה ילד אלים. הוא לא היה ילד מכה. זאת אומרת, כשזה הגיע לזה שהוא יגיב פיזית, זה...
1: כבר קל לו כל הקיצים.
0: כבר קל לו כל הקיצים, והוא גם לא היה ילד מאוד מאוד חזק, אז זה לא היה מאוד אפקטיבי. הוא הרבה בכה.
1: בכיתה?
0: גם בכיתה. גם בכיתה.
1: וגם בבית.
0: גם בבית.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. הרב אפרים וייס. מיד חוזרים. בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7 פעמים 5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

0: החדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה, בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, במכל
6: הלב. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
10: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
11: הרב אפרים וייס.
12: מר בולטון, איך מרגיש הורה שרואה את בנו סובל והוא לא מצליח לשנות את המציאות?
13: יש תסכול, יש חוסר אונים, כשמקרה חוזר אחרי שהוא כבר קרה ואחרי שכבר חשבנו שטיפלנו בו. יש תסכול מאוד מאוד גדול.
12: מה עושים? מה עשיתם יותר נכון?
13: אני מאוד מאוד תמיד השתדלתי להיות נוכח בשבילו. זאת אומרת, כשהבנתי שאין לי הרבה מה לצפות מהמערכת, לצערי הרב, באיזשהו שלב.
12: לצער לשמוע, כן.
13: כן. הפסקנו לפנות אליהם. היינו כותבים להם הודעות ולא מצפים לתשובה.
12: והיו תשובות? לא. היו תגובות?
13: לא.
12: בכלל לא? ומנדי ממשיך לסבול.
13: נכון. אם היו תגובות, הם היו תגובות של האשמת קורבן.
12: אני יכול להסביר מה אני מבין עכשיו כמאזין למה שאמרת? זאת אומרת, כאילו, מהמערכת הסבירו ש... אם קורה מה שקורה, זה באשמת מנדי?
13: כן.
12: זאת התובנה הנכונה, כן. שעכשיו המאזין מבין?
13: כן. מנדי, אחד מהדברים הקבועים שנאמרו, וכביכול הם צודקים, זה שמנדי מגיע אחרי שבועיים, אחרי שכבר המקרה נשכח מלב כל הילדים, ואז הוא מתלונן, ואז הילדים לא זוכרים מה היה בכלל, והם לא זוכרים אם מנדי עשה משהו לפני זה, וכנראה מנדי עשה משהו לפני זה, וזאת אומרת, כל הדברים שיכולים להיות נכונים, אבל הם לא תשובה ללמה יש מצב שבו הילד עובר חרם.
12: אני אחדד את השאלה, מר בולטון. איך באמת אתה אולי יכול להסביר למה באמת מנדי, אם זה נכון שמנדי פנה אחרי שבוע או שבועיים, הוא הסביר לכם את זה, או
13: לא.
12: מה התובנה שלך?
13: לא.
12: לך יש תובנה למה?
13: אין לי תובנה, אני לא יודע. אני באמת לא יודע, אני גם שאלתי אותו המון פעמים. לקראת הסוף הוא היה מגיע יותר מהר לצוות, זאת אומרת הוא היה מגיע כשזה עדיין טרי, אבל גם לא תמיד, המון פעמים קורה משהו, נגיד זה קורה בהפסקה, לקראת סוף ההפסקה, ואז מתחיל שיעור. אז אוקיי, אז השיעור מתחיל, והוא נכנס לעולם, הוא ממשיך הלאה, הוא ממשיך בהתנהלות שלו, יוצא, הולך הביתה, אוכל, שוכח מזה, אחרי איזה שבוע, שבועיים, פתאום הוא נזכר.
12: מר בולטון, לא נגעתי איתך בלהבין איזה ילד לימודית היה מנדי, זכרונו לברכה.
13: מנדי היה ילד מאוד מאוד מבריק. הוא היה מוציא 97 ו-100 במבחנים. הוא מאוד אהב לדעת, הוא מאוד אהב ללמוד. אז ממילא הוא אהב ללמוד, זאת אומרת, הוא אהב את כל התחומים.
12: יש לך הסבר איך ילד שעובר בתוכו כאלה דברים גם מסוגל להקשיב, להשתתף, להגיע להישגים?
13: אני מבין מאיפה השאלה מגיעה, כי בדרך כלל זה לא קורה.
12: נכון.
13: בדרך כלל...
12: הוא לא פנוי, הראש לא פנוי.
13: נכון. אבל אני חושב שמנדי השתמש בידע כבריחה. מנדי השתמש בעניין של ידע כעולם שבו הוא... זה העולם שלו. אז ממילא הוא רוצה לדעת יותר, הוא רוצה ללמוד יותר, הוא רוצה להבין יותר.
12: האם היו לכם נקודות של אור, ברגעים שאימנתם, הנה הדברים משתנים אולי?
13: בשנה האחרונה התחילו להיות לו יותר חברים. כמו שאמרתי, היו לו איזה שניים, שלושה חברים שהוא היה קבוע איתם. וחוץ מהם היה עוד איזה שניים, שלושה שמדי פעם היו מצטרפים לחבורה. וזה כאילו התחיל להיראות, כאילו המצב משתפר.
12: מה היה הקושי הגדול ביותר שלכם כהורים בתוך המסע הזה?
13: אני חושב שההתמודדות עם ההתמודדות לבד. זאת אומרת, להתמודד עם זה לבד.
12: וזה בעצם אתה כנראה עונה לי על השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך. לא הייתה שום מעטפת תומכת מסביב?
13: חוץ מההורים שלנו? לא. חוץ מהמשפחה שלנו? אנחנו לא קיבלנו הרגשה שיש תמיכה. אנחנו קיבלנו הרגשה שאנחנו מקבלים תשובות שחוזרות על עצמם, לקוניות, מאשימות את מנדי, או משבחות את מנדי, שזה לא מה שביקשנו לשמוע. או, מנדי הוא ילד נפלא, אני כל כך אוהב אותו, הוא ילד מותק של ילד, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים לשמוע. אנחנו רוצים לשמוע למה הילד שלנו חווה...
12: זה לא נתן מענה לנושא הזה. יש לך, בוא נאמר כך, האם הייתה ציפייה שגם הורים של ילדים יתמכו בכם או בכיתה?
13: כן.
12: אתה יכול להעביר עכשיו מסר למאזינים שאם במידה ויש כזאת תופעה, מה בעצם לכאורה הורים שכאלה שחווים מצפים מהורים אחרים בכיתה? אני אשמח מאוד אם תוכל את המסר הזה.
13: בהחלט. אני חושב שכשקורה כזה מקרה בכיתה של הילד שלכם,
12: ואתם מודעים לזה.
13: ואתם מודעים לזה, ותהיו מודעים לזה, תשאלו את הילדים שלכם. יש דרך מאוד מאוד נפלאה להוציא ילד מחרם, והיא לא דורשת התעמתות מול הילד המחרם. היא רק דורשת לשים לב שהילד לא נמצא לבד. ואם אתם יכולים לעודד את הילד שלכם להיות זה שפשוט נמצא ליד הילד הזה, תזמינו אותו אליכם הביתה, תעשו איזשהו משהו, פעילות לילדים. אני זורק רעיונות שהם ברי מציאות, זאת אומרת, אני מכיר הורים שעושים את זה. נגיד לדוגמה, עושים פעילות בגינה לכיתה. אוקיי? היום בגינה הזאת, בדרך כלל במוסדות החרדים, זה הילדים שלומדים בכיתה, זה הילדים שהולכים לאותה גינה, הולכים לאותו בית כנסת, הולכים לאותה מקולת. אז ילד שעובר חרם בקהילה כזאת יחווה את החרם לאורך כל היום. אז אם אפשר לשים חץ כלשהו וחיץ ולעצור את החרם אחרי הבית ספר, ממילא גם בבית ספר לאט לאט לתמוך בילד שלכם שיהיה עם הילד המוחרם, זה יכול ממש להציל חיים.
12: אנחנו מקווים שהמסר יופנם בעזרת השם. מר בולטון, כיצד השפיע הכאב הזה על הבית, על האווירה, על הלב המשפחתי שלכם?
13: זה משהו שאתה נושא אותו, זה משהו שאתה מתמודד איתו. זה, יש מלא רגשות שעולות ומכעס לחרדה, לדיכאון, ל...
12: זאת אומרת, מעבר שהלב שלנו עם הילד, גם אנחנו ההורים
13: חווים
12: תקופה קשה.
13: חד משמעית.
12: האם אתם כהורים ביקשתם עזרה מקצועית או תמיכה או ליווי חיצוני לכם כהורים?
13: לא.
12: יש כזה דבר? להורים?
13: יש. יש... אם אני עכשיו כאילו יכול לזה, יש עמותה שנקראת כנפי דרור,
12: כן,
13: שהוקמה על ידי ההורים של דרור אל עמי, זכרונו לברכה, ש
12: גם חווה,
13: גם חווה חרם, ובגיל 21 אני חושב בחר לסיים עם זה, ויש להם מוקד לכנפי דרור שאפשר למצוא אותו באינטרנט, או שאנחנו יכולים לשים את המספר אם רוצים. והמוקד הזה נותן מענה להורים, לאנשי חינוך, לילדים, וגם מציע אופציה של התערבות של אנשי מתנדבים מהעמותה שמגיעים פיזית להורים ולבית ספר ומטפלים במקרה.
12: מר בולטון, כיצד נראו ארוחות הערב באותה תקופה?
13: עוד פעם, כשהוא היה בבית, הוא היה בבית.
12: ממש ילד אחר.
13: כן, הוא היה בבית, זאת אומרת, מדי פעם היה עולה משהו, אבל זה היה, כמו שאמרתי, זה היה עולה משהו של, שקרה לפני שבועיים. אבל לא, ארוחות הערב היו סדירות.
12: מה היה הדבר שהכי שבר את לבך כאבא?
13: ההבנה שלא הצלחתי להגן עליו בדיעבד.
12: אני משער לעצמי שהיו לילות שלא הצלחת לישון בגלל הדאגה.
13: היו. אני, כן, לא בדיוק יודע מה זה שינה מסודרת כבר שנה וחצי.
12: האם ניסיתם לחפש עבורו דמות משמעותית מחוץ לבית?
13: לא במיוחד, לא. לא, זה לא היה משהו שהיה חסר, כאילו.
12: האם האדם, היה איזשהו אדם מסוים שהצליח להגיע ללב שלו?
13: אני חושב שכולם, ואני חושב שזה היה הבעיה. אני חושב שהוא נתן גישה ללב שלו לכולם. כולם הצליחו להגיע ללב שלו, אם זה לטובה או לרע.
12: מה נתן לכם כוח להמשיך?
13: אני שואל את עצמי את זה כל בוקר. אני חושב שהוא.
12: וואו. מאזינים יקרים, יש כאב שנכנס לבית ולא נשאר בחדר אחד. הוא נוגע בכולם, משנה את הנשימה של הבית, משנה את השקט, משנה את הלב, אבל מתוך הכאב יכולה לצמוח גם שליחות. שליחות להעיר לבבות, שליחות להציל ילדים אחרים, שליחות לומר בקול, שימו לב, תראו, תקשיבו. אתם מאזינים לכל חי מיוזיק 102.5 FM, מסע בשביל הילד שמתרסק מבפנים עם ישראל בולטון, אביו של מנדי ז"ל. מר בולטון, הגענו לחלקו הרביעי והאחרון של המסע המשותף שלנו. החלק הכואב, אבל גם זה שממנו בוקע קול של אחריות ותקווה. מר בולטון, מתי הבנתם שהמצב הגיע לנקודת משבר ממשית?
13: אני חושב ש... אני חושב שידענו שהמצב בנקודת משבר, אבל אני חושב הקריטי ביותר היה יומיים לפני שהוא נפטר. לא נפטר, הוא לפני...
12: אנחנו נתייחס בזה בהמשך, כן. אבל היו סימנים מקדימים שאתם מזהים, ושאז לא נראו ברורים.
13: לא, אני לא חושב. אני לא חושב, אני חושב ש... אמנם הכל קרה בדיעבד, כי הוא המון פעמים שיתף דברים שקרו בעבר, אבל...
12: אז בוא ברשותך, באמת נגיע לחלק הכואב והקשה, בעצם, ככל שאתה יכול לשתף אותנו, לפי היכולות שלך, מה יראה באותה תקופה, הנקודת המפנה הקשה שהייתה, או מה קרה?
13: מנדי הלך ל... בר מצווה של אחד מהילדים מהכיתה.
12: שהזמין אותו.
13: כן, כן, כל הכיתה הייתה. הכיתה הגיעה מוקדם. האוטובוס לקח את הכיתה ו... ולמעשה הבר מצווה עוד לא התחיל, האירוע עוד לא התחיל.
12: זה היה ביישוב שאתם בו אתם מתגוררים?
13: כן, ביישוב ליד.
12: כן.
13: הילדים השתעממו ולא היה שום איש צוות שיהיה איתם, כי הם הגיעו יצר ככה שהם הגיעו מוקדם. ובאיזשהו שלב ילתרו מוזיקה, שמו מישהו חיבר את הפלאפון שלו ואפילו מוזיקה כדי שהם ירקדו, והילדים יצרו מעגל ריקודים, וכשמנדי ניסה להצטרף פשוט החזיקו את הידיים ולא נתנו לו להצטרף.
12: וואו.
13: ו... הוא היה מאוד מאוד רגיש בכלל, אבל בתקופה הזאת ממש, זאת אומרת, כמו שאמרתי, יומיים לפני זה הוא היה אצלי בבית, ישן איתי בלילה, והוא פתאום פרץ בבכי ממש מטורף ורעד וחסר שליטה, ולקח לו זמן טיפה להירגע. אמרתי לו מה קרה, והוא אמר כולם בכיתה צחקו עליי, ואז כמו שאמרתי מקודם, כולם ירד לשניים שלושה ילדים, אבל כל השאר שתקו.
12: זה היה יומיים לפני המקרה.
13: יומיים לפני המקרה. ואז במקרה זה קרה, והוא הלך משם, והוא נתקל בציוד של הצלם, והעוזר צלם צעק עליו, והוא נפגע עוד יותר, או שזה היה לפני, או שזה היה אחרי, אני לא יודע את הכרונולוגיה של המקרים. הוא פרץ בבכי ויצא החוצה מהאולם, כמה חבר טוב שלו יצא אחריו, האימא של חתן בר מצווה יצא אחריו, האחות של חתן בר מצווה שמכירים אותו, יצאו אחריו, והוא לא הפסיק להגיד לכולם תעזבו אותי, תעזבו אותי, תעזבו אותי. הוא התיישב על איזה ספסל, ואז הוא קם והלך ונפל על הרצפה וברחה עם הפנים כלפי מטה, והגיעו אליו גם לשם, והזמר של האולם הגיע והציע לו לבוא לעלות על הבמה לשיר, הוא לא הבין אפילו מה קורה, אבל הוא לא הפסיק להגיד לכולם תעזבו אותו, ואז עזבו אותו. ובערך כרבע שעה אחרי זה הגיעו שני מורים מהצוות, לא המורה שלו, אבל שני מורים שלימדו אותו בעבר, וראו אותו ללא דופק וללא חמצן, לא נושם.
12: שהוא התמוטט.
13: כן, תוך כדי שהוא בוכה.
12: וואו.
13: הפרמדיק שטיפל בו הוא חבר שלי, והוא אמר לי שזה אחד הדברים שלא יוצאים לו מהראש, זה הפנים של מנדי עם דמעות על העיניים. עם דמעות על הפנים. כל הפנים שלו היו דמעות.
12: והספינו אותו לבית החולים,
13: ואז כן, ביצעו בו החייאה, הצליחו להחזיר את הלב שלו לפעילות.
12: היה לו דום לב או מה?
13: היה לו דום לב. מסתבר שהיה לו מום מולד שנקרא קצר בדרכי ה... לא זוכר כבר, קצר בדרכי הלב או משהו כזה, שמונע מהלב לחזור לפעילות. זאת אומרת, כשהלב מגיע למצב של דום לב, הדבר הזה נכנס ומתחיל לשחק עם הקצב. הוא היה, זה היה ביום רביעי, הוא היה עד יום שני בבוקר.
12: הוא היה בהקרב?
13: לא. כשלמעשה הלב שלו עובד, אבל המוח שלו לא. המוח שלו לא קיבל חמצן יותר מדי זמן. ולמעשה הוא נתן לנו את הארבעה ימים האלה להיות איתו. נתן לנו זמן להקל. וגם באופן סימבולי אפשר להגיד, הוא גרם לזה להיות בדיוק חודש אחרי היום הולדת שלו. הוא נולד בקף אב, הוא נפטר בקף אלול.
12: וואו.
13: כן.
12: אני ברשותך רוצה להתייחס לתם ארבעה ימים האלה. כיצד הגיבה הסביבה, המשפחה, הקהילה, המכרים, למה שאירה?
13: אני לא יודע ממי להתחיל, כי חלק מהם טובים וחלק מהם לא.
12: אני חושב שתדבר על אשר על לבך, כי חשוב לנו מאוד, אתה בשליחות כמו שאמרת.
13: כן.
12: באת היום כשליחות, ואתה מערך אותנו כשליח לנושא הזה.
13: אז דבר ראשון, המשפחה והמכרים נרתמו, הגיעו עוד לבית רפואה עצמו, להיות וללוות, וברגע שבשרנו את הבשורה הסופית והנוראה, ליוו אותי ותמכו בי באופן שוטף, בכל השיבה גם, וגם בחודש שאחרי הגיעו. הקהילה מהירה למזער נזקים ולעשות את מה שאני קורא לו מניעת חילול השם, כשהשם פה לא מדובר על הקדוש ברוך הוא אלא על שם הקהילה, ומהירה להוציא מכתב שמסביר שלא היה חרם. עוד כשמנדי היה בבית רפואה, אבל אחרי שכבר הבינו שאין סיכוי רפואי שהוא ישרוד. ואני מאוד מאוד נפגעתי מזה.
12: שבר על שבר.
13: ואז כשהתחלתי להיכנס לעובי הקורה ולטפל במקרה חרם ולהתערב בדבר הזה, הבנתי שזה מגמתי. זה לא קשור לקהילה הספציפית. כל בית ספר שקורה בו מוות כתוצאה מחרם ממהר להוציא את המכתב הזה עם כמעט אותו נוסח, שבו אין שום הוכחה שהיה חרם, או אם היה חרם אין שום הוכחה שהוא קשור למוות. אז אני חושב שיש לנו כקהילה יהודית שיודעת מה זה חרם, ויש לנו הוראות מפורשות ועזרות מפורשות בתורה איך ומתי ולמה לא לעשות חרם. יש לנו הרבה מה לעבוד על העניין הזה בתיקון עצמי ובקבלת האחר, כי זה חלק מהעניין הזה. זאת אומרת, לצאת בכזאת הוראה זה גם סוג של חרם.
12: מר בולטון, הדברים קשים וכואבים, ואני מבין את אשר על לבך, והייתי מבקש היום אם תוכל לדבר בצורה ישירה להורה שחושש שילדו עובר קושי חברתי דומה. דבר אליו.
13: טוב, אז דבר ראשון, אל תשאיר את זה בלב.
12: נכון.
13: תפתח את זה, תשתף את זה, תשאל את הילד, תשאל חברים של הילד, או תבקש מההורים של חברים של הילד לשאול אותם. שימו לב שהמון פעמים ילדים א' לא מודעים, וב' גם כשהם מודעים לא משתפים.
12: נכון.
13: הם בוחרים לקחת את האחריות על עצמם, הם האחראים לזה והם יטפלו בזה, והם לא מטפלים בזה. ואי אפשר לפתור חרם לבד, אי אפשר. אין מישהו אחד שיכול לפתור חרם, זה לא קורה, זה צריך קבוצה שלמה, קהילה שלמה, כפר שלם, כדי להציל ילד אחד. אז תשתפו, ותשתפו כמה שיותר אנשים, ותפנו לעמותות שמטפלות בזה. יש הרבה עמותות שמטפלות בזה. לא הרבה, אבל יש כמה. זה מספיק שתעשו חיפוש בסיסי, כמו שאמרתי מקודם, יש את כנפי דרור, ויש כל מיני עמותות שבאמת מטפלות בזה. המון פעמים לפנות למסגרת זה הפתרון, המון פעמים לפנות למסגרת זה הבעיה. אתם תדעו רק בדיעבד, אבל תפנו למסגרת, תשתפו, תראו מה קורה. אם המסגרת לא נותנת פתרון, תפנו למקור אחר שייתן פתרון. אי אפשר להשאיר ילד להתמודד עם זה לבד. אי אפשר להשאיר את זה ולהגיד, אוקיי, זה אחריות של המערכת לתת את זה. אנחנו נמצאים בעולם שבו יש כל כך הרבה דברים מסביב, והעולם של הילדים גם ככה מאוד מאוד בטלטלה, אז להוסיף לזה את ההתמודדות עם הלבד, זה עול שאין ילד שיכול לשאת. אז קחו תשומת לב, שימו לב מה הילדים שלכם עושים, מה הילדים שלכם אומרים ועם מי. יכול להיות שהילד שלכם מבצע חרם בזה הרגע, בלי לדעת אפילו. הוא לא מודע לזה. היה אחד מהמקרים שהגיע לטיפול שלי, ששני ילדים, חמישה ילדים למעשה, קבעו ללכת לאיזשהו מקום ביחד, איזה חודש מראש. ובאותו יום או יומיים לפני זה, הם גילו שזה יום הולדת של חבר.
14: כן.
13: אז הם אמרו, לא, אנחנו נלך, כי אנחנו קבענו מראש. ואבא של אחד הילדים אמר, מה פתאום? אתם תדחו את זה, אתם תלכו פעם אחרת, ואתם תלכו ליום הולדת של החבר, כי מבחינתו הוא לא יודע שאתם קבעתם וזה חודש מראש, הוא יודע שאתם לא באתם ליום הולדת שלו, זה מה שהוא ידע. ומבחינתו, אתם שאתם חלק אינטגרלי בכיתה, בוחרים לו לבוא לכיתה שלו, זה סוג של חרם. אז ההירנות הזאת של הורים יכולה להציל הרבה.
14: מר בולטון, הייתי רוצה, כמו במסר שדיברת על ההורים, אם אתה יכול עכשיו לדבר אל ילדים, לתלמידים, מה עם כוחם של מילים? כוחו של יחס?
13: דבר ראשון, אתם צריכים לזכור שאף אחד לא מאשים אתכם. מצפים ממכם, לא מאשימים אתכם. ואני אסביר מה אני אומר. כשאתם נמצאים בכיתה ויש ילד שלא טוב לו חברתית, לא טוב לו חברתית בכיתה שלכם, אתם לא אשמים בזה שלא טוב לו חברתית, אבל אתם הכיתה, ואתם יכולים לשנות את זה. זה בידיים שלכם. וממילא, אם אתם תשימו לב, ואם תיתנו יותר דגש על זה, ואם השפה תהיה באמת של אחדות ושל אהבת ישראל, ושל חשיבה על הזולת, אז ממילא גם לא יעלה הצורך בלהחרים, וכשיעלה מישהו יעז להגיד את המילה חרם, הכיתה, כגוש אחד ומאוחד, יקום נגד העניין הזה. אז לא יהיה לזה בסיס, לא יהיה לזה את המקום, ולא לא, לא, לא תינתן לזה במה. ואני רוצה רגע אחד להוסיף, שכשילד אחד עובר חרם, כל הכיתה מושפעת מזה.
14: נכון.
13: האווירה בכיתה משתנה, יש תחושה רעה בכיתה, יש תחושה לא טובה. ילדים לא נהנים, זה לא דבר שהוא כיף להיות בו. אז זה בידיים שלכם, ואתם, הדור של היום פי 200 יותר פיקח ויותר חד ויותר חכם מהדור שלי. אז זה לחלוטין אתם יכולים לעשות את זה, זה לא משהו שהוא קשה לכם. שימו לב לא לתת לאף אחד להיות לבד ולהתמודד לבד.
14: אולי ברשותך, מר בולטון, הייתי מוסיף, מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך. אני מבקש את המיקרופון הפתוח שעומד לרשותך לדבר על ציבור המחנכים, על ציבור המורים.
13: יש לכם המון עבודה. יש לכם לפעמים יותר מדי עבודה ויותר מדי דברים על הראש, והילד השקט שלא עושה בעיות הוא לא בראש מעייניכם. אתם עסוקים בילד שעושה בלגן, בילד שמרעיש, בילד שמפריע, ובצדק. זה חלק מהתפקיד שלכם לנהל כיתה, והילד שמפריע לניהול הכיתה מושך את כל תשומת הלב שלכם. התשומת לב שאתם יכולים להקדיש לילד השקט היא לא תמידית. לא צריך כל הזמן לשים לב אליו. צריך לשים לב אליו פעם אחת. ולעצור את זה פעם אחת. ואם אין לכם את הכלים לעצור את זה, תעלו את הנושא הזה לדיון, תבקשו את הכלים לעצור את זה. תבקשו את הכלים להתמודד עם חרם. משיחות שהיה לי עם הרבה מורים, אין להם שמץ של מושג מה לעשות בנושא חרם. אז חוץ מהעלאת מודעות, שזה אחד מהדברים הכי חשובים, יש גם כלים להתמודדות עם חרם. תבקשו, יש עמותות שמגיעות ומעבירות הרצאות והדרכות למורים בנושא התמודדות עם חרמות.
14: ישר כוח, מר בולטון. מר בולטון, מה הציבור הכללי לא מבין מה זה חרם? מה הוא לא מבין על חרם חברתי? מה הוא צריך לדעת על חרם חברתי?
13: חרם חברתי, חרם, בוא נתחיל רגע אחד מהחרם תורני. מה זה חרם תורני? חרם תורני זה הוצאת מישהו מקהל,
14: מהחברה,
13: מקהל השם.
14: נכון.
13: הוצאת מישהו מקהל השם, הסכנה, העזרות שמזהירים אותנו, זה עלול לגרום לו עלינו למוות של המוחרם ושל המחרים.
14: כן.
13: חרם חברתי זה הגרסה המודרנית והמצועצעת של חרם תורני. היא עדיין נושאת את אותם סיכונים. זה אותו דבר רק עם מסכה יפה. לבודד מישהו חברתית, יש המון פעמים אני שומע שאנשים אומרים, אבל זה לא חרם, הם רק מתעלמים ממנו.
14: נכון.
13: התעלמות זו אלימות. התעלמות זה כלי להביע אלימות נגד מישהו. אני בוחר להתעלם ממך, זאת אומרת, אני מוחק אותך מהעולם שלי. וכשילד חווה את זה, אין לו את האפשרות כמו מבוגר לקום וללכת למקום אחר. הוא נמצא במקום שבו הוא חייב להגיע אליו יום יום. וכמו שאמרתי מקודם, יש השלכות ארוכות טווח לחרם. יש דברים שנשארים, צלקות מדממות שנשארים, נשארות בנפשם של הילדים לאורך גיל מאוד מאוד ארוך, ונהיה להם מאוד מאוד קשה לסמוך על בני אדם וליצור תקשורת ולבקש עזרה. יש המון המון דברים שהם השפעה מושלכת. אם אני תמיד בשאיפה שלי, אני קצת משווה את זה למוגנות. מוגנות, כשאני הייתי ילד, לא הייתה קיימת. לא היה שיח על מוגנות. לא היה את הדבר הזה. המון פעמים הקורבן בפגיעות היה השם. למה נתת? למה עשית? למה לא הלכת? למה לא דיווחת? למה לא? היום יש שיח. היום אני יודע שהמון המון ממקרי הדיווח מגיעים דווקא מהחברים של הנפגע. זה משהו שאני מאוד מאוד הייתי רוצה להגיע למציאות שבה חרם מקבל את אותו יחס. שבו ילדים לא ייתנו לחרם להתאבות בסביבה שלהם. שבהורים לא ייתנו לילדים שלהם להיות חלק מחרם. שבמחנכים לא ייתנו לכיתה שלהם להתנהל שנייה אחת עם חרם. שבמנהלים יחתמו על הבית ספר שלהם, שבבית ספר שלהם אין חרם.
15: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק.
16: הרב אפרים וייס.
15: מיד חוזרים.
17: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
18: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
19: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
20: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
21: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
20: התרומה לכלל פעילות העמותה.
22: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
23: בשמחה.
22: יש, תודה.
23: אבל בפעם הבאה שנכין.
24: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
25: שמנת יודבטה.
26: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
15: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק.
16: הרב אפרים וייס.
14: אנחנו בבית הספר. איזה משפט היית רוצה שיהיה חקוק בין כותלי בתי הספר בארץ בנושא הזה? משפט שהוא יהיה מול העיניים של הילדים. יום יום, שעה שעה.
13: יש משפטים, אני אענה מליבי. יש משפטים בכל בית ספר. ואהבת לריחה כמוך, אהבת ישראל, מה ששנוי עליך אל תעשה לחבריך. המשפטים האלה מאוד מאוד חיוניים, הם מאוד מאוד טובים, אבל המון פעמים כבר מתרגלים אליהם, הם עוד קישוט רקע על הקיר. אם הייתי יכול, הייתי חוקק בלב של כולם את העניין הזה של ואהבת לרעך כמוך. העניין הזה, הצורך הזה בכמוך, באהבת לרעך, זה את הכמוך הייתי חוקק, ולא את ואהבת לרעך.
14: אתה יכול אולי להסביר מה הכמוך?
13: כי הכמוך זה אומר לקבל את עצמך גם כשאתה לא בסדר. והמון פעמים מחרימים תולים את ההחרמה שלהם במשהו אחד שהילד השני עשה. אם ניקח לדוגמה את מנדי, הוא עזב את הכיתה והוא חזר, הם תלו את זה. אוקיי? יש ילדים אומרים הוא ילד שהוא יש לו ריח, זה הסיבה שלהם. לא היית אומר את זה על עצמך, לא היית אומר יש לי ריח אז בוא נוציא אותי בוא נתעלם ממני.
14: זאת אומרת, תסתכל על הכמוך.
13: כן, וגם אי אפשר, אתה לא יכול להתעלם מעצמך. אי אפשר להתעלם מעצמך.
14: אנחנו ממש לקראת סיום של מסע כואב, מטלטל, מרגש. אני הייתי רוצה בעצם משהו של לחתום במנדי. קודם כל, מה התובנות שלך, מר בולטון, מהמסע שמנדי עבר?
13: זו שאלה שאני שואל את עצמי כל יום. אני אומר לעצמי, יש לנו שליחות. ויש מסר לכל דבר שקרה. למה זה קרה דווקא בבר מצווה? למה זה קרה דווקא כשהוא בוכה? זה היה יכול להיות כשהוא עושה ספורט, כשהוא צוחק.
14: נכון, נכון.
13: למה דווקא חודש? בין היום הולדת לפטירה. למה יש דווקא חודש? יש לזה מסר.
14: והמסר הוא?
13: המסר הוא זה שהתפקיד שלנו זה להביא לשינוי. התפקיד שלנו זה לשנות את השיח. התפקיד שלנו זה להשפיע ברמה כזאת ש אני לא אני הייתי רוצה להגיד שלא יקרה יותר, יקרה. אנחנו יודעים שאין מה לעשות, דברים קורים. אבל המקרים, האחוזים יהיו כל כך פחות, שיהיה הרבה יותר קל לטפל במקרים שכבר קורים.
14: יש לך ממש ככה לקראת סיום, איזשהו מסר אוניברסלי להורים, לילדים, שכבר אולי ממחר בבוקר הוא יוכל ללוות אותם?
13: הפסוק ואהבת לרעך כמוך נחתם במילים אני השם.
14: נכון.
13: ואהבת לרעך כמוך אני השם. מה זה? למה? דבר ראשון, למה כמוך אמרנו? למה אני השם? אני השם זה אומר אני איתך.
14: וואו.
13: אני השם הקדוש ברוך הוא, אם אתה אוהב את רעך כמוך, אני איתך. אני שמה. אני זה, הקדוש ברוך הוא יצר את כולנו. אנחנו חלק אלוקם ממעל ממש. אז ממילא כשאתה אוהב את רעך כמוך, אתה חלק גם עם הקדוש ברוך הוא.
14: תודה לך, מר ישראל בולטון היקר, על המסר ועל המסע המטלטל ששיתפת אותנו. תודה לך שפתחת בפנינו חלון לעולמו של מנדי זל. תודה לך ששיתפת בכאב, בזיכרון, באהבה ובשליחות. במסגרת המסע המשותף שלנו, הגדרת לנו את עולמו הרגשי של ילד ואת חווייתו החברתית. שיתפת אותנו על המקצת מההתמודדות המשפחתית. סקרת לנו את התהליך ההדרגתי של בדידות. וחתמת במסר חד וברור על חשיבות תשומת הלב בזמן. בשם המאזינים, תודה לך על המסע המרתק, המטלטל, הכואב והמלמד. דרך הסיפור האישי שלך, למדנו היום שיעור גדול על נפשו של ילד. למדנו עד כמה הלב הילדי הוא רגיש. עד כמה בדידות יכולה להיות שקופה לעין, אך כבדה מנשוא בלב. ועד כמה תשומת לב אחת בזמן יכולה להיות הצלה של ממש. מאזינים יקרים, אם נלמד לראות את הילד השקט, אם נקשיב למה שלא נאמר, אם נשים לב למי שנשאר בצד, ואם נחנך את ילדינו לראות את מי שאחרים מפספסים, אולי נזכה בעזרת השם להציל לב אחד מלקרוס בשקט. וזו שליחות עצמה, כפי שמר ישראל בולטון לקח על עצמו. מאזינים יקרים, המסע היומי בין שעתיים, בו צעדנו בשבילי החינוך, במסע בשבילי הילד שמתרסק בפנים, הגיע לסיומו. הגיע את הפרידה, וגם העת לשלמי תודות. בראש ובראשונה, טוב להודות לשם, על הזכות לומר מילים שיש בהם תקווה, הקשבה ותיקון. תודה לשם על ששם ושתמיד ישים בפי את המילים הנכונות, ובבחינת השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. תודה רבה גם לשותפי למסע היום, הלא הוא מר ישראל בולטון, האבא של הילד, מנדי זיכרונו לברכה. תודה גם לאכסניה הנכבדה תחנת כל חיים מיוזיק, ולאישים הנפלאים שהפקידו בידי את מקל המסע והנדודים בשבילי החינוך, ועשו את כל אשר לאל ידם להצלחת המסע, ושהדברים יהיו גם מבחינת וכל העם רואים את הקולות. הלו הם ישי נוימן, יהודי סיני, חיים פורץ ודוד ויטו. ואחרונים חביבים, תודה לכם אתם מאזיני כל חיים מיוזיק, על ההקשבה, על הלב הפתוח, ועל הרצון להיות הורים רואים יותר, קשובים יותר ומהירים יותר, ועל שתידרתם נכון ל-102.5 FM היום ובכל יום. תקוותי, תאמצני, שהדברים יהיו לכם בעזרת השם לעזר רב במסע החיים שלכם. מחר, בעזרת השם, נמשיך למסע הבא, כשהילד שותק, אך ליבו צועק. ניפגש עם מר אברהם ישחקוב, וניכנס בעזרת השם לעולמו של ילד שעבר חרם חברתי. כאן אפרים וייס, שנפרד מכם כעת לשלום. ניפגש בעזרת השם במסע הבא מחר.
26: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום.
0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
25: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
25: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
25: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
27: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
28: בבריאות לא מחכים. לאומית.
27: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
29: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
30: זה קורה רק פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורי מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, משתתפות מיטב הרבנים והשדרנים, הפקה מרגשת ומחזקת, עם כל מה שנוגע בלב היהודי.
31: אני יודע מה הערך האמיתי שלך. אתה ילד מושלם, אתה חכם, אתה פיקח, יש לך ראש מעולה. מי שלא אומר לך זאת, סימן שהוא לא מכיר אותך באמת.
30: תשעת הימים בכל חי מיוזיק מחזקים לכם את היום.
32: כל חי מיוזיק.
30: תשעת הימים בכל חי מיוזיק. ועכשיו הרב זאב קצנלבוגן.

שלום וברכה, מאזיני כל אחד עם מיוזיק. אנחנו שוב פעם נפגשים, שנה נוספת. תקופה של אבילות, תקופה של חורבן, תקופה של עצירה, של התבוננות, של שימת לב למה הדברים הטובים שיש לנו מסביבנו, אבל גם למה שחסר. כן, ברוך השם, אנחנו נמצאים בתקופה טובה. איזה ניסים, איזה דברים גדולים בקדוש ברוך הוא עוטף את עם ישראל. איזה דברים נפלאים. הקדוש ברוך הוא מראה לנו מול העיניים שלנו. אבל זה לא סותר את העובדה שחסר לנו עוד הרבה הרבה. וזו הסיבה שאנחנו נעצרים כל שנה בתקופה הזו. להתבונן במה שחסר. לפתח תודעת חסר. לא תמיד היינו במצב כזה טוב. שנים רבות, 2000 שנים בגלות, תודעת החסר הייתה כל כך ברורה, כל כך נוכחת, שלא היו צריכים להזכיר אותה, לחפש אותה, לחטט בה, לחטט באיזשהו פצע. אבל ברוך השם, קדוש ברוך הוא מאיר פנים לישראל, ואנחנו נמצאים בתקופה טובה באופן יחסי. וזה אומר שאנחנו צריכים לעצור ולא להתמסר לאשליה ולומר, אם הגענו עד לפה זה מספיק ולא צריך יותר מזה. צריך. צריך הרבה הרבה יותר מזה. ועל זה אנחנו מתכנסים ורוצים לדבר. אני אהיה איתכם בשעה הקרובה, זאב כצנל בוגן. נדבר איתכם קצת על המציאות שאנחנו חווים אותה היום. ועל התבוננויות שכדאי לנו לשים לב

בוודאי. אבל בעיקר, בעיקר מבחינה רוחנית, שאולי באיזשהו מקום לפעמים נשארה קצת מאחורה, ההבחנה הרוחנית הזאת, שכל הדברים הטובים שמסביבנו והיכולות שלנו לגור בבתים נחמדים ולהסתכר מזכורות סבירות וטובות, וללכת פה בבטחה וללכת למכולת ולחזור בלי פחד היום ונורא. אני לא מזלזל בשום רגעי פחד שחווינו פה בשנים האחרונות. ועדיין בקרים רגילים, ברוך השם, אנחנו קמים ושולחים את הילדים לחדר או לבית הספר בצורה יחסית רגועה. כל הדברים הטובים הללו הם טובים, אבל עולם של רוח, מה יהיה עליו? הרי לשמו באנו, לשמו הגענו לכאן, כדי שהנשמה הזו, שהיא חלק אלוקה ממעל, תצליח לחזור לבוראה בדבקות מלאה. ואתם יודעים מה? לא רק הנשמה, זו אשליה. אנחנו הרבה פעמים משקיעים בה כל כך הרבה בנשמה הזו, והאמת היא שגם הגוף אמור להידבק בבורו. האדם אמור להידבק בבורו על כל חלקיו, וזה מה שאנחנו רוצים, וזה מה שאנחנו מצפים. אז אנחנו כאן, ואנחנו עושים את הפעולות ואת המצוות שהקדש ברוך הוא ציווה אותנו. ונמצאים בארץ ישראל, יש לי מחשבה נוגה. יש לי מחשבה נוגה שאני מרשה לעצמי לשתף אתכם בימים הללו. כמה אנשים חלמו לחזור לארץ ישראל? תחשבו על סבא שלכם לפני 200 שנה. אין לי מושג איפה הוא גר, יכול להיות שבוורשה, יכול להיות בצנה, יכול להיות במרוקו, יכול להיות בהונגריה, זה פחות חשוב. אבל כמה כמיהה, כמה כיסופים, כמה געגוע היה לו לעלות לארץ ישראל. לעלות לארץ ישראל. ארץ ישראל, בשביל סבא שלנו, הייתה החלום הרוחני הגדול. היא הייתה החלום, אולי לא הטופ של הטופ של הטופ, כי יש ארץ ישראל ויש ירושלים ויש בית מקדש, ויש משיח, ויש קיבוץ גלויות, ויש אליהו הנביא, ויש תחיית המתים, ויש המון המון המון המון דברים ששייכים לתהליך הגדול הזה שכולנו מחכים לו במשך אלפי שנים. אבל ארץ ישראל בוודאי חלק מהסיפור הזה. היא בוודאי ברכה מתוך תפילת 18, שבה אנחנו בונים את סדר בניין המתוקן. שמנו לב, נכון? הרי תפילת 18 מחולקת לשני חלקים מרכזיים, וכשאני אומר תפילת 18, אני מתכוון כרגע על ה-13 ברכות האמצעיות. שלוש ברכות ראשונות כולנו מכירים, הן בעצם ברכות השבח. הקל הגדול, הגיבור והנורא, מגן אברהם, מחלקל חיים בחסד, קדוש. אלו ברכות שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא כפתיחה לדיבור שלנו איתו. שלושת הברכות האחרונות, כפי שכולנו מכירים, כמו שהרמב"ם מכנה את זה, ברכות ההודעה. אנחנו פותחים אותם בהודעה גדולה, אמנם פותחים בבקשה רצה, והשב את העבודה לדביר ביתך, זה גם מברכות ההודעה, צריך להבין את זה בהזדמנות. אבל המרכז של שלושת הברכות הללו זה ברכת מודים, ברכת ההודעה הגדולה. ואנחנו מכנים אותם, ברכות ההודעה. אבל יש מחלקה אמצעית, 13 ברכות. התחיל ב-12, לאחר מכן שמואל הקטן, הוסיף לנו ברכת ברכת אמינים, ברכת ולמלשינים על תהי תקווה, וכיום אנחנו מכירים את היחידה הזו. יש לנו 13 ברכות, ברכות הבקשה, ברכות אמצעיות, שבהם אנחנו מבקשים את הבקשות שלנו. היחידה הזו, החטיבה הזו, של ברכות הבקשה, גם היא נחלקת בעצם לשני חלקים. אנחנו יכולים לשים לב שיש לה חלק ראשון, שבעצם מתעסק בברכות, בבקשות, שאפשר להפוך אותם לבקשות אישיות. מה אני מתכוון להפוך אותם לבקשות אישיות? שבין אם אני אדם יחיד, ובין אם אני משפחה, ובין אם אני עם, יש מקום לבקשה הזו. יש לאדם פרטי יכולת לבקש על רפואה? בוודאי. יש למשפחה יכולת לבקש על רפואה? בוודאי. יש לעם שלם יכולת לבקש בקשה על רפואה? גם כן בוודאי. למה? כי בעם שלם, בדרך כלל, מבחינה סטטיסטית, יש בו חולים. אז זה יכול להיות בקשה של עם, זה יכול להיות בקשה של קבוצה קטנה בתוך העם, זה יכולה להיות אבל גם בקשה של אדם פרטי. זאת אומרת, אם רק אדם אחד נמצא בעולם, וזהו, קוים בו מאמר חכמים, בשבילי נברא העולם, רק הוא נמצא בעולם. יש לו מה להתפלל את ברכת רפאנו? בוודאי. יש לו מה להתפלל את ברכת ברך עלינו? בוודאי. יש לו מה לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו דעה, בינה? בוודאי. יש לו מה לבקש לפעמים סליחה מהקדוש ברוך הוא על טעויות שהוא עושה כנגד.

0: נגד מה שהקדוש ברוך הוא מצפה שלא יעשה, בוודאי. כל הברכות הללו, מי אתה חונן, עבור דרך חשיבנו, סלח לנו אבינו כי חטאנו, רעב עוניינו, רפאנו וברך עלינו, כל הברכות הללו הן ברכות שגם אדם בודד יכול היה להתפלל אותם. גם גאולה, גאולה שמה מסביר רש"י בגמרא במסכת ברכות, גאולה זה גאולת היחיד, לא מדובר שם על גאולת הכלל. מדובר על גאולת היחיד, גם היחיד נמצא במצוקה מדי פעם, וגם היחיד רוצה להשתחרר מתוך המצוקה הזו. אבל מה קורה מברכת, תקע בשופר גדול. תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו וקבצנו יחד, מארבע כנפות הארץ. אני נולדתי אשכנזי. אז אני מצטט את נוסח אשכנז, אבל זה אותו דבר, אותו רעיון בכל הנוסחאות כולם. כל עדה ועדה מאיפה שהיא הגיעה, עם המסורות שבידיה. כולם מתפללים את אותו תפילה, שהקדוש ברוך הוא יכנס את עם ישראל ביחד. אפשר לכנס אדם פרטי? יש מקום לאדם פרטי, אם אני נמצא כאן לבד בעולם, יש לי מקום לבקש את הבקשה הזאת, שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותי ביחד? זה לא רציני, נכון? זאת מברכת תקע בשופר גדול, אנחנו מתחילים להתפלל ומבקשים בקשות שהן רלוונטיות רק לקבוצה. רק לעובדה שאנחנו עם. תקע בשופר ועמדת הסנהדרין בהשיב השופטינו, עשיית דין ברשעים שנלחמים במלכות שמיים, לרומם מקר הצדיקים, בניין ירושלים, צמח דוד, כל הדברים האלה שייכים למבנה המתוקן והנכון של העם. אבל איך זה מתחיל? בתקע בשופר גדול לחירותינו וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. בין אם אנחנו משתמשים בנוסחה לארצנו, ובין אם אנחנו לא משתמשים בנוסחה לארצנו, בוודאי שאנחנו מתכוונים שהכינוס הגדול הזה יהיה כאן בארץ ישראל, ולא באוגנדה למשל, נכון? זה הרי ברור. זאת אומרת, המגורים בארץ ישראל זה חלק מתהליך התפתחותי של גאולה. הרי זה מה שחכמים, אנשי כנסת הגדולה, תקנו לנו ככה להתפלל. לבנות את מבנה העם, החל מההתכנסות לארץ, וכל התהליכים בתוך הארץ שילכו והתקדמו ויבנו עם משיח בן דוד, בניין ירושלים ובית המקדש ומשיח בן דוד, ועד שהעבודה חוזרת לבית המקדש. סבא שלנו, בוורשה או בצנה, בפולין, בליטה, בהונגריה, במרוקו, בתימן, או אם תרצו אפילו בדנמרק, אם הוא היה שם, אין לי מושג. אבל מה שלא יהיה, בטוח, כשהוא חלם על ארץ ישראל, הוא חלם עליה כעל מעלה רוחנית. הוא חלם עליה כעל עליית מדרגה משמעותית בהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. מעלה רוחנית זה אומר שאנחנו הולכים ומגיעים אל היעד. היעד הוא לדבקה בו, היעד הוא ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, אנחנו רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא, זה המשמעות שלנו, זה הסיפור, לשם אנחנו שואפים. לא דיברתי עם סבא, לא הייתי שם, אבל שמעתי עליו על סבא. שמעתי עליו שהוא כל כך רצה את הדבר הזה, והוא היה מוכן לעשות את הכל כדי לעלות לארץ ישראל, רק ברגע ש... יהיה ניתן ברגע שיתאפשר. סבא, אני לא מתכוון לסבא שלי, אני מתכוון גם לסבא שלך, לסבא שלך, לסבא של כולנו, לאותם כל סבים וסבתות שבזכותם, בזכות האמונה הגדולה שלהם, בזכות הגעגוע שלהם, בזכות הרצון האדיר שלהם, בזכותם אנחנו כאן. רצינו לעלות לארץ ישראל. ואולי אפילו זכינו לעלות לארץ ישראל. זכינו להיות במעלה הגדולה. אני מעריך שרוב אלה ששומעים את כל חי מיוזיק בשעה הזו, אלו תושבי ארץ ישראל. הם שומעים את זה גם בלשון הקודש בעברית, לא שומעים את זה כרגע באנגלית. ואני מעריך שרוב השומעים, רוב המאזינים, הם קשורים בדרך זו או אחרת לארץ ישראל. וכל אחד מאיתנו עבר את התהליך הזה, או הוא בעצמו שעלה מצרפת או מארצות הברית, או ההורים שלו שלו מרוסיה או מליטה, או ממרוקו, או הסבים והסבתות שלו שהגיעו בעליית תלמידי הגאון מווילנה, או בעליית תלמידי הבעל שם טוב, או חתם סופר או תלמידי בעל התניה. אנחנו כולנו מכירים את החוויה הזו של ההשתוקקות בעלת השנים הארוכות לעלות לארץ ישראל, כמניע רוחני, כמשהו משמעותי ורוחני, וברוך השם, בחסדים גדולים, עם היכולת להיות כאן, להיות כאן. אז שלב הזה ברור, שלב הזה מוכר, שלב הזה מאוד מאוד משמח את הלב. אבל אני גם רוצה לדבר איתכם דקה על כאב קטן בתוך השלב הזה.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: קומה עליונה.
4: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: דוחים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: אנחנו שוב כאן, מאזיני כל חי מיוזיק, בתוכניות הייחודיות הללו של שיעורי התורה הגדולים והמופצים בעוצמה כל כך גדולה, ואני איתכם שוב, זאב קצנל בוגן, רוצה להמשיך ולדבר איתכם על ארץ ישראל של ימינו שאנחנו נמצאים בה, על נקודת השמחה הגדולה שמלווה אותנו בתוך האפשרות הזו לגור בארץ ישראל, אבל נקודת כאב שאני מתעורר אליה קצת מתוך מחשבות של חורבן. אבל דקה לפני שאני אמשיך ואכנס ככה לתוך הכאב, אני רוצה באמת כן לדבר על סבא שלי. על סבא שלי. שזה היה לי חידוש מאוד גדול. ישבתי לאחרונה, לא מזמן, לפני כמה חודשים, עם אמא שלי שתאריך ימים, בטוב ובנעימים. אמא שזכתה, לעלות לארץ ישראל מתוך מלטאות הארורים הגרמנים וההונגרים. אמא גרה בהונגריה, נולדה בהונגריה. ואתם יודעים, כמה שהגרמנים התאמנו לעשות בפולין בחמש שנים, הם הגיעו כבר מיומנים מאוד, מאוד מאוד מיומנים אם הגיעו להונגריה. המלחמה פגשה את ההונגרים בסוף המלחמה, ב-44 למניינם. אבל הגרמנים כבר היו מאוד מיומנים, והם ידעו בדיוק איך הם רוצים לעשות את העבודה האכזרית שלהם, ומה שהם קראו לזה הפתרון הסופי. שיושב בשמיים משחק למו, ולא נתן להם לא פתרון ולא סופי, ברוך השם. אבל כן, כן, היה שם כאב היום ונורא, ואמא הצליחה לברוח בסייעתא דשמיא. פעמים רבות שמעתי אותה אומרת, אמרה לי, גם עשינו כזה פעם תוכנית ביחד, שידרנו ביחד, ואז היא אמרה, אני חצי דור ראשון, חצי דור שני. זאת אומרת, הייתי שם, ראיתי הזיכרון שלה, ככה היא מספרת תמיד, ילדה בת 4, שעזבה את בודפסט בבריחה, כאשר הגרמנים כבר אמרו שצריך להתרכז, והם הבינו באינטואיציה שהם לא הולכים להתרכז איפה שהגרמנים הורו להם, אלא דווקא לברוח. והם נאלצו לעזוב את הבית, זה לא היה הבית שלהם, זה כבר היה בית שהם ברחו אליו. היה שם איזה סוג של מחסה, חבר של אבא שלי עם החבר של סבא שלי, שנתן להם את הבית לגור שם, שמהבית הזה הייתה תצפית נהדרת לדנובה, הנער הגדול הזה שחוצה את כל בודפסט, וילדה בת 4 זוכרת את המבט הזה האחרון, שהיא הולכת להיפרד, ולפני שהיא בורחת ככה, מאימת הנאצים הארורים, היא הולכת לתת מבט אחרון לדנובה, והיא רואה את הדנובה אדומה מדם. אדומה מדם עם כל ההרג והקטל שעשו הרוצחים הפושעים הארורים הללו. וכל הרושם שזה עשה שם בנהר הגדול הזה בדנובה. וברוך השם, בניסים גדולים שהמשפחה של אמא מצליחה ככה לצאת מהונגריה בסופו של דבר, ולהימלט מאימי המלחמה אחרי ניסים, רצף של ניסים, ועוד נס, ועוד נס, ועוד נס, ועוד נס. והם מגיעים, ובסופו של דבר, הם מגיעים לארץ ישראל. בחסדים גדולים. אז אני לא, שנים שמעתי את הסיפור של אמא בכל ההצלה ובכל הדברים האלה, אבל ממש לאחרונה, ישבנו ככה והיא סיפרה לי על העלייה לארץ ישראל. היא אומרת, אבא שלי, אבא שלה, זאת אומרת, סבא שלי, אומרת, הסבא שלך עוד לפני המלחמה רצה לענות לארץ ישראל. מה זאת אומרת? ארץ ישראל זה היה הדבר הכי פשוט. הוא היה אברך חסידי בצ'כיה, הוא ברח להונגריה בהוראת הרבה שלו, הרבה מסטרופקוב, הוא ברח כדי לא, שלא יגייסו אותו למלחמה, אז הוא הגיע, חצה את הגבול להונגריה, אבל עוד בעודו בצ'כיה, הוא כבר הכין את כל הדרך לעלות לארץ ישראל, והוא כבר קנה את הכרטיס לאונייה ואת כל מה שצריך, רק שבסופו של דבר, שהתברר לו שהוא יצטרך לעלות לבד ולעלות את שאר בני המשפחה שלו רק יותר מאוחר, את זה הובין שזה כבר גדול והוא לא יכול לעשות את הדבר הזה, הוא לא יכול להיפרד מבני המשפחה שלו. אברך, באירופה, של אותם ימים, אין, זה לא מבריחה או מזה שהוא הרגיש שהקרקע בוערת, מאהבת ארץ ישראל, מאהבת ארץ ישראל הבוערת בו, הוא רצה לעבור לארץ ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא זימן את מה שזימן, וקרה מה שקרה, וכל הטרגדיה הנוראית הזו, והם הצליחו להגיע, הוא ואשתו, והילדים שלהם, מה שנקרא המשפחה הגרעינית, כל המשפחה הגרעינית הזו, הצליחה לעלות בסופו של דבר, אחרי שנתיים של תלאות, הצליחו להגיע לארץ ישראל. הוא שמח, שמחה כל כך גדולה, איזה שמחה הייתה לו, של יהודי קדוש, שזכה לעלות לארץ ישראל, הוא כל כך שמח, הם הגיעו בעשרת ימי תשובה, או ביום, או לא זוכר, אולי בין יום כיפור לסוכות, אני כבר לא זוכר את הפרטים, הם חגגו את חג הסוכות בחיפה. שם היה איזה מחנה כזה שקלט את כל העולים, הם חגגו את חג הסוכות בחיפה, ואיך שנגמר חג הסוכות, למחרת שמחת תורה, הסבא שלי לקח את הארנק ואמר לסבתא שלי, אני נוסע. היא אומרת לו, מה אתה נוסע? יום דובשני עכשיו. אמר לה, לא, אני כבר יהודי של ארץ ישראל, כבר אין יום טוב שני, יום טוב שני זה של גלויות, זה כבר לא שייך אלינו, אני יהודי של ארץ ישראל, ומה זאת אומרת לאן אני נוסע? אני נוסע לכותל המערבי, אותו כותל שאני כל כך הרבה חלמתי עליו, רציתי לראות אותו בעיניים, לכונן את אפרו, הנה, יש לי את ההזדמנות. את זה הכרתי, אבל את החלק השני של הסיפור לא הכרתי. כמה אנשי חוץ לארץ, שנאלצו לגור בחוץ לארץ בגלל, שלא הייתה להם ברירה, בגלל שהם נולדו שם, בגלל שבמשך מאות ואלפי שנים, הגלות הכריחה אותנו לעשות את הדבר הזה, אבל ברגע שהיה ניתן, הם פשוט תפסו את הרגליים וברחו משם. את החלק השני של הסיפור לא הכרתי. לסבא שלי מסתבר, היה חבר, חבר טוב, ידיד קרוב, הם היו אנשים עובדי השם, החברויות שלהם היו חברות של עבודה, של פנימיות, של דיבורים על הדברים החשובים בחיים, של לימוד של תכנים תורניים משמעותיים מאוד. הקשר היה קשר, קשר של קיימה, קשר עמוק וקשר פנימי. והיהודי הזה היה איתו, היה שם בכל התלאות, בתוך המלחמה, כאשר ההונגרים שלחו אותם לפלוגות המוות, כדי שהם ימותו שם תוך כדי מלחמה, וההונגרים התאכזרו עליהם בצורה בלתי נתפסת. אני תמיד חושב לעצמי בציניות, שבכל פעם שמדברים על כל אומה אחרת באירופה, מסתבר שיתכן שהגרמנים, אני אומר לזה בציניות כמובן, היו הכי פחות אכזריים, כי אתה מדבר על ההונגרים, הם אומרים, הם היו הרבה יותר גרועים מהנאצים. אתה מדבר על האוקראינים, אומרים לך, הם היו הרבה יותר גרועים מהנאצים. אתה מדבר על כל מקום. כנראה שהשנאה הייתה תהומית, והאנטישמיות זה דבר שחוצה אומות ומדינות ויבשות. אבל ההונגרים ששלחו את סבא שלי ואת החבר שלו לפלוגות המוות, ומאלפיים שיצאו כביכול בשם ההונגרים להילחם, חזרו רק 80, וזה כמובן היה מתוכנן, ולא קרה בטעות. וברמות כאלה שהם התאכזרו, ובכל פעם שהם תפסו אותם עושים איזשהו מעשה דתי, כשהניחו תפילין פעם, הם חייבו אחד את השני, את הסבא שלי, להרביץ מכות רצח לחבר שלו, ולחבר שלו להרביץ מכות רצח לו, כאילו עונש על זה שהם עברו על החוק ההונגרי, והם קיימו מצוות ככה בצורה כזו, שם ישמור ויציל, איזה דברים סתניים, שהיה להם שם. אבל אני מספר את זה לא כדי לספר את הזוועה, כדי לספר איך נרקמת ידידות. מה זה ידידות עמוקה בין שני אנשים? תחשבו על זה, חברותה. אנשי אמת, אנשים עובדים, עובדים את השם, אנשים של פנימיות, אנשים שבתוך התופת מחפשים חיבור לקדוש ברוך הוא ומחזקים האחד את השני, שנתיים שאף אחד מבני המשפחה שלהם לא יודע מה קורה איתם ומה המציאות ולאן הדברים מתפתחים. אבל החברות האמיצה הזו שנוצרת דרך הזוועה ודרך הנאמנות לקדוש ברוך הוא שבאה לידי ביטוי כל כך, כל כך מרומם דווקא בתוך הזוועה, אתה השם ישמור תרביץ לחבר שלך שיניח תפילין ואתה תרביץ לחבר שלך שיניח תפילין. איזו ידידות, זה רק אירועים כאלה, סוערים ומשמעותיים, כואבים מצד אחד ומרוממים מצד שני, רק אירועים כאלה יכולים לחבר בצורה כל כך עוצמתית. והמשפחה של סבא שלי, סבא וסבתא, וכל הילדים, כולל אמא שלי, הצליחו, כפי שאמרתי, הצליחו בסייעתא דשמיא ענקית לעבור את הכל ולעלות לארץ ישראל. והחבר, החבר המיוחד הזה, החבר הגדול הזה, החבר השותף, השותף העוצמתי הזה, לא הצליח לעלות בינתיים, התעכב עוד. לא יודע כמה זמן, אני לא זוכר את הפרטים. ואז הגיעה הבשורה. הגיע איזשהו מכתב שמספר שהנה הוא הצליח, החבר גם הוא, לארגן לעצמו איזשהו סרטיפיקט ויכולת לעלות לארץ ישראל. והנה הוא עולה לארץ ישראל, והסבא שלי שמח, שמחה כל כך גדולה, שמחה, היה לו יום חג ממש רק בקבלת המכתב הזה. היה לו יום חג כפול, קודם כל זה חבר אמת, חבר פנימי, חבר באמת של שותפות של דם כל כך עמוקה, ברית עמוקה שנחרטת ביניהם, אז הוא כל כך שמח ורצה לראות אותו. והדבר השני, הוא שמח בשביל החבר שלו, שסוף סוף זוכה לעלות לארץ ישראל, זוכה להגיע למקום, אל המנוחה ואל הנחלה. הנה זה מגיע, הנה זה בא, גם החבר שלו זוכה, מה שכל יהודי חולם כבר 2000 שנה, והנה זה קורה גם לחבר. והחבר עלה, וחיבוקים, ושמחה ענקית גדולה מאוד. ואז, אני לא יודע מה הייתה הסיבה. תקופה די קצרה אחרי זה, אני לא יודע מדובר בחודשים או בשנים קצרות, אבל ממש בתקופה קצרה יחסית, והחבר החליט שהוא עובר לארצות הברית. הוא עובר לאמריקה, הוא לא יכול להישאר פה בארץ. אני לא יודע ואין לי מושג, אני בוודאות, לא יכול לדון. אבל את הסיפור הזה ששמעתי לפני כמה חודשים, אמא שתאריך ימים, היא אומרת, הסבא שלך ניתק איתו קשר. הוא לא יכל לדבר איתו יותר. הוא לא היה מסוגל לדבר איתו יותר, מתוך כאב אדיר. אני לא יודע, אני לא מצליח להבין, אני לא יודע מה העוצמות הרגשיות שהסתובבו שם בתוך הסיפור הזה. אבל אתם מבינים? אתם מבינים? מה זה יהודי שזכה לעלות לארץ ישראל, והוא פתאום רואה את החבר שלו? ממשיך הלאה. עשתה איזה תחנת ביניים בארץ ישראל, ובסוף הגיע למנוחה ולנחלה באמריקה. הוא לא נסע את הסיפור הזה, הוא לא עמד בזה. הוא ראה בזה בגידה לא בו כחבר, בגידה בקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות? איך אפשר לעשות את הדבר הזה? ברמה שהוא ניתק איתו קשר, הוא לא היה מסוגל להמשיך לדבר איתו. טוב, זה סיפורים של פעם, אבל כן, אני נזכר בסיפור כדי קודם כל להבין מה קורה כאן. אנחנו כאן בארץ ישראל, וזה לא דבר פשוט. זו מתנה גדולה מאוד מאוד מאוד שאנחנו כאן בארץ ישראל. אבל אם אני ככה בפרץ של נוסטלגיות, אז אני אספר גם סיפור מהסבא שלי מצד האבא. הסבא שלי מצד האבא, שגם פה יש לנו איזה סיפור ככה מיוחד. הוא היה יהודי תלמיד חכם שגר בליטה, וכמו עוד הרבה יהודים, באותה התקופה בין המלחמות, במלחמה הראשונה, מלחמה השנייה, כאשר באמת אירופה בערה מתחת רגלי היהודים, והוא לקח את הרגליים, אני חושב שזה היה בין המלחמות, אני מקווה שאני לא טועה, אולי זה היה קצת לפני מלחמת העולם הראשונה, אבל היה התקופה הזו שהייתה נהירה מאוד מאוד גדולה של יהדות אירופה, וחיפשו לאן ללכת, ורבים רבים רבים רבים מאוד הלכו לארצות הברית, שהייתה מדינה מתוקנת, שהייתה מדינה שאפשר לחיות בה, שהזמינה יהודים. ארץ ישראל, כבר יכלו לחיות בה, כן? אמנם זה היה תחת שלטון בריטי באותה תקופה, או אם זה טיפה לפני, זה עדיין השלטון העותמני. יש לי פה אולי פספוס של פרטים, אבל זה תקופות שגם העותמנים נתנו הרי לגור ליהודים בארץ ישראל, וגם הבריטים באיזושהי צורה נתנו להם לחיות פה. אולי הפסיקו את העלייה, אבל נתנו להם לחיות פה. ועל כל פנים, הם הלכו משום מה לארצות הברית, אין לי מושג למה. הם הלכו לארצות הברית, גרו בארצות הברית, הם היו משפחה יחסית צעירה, הוא ואשתו, וילדים קטנים, והלכו לגור בארצות הברית. וליל שבת אחד, ליל שבת, הם מתארגנים לקידוש ורוצים להתחיל את הסעודה, והילדה הגדולה מתעכבת. מתעכבת, עדיין לא חזרה. ועוד 10 דקות, ועוד 20 דקות. והילדה עדיין לא חוזרת, לא חוזרת זה, ומחכים לה לקידוש, וכמובן דואגים קצת, ואופס, ברוך השם, כמו בכל הדאגות הקטנות האלה של חצאי שעות פה, חצאי שעות שם, של ההורים שלא יודעים מה קורה עכשיו עם הילד שלהם, אז הילדה חזרה גם היא הביתה. וסמכו איתה בבואה, ושאלו איתה אם הכל בסדר, והתיישבו ועשו קידוש, ואז שאלו אותה, איפה התעכבת? איפה היית? מה עיכב אותך מלחזור? זה מה הייתי באמצע לשחק עם החברה שלי. והם הסתכלו אחד על השני, ואמרו, איפה יש לחברות פה? אנחנו די חדשים פה במקום, ואין פה הרבה יהודים בסביבה, אז איזה חברה מדובר? אז שאלו אותה, איזה יופי, חברה, שיחקת עם חברה, עם איזה חברה שיחקת? והיא בתמימות של ילדה, מיד ענתה להם, אני שיחקתי עם מריה, כן, החברה הנוצריה שם ברחוב, היא שיחקה איתה באופן הכי טבעי. אפשר שלא להבין, שתי ילדות שגרות באותו רחוב, לא זכרו בדיוק אם סבא שלה היה אברהם, או סבא שלה היה עשיו, אבל כן, שיחקו ביחד, והם נתנו מבט אחד בשני, הסבא שלי הסתכל על סבתא שלי, וסבתא שלי הסתכל על סבא שלי, והם עשו, עניינו אחד לשני, והם הבינו, הם לא היו צריכים לומר את זה יותר בפה, זה פשוט היה ברור להם. היה ברור להם שביום ראשון הקרוב, איך שיוצאת השבת, הם אורזים את כל מה שיש להם כאן, והם יכולים לארוז, והם פשוט עפים מכאן, וזה מה שהם עשו. יצא שבת והם התחילו לארגן את העלייה שלהם לארץ ישראל, הם הבינו שהם לא נשארים שם עוד רגע אחד, בתוך המקום הזה, שעלו לקחת את הבת שלהם לכו תדעו, להיות חברה של מריה, השם ישמור ויציל וירחם וירגן ויושיע לכל החוסים בו, כמו שאנחנו באמת מכירים, טרגדיות נוראיות של דברים שקרו שם בארצות האלה. והם לקחו את המינימום מטלטלים שהם יכלו לארוז כמה שיותר מהר, ועלו על אונייה ועלו לארץ ישראל, והשאירו שם מאחור נכסים, הרבה הרבה נכסים. הם השאירו שם בתים וכסף וכל מיני דברים, שהם הביאו אותם, והם השקיעו את זה בארצות הברית, וזה נתקע שם. והם קנו בית במאה שערים, והתחילו את החיים בירושלים, וכמובן הפכו להיות חלק מאנשי היישוב הישן של אותם הימים. ואז אותה ילדה שכבר גדלה, הייתה בטח בת 16 או 17, התחתנה, כי מנהג המקום, כמו שהנערות היו מתחתנות בגיל ההוא, מצאו לה זיווג הגון, מצאו לה אברך, יהודי הבחור משובח ששקוד על תלמודו, ואין והגפן ואין והגפן, והשידוך יצא אל הפועל, ומסתבר שהבחור הנחמד הזה שהתחתן, היה עם חוש כזה, זאת אומרת, הוא הכיר את החיים, הוא ידע לנהל דברים, האיש עשייה גדול מעבר לחוכמה והתורה שבו. ותוך כדי שיחה שהוא מנהל פעם אחת עם חמיב, שזה היה סבא שלי, חמיב, הוא מתברר לו שיש הרבה נכסים שנשארו בארצות הברית, נשארו שם באמריקה. אז הוא אומר לחמיב, נו, אז מה עושים? איך אנחנו מעבירים את זה לכאן? איך אנחנו בוחרים את הנכסים? איך אנחנו מעבירים את כל הדברים שנמצאים שם? אז סבא שלי אמר לו, אני לא יודע. אמר לו, מה זאת אומרת, אתה לא יודע, יש שם דברים מאוד משמעותיים. הרבה כסף השארת שם מאחור, זה אני דווקא כן יודע. אז אמר לו, נו, אז מה אתה הולך לעשות עם זה? אמר, אני לא יודע. אז אמר לו, בוא נלך למכור, לטפל, משפטית, חוזים, עורכי דין, נסגור את העניינים, ניסע כמה שבועות, נסגור את הפינות ונחזור חזרה. אמר לו, זה לא. אומר לו, למה? אומר, מה זאת אומרת? אני לא הולך לצאת מארץ ישראל. מה? אתה הרי גרת שם באמריקה. אומר, נכון. אבל זהו, אני ברוך השם כבר זכיתי להגיע לארץ ישראל. אני לא הולך לחזור לשם. אבל אתה הולך להפסיד הרבה כסף. מה אני אעשה? זה באמת עצוב. אתה יכול לשלוח מכתבים, אתה יכול לנסות לסדר את זה איך שאתה רוצה, אבל אני לא דורך כף רגל מחוץ לארץ ישראל בעזרת השם. וכך היה. הוא לא יצא. איבד את כל נכסיו, כמובן. אלאימו לו מפה ואלאימו לו משם, ומישהו כן יצא לצדר, יצא שם עם 10 דולרים, משהו כזה, וזהו, ונשאר שם. כי ככה היהודים שבאו משם, הבינו ביחס לארץ ישראל. היהודים שעשו את המעבר הזה, שהם סיימו 2,000 שנים של חלום, ו-2,000 זה קוד, כן. אנחנו ב-1957 לחורבן הבית. אז סיימו כמעט 2000 שנה של של של געגוע אדיר לארץ הקדושה הזאת, לבית השם, למקום שעליו נאמר, ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. חלמו את החלום, חלמו את החלום, חלמו את החלום, ואופס, הנה הם זכו. הם זכו כי הקדוש ברוך הוא דחף אותם דרך מלחמה איומה של נאצים, הם זכו כי היה להם מספיק את האומץ לעזוב את הכל ולעלות, הם זכו כי הם זכו, הקדוש ברוך הוא בדרכו זיכה אותם והם הגיעו לארץ ישראל, אבל הם ידעו מה היה שם, והם ידעו לאן הם הגיעו, ולכן הם ידעו להעריך את המתנה הגדולה שיש להם. הם ידעו להעריך את הדבר המדהים הזה. כמו שמספר רבי ישראל משקלוב, רבי ישראל משקלוב, התלמיד הגדול של הגאון מווילנה, שבהשראתו הגדולה של הגאון מווילנה, עלה לארץ ישראל, כמו שאנחנו מכירים את הסיפור. הגאון מווילנה בעצמו זכה, רצה, לא זכה. רצה מאוד לעלות לארץ ישראל, ניסה, פעמיים אנחנו יודעים שהוא ניסה. לא ברור לנו בדיוק מה הייתה הנקודה שעצרה אותו, אנחנו יותר מבינים שזה שמימי, מאשר שאני יודע מה, איזה דרכון פה לא עבר, הוא דרכון שם כן עבר. אבל הגאון מווילנה חינך את התלמידים שלו באופן מאוד משמעותי לעלות ולגור בארץ ישראל. והעלייה הראשונה של תלמידי הגאון מווילנה, של 70 נפש, 70 אנשים שהיו בה בתוך העלייה הזאת, ביניהם היה רבי ישראל משקלוב. משקלוב, כן, הם מכירים את הרחוב שם בארנוף. רחוב משקלוב. מישהו המציא את השם הזה, רחוב משקלוב. זה כמו להגיד רחוב מפתח תקווה. רחוב מרעננה, כן, זה מי? שקלוב זה שם העיירה שם ברייסין, ברוסיה הלבנה. ומשקלוב, הגיעו שם משקלוב, רבי הלל משקלוב, ורבי ישראל משקלוב, ורבי מנחם מנדל משקלוב, ורבי נחמן משקלוב. עיירה של חכמים וסופרים שהיו ביניהם גדולים מאוד, שהיו תלמידי הגאון מווילנה, ובהשפעתו של הגאון מווילנה עלו לארץ ישראל. רבי ישראל משקלוב הגיע לארץ וכתב ספר. כתב ספר מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותי, ספר שהיה חסר אותו מאוד, ספר שנקרא, כפי שכולנו יודעים, פאת השולחן. פאה לשולחן. איזה שולחן? שולחן ארוך. שולחן ארוך, בשונה מהרמב"ם, שני ספרי ההלכה המונומנטליים, היד החזקה של הרמב"ם, שכותב רבי משה בן מימון, לפני 850 שנה, ושולחן ארוך של רבי יוסף קארו, שנכתב לפני קצת פחות מ-500 שנה. שני הספרים הגדולים הללו, ספרי הלכה שמקצרים ומתמצטים הלכות פסוקות, הלכה למעשה שכל יהודי ידע לקיים בביתו בצורה ברורה וטובה. יש ביניהם מאפיין מבדיל מאוד מאוד ברור. בעוד שהרמב״ם, המטרה שלו הייתה לתמצט את התורה כדי שכל אדם יצליח להקיף את כל חלקי התורה בשינון קצר, אז הוא כתב משנה תורה, שינון של התורה, הוא לקח את כל חלקי התורה, את כל הנושאים, בין את הנושאים שרלוונטיים בימיו, ובין את הנושאים שלא רלוונטיים בימיו. גם נושאים שלא לא היו בימיו, כמו עבודת הקורבנות וענייני בית המקדש, וכל הדברים האלה, הרמב״ם הכניס לתוך הספר, כי הרמב״ם רצה לסכם את התורה, משנה תורה. בעוד שהרמב״ם עשה שינון לכל התורה כולה, רבי יוסף קארו בשולחן ערוך התמקד בעיקר בהלכות שרלוונטיות באותה התקופה שהוא כתב. למשל, אין בשולחן ערוך את הלכות בית המקדש, אין בשולחן ערוך את הלכות הקורבנות, כי בתקופת רבי יוסף קארו, כשהוא כתב את השולחן ערוך, זה לא היה רלוונטי, אז הוא השאיר את זה. חלק מההלכות שרבי יוסף קארו בשולחן ערוך משאיר, הוא משאיר קצה, פאה, שהוא לא כותב עליה, וזה, חלק מזה זה מצוות התלויות בארץ ישראל. אז יש דברים שכן, יש דברים שלא, צריך כמובן להבין מה הייתה החלוקה שם. אבל בסיס הדבר הזה מגיע בסרול משקלו ואומרים, או, זהו, רבי יוסף קארו לא כתב, אבל עכשיו אנחנו מתכוונים לעלות לארץ ישראל, גם רבי יוסף קארו גר בארץ ישראל. אבל רבי סרול משקלו רואה איזשהו תהליך של מגמה שאנשים יגיעו ויתפתח פה היישוב, ובסופו של דבר יהיה מה שאנחנו רואים מול עינינו היום, עינינו, היינו כחולמים, אנחנו רואים את הדברים הללו בעיניים, אז הוא אומר צריך להוסיף פאה לשולחן, צריך להוסיף קצה, פאת השולחן. כותב את ספר פאת השולחן, עם הלכות מאוד משמעותיות של מצוות התלויות בארץ, ושם, בהקדמה לספר, הוא מספר את סיפור העלייה, ומספר את הסיפור של העלייה שלהם לארץ ישראל, של ב-70 נפש עלו אבותינו. איך שהם מתארגנים, קבוצה ראשונה של תלמידי הגאון מווילנה לעלות לארץ ישראל. ויש שם תלאות ויש שם קשיים. הוא בעצמו, רבי ישראל משקלוב, סבל סבל אדיר, סבל בל יתואר. שני ילדים שלו מתים ממחלות בדרך, שזה טרגדיה בלתי נתפסת. והם מגיעים אל הארץ, והוא מספר את קשיים וכל מיני דברים, אבל בסופו של דבר הוא חותם את החתימה הכל כך בתוקה הזו, שצריך ללמוד אותה, צריך להבין אותה, צריך להבין מאיפה העוצמה של לחתום את החתימה הזו, והוא כותב, טובה הארץ, מאוד מאוד. נכון, יש קשיים, יש טרגדיות, אבל מה זה קשור? הארץ? הארץ, היכולת שלנו לגור בארץ, היא מתנה מעין כמוה, טובה הארץ, מאוד מאוד. ככה הוא כותב שם. אנשים הללו שהגיעו משם, ידעו להעריך את המתנה. את המתנה הגדולה שאנחנו נמצאים כאן, בארץ ישראל, את העובדה שאחרי כל כך הרבה שנים של גלות, געגוע, כיסופים, רצון, חלום, הנה זה קורה, הנה זה קורה. אנחנו חוזרים לגור כאן בארץ ישראל. טוב, ברור, לא, זה לא ארץ ישראל של תקופת התנך. זה לא ארץ ישראל של עם שיושב על אדמתו ושומר תורה. זו לא ארץ ישראל של יכולת לעלות ירושלים ולראות שם את 10 ניסים שנעשו בבית המקדש. זו לא ארץ ישראל שאתה, יש בה נביאים ויש בה, יש בה את כל הדברים הגדולים הרוחניים ש, שעליהם אנחנו באמת, באמת, באמת חולמים. נכון? בוודאי. אבל זו עדיין ארץ ישראל. זו עדיין הארץ שיש בה השראת שכינה יותר מכל מקום אחר בעולם. זה נכון. זה נכון שזה הרבה פחות ממה שהיה פעם, אבל יש בה השראת שכינה הרבה הרבה הרבה יותר מארצות הברית, מלונדון, מפריז, מכל מקום אחר בעולם. זו ארץ אשר תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, המילה תמיד זה כולל מעם, כולל שתייה קרה, המילה תמיד זה תמיד. תמיד זה בבניין הבית, תמיד זה גם חלילה בחורבן הבית, תמיד. ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בא. ארץ אשר תמיד. תמיד, גם בזמן הזה, שיש כל כך הרבה מה לתקן בארץ הזו, ויש לנו כל כך הרבה כאבים פה בארץ, ויש לנו כאבים של עם שיושב על אדמתו ולא מבין מה המטרה של הישיבה הזו, של אנשים ש, שפה בבית השם מתנהגים כמו במקומות הכי גרועים, יש לנו כל כך הרבה כאבים שלפעמים אפילו פה בבית השם, בבית שעיני השם אלוקיך בה מראשית שנה עד אחרית שנה, לפעמים פה נלחמים נגד התפתחות דתית, נגד צמיחה דתית, נגד יכולת אולי לפעמים ללמוד תורה. יש המון כאב, המון, המון, המון, המון, המון כאב. אבל הכאב לא סותר את העובדה שאנחנו בארץ ישראל. הארץ הקדושה הזו, הארץ אשר השם בחר בה לנחלה, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו אותה לנחלה. ואלה שהגיעו ידעו, ידעו להעריך את המעבר הזה. המעבר מארץ העמים, מטומאת ארץ העמים, כמו שמכנים איזה חכמים. המעבר מהמקומות האלה, המנותקים, המקומות האלה שעליהם נאמר, כי גורשתי מהסתפח בנחלת השם, שכל מי שגר בחוץ על הארץ, כמו שלומדים שם מהפסוק בדברי דוד המלך, כל מי שגר שם בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוהה, דומה כמי שאין לו אלוהה. המעבר מהמקום הזה שאתה גר במקום של דומה כמי שאין לו אלוה. אתה מתפלל, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, והתפילה שלך מתרוממת, מתרוממת, מתרוממת, ונתקעת בפלורוסנט, בלד. היא נתקעת בתקרה, בגלל ש, כאילו, כי מפה לא עוברים תפילות. תפילה שצריכה לעבור מניו יורק, היא צריכה דרך דור החבילות, והתפללו לך דרך הארץ. ומארץ ישראל, גם שם היא צריכה עדיין להמשיך ולעשות מסע לירושלים, ומירושלים לבית, כי שמה ואתה תשמע השמיים, ושמעת וסלחת שמה במקום הזה, זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות. אנשים שעשו את המעבר ידעו, ידעו להעריך את הדבר הזה. ואנחנו, אני לא יודע מי אתם, כל אחד ששומע את השיעור הזה, את ההשתפכות שלי עכשיו על הארץ הקדושה הזו שאנחנו זוכים להיות בתוכה, אני לא יודע אם אתם דור ראשון בארץ, דור שני בארץ, דור עשירי בארץ, אין לי מושג, דור עשירי כמעט ולא קיים, כן, אבל בוא נאמר שכן, אני לא יודע, אין לי מושג, אבל ברוך השם, איזה חסד, ברוך השם שאנחנו כבר יכולים להסתכל על המתנה הזו כמובנת מאליה. המתנה, אנחנו פשוט נולדנו לפה. אבל נולדנו לפה ברמה כזו שאנחנו לא זוכרים שזה מתנה. נולדנו לפה ברמה כזו שאנחנו לא יודעים להעריך שזה מתנה. נולדנו לפה ברמה כזו שלפעמים, אנחנו פשוט לא שמים לב. איזה מתנה ענקית נמצאת לנו כאן בתוך הידיים, ואנחנו לא מודעים אליה, ולא יודעים להשתמש בה נכון. וזה הכאב. זה הכאב שעליו אני רוצה לדבר עוד מעט.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: כי בירבו יומי חול, ויוסיפו לכל שנויס חיים.
7: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: שוב אנחנו יחד, מאזיני רדיו קול חי, בהתבוננות, בדברים הנפלאים שיש לנו. אבל עכשיו, בעקבות תקופת החורבן, אני רוצה לדבר אתכם על הכאב. על הכאב הזה שאנחנו, אנשי ארץ ישראל, שגדלים בתוכה בצורה כל כך טבעית, לפעמים לא יודעים לפתוח את החלון וליהנות מהמתנה הגדולה שיש לנו. יצאתם פעם לטיול? בוא נאמר שאתם לוקחים איזשהו ככה צימר בצפון, באיזשהו מקום פסטורלי כזה, שמצד אחד פותחים ורואים את ההרים היפהפיים של הגולן, ומצד שני יש לכם תצפית מדהימה על הכנרת, הכחולה והיפהפייה בשנת גשם, בעזרת השם. ואתם רואים אותה והיא נכנסת לכם לעיניים, ובואו נאמר שאתם אנשי מרכז כזה אורבנים, שיש לכם רק אבן בעיניים ולא ראיתם כבר כחול של מים לא יודע כמה זמן. אתם נוסעים למקום הנופש שלכם, ואתם פותחים את החלון, ואתם רואים את הכנרת, והיא נכנסת לכם עמוק, עמוק, עמוק, עמוק בלב, היא פשוט מכה בכם כזה, אתם מחסירים נשימה, פעימה בלב, מהיופי, מהוואו הזה. ומה קורה לאנשים שגרים שם באותו מושב בגולן, ורואים כל יום את הכנרת? אני מעריך שהם יותר רגילים ופחות מתפעלים, ויש סיכוי שהם אפילו רצים בבוקר לעבודה, בלי להישיר אליה מבט בעיניים. טוב, אבל בשביל זה יש להם את אחר הצהריים, נחזור לעשות קפה טוב, ולשבת ככה על הקורסה המתנדנת, ובכל זאת להסתכל לכנרת בעיניים. אבל מה תגידו על אדם שגר מול הכנרת, ואומר לך, זה כנרת זה? זה פלסטיק פוליגל, כחול כזה, מעצבן, הלוואי שיורידו את זה כאן מהעיניים. טוב, הייתי קיצוני במשל, אבל עוד דקה נרקח אותו. אדם כזה הוא ודאי מסכן. אני מבין, אני לא מצפה שנתרגש כל יום, זה טבע האדם. ההרגל הוא האויב הגדול ביותר של ההתרגשות, ולא בטוח שזה לרעתנו. טבע האדם, כשהוא פוגש משהו שהוא לא כל כך חווה אותו בתקופה האחרונה, והוא שמח בו וזה נעים לו, שזה מרגש אותו. כאילו, ההתחדשות הזאת מייצרת התרגשות משלה. אבל אותו טבע מספר לנו שאם אתה פוגש את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ברצף, אז אתה פחות מתרגש. זה הטבע, אין מה לעשות, אין מה לעשות, ככה זה. כשאימא נולד לתינוק מהמם ומיוחד ומתוק, והיא רוצה לבלוע אותו מרוב שמחה ואהבה אין קץ, היא מתרגשת, מתרגשת, מתרגשת, מתרגשת. אנחנו יכולים לקבל את זה שבגיל שנתיים היא פחות מתרגשת. היא לא פחות אוהבת אותו, כמובן, אבל היא פחות מתרגשת, בגלל שהיא פחות מכירה. אז נכון, אז הסבא שלי הגיע לארץ ישראל, והוא נורא נורא נורא התרגש, ואני נולדתי לתוך ארץ ישראל, ואני פחות מתרגש. לא זו הבעיה, לא זו הבעיה. אנחנו לא מצפים להתרגשויות. התרגשויות זה לא דווקא הדרך היחידה בעבודת השם. לא, יש. יש דרך בעבודת השם של בבית אלוקים נהלך ברגש, אנחנו רוצים להרגיש חזק את הדברים, וחכמים מלמדים אותנו שכשאדם נכנס להר הבית, הוא נכנס בצד אחד ויוצא בפתח אחר, כדי לא להתרגל. בסדר, בסדר, ועדיין יש את המציאות של ההתרגלות הנורמטיבית, וזה לא סותר. כמו שאמא אוהבת את הילד שלה בגיל 10, לא פחות משאהבה אותו כשהוא היה בן יום או בן שבוע, וכרגע פחות מתרגשת מלפגוש אותו, גם אדם שהתרגל לארץ ישראל, התרגל לירושלים, התרגל לדברים של קדושה, כל הדברים האלה, הוא מתרגל, הוא פחות מתרגש, לא קרה שום דבר, זה לא זו הבעיה. אם רוצים ללמוד קצת להתרגש בחזרה, נחשוב על זה בהזדמנות, אבל לא זו הבעיה. אבל מה תגידו, מה תגידו לאמא הזו, שמסתכלת על הילד שלה בן 10, והיא אומרת, וואו, זה לא ילד, זה בובה, והיא קצת בלויה, אז בוא נזרוק אותה, בגלל שאנחנו רוצים עכשיו בובה חדשה בארון המשחקים שלנו. זו כבר תהיה טרגדיה. זו כבר תהיה טרגדיה נוראית. מה תגידו על אדם שיושב מול הנוף המדהים של הכנרת, והוא רגיל לראות את זה, אומר, אבל זה לא כנרת, זה לא מים, זה לא יופי, זה לא טבע, זה פוליגל כחול, שמישהו שם לי פה, שנשאר לו מהגן מהחומרים הנפסדים. אוי, זה יהיה חבל מאוד. מה תגידו על יהודי שיושב כאן בארץ ישראל ואומר, אוי, יוון, יוון, אוי, קריטים, אוי, אוי, אוי, אמריקה, אוי, יושב כאן ומציץ לשם ואומר, אני רוצה שם, אני רוצה טיול. לא, הוא רק רוצה להתרענן, הוא רק רוצה לצאת, הוא רק רוצה, כאילו, עכשיו, זה סימפטום. אני חס וחלילה לא רוצה לדבר כאן דברי הלכה, לא, מותר לדבר בכל חי מיוזיק דברי הלכה. אני מתכוון לומר שזה לא הסמכות שלי, ואני בוודאי לא בא לומר לאנשים אם זה בסדר לצאת מן הארץ או לא לצאת מן הארץ. יש היתרים, כתוב בהלכה שאסור לצאת מן הארץ, הלכה הזו בעצמה כותבת שיש מקרים שמותר לצאת מן הארץ, כל אחד שיוצא מן הארץ בוודאות עושה את החישוב ההלכתי, שואל, מתייעץ, לא על זה אני מדבר. חלילה וחס, חלילה וחס, לא באתי לדבר כלפי אנשים וכלפי תופעה, זה לא התחום שלי, זה לא, זה קטונתי, אני לא נמצא שם. אבל אני מדבר על מה שהתופעה הזו לפעמים עלולה לייצג. לפעמים עלולה לייצג. אני אומר את זה ברבון מוגבל, מוגבל, מוגבל, מוגבל. לפעמים אצל אנשים מסוימים מאמורה לייצג. ועל זה אני רוצה לדבר. אצל אנשים שהתופעה הזו אומרת, יש לך מתנה בידיים ואתה לא קולט שזו מתנה. אתה לא קולט שזו מתנה. אתה אומר, אני כאן, אני חי, בסדר. כאילו, בטח, ארץ ישראל, בוודאי, אתה יודע להגיד מילים. אבל אתה לא חי את החוויה הזאת. אתה לא פותח את החלון בבוקר ורואה כנרת, ואתה אומר, וואו. ואפילו לא מגיע אחרי צהריים, אחרי יום עבודה, שכבר רצת בבוקר וחזרת בצהריים ועשית קפה ורצית רק לנשום כמה דקות. ארץ ישראל. כי אנחנו לא שמים לב לזה. כי אנחנו לא שמים לב לזה. וכאן אני רוצה לדבר על הכאב האמיתי. שאני ממש רוצה לעורר אותו כנקודה. ואני, זה דברים פשוטים, זה דברים שכל אחד ידע להתמודד איתם לבד. אבל אני בכל זאת רוצה לעורר אותו כנקודה. מי לידינו יתקע? שכאשר תיבנה ירושלים, זה לא יהיה אותו דבר. אנשים יבואו לראות את ירושלים, אנשים יתרגשו, אנשים יבינו שיש פה מהלך רוחני התפתחותי משמעותי, והם יבואו פעם ועוד פעם ועוד פעם, ויוולד הדור הבא, וזה יהיה לו טבעי, ויוולד הדור הבא ויגיד, וואו, תל אביב גם יפה. אז דרך אגב, תל אביב כנראה גם יפה, אבל היא פחות קדושה, ואני רק נתתי תל אביב כמשל, כמשל לזה שכשאנחנו מתרגשים, אנחנו מבינים גם את המעלה, ולפעמים כשאנחנו מפסיקים להתרגש, אנחנו שוחקים לעצמנו את הבנת המעלה. ועל זה אני מדבר. ואם אני אהיה קיצוני יותר, אז אני אגיד זה בצורה יותר כואבת. ומי לידינו יתקע שזה לא יקרה לנו חלילה, חלילה, חלילה, חלילה עם בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. כי תוליד בנים ובני בנים, אומר הפסוק, אומרת התורה בפרשת ויתחנן, ונושנתם בארץ. יש את ההיבט של נושנתם. יש את ההיבט של נושנתם, שאולי מוריד את ההתרגשות, ההתיישנות, העובדה הזאת היא שאנחנו רגילים לדברים ולא מתרגשים, אז היא מורידה את ההתרגשות, וכבר דיברנו על זה שזה לגמרי, לגמרי, לגמרי לא נורא. אבל יש את ההיבט הקשה יותר, המסוכן יותר, המפחיד יותר, שהירידת ההתרגשות תגרום לנו לחוסר תפיסה של הערך, לחוסר שימת לב לערך, לחוסר החיות וההבנה שיש לנו מתנה זהב בידיים, ואז נושנתם בארץ, עלול להביא אותנו למקומות קשים מאוד. כמו שאומר שם משה רבנו בפרשת ויתחנן, אפילו לעבודה זרה. ולמה זה אמור להביא לעבודה זרה? כי אין מה לעשות, אנשים מחפשים ריגושים, ואם אין להם את הריגוש במקום שהם רגילים אליו, אז הם הולכים לחפש אותו אולי במקומות מזויפים. וכשאנשים מחפשים ריגושים, זה כבר עלול להיות מסוכן מאוד, הם עלולים להגיע לכל מיני מחוזות שאתה לא יודע מה. כן, סוגיית ונושנתם הזו, היא סוגיה לחשוב עליה, על הפער הזה, על הפער הזה שלנו, אני דור שני, דור שלישי בארץ, דור רביעי, לא יודע איך לספור, אמא שלי, כמו שאמרתי לכם, עלתה בעצמה, אבא שלי נולד פה דור שלישי, אז לא יודע איך לקרוא לעצמי, אבל ונושנתם, בטח, כאילו, תוך דור, תוך שתי דורות, תוך שלוש דורות, אפשר מאוד מהר להתרגל לעובדה שאתה כאן, ולא לפתוח את החלון בכלל, כדי להציץ מה שיש בה בארץ ישראל. כדי להציץ במתנה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, היכולת לגור כאן בארץ אבותינו. היכולת לגור בארץ המובטחת, היכולת לגור בארץ, אותה ארץ שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אתה יודע, אני רוצה להיות לך לאלוקים, אבל דע לך, צריך בית בשביל הדבר הזה. טוב, זה לא כתוב במילים האלה, אבל זה כתוב בפסוק אחר פסוק, שהתורה אומרת, והייתי לך לאלוקים, לך ולזרעך אחריך, ואז מיד בפסוק הבא, שמה בברית מילה, מבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את ארץ ישראל, כי כן, אם אנחנו רוצים חיים של דבקות עם הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו רוצים חיים של חיבור רוחני, אם אנחנו רוצים חיים של שפע רוחני, אם אנחנו רוצים חיים של יהודי, של יהודי, של יהודי, לא של אדם שהוא נכון פורמלית יהודי, ואפילו פורמלית הוא אפילו מקיים מצוות, אבל אין לו חוויית חיים של יהודי, הוא פשוט משעמם כזה. הוא חי חיים דתיים בלי מוזיקה, הוא חי חיים דתיים בלי צבע, הוא לא, הוא כאילו, הוא מתפלל בבוקר ומברך אשר יצר, ומברך גם שהכל נהיה בדברו, וגם זוכר לתת את צדקה. הוא איש קדוש, אבל הוא מפספס מוזיקה, הוא מפספס את החוויה של החיים. ואת חוויית החיים הזו אנחנו יכולים לחיות בעיקר בארץ ישראל. כל מקום אחר זה ליד, זה בערך, זה דומה, זה כאילו, זה חיקוי. זה הציבי לך ציונים, זה לסמן סימן שכשנחזור לארץ ישראל נזכור במה מדובר, ששם באמת נוכל לחיות את הקרבה הגדולה הזאת עם הקדוש ברוך הוא. ואולי הימים האלה של תקופת האבילות, הימים שאנחנו חינכנו את עצמנו, כפי שחזל חינכו אותנו, לעצור את החיים ולהתבונן רגע. אולי זה ימים גם להתבונן בנקודה הזו שדיברתי כרגע. הנקודה שיש לנו זהב בידיים ואנחנו לא יודעים להעריך אותו. ואם אותו לא נדע להעריך, אז למה אנחנו מבקשים יותר מזה? הרי גם את מה שיש לנו אנחנו לא יודעים להעריך. אז מי לידינו יתקש אם נקבל יותר את זה, כן ידע להעריך. ואולי, ואולי, ואולי, ואני סתם מדבר מהרהורי ליבי, ואולי, אם נדע להעריך את מה שיש, אז הקדוש ברוך הוא ידע שאפשר לתת לנו יותר. כי אנחנו יודעים להעריך את מה שיש. שווה לתת לנו. אם נדע להתבונן במתנות הרוחניות הגדולות, שיש לנו בעצם העובדה שאנחנו חיים כאן בארץ ישראל, ברוך השם, בסייעתא דשמיא אדירה, אז אולי זה מה שיתן הקדוש ברוך הוא את החשק, אם מותר לדבר בשפה כזו, כלפי הקדוש ברוך הוא, כמובן הכל בלשון של לסבר את האוזן, את החשק לתת לנו יותר. אנחנו אנשים שיודעים להעריך מתנות, אנחנו אנשים ששווה לתת לנו, אנחנו אנשים שאפשר לעשות איתנו עסקים, אנחנו אנשים שהעיניים שלנו יודעות להסתכל בחזרה ולהגיד תודה רבה מעומק לב. אולי, הלוואי שנזכה. שתהיה לכולנו שנה של גאולה בעזרת השם, במהרה בימינו, בקרוב. תודה רבה לכם, מאזיני כל חי מיוזיק. אני הייתי זאב כצנלבוגן עם כמה מחשבות על הימים המיוחדים.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
15: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
16: שמנת יודבטה.
17: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: הפרסומה לכלל פעילות העמותה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: כל חי מיוזיק.
2: תשעת הימים בכל חי מיוזיק. ועכשיו, הרב צבי יוסף בן פורט.

אנחנו נמצאים בתקופת בין המצרים, ועליה נאמר במשנה במסכת תעמית. חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמישה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד, והובקע העיר ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. עד כאן דברי המשנה. נשים לב שיש כאן צמידות לתאריכים. שני תאריכים. בדיוק 17 בתמוז שהוא צום, 9 באב שהוא צום. בדיוק גבולות של תקופה, של 21 יום, גבולות. כלומר, הפורנות הגיעה בעיתוי מדויק. כל פורנות מאות ואלפי שנים אחרי הקודמות, אבל באותו זמן. האם זה יכול להיות צירוף מקרים? ודאי ודאי שלא. כותב רבינו המהר"ל בספר נצח ישראל פרק ח', כל דבר שנברא בעולם יש לו דבר שדומה לו, דבר שמשלים אותו, ויש לו דבר שונה ממנו ודבר שהוא מתנגד לו והוא ההפך שלו. למשל, האש והמים הם שתי מציאויות חומריות שאחת מתנגדת לשנייה. האש מעדה את המים, היא יכולה לחסל אותם, וכמובן המים יכולים לחבות את האש. יש כאן שתי מציאויות שסתרות אחת את השנייה בעצם מהותן, וזו דוגמה בלבד. וכך אנחנו נמצא בעולם הדומם, נמצא בעולם הצומח. יש צמח מסוים שעוזר לצמח אחר. אנחנו קוראים לזה בשפת המדע סימביוזה. אחד עוזר לשני. ויש צמח שהורג את השני. יש צמחים שהם מחסלים כל צמח שנמצא על ידם. יש כאלה מעל פני הקרקע והרבה מתחת פני הקרקע. השורשים של האחד מחסלים את השני, ממיתים אותו לגמרי. לא תהיה טעות. ויש כאלה שרק מזיקים בצורה חלקית. וכמובן עולם החי, מלא דוגמאות. בדומם ובצומח לא רואים כולם, אבל בחי כולם רואים. יש חיה שעוזרת השנייה, ויש כמובן חיה שאוכלת השנייה. כמו הדוגמה שכולנו מכירים, החתול והעכבר, שאחד הוא הפך של השני. עד כאן הכל מובן ודי מוכר. בא כאן המהר"ל ומוסיף נדבך נוסף. גם בזמן זה אותו דבר, רבותיי. יש זמן שעומד בניגוד לגורם מסוים, ויש זמן שתומך בו. אותם הדברים שראינו בדומם, בצומח, בחי, נמצא גם ברובד של הזמן. וכך

גם באומות. יש אומה שעוזרת לאומה, ויש אומה שהיא הפך מהאומה הזאת. למשל, דוגמה שנבין. כל האומות הם הפך מישראל. עם לבדד ישכון. המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל להבין. אבל גם בתוך אותה הבדלה יש ויש. כשעמלק זה ההפך הגמור מישראל, מסביר מהר"ן. זה מקבל את הביטוי גם בשם. עם ישראל נקראים ישורון, והיא בישורון מלך. מה זה ישורון? ישר. עמלק, מאיפה באה המילה? מסביר מהר"ן. מלשון מעוקל. כי הוא נחש הקלטון, ולכן הוא הפך להם לגמרי. הקלטון זה מעוקם, המלאק זה מעוקל, זה הפך של ישר, ולכן הסמל שלו הוא נחש, שהוא חיה מפותלת, מתפתלת וכדומה. וכך גם בזמן, קהלת אמר, לפרק ג', לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. זאת אומרת, גם בזמן, רבותיי, יש ייחודיות. יש ייחודיות. ואם אנחנו מבינים ברמה הפשוטה שיש זמן שיורד גשם וזה טוב לצמחים, ויש זמן של שרב שהוא ממיץ צמחים, תעברו ותראו, הרבה צמחים יתייבשו. זה כל אחד מבין. אנחנו מדברים יותר עמוק. לא רק ברובד הפיזיקלי, הנראה לעין, אלא ברובד הרוחני. זאת כוונת שלמה המלך בקהלת. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. וזה גם הפירוש מסביר מהר"ל מה שאמרו חז"ל פרקי אבות. אין לך אדם שאין לו שעה. כלומר, לכל אדם יש זמן מיוחד שהוא לטובתו, וזמן מיוחד שהוא לרעתו. ככה כתוב, חז"ל. בלי להיכנס לזה עכשיו, זה לא הזמן. זה דרך אגב, עשו בזה עכשיו הרבה ניסויים, וזה הוכח גם בצורה מדעית. אבל זה נושא לחוד. הנושא שלנו הוא רוחני. הוא לא חיצוני. הוא עמוק הרבה יותר. אין לך אדם שאין לו שעה. ואני אקריא לכם את דבריו בפירושו לפרקי אבות של רבינו המהר"ל. זה פירוש שנקרא דרך החיים. בכל הנבראים בעולם יש להם דבר זה, כי יש לכל אחד מקום. זה מה שאמרו חז"ל. אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. שאין לך אדם שאין לו שעה, כלומר שיש לכל אדם שעה מיוחדת. כי לכל אחד ואחד מזל בפני עצמו. כי אי אפשר שיהיה לשני בני אדם מזל אחד. לגמרי. מאחר שיש לכל אחד ואחד מזל בפני עצמו, מה שאין לאחר. הרי הוא ממציאות העולם. מציאות העולם. הוא משלים את העולם. כל אדם שברא הקדוש ברוך הוא על האדמה, כל אחד משלים העולם. ולכן אמר, אין לך אדם שאין לו שעה, היינו מזל. אם כן, ראינו את דבריו של מהר"ל, עמוקים, עמוקים מאוד. זאת אומרת, אנחנו חושבים שהזמן זה משהו חיצוני. אז קודם כל, בלי להיכנס לזה, הזמן הוא חלק מהבריאה. כמו שכתב כבר הרמב״ם במורה נבוכים לפני 850 שנה, ובאה התורה הפיזיקלית החדישה של איינשטיין ונתנה לזה ביטוי יסודי בכל תורת היחסות. הזמן הוא חלק מהבריאה, הוא לא משהו חיצוני. אם אין בריאה אין זמן. זה לא משהו אוטונומי. אם כן, בתוך מערכת הבריאה, אומר התנא,
וכך הקדים אותו קהלת לכל זמן, אין לך אדם שאין לו שעה. פירושו הזמן הוא צמוד לנבראים. וכל אחד מהנבראים יש לו זמן מסוים שהוא לטובתו, וזמן מסוים שהוא לרעתו. אם תשימו לב, בפי העם יש ברכה, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. נכון? ואנחנו בתפילה גם אומרים, יהי רצון, אומרים, שתהיה יד רחמים ועד רצון מלפניך. יש ביטויים, אנשים לא שמים לב מה הם אומרים, אבל דברים עמוקים ואמיתיים הם. כל אחד משלים העולם. ואז אנחנו עוברים לנושא שהתחלנו בו. האם זה מקרה שכל האסונות הגדולים, ההיסטוריים, ויש עוד הרבה, שלא ניכנס מאחרי זה, אנחנו עצרנו במשנה את הספירה, נלכדה ביתר ונחרשה העיר, שזה לפני 1700 שנה, אבל מאז היו עוד הרבה, הרבה דברים לא טובים, כמובן גם טובים, אבל גם אסונות כבדים, שהם בדיוק באותם זמנים. נקרא שוב כמה משפטים מתורתו של מהר"ל. ולפיכך שנינו, חמישה דברים יראו לאבותינו. כי הזמן הזה בפרט מיוחד אל אותם שהם מתנגדים לישראל. הוא מסביר שיש זמנים שהם טובים לישראל, כמו ניסן, שבו היו כל הגאולות, בניסן נגאלו, בניסן עתידים לגאל. כמו תשרה, תשרה מכונה ירח האיתנים, ותשרה כל אותם ימים טובים, אותם חגים, ששנה, כיפור, סוכות, שמחת תורה וכיוצא בדבר. כניסן ותשרה הם זמנים טובים לישראל, גם בגשמיות פירושו גאולה, גם ברוחניות פירושו כוחות רוחניים גדולים שעם ישראל בנוי מעצם טבעו לקלוט אותם. אבל יש גם להפך. כי הזמן הזה בפרט מיוחד אל אותם שהם מתנגדים אצל ישראל. 17 בתמוז הוא התחלת הקצה. 9 באב הוא תכלית הקצה. אם ניקח כדוגמה לפוזיטיב, לחיובי, לטוב, זה 21 יום מראש השנה עד סוף סוכות, עד הושענא רבה. שהם ימים טובים שעולים כל הזמן. כך גם להפך, בדיוק 21 יום, זה לעומת זה. יש לנו 21 יום מ-17 ותמוז, עד 9 באב, והפירוש, אומר מהר"ל, כי הזמן הזה בפרט מיוחד אל אותם שמתנגדים אצל ישראל. 17 בתמוז הוא התחלת הקצה, 9 באב הוא תכלית הקצה. לפיכך אלו שני זמנים מיוחדים אל כוחות המתנגדים אל ישראל. ומפני כי הזמן הזה מיוחד שהוא מתנגד אל הקדושה. מה לזמן ולישראל? מה יש לזמן נגד ישראל? התשובה היא, כמו ברמה חיצונית אתם רואים, קיץ חם, חורף קר, כאן יש גשם, כאן אין גשם, רואים הרבה ניגודים. כשהקור מביא תועלת לאלמנטים מסוימים, והקור מזיק לדברים אחרים, וכך גם החום, לכאן ולכאן. גם ברמה הרוחנית זה ככה. גם ברמה הרוחנית. הזמן הזה הוא נגד הקדושה. זה לא שזה נגד עם ישראל. אנחנו לא נגיד שהזמן הזה הוא אנטישמי. הזמן הזה הוא הפך של הקדושה. ולכן, בזמן הזה נהרסו יסודות הקדושה. מבית המקדש, עד ארץ ישראל, עד עם ישראל. ולפיכך נמשיך לקריא בדבריו
ב-17 בתמוז ובתשעה באב עירה בו 10 דברים, כי מספר 10 מיוחד לדבר שהוא קדושה, כמו שאמרו ברכות נון א', אין קדושה פחות מ10. האם זה מקרה שספרו במשנה 10 דברים? הלא בינינו, אני יכול לספור גם 20 דברים. מספיק קצרות היו לעם ישראל בכל ההיסטוריה, גם בשביל 20 וגם בשביל יותר. כשחזל ספרו 10, הם באו ללמד, הם באו לרמז, כל דברים של חכמים בדקדוק עצום. המספר 10 הוא מספר של קדושה. ממילא גם בצד השני, בצד של הטומאה. אם כן, באותה תקופה, לאורך ההיסטוריה, אותם 10 דברים הם הרס. הוא מסביר בעריכות שם שהדבר המקסימלי בכל זמן ומקום זה 10, כי אין יותר מ10. 11 זה 10 ועוד 1. אין מספר יותר גדול מ10. 12 זה 10 ועוד 2. 12. הווה אומר, המספר 10 הוא הכי גבוה. ולכן כל הבריאה בנויה על 10. ב10 מאמרות נברא עולם, 10 הדיברות, 10 המכות, ועוד דברים כהנה וכהנה. אם כן, גם כאן, השיא של הרוע שבא לקדושה, הוא תחת המספר 10. אבל יש חלוקה. הלא המשנה יכלה לכתוב, 10 דברים הראו לאבותינו. למה המשנה חילקה 5 ו-5? גם כאן לא מקרי הוא. מסביר מהר"ל, 5 הדברים שקרו ב-17 בתמוז זה נקרא התחלת פורענות. 5 הדברים בתשעה באב זה סוף פורענות. פירושו, מה שהיה בתחילה, הבה נאמר, ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. נו, מה היה בסוף? חזרו בתשובה, משה רבינו עלה והתפלל, וקיבלו לוחות שנויות. כלומר, זה הפיך. זה אסון קשה, אסון נורא, נשתברו הלוחות, אבל זה אסון שיש לו תיקון. הוא לא המילה האחרונה. וכך יתר הדברים שקרו ב-17 בתמוז. לזה הוא קורא לזה התחלת הפורענות. 17 בתמוז הוא זכר לחורבנות קלים, לעומת 9 באב שזכר לחורבנות סופיים. וככה הוא מסביר בעריכות שהאסון הראשון של המרגלים במדבר הזה איתם ופגריכם זה אסון היום לכל הדורות. הריחוק גדולה יש שם. הווה אומר, אילו נכנסו דור המדבר לארץ ישראל, כל המציאות הייתה אחרת לגמרי. לא היה יותר חורבן, לא אסון, לא שואה, לא כלום. כי הדור שחווה בעצמו את 10 המכות, הדור שבעצמו נגאל, וכל מטרת הגאולה הייתה להביא את עם ישראל לארץ ישראל, לא שום מטרה אחרת. הדור שבעצמו היה בהר סיני וקיבל את התורה, אילו הוא היה נכנס לארץ ישראל, זאת הייתה נעילה מוחלטת. הכל היה סגור. אי אפשר לעקור אותם. הם נכנסים בעוצמה אדירה. ולכן השטן כל כך התאמץ שהמרגלים יצרו פאניקה, מה שקוראים היסטריה המונית, כולם בחו ולא רצו להיכנס, ונוצר נתק שהוא לא ניתן לתיקון לעולם ועד. כי זה דור אחר נכנס. זה לא הדור שנגאל, זה לא הדור שעמד בהר סיני, דור אחר.
הדור הראשון הלא מכונה דור דעה. דור דעה פירושו הדור הראשון שנגאל, שעמד בהר סיני, דור דעה, הנשמות הגדולות ביותר בהיסטוריה. אז אם הם היו נכנסים, גאולה מוחלטת. הווה אומר, מה שקרה בפעם הראשונה בתשעה באב, זה אסון סופי, שלא תוקן ולא יוכל להיות מתוקן. וכך גם חורבן בית המקדש הראשון והשני. כלומר, דברים סופיים, אסון קשה. אבל, אומר מהר"ל, בתשעה באב וגמר פורענויות בתכלית, מה שנגזר גזרה לאבותינו, שלא ייכנסו לארץ, וכן חורבן הבית בראשונה ובאחרונה, וכן מה שנלכדה ביתר, וכן מה שנרכשה העיר, לפיכך אלו חמישה דברים יראו בתשעה באב. הוא מסביר באופן מפורט מה האסון הכבד בכל חמשת הדברים, ולא ניכנס מקוצר הזמן. ראינו איפה, ראייה חדשה, כך אני חושב, בהבנת העניין. לא איזה צירוף של היסטוריה של עוד פעם ועוד פעם ועוד אסון ועוד אסון, צרות מצטברות, אלא קודם כל הזמן. הזמן הזה הוא זמן קשה מאוד, ברמה הרוחנית. כי הזמן הוא מציאות. הזמן הזה שוב מתחלק לשני חלקים. קל יותר, קשה יותר. ניתן לתיקון, לא ניתן. אם כן, נסביר. הצרות שבאו ב-17 בתמוז, פירושו נבקיעה העיר, למשל. זה ניתן לתיקון. זה מה שקוראים בשפה הקרבית יריות באוויר. יריות באוויר הן באות התראה. תשמע, תעצור. אתה הולך לעסק רציני. אל תסכן את החיים שלך. אם האדם שומע יריות באוויר ומבין ועוצר ובולם, לא ירגו אותו. אבל אם הוא אוטם אוזניו משמוע וצועד לעבר קיר המוות, סופו ייגזר. אם כן, הדברים שקרו ב-17 בתמוז היו התראה. לכלל ישראל, רבותיי, אתם הולכים לכיליון. והם שמעו את זה מהנביאים עשרות ומאות שנים. אבל שמעו, מה נעשה? שמעו. עכשיו הראו להם. רבותיי, עבר זמן השמיעה, זמן התוכחה. אתם מקבלים הפצצות. תעצרו. משזה לא קרה, הגיע כבר החורבן הקשה. אבל אנחנו צריכים לעצור כאן, רבותיי. אם ראינו שהזמן הזה הוא רע לישראל, יבוא אומר, אז מה אנחנו אשמים? אלוקים ברא לנו זמן טוב, ניסן ותשרי. ברא לנו זמן רע בין המצרים. אז זהו זה. גורל, מה שאומרים. גורל. ביש מזל. לא, לא, לא. ממש לא. אם ישראל שומרים תורה ומצוות, אם ישראל שומעים בקול השם, אין להם שום דבר. אין להם מה לפחד, לא מזמן רע, ולא מאדם רע, ולא מאום רע, ולא משום דבר. השם צלחה על יד ימיניך, שלא תהיה טעות. שלא תהיה טעות. הם מעל הטבע. הם מעל הזמן. ועל כך בנויה כל התורה שבכתב. והיה אם שמוע תשמעו למצוותי, אתה תהיה זה בשדך לבמתך בכל השנה. בגמרא בכתובות, כתוב ככה. בחר רבן יוחנן בן זכאי, גדול הדור באותה תקופה של חורבן הבית השני, שמאוחר יותר הקים את יבנה וחכמיה, אבי התורה שלאחר החורבן, רבן יוחנן בן זכאי, שהיה עוד מתלמידי הלל הזקן.
בכה הרבן יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ישראל בזמן שעושין רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם אבל ובזמן שאין עושין רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה ואתם לא עושים רצונו של מקום כל אפס שולט בהם אומה שפלה ישראל לא יפחדו מאף אחד משום אומה חזקה עושים רצונו של מקום השם צלחה אבל אם לא עושים רצונו של מקום כל מחבל מטומטם תוקף אותנו פוצע אותנו הורג אותנו לא צריך בשביל זה טנק ולא טיל תראו מה קורה בכל הרחובות בכל מקום ולא רק כאן כל פוגרומיסט בכל מקום יכול לפגוע ופגע בעבר ומה שפלה וככה צועק משה בפרשת האזינו הם קינאוני בלא אל ואני אקנאם בלא עם בגוי נבל מה זה החיזבאללה והחמאס שני כלומניקים שני הספסופים. זאת לא מדינה, זאת לא מעצמה, נו ותראו מה קורה לנו. זה מה שבכה רבן יוחנן בן זכאי, אבל אז הזמן פועל לרעתנו. אבל אם ישראל דבוקים בקדוש ברוך הוא, אין לזמן שום שום משמעות. ומכאן, שלכל דבר צריך להיות סיבה. אפילו גדר קטן שבקטנים. אמרו חכמינו, אין אדם נוקף אצבע, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. נוקף פירושו דקירה קטנה, של קוץ, של מחץ, שלא חשוב מה. ודאי ודאי דברים גורליים, גדולים, אסונות, חורבנות, ועמד הנביא ירמיהו ושאל, על מה עבדה הארץ? נצטה כמדבר מבלי עובר. הנביא ירמיהו שחי באותה תקופה, עמד והתריע, עמד וזעק, עמד והוכיח לפני החורבן, ופצעו אותו, ולעגו לו, וזרקו אותו לבור מים שהטבע ובנס ניצל. עבר, ראה את החורבן, הלך עם הגולים, ושואל, על מה עבדה הארץ? צריך להיות הרי סיבה. ועונה מה שעונה על הזווה מתורתי. באו חזל מסכת יומה ושאלו גם אותה שאלה. מסכת יומה דף תת עמוד שני. מגדל ראשון מפני מחרב. נו, כולכם למדתם היסטוריה. ומי שלא זוכר, הספרים נמצאים על המדפים. אתם תקראו, היה נבוכדנצר, היה מלך, כבש ארצות, כבש אימפריות, תנו לכם הסברים של כל ההיסטוריונים. אבל זה דבר לא נכון. כל ההסברים כולם כפירה גמורה. כפורה גמורה. שאלו חז"ל מקדש ראשון נתנה מאחריו. הם לא באו ואמרו בגלל שנבוכדנצר היה רשע ומנוול ועובד עבודה זרה ושונא יהודים ואוהב כסף כל התירוצים שלנו מכירים במחקר ההיסטורי לא מפני שהיה בו ג' דברים עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים לפיכך הביא אליהם הקדוש ברוך הוא ג' פורענויות נגד ג' עבירות שבידם, שנאמר במיכה, בנביא מיכה, פרק ג', לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים איין תהיה, והר הבית לבמות יער. שלושה עונשים כנגד שלושת העבירות החמורות שבתורה של ייהרג ולעבור. זאת הסיבה שחז"ל נותנים. כל הדברים אחרים, נבוכדנצר עשה, נבוכדנצר, זה הכל תוצאה.
למשל, מה הדבר דמה? אדם יזרוק לשני אבן בראש. יפה. הוא הגיע לקופת חולים, ראשו פגוע ודמו זף. ושואל אותו הרופא או האחות, למה, למה, למה יש לך פצע בראש? ויגיד, זרקו עליו אבן. לרופא זה מספיק, הוא פשוט רוצה לדעת ממה זה בא, מברזל, מאבן, בשביל לדעת איך לטפל בפצע. צריך חיסון, לא צריך חיסון, זה מספיק לו. אבל השוטר ישאל שאלה אחרת. לא ממה הפצע בא, למה זרקו עליך אבן? יש לך שונא, יש לך אויב, בוא נחפש את הפושע. אתה התחלת איתו, הוא התחיל איתך, הוא תקף אותך, או שהוא לא התגנן בפניך. זה הלמה. השאלה הראשונה הייתה מה? השאלה השנייה היא הרבה יותר חשובה, היא למה? בגדל ראשון נאמר אחריו, להגיד נבוכדנצר, זה ילדותי. זה כפרני. מה, נבוכדנצר יכול להחליט משהו? מי הוא בכלל? כלום, טיפה סרוחה. יש אחד ויחיד שמחליט את הכל. תחשבו לרגע. אדם עם קצת אמונה, לא מאמין גדול. האם יכול להיות בדעתו שאלוקים נותן לכל אחד לעשות מה הוא רוצה? כן? בטח שלא. משל, למה הדבר דומה? יבואו שני שוטרים לבנה הביתה, יעצרו אותו. הוא יקלל אותם, ירביץ להם. למה שני רשעים באו לעצור אותו? זה אדם שוטה. אולי באמת צריכים להשפז אותו, לא לעצור אותו. אדם מבין ששני השוטרים יש מפקד ששלח אותם. ואם הוא קצת יותר מבין, הוא אומר כנראה ששופט חתם להם על איזה טופס שגלקו. הוא מבין שכמו שאומר קהלת, כי יש גבוה, מעל גבוה הוא גבוהים עליהם. וכן אדם עם קצת common sense. יכול לעלות בדעתו שנבוכדנצר מחליט מה לעשות בעולם? שטיטוס מחליט מה לעשות בעולם? שהיטלר מחליט מה לעשות בעולם? אם לא כפירה, אז מה זה? מה? אז אמרתי מקודם, אדם שהוא באמת מאמין, יודע אפילו נקיפה באצבע. אבל מי שלא כל כך מאמין, לא כל כך, אבל הוא חייב להסכים שדברים עצומים, משמעותיים, מלחמות, לא יכולות לעשות על ידי איזשהו איש שהחליט לעשות את זה. ולכן אומר הפסוק במשנה, לב מלך ביד השם. וביאר אגרה שאין לו בכלל בחירה חופשית. הכל זה השם. אפילו הבחירה החופשית המינימלית שיש לכל בן אדם נשללת מהמלך. הוא צריך הכל כלי. ולכן שואלים חז"ל על אלוקים, למה אתה עשית את זה? אנחנו יודעים שאתה הקרבת את בית המקדש. אנחנו לא מאשימים. בכל דבר, שלא תהיה טעות. גם לפני שנתיים, שנתיים וחצי, אולי מישהו מכם זוכר, שהייתה שערה ושערה גדולה, ופתאום נהיה איזה בן אדם אחד, שר החינוך, ופתאום בן אדם מחליט לגייס לכל בני ישיבות, ועשו חוק וכדומה. אף אחד מהרבנים לא ישים אותו. אף אחד לא בא ואמר לפיד הוא רשע ולפיד הוא נגד התורה. תבדקו, תחפשו. העיתונים עדיין נמצאים בספריות. כולם שאלו למה אלוקים עשה לנו. והתשובה של כל גדולי הדור הייתה, כנראה אנחנו לא לומדים מספיק טוב, צריכים להתחזק בלימוד. זה מה שכולם אמרו. בגלל חטאינו גלינו מארצנו. בגלל חטאינו היו פוגרומים, בגלל חטאינו לפיד עשה עלינו גזרות. זה מבט של אמונה. לחפש בעצמנו את הכל. מי שאין לה אמונה, תולה את הכל בנבוכדנצר, הוא יחריב את המקדש הראשון.
טיטוס את השני, היטלר את השואה, שרון את ההתנתקות, ואני יכול לספור לכם אלף דברים של כל יום וכל שעה וכל מקום. ואיך קוראים לו, פרדיננד וזיבלה עשו את גלות ספרד, זה לא נכון. שואל רבי יוסף יעבץ בספרו אור החיים, למה באמת מלך ספרד גירש אותנו? הלא היהודים היו החמצן של המדינה, אתם יודעים את זה? והוא עונה, אני הגבר אלך רחיל ואגלה סוד, כי התחילו להתבולל עם הגויות, עזבו את המצוות, הפסיקו להניח תפילין, נהיו מקובלים, ואמרו שמספיק לכוון את הכוונות של התפילין. להניח תפילין צריכים עם אנשים פשוטים, שלא כל כך בקיאים בקבלה. אבל מי שיודע טוב קבלה חבל הזמן. כך הוא כותב. אנחנו אשמים, לא פרדיננד ולא איזבלה. זה השאלה של חז"ל במסכת יומא. מקדש ראשון מאחריו, ג' דברים. אז לכן ג' אנשים, זה מה שאומר מיכה. לכן בגללכם, לא בגלל נבוכדנצר, בגללכם ציון שדה תחרש, ירושלים אם תהיה, הר הבית לבמות יער. שאלה שנייה שואלים שם ביומא דף ט', מקדש שני, שאנו בקיאים בהם, שעוסקים בתורה, מצוות, גמלות חסדים, אמר אחריו, מפני שנאת חינם, שהיה ביניהם ללמדך ששקולה שנאת חינם נגד ג' עבירות, נגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה דברי הגמרא ביומא דף ט'. מסביר כאן מהר"ל במקום אחר, נצח ישראל, פרק ד'. איך הקורלציה? איך ההתאמה? איך כל עונש שווה לכל חטא? הוא אומר, בית המקדש הראשון היה בדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. וכך כתוב במסכת יומא דף כף א'. חמישה דברים היו בין מקדש ראשון למקדש שני. אלו הם ארון, כפורת, כרובים, אש, שכינה, רוח הקודש ואורים ותומים. כל אלה לא היו בבית שני. כלומר, הדרגה הרוחנית, הקדושתית של בית ראשון, לא דומה כלל השני, לא דומה. לכן, גם העם היה בדרגה רוחנית הרבה יותר גבוהה. הנשמות היו ברמה רוחנית הרבה גבוהה. אומר מהר"ל, היה יצרה יותר גדול בהם לבטל את האדם בעצמו. היצר הרע הוא שווה ערך ליצר הטוב, הטומאה שווה ערך לקדושה. אז לכן, היצר הרע בזמן הבית הראשון היה להרוס את האדם בישראל. ומאחר והאדם בנוי משכל, מנפש ומגוף, היצר הרע הסתער עליהם בשלושת החזיתות. עבודה זרה הרס להם את השכל. כי אם אתה מאמין בשטויות כאלה, אומר לעץ, כך אומר הנביא, אומר לעץ, אבי אתה, ולאבן נתי לדיטני, איפה השכל שלך? אבל זה כוחו של יצרת. וכך גם, גילוי עריות הורס את הנפש של האדם. מבהם את האדם גילוי עריות, כל התאווה. ורציחה הורס את הגוף של האדם. חורגים! רוצים! כלומר, היצר הרע פעל בשלושת החזיתות. כי יש זהות, זה אומר שלמה המלך בקהלת, גם זה לעומת זה עשה אותה באלוקים. כלומר, כל מה שנמצא בצד הטוב, נמצא בעוצמה שוות ערך בצד השלילי, בצד הרע. זה לעומת זה. ולכן ליצר הרע היה כוח להוריד אותם עד שאול תחתית. עד שאול תחתית. לכן אלו החטאים היו במקדש ראשון לבטל האדם עצמו. זאת אומרת, לקחו את האדם והרסו את כל המציאות שלו. האמת, גם אצל רבינו החידה,
אנחנו מוצאים דברים דומים. וככה הוא כותב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כמו שאמרו חז"ל מסכת סוגה, למדתם את זה עכשיו. כי כפי תוקף גדולת נשמתו בקדושה, כן הוא תוקף היצר הרע כנגדו בסתרא אחרא. ועל ידי התורה והמצוות, אם זכה, מחזיר היצר הרע אל הקדושה. כמו שעשו האבות, והתנאים, והמוראים הקדושים בכל דור. זאת אומרת, באותו מאבק, באותה מלחמה בין טוב לרע, אם הטוב מתגבר, הוא הופך את הרע לטוב. וכתב הרב הקדוש מהרה אברהם גלנטי, זיכרונו לברכה, בספר כל בוכים, שהאחנה אשר במערות צדיקים, רב המציע פה, שם מסופר שעל הקבר, לדוגמה, של רשב"י, ובנו רבי אלעזר, היה נחש, אחנה, שמנע מאנשים להיכנס. מה זה? מה זה? הוא היצר הרע שלהם שנמתק ונעשה שומר להם. הלא הנחש זה הכוחות של הסתרא אחרא, שהוא מאיים על האדם. אבל אותם צדיקים גדולים הפכו את הרע לטוב והנחש שמר עליהם, לא הזיק להם. ככה הוא כותב בשם רבי אברהם גלנטי מגדולי המקובלים. אז זאת אומרת, יש ויש. הבית ראשון לא זכו, הרע הוריד אותם עד השוף, עד השוף. הרס מוחלט. אבל נמשיך. מסביר מהר"ל, בזמן בית שני קדושת המקדש הייתה נמוכה. בלי לוחות הברית, בלי כל החמישה דברים שדיברנו. אז גם דרגת נשמות ישראל הייתה נמוכה. לא היה יצר הרע כל כך כוחו גדול לבטל את האדם עצמו, רק לבטל מהם מה שהם עם ישראל. כן, שתי דרגות. זהות האדם כאיש ישראל, זהות נמוכה יותר של עם ישראל. והוא מסביר שם, הדרגה של עם ישראל זה שיש ביניהם אהבה ואחווה. הלא זה אמר רבי עקיבא בתלמוד ירושלמי, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הלא זה אנחנו קוראים בספר שמואל, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. שיש ביניהם אחדות, שיש ביניהם אהבה, אז הם ישראל. אם לא, במה הם ישראל? לכן אמרו חז"ל מסכת יבמות, שלושה סימנים יש באומה זו, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, הדרגות של האבות הקדושים. ואמרו שם בגמרא, מי שאין לו סימנים האלה, כנראה הוא לא מזרע ישראל. אז אם, כך מסביר מהר"ל, בזמן בית שני שנאת חינם, אז מה, גם הרסתם את עם ישראל, אתם לא עם ישראל בכלל. אתם לא עם ישראל. ואני מקריא לכם כאן, ומי שיש לו זמן שיקרא את הספר של יוסף בן גוריון, יוסף בן מתתיהו, יוסיפון, על מה היה בזמן הבית השני, הזמן שלי כבר נגמר, קשה לי להאריך. אתם תראו כאן דברים אכזריים ונוראים שקשה לדמיין אפילו. תאמינו לי. אני אקריא לכם רק משפט שאמר הכהן הגדול, שאלו אותו על החומה, הכהן הגדול. היו קבוצות, כיתות, אלה לחמו באלה ואלה שחטו את אלה, כל יום מצאו ערימות של גוויות, תבינו. של אנשים שהלכו ושרפו את האוכל של העיר, את השמן, מה שלא עשו לנו הגרועים שבאויבים, עשו לנו היהודים. אומר אותו כהן גדול שעומד למעלה על החומה ועושה נאום אחרון, לפני שהורגים אותו, לפני כולם, וקודם שחטו, הוא ביקש שישחטו אותו לפני הילדים שלו, שלא יראה את הילדים שלו שוחטים אותו. גם את זה לא הסכימו, לא, אתה תראה איך נשחוט קודם את הילדים שלך. ועל החומה, לפני כל העיר, הצגת ראווה. והוא אומר לאותו, רוצח, ראש כנופיה, לא סתם בן אדם, אתה ברוצחך זקנים עם בחורים, תנגן בנגינות, ותזמר בזמירות, בנבל וכינור,
וברוצחך אבות עם בנים ובנים עם אבות, תריע בכל שופר ותרוע ביטול וצחוק. מה זה מזכיר לכם לא את הנאצים? ככה הם עשו. הם הרגו אנשים עם כינור, עם עוגב וחצוצרות, אבל זה יהודים. הנה לכם עדות מאותה תקופה. אז מה יש להם לעשות בארץ ישראל? אז מה יש להם לעשות בית המקדש? מה? אתם גם יהודים? איזה יהודים אתם? אין לכם שום דבר מנשמת ישראל, מזרע הקדושים, מהאבות? זה משהו מר שנאת חינם. הזהות הזאת נקרא לחלוטין, ולכן באה חורבן. ויצרה הסתער עכשיו על העניין הזה. לא על העניין של דרגות גבוהות, עבודה זרה, לרוס את הבן אדם, לא היה בן אדם בכלל. דרגות נמוכות. אבל עדיין נשארה הזהות היהודית, האהבה, אחווה, אבל אם זה לא היה, אלא זה הפך להיות אכזריות, שבאכזריות תאמינו לי, אם אתם תקחו את זה, אתם לא תאמינו שזה היה, מה נקל לכם. זה היה. לכן בא החורבן השני, שאנחנו עדיין נמצאים בו, וכתוב בכל הספרים רבותיי, אנחנו עדיין נמצאים בו כי השנאה נמצאת, ואני לא צריך להביא לכם הוכחות והסברים, כולכם יודעים. מה היה פעם? אני צריך להביא לכם מקורות. מה קורה היום? אתם יודעים לבד. כולם. ולכן, כשאנחנו עכשיו נמצאים באותם ימים, צריכים אדרבה לתקן ולחזק בתוך תוכנו את האהבה, את האחווה, את העזרה הדדית, את ההערכה הדדית של אחד לשני, ורק בכוח זה נזכה במהרה בימינו לגאולה שלמה. אמן.

0: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: חשיבה יהודית עם הרב יאיר נחום.
11: היום אנחנו נדבר בפינה שלנו אשר משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו השם. ביום רעה ימלטהו השם את מי שהוא יהיה משכיל אל דל בשעות היפות שלו. הגמרא מספרת על רבי עקיבא במסכת שבת כי הוא ידע שהבת שלו ביום חופתה היא תיפטר. היא תחזור, היא תחזיר את נשמתה לבוראה. למחרת היום רבי עקיבא רואה שביתו חיה, הוא שואל אותה בזכות מה? בזכות מה את חיה? היא אומרת, אבא, תדע לך שאני הייתי צריכה להיפטר מן העולם. תבוא איתי לחדר. והיא מראה לו נחש שראשו תקוע בסיכתה. הוא שואל את הרבי עקיבא, מה זה? היא מספרת לו, לפני שהיא הלכה לישון, היא תקעה את הראש של הסיכה בקיר, היא לא ידעה שיש שם נחש. בבוקר היא באה למשוך את הסיכה, והיא רואה נחש נמשך. שואל את הרבי עקיבא, בזכות מה את זכית לזה? מה עשית ביתי? היא אמרה לו, אבא, בלילה היה חתונה, היה אורחים, היה תזמורת, היה כל כך מדהים ויפה. העין שלי ראתה אני ששוכחים אותו, ניגשתי אליו והיגשתי אליו את הצלחת שלי. רבי עקיבא התרגש ואמר, הוא צדקה תציל ממוות. ולא רק ממוות, אלא ממיטה משונה. זאת אומרת, הכוח של צדקה זה להציל ממיטה משונה וגם להציל ממוות עצמו, מוות הכי פשוט. הרב ליבוביץ' היה יום אחד שביקש מבני ביתו להכין סעודה למספר אנשים מצומצם. דבר הסעודה התפרסם והגיע לשם יהודי. בעל הבית אומר לו, אותו יהודי, אני מצטער, אתה לא יכול להיכנס, זה רק לפורום המצומצם. היהודי ביקש להיכנס בכל זאת. הוא אומר, זה לא שייך, תראה גם כמה אנשים, אין מקום לאנשים שהגיעו שהם מוזמנים. אמר לו, אני מאוד מבקש להשתתף בסעודה. הרב ליבוביץ' ראה שיהודי שם בפינה, הוא הרגיש, ואז הוא פנה לידיד נפש שלי ואמר לו, אני מבקש ממך, קח אותי אל פתח הבית. הוא מגיע לפתח הבית, ואז הרב ליבוביץ' לוחץ את ידו של היהודי הזה ואומר לו, בוודאי, מה השאלה? והוא פונה לבעל הבית, מה הבית שלך? אני כאן עשיתי את הסעודה, בוא, אתה אורח שלי. והיהודי הזה נכנס והתיישב ליד הרב ליבוביץ', מה שהתברר שהיהודי הזה הוא בעל איסורים, שהוא חזר מאותה מחלקה קשה בבית החולים. כאשר היהודי הזה יצא, הרב ליבוביץ' קרא, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. מי שנותן אוכל לאורח בכבוד ללא בושה, אז ביום רעה ימלטהו השם. למה? בזכות שנתן צדקה, הוא נתן אוכל לשני בכבוד. נכון שביקשתי שלא לפרסם את דבר הסעודה, אבל מי שנודע הדבר, חס ושלום, שלא יהיה מצב שישוב דח נחלם. כי חס ושלום, אם לא היינו מביאים ליהודי הזה את הסעודה הזאת, אנחנו יודעים איזה כתרוג היה יכול להיות. כלומר, אנחנו אסור לנו לשכוח בכל אירוע, בכל שמחה שיש לנו. אשר משכיל אל דל, יתקיים בנו גם הסיפה של הפסוק, ביום רעה ימלטהו השם. ואי אפשר שלא לסיים בדברי הזוהר הקדוש, יותר מניסיון העקדה, מיטתה של שרה, כי ביום הברית השטן הוא התחזה לעני שלא הרגישו בו. זו הייתה סיבת מיטת יצחק, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. לכן נזכור תמיד, יש סעודה, יש שמחה, לדאוג שיתלו חבל בשמחה שלנו, גם העניים, גם האומללים והמסכנים, ובזה נקיים שאם נשכיל אל דל, אז ביום רעה ימלט אותנו מאותה רעה השם.
12: הזנתם לרב יאיר נחום. תשעת הימים בקול חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום.
13: קול חיים מיוזיק,
12: תשעת הימים בקול חיים מיוזיק. ועכשיו הרב אברהם ברזילאי.

0: שלום וברכה, מאזינים יקרים. אנחנו נפגשים כאן בתחנת האחות קול חי מיוזיק. הפעם אנחנו בפרויקט מיוחד לתשעת הימים. התוכניות של תשעת הימים, בעזרת השם, תהיה לנו כאן עד לתשעה באב תוכנית יומית. ובה אנחנו נעסוק, כמובן ואיך לא, בנושאי החינוך. נושא החינוך הוא נושא שבעצם תמיד נצרך לכל אחד, מפני שתורת החינוך היא לא רק מה אנחנו נותנים לילדים שלנו בבית, אלא גם מה בעצם, איך לומדים את תורת הנפש. הרי מה זה חינוך? חינוך זה השפעה, אני רוצה להשפיע על הבן שלי. איך משפיעים אדם לאדם? זאת אומרת, התועלת שיוצאת מן התוכניות הללו היא לא רק בנושא חינוך הילדים, אלא גם בעצם התקשורת הבין אישית שלנו בין אחד לשני. אבל לפני שנצא לדרך ונחנוך את התוכנית הראשונה בסדרה, נודה לכל החברים והידידים והמסייעים בהבאת התוכנית הזו עליכם, בראש ובראשונה, מנכ"ל הרדיו, ותודה מיוחדת ליזם והמפיק של התוכנית הזו, ישי נוימן, שהוא מנהל את התוכן בקולך מיוזיק, וגם עורך בכיר כאן בתחנה הנפלאה הזו. ואנחנו רוצים לצאת לדרך. אז לפני שאנחנו נתחיל, נספר לכם מה יהיה הקונספט, המתווה של התוכנית הזו. אנחנו בתוכניות הללו נשמיע תסקיטים, מי שמכיר את זה מרדיו קול חי, התסקיט הוא בעצם סיפור משודר. בכל פעם יעלה כאן סיפור אחר, עם שחקנים שיגלמו אותו, ובסיפור הזה אנחנו נתאר סיטואציה חינוכית מסוימת, ואחר כך נדבר גם על כיצד מתמודדים איתה, איך פועלים איתה. אז בכל תוכנית, אם ירצה השם, יושמעו לנו כאן שני תסקיטים, ובשני נושאים שונים, ועליהם נדבר, נשתדל שהצד השווה שבתוכניות הללו, יהיה קשור לדברים שאנחנו בעצם אמורים ורוצים, וכל כך כל כך מבקשים לתקן בימים הללו. אם בית המקדש נחרב על שנאת חינם, אנחנו רוצים להרבות אהבת חינם, ויש הרבה הרבה מקום לזה כשאנחנו מדברים על חינוך. אז אנחנו נרצה, אם ירצה השם, לשמוע את התסקיט הראשון בסדרה. התסקיט הזה עוסק יותר במערכת החינוכית, באיך זה שלפעמים אנחנו בקוצר רוח ובתחושה של אין לנו כל כך זמן ואין לנו כל כך יכולת תמיד להבין את הילד, והרבה פעמים אנחנו עלולים לייצר נזקים מבלי שאנחנו שמים לב לדבר בכלל. אז אנחנו נשמע תסקיט, תסקיט די ארוך, תסקיט של 12 דקות, מאוד מעניין, מאוד מרגש. אם אתם עסוקים באמצע משהו, הייתי ממליץ לכם להגביר מעט את הווליום, לשבת נינוחים ולהאזין. אז שתהיה לכולנו האזנה הרבה, נצא לשמיעת התסקיט, בבקשה.
1: היה זה חורף ניו יורקי של אמצע טבת. לאחר שסיימתי הרצאה, פניתי בשעת לילה מאוחרת לבית מארחיי במרכז ברוקלין, ורק דבר אחד רציתי, לישון. ממש בכניסה לבית, תחת מנורה חלושה שהפיצה אור נוגה, שם הוא חיכה לי. בחור לא צעיר, כבן 60, זקן קטנטן מאתר את פניו המיוסרות, איש גבוה שגבו שפוף כאילו מתנצל על החלל שהוא תופס בעולם. הוא עמד שם בענווה בצד הדלת, מצחו חרוש קמטים, תהומות של צער ניבטים מפניו, עמד שם כמו ילד נזוף ודמעות בעיניו. בהיסוס מה פנה אליי?
2: סלח לי רק שנייה אחת, אני יכול לדבר איתך רגע?
1: עיניי הסוררות אימו להיעצם בכל רגע, אבל עניתי, בוודאי ידידי, איך אני יכול לעזור לך?
2: לעזור לי כבר אי אפשר, אבל אולי הסיפור שלי יוכל לעזור לאחרים, היות ואני יודע שאתה מרצה בהרבה מקומות והדברים שלך מתפרסמים, חשוב לי שתשמע אותו, אולי הוא יגיע לאוזניים הנכונות.
1: התיישבנו שנינו על חומת האבן הקפואה בכניסה לבית, עטופים במילים אמריקאים מרופדים, מחוסים בכפפות פוך הוא נעץ את עיניו בנקודה בלתי נראית, אי שם באמצע מצע השלג שעטף את הרחוב כולו, והחל לספר.
2: קוראים לי יהושע. אני נולדתי וגדלתי בארץ. אני אולי לא נראה ככה היום, אבל נולדתי למשפחה חרדית חסידית. אני זוכר את עצמי כילד הולך יד ביד עם אבא שלי לטישים של הרבה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. הרבה היקר שלנו, כמה קשור הייתי אליו, אין לך מושג. הוא אהב אותי אהבת אמת. אני לא יודע מה הייתה הזכות שלי דווקא שהוא קרב אותי, אבל אני יודע שהוא אהב אותי. אבל הבעיה האמיתית הייתה שרק הוא אהב אותי, וכל השאר לא ממש. הייתי ילד קטן, ומאז שאני זוכר את עצמי,

0: לעצמי שאפילו הייתי ילד פעיל בחברה, עם ברק בעיניים, המון המון שמחה, כמו כל ילד שרוצה לכבוש את העולם. מסיבה שאני לא מבין עד היום, זה לא מצא חן בעיני המבוגרים. אבל אז, ליקויי הלמידה החלו להפריע לי יותר. זה ליווה אותי כל הזמן, כל הזמן הפריע לי והעיב לי על כל השמחת החיים שלי. והחלק הכי קשה היה בכיתה. כשהיינו צריכים למשל להעתיק שאלות מהלוח, לא הבנתי למה, אבל האותיות היו מרקדות לי מול העיניים. הרגשתי כאבי ראש נוראיים בשעת הכתיבה. מצאתי את עצמי מעתיק את המילים בסדר הלא נכון. אני לא יכול לתאר איזה מאמץ אדיר נדרש ממני כדי להעתיק מהלוח. סחרחורת, צריבה בעיניים, כאבי צוואר, כל אלו היו חלק בלתי נפרד מהילדות שלי. אני זוכר את הכל, הכל הכל, כאילו זה היה אתמול. את הדממה בכיתה, איך שכולם כולם כותבים ורק אני בשקט בשקט מסתובב ימינה, מסתובב שמאלה, מסתכל על כולם, מנסה להבין איך הם עושים את זה, איך הם מתמודדים עם הצריבה בעיניים. אז האמת, לא הבנתי שאני היחיד שסובל. חשבתי שכולם מרגישים כמוני, ורק אני, נבח, האפס, האפס שלא מצליח להבין כלום. אני מדבר איתך על 50 שנה אחורה, 50 שנה אחורה, שתבין, אז לא ידעו מה זה דיסלקציה, לא הבחנו ובטח שלא טיפלו. ההורים והמורים שלי גם כן חשבו שאני פשוט לא מתאמץ מספיק. הרבה שסיים את ההכתבה והתיישב על מקומו, פנה אליי פתאום ואמר,
1: יושע, גש אליי בבקשה רק רגע עם המחברת, אני רוצה לראות מה הספקת.
0: התקרבתי לאט לאט אל הרבי, הגשתי לו את המחברת ביד רועדת, אני לא אשכח את זה, ונמלטתי במהירות חזרה אל מקומי. הרבי התבונן במחברת דקה ארוכה, ואז הפנים שלו הפכו כעוסות, והוא התחיל לצעוק,
1: אתה לא מתבייש לעשות ליצנות מהלימודים, אה? אתה עושה צחוק ממה שאני כותב בלוח, אה? מחליף את סדר המילים, אין לך טיפונת בושה.
0: אני רוצה לומר לך, ישבתי על מקומי, מאובן. הרגשתי שהפנים שלי עולות בלהבות. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל הרגשתי גלי חום אדירים כאלו. אף פעם לא ידעתי שגוף כל כך קטן יכול לייצר כמות אדירה כל כך של חום צורב. גם היום אני עדיין יכול להרגיש את החום הזה, כמו נחיל של הקצוצים מוזרים ששוטפים את עמוד השדרה שלי. אבל הרבה שפירש את חוסר התשובה שלי כחוצפה, קם ממקומו וצעק,
1: צא החוצה, חצוף! מה אתה מסתכל עליי בכלל בכזאת עזות מצח? צא החוצה, אמרתי לך!
0: הצעקות שלו ניסרו לי בראש. פתאום הרגשתי את כאבי הראש כמו אלה שהרגשתי בשעת הכתיבה במחברת, ונשארתי מאובן על הכיסא. לא יכולתי להגיב. כש20 זוגות עיניים נוספות של חבריי מהכיתה נעוצות לי.
1: חצוף מחוצף! צריך לזרוק אותו מהתלמוד תורה הזה, הרי הילד הזה הוא בושה לכולנו.
0: עמדתי שם במסדרון, אפילו לא בכיתי. הרגשתי שאני רוצה עכשיו רק דבר אחד, למות. אתה שומע מה אני אומר לך? מי היה מאמין? ילד בן 9 רוצה למות. רק אחרי חצי שעה של בעיה במסדרון הריק, הבנתי שעיקר ההתמודדות עוד לפניי. מה אני אספר להורים שלי? מה אני אגיד לאבא? מה אני אגיד לאמא? הרי הרבה בטוח יעדכן אותם. צעדתי הביתה בסוף היום בלב כבד, כבד מנשוא, יותר כבד מהילקוט העמוס שהיה על כתפיי, השמוטות והכל כך רכות. הגיעה שעת הערב, אבא ואמא קוראים לי למטבח. אבי היה אדם רגוע מאוד, הוא מעולם לא הכה אותי, הוא היה אדם אינטליגנט, הרי הוא לא השתמש בידיים, הוא ידע להכות טוב יותר עם הלשון.
2: חדר שהרבא שלך התקשר אלינו היום.
0: נדרכתי כולי, אבא שישב מולי התקרב אליי, הוא היה במרחק נגיעה ממני, יכולתי לשמוע את הלב שלי פועם בחוזקה.
2: עד מתי תמשיך ככה יהושע, תגיד לי, אפס שכמוך? עד מתי? אתה

0: מוביל את אמא שלך ואותי לקבר? עד מתי נסבול מהתימות שלך? אתה פשוט לא מוכן להשקיע, אתה פשוט לא רוצה להשקיע.
1: עמדתי בראש מורכן מול ההורים שלי. מה אני אגיד להם? למי אני אצעק? ממי אני אבקש מנוחה? ואבא המשיך.
0: תתבייש לך, יהושע. כמה אני משקיע בך, ואתה, אתה עושה אותי חולה. כבר מהגן ראינו שאתה בעייתי. כולם יושבים בריכוז, ורק אתה משתולל. רק אתה כל הזמן לא רגוע, רק לך לא טוב, מה שלכולם טוב, יוצא דופן שכמותך. אל תתקרב אליי יותר עד שלא תביא לי פתק הצטיינות מהרבה. פשוט אל תתקרב אליי, זה ברור לך? עכשיו כנס למיטה שלא יראה אותך מולי. כנס!
1: הזרקתי על המיטה, ואז זה היה הרגע שבו החלו הדמעות לפרוץ. פרץ של דמעות שלא הייתה לי עליו כל שליטה. מה הם רוצים ממני? מה עשיתי? מי בכלל התחצף? לא הבנתי אפילו שבלבלתי את סדר המילים מהלוח. המחשבות מילאו לי את הראש. לאן אני אברח? עד שנמלטתי מידיו של הרבה, אני נופל עכשיו למלכודות הלשון הארסיות של אבא. לא הייתה לי מנוחה. אפילו את השם הטוב והרחמן הם לקחו ממני. כי השם תמיד היה בצד שלהם. אבא תמיד ציטט פסוקים ומדרשי חזל נוראיים על מי שלא מכבד את ההורים ומתחצף לרבנים ומתנהג בחוסר דרך ארץ. הרגשתי שגם אלוקים שונא אותי. הייתי בודד. כך גדלתי. אט אט הפכתי להיות ילד מוזר בתלמוד תורה. מוזר ברחוב, מוזר בשכונה, מוזר בכל מקום. מופנם, שקט, חי בבועה. אנשים תמיד ריחלו עליי בשקט, וכשהייתי מתקרב מיד היו משתתקים ומחייכים חיוך מגוחך וערמומי. מה הם חושבים שאני לא שם לב? אהבתי את אלו שהתעלמו ממני כליל, אלו שהייתי אוויר בשבילם. לפחות לידם לא הייתי במבוכה, הם פשוט לא ראו אותי. אני הייתי ואקום בשבילם. אתה רואה אותי היום, גרוש, עם שתי בנות נשואות. אין כל עולמי, אין לי הרבה כסף. אני מתקן מכונות כביסה, לא מרוויח הרבה, אבל חוסך כל השנה בשביל לקנות להן מתנות לחגים. רק אני, שהרגשתי מגדול הקור שיכול לנשוב מהורה לבנו וממורה לתלמידו, רק אני שחוויתי ילדות קפואה כמו השלג הזה, רק אני יודע איך לשמור על גחלת האהבה והקירוב לילדים שלי, שלא תכבה לעולם, שלא תצטנן לרגע, שלא תכבה לעולם. עכשיו תגיד לי, אם הייתי עובר לידך ברחוב, או מגיע אליך הביתה לתיקון מכונה, הרי לא היית מאמין איזה סיפור חיים עבר עליי. תאר לך כמה אנשים כמוני ממלאים את העולם. אנשים שסיפור חייהם אולי לא יוודע לעולם. אז זהו, סיפרתי לך. לך עם הסיפור הזה, תפיץ אותו. לך תצעק ברחובות ובבתי הספר. תאהבו את הילדים שלכם. כי לפני הלימודים וההצלחות והציונים, הילדים שלכם הם קודם כל בני אדם.

0: אז הנה, אני מקיים את הבקשה של יהושע, והולך עם הסיפור הזה בכל מקום. והרבה פעמים כשאני מדריך צוותות חינוך, או כשאני מדבר למורות בסמינרים, אנחנו צריכים לשים לב, הרי אלו שעוללו לו את מה שהם עוללו, אלו לא אנשים עם כוונות רעות, אלו לא אנשים שקמו בבוקר ואמרו, הילד הזה יהושע מעצבן אותי, אני רוצה לטפל בו, אני רוצה, מה שנקרא היום בעברית הפשוטה, להיכנס בו, אני לא מוכן לקבל את זה. לא, זה ממש ממש לא היה כך. מדובר באנשים שפשוט הייתה להם, נקרא לזה קוצר רוח. לא תמיד יש לנו כוח להתעסק עם הדברים הללו, לא תמיד יש לנו כוח להבין, רגע, מה עומד מאחורי ההתנהגות? אני רוצה לספר לכם, הייתי פעם, הייתי הרבה מאוד שנים, אבל הייתי מחנך כיתה, והיה לי תלמיד, כיתה, אם אני זוכר טוב, זה היה בכיתה ו', שכל הזמן היה מאחר בבקרים, מאחר כרוני. ובדרך כלל, מה מלמדים מגיבים כשילד מאחר? אומרים לו, תשמע, מחר אתה צריך לבוא בזמן, אם אתה לא בא בזמן, אתה לא יכול להיכנס לכיתה, תישאר בחוץ, אני לא מוכן לקבל אותך. אני אומר את זה למחנכים, ואני גם באותם מוסדות, מוסדות חינוך שאנחנו מלווים, אנחנו גם מדברים על הנקודה הזו הרבה פעמים מול צוות המלמדים. רוב האיחורים של תלמידים הם איחורים שלא הילד אשם בהם. זאת אומרת, הורים שמאפשרים לילד לישון בשעה מאוד מאוחרת, כי הבית הוא בית על גלגלים, ולפעמים יש שם גם בחורים גדולים ובנות גדולות ודיבורים עד לעומק הלילה. ואף אחד לא אוכף שהילד הזה בכיתה ה' יעלה למיטה לישון, או גם אם אוכפים את זה, לא תמיד הוא יכול להירדם. יש כל כך הרבה פיתויים מסביבו, וזה מדבר, וזו נכנסת ומדליקה את האור, ולוקחת משהו, והוא מדליק מוזיקה. הילד הזה לפעמים הולך לישון ב-11-12 בלילה, עד שהוא נרדם. בבוקר הוא קם בעייפות ומאחר. וגם ההורים לא תמיד שמים לב לסיבה הזו. למה אתה לא קם בזמן? מה הבעיה שלך? ואם למסכן הזה יש עוד שני אחים קטנים ממנו, שכן מצליחים לקום בזמן, אז אוי ואבוי, בכלל הוא מסכן, כי אז הוא גם נהיה חריג. הנה כולם קמים. הנה כולם קמים. למה אתה לא קם? למה אתה לא קם? אז היה לי תלמיד שהיה מאחר כרוני. שאלתי אותו יום אחד, תגיד, אני לא רוצה להניש אותך, ואני לא חושב להניש אותך, אבל למה אתה קם מאוחר? ניסה להתחמק בתאונות כאלו ואחרות, עד שבסוף הוצאתי ממנו את האמת. מסתבר שלילד הזה, יש מספר לא מבוטל של אחים קטנים. והתפקיד שההורים הטילו עליו בבוקר, זה להכין סנדוויצ'ים לכל שיירת הילדים, ולקחת את שני הקטנים לגנים. והמסכן הזה קם בבוקר, מכין, מתארגן, רץ, לוקח את הילדים לגן, וזה עושה לו בעיה, והוא מתיישב לו על המדרכה, ולא מוכן להמשיך. וכל בוקר הוא מאחר. לא בגלל שהוא קם מאוחר. אם לא הייתי מצליח לדובב את הילד הזה, לא היינו יודעים על כך לעולם. יש הרבה סיטואציות שבהם כשאתה בודק פנימה, תלמיד למשל שלא היה מכין שיעורי בית. תקופה ארוכה. אז לא הענשתי, לא אמרתי תביא לי חתימת תורים, ניסיתי לבדוק מה הסיבה האמיתית שהילד הזה לא מכין. הילד היה קטן מדי, הוא לא ידע להגדיר, ביקשתי לשוחח עם ההורים שלו. בסופו של דבר מה שהתברר, שלילד הזה אין מנוח לכף רגלו. מה הכוונה? הבית בית עם הרבה בלגן, בלי עין הרע, הרבה ילדים, הרבה רעש מסביב. לילד אין מקום שיכול לשבת להכין את השיעורים, פעם הוא מכין אותם על השולחן בסלון, פעם הוא מכין אותם בשולחן במטבח, זה דוחף אותו, זה מזיז אותו, אין לו באמת חדר משלו, או אין לו לפחות איזשהו חדר שיכול להיות שלו לשעה אחת בשביל שיעורי הבית, אין לו איזה חדר ממוזג, עם שקט, דממה, שולחן, מנורה, שיכול לשבת להתרכז, אין לו את זה. הוא עושה שיעורי בית חצי תוך כדי ארוחת ערב, חצי כשהאח הקטן הזה מושך אותו מפה, והגדול מביא איזה משחק. איך אתה מצפה מילד כזה שישב להכין שיעור הבית ועוד באופן קבוע? זה באמת באמת לא שייך. אני אומר לכם, בפרט ציבור אם יש מורים, אולי יש להם יום חופשי והם מאזינים לי עכשיו, תדעו לכם שהרבה הרבה מן הבעיות היינו פותרים אותם, אם רק היינו מסתכלים על הילד כעל ילד ולא כעל תלמיד. לא כעל מספר. אני לא מעניין אותי, אני לא פסיכולוג, אני רבי, אני צריך, אני מורה. אני רוצה שתלמידות תגיע תגענה בזמן. שתכן השיעור הבית. אין לי כוח לרדת לבדוק את כל הדברים הלאה. אין לך כוח, חפשי לך עבודה אחרת. אנחנו לא עובדים בהוראה. הוראה זה החלק הקטן, אנחנו עובדים בחינוך. ואתם יודעים מה, גם אם לא היינו עובדים, לא הוראה ולא חינוך. יושב פה ילד מולך? יושבת ילדה מולך? ידעת שיש לה נפש? ידעת שיש לה נשמה? יש הרבה מורות צעירות שמלמדות בנות בכיתה ה' ו' ז'. להן בעצמם בחיים האישיים אין עדיין ילדות או בנות או בנים בגיל הזה. הן רואות את העבודה, זה מצוי בעיקר, בעיקר אצל המורות. גם זה יכול להיות אצל רבס, אבל בעיקר אצל הציבור המורות יותר לוקחים את העבודה כמסגרת, שטנץ. מה זאת אומרת? תלמידה צריכה לדעת שכך וכך וכך, וצריך להיות כך וכך. זה מאוד מאוד כאילו מרובה, מאוד מאוד כללים בורים ונוקשים, וזה מה שצריך להיות. מי אמר? כי מערכת בית הספר החליטה, נכון. אבל האם כל התלמידות שוות? את יודעת שיש לך ילדה אחת בכיתה, שכשהיא באה הביתה, הבית שלה הוא בית נעים, מכבד, עם דרך ארץ, אמא שלה חולת ניקיון, יש שם מוזיקה קלאסית ברקע, אבא ברוך השם, הפרנסה מאוד טובה, הוא פנוי, יכול לשבת עם הילדים לשיעורי בית, יש שם נעימות, יש שם חינוך מאוד מאוד גבוה, ילדים הולכים לישון בזמן, הבגדים מגועצים. ולעומת זאת, יש לך בת באותה כיתה, שיושבת באותו ספסל לימודים לידה. וכשהיא באה הביתה, את יודעת מה קורה שם? אמא ממורמרת, אבא עצבני, צעקות בבית, מטילים עליה תפקידים, היא צריכה לטפל באחים הקטנים שלה. הבית מבולגן, אין סדר יום, מתי הולכים לישון, מתי קמים, הכל בלגן. רק בשביל לעשות קוקו בבוקר, היא צריכה להתרוצץ בכל הבית למצוא גומיה. את באמת יכולה לדרוש מהבת הזו בדיוק אותו הדבר, כמו מהבת שיושבת לידה? היעלה על הדעת שנבנה מערכת אחת, סיסטמה אחת שכולם צריכים להתאים לשם? זה נשמע לכם הגיוני בכלל? מה אכפת לנו אבל? הבית ספר צריך לתפקד, צריכים לרוץ קדימה. צריכים להבין, בית ספר סתם מצד צורת הבניין שלו, קשה לו מאוד מאוד מאוד להיות מחנך אמיתי. כי בית ספר נבנה על הישגים, בית ספר נבנה על ציונים, על תפקוד, על שטנץ. קשה מאוד מאוד מאוד לראות בתלמידה משהו ייחודי, נפש יחידה בעולם, שצריך לרדת אליה ולדבר איתה ולהיות חלק ממנה. קשה מאוד. אבל זה שזה קשה לא פותר אותנו. לנו אסור לחטוא. אסור לחטוא בילדים הללו. אם היה רק, לפעמים אני חושב, כבר המציאו ריטלין, המציאו כדורים נגד חרדות, המציאו הרבה כדורים פסיכיאטריים. אם היו מצליחים להמציא למורים ולמורות כדור מיוחד, שכשלוקחים אותו בבוקר, רואים שיש לי בכיתה 25 ילדים, נשמות, לא תלמידים, הלוואי והיה כדור כזה. כי הכיתה גם מרגישה אותך, כמלמד, כמורה, הכיתה מרגישה אותך. האם כשאת מהירה לתלמידה על אי הכנת שיעורי בית לדוגמה, איך את עושה את זה? יש מבט בעיניים שמשדר האם אני, התלמידה, זרה לך? האם אני משהו מחוץ לך? או אנחנו בעצם באותו צעד, על אותו צעד של המתרס, רק את רוצה לקדם אותי, את באמת רוצה את הטובה שלי. ותלמידים מרגישים את זה והם מחזירים אהבה. אי אפשר לתאר כמה תלמידים יכולים להחזיר אהבה לרבה או למורה שבאמת מסתכלים עליהם כמו, לא כמו, מסתכלים על הנשמה שלהם ולא על התפאורה החיצונית שנקראת תלמיד. אני אתן דוגמה. ילד לא הכין שיעורי בית. יש אפשרות להסתכל עליו במבט זו ולהגיד לו, דוד, לא, עוד פעם לא הכנת שיעורי בית, מה יהיה הסוף? מה יהיה? ואתה מסתכל עליהם במבט מזוגג. הילד מרגיש שיש כאן שני עברים של המתרס. בעבר אחד נמצא הילד, ובעבר השני רחוק מאוד וכמעט כמו אויב, נמצא המורה. ואם באותו יום הוא גם עצבני, אז בכלל. אני לא אומר שצריך לוותר על שיעורי בית. אני לא אומר שצריך להתחיל לאפשר איחורים, ואני לא אומר שנהפוך את מערכת החינוך לקרקס. אפשר לעמוד על כל הכללים, אבל איפה הנשמה שלך כמורה, כרבה? האם אתה באמת בצד של הילד? הילד ירגיש את זה. אפשר לבוא לאותו דוד ולהסתכל עליו, במבט חצי זועף חצי מחייך, וללטף לו את הלחי ולהגיד, דוד, נו, מה אנחנו עושים? מה יהיה? עד מתי אתה חושב שאתה תהיה פטור משיעורי בית? בוא תגיד, איך אנחנו מתגברים? תקשיב, אני מאמין בך, מאמין בכוחות שלך. אתה ראוי להיות מהטובים בכיתה, אני לא מוכן לוותר לך. אתה מוצלח בעיניי, אני לא הולך לוותר לך בגלל השטות הזו, שאתה לא מכין שיעורי בית. דוד, מחר שיעורי בית אצלי על השולחן, בסדר חמוד? לא לשכוח. זה חשוב לי שאתה תצליח. שמתם לב לשני הסגנונות? בשני הסגנונות לא ויתרתי לילד. אבל יש משהו בצליל הקול, במבע העיניים, בדרך שאתה מדבר. כשאיוב קיבל את האיסורים שהוא קיבל, הנה הם מתקרבים לתשעה באב, נהגו לקרוא בתשעה באב את ספר איוב. באיוב דרשו חזל ואמרו שאיוב אמר לקדוש ברוך הוא, אולי חלילה יתחלף לך יוד בה, אולי במקום אוהב אתה קורא לי אויב? הלו אני אוהב שלך ריבונו של עולם, אבל אתה נותן לי יחס כמו אויב, כך הייתה התחושה שלו. והקדוש ברוך הוא הוכיח אותו על פניו. לפעמים עוד אחת שמתבלבלת וזה משנה את כל התמונה. כל תלמיד, גם אם הוא חוטף עכשיו מה שנקרא ייסורין מהרבה או מהמורה. אבל תמיד תזכור, לא רק לשדר אל הילד, כל שאומרים תשדרו לילדים, זה משפט לא מדויק בכלל. פשוט תהיה כזה, ממילא זה משודר. כשמישהו כועס, אומרים לו, תשדר שאתה כועס, לא, הוא כועס, מתפרץ, וממילא זה יוצא החוצה. אז אל תשדרו לילדים שאתם אוהבים אותם, פשוט תאהבו אותם באמת. אל תשדרו להם שאתם רוצים בטובתם, פשוט באמת תרצו בטובתם, וזה באמת יהיה כך. למה אנחנו לא עושים את זה? למה? כי יש לנו משכנתה על הראש, כי אנחנו עצבנים ומרירים, ויש לנו עוד 20 תלמיד על הראש. זו לא משימה בלתי אפשרית, תאמינו לי, אני לא משתדל עד כמה שאני יכול, לא לדבר דברים שלא עשיתי אותם בעצמי, ולא לדבר דברים שבאים מן התיאוריה, אלא רק מן הניסיון. אפשר לנהל כיתה בלי עונשים, אפשר. אפשר להביא את התלמידים למצב של אהבה ואחווה כל כך גדולה, שילדים ירוצו אחריך בסוף השיעור, לא ייתנו לך לעזוב את התלמוד תורה. כן, יש אגדה כזו, והיא אמיתית. הכל מתחיל ונגמר במידות. הנה אנחנו עומדים בימים הללו של לקראת היום הגדול, אנחנו קוראים לו היום הגדול כי בסוף כל סוף קרה עליי מועד, ולעתיד לבוא יהפוך לנו למועד, אבל זה גם יום גדול, יום שבו אנחנו נותנים על ליבנו. מה אנחנו? אנחנו בצד של שנאת חינם או של אהבת חינם? האלף בית של אהבת חינם, תסתכל על השני כעל נשמה, תסתכל עליו כעל בן אדם, לא כעל תלמיד, אל תמסגר אותו, אל תקטלג אותו, ואל תכניס אותו לשום מגירה. נו, הלוואי ונזכה. זהו, מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחריה בעזרת השם, לנושא הבא שלנו, ולתסקית הבא שלנו. אז יהיה מעניין, אפילו מעניין מאוד, יישארו עמנו. נצא להפסקת פרסומות, ומיד שווים.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: ויוסיפו לכל שנויס חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
7: תרומה לכלל פעילות העמותה.
0: שבנו עליכם, מאזינים יקרים, תוכנית קירות שקופים, מהדורה מיוחדת לתקופת תשעת הימים, פרויקט מיוחד לכל חי מיוזיק. תודה רבה לישי נוימן, מנהל התוכן כל חי מיוזיק. אנחנו רוצים להתקדם בחלק השני הזה של התוכנית, לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, מאוד עקרוני. הרבה פעמים אנחנו מניחים הנחה ובטוחים שהיא הנחה אמיתית. זאת אומרת, זה כך, ודאי שזה כך. אני רואה שהדברים הם כך. אין לי בכלל ספק שהדברים הם לא כך, או שאולי אני לא רואה טוב. הרבה פעמים אני בטוח, יש לי כל מיני, קוראים לזה אקסיומה. אקסיומות, יש לנו איזה שהם הנחות יסוד, אנחנו בטוחים שהם האמת, וגמרנו. אז בעניין הזה, הייתי רוצה לספר לכם סיפור. היה עיתונאי אחד, שנסע ברכבת, נסע בארצות אירופה, והוא חצה את הגבול עם הרכבת, היו רכבות שחוצות מדינות, הוא חצה את הגבול לרומניה. והנה, הוא יושב ברכבת, וככה חושב על הרעיון, הוא הולך לרעיין איזה מישהו חשוב וכו'. מאיך שעברו את הגבול לרומניה, פתאום נעלם לו שעון זהב. מחפש, מחפש, מסתכל, מתחת, שואל אנשים, אף אחד לא יודע. הוא כל כך כעס, כל כך התעצבן, אמר לעצמו, תראה מה זה, רק עברתי את הגבול לרומניה, נעלם לי השעון. איזה גנבים הרומנים האלו. עכשיו הוא עיתונאי, הוא יראה להם מה זה. בעודו יושב ברכבת ככה, על השולחן שמולו, שלף מיד גיליון חלק גדול, שלף את הקולמוס שלו, והתחיל לכתוב כתבה שלמה על הרומנים שהם גנבים. ומה ההוכחה? שהנה רק חציתי את הגבול לרומניה, ותראה מה זה. נגנב השעון, והוא כותב, ומתחיל להביא סימוכים, ופתאום נזכר שגם כשהוא היה קטן, אמא שלו כבר אמרה לו שזה ככה. כתבה שלמה, הוא הולך לפרסם אותה בכל העיתונות. והנה סוף כל סוף נשמע צפצופה של הרכבת, היא נעצרת בתחנה המרכזית הגדולה ברומניה, הוא יורד, נשפח עם שטף האנשים אל הרציף, ופתאום הוא שומע את הרמקול מכריז, מי שאיבד שעון זהב, בבקשה יכול לגשת לכאן, מי שאיבד שעון זהב, ייגש למשרד הראשי לקבל אותו. הוא ניגש, הוא רואה, זה השעון שלו, אדוני זה שלך? כן, כך, בבקשה. עכשיו, הוא לא יודע מה לעשות עם הכתבה ביד. הוא כבר ישב, הוא כתב את הכל. אז הוא הוציא את הקולמוס שלו, והוסיף שורה אחת קטנה למטה. אבל רומני אחד ישר, כן מצאתי. אתם מבינים? הייתה לו הנחת יסוד, שכל הרומנים גנבים, כי עובדה שנעלם לו השעון. והוא כבר חושב ככה שעתיים בנסיעה. מבחינתו זו כבר תמונה מוגמרת. עכשיו מה קורה? הוא יורד מהרכבת והוא רואה שזה לא כך. אז במקום שהוא יאמר לעצמו, אולי הנחת היסוד שלי מעורערת, אולי הנחת היסוד שלי איננה נכונה, אולי לא כל האומנים גנבים, אולי בכלל לא, אולי הם אנשים ישרים וטובים. במקום לערער את האקסיומה שלו, מה הוא עושה? הוא משתמש ביושר שלהם כדי לחזק את הדעה שלו, אבל רומני אחד יוצא מן הכלל מצאתי. כמה פעמים יצא לנו, האנשים שמוגדרים חרדים, להיפגש עם אדם חילוני ולדבר איתו, ופתאום לשמוע ממנו משפט, וואלה, אתה לא כמו כל החרדים, אתה חרדי נחמד. הבנתם? הוא יכול לפגוש מאות חרדים נחמדים, אבל הוא לא יגיד, אולי חרדים טובים, אולי הם לא כאלה כמו שמציירים אותם בתקשורת. לא. ברגע שהוא ייפגש עם אדם נחמד, הוא יגיד, אתה נחמד, אתה לא כמו כולם, אתה יוצא מן הכלל. זאת אומרת, אותם החרדים הנחמדים, כביכול מסייעים לו לחזק את התפיסה הלא נכונה שלו. וזה מדהים. מבחינתנו, כל הסינים נראים אותו הדבר. כל הסודנים, אותו הדבר. מבחינת החילונים גם, כל החרדים נראים אותו הדבר. הם לא יכולים באמת לזהות את הפנים, לא יזהו. כולם נראים אותו הדבר. יש לנו הנחות יסוד שאנחנו בונים אותם במשך החיים מבלי משים. הן לא עוברות דרך המסננת של השכל, של בקרת הדעת, לא. הן נבנות לנו, הן נכנסות מה, באנגלית אומרים מה-backdoor, מהדלת האחורית, מאחורה, בתת ההכרה שלנו. ושם נכנסות כל מיני תפיסות על העולם, כל מיני תפיסות על החיים, רובן מבוססות על לא כלום. כמו שכולם בטוחים שעץ הדעת היה תפוח. זה מה שהגננת סיפרה לנו, נכון? לא למדנו את כל השיטות. לא למדנו שיש כאלה שאומרים שזה היה חיטה. לא למדנו דברים כאלו, נכון? החזוניש כבר צעק ואמר כמה אחריות רובצת על כתפיהן של הגננות. כי רוב מה שמלמדים בגיל הרך, זו התפיסה שנשארת עם הילד לאורך שנים. מה גם שהוא לומד דברים אחרים, אבל התפיסה שלו, בנשמה שלו, אנחנו תמיד נשארים ברמת גן. באותה רמה של גן. וכאן יש בעיה. כי יכול אדם לחיות חיים שלמים, והוא בטוח שהוא רואה נכוחה. הוא מבין את העולם, הוא יודע מה המושגים, הוא יודע מי טוב ומי רע, מה הדרך הנכונה, מה הדרך הפחות נכונה. הוא פחות או יותר, בגיל 30, 35, הוא בטוח בעצמו, הוא יודע טוב טוב מה הוא עושה. ויגיע האדם אחרי 120 שנה למעלה, ופתאום הוא יגלה הפתעות, שזה לא הפתעות ברמה של, אוי טעיתי, זה ברמה של, חייתי בעולם אחר, בעולם של דמיון, בעולם של מושגים שהם לא באמת היו ריאליים, הם לא באמת היו קיימים. בדוגמה שלנו, אני הייתי בטוח כל החיים שכל הרומנים גנבים, כאילו זה מובן, זה ברור. ופתאום התברר, שזה אפילו לא היה קשור למציאות, זאת אומרת, אתה חיית באיזושהי מציאות וירטואלית. היום יש מה שנקרא משקפי VR. שמעתם על זה? משקפי VR. זה משקפיים שאדם חובש אותם, זה כמין מסך שמתלבש על העיניים. ואתה בעצם נכנס כאילו לעולם של מציאות מדומה. מציאות מדומה לגמרי. הנוער משתמש בזה למשחקי מחשב, כאילו הם רצים, הולכים, עושים פעולות, כאילו הוא נמצא ממש באיזה שדה קרב. ויש כאלה שמשתמשים בזה לצרכים אחרים, צרכים לימודיים, סימולציות למיניהם. מה קורה ברגע שהמשקפיים הללו מוסרים מהעיניים? ואדם פתאום מגלה, הוא לא מגלה שבעצם הוא לא היה שם, או הוא גמר להיות באותו שדה קרב או באותו משחק. הוא בעצם מגלה למפרע שגם כשהוא השתולל ורץ והתנשף, הוא בעצם ישב בחדר, בבית. זה לא באמת היה. אנחנו אחרי 120 שנה נתעורר למציאות מבהילה. אנחנו נהיה בטוחים שחיינו בעולם של מושגים, של הבנות, של תובנות, אבל פתאום לא, זה לא שהתברר לנו שהן לא נכונות, התברר לנו שבכלל לא חיינו בעולם הזה, חיינו באיזה חדר סגור. זה צער שאין לתאר אותו. זה לא סתם שאומרים שהתורה היא האמת של החיים, היא המציאות וכל השאר זה דמיונות. שמעתם פעם את הביטוי הזה? זה מובא בספרים. שהשקר הוא דמיון. השקר הוא לא איזה טעות, טעות באבונה. יש כאן טעות בהבנה, לא. יש כאן משקפי VR, אתה בכלל יושב בחדר, אתה לא יושב שם. זה לא שהמציאות לא כל כך כמו שהיא נראית לי בעין, אתה פשוט לא שם, זה לא מציאות. עכשיו, למה אני נותן את כל ההקדמה הזו? אני רוצה להרוויח. שימו לב, מאזינים יקרים. שני נושאים, אין לנו בהם שום בית ספר. אין חובת לימוד. ויש איזושהי אקסיומה, הנחת יסוד, שזה לא מצריך לימוד, כי זה חלק מהחיים. כמו שילד לא צריך ללמוד לאכול, זה בא באופן טבעי. שום ילד, אם הוא בריא, בגופו, לא צריך ללמוד ללכת. זה בא באופן טבעי. מתחילים, מנסים, נופלים, קמים. זה לא איזה קורס למידה איך הולכים. יש עוד הרבה תחומים בחיים, אולי רוב התחומים בחיים, שאנחנו בעצם לומדים אותם כביכול, תוך כדי מרוצה. אבל אם ישאלו בן אדם, תשמע, אתה רוצה להיות רואה חשבון? כן, מאוד. אז יאללה, בוא תפתח משרד. אז תפתח, אתה צריך לימודים, אתה צריך השתלמויות, אתה צריך מבחנים, אתה צריך לקבל תעודה. זאת אומרת, יש הרבה, רוב התחומים הלימודיים בחיים, אנחנו מבינים שצריך ללמוד, וצריך להוציא תעודה. שני נושאים בחיים, שהם עיקר האדם, עיקר החיים שלנו, ובהם הנחת היסוד היא שזה יבוא מאליו. זה איכשהו, אנחנו כמו שלמדנו ללכת, גם את הנושאים הללו אנחנו נלמד. ומה הם הנושאים? הראשון, זה זוגיות. והשני, חינוך הילדים. לשניהם אין בית ספר. היום אולי התחילו קצת יותר מודעות, יותר ללמוד את הנושא הזה, אבל באופן טבעי, אדם מבין שהוא הולך להתחתן, מה זאת אומרת? מתחתנים, כי כמו שלמדתי ללכת, ולמדתי לאכול, ולמדתי סתם לשיר בבית, וגם לא לקחתי קורס איך שוטפים רצפות, זה בא לי באופן טבעי, כי ראיתי. אז אם ראיתי את ההורים שלי, וראיתי את הדודים, וקצת חברים, וכולם מתחתנים בישיבה, אז גם אני מתחתן. כאילו ישנה אשליה, שזה תחום שלא מצריך לימוד. חינוך ילדים ודאי לא מצריך לימוד, מה? הילדים באים באופן טבעי, זה דרך העולם. ובהתחלה בכלל לא מרגישים שיש איזושהי חובת חינוך, כי זה בסך הכל תינוק מתוקי וחמוד, וקמים לו קצת בלילה ושרים לו שירים, ועושים לו קוקו וקיקי וקצת גן וקצת... לא מרגישים שיש כאן... התהליך הזה הוא כאילו בא לנו מאחורה, אנחנו לא מרגישים שיש כאן משהו גדול שצריך ללמוד לפחות כמו לימודים לראיית חשבון. ממש לא. ואילו המציאות האמיתית היא בדיוק הפוך. ולכן מאוד מאוד מסוכנת היא הנחת היסוד שאנחנו לא צריכים ללמוד. לכן, אנחנו הכנו תסקית מיוחד על צדוק. צדוק היה מדריך טיולים. אבל הוא לא ממש למד את המקצוע. בואו נשמע את התסקית. נראה מה קרה עם צדוק. ואחרי התסקית נראה מהם הלקחים שאנחנו יכולים להפיק לעצמנו. אז בואו נצא לשמיע את התסקית, בבקשה.
8: קבוצת המטיילים הייתה נרגשת במיוחד. לא כל יום קורה דבר מרגש כל כך. הם עומדים לטפס על אחד מהרי האטלס הגבוהים והמושלגים. שם בפסגה, כך הובטח להם, יוכלו לצפות בנוף בראשיתי פראי ולחוות שקיעה וגם זריחה מזווית כל כך לא שגרתית. וואו, זה הולך להיות משהו. אך בינתיים עמדו חברי הקבוצה למרגלות ההר כשהם צפופים ומשפשפים את כפות ידיהם זו בזו תוך כדי נשיפת הבל חם בניסיון להקל ולו במעט את תחושת הקור הצורבת שהקטה בהם אי שם בתחתית ההר. על גבם נשאו תיק מטיילים ענק, ממנו השתלשלו חבלי טיפוס והבזמי ביטחון ענקיים. הם קיבלו כעת את התדריך האחרון מאת צדוק, מדריך הטיפוס האגדי.
9: טוב חבר'ה, תתאספו מסביבי בבקשה. אני רוצה לתת כמה הנחיות בטיחות אחרונות לפני שאנחנו עולים על ההר הגבוה הזה.
8: כך צדוק, מדריך הטיולים. הוא זכה לאמון מוחלט שלהם. הם ראו בו דמות שניתן לסמוך עליה. משהו במבנה גופו היצוק והקמטים החרושים במצחו שידר מקצועיות, אחריות ובעיקר בטיחות. ומה יותר חשוב מבטיחות כשבאים לטפס על אחד הערים הגבוהים בעולם? סכנות רבות תמונות במשימה זו. צוקים מבהילים, קירות חלקלקים ומפולות אבנים. רוחות עזות ופחד גבהים היו חלק בלתי נפרד מההרפתקה שלפניהם. החבר'ה התקבצו סביבו והוא החל להנחות.
9: טוב, אז הכלל הראשון הוא, אם מישהו מכם מרגיש פתאום רוח צד חזקה שמאיימת להפיל אותו, אל תלחמו בה. להפך, תרפו את האחיזה מקבל הטיפוס ותמתינו שהרוח תחלוף. הכלל השני, אם המטפס שמעליך נראה מוטש, תגיש לו בקבוק מים תוך כדי הטיפוס על מנת למנוע התייבשות מיידית. כלל שלישי.
8: כך נמשכה לרשימת הכללים הארוכה. לבסוף הסתובב צדוק אל עבר ההר כשחברי הקבוצה צועדים אחריו ומתלחששים.
10: צדוק נראה לי מומחה גדול, אפשר לסמוך עליו, רק לא לסטות מההוראות והכל יהיה בסדר.
8: הטיפוס החל. מזג האוויר היה מושלם והקבוצה התקדמה לגובה רב. שקט מתוח אפף את המטפסים שהיו תלויים בין שמיים וארץ על כבלי הטיפוס, חבושים בקסדות ונשואי תרמיל על גבם. שום דבר באוויר לא העיד על הבאות. לפתע, באחת, התקדרו השמיים וגשם זלעפות ניתח ארצה. רוחות עזות החלו לנשב ועד מהרה הפכו טיפות הגשם לפתיתי קרח שהצליפו בעוז על פניהם של המטפסים. הם אחזו בכוח בכבל הטיפוס, נלחמים על חייהם. דני, אחד המטפסים, נזכר פתאום בכלל מספר אחת.
9: אם מישהו מכם מרגיש פתאום רוח צד חזקה שמאיימת להפיל אותו, אל תלחמו בה. תרפו את האחיזה מכבל הטיפוס ותמתינו שהרוח תחלוף.
8: דני הרפא את אחיזתו בחבל. זעקה אדירה פילחה את חלל לאוויר, ודני צנח אל התאום לבלי שוב. גבי, חבר הקבוצה, חשב שהזעקה שנשמעה הייתה מפי המטפס שמעליו, והוא נזכר מיד בכלל מספר שתיים.
9: אם המטפס שמעליך נראה מוטש, תגיש לו בקבוק מים תוך כדי הטיפוס על מנת למנוע התייבשות מיידית.
8: הוא פשט את הרמילו תוך כדי סיכון עצום, הוציא את בקבוק המים ושלח את ידו מעלה. לפתע איבד את שיווי משקלו והתהפך. זעקה נוספת נשמעה, ועוד מטפס הפך לזל. כך הלכה והתמעטה לה החבורה, כשכל אחד מהם נזכר בעוד הנחיה של צדוק, שהיה תקוע אי שם מעל כולם. נלחם ברוח, ללא כל מושג שהוא כבר אינו מוביל שום קבוצה. אולי בית כברות. בחקירת המשטרה התברר דבר נורא. צדוק מעולם לא קיבל רישיון הדרכה, מעולם לא עבר הכשרה, ולא היה לו צל של מושג בטיפוס הרים, שום לימודים. האסון היה בלתי נמנע.
0: נו, מה אתם אומרים, מאזינים יקרים? פושע או לא פושע? צדוק, בסדר או לא בסדר? אם אנחנו מבינים שלהדריך טיולים בלי רישיון, בלי לימודים, אתה עלול להיות רוצח של ממש. האינכם מסכימים איתי שלגדל ילדים ולהדריך אותם ולהוביל אותם בטיול הזה שנקרא חיים, שהוא טיול קריטי, בגיל הכי קריטי של האדם, מיום לידתו עד גיל 20 בערך, ששם הוא מעצב את ה, כמו שדיברנו על האקסיומות שלו, שם הוא מייצב את תפיסת העולם הלא מדוברת, הלא מסוננת דרך השכל, אלא מה שנרכש לו מהחיים עצמם, שזה הדבר שהאדם סופג אותו הכי פנימה אל ליבו, אל נפשו, אל נשמתו. ואנחנו ההורים מופקדים על הנשמות הללו. היעלה על הדעת לצאת למסע הפתקאות כזה של ילדות, של חיים, של שנים שישפיעו על כל ה-120 שנה קדימה. בלי איזושהי הדרכה, בלי איזשהו רישיון. לכן מה שעשינו באתגרים בחינוך, זה לקחנו קורס שאני מעביר אותו, קורס שהעברתי אותו לפני כמה שנים, קורס שהיה מיועד להכשרת יועצות אצלנו בציבור החרדי. זה קורס של 42 שעות, עם חוברת מסכמת, והקורס הזה הוקלט. עכשיו, אנחנו לקחנו את הקורס הזה ואמרנו, לא כל הורה מסוגל להגיע פעם בשבוע, אני יודע מה, לבני ברק, לירושלים, לכל מיני מקומות, הרי אנשים גרים בכל מיני מקומות בארץ. לקחת בייביסיטר, להגיע, ללמוד, להשקיע בזה שעות. לא כל אחד יכול. אבל כל אחד כן יכול לקבל הביתה דיסקונקי, שעל גביו מוקלט כל הקורס של 42 שעות, זה נקרא יסודות החינוך. זה קורס שהורה לומד אותו, הוא עושה אוניברסיטה שלמה על חינוך, הוא באמת מוציא תעודה על הנושא הזה של חינוך. זה לא שאלה של אני רוצה או לא רוצה, אני יכול או לא יכול. אני מחויב. אם כולנו דנו את צדוק, המדריך הלא מוסמך הזה, שהוא רוצח, מה נענה על עצמנו כשאנחנו מסתכלים במראה, שאנחנו פשוט מגלים את הילדים, כי זה יש איזושהי הבנה, שזה משהו טבעי, מי אמר שצריך ללמוד. עובדה שלא שוללים לי את רישיון ההורות, אין רישיון ההורות. וככה לאט לאט התחלנו לשווק, נקרא לזה, את המוצר הזה, שנקרא יסודות החינוך. עם הזמן, ראינו שיש הרבה הורים עם רצון טוב, אבל הם בעצמם אין להם מה שנקרא קשב וריכוז מלא. הם אנשים מאוד עסוקים, אנשים, הם בעצמם לא מסוגלים לאוניברסיטה הזו של 42 שעות. אז ישבתי על כל ה-42 שעות, ממש האזנתי להם. ואמרתי לעצמי, מה הן שעות הלימוד מתוך הקורס הגדול הזה, שהן ממש ממש בגדר חובה, שאסור שהורה יעבור עליו, יום עם הילדים, בלי שהוא יודע את זה. אסור. וככה התחלתי לברור את שעות הלימוד הכי הכי הכרחיות. המינימום שבמינימום. הגעתי ל-15 שעות לימוד. מתוך 42, ויתרתי וויתרתי וירדתי לליבה של הליבה של הליבה של מה האדם חייב. הגענו ל-15 שעות לימוד. הוצאנו את זה כקורס נפרד וקראנו לזה הרישיון לחנך. כשמו כן הוא רישיון לחנך. כמו שמדריך טיולים צריך רישיון, ופועל על מלגזה, אסור לו לגוע בה בלי שעשה רישיון, ילדים זה הרבה יותר מורכב ממלגזה. הרבה יותר מורכב מלהיות מדריך טיולים. הוצאנו את הקורס שנקרא רישיון לחנך. זה קורס חובה. חובה לכל הורה, ברוך השם כבר יש מאות ואולי יותר, בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ, שכבר נהנים מהקורס הזה, ושולחים לנו את הפידבקים, שהבית שלהם השתנה. אני מדבר שם 10 שעות ראשונות, על הצרכים הנפשיים של הילד, על העיקרון הבסיסי של החינוך, איך הסיסטמה החינוכית עובדת, איך בכלל צריכים לעבוד בבית, מה הם הכלים הכי מרכזיים בחינוך הילדים, מה הן הטעויות הנפוצות ביותר, שגם הורים חכמים, שלא חלמו שהם יפלו בזה, דווקא נפלו בזה. ועוד כמעט 6 שעות שבהן אנחנו עוסקים שם בנושא המשמעת. החל מהחלק העיוני ועד החלק הפרקטי המעשי. אז שימו לב, זה שני סוגים של קורסים. אחד, זה הרישיון לחנך, זה המתומצת, המקוצר, ויש את הקורס שנקרא יסודות החינוך, שהוא כולל בתוכו, זה 42 שעות עם חוברת, שכולל בתוכו גם את הרישיון לחנך. עכשיו, לקורס הגדול, יסודות החינוך, יכולים לרכוש אותו גם לא במסלול הורים, אלא במסלול ללימודי תעודה. מה זה אומר מסלול ללימודי תעודה? זה אומר שאתה מקבל מחצית אחת של הקורס. הביתה, אתה לומד אותה, אחר כך אתה מגיע לרעיון אישי, מגיעים לרעיון אישי אצלי, למבחן, במידה ועוברים, במקום מקבלים את המחצית השנייה, אחר כך עושים עבודת גמר, בסופו של תהליך לא מאוד מורכב, אבל תהליך יסודי, עמוק, נכון וטוב, אתה גם יכול לקבל תעודה, על תעודה מאתגרים בחינוך, שמעידה על כך, שאתה סיימת בהצלחה את הקורס יסודות החינוך, שזה באמת, אפשר לומר, אוניברסיטה לחינוך. מה אנחנו נותנים? מתנה מיוחדת למאזיני כל חי מיוזיק, הטבה אמיתית, 30% של ההנחה, על כל מגוון הקורסים שהצגתי, 30% הנחה, רק למי שמציין שהוא הגיע דרך כל חי מיוזיק, ואך ורק לתשעת הימים, המבצע הזה תקף עד 9 באב, לא יותר, זאת אומרת עד ערב 9 באב, אז חכם עיניו בראשו, תתקשרו עכשיו לאתגרים בחינוך, הטלפון 077-405-2003, אני חוזר, אתגרים בחינוך 077-405-2003. זהו מאזינים יקרים, תוכניתנו מגיעה לסיומה, נודה לעוסקים במלאכה, תודה רבה למנהל התוכן כאן בתשעת הימים במיוזיק, ישי נוימן ידידנו, נשוב אם ירצה השם ונשתמע גם מחר אם ירצה השם, והלוואי הלוואי שכבר נזכה לבניין בית המקדש במהרה וימינו, אמן.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום.

0: מיוזיק.
1: לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להזין לשידורנו 24 שעות ביממה באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה. נשוב לחזק לכם את היום בשידורי תשעת הימים. מחר ב-7 בבוקר.
0: מנגנים לכם את היום.
1: חדשות כל חי. השעה 10.
2: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. מליאת הכנסת אישרה ברוב של 65 חברים אל מול 51 מתנגדים את הצעת החוק לפיצול תפקידה יועץ המשפטי לממשלה בקריאה השנייה והשלישית.
3: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת ייצוג ופיקוח התשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
2: על פי ההצעה נקבע כי חוות הדעת המשפטית של היועצת המשפטית לממשלה אינה מחייבת את הממשלה או את שריה. בנוסף, הממשלה תהיה רשאית לבחור עורכי דין פרטיים שייצגו אותה בערכאות משפטיות. כתבנו מציין כי דקות לאחר אישור החוק הוגשו כמה עתירות לבגץ נגד ההצעה בטענה כי הוא מחליש את מוסד הייעוץ המשפטי. לאחר דרישת יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הממשלה אישרה את השכר עבור הגננות החרדיות בגנים הפרטיים בציבור החרדי. גפני ציין, מדובר בשלב נוסף במהלך שמטרתו להשוות את תנאי שכרן של הגננות החרדיות לעמיתותיהן בחינוך הכללי. לדבריו, המשיך לפעול עד להשגת שוויון מלא ולא הרבה עד שהיעד הזה יושג, לשון ההודעה. כוחות צהל חיסלו מוקדם יותר היום שלושה מחבלי חיזבאללה חמושים שחצו לאזור המרחב הביטחוני בדרום לבנון. בהודעת צהל נמסר כי הכוחות זיהו את שלושת המחבלים שנשאו עליהם ציוד לחימה, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. נמשכת הרדיפה נגד לומדי התורה, אלפי חסידי צאנז צפויים להתכנס מחר בערב בראשות מרן האדמור מצאנז למחאה מול שערי כלא 10 בשל מעצר של בחור ואברך מהחסידות. עם הפרטים לראשונה, כתבנו נתי קליש.
4: רדיפת עולם התורה בארץ הקודש נמשכת. מחר יתאספו אלפי חסידי צאנז בראשות מרן האדמור מצאנז בשערי כלא 10 בשעה 7 בערב לעצרת מחאה וזעקה בעקבות מעצרם של אברך ובחור מהחסידות. האברך והבחור נעצרו בימים האחרונים בלשכת הגיוס בית שהגיעו להסדיר את מעמדם, ולאחר שהסקני החסידות התכנסו אמש בקריה בנתניה, הוחלט לצאת מחר לעצרת תפילה וזעקה מול שערי כלא 10 למען שחרור עם המהיר.
2: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות. הורגש גם הכבדה ניכרת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום, כאן הרב עידו ובר ארליך. אני מזמין אתכם לקבל עצה ותושייה על פי תאריך הלידה שלכם. בסייעתא דשמיא אנסה לסייע לכם בתחומים שברצונכם לשפר בחייכם ולהיוושע בהם. להתראות.
0: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
3: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
4: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי, קיץ של מתנות.

0: סאנוס פארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גראס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנוס פארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנון שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנון עם טעם נפלא.

טוב וחודש טוב לכל המאזינים. אנחנו היום באלף מנחם אב, האלפים תשפ"ו. היורצייט היחיד שכתוב בתורה שבאחד לחודש החמישי, היום אלף אב, נפטר אהרון הכהן. לא זכה לזה אף אחד מכל אבות האומה שיהיה כתוב פסוק מפורש בתורה שבכתב את יום פטירתו. לא כתוב שבזין באדר נפטר ונולד משה רבינו, לא כתוב את יום פטירתו של אברהם, יצחק ויעקב, לא של דוד המלך, לא של יוסף הצדיק. אף אחד לא זכה שהיום של הפטירה שלו יהיה כתוב בתורה, ובאמת זה דבר מדהים שזה כתוב תמיד באותה פרשה שקוראים אותה, ובאותו שבוע שקוראים את אותה פרשה חל אותו יורצייט, אותו יום הילולה. קראנו את זה השבת בפרשת מסעי, סיום החומש במדבר, ושם הבורא אומר לי, תדע לך, אהרון הכהן נפטר ביום אחד לחודש החמישי, כלומר היום, א' מנחם אב. ובשלה כתוב, הקדוש כתוב, שלכן באמת ביום הזה מתחילים לפי חלק מהמנהגים, אצל האשכנזים בעיקר, החמרה בדיני האבלות, לא שותים יין, לא אוכלים בשר, לא מגהצים, לא מחפשים, לא לובשים בגדים מכובסים ולא לובשים בגדים מגועצים. מדוע? מה קרה? למה בראש חודש מנחם אב יש החמרה בדיני האבלות? התשובה היא משום שאהרון הכהן נפטר, שהוא עמוד העבודה במקדש. כאן התחיל זרע הזרעים הראשוני של הפורענות שהתבטא לאחר מכן בבחייה לדורות. אז רציתי להסביר על רקע אקטואלי ועל רקע השקפתי של מה שמתרחש בימינו, בימים אלה, בשבועות אלה, בחודשים אלה, בשנים אלו, בשעות אלה, את המשמעות של פטירת אהרון הכהן וההדגשה של זה בתורה, במיוחד אצל אהרון הכהן. מדוע? לכאורה יש דבר מעניין, יש מצווה, אולי מצווה דרבנן במידה מסוימת, אבל ברור שזו אמירה ברורה של הלל הזקן,

0: בפרקי אבות, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הלל אומר זאת. הלל אומר, לא שמענו שמישהו יאמר, הווי מתלמידיו של משה רבנו, הווי מתלמידיו של אברהם, יצחק ויעקב, הווי מתלמידיו של יוסף הצדיק, של דוד המלך, לא. יש מושג שנקרא בפרקי אבות תלמידיו של אברהם אבינו, מול תלמידיו של בלעם הרשע, תלמידיו של אברהם אבינו, רוח נמוכה, עין טובה וכדומה, אבל חיוב, הווי מתלמידיו, להיות תלמיד של מישהו, מוזכר רק אצל אהרון הכהן. איך החובה הזו היא חובה נצחית, כולל היום, היום. ראש חודש מנחם אב, אלפים תאפשין פיבה, והתורה היא נצחית. איך אני יכול להיות תלמיד של אהרון הכהן? מדוע דווקא צובנו להיות תלמיד של אהרון הכהן? משום שכידוע, יום הפטירה של צדיק, והיורצייט של צדיק, שיום האילול שלו חוזר במעגל השנה, הוא זמן, כפי שכתבו האחרונים, בתוכם רבנו יהונתן אייבשיץ ביערות דבש, שקנייניו הרוחניים של אותו גדול הופכים להיות הפקר לכלל. הוא עבד על משהו מסוים בחיים, והעבודה הזו שהוא עמל עליה, כשהוא נפטר לבית עולמו ועולה לישיבה של מעלה, הופך להיות קניין לכלל או זכות זכייה מן ההפקר. בהרבה פחות מאמץ ועמל אפשר לזכות בעניינו. יום היורצייט של אהרון הכהן, פירושו היום, זה זמן לקנות את ייחודיותו של אהרון הכהן. והייחודיות של אהרון הכהן הייתה שילוב מדהים בין שיא השיאים של הקדושה בין אדם למקום, כמו שנאמר בספר דברי הימים, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, עמוד העבודה. כל הכהנים בעולם, מאז שנבחרו הכהנים, אומרים היום בנשיאת כפיים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אשר קידשנו לא במצוותיו, כמו שאומרים בכל שאר ברכות המצוות, אלא אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, הוא מקור הקדושה. בפסוק כתוב, אהרון קדוש השם. זה בעצם עמוד הקדושה שמחבר בין עם ישראל לבורא העולם. הוא התחיל להיות כהן גדול בגיל 83 ושימש בכהונה גדולה ברצף 40 שנה מגיל 83 עד 123. הוא חיפר על בני ישראל ושימש מגשר, בפרט לפי מה שהביא רבינו החיי אדם מחותנו של הגאון מווילנה בשם הגאון מווילנה, וזה מובא ב משך חוכמה של רב מאיר שמחה או שמח בפרשת החרימות, שעבודתו של אהרון הכהן במשכן שבמדבר 40 שנה הייתה רצופה, וכל העבודות, כולל תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, הקטרת הקטורת, הדלקת המנורה, הכל היה קשר רק באהרון הכהן. משום שהמצב של 40 שנות מדבר, אומר הגאון מווילנה, היה כמו יום כיפור לדורות, שההלכה היא שיום אחד בשנה בבית המקדש העבודה קשרה רק בכהן גדול, כפי שאומרת הגמרא במסכת יומא, חוקה כתיב בי. אז כל מה שקשר במשך כל השנה בבית המקדש בכהן עדיות חייב להיעשות רק על ידי הכהן הגדול. זה יום אחד בשנה בכל שנות בית ראשון, בית שני. אבל במשכן שבמדבר, ב-40 שנות מדבר, העבודה הייתה קשרה רק באהרון הכהן. משום שרמת השראת השכינה, כך אומר האור שמח על פי אספורנו, רמת השראת השכינה במשכן הייתה כמו יום כיפור לדורות. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו להאיר יומם ולילה. זה בעצם העבודה התמידית של אהרון הכהן. ומצד שני, 80,000 ילדים נולדו במדבר, 40 שנות מדבר, ולכולם קראו אהרלה, אהרון הכהן. למה? הוא המשיך לעסוק באוהב שלום ורודף שלום, החזיר את אבא לאמא ואת אמא לאבא, והילדים שנולדו כביטוי להכרת הטוב לאהרון הכהן, קראו ההורים לילד אהרון. חזל מתארים בפרקי אבות, הרמב״ם בפרט, איך שהוא היה מספר לרובן, עד כמה שמעון רוצה את קרבתך. אל תחשוב שהוא מסוכסך איתך, בליבו פנימה הוא רוצה את קרבתך, ורק מתבייש. וכן אמר לשמעון אודות רובן, אותם דברים. היה מקדים שלום לכל אדם, כולל אנשים, אומר הרמב״ם, שהיו רחוקים, ובתוכם היו ממש לא קשרים. ואלה היו חושבים בליבם, אם אהרון הכהן היה יודע את מצבי האמיתי, הוא ברומא, רומא עלתו ככהן גדול, היה מעיז לדבר איתי. ואז הוא היה חושב לעצמו, זה לא מתאים, אז אני אשתפר, אני אתקדם, וזה יצדיק את הידידות שאהרון הכהן מפגין כלפיי. ובצורה כזו הוא המשיך תוך כדי עבודת המקדש, לעסוק בכמו שהלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וכבר דייק רבינו החזון איש, והדבר הובא אצל כמה מפרשים. לא כתוב שהוא קירב את התורה אליהם. הוא לא שינה, מאומה. התורה לא תשתנה לנצח נצחים, כפי שאנחנו אומרים ב-י"ג לקריאת הדת היהודית. אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת, ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. השכל שלנו הוא לא השכל של התורה. איך אומר הבורא? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אדוני, תקרב את השכל שלך אל שכל התורה. אבל הוא עשה זאת על ידי שהוא הקדים לכך את האוהב את הבריות. יצר תדמית כזאת מוארכת, מוארצת, אהודה, שזה בעצם סלל את הדרך לעומק לבבו של השומע, של התלמיד, של כל אדם, והלב היה פתוח לקבל את האהבה לתורה באמצעות האהבה לדובר של התורה, שהיה אהרון הכהן. הוא מקרבן לתורה. לא הוא מקרב את התורה אליהם ומנסה להתאים אותה למצבים אלה ואחרים, אלא התורה לא תשתנה לנצח נצחים, זה יסוד היסודות ביהדות, אבל מקרב אותם לתורה על ידי ההקדמה הזו של אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה הסוד של הצמידות של שני לוחות הברית. הסוד הזה של אהרון הכהן, מצד אחד קודש הקודשים, עוסק בהקרבת הקורבנות, בהקטרת הקטורת, בכל מה שנוגע לקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים, בין אדם למקום בשיא השיאים, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, ומצד שני לא סוגר את המשרד להשכנת שלום בית בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. זה הסוד של הצמידות של שני לוחות הברית, כידוע דברי הרמב"ן והראשונים, ששני לוחות הברית, לא לוח אחד עם עשרת הדברים, אלא שני לוחות, כשבצד ימין חמשת הדברים שבין אדם למקום, ובצד שמאל חמשת הדיברות שבין אדם לחברו. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד בית רעך, אשת רעך, ממון רעך, כל אשר לרעך. שני הלוחות האלה מתוארים בתורה כשני צמידים. כך אליעזר מביא את התכשיטים בשליחותו של אברהם אבינו לרבקה, שאמורה להקים את העם היהודי באמצעות יעקב אבינו, בחיר שבאבות. אז הוא מאתר אותה בתכשיטים, והתכשיטים האלה הם קודים, אותות, רמזים בתורה, לאיזה סוג ואופי של אומה היא עתידה להקים. אז כתוב שם שהוא הביא לה שני צמידים, אומר רשי, שני צמידים, את עתידה להקים עם שיקבל שני לוחות שצמודים זה לזה. נשאלת השאלה, זאת ההגדרה של הלוחות, הצמידות שלהם? הרי מדובר כאן על שם, שם מורה על המהות, ואחי, לא היינו ישנים טוב בלילה עם הלוחו, עם עשרת הדברים, היו הלוח אחד מ-1 עד 10. מה פשר הדגש שהמגדיר של הלוחות זה שהם מחולקים ל-5 מול 5, ושהם צמודים זה לזה, ובורא העולם מגדיר את הלוחות כשני צמידים. המהות היא הצמידות. כאן כתוב את היסוד של אהרון הכהן. דע לך, לא זה על חשבון זה. להיות בשיא הקדושה בהלכות שבת, שזה בן אדם לחברו. בהלכות צניעות של אישה. בהלכות הפרשת תרומות ומעשרות, שגם זה קשור לבן אדם למקום וגם לבן אדם לחברו. בהלכות כשרות, שזה נוגע לבן אדם למקום. אבל במידה שווה, לא פחות ולא יותר, המלכת את חברך בנחת רוח, כמו שכתוב בתנא דבי אליהו הנביא, אומר שזה אחת השאלות שאדם יישאל לעתיד לבוא. כשפגשת אותו, הלבנת שיניים לחברך ולבן שיניים מחלב, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. האם הקדמת בשלום כל אדם? הדבר הזה הוא בעצם הדבר שמצריך איזון, האיזון הזה, לא זה על חשבון זה, וכמה הדבר הזה היום, ביום הפטירה של אהרון הכהן, שאנחנו יכולים לקלוט ולקנות בקלות את הקניינים של השילוב הזה, ומצווים אנחנו על ידי הלל הזקן להיות מתלמידיו של אהרון הכהן, להיות מצווה, כל כך לא קל הדבר הזה. משום שמצד אחד, אתה יכול לראות אנשים שבנושאים שקשורים להשקפות, בן אדם למקום, ענייני שמירת העיניים, שמירת הקדושה, שמירת המחשבה, הלכות שבת, הלכות חציצה, הלכות טהרה, באמת שיא הדקדוק, והדבר אדיר ונפלא ביותר, וכמה התעכב רבינו החזון איש על העניין, לדעת שאני לא, אם הקדוש ברוך הוא עושה עיגולי פינות, מה שהוא ציווה אותי זה ציווי אלוקי של מי שמנשים אותי, של מי שבורא אותי ומחזיק אותי כל רגע ורגע, אתה משמרה בקרבי. על כל נשימה ונשימה תעלה לך, ואני רוצה לקיים את רצונו בצורה מדויקת עם כל הפרטים של ההלכה, על פי השולחן ערוך והמשנה ברורה ושער הציון והביור הלכה. אבל במידה לא פחותה מזה, לדעת להאיר פנים, לדעת להיות דואג לטובת הזולת. אני התפעלתי מסיפור ששמעתי השבוע על רבינו יחזקאל אברמסקי, בעל החזון יחזקאל, תלמידו של רב חיים מבריסק, שהיה בהמשך, היה בזמנו הרב הראשי של לונדון, וגם בהמשך הגיע והיה בארץ ישראל ראש ישיבת סלבודקה, וחיבר את כחזון יחזקאל על כל התוספתא, והיה תושב בית וגן, וראה איזה ילדה קטנה בוכה, שמעתי את הסיפור הזה מידידי אהובי רבי דודי ברוורמן, שליטה, והוא ראה שהיא בוכה, ילדה בת 6-7 בבית וגן, בוכה, אז הוא שאל אותה, ילדונת, למה את בוכה? מה קרה? למה את כל כך בוכה? לא יכל לשאת את הבכי שלה. אז היא אמרה לו, החברות שלו אמרו לי שהסמלה שלי לא יפה. והיא בוכה, שאמרו שהסמלה שלה לא יפה. אז הוא אמר לה, תעלי למעלה ותגידי לאמא שהרב אברמסקי מבקש שהיא תצא רגע לחלון, שם בשכונת בית וגן בירושלים. מה? תגידי שהרב אברמסקי, שמעת, כך תגידי, הרב אברמסקי מבקש שאמא תצא רגע לחלון. הילדה חזרה על זה כמה פעמים עד שהיא יכלה להגות את זה כבדי ביי. עלתה לקומה השנייה, אמרה, אמא, הרב אברמסקי למטה אמר ש... תצאי לחלון, הוא רוצה להגיד לך משהו. והאמא חשבה שהילדה הוזה בהקיץ, היא ידעה שאברמסקי גדול הדור. מה לא ולקרוא לאמא ולדבר עם ילדה קטנה, אבל היא אמרה לה, אמא, הוא מחכה למטה, אמא, הוא מחכה, תלכי לחלון. האמא בגלל אחד למיליון הלכה לחלון, ואכן רואה את הרב אברמסקי. והרב אברמסקי אומר לה, את יודעת, גברת פלוני, הסמלה של הילדה שלך כל כך יפה, אני כל כך מתפעל, איזה סמלה יפה יש לילדה שלך. וברגע אחד התהפכה עצבותה ובכייה של הילדה לשמחה מאוזן לאוזן על כל פניה. זה דקדוק גם בלוח השמאלי של בן אדם לחברו, ומי לא יודע את גודל קנאותו וגודל יראתו, נא לקרוא את הספר פניני בער, רבינו בעל החזון יחזקאל, של הגאון המופלא רבינו מוישה מרדכי שולזינגר, תלמידו המובהק בישיבת סלבודקה, לקרוא את הספר פניני רבינו החזון יחזקאל. זה האיזון הנכון. ראינו בדורנו איזון כזה אצל לדוגמה, אני שרק מביא, רבינו הגאון הגדול רב אברהם גניחובסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה מראשי ישיבת שבין, שמצד אחד אי אפשר לתאר את הדקדוק שלו בין אדם למקום. אני שמעתי שהוא פעם החסיר מילה אחת שהוא חשש שהוא לא שמע טוב בקריאת התורה בשבת, שהוא לא שמע אותה טוב מהבעל קורא. הלך מביתו ברחוב אבטליון בבני ברק לקצה העיר, משום שהוא שמע שיש שם איזה קבוצה שמתחילה להתפלל קצת יותר מאוחר, והוא יספיק להגיע לשם ולשמוע את קריאת התורה מחדש. עד הסוף. ומצד שני, כשבבניין שלידו או שלו שמע שילדים בוכים שם, והוא שאל מה אתם בוכים? אז הם אמרו שאבא ואמא הלכו לחתונה לעשר דקות והם עוד לא חזרו, ואנחנו סגורים פה בבית ואנחנו מאוד מאוד מפחדים. לקח סולם מאיזשהו מקום ומישהו צילם את זה, ועלה לקומה שנייה דרך הסולם הארוך הזה, והתחיל לשעשע אותם בכל מיני חידות ומשלים וסיפורים. כן, אותו רבינו אברהם גניחובסקי, או שהנה שילוב בין לוח ימני ללוח שמאלי, כשהוא נסע באוטובוס מבני ברק לירושלים לישיבת צ'בין, והתיישבה איזו אישה לידו, והוא רצה כמובן להקפיד על ענייני הצניות והקדושה, ומצד שני הוא לא רצה לפגוע בה. בום, יש פה התנגשות בין בן אדם לחברו לבין אדם למקום. מה עושים? הלך הרב אברהמסקי ברוב גאונותו המדהימה בעניינים אלה ובכל העניינים שנוגעים ללוח ימני ולוח שמאלי, וחשב מה אני עושה פה. מצד אחד אני לא רוצה לשבת פה ליד אישה, ומצד שני היא התיישבה פה לידי, ומצד שני אני לא רוצה לפגוע בה, אז מה אני עושה? אז הוא אמר לאברך שיושב מאחוריו, אתה יודע, שיהיה לך ברור, יש לי קרוספדין, יש לי קרוספדין, כך הוא אומר לו, קרוספדין, כף ריש פי וו, כף ריש וו פי, דלת יוד נון. הבחורה או האישה שמעה את המילה קרוספדין, זה נשמע באופן קונוטציוני כמו איזשהו מחלת אור או איזשהו מחלת מדבקת, עם יד קמה ובעדינות עזבה את המקום וחיפשה מקום ישיבה אחר. הוא התכוון שיש לו ציצית. כך כתוב בפסוק, גדילים תעשה לך, אומר התרגום מונקלוס, קרוספדין תעביד לך. אז הוא ידע שהמילה הזו היא בעלת צליל של איזשהו מחלה, או איזשהו סוג של נגע, או איזה אקזמה, או איזשהו משהו אלרגי, קרוספדין. אז הוא אומר לו, יש לי, תדע לך, יש לי ציצית, זה לא שקר, יש לו ציצית. יש לי קרוספדין. או רב שלמה זלמן אורבך, שהיה נוסע באוטובוס משערי חסד לכיוון בית וגן לישיבת כל תורה, והיו מקרים שהוא היה יורד שלוש פעמים ומשלם שלוש פעמים על הנסיעה באוטובוס ועולה על האוטובוס הבא. למה? אותו סיפור, התיישבה אישה לידו, בן אדם למקום, הוא נורא, הוא מקפיד עד הסוף ולא רוצה להקל בכלום מול בוראו בשיא הקדושה. ומצד שני הוא לא רוצה לפגוע בה, אז מה הוא עשה? הוא צלצל שהוא צריך לרדת. הנה, הגיע הזמן שהוא לא מעליב אף אחד. הוא צלצל, וראו מיד נדלק שלט עצור או עוצר מול הנהג, וירד, כאילו זה הזמן שלו לרדת. אבל זה לא היה המקום שבו הוא אמור היה לרדת, אז הוא חיכה לאוטובוס הבא ועלה. ולפעמים זה היה שלוש או ארבע פעמים שהוא נסע בשלושה או ארבעה אוטובוסים, אותו מספר, כדי לא לפגוע, ומצד שני, להקפיד עד הסוף בנושא הזה של בן אדם למקום. זה למעשה היה הסוד של אהרון הכהן. הצמידות הזו, מצד אחד, קודש קודשים, עמוד העבודה, ומצד שני, אוהב שלום, אוהב את הבריות. ולכן, כשנפטר אהרון הכהן היום, א' מנחם אב, אז התמוטט עמוד המקדש, מתגברת האבלות, לא שותים יין, לא אוכלים בשר, לא לובשים בגדים מכובסים ולא בגדים מגועצים, בקהילות האשכנזים בעיקר. למה? כיוון שהייתה שנאת חינם. הייתה בעיה של אי פרגון של לשון הרע. הייתה בעיה של חוסר הלוח השמאלי. והיעדר שלמות בלוח השמאלי חסר בכלליות קומת כנסת ישראל, גרמה להתמוטטות הלוח הימני של בית המקדש. 1957 שנים כבר. מאז, כן, מדהים, יש קשר בין כללות קומת כנסת ישראל לבין השראת השכינה בתוכנו ברמות הגבוהות ביותר של מציאות אלוקית שאין נצרות, אין אסלאם, אין חילוניות, אין 13 וחצי מיליון תינוקות שנשבו ברמה זו או אחרת. גילוי אלוקים ברור מסתלק בזמן שחסר בזיכרון כל עמך בית ישראל, כפי שאנחנו אמרנו היום ביעלה ויבוא. יעלה ויבוא ויגיע זיכרוננו ופקדוננו וזיכרון משיח בן דוד עבדך וזיכרון ירושלים מרקודשך וזיכרון כל עמך בית ישראל. יש מושג אלוקי רוחני עליון שנקרא כללות קומת כנסת ישראל. המהר"ל מפראג אומר ששורש בית ראשון היה בנוי על זכות ג' האבות הקדושים, ואילו שורש מעלת בית שני הייתה בנויה, היה בנוי על אחדות כלל ישראל. ולכן שורש החורבן של הבית השני היה בזמן שהאחדות הזאת הופסקה, וממילא נפל היסוד, נפל הבניין. וכמו שהחפץ חיים אומר, אם זה לא חזר עד היום, זה לא כמו שהוא לא נבנה, כאילו החריבו בימיו. חז"ל אומרים ביטוי חמור יותר, לא רק כל שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו, כאילו החריבו באופן אקטיבי, החריבו אותו, פרגון למחנה השני, פרגון לקבוצה השנייה, לחוג השני, שמחה בראיית הצלחה אצל הזולת, הנה הוא מרחיב את הדירה שלו, הוא מוסיף קומה, הוא מוסיף מרפסת, משפחה חיה פה ברווחה, הנה הוא מחתן את כל הילדים, ברוך השם טוב ליהודי, כמה אני שמח שטוב לעם ישראל, שיש רווחה למישהו, עין טובה. הבחינה הזאת, זה הבחינה של אחדות. לחילופין חס ושלום, שהוא רואה מאמר או פרסום בעיתון, בקשו רחמים על פלוני בן פלוני, בקשו רחמים, אז הוא מפסיק לרגע, ואומר שני פסוקים, רק כדי לא להרוס לעצמו את המידה של השותפות, לא לגרום להשחטת המידות, העיקר שזה לא אני והמשפחה שלי. הוא רואה אמבולנס דוהר עם סירנה, הוא לא ממשיך לפטפט, הוא מפסיק רגע וחושב לעצמו, שיר המעלות ממעמקים קרתיך השם, יהודי נלחם פה על חייו, קבוצה במעגל קרוב אליו מאוד דאוגים, אז איך אני יכול להמשיך לצחוק או לפטפט? אחדות, תחושה של אנחנו עם אחד, אתה אחד זה הבורא ושמך אחד זה כל התורה כולה שהיא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה הקשר בין מקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, לא נאמר, אלא בתוכם. קורות בתינו ארזים, ראיתנו ברוטים, אומר שלמה המלך בשיר השירים. אבל זה הכל חיצוני. תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. התוך, הפנים, השכינה, ראיית האלוקות והיראות מול האלוקות. שלוש פעמים בשנה, במשך למעלה מ-1300 שנה, כפול שלוש פעמים כל שנה, נבעה כתוצאה מהעובדה שהעם הזה הוא אחד, מאוחד סביב בוראו וסביב תורתו. אבל זה הסוד. היורצייט של אהרון הכהן מוזכר בתורה מצד החיוב להיות תלמיד שלו. ואיך נהיים תלמידים שלו? קונים ביורצייט שלו את הקנייני רוח שהוא עמל עליהם 123 שנה, והשאיר אותם כהפקר לכל הקודם זוכה, לכל מי שרוצה יותר נכון זוכה, וזה התפקיד שלנו כרגע. זה הקשר בין אחדות ישראל, בין התיקון לשון הרע שחפץ חיים הקדוש, המלאך השם של הדורות האחרונים, מסר נפש על העניין הזה, והדגיש שכל אחד עם גיסו וגיסתו ושכניו ומחותניו וחמי וחמותו מארגן את השלום ואת האחווה ואת הוויתור ואת הנפשי כאפר לכל תהיה, הוא בונה בזה לבינה כדי להשלים, להחזיר את האתרה ליושנה. זה הכל בגלל אהרון הכהן הזה, ששילב את המקרבן אל התורה על ידי אוהב את הבריות. הייתי רוצה להזכיר כאן שנשאלה פעם שאלה בבית המדרש, שאלה שלכאורה נראית באמת שאלה רצינית ודבר שסותר. מצד אחד, יש מצווה בתורה ואהבת את השם אלוקיך, שיש שם שמיים מתאהב על ידך. מתאהב, שכולם יגידו מה נעים מעשיו, מה מתוקנים, מה נעים דרכיו, מה מתוקנים מעשיו, אשרי רבו שלימדו תורה. יש מצווה שכל אחד צריך להרגיש את עצמו פרסומאי ואיש שיווק של הקדוש ברוך הוא והתורה בעולם. בכל הליכותיו, אני ויטרינה. אני ויטרינה, אני חלון ראווה של התורה ושל הבורא יתברך עם תורתו. ואני צריך לשווק בויטרינה כמו ששמים בויטרינה את המוצרים ואת הפריטים הכי מושכים כדי להביא כמה שיותר קליינטים, כמה שיותר לקוחות. אז אני ויטרינה של אלוקים, עם סגולה, ממלכת כהנים, גוי קדוש. ומצד שני, פרסם רבי משה שיינפלד את הסיפור המפורסם שהתאחדות אגודת ישראל בתל אביב בזמנו, בזמן בחיי החזון איש, קרא לעצמה התאחדות החרדי, משהו כזה, למשהו כזה. ואמרו לחזון איש, תשמע, השם הזה יש לו צליל שלילי, הוא לא מביא הרבה אוהדים, הוא לא מביא לנו הרבה קולות, זה שם שמבטא משהו פנאטי, משהו קיצוני מדי. אולי נחליף את השם שלנו, אולי נחליף את השם שלנו לשם שישמע קצת יותר קליט, יותר אהיד, א' ה' י' ד', יותר אהוד, קירוב, תנועת קירוב הלבבות, תנועה תורנית, יהודית, כלל ישראלית. המילה החרדים כנראה כבר אז, בהשפעת גורמים בעייתיים לצערנו, קיבלה צליל וקונוטציה מאוד דוחה. אז אולי נחליף את השם לשם יותר טוב, שם יותר קביל, שם יותר אהוד. מה הייתה תשובת החזון איש? או החזון איש ענה ואמר לו לרב מוישה שיינפלד, הוגה הדעות של הציבור, תשמע, אתה יודע מה אחד האוצרות העיקרים ביותר שלנו, כאלה שממשיכי מורשת היהדות מהר סיני ומשתדלים לא לשנות כקוצו של יהוד, גם לאחר 3,300 שנה, זה שאחינו הטועים שונאים אותנו. זה שהם שונאים את ההשקפות שלנו, שהם שומעים את המילה שימו דבר השם, החרדים אל דברו, שאנחנו יראי שמיים וחרדים לדבר השם, וזה גורם להם משהו לא טוב, זה האוצר הכי גדול שלנו. זה האבן העיקרה שלנו. לשמור מכל משמר. נשאלה שאלה בבית המדרש, הרי לכאורה זה סותר את מה שחזל אמרו. מה קורה כאן? הרי כתוב במפורש שאנחנו צריכים לדאוג שכולם יגידו מה נעים דרכיו ומה מתוקנים מעשיו. אשרי רבו של לימדו תורה. להאהיב שם שמיים. ופה חזון איש אומר שזה ששונאים את ההשקפות שלנו, זה הסימן טהרה שלנו? זה סימן הכשרות שלנו? מה קורה כאן? אני מפסיק רגע, כיוון שנתי שולמן והחברים הטובים שלנו, יצחק חן, אומרים שחייבים להפסיק. אז נשאיר רגע באמצע המתח ונמתין ונחזור מיד בעזרת השם.
1: צו מעצר. יום רביעי ב-11 בלילה בכל חי. על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
2: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
3: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
1: שמלמדים תורה. בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
3: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
1: צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בכל חי. אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
4: עם ויטלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: שלום, כאן הרב עידו ובר ארליך. אני מזמין אתכם לקבל עצה ותושייה על פי תאריך הלידה שלכם. בסייעתא דשמיא אנסה לסייע לכם בתחומים שברצונכם לשפר בחייכם ולהיוושע בהם. להתראות.
9: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך, הלילה ב-12 כאן בקול חי.
1: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.

0: שבנו אליכם ואנחנו רוצים להחזור בקצרצרה על השאלה שנשאלה בבית המדרש. מצד אחד יש מצווה גמורה להאיב שם שמיים, שכולם יאמרו מה נעים דרכיו ומה מתוקנים מעשיו, אשרי מורו ורבו שלימדו תורה. ומצד שני החזוניש אומר שזה שאחינו הטועים שונאים את ההשקפות שלנו ומתאהבים אותם, זה האוצר שלנו, זה מה שמחזיק אותנו, זה התמרור שאנחנו בדרך הנכונה, זה האבן היקרה שלנו. מה זה? איפה העניין הזה של להאיב שם שמיים? התשובה היא, זה שאלה, שאלה לא מתחילה אפילו. והנה פה אהרון הכהן, היורצייט. הפסוק דיבר על נא לשים לב למילים, מנעים דרכיו, המתוקנים מעשיו. יכול לספר לכם אולי סיפור אישי. אנחנו, אני יליד פתח תקווה, בן לניצולי שואה, אמא שלי הייתה עם מספר של הנאצים על היד, והייתה מתחת לטושים של הגז ציקלון שם באושוויץ, לא אפרט כרגע. נולדתי לה בזקנתה, זקנתה, והיינו גרים בפתח תקווה. היינו לנו שכנים שהיו לצערנו בגלות הקשה הזו, כמו ה-13 מיליון, לצערנו מנותקים, קצצו פאות לתימנים, העלו את העולים מארצות המזרח, ילדי טהרן, העבירו על דת מאות אלפים. והיה לנו שכנים כאלה. אחד השכנים האלה, אשתו חלתה, לא עלינו ולא עליכם, בראשה, בגולגלתה, התגלה משהו, לא עלינו ולא עליכם, ממש באמצע החיים, אישה כבת 40 ומשהו, והוא היה עובד עצות, היא הייתה באה ממשפחה דתית, אבל כזאת 50-50 שנפלה החוצה, והוא בא ממשפחה חילונית כבר דור שני או שלישי. הם היו אצל מיטב הנוירוכירורגים והנוירולוגים, ו... שום דבר, הם אמרו, אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה ממצאים הכי חמורים, הביופסיה אמרה, ואני רואה אותו, הוא היה אדם עשיר גדול, אגב, הוא חי עד היום, אשתו לא, והוא אומר, תשמע, אני, מה קרה לך, יגאל, מה קרה, מה קרה? אז הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, אנחנו עובדי עצות. אמרתי לו, תשמע, בוא נתייעץ עם הרב פירר, יש כזה ארגון, עזרה למרפא, יהודי שיש לו קשרים עם הרבה רופאים בארץ ובעולם, בוא נשמע מה עושים. הוא לא יודע מה זה פירר, הוא לא יודע כלום, הוא מנותק לגמרי, חי עם עיתון הארץ וידיעות אחרונות, השם ירחם. תינוק שנשבע אמיתי, מה לעשות, נשמה קדושה שנפלה. ואמרתי לו, תשמע, אני אסדר לך תור, אני אסע איתך, ונשמע מה הוא אומר. סידרנו תור, היו שם איזה 8 אנשים בתור, נכנסנו, היה שם פאקס, היה שם איזשהו תקשורת עם בתי חולים בעולם, הוא ראה את כל הנתונים, כדרכו שיהיה בריא, אברהם אלימלך פירר, ראה את כל הנתונים, כל הבדיקות בשפות אחרות, קרא את הכל, מיד יצר קשר עם בית חולים, קנדי ובית חולים אמריקאי, ועשה שיחת ועידה, והעביר להם את התמונות של הצילומים שמה של כל ה-MRI וה-CT של אשתו. וההחלטה הייתה שהמקום היחיד בעולם שמתאים לטפל בדבר כזה, זה מקום באיזשהו, או בארצות הברית, באיזושהי מדינה. אמרתי, שמע, תיסו לשם, שם יטפלו בכם, סידרתי איתם שיקבלו אתכם, קבעו תאריך, והסביר לו את האמצעים, את הפרטים, וסגרנו את הפגישה לאחר איזה 20 דקות, והוא אמר, יסדרו לכם את הטיסה, יתלוו, מישהו צריך להתלוות פה לטיסה הזו כדי שישגיח עליה, אבל יגאל הזה אומר, מה שמה, שמה, אני לא יודע אנגלית, ומי יארח אותי, ואני לא מכיר אף אחד, אין בעיה, יש לנו שמה ארגון מקביל, ושמה יערכו אותך, שמה יתלוו אליך, ידברו באנגלית עם כל הפרופסורים, יהיה לך איפה להתארח. הכל מסודר. אני רואה שהוא, הרב פירר פנה רגע למשהו, והוא שולף את ידו לכיוון כיס, ומוציא פנקס צ'קים. אמרתי לו, ולחצתי לו על הברך, מתחת לשולחן, אמרתי לו, יגאל, פה לא משלמים. 0 שקל. פה זה הכל לשם להיות דומה למידותיו של הבורא. הבורא נתן לנו פעימות לב סדירות בחינם, בלי שום פרפור חדרים ולא שום פרפור פרוסדורים. נותן לנו נשימות בלי שום אסתמה. אנחנו רוצים להיות דומים לו. זה נקרא אדם, אדמה לעליון. שום דבר. אתה רוצה, תתרום למטה. יש בקומה למטה, תתרום כיסא גלגלים. ומדובר כאן ביהודי עשיר מאוד. ראיתי שהוא מחליף צבעים, עודה בפה מלא לרב, יצאנו החוצה, מתחיל לבכות, בן אדם חילוני. אמר לי, מה? הוא יכול לעשות מיליונים. רציתי להוציא חמד, לכתוב 15,000 שקל, לשלם לו. הוא יכול לעשות מיליונים, והנה בחצי שעה, שעה, יש 8 אנשים. הוא יכול לעשות ביום אחד מספרים אדירים. אמרתי לו, איגל, יש דברים יותר חשובים מכסף בעולם. מה? להיות דומה למידותיו של הקדוש ברוך הוא, והלכת בדרכיו. מה הוא רחום, הפתה יהיה רחום. מה הוא חנון, הפתה יהיה חנון. מה הוא גומל חסדים, הפתה יהיה גומל חסדים. נכון, יש לאשתו מעון, והוא מתפרנס ממשכורת. אין לו שום עניין לאגור דולרים, זה לא יורד לקבר, ולא עושים עם זה כלום. הוא רוצה לטפל בנשמה שלו ולרומם אותה. ולכן הוא עושה את זה עם הכלים שהבורא נתן לו. בחור מתחיל לבכות ואומר, אם יש אנשים כאלה בעולם, אני מתחיל ממחר להניח תפילין. ומאז אני פוגש אותו, מראה לי מדי פעם את היד שלו, כשהוא משיט אותה מחוץ לרכב היוקרתי שלו, את הסימנים של הרצועות של התפילין של יד. כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, האכפתיות לצרותיו של הזולת, למצבו של הזולת, לסמוך בשמחתו, לדאוג לצרותיו. זה מה שאומרים חז"ל. אבל, כשמדובר בענייני השקפה, בענייני דת, בענייני דקדוק הלכה, בענייני מסורת התורה, עד הסוף. לא מבטרים על קוצו של יהוד, זה להפך. אם ההשקפות שלי מוצאות חן בעיני הרחוק, זה מטריד, זה סימן שכנראה התקרבתי אליו, אולי דרך כלי תקשורת. כיוון שכל מה שהוא רואה שם במסכים, זה הכל הפך תורה. הכל אגו, הכל כוחי ועוצם ידי. הכל פריצות. ואם אני או בנות או אשתו מוצאת חן הלבוש שלה, מוצא חן בעיני החילוני וזה ששקוע בכל ענייני האינטרנט וכדומה, זה סימן שאלה שכנראה התקרבנו אליהם מבחינה השקפתית. אוי ואבוי לנו אם ההשקפות שלנו יהיו מוצאות חן, תמצאנה חן בעיניהם. דעת בעלי בתים, הפך דעת התורה, קבעו הפוסקים בשולחן ארוך. כאן החזון איש דיבר לרב מוישה שיינפלד על ענייני השקפה. זה שהחילונים שונאים את ההשקפות שלנו, זה סימן ברכה וזה האוצר שלנו. אם הם יאהבו את ההשקפות שלנו, זה כנראה שהתקרבנו אליהם. אוי ואבוי, כנראה קרה פה משהו. יש להבחין בסכין חריף בין עניינים שבן אדם למקום שבזה עד הסוף להיות דבק וקנאי לדבר השם, כמו אהרון הכהן עד הפרט האחרון, ופנחס בן אלעזר שהיה נכדו של אהרון הכהן, שחדר לאותו בית ועשה את מה שעשה, והגן והציל את עם ישראל מקליה. ומצד שני זה לא סותר את המשרד שלו להשכין שלום בין אדם לחברו וניש לאשתו, את הארת פנים שלו לכל אדם. בגמרא כתוב שרבי יהודה רבינו הקדוש לא היה אדם שיקדים לו שלום בשוק, אפילו נוכרי. זה לא סותר, אבל כאן בלהעיב שם שמיים שיהיו, כולם יגידו מנעים דרכיו, מהמתוקנים מעשיו, דרכים ומעשים. זה תדאג לחילוני, לפושר, למי שיהיה, לצרכים שלו, תרופות, רפואות, בית מרקחת, לסמוח בשמחתו. אבל במה שנוגע להשקפה, חס ושלום. זה שהוא אוהב את ההשקפה שלנו, זה מטריד. זה מה ששמעתי בשם מורינו רב שמואל גרוסברד, הגאון רב שמואל, תלמידו של רב שמען שקופ, בדל לחיים ארוכים. הוא אמר לנו שהוא שמע פעם בשם רב ברוך בר או בשם רב שמען שקופ, שם שניים מרבותיו, אחיו היה רב שרג גרוסברד, ראש החינוך העצמאי, למען בית השם אלוקינו אבקשה טוב לך, למען החי ורעי, אדברנה שלום בך, נא לשים לב. כשמדובר על החי ורעי, על עניינים בין אדם לחברו, אני מבקש את השלום. שלום פירושו ויתור. אבל כשמדובר על בית השם, כשמדובר על השקפות יסוד, על דרך החיים, טוב לך, מה שטוב, לא שלום. זה מהווה המשך למה שדיברנו בשבוע שעבר, לחשוף את האמת מאחורי מה שמדברים על אקדמיה בניהול חרדי, מה שהרב שטיינמן ראיתי בה, הביאו בשמו בכנס הארנה שדיבר נגד האקדמיה החרדית על כל שלוחותיה, ואמר שהאקדמיה החרדית זה חזיר עם שטריימל, זה היה ההתבטאות של בעל הילד השחר, רבינו הרב אהרון לייב שטיינמן זצ"ל. אקדמיה חרדית, שלוחה חרדית של מכון זה ומכון זה, זה חזיר עם שטריימל. הבאנו עדויות בשבוע שעבר את פסקי בתי הדין, שהשלוחה החרדיות שם זה לדאוג לתקינות הברזים ולתקינות המחשבים ולמעבררים ולמזגנים שיפעלו. אקדמיה פירושו חופש מוחלט, אי ביקורת ומחשבה ליברלית, ראש פתוח כביכול לכל התואבות שבעולם, והעדויות לא נגמרו. שמעתי כל כך הרבה תגובות במהלך השבוע שעבר, מאז שהשידור הקודם שודר יחד עם מזכיר מועצת גדולי התורה רבי יעקב ולצר, על מה שהוא שמע מהראשי המקומות האלה, שאנשים לא יוצאים כפי שהם נכנסים, בנים באים בנות מימות ולא חולמות איזה סרטים הם חייבים לצפות שם, על איזה נושאים מדברים שם, על איך פשוט מסיתים אותם נגד בעלים, נגד ילודה ודברים שאי אפשר לפרט אותם שם, והדברים צונזרו מחמת שהדברים עצמם בתמליל המדויק הרבה יותר חמור מהאמת. והרב ולצר זעק, הורים תבדקו 1,000 פעמים קודם, כנ"ל בזרועות אחרים שיש למערכות האלה שמנסות לשנות אותנו כידוע במדינה. רק היום שמענו שבגץ בלי שום היסוסים ביטל את החוק שכביכול עבר כמה שעות קודם, או נתן צו ביניים לעצור את זה כדי שכן יוכלו לעצור בני ישיבות. דברים שהוא לא עושה רק במקרים חריפים ביותר של סכנה לציבור, וכאן מיד רואים את זה כסכנה לציבור אם לא יפרצו באמצע הלילה לבית ויקחו בחור ישיבה. זה המקום לקרוא את דבריה של אחת שהגדה את הרעיון הזה של התמנון, של התמנון הרב, התמנון הרב, הרב זרועי הזה. זה פורסם בעיתונים השבוע, והגברת הזאת שהיום היא מועמדת באחד המפלגות שהולכות להיות רציניות כנראה ישר של אייזנקוט, יש לה איזה שם ענבר משהו, היא כותבת בצורה כל כך מדויקת שאת מה שהיא אומרה, ואני רוצה לקרוא את זה בזריזות. תקשיבו, מה צריך לעשות כדי לגייס חרדים? ואומרת את זה מי שהייתה, היא אומרת על עצמה, הייתי מנכלית אחריי, תנועה בשם אחריי, מי שבנתה, אני בניתי את קודקוד, אני הקמתי את ישיבות ההסדר החרדיות, אני עשיתי את מעלות צור. תאמינו לי שחרדים כשכן נמצאים בצהל עכשיו, הם נמצאים כתוצאה מאיזשהו פרויקט שאני הקמתי כדי לעשות את הדבר הזה. אין ברירה, צריך לפרק את האוטונומיה החרדית, לפרק את האוטונומיה החרדית, לחתוך, לא להתעסק עם גדולי התורה, לפנות ישר לציבור ולבולל אותם אצלנו באקדמיה, בישיבות חרדיות כביכול וחרדיות של הסדר, וכמובן בכל המעלות צור והקודקוד. נדע מול מה נמצאים ונבדיל בין השקפה למעשה.
1: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
5: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבת המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
6: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
6: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ארצות הברית שווה ותוקפת את איראן, פיקוד המרכז סנט קום הודיעה על גל תקיפות עצים שהחל בשעה האחרונה. התקיפות מקוונות נגד היכולות הצבאיות של איראן שנועדו לאיים על כלי שיט שעוברים במצר הורמוז. רויטרס מדווחת מפי בכירים בוושינגטון כי התקיפות מכוונות גם ליכולות הצבאיות של איראן שהצבא האמריקני רוצה להשמיד לפני שיוציא אל הפועל פעולות מורכבות יותר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל האם ייתן לאיראן דדליין לפני שיפציץ בה גשרים או מתקני אנרגיה משמעותיים. הנשיא אמר, אני לא אוהב לתת דדליין, אבל הם יודעים פחות או יותר את הסיפור, עליהם להתנהג יפה. ובישראל מליאת הכנסת אישרה ברוב של 65 תומכים אל מול 51 מתנגדים את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. החוק אושר בקריאה השנייה ושלישית. על פי ההצעה נקבע כי חוות הדעת המשפטית של היועמ"שית אינה מחייבת את הממשלה או שריה. בנוסף, הממשלה תהיה רשאית לבחור עורכי דין פרטיים שייצגו אותה בערכאות המשפטיות. דקות לאחר אישור החוק הוגשו כמובן על ידי השמאל עתירות לבגץ נגד ההצעה בטענה כי החוק מחליש את מוסד הייעוץ המשפטי. לאחר דרישת יושב ראש דגל התורה גפני, הממשלה אישרה את השכר עבור הגננות החרדיות בגנים הפרטיים. מדובר בשלב נוסף שמטרתו להשוות את תנאי שכרן של הגננות החרדיות לגננות בחינוך הכללי. חוק הלומי הקרב המשותף לקואליציה עבר בקריאה שנייה ושלישית ואושר סופית. החוק מעניק לראשונה הגדרה רשמית בחקיקה לאלו שסובלים מפוסט טראומה בשל שירותם הצבאי, ומעניק להם מעמד משפטי ומכיר בהבדלים הייחודיים בפגיעה הזו. כך להלומי הקרב ינתנו טיפולים מותאמים אישית על ידי אגף השיקום, ותורחב ועדת הסיוע עם תוספת תקציב של 45 מיליון שקלים. כוחות צהל חיסלו מוקדם יותר היום שלושה מחבלי חיזבאללה חמושים שחצו לאזור המרחב הביטחוני בדרום לבנון. בהודעת דובר צה"ל נמסר כי הכוחות זיהו את המחבלים שנשאו עליהם ציוד לחימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, כך גם ביום שישי בשבת הכבדה בעומס החום, וביום ראשון התקררות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה. צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
1: ערב טוב. אמש נכנסנו לתשעת הימים העצובים ביותר בשנה. ימים בהם שעון החול הולך ועוזל לעבר היום התשיעי בחודש. ימים שבהם כל יהודי מצווה על חשבון נפשו לעצור ולשאול על מה חרב בית מקדשנו, ואיך דווקא אנחנו נשוב ונבנהו. מאחר שדור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. אפשר לדון על סוגיית הגיוס, אפשר לחלוק על דרכים ופתרונות. דווקא בימים שבהם אנו מתאבלים על בית השם, אחרי והשרוף, עלינו לזכור שלא די לבקש מהקדוש ברוך הוא שיבנה את ירושלים. עלינו לבנות את חלקנו. בניין ירושלים מתחיל בבית המדרש. רב חיים מוולוז'ין כותב בספרו נפש החיים, כי עסק התורה הקדושה הוא למעלה מכל המצוות. הוא בונה ומתקן עולמות. כל דף גמרא, כל סדר לימוד, כל בחור ישיבה השוקד על תלמודו, וכל אברך המתייגע בתורה, מוסיפים אבן בבניינה של ירושלים, ומקרבים את הגאולה. אסור לשכוח את יסוד היסודות. עם ישראל מתקיים בזכות התורה. הקדוש ברוך הוא קבע, אם לא בריתי יומה,

0: הותקף בתחילת השבוע באלימות קשה באשדוד. לאחר מכן התברר כי הייתה טעות בזיהוי. אך מעבר לסיפור הפרטי יש כאן תמרור הזרה, תמרור של כאב, כאשר ציבור שלם ובתוכו בני תורה ובחורי ישיבות הופך למטרה לסינה ולהסתה, כולנו צריכים לחשוש. ואולי זהו המסר הגדול של תשעת הימים. אבל אמיתי על ירושלים אינו רק בכי על מה שעבד, אלא גם בנייה של מה שעתיד להיבנות, להרבות תורה, להרבות כבוד התורה ולומדיה, ולהרבות אהבת ישראל. שהרי ירושלים חרבה בגלל שנאת חינם, והיא תיבנה בזכות אהבת ישראל, כבוד התורה והדבקות בה. וכשם שאמרו חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, לא רק מי שבוכה על אבניה החרבות, אלא גם מי שמוסיף לבנה אחת לבניינה. יהי רצון שנזכה במהרה לראות בבניין ירושלים ובגאולה השלמה, אמן. קרדיטים לעושים במלאכה שמגיע להם יישר כוח גדול, עורך התוכנית קובי סגל, המנהל הטכני דוד טויטו, הטכנאי פנחס בינדר, על ההפקה נתי שולמן ועל ניתוב הווידאו שימי ברוורמן. כולם יברוכו, אנחנו מתחילים.
1: מצפוך פרסל דבורים עשרת לצינם, תסתפייכנו אבנאי קוידש ברוש כל חיצוריס, קוין זהו כונורימו, אינדלסת מנית מצווה שלושים גבורו, בזיר קאפה קוידש ונקווי קצר שמור רבי נפליטה, הגרויס נעצייס תפילי זהו כו, בגושיס קווי קדישה שמור רבי נפליטה, מורגן דונשטיק, זיבנה זייגר פרנחת, In the Teigwus Kolroit Service Gio Beinam Zurim Die Stadtwitz Kol Kehal Arsher Schleimainis in ganz Land Zal sich zusammennehmen In der Achava Kegen Kelle Efer in Kfar Yona In der Wada Meagmus nehmt sich zusammen in den Minuten Mit Melosen berichten wir zu Hashem Noch berichten wir Meldungen als Midu in Marechel
0: Al Reka Akolot שעכשיו אנחנו שמענו הקלטה שנשלחה לאלפי חסידי צאנז בארץ הקודש אנחנו פונים לשוחח עם המשנה לראש עיריית בני ברק, חבר סיעת אגודת ישראל ומהעסקנים הבכירים בחסידות צאנז, הרב יוסי יעקובוביץ', שלום וערב טוב.
2: שלום וערב טוב לך.
0: איתך היינו רוצים לשוחח על רקע המחאה הצפויה שמחר בראשות כבוד קדושת מרן האדמו"ר מצאנז, מחר בסמוך לכלא 10 בכפר יונה, אלפי חסידי צאנז מרחבי הארץ צפויים לצאת ולהשתתף בעצרת מחאה על כבודה של תורה מחר בערב. לפני שאנחנו ניכנס לפרטים ולהבין מה התוכנית הצפויה מחר, היינו רוצים לשמוע על רקע מה זה. אנחנו מבינים שהיה מעצר של בחור ישיבה חסיד צאנז ביממה האחרונה, אתה רוצה לספר לנו על זה?
2: כן, בשבוע האחרון נעצר אברך כולל, אב לשתי תינוקות, ולפני יומיים נעצר גם כן בחור ישיבה מבני ברק, גם כחסיד צאנז, שתיהם עצורים בכלא 10 בכפר יונה.
0: והם נעצרים על רקע מה, ברשותך?
2: הכל על רקע הריקות, בגלל שהם עומדים בכולל וישיבה.
0: כן, אבל הם נעצרו במהלך הוצאת פטור, או שהם נעצרים
2: הם נעצרו כשבאו להסדיר טכנית. אחד היה צריך לצאת לחוץ לארץ, אחד היה צריך לסדר את המעמד שלו. הם באו לסדר עם ניירות כחוק, הכל מסודר.
0: בלשכת הגיוס.
2: בלשכת הגיוס, ושם שחרו אותם ישר לבית הכלא, בית מעצר.
0: ואנחנו מדברים בעצם על שני עצורים חסידי צאנז רק בשבוע האחרון.
2: נכון, וכדאי להזכיר בדיוק עכשיו שלפני שנה בתשעת הימים אדמו"ר מצאנז השתתף ברשות גדולי ישראל, רב דוב לנדו ורב מוישה הלל הירש ושאר גדולי ישראל השתתפו כולם ביחד מול כלא 10, שאגב אדמו"ר לא הוזמן לשמה, אבל הוא שמע שיש כינוס של גדולי ישראל ועמך בית ישראל. אדמו"ר אמר אחרי התפילה, אני עכשיו נסע לשמה להשתתף ובזעקה ותפילה לפני שנה בדיוק, בתשעת הימים, מול כלא 10, ועכשיו אנחנו שנה אחרי, כשהצעדים נגד לומדי התורה והבחורי הישיבות וכל האברכים מתעצם, אנחנו חוזרים שוב לשיאים חדשים של מעצר אברכים על לא עבד הכפם, בתוך בתי מעצר. אחר בשעת השם, בשעה 7 בערב, יגיעו אלפי חסידי צאנז מכל הארץ. אני מאמין

0: כמו שאנחנו מקבלים כבר, שקהילות נוספות רוצות להצטרף מכל רחבי הארץ, גם בתושבי נתניה, רבני נתניה.
1: זאת אומרת, לא, לא, אתה אומר כאן דבר מעניין. עוד לפני שאני אחזור איתך בעצם אחורה, וינסה להבין איך מתקבלת ההחלטה ומתי היא מתקבלת, אני הייתי רוצה לשאול אותך, אתה אומר שצפויות או יש התכנות שקהילות נוספות בציבור החסידי תצטרפנה למחאה מחר של חסידות צאנז מול כלא 10?
0: ודאי, ודאי, ודאי, ודאי שכן. קיבלנו כל דבר פניות, מספר פניות מכמה קהילות שרוצים גם כן לבוא להצטרף, כי זה לא מחאה של חסיד צאנז שנעצר.
1: זה מחאה של עולם התורה שתשתפחנה אבני קודש.
0: בדיוק, בדיוק. זה מחאה לגיד שמחאה שכל אחד ישראל.
1: יפה מאוד. מתי מתקבלת ההחלטה הזו?
0: אז בימים האחרונים, מטבע הדברים, עסקנו בליווי עסקנים ועורכי דינים לנסות לשחרר אותם כדי שלא... אנחנו נשאיר כמה שפחות שם. אבל בינתיים הם מושכים את הזמן ומשארים אותם שם. לא נראה באופק בכלל שהם יוצאים שם. נתנו להם 20 יום, היו כאלה שבעבר העריכו להם.
1: הבחור כבר קיבל פסיקה בבית משפט צבאי שהוא הולך לשבת 20 יום, או שאתה מדבר על האברך?
0: שתיהם קיבלו 20 יום.
1: וואו.
0: אנחנו יהודים, אין כוחה אין לי בפה, זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו לא הולכים להילחם, לא הולכים לזרוק ולא לעשות כלום.
1: לא חסימות כבישים ולא...
0: בדיוק. באים להתפלל, תפילה, זעקה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה מה שאנחנו יכולים לעשות, וזה מה שבעזרת השם אנחנו הולכים לעשות.
1: ואני מבין שכבוד קדושת מרן האדמו"ר מצאנז קוטע בשביל זה ימי מנוחה שהוא נמצא כרגע בקיסריה?
0: נכון, אדמו"ר מצאנז בימים אלו בקיסריה, שם הוא נמצא במנוחה, והיום אחרי התפילה, מקים כל יום שם המניין להתפלל איתו מנחה ומערב, אחרי התפילה במנחה הוא הודיע, אני מחר מצטרף לתפילה הזאת, לזכה. ואדמו"ר יגיע, וזה יתקבל בהפתעה, ויחיל סנדרינים לכל החסידים, וזה קיבל מימד אחר כל העצרת שהתארגנה בינתיים, שלא חשבו שאדמו"ר ישתף.
1: איך זה הולך להיות? זה אני עובר לפרטים הטכניים. זה באישור המשטרה? זה בתאום? או שזו
0: עצר? היום בצהריים נפגשו עסקני צאנז עם מפקד הכלא, זה עם העוזר שלו, תיאמו את כל העצרת, שתתקיים ממש סמוך. לאיפה ששוהים עצורים, הבחורים. כל התנאים שפקד הכלא ביקש, כל מה שאנחנו ביקשנו, הכל הלך על מנוחות, אומר, רוצים לנחות בדרך כבוד, בבקשה אתם יכולים לבוא, בלי שום בעיות.
1: ואיך זה בעצם אמור להתקיים? מחר אוטובוסים מכל ריכוזי החסידים ברחבי הארץ?
0: בשעות האחרונות אכן מתארגנים, יש לצם 12 ריכוזים בכל הארץ, מצפת עד ביתר, ובכל הארץ מתארגנים תחבורה פרטית, רכבים, אוטובוסים, גם חניה גדולה הכנו שם, וסיכמנו איתם על חניה ושאטלים. נערכים לאלפים שהגיעו לשם.
1: מה סדר המעמד? מחר מתחיל המעמד בשעה 7 בערב בתפילת מנחה, ואז?
0: תפילת מנחה, אחרי זה...
1: אמירת תהילים?
0: אמירת תהילים, אבל קודם כן אולי ידבר אחד מרבני החסידות. תהילים, ובעזרת השם, אנחנו מקווים שנזכה לשמוע גם כן את דברות הקודש של הרב, אנחנו מקווים שהרב ידבר גם כן שם. יהיו שם הגברה הגדולה, הזמינו.
1: זאת אומרת, זה עצרת מאורגנת בצורה הכי ברורה שיש, ואם חשבתם בהתחלה שזה רק זוכה לתמיכה של האדמו"ר, אז מסתבר שהאדמו"ר בעצמו מהווה דוגמה אישית, ועצמו יוצא למחות על כבודם של בני התורה שיושבים במעצר.
0: נכון, נכון מאוד.
1: ואני חוזר שוב ואומר, המידע המעניין שאתה מביא שיש קהילות חסידיות נוספות שמתעניינות בהשתתפות גם במחאה הזו.
0: נכון.
1: טוב, הרב יוסי יעקובוביץ', בתקווה שאנחנו לא נאלץ להשתתף באירועים כאלו, ולא לארגן אירועים כאלו, ולא להיות במצב בכלל שבחורי ישיבות ואבריכי כוללים שהם נזר הבריאה נאלצים לשבת בצער ובמצוק, נאלצים לשבת במעצר, ונקווה שנהיה במצב אחר לגמרי, שיוכלו לשבת במנוחה והתורה תזכה למעמדה הטבעי שהיא המעמד הגבוה ביותר.
0: אמן ואמן.
1: בשורות טובות והצלחה. לילה טוב.
2: כל הדורות באמת איש שהשמע נמצא עד היום כלל ישראל עפו בדיר הזה בשורות טובות. לא שיהיה בארון של הצבא, אז לא נתקיץ הכלל ישראל עקרו להנהלה כבשר והרוב, הכתורה חי, תירת חי, וזה אנחנו בשכול הדעות, כי אית יש חששורת רוצים לעשות דבר לחסים לעם ישראל.
1: הרב מאיר לוי, שלום וערב טוב.
3: שלום וברכה.
1: איתך אנחנו בוחרים לפתוח את התוכנית הזו על רקע קולות לפני זה של הרב שטיינמן זועק בכאב שרוצים להשמיד את עם ישראל בזה שנלחמים בתורה. זה היה במאבק הקודם, הרי המאבק על גיוס בני ישיבות יודע עליות ומורדות מזה 70 שנה. ובמאבק שהיה, היה כינוס של 100 ראשי ישיבות לפני עשור לדעתי. ואז מרן הרב שטיינמן זצ"ל משמיע דברים כאובים מאוד מעומק ליבו הטהור. עכשיו איתך אני רוצה לשוחח על רקע זה שהבן שלך יושב במעצר מזה כמה שבועות?
3: עוד מעט 6 שבועות.
1: זה אירוע מטורף. למה כל כך הרבה? הבנתי שהוא קיבל פסק דין שנשמע לא שפוי. 100 ימים מעצר?
3: כמעט, כן. בסוף זה התקצר ל-92 יום, אבל כן.
1: מה זה המספר הזה?
3: וזה עוד שהם באו לקראת. זאת אומרת, אנשים במצב שלו, שהם פרקליטותיים, והם משתמטים נגיד 3 שנים, יכולים להגיע גם לחצי שנה. תחשוב, ליאור עזריה, שבידה הריגה על מחבל, ישב בסופו של דבר 7 חודשים. הוא משתמט, כן? שלפעורה הכל היה, כל התנאים במדינה היו חוקיים, והכניסו אותו בלית ברירה, הוא צריך עכשיו 3 או חצי שנה.
1: לא אמיתי.
3: לא שזה לא אמיתי, זה טירוף הדעת. זה טירוף הדעת, יש פה טירוף הדעת ממש.
1: עצוב, עצוב, עצוב. תספר לי קצת על הבן שלך. הבן שלך נעצר על רקע שהוא נקרא ריק פרקליטותי, מה הרקע שלו?
3: הוא תלמיד ישיבה. בן 21, דרך אגב לפני וורט, תפסו אותו ממש לפני שהעניינים התקדמו.
1: והכל הוא כבר בעקבות זה.
3: כן, והנושא שלו, שהוא היה בדיוק בתפר, שהם הפסיקו את הדיחויים. הוא היה בן ישיבות, והפסיקו את הדיחויים, אז לא היה לו שום דיחוי. אז מבחינתם, הוא לא היה רשום אף פעם. אבל עוד מעט לצערנו, כולם ייכנסו לתוך הסקאלה הזאת. לכן לצערי, וזה לא יותר חמור, אם ימשיכו ככה, יכניסו ממש אלפי אנשים לתוך המציאות הפרקליטותית, ששם זה כבר לא קצין ששופט אותך על זה שאתה כבר שנה משתמט, ואז זה בין יום ל-20 יום, שם זה כבר מתחיל ברף אחר של הנישה. והם עושים את זה, הם עושים את זה בכוונה, ואתה רואה דרך אגב, אנשים לא יודעים, אבל בתי הדין הצבאיים, זה תפפה של הפרקליטות. כל הפרקליטים הכי בכירים בסוף שיוצאים מהצבא ובתי הדין הצבאיים מגיעים לפרקליטות, הם שומרים עליהם, הם מקיימים את כל
1: רצונותיהם. יד רוחצת יד.
3: ממש. אתה רואה שבכלל אין לו בכלל עניין, אין להם שם הבנה.
1: מאפשרים לכם לפגוש את הבן שלכם?
3: כן, יש להם תנאים מאוד מאוד פשוטים. מהרגע שהוא נעצר יש לך 8 ימים שאתה יכול לראות אותו, ולאחרי זה פעם בשבועיים אתה יכול להיפגש. זה 4 אנשים נכנסים כל פעם לביקור של חצי שעה, של בדרך כלל זה בן משפחה קרוב, סבא, סבתא, אח, אמא, אבא או אחות. במידה שהוא רוצה שראש הישיבה יגיע, גם מאפשרים לראש הישיבה להגיע, ואם הוא רוצה שחבר יגיע, אז הוא צריך לבקש את זה בקשה נפרדת, והם צריכים לאשר את זה, ואתה עובד מול חמל, ואתה מתקשר שעות לחמל, וצריך לתאם את זה איתם, ולחכות שהם יענו לך. למשל, היה לו היום להיות, היום היה אמור להיות ביקור, וביטלו לו.
1: כי
3: הוא לא עמד בדיוק במסדר, הוא לא בדיוק הקשיב למה שהמפקדת או המפקד אמרו, אז החליטו שהם שולים.
1: איך הבן שלך חווה את זה? אתה פוגש אותו, אתה מדבר איתו בטלפון. מה החוויות שיש לו אחרי 6 שבועות בכלא? זה לא מעט, והוא גם לא הולך להשתחרר מחר.
3: יותר מזה, אחד הוא ממש חושש שלא יוסיפו לו ימים בפועל.
1: יש כזה דבר שהם מוסיפים?
3: כן, כן, כן, בתוך הכלא, באנישה, יכולים להוסיף לך ימים בפועל. המפקדים יכולים לבקש, ואז המפקדים הבכירים יותר, הקצינים, הממים, הממפאים, יכולים להעביר את זה הלאה, ובאמת להוסיף לך ימים. והוא אומר, אבא, הם רובוטים. אבא, אין עם מי לדבר. הוא אומר את זה כל הזמן. אבא, אין עם מי לדבר שם.
1: הוא לא מתוסכל, לא כאוב?
3: לא רק שהוא מתוסכל וכאוב, הוא ממש, אתה יודע, לפעמים יש שלבים שהוא, הרגשתי שהוא סוג של כאילו... כאילו איבד את, ה, את, ה, את השלוות נפש שלו ואת היישוב הדעת שלו, עד כדי
1: אוי
3: כך.
1: אוי ואבוי.
3: ממש.
1: זה
3: לא,
1: מדכא אותו.
3: זה לא דיכאון, זה פשוט כאילו מין איך נכנסתי, איך שבוע אותי.
1: איך הגעתי לשם.
3: לתוך המקום הזה, איך הגעתי לשם בכלל. אתה יודע, זה מקומם.
1: עצוב, עצוב מאוד.
3: אני אספר לך, הוא עם הזיקים ברגליים.
1: הזיקים ברגליים במשך כל התקופה הזו?
3: תקשיב, ברוב התקופה הזאת, הנה אני אספר לך, מכיוון שהוא בא להיעצר, הם עשו את זה בצורה יזומה, הם הגיעו לבית.
1: איפה אתם מתגוררים?
3: בירושלים.
1: כן.
3: והם הגיעו בצורה יזומה, והוא ניסה לברוח להם. כן. וטוב שהוא עשה ככה, וכולם צריכים לדעת לא לפתוח דלתות, לא להתרגש מהדפיקות שלהם ומהצעקות שלהם, לצפצף לגמרי ולא לפחד, ולא לחשוש מהשכנים, ולא לחשוש מאף אחד. לא לפתוח את הדלת, ואין להם שום דרך להיכנס לבית. לא להתייחס אליהם, לתת להם להיות מחוץ לדלת.
1: ומה היה המצב אצלכם?
3: שהדלת הייתה פתוחה, יש פעמה, הוא ישב אצל אחיו, והדלת הייתה פתוחה. מישהו ישר את הדלת פתוחה, והם כזה, כבר היו חצי דלת, חצי רגל בתוך הבית. ואז ברגע שהוא שמע שזה הצו מעצר כנגדו, אחיו הגדול דיבר איתם. וברגע שהוא שמע שהצו מעצר הוא כנגדו, הוא ניסה לברוח מהמרפסת, ירד קומה, התחיל לרוץ, והיה שם מרדף, ואחרי זה הגיעו כל מיני, לקחו אותו, לא ידעו לזהות מי הוא, אז לקחו אותו למשטרה, לוידוי, כי תעודת זהות לא הייתה עליו, ככה רובם תעודת זהות לא עליהם, אז רצו לוודא שזה הוא, ואז הגיעו הקו השחור, נכנס פה לפעולה, הגיעו איזה 500, 600, אני נמצא שם, הולך שם לתחנת משטרה, אתה יודע, לשאול מה קורה עם הבן, רק שיראה אותי, הבנתי שהוא עבר טראומה. שלחה לי שכנה סרטון, ממש סרטון מזעזע, שהוא יושב, זה מזעזע, אני קצת מגזים, אבל ממש תחושה לא נעימה.
1: קשה,
3: הוא יושב, בדיוק סוף המרדף, כן? הוא בדיוק נפל במדרגות, הוא כמעט הגיע לדודה שלו, אמר, טוב, אני אעלה לשכנה של דודה, ואני קפוץ על איזשהו מחשבה, והוא החליק ונפל, והחייל תפס אותו, היה לזרחי, ואז הוא ישר עזק אותו, ושניהם מתנשפים, נשענים, ממש נרחנים, כאילו, ממש יושבים על הרצפה כזה, ונשענים על הקיר, מתנשפים, ואם מצלם בדיוק מה אתם רוצים ממנו, הוא עוד כמה חיילים איתו. זה היה ממש מחזה, ממש לא נעים לראות.
1: עצוב.
3: אין שם, זה גם בחינה רוחנית, מאוד קשה.
1: זהו, זו הייתה השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך.
3: מאוד,
1: איך מבחינה רוחנית הוא מתמודד שם?
3: מאוד מאוד קשה ללמוד שם, מאוד מאוד. אתה נמצא בחדר עם 8 אנשים.
1: טלוויזיה כל הזמן פעילה.
3: לצערי, גם שאתה מבקש לפעמים להיות בחדר שאין בו טלוויזיה, הם לא מאפשרים. אז אתה תקוע עם טלוויזיה דלוקה, עם 8 אנשים שהם לא ברובם דתיים, ואז הדיבורים שם אתה יכול לתאר לעצמך כמה הם לא נהיים.
1: שתחומי העניין שלו ושלהם הם שונים לחלוטין.
3: ולמרות שהם מאוד מכבדים, אומר לי, אבא, הם מכבדים, הם מנסים לכבד, הם שמים לב איך הם מדברים, הם כן, החבר'ה כן נותנים
1: כבוד. כן, אבל כמה שהם מנסים לכבד בסוף, עולם התרבות שלהם במרכאות כפולות ומכופלות, שונה לחלוטין מעולם של בית מדרש.
3: ממש, אתה יודע, קשה לו ללמוד, קשה לו. היישוב הדעת שם, אין, זה פשוט קשה.
1: אז מה הוא עושה כל היום?
3: אז תגיד בסדר, שהוא כבר בבית מדרש. כן, שיתנו להם אפשרות של בית מדרש, כן, אז היו חברי הכנסת, וניסו לדבר עם מפקד הכלא, דרך אגב, מפקד הכלא, בחור ממש ממש נפלא, באמת. מישהו שממש מנסה כמה שיותר לעזור במגבלות שלו, כן? קצין בדרכת, לדעתי, סגן אלוף, או סגן, שמנסה בכל כוחו לשפר, ושהגיעו עליו חברי הכנסת, אמרו, טוב, תיתנו להם בבקשה זמן בית מדרש.
1: כן.
3: אז הם נותנים להם זמן תפילה,
1: כן.
3: ואז הם צריכים ללוות. כל יציאה של האסיר מעתה, היא צריכה להיות מלווה בחיילים, אז זה עניין של כוח אדם, אתם כבר מוציאים אותם לבית מדרש, הם נכנסים לשחרית, תנו להם חצי שעה לפני, תנו להם שעתיים אחרי,
1: לא.
3: תבואו אחרי שעתיים,
1: עקשנות.
3: קחו אותם. לא, עכשיו אתם תבואו, וכל מיני ויכוחים. טוב, אז עוד 5 דקות, כי רוצים ליהנות מהאווירה של הבית מדרש, לא יכולים...
1: אז מה הוא עושה רוב היום שם?
3: אז זה מה שהם עושים. מנצלים את הזמן ללימוד מה שאפשר. כן, ואיפה שמגיעים לבית מדרש, אז מצליחים ללמוד ביותר בישוב הדעת.
1: ואתה אומר, וסופרים את הימים ליציאה שלהם, כמו ספירת העומר.
3: עכשיו שיש לו זמן, כן?
1: כן.
3: זה נספר. אבל לפני, הוא היה מאוד מתוסקר, הוא לא יודע מה קורה.
1: שנייה, שאני אבין, אם הוא בעצם ריצה עד עכשיו, בסך הכל, אנחנו מדברים על 45 ימים?
3: כן.
1: אז הוא אמור להשתחרר מבחינתה ממש רגע לפני ימים נוראים.
3: ממש, א' אלול הוא אמור להשתחרר אחרי קיצור של ימים. זה נקרא מוצמד. על כל 10 ימים הם מורידים יום, ואז אם זה יוצא לפני סוף שבוע, אז פעם הוא יכול להרוויח עוד יומיים של שחרור מוקדם יותר.
1: ואתה מלווה את הבן שלך בדרך מעניינת ומחממת את הלב. אני מבין שאתה מתייצב מדי יום בשערי כלא 10 ולומד בסמוך לכלא שהבן שלך נמצא. אני צודק או ש...
3: הדיוק הוא שאני הייתי 44 יום בצורה שבה אתה אומר. 44 יום הייתי ממש גר באזור כפר יונה, אם זה ברכב, אם זה באוהל, אם זה אצל אנשים טובים. יש שם קהילה. יש ממש בית כנסת ממש גדול, ממש סמוך לכלא, קהילה שנקראת קהילת אלונים, שהגבאי שם, יחיד הקהל, הרב יוסף ביטון, הביא לי שם את האפשרות לשבת וללמוד מתי שאני יכול.
1: ומה לדע... המטרה שלך הייתה בזה? שהבן אני, שלך ידע אני שאתה ניסיתי, הכי קרוב אליו?
3: אני ניסיתי...
1: או דרך של מחאה משלך?
3: אני ניסיתי לעשות איזשהו דבר שאפילו שידעתי שהוא... אין בו שינוי, לא, אז אני לא צריך להזיז את הצבא מהעמדות שלו, אבל הייתי חייב להרגיש שאני עושה משהו. שאני ראיתי אותו בדיון הראשון של הערכת מעצר שלו, הפנים שהוא עשה, המצוקה הזאת שאני ראיתי, ואל מי הוא הולך? הוא בא אלינו, לאבות, להורים, אנחנו אלו שלא טיפלנו בנושא של הגיוס במשך השנים.
1: שאלה אחרונה. הרב מאיר לוי, שאתה אומר ב-44 ימים הראשונים ככה עשית, מה אתה עושה היום?
3: חזרנו לבית, חזרנו לסדרים שלנו, ללימוד, לקהילה, לישיבה.
1: והיום אתם מתייצבים לביקורים כסדר אצלו ומשוחחים איתו.
3: כן, אנחנו משתדלים גם בדיונים להגיע, לא רק לביקורים. כשאתה מגיע לדיון, אז אתה מצליח לראות ולהחליף איתו כמה מילים. אז שהייתי שם, היינו כל שבוע עושים דיון, אפילו שדרך כלל התהליכים שם יותר ארוכים, רק שאני אוכל לראות אותו ולדבר איתו.
1: עצוב מאוד מאוד מאוד לשמוע את הדברים האלו, הרב מאיר לוי, שהשם יעזור שהבן שלך ישתחרר שחרור מוקדם, וששום בחור מבני ישראל, ודאי מבני הישיבות, לא ייעצר באבון לימוד תורה. שלום ולילה טוב ובשורות טובות.
3: תודה רבה.
4: עכשיו איתכם. צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: עכשיו איתכם צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: מוריי ורבותיי, אני לא רוצה להאריך כי הקהל עומד בשמש, אבל אנחנו נמצאים היום במצב קשה. בני ישיבות, אתה חכם ציון אבא שאול, שאהבת כל בן ישיבה כבנך, אומרים עלינו פן ירבה. אבל בורא עולם, תעמוד לפני בורא עולם, שתתפלל לומר על בני הישיבות, כן ירבה, כן ירבה וכן יפרוט. מוריי ורבותיי, נעשה את הצדיק שליח, שיעמוד בתפילה לפני בורא עולם. עכשיו באים לקבל את פניו הגאונים הצדיקים מורנו ורבנו ועטר את ראשנו ראש כל בני הגולה הגאון ביזרא תהיה היום בא לקבל את פניו גם הצדיק הגדול הדיין המצוין רבי יעקב עדס בא לקבל את פניו את חמצת כחוסל שלמד ממנו החסידות בא לקבל את פניו את מורנו ורבנו ראש הישיבה הגאון הרב רבי יהודה צדקה עליו השלום שהיו ידידים בנפש בא לקבל את פניו חמיב רבי יוסף שרבני והאוויר חכם ישוע שרבני כולם יחד יעמדו לפני בורי העולם והתפללו שהקדוש ברוך הוא יאמר די לך
1: על רקע הקולות הללו מתוך מסע לווייתו של מרן חכם בן ציון אבא שאול נשמע קולו הכאוב בזעקת קודש של הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל שצועק אתה חכם בן ציון אבא שאול שאהבת כל בן ישיבה כבנך ממש תעלה לשמיים ותצעק די לרדיפת בני הישיבות אנחנו עם הקולות הללו עוברים לבחור בשם ישי את המשפחה ביקשת לא לומר בשידור אתה לומד באחת מהישיבות החרדליות, או כפי שזה מכונה הישיבות הציוניות, ואתה חושף לפנינו תופעה מעניינת וכאובה כאחת הערב, תופעה שבמסגרתה לא רק הציבור החרדי נרדף, ובני ישיבות נרדפים וכתוצאה מזה נעצרים או מוגדרים כעריקים, תופעה שהיא לא פחות ממדהימה. גם בחורי ישיבות, בישיבות תורניות לאומיות או חרדליות כפי שהן מכונות, שמבקשים לדחות את הגיוס שלהם על רקע רצון לשקוע בהיכלה של תורה וללמוד עוד כמה שנים, מסתבר שישנה תופעה מדהיגה, מדהימה מצד שני, שאותם בחורים מאבדים את מעמדם כבני ישיבות והופכים להיות עריקים. ישי שלום וערב טוב.
9: שלום וערב טוב לך ולכל המאזינים.
1: ישי, אני שמעתי את התופעה הזו מחבר שקישר בינינו, והוא אומר לי, תקשיב, יש תופעה שהיא על גבול המטורפת, ואני אסביר גם למה, ומיד אני רוצה לשמוע ממך את הדברים. כי כאשר הציבור החרדי נרדף, ובני ישיבות נרדפים ונעצרים, ונמצאים בצער ובמצוק בכלא 10, וכן על זה הדרך, כביכול, זה על רקע כביכול, במרכאות כפלות ומכופלות, השתמטות. אבל עולם התורה הדתי-לאומי, הוא כן מתגייס, כן הולך לשדה הקרב, ולמרות זאת, אנחנו מגלים שגם בעולם התורה הדתי-לאומי, עדיין בצבא מערימים קשיים וגורמים לבחורים להפך להיות שם עריקים, שזה הדבר שלא היה אמור להיות בשום סיטואציה. מה שמעורר בעצם, לכאורה את המסקנה, שהרדיפה פה היא לא רדיפה פרסונלית רק על המגזר החרדי, אלא רדיפה נגד אנשי תורה.
9: כן, אז בעצם בציבור הדתי-לאומי, מה שמכונה, נלך על הפלג החרדלי, מה שמכונה תורני-לאומי, יש בעצם, יש לי לא מעט חברים שבעצם עריקים.
1: רק אני אקדים, אתה ישי בעצמך גם לומד באחת מהישיבות החרדליות.
9: אני לומד באחת הישיבות החרדליות, מתגייס בעוד חודש לצבא.
1: כן.
9: מאמין בזה מאוד, ויש לי חברים שהם עריקים.
1: ולמה הם עריקים? בוא תספר לנו. הם עריקים כי הם לא רצו להתגייס, או כי הם עריקים על רקע זה שהם ביקשו לדחות את הגיוס שלהם מכדי ללמוד ונתקלו בקשיים?
9: ברובם הם עריקים על זה שהם רוצים להתגייס, רק לא בגיל 19.
1: זאת אומרת, רוצים לדחות את הגיוס לגיל 22-23.
9: רוצים לדחות את הגיוס, לא רלוונטי להתגייס בגיל 19 לשלוש שנים לצבא, ולפעמים גם לא יותר מאוחר שלוש שנים לצבא, והם רוצים להתגייס, אבל הם לא רוצים עכשיו, וזה לא רלוונטי, להתגייס בגיל 19, והם עכשיו בגיל 19, היה להם בעיה כזו או אחרת עם הדחייה, בטעות מישהו רשם אותם כחרדי, עברו תקופה בישיבה חרדית, או לא עברו, כל אחד והסיפור שלו, בעצם אני מכיר בחורים לפחות מחמש ישיבות, אני לא יכול למנות את השמות של הישיבות, כי ביקשו ממני לא למנות את השמות של הישיבות.
1: אבל אני יכול להגיד שאתה אמרת לי לפני השידור את השמות של הישיבות, ואתה מדבר על שמות של ישיבות מוכרות בעולם החרדלי, שחלקן גם מוכרות לציבור החרדי.
9: חלקם גם מוכרות לציבור חרדי, ישיבות גדולות, מוכרות, וגם מקומות קטנים שיש להם יותר קושי באיך לסדר את הדברים האלה, והם בעצם הבחורים האלה הם היום עריקים. מה זה אומר?
1: אתה מדבר איתי על הסדרניקים או בחורים שמשהו שמכונה בישיבות גבוהות, שזה מקביל לישיבות גדולות בציבור החרדי?
9: ישיבות גבוהות, אני לא מכיר סיפורים בישיבות הסדר. אני מכיר סיפורים מבחורים בישיבות גבוהות, ש...
1: שזה כותל המזרח של עולם התורה בציבור הדתי-לאומי.
9: כן, כן.
1: ו...
9: ובעצם חוץ מזה כאילו, צריך להבין... שהסיפור הזה זה לא סיפור של, של, נכון, זה אמנם לא רבים הבחורים האלה, אבל זה סיפור בעצם, אותו סיפור של האנשים שרוצים לגייס את כל הציבור החרדי, ורוצים לסגור את עולם הישיבות, הם בעצם רוצים לפרק את כל עולם התורה. זה אותם אנשים שרוצים לפרק את מכינת אלי ואת ישיבת מעלה אליהו. זה אותם אנשים, אין שום הבדל. הם התחילו בציבור החרדי, יגמרו בציבור הדתי-לאומי, אחרי זה גם אחרי...
1: אתה רואה את זה במאבק שהשבוע היה, שהתכנסו למעלה מ-1,000 בחורים מהישיבות הדתיות-לאומיות, בראשות ראשי ישיבות שלהם, אמנם ישיבות חרדליות בעיקר, בכדי להיאבק על תארת המחנה גם בקרב אנשים שמתגייסים לצהל, כי הם מרגישים שפוגעים ומקרסמים להם כל הזמן בהתנהגות המצופה שהייתה אמורה להיות, ההתנהגות המינימלית, בכדי ששומר מצוות שבוחר להתגייס יוכל להתגייס.
9: שמכניסים בנות השריון לדוגמה, כן?
1: עצוב, תגיד לי, איך התחושות באותן ישיבות? זה לא תחושה קצת של סתירת לחי או של בגידה שאומרים, תשמע, איך יכול להיות שאנחנו בישיבה שמתגייסים ממנה והולכים ממנה לקרבי, גם אותנו, גם את צעדינו מצרים, גם מקשים עלינו מבחינת קדושה שמכניסים, כמו שאתה אומר, בנות לשריון או לטנקים, או כמו שהיה תמונות מלבנון, בלי שאני נכנס לפירוט המדויק. ומצד שני מקשים על כאלה שבוחרים ללמוד כי הם רוצים ללמוד עוד קצת ולהגיע ממקום יותר תורני לתוך הצבא, זה לא מערים תחושות קשות בקרב החברים של אותם בחורים או בקרב אותם תלמידים עצמם?
9: אני אגיד לך, אני אישית מתגייס עוד חודש, בסדר, בוא נדבר אישי. אני אישית מתגייס עוד חודש, היה לי מאוד קשה להתגייס לצבא אחרי ששמעתי שמכניסים בנות לשריון. אמרתי, מה זה הדבר הזה? אני הולך, מוסר את הנפש, וכאילו נותן את עצמי לצבא, והצבא פשוט מתעלם ממני.
1: ואתה ברמה אישית מתגייס לשריון, או בוחר להתגייס למקום אחר?
9: לא, אני לא מתגייס לשריון.
1: על רקע הקשיים הדתיים שיש שם יותר ממקומות אחרים.
9: על רקע הקשיים הדתיים, גם איגוד ישיבות הגבוהות וגם איגוד ישיבות ההסדר, שזה בעצם הכוח הגדול של הבחורים, של החיילים הדתיים לאומיים, הודיעו שהם לא שולחים בחורים לשריון. צריך לזכור שבתחילת המלחמה, כשהצבא החליט להקים חטיבות שריון חדשות, לקחו מחצית מהשריון הדתיים לאומיים. כשהצבא רוצה את הבחורי ישיבות הדתיים לאומיים,
1: הוא יודע להגיע אליהם, אבל מצד שני הוא דוחק אותם לפינה ומערים עליהם קשיים כל הזמן מבחינה דתית ופוגע בהם.
9: נכון, אבל אני רציתי לדבר קצת על כאילו, זה נכון שיש קשיים לבחורים עם גיוס, אבל בסוף עיקר הנקודה זה שיש פה מאבק על כל מה שקדוש. אלה שנלחמים עכשיו בעולם התורה ובחורי ישיבות ועוצרים בחורי ישיבות, הם נלחמים על קודש. זה העניין, זה הנקודה. הם רוצים לסגור את מכינת אלי ואת ישיבת מעלה אליהו ועוד הרבה דברים אחרים.
1: הם רוצים לחנך אותנו מחדש.
9: מה?
1: רוצים לחנך אותנו מחדש.
9: רוצים לחנך אותנו מחדש, את הציבור החרדי ואת הציבור הדתי-לאומי. עכשיו, מה הנקודה? בציבור הדתי-לאומי כולם יודעים את זה. אבל מה? הציבור החרדי לא יודע שאנחנו יודעים את זה. האמת היא שבציבור התורני, רוב האנשים, אני אתן דוגמה מהרב טאו, בסדר?
1: כן.
9: אני לא כל כך...
1: הרב טאו הוא ראש ישיבת הר המור, נשיא ישיבת הר המור.
9: כן, הרב טאו נשיא ישיבת הר המור. מהרבנים המוכרים בעולם הדתי-לאומי, אני מאמין שגם רוב המאזינים יודעים מי זה הרב טאו, שמעו את השם בהזדמנויות כאלה או אחרות. אני יודע מכמה מקורות שהוא אמר, לחבר שלי הוא אמר, אני רציתי ללכת עם... אני לא מישיבת הר המור, כן?
1: כן.
9: רק להזכיר. אבל יש לי חברים מכל מקומות, לחבר שלי הוא אמר, אני רציתי ללכת ולהפגין ביחד עם כל... הוא אמר, לא ללכת להפגין, הוא אמר ללכת לחסום כבישים. ואני שמעתי על סיפור אחר שהוא אמר שאם ממשיכים לעשות את מה שעושים בהפגנות של הפלג, הוא יגיע בעצמו להפגנות של הפלג.
1: הוא מתכוון על מה ששוטרים פעלו באלימות קשה וקרו בגדים של מפגינים והשפילו אותם לעין כל, ואז הוא התבטא בחריפות. אני גם שמעתי זה מכיוון נוסף, שהוא אמר שככל והפגנות האלה יימשכו, זה איך תשתפח נאבני קודש, הוא רוצה בעצמו לצאת ולמחות.
9: כן, אבל
1: כמה זה משקף העמדה הזו, אני שואל אותך שאלה אמיתית, כמה העמדה שלך, ולא שאני שם אותך במקומו של הרב טאו, אבל כמה העמדה הזו שאתה מדבר עליה משקפת את החלקים התורניים בציונות הדתית?
9: תשמע, הציונות הדתית מחולקת, בסדר, אבל אנחנו בואו נדבר על הציבור התורני בציונות הדתית, מה שמכונה החרדלים, ישיבות הקו ועוד רבים, זה לא רק ישיבות הקו, ישיבות הקו זה בעצם מי שמזוהה עם ישיבת הרמור, ולא רק הם, גם עוד הרבה מאוד מהציבור התורני, מזדהים עם כל מילה שאני אומר עכשיו, כל מי שדיברתי איתו, כולם אמרו לי, תגיד שזה זעקה של כולם. דיברתי עם רב אחד, הוא אמר לי, שרוב הציבור התורני חושב כמונו. רק מה, זה ציבור שלא יודע להשמיע את קולו כל כך טוב בתקשורת, והצד השני, הצד הליברלי, הוא ממומן בכמויות הזויות של כסף מהשמאל ומהאיחוד האירופי, והציבור הזה לא יודע להשמיע את קולו בתקשורת, ולכן זה נשמע בתקשורת...
1: והצד הליברלי גם מעוניין דרך ההצפת כאב הזה והפירוד להוביל להפלת ממשלת ימין.
9: נכון, הוא מביא להפלת ממשלת נתניהו ולהפלת החרדים ולפינוי יהודה ושומרון ולהפסקת המלחמה, כל מה שבעצם כל מה שמכונה גוש הימין, כל אחד על חלק אחר שלו מסכים איתו, הוא נגד הכל, וכמובן לעקור, הכי חשוב לעקור את כל מה שיש פה סממן יהודי.
1: אתה יודע מה, אני רוצה לשתף אותך, היום התקבלה החלטה, זה פחות קשור לנושא השיחה שלנו, אבל היום התקבלת החלטה, אתמול עובר חוק יסוד, עובר חוק יסוד לימוד תורה, ואחרי זה חוק למניעת מעצר עריקים, שהכוונה לבחור הישיבות, שיפסיקו לעצור אותם, שכולנו יודעים, כל בן אדם שיש בו מעט הגינות ולא מונע או מוזן מסינה, יודע שאין דרך להביא בכפייה בחורים לבקום. אתה לא תצליח להוביל אנשים לבקום בכוח. והחוק הזה בעצם עושה סדר שלא יצרו את הבחורי ישיבות עד שהעניין הוסדר. והיום אין 12 שעות ובגץ שאין מילה בארסנל, אני לא רוצה להגיד של כללות, אבל אין מילה בארסנל של המילים הכי קשות שיש, שיכול לתאר את הרוע שלהם בעיניי, לא עוברים 12 שעות ומוציאים צו מניעה לחוק הזה. מה שהם לא העיזו לעשות למהלכים הכי קשים במדינת ישראל, לא לנועל שכן, לא לפינוי גוש קטיף, ודאי לא לדברים אחרים, אבל כאשר זה מגיע ללימוד תורה, הן 12 שעות ומקפיאים את החוק. זה פשוט לא יאומן.
9: כן. אני מסכים לגמרי, כאילו זה פשוט מזעזע. זה פשוט מזעזע עד כמה. פשוט אין גבולות. אין שום גבול. העיקר להרוס את כל מה שקדוש וכל מה שיקר לעם ישראל. וזה כמובן שזה מתבטא העיקר שזה לימוד תורה, ששמה
1: עיקר המלחמה שלהם, שמה הם שמים את הדגש, וזה במקביל, אני אומר, מצד אחד שמים שם את עיקר הדגש במאבק, ומצד שני זה הדבר שהכי חשוב לעם ישראל, כפי שאתה אומר.
9: נכון, עכשיו צריך כאילו אנשים בציבור המאזינים לא מכיר את מה שהולך בציבור הדתי לאומי. מישהו שמע על ארגון נשות האברכים?
1: אני שמעתי, אבל אני מניח שרבים רבים לא שמעו.
9: יפה, אתה שמעת, כי אתה מכיר, כי אתה יודע, כי אתה אדם שקצת שומע קצת ממה שהולך, אבל רוב הציבור החרדי לא מכיר שיש ארגון נשות האברכים, שקם במקביל לנשות המילואימניקים, שבא בעצם להגיד, אנחנו, אנשים, בעצם מוסרות את כל חיינו על לימוד תורה. לא עכשיו... שזה חשוב, אנחנו לא מזלזלים בכלל במילואים ניקים, אני עצמי, כמו שאמרתי, אני הולך להתגייס עוד מעט, בעזרת השם אני אעשה מילואים, אבל מה הנקודה? הנקודה היא שאנחנו רוצים, אנחנו תומכים על מלא לגמרי בלימוד תורה, אנחנו לא רוצים לכפות על אף אחד להתגייס, גם כי זה לא עובד, וגם כי אנחנו לא מאמינים בזה. הרב צבי יהודה אמר, שהרב צבי יהודה מאוד, מאוד, מאוד התנגד לפטור לבחורי ישיבה.
1: תמך רק בדיחון.
9: הוא אמר דחייה. אבל מצד שני, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן שיהיה, שיכפו על בחורי ישיבות להתגייס.
1: ישי, השיחה איתך הייתה מרתקת. בוא נקווה שמה שנקרא, שנתכנס לשיחות בהקשרים מסמכים יותר, ושבזכות שנרבה באהבת חינם, נזכה לראות בבוא גואל צדק ממירה בימינו. שלום וערב טוב.
9: תודה רבה.
1: לילה טוב. לקראת סוף התוכנית אנחנו עוברים לשוחח, אנחנו, זו התוכנית האחרונה לפני ימי בין הזמנים, בין הזמנים אנחנו לא נשדר את התוכנית צו מהצער, מתוך תקווה שבעזרת השם לא ימשיכו לייצר בני ישיבות ולא אברכי כוללים, לא תהיינה תופעות קשות כאלו, אבל אנחנו בוחרים לסיים את התוכנית הזו עם אחד ממנהלי הקמפים באחת מהישיבות החשובות בירושלים, מושי ספרה, שלום וערב טוב.
10: שלום וערב טוב.
1: איתך אני רוצה לשוחח דווקא על רקע העניין הזה של מעצר בחורי ישיבות שאנחנו שומעים בעצם בכל התקופה האחרונה שנעצרים בחורים חדשות לבקרים, וככה אני מערר על זה במהלך כל הימים האחרונים, איך הולכים להתמודד עם זה בקמפים? הרי זאת אומרת בחורים יוצאים למסלולים, או שתגיד לי שיש שינוי בתוכנית וזה, רציתי לשאול אותך, בחורים יוצאים, בחורים מגיעים, יוצאים אוטובוסים עמוסים בבחורים, מספיק שהנהג מה שנקרא טעה ועשה איזושהי עבירת תנועה, או ששוטר החליט לעצור אותו באיזשהו בידוק, ויש לך אוטובוס מפוצץ בעשרות בחורי ישיבה עריקים, איך אתם הולכים להתמודד עם זה? זאת אומרת, אני מניח שזה צף הנושא הזה, כאשר יושבים לקבל החלטה כזו על קמפ, והולכים להתייעץ עם גדולי ישראל מחד, ובכלל, גם בנוגע לתוכניות בקמפ, מה עושים כאשר חוששים מכל יציאה לרשות הרבים?
10: דווקא אני יכול לומר שבחלק הזה של החשש, אז שאלנו רבנים האם גדולי ישראל האם לצאת או לא לצאת, וההחלטה הייתה שהחשש הוא בינתיים לא כזה, בוודאי כשיוצאים בקבוצה גדולה הוא לא חשש גדול.
1: מתוך הנחה שהמשטרה תבחר לא להתאמת עם קבוצה גדולה.
10: כן, להתאמת עם קבוצה גדולה, ודווקא בגלל זה אני רואה דווקא רצון מאוד גדול של בחורים לצאת ולהצטרף לטיול של כל שנה, היה יותר בחור, פחות בחורים שהיו מעוניינים, אבל המציאות הזאת שבדרך כלל בחורים לא, עכשיו מצאים לוחי פחות מסתובבים, פחות יוצא להם, וכלל בשנים האחרונות היה מלחמה, וכן יצאו ולא יצאו, אז דווקא השנה יש יותר רצון של בחורים לצאת, בפרט שפחות יצא להם לצאת בתקופה האחרונה בעקבות המעצרים וכל המצב הזה. אז כן יש יענות יותר גדולה.
1: וההתרשמות שלכם שגדולי ישראל רק בעצם מוכנים שזה יהיה כמו כל שנה, או שהם חושבים שדווקא בתקופה הזו יש לזה תפקיד משמעותי יותר לקמפ? כי בעצם הבחורים, מה שנקרא, נמצאים במסגרת ומסתובבים פחות ברחובה של עיר בימים כל כך מתוחים.
10: בסך הכל התרשמות הייתה שדווקא השנה יש יותר משמעות בקמפ, גם בגלל שבחורים צריכים את זה יותר, כי היה להם קשה יותר וכל האווירה וזה, וגם בגלל שלתת לבחורים תחושה שהם מגיע אליהם, ואחרי שכל כך הרבה מבזים את הבחורים, את הבחור ישיבות ברחוב, וכל השיח הציבורי הוא מאוד מאוד שלילי, ואם תמיד
1: לרומם את הבחור הישיבות ולתת להם מה שנקרא תחושה טובה ומנוחת הדעת קצת.
10: באופן כללי תמיד היה תקופות שלא יצאו, כדי לא לנקר עיניים לציבור הכללי, שבחור ישיבות במקום לשבת להיות בעזה יוצאים וזה, דווקא בתקופה הזאת פחות מתייחסים לעובדה הזאת, כי דבר ראשון, ברוך השם כבר פחות יש את המצב הזה בעזה, פחות כבר לא קיים, וגם מידך בחורים אחרי שכל כך הרבה משפילים אותם וזה, אז להפך צריך את זה יותר ויותר, חד משמעית.
1: תגיד לי, והמצב הזה שהמדינה כרגע מקשה בכל מה שקשור לתקציבים, תקציבי דתות, בחורי ישיבות, כל הדברים האלה שהישיבות היום נמצאות במצב לחוץ כלכלית הרבה יותר, לא השפיע על החלטה של ראשי ישיבות לצורך העניין בעקבות הלחץ הכלכלי בישיבות להימנע מקיום קמפים, או שלא, למרות עידוק החגורה, מתאמצים ומתעקשים לקיים את הקמפים בהיכלי הישיבות?
10: ברור שזה משפיע ומרגישים את זה מבחינת התקציבים, שהיו שנים שהיו תקציבים מאוד גדולים גם לקמפים באופן ישיר וגם דברים כאלה, אז כל דבר צריך לחשבן יותר וכל דבר צריך יותר לשבת ולדעת איך למצות את היכולות הכלכליות של הישיבה בעקבות הצמצום של התקציב, אבל יש יענות בכל מיני אנשים שתורמים ומעוניינים לפנק את הבחורי ישיבות עכשיו
1: מדהים.
10: יותר מאשר כל פעם. וגם אני רואה כן שצגנו בכל אופן, וגם שמעתי שבעוד ישיבות ראשי ישיבות ראו צורך השנה שוב לתת יותר לבחורים, למרות שבעצם יש עליית מחירים וכל הדברים וכל דבר, כן, גם אצלנו השנה הקמפ עולה לבחורים יותר מאשר כל שנה, אבל עדיין זה דבר נצרך ובחורים חייבים את זה.
1: אבל אתה נתקלת גם בתופעה של אנשים שמוכנים לתת תוכניות או תרומות יותר לקמפים השנה מכל שנה בגלל המצב הקשה של הבחורי ישיבות?
10: באופן ישיר לומר שאנשים פינקו בגלל נטו בגלל זה, פחות יצא לי לראות, אבל כן, יש כל מיני התארגנויות של ריכוזים, כן, יצא לי כל מיני ארגונים שנצאו לעזור ואמרו...
1: שאומרים, תשמע, אנחנו רוצים לעזור לבחורי ישיבות שהם נמצאים כרגע בתקופה כל כך לחוצה.
10: גם חסויות היה יותר אפשרות של כל מיני אנשים שהיו מעוניינים לתרום ולתת, כי בחורי ישיבות, לחזק את הבחורי ישיבות, חד משמעית.
1: מדהים. עוד שאלה אחת, לפני שאנחנו מסיימים, קודם כל, אני חושב שמן הראוי לעודד כרגע את התופעה של אם שומעים אותנו בעלי בריכות, שומעים אותנו בעלי אנשים שיש להם פארק אתגרים או מה שלא יהיה, יש להם כל דרך לרומם את הבחורי ישיבות, אל תתביישו להרים טלפון לישיבה שקרובה ללבכם, לישיבה שאתם מכירים, לישיבה שאתם יודעים שאחיין לומד בה, או בן לומד בה, או לא משנה בכלל, ישיבה שנמצאת בשכונה שלכם, להתקשר ולהגיד, אנחנו רוצים לתרום, אנחנו רוצים לרומם את הבחורי הישיבות, אנחנו רוצים לעשות להם כיף, הם נמצאים בתקופה שמבזים אותם ומשפילים אותם בכל מקום, ואנחנו רוצים להיות חלק מהרמת קרן התורה. זה דבר אחד, והדבר השני שהייתי רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו מסיימים את השיחה הזו, האם הרכב התוכניות השתנה וכתוצאה מזה גם לא יוצאים למסלולים וכאלה דברים וכל התוכניות נעשות בתוך הקמפוס, או שלא, אין שינוי בהקשר הזה?
10: ביחס ליציאות, אז היציאות, כמו שאמרתי לפני זה, נשארו אותו דבר ואפילו יותר מזה, לא רואים בינתיים חשש מהנקודה הזאת של המעצרים, אבל ביחס להרכב של התוכניות כן רואים שינוי, באופן כללי, כל ישיבה חיפשה להביא איזשהו תוכנית או שתיים שתתמקד בנושא הזה, וגם אם, בוא נגיד ככה, גם בזיצים, אז אם תמיד הנושא היה היום נוירונים ודברים כאלה, אז גם השנה מדברים על, הולכים להתמקד גם בחלק של התורה וכל הכזה הזה. הרבה יותר יש שיח על הנושא, אחד משמעית מרגישים את השינוי האווירה. אבל ביחס לחשש, פחות נראה שחוששים.
1: מושי ספרה, מארגן קמפ באחת מהישיבות החשובות בירושלים. תודה לך על השיתוף, וצאתכם לשלום. בוא נקווה שבעזרת השם תצאו לשלום ותחזרו לשלום בלי שום עוגמת נפש, ושהכל ילך בצורה הטובה ביותר. שלום ולילה
10: אמן,
1: טוב.
10: אמן, אמן, אמן. טוב.
1: מאחר שאנחנו בעצם בתוכנית האחרונה לקראת ימי בין הזמנים, בתקווה שבעזרת השם, תשעה באב, קרא עליי מועד, נאמר עליו, שיהפוך להיות למועד, ליום של שמחה, אז... ומיד אחרי זה בין הזמן, אם אנחנו ביקשנו מהרב חיים קרליץ מארגון עזרם ומגינם לתת לנו שורת טיפים לבחורי ישיבות שחשוב שידעו לפני היציאה לימי בין הזמנים, בכדי שחלילה וחס אנחנו לא ניקלע למצב של מעצרים רבועים או הפרעה לבחורי ישיבות ואברכי כוללים, ואני מקריא את הטיפים שקיבלנו. אחד, לא להתקרב למעברי גבול ללא יוצא מן הכלל. 2. להימנע ככל האפשר מלהיות במקומות בעלי סיכון למפגש עם הרשויות והמשטרה, כגון חופי הכנרת בלילה וכולי. 3. זה כמובן להבחין, כי בחורי ישיבות לא נוהגים בכביש, ראשי הישיבות אסרו את זה, אבל כמובן שאברכים שנוהגים חשוב להקפיד, אם באופן כללי תמיד חשוב להקפיד על חוקי התנועה, משנה זהירות חשוב להקפיד להשתדל לנהוג בכביש כחוק. 4. לא לנסות להתגרות במזל. במידה ויש אירוע בעייתי, לנתק מגע ולא לחפש עימות עם המשטרה. שמייצרים עימות עם המשטרה, הדבר הזה עלול להסתיים בצורה גרועה. 5. השנה יותר מהרגיל להימנע מלהיכנס למקומות שבהם יש חשש לימות עם התושבים, כגון קיבוצים בצפון, עמק המעיינות וכדומה. אני אגיד בסוגריים, כמובן מלבד השאלות של ענייני צניעות, שזה כל אחד צריך לעשות את הבדיקה שלו. 6. להשתדל להיות כמה שיותר במסגרת טיולים של קבוצות מאורגנות ולא לטייל באופן יחידני. 7. השנה יותר מתמיד להימנע ממסלולים מסוכנים ולא מאושרים, שעלולים לגרום לסכנת נפשות, אבל עלולים לגרום לכך שיצטרכו בחילוץ על ידי כוחות ההצלה, ואז חלילה וחס זה יכול להסתיים במעצר. והטיפ האחרון, בכל מפגש עם המשטרה או בעיה, יש להתקשר באופן מיידי למוקד עזרם ומגינם, 025-110, אלו הטיפים שקיבלנו מארגון עזרם ומגינם. את התוכנית הזו שחותמת את... זו התוכנית השביעית במניין, חותמת את הימים האלו של הקיץ, תוכנית צו מעצר למען עולם הישיבות, לרומם את רוחם של בני הישיבות, אברכי הכוללים, משפחות האברכים והבחורים. אנחנו מסיימים בימי בין הזמן עם התוכנית הזו לא תשודר. תוכנית כאובה, תוכנית שבמהלכה אנחנו שוחחנו על שוב פעם מעצר של בחור ישיבה ושוב פעם מחאה של אלפים אחר מחסידות צאנז וחסידויות נוספות בסמוך לכלא 10. קשה מאוד, במיוחד ביום שבגעת שוב מניף את החרב הארורה שלו, אין מילה אחרת, את הגרזן על צברם של בני הישיבות. עבר חוק, אין 12 שעות ובגץ כבר מניף את החרב ומחפש לחסד את עולם הישיבות. אבל אנחנו יודעים שיכולנו חלה, אנחנו עברנו 2000 שנות גלות ואנחנו נעבור גם את הגלות הקשה עם בגץ והמשפטנים והיועצים המשפטיים וכל רודפי עולם התורה. אנחנו בצד החזק, בצד הנכון של ההיסטוריה. כולנו מתחזקים, מתלכדים למען עמלי התורה, מרוממים את רוחם, שיהיה לכולנו קיץ בריא, בין הזמן עם בעזרת השם מחזק ומרומם, ושנזכה בעזרת השם לראות בגאולה הקרובה, בבניין הבית הגדול בירושלים. תודה רבה. אמרנו כבר בראשית התוכנית לאלה שעושים במלאכה, נשוב ונודה לפנחס בינדר שערך והפיק את התוכנית, גם לנתי שולמן, לשימי ברוורמן ולשאר האנשים הטובים, קובי סגל, שהתאמצו כל כך הרבה על התוכנית. לילה טוב, קיץ בריא, ובין הזמנים מחזק ומרומם לקראת ימי אלול.

0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכלים לשמירת הלשון. בואו ונשמע את דבריו המזעזעים של הרבי מקלויזנבורג, הרבי מצאנז. תשמעו מה הוא אומר. על דבר אחד כואב לי, הוא אומר. מה? על זה שלא נולדתי אילם. אוי ואבוי. הוא אומר, כאילו הייתי בא לעולם, אילם, בלי יכולת לדבר, אלי חיים מהירים. הייתי ניצל מלשון הרע, מרחילות, הייתי יכול לחזור לאבי שבשמיים בשלמות, שהרי דיבור לשון הרע חמור יותר משלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. רבותיי, זה מזעזע מה שהוא אומר. מי היה מוכן להיות אילם? ובפרט, שעם הפה אתה יכול לדבר רק הרבה מצוות, תורה, תפילה, חסד, יש כל כך הרבה מה לעשות עם... אבל זה לא שווה. אם חז ושלום, הפה הזה גם מדבר לשון הרע, אומר הרב, הלוואי שהייתי נולד אילם. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל

0: שיחות בלי מחסומים.
1: מי שאני, זה השחמט שלי.
0: הערב בשבע, בכל חי מיוזיק, בסוף הם חוזרים.
1: אני ביום נהנה ללמוד ולומד תערובס ולומד שח וטז, ובלילה אין לי שום גבול. אני לא צריך לתת דין וחשבון.
0: רביצי אקרמן, בשיחה אישית חשופה ומרטיטה, עם בחור שעבר טלטלה רוחנית עמוקה, ובסוף מצא את הדרך חזרה הביתה. יחד הם חוזרים אל הרגעים הקשים, אל השאלות שנשארות פתוחות, ואל נקודת האור שמעולם לא קבתה.
1: פתאום, פעם ראשונה בחיים, התפללתי. באמת שאין שליטה, יש תפילה.
0: שיחה מרתקת שהיא חובה לכל הורה, לכל מחנך ולכל מי שהלב שלו פועם.
1: ומשהו בלב שלי פשוט מתרכך. אני מבין את החשיבות שלי בעולם.
0: בסוף הם חוזרים. הערב בשבע, רק בכל חי מיוזיק.

0: בלי מסכות, בלי מחסומים.
1: מי שאני, זה השחמט שלי.
0: הערב בשבע, בכל חיים מיוזיק, בסוף הם חוזרים.
1: אני ביום נהנה ללמוד ולומד תערובס ולומד שח וטז, ובלילה אין לי שום גבול. אני לא צריך לתת דין וחשבון.
0: רביצי אקרמן, בשיחה אישית חשופה ומרטיטה, עם בחור שעבר טלטלה רוחנית עמוקה, ובסוף מצא את הדרך חזרה הביתה. יחד הם חוזרים אל הרגעים הקשים, אל השאלות שנשארות פתוחות, ואל נקודת האור שמעולם לא קבתה.
1: פתאום, פעם ראשונה בחיים, התפללתי. באמת שאין שליטה, יש תפילה.
0: שיחה מרתקת שהיא חובה לכל הורה, לכל מחנך ולכל מי שהלב שלו פועם.
1: ומשהו בלב שלי פשוט מתרכך. אני מבין את החשיבות שלי בעולם.
0: בסוף הם חוזרים. הערב בשבע, רק בכל חיים מיוזיק.

0: אשכחך ירושלים.
1: ירושלים.
0: אשכח ימיני.
1: ירושלים.
0: אשכח ימיני.
1: ירושלים.